0: Teddy Swims här i baken och vi håller på med detta som kallas nattjakten. Det har kommit in några få gissningar på nattjaktens svar redan. Jag har ju bara gett dig en ledtråd än så länge och då var det ju ett år med Kerstin Ljungström som jag har att jobba med. Och det kommer in en gissning från Åke som skriver, skulle det kunna vara Heden i Göteborg som är rätta svaret? Och så kommer också Lennart med sin gissning och då står det midsommar. Skulle det kunna vara rätta svaret, månntro? Inget av det jag läste upp nu är rätt svar, men herregud, jag har också bara gett en ledtråd. Det hade varit helt sjukt om det sattes på första ledtråden. Det hör liksom inte till vanligheterna, så att häng icke läpp, gör ett nytt försök Lennart, eller varför inte du Alf. En till ledtråd får vi alldeles strax.
1: Om du vill veta vem jag

0: så var det dags igen för mer nattjakten och mer ledtrådar. Jag kommer ta och ge dig nästa ledtråd nu. Första låten var ju alltså Justin Ljungström med Ett år. Och jag har fått in mycket svar på detta som jag läste upp tidigare, men inget som är rätt svar. Vill du dela med dig av din gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer eller smsa du till 72250. Inleda med vaken. Då kör vi. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråden nummer två, där fick vi den, ja. Det är Factory med Efterplugget. Lite mer gissningar har kommit in till programmet nu och tävlingen Nattjakten tycker jag är mysigt. Vi har till exempel singer-songwriter, eller om det kanske skulle kunna vara en hit som vi har att jobba med, eller om det kanske är så att det skulle kunna vara en siffra eller siffror som är rätt svar. Sabbatsår är en annan gissning som kommer in från Britt-Marie, medan det kommer in en annan liten rackare som det står sommarlov på, eller om det kanske är sommarjobb som är rätta svaret, när vi då alltså söker ett ord, inte ett år. Det är ju sabbatsår som kommer in igen här från Britt-Marie. Inte rätt svar, det jag läst upp nu, men vi har en ledtråd till att jobba med. Den ska vi få om en liten stund. Men först, The Rolling Stones in the Stars.

0: Ja, och det där ljudet betyder att det är dags för nästa ledtråd. För dig som är nytillkommen så håller vi på med nattjakten, tävlingen då du har chans att vinna pris. Du behöver bara finna ordet och ha tur om det så att det är många som har av sig på med rätt svar. Men vi söker ett ord i alla fall. Jag spelar dig 3 stycken låtar och jag har faktiskt redan spelat dig 2 stycken. Vi har Kerstin Ljungström med 1 år. Sen har vi Factory med Efter plugget. Vi ska ta och lyssna på en liten repris på dem innan vi hoppar in till sista ledtråden. Men ett ord kan du få fram med hjälp av låttiteln, alternativt artisten eller bandet. Hör av dig till mig på vaken@sverigesradio.se och hör av dig med din gissning. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Då kör vi. Lycka till.
1: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer tre, det är Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Vad väldigt vad Lars hoppade in i P4 och P3s sändning i natt. Vi hörde ju honom tidigare också. Men här har vi alltså sista ledtråden. Nu kommer det inte bli mer än så, vet du. Förhoppningsvis så tar vi hem det ändå. Någon kanske har rätta ordet som vi söker här i nattjakten. Jag har spelat i tre låtar. Jag gav dig tre låtar i form av Justin Ljungström, Ett år heter låten. Factory med Efterplugget. Lars Winnerbäck, Ingen soldat. Och det är lite gissningar har jag fått in på detta. Det är bland annat en gissning som är från Jimmy. Det står semester är kanske rätta svaret. Eller varför inte student, skriver Oscar. Eller om det rätta svaret kanske är skolår eller läsår. God gissning där, men inte det vi söker. Fritid, en annan gissning som kommer in. Eller kanske nattönskning, en annan. Nej, skulle det kanske kunna vara studenten kommer in igen här. Det är inte det vi söker. Frågan är om det kanske är tenta, högskoleprov eller högskoleslut på provet eller slutbetyg eller något liknande som är rätt svar. Fabrik eller löpande band? Det är mycket som tyvärr är fel här. Det är ju alltså inget av det jag säger som är rätt. Årskurs är ett annat. Svårt att säga det på småländska. Årskurs, som man säger då. Eller läsår kommer in igen här. Mycket av samma vara här. Men plugg och skola är icke vad vi söker. Ja, vad kan det då vara? Förhoppningsvis så klarar det. Det hade varit grant det. Vi får en liten repris om en stund. Sister Sledge nu med All American Girls.

0: Sister Sledge med All American Girls. Jag tänker att det är väl på sin plats nu att hoppa in med en liten resumé. Vi brukar göra det så här dags. Lyssna igenom oss på låtarna som vi har spelat här i Nattjakten. Det är alltså låtens titel eller artisten eller bandet som tas närmare det rätta ordet.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi dem, alla tre låtarna. Jag kan ju nämna dem för dig så att du är med. Kerstin Ljungström, Ett år efter plugget, heter låten av Factory. Och tredje och sista ledtråden, Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Vad är då det rätta svaret? Hör av dig och berätta med din gissning om du vill. vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer om det är så att du mejlar. Eller smsar du 72250, inleder med Vaken. Strax tar jag och ringer upp vinnaren av nattjakten.

0: Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up här i P3 och P4. God natt säger jag nu till Kim som är med mig på telefonen. God natt.
1: God natt.
0: Hur är läget med Kim?
1: Jo, men det är bra. Det är regnigt.
0: Ja, regnigt. Vart befinner du dig för någonstans?
1: Just nu utanför Boxholm.
0: Jaha, vad härligt. Och du mekar med bil eller vad var det du pysslar med, sa du?
1: Ja, med gubben faktiskt.
0: Det är klart gubben ska ha lite sällskap då.
1: Ja, lite. Jag har någon som blänger på honom.
0: Ja. Men du, jag undrar innan du avger svaret och så. Var det knepigt tycker du? Eller vad var det, liksom, när började du komma på att ja, det kanske är det här som är det rätta svaret?
1: Jag hörde bara Winnerbäcks låt.
0: Jaha.
1: Och sen hörde jag att det var en tävling.
0: Nej, men just det.
1: Och sen så tänkte jag... För andra var ju typ efter plugget, om vad gör man som är typ
0: just efter plugget. Jag tänker vi tar och lyssna igenom hur det har låtit i natt för den som är nytillkommen lyssnare. Så här har det låtit i nattjakten i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Lars Winnerbäck med Ingen soldat. Kim, nu undrar jag, vad är det rätta svaret i nattjakten?
1: Värnplikt.
0: Värnplikt är helt rätt. Nej, men det är så snyggt. Det är värnplikt vi söker. Berätta nu då, hur kom du fram till att det är värnplikt egentligen, Kim?
1: Ja, men Winnerbäcks låt är ju lite så här antimilitant. Och efter plugget så är det så här, vad gör du? Alltså, då är ju värnplikten. Och sen den första låten hinner inte riktigt med på.
0: Det är ett år, och vanligtvis så brukar ju värnplikten pågå under ett år numera.
1: Ja, men det var nog något sådär jag tänkte.
0: Ja, jag riktigt snyggt.
1: Det gick väldigt fort när jag tänkte till.
0: Ja, inte dumt. Och det här gjorde att du dessutom vann en låt i P3 och P4. Men jag tänker, innan jag sätter på din låt som du vinner som pris, så vill jag veta, ska du se matchen?
1: Man
0: behöver inte se matchen.
1: Vinna.
0: Ja, eller hur? Visst är det så. Vi håller tummarna. Även fast man inte kikar eller lyssnar, så kan man ju hålla en liten tumme samtidigt.
1: Ja.
0: Kim, stort grattis till vinsten. Kul att snacka med dig. Och hoppas att gubben sköter sig där av mekandet av bil.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Kommer lite vålbit med för evigt.

0: Vår bit med för evigt. Tjena Frida.
1: Hej.
0: Nu börjar det närma sig.
1: Det drar verkligen ihop sig. Det är bara en dryg timme till avspark mellan Sverige och Tunisien. Jag ska ju alldeles snart ta min sända väska och dra ner på stan i Stockholm.
0: Men du, jag kan säga att det är stämning ute på stan i GBG.
1: Mm-hmm.
0: Vi har med oss Helena Jönsson som är på plats. Vad är det för någonstans? Ullevi någonstans?
2: Jag är vid Ullevi, nya gamla Ullevi, den som ser ut som ett chips. Och jag får ställa mig som den tråkigaste människan av de 3000 som har lyckats ta sig in. För trycket här inne är hårt. Det är sån stämning. Ni skulle varit med för 5 minuter sedan. Då i de högtalarna som finns utplacerade här körde de i guld, gräver guld i USA. Av 3000 pers så var det cirka 2000, är min Helena gissning, som stod på borden och sjöng med. Var majoriteten av de som stod på borden födda 1994? Svar nej. Stämningen här är på topp.
1: Alltså det är otroligt, Helena. Jag är ju lite nervös här nu när jag ska ner på stan i Stockholm.
2: Och har liksom sett,
1: jag har sett framför mig att ja, men jag kommer till Kungsträdgården och så är det liksom 3 pers. Men är det ens hälften som är Göteborg?
2: Jag har tänkt på detta nämligen. Jag sov hemma då för ungefär en halvtimme sen. Blev väckt av 4-15-åringar som bara: det är kö! Vi sticker! Vi måste dra nu! De är då, några av de hundratals, kanske tusentals som står utanför som har insett att vi kommer inte in. Och vet du vad ni är? Vet du vad det är? Det är så här. Vi vill, tror jag, att vårt landslag ska ge allt. Och vi försöker göra detsamma för dem.
1: Otroligt. Man hör ju stämningen.
2: Nu ska vi se om vi kan. Ja. Jag ska gå in här i stämningen med risk för att inte höra er kära kollegor. Ja, nu ligger pressansvarig här på Ullevi Plaza. Vi ska snacka lite. Hej killar! Sveriges Radio! Hur kul är det att vara här?

0: Ja! Nej,
1: är det sant? Ja, ja, då?
2: Vi tog bussen.
0: Klockan ett kom vi.
3: Vi var här vid 01.
1: Nej, men ni är helt otroliga.
4: Jönsson,
1: ni
4: är från Mulsjö.
1: Ni är nästan bästa bordet. Nej, alla, ni är fantastiska. Och alla här är över 18, eller hur? Jajamän! Vad heter du?
4: Jag heter Ibrahim.
1: Hej Ibrahim, välkommen till Göteborg. Välkommen killar. Ja, ni fattar. Man vill bara sitta och kolla på fotboll med Ibrahim och hans kompisar från Mullsjö. Jag skakar. Det är det bästa som finns med fotboll. Gemenskapen.
5: Underbart Helena. Och vi kommer ju hålla kvar dig. Eller hålla kvar dig. Du ska ingenstans, du stannar på Ullevi. Och så kommer du vara med här lite under morgonen, ni är vaken också.
1: Jag springer till det tysta. Jag tror jag hörde vad du sa. Jag springer bakom en av barerna. Här är det tyst. Bakom barnen är det tyst. Framför barnen är det inte tyst.
5: Det är
1: så
5: bra,
1: vad sa du? Ja, jag är kvar.
5: Ja, men
1: jag
5: du är kvar.
1: Jag är med.
5: Och vi kommer höra. Vi kommer höra hur det går både för dig och för Sverige.
6: Och man blir ju lite sugen på att höra den där när vi gräver guld i USA. När du pratar ja, så gott om den. Här kommer den i P3 och P4.
5: Den näppa versionen.

0: Jakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark där. När vi gräver guld i USA. Vi har stämning. Nu är det bara en timme kvar till matchstart. Frida, du är ute och springer.
1: Jag är på väg här nerför trappan. Ska ut på stan, kolla läget.
0: Gud vad mysigt. Och nu kommer ju alltså P4 ta vid med Radiosporten. I P3 fortsätter sändningen i Vaken. Nu är det dags för nyheter från Ekot.
2: Det här är Vaken med P3
3: och P4. I Sveriges Radio.
4: Nyheter från Ekot. I Charkiv i nordöstra Ukraina ska 5 räddningsarbetare ha dödats i en rysk attack. Och minst 5 andra ska ha skadats, det skriver Reuters. Och i Ukrainas huvudstad Kiev står Petjerska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, i brand efter en omfattande rysk robot- och drönarattack i natt. Enligt Kiev Independent ska minst 13 personer ha skadats i de ryska attackerna som riktades mot flera områden i Kiev och 140 000 av stadens invånare är utan ström. I Norge väntas idag domen mot bonusprinsen Marius Borg Høiby som åtalats för ett 40-tal brott. Han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott, men vad domslutet blir är ännu osäkert. Men trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid är monarkin fortsatt stark i opinionsmätningarna. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator på norska TV2.
5: Jag tror att kungahuset i Norge fortsatt står väldigt starkt. Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset. Vi må kunna se det.
6: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn Olav Rønneberg. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
7: Flaut, en flaut sak. Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
6: Beatrice Jansson, Oslo.
4: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofraniado.
2: Radiosporten från fotbolls-VM.
8: Det är nu det börjar, det är nu det gäller och det är här det händer. Välkomna till Monterrey i östra Mexiko, en industristad inte så himla långt från gränsen till Texas och USA. Det är här bland höga berg, färgglada hus och stora skorstenar som Sverige ska spela nyckelmatch direkt i VM. På andra sidan Tunisien, en vinst och chansen till avancemang är stor. En förlust och vägen till 16-delsfinal blir minst sagt snårig.
9: Ja, inte bara snår utan det blir nog en ren djungel om det inte skulle bli ett bra resultat här idag. Vi såg ju tidigare idag här i alla fall då att Nederländerna och ett Japan som båda två tyckte jag visade att de håller riktigt hög klass. Så att den här matchen är för mig Sveriges chans i det här mästerskapet.
8: Det är avspark om mindre än en timme. För en kvart sedan ungefär kom den svenska startelvan. Det vi nu vet om VM-premiär-elvan är att Kristoffer Nordfeldt står i mål. Var du tveksam till det?
9: Nej, men det var jag inte. Så som det har sett ut i det senaste så kände jag mig ganska övertygad om att Gribben skulle stå.
8: Och jämfört med träningsmatchen mot Grekland så spelar Jesper Karlström istället för Mattias Svanberg.
9: Ja, precis. Det visar sig också i den matchen tycker jag att Karlström är det självklara alternativet på just den positionen. Så väntat även där.
8: Framför dem Benjamin Nygren och allra längst fram Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Hur stort hopp ska vi ställa på dessa två?
9: Ja, men nästan allt ska jag säga. Det är klart att vi behöver sätta en defensiv värd namnet också om det ska fungera. Men jag tycker gillar den här uppställningen som Graham Potter har ställt upp. Vi får en Alexander Isak och en Viktor Gyökeres centralt i planen, båda två. Ingen ute på kanten, inga sådana konstigheter. Så att det här är en hoppfull elva tycker jag.
8: Det är 29 grader varmt, det är både blått och grått på himlen ovanför den enorma stadion som tar 50 000 åskådare i Monterrey. Och vi känner hur förväntningarna inför matchen börjar allt mer krypa ner någonstans i baktrakten.
10: Och från innandömerna på matcharenan kan vi rapportera att det svenska landslaget anlände tidigt. Den blågula spelarbussen rullade in nästan 2,5 timme före avspark. En halvtimme innan det var utsagt, något som överrumplade FIFA lite grann här. Svenskarna uppenbarligen sugna på att komma igång. Eller så ville de bara ha marginal i trafikplaneringen. Igår på de smått kaotiska vägarna här i Monterrey tog det 40 minuter bara ut i träningsanläggningen. Och det trots poliseskort.
11: Och vi hörde från Andreas och Jon att det är en varm och fuktig kväll här i Monterrey. Det har varit en väderprognos som lovat nytt väder ungefär varje timme. Men som läget är nu så är det 29 grader och en 15-procentig risk för regn matchen igenom med lokala åskbyar. Men något muller kommer vi knappast få höra inne på stadion. För den publik som börjat strömma till har börjat sjunga med i den musik som spelas. Det är många gula tröjor i publiken. Stämningen än så länge avslappnad, men jag gissar att spänningen sakta men säkert kommer stiga.
12: Och från Sveriges grupp, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Matchen slutade 2-2 efter att japanerna kvitterat sent i matchen.
13: Ja, god morgon och varmt välkomna till VM Sport Extra, där vi börjat värma upp inför den svenska premiären mot Tunisien. Den är mindre än en timme bort nu. Och VM-erfarenheten i den svenska startelvan Jon Persson och Andreas Mats, ja, den står endast Victor Nilsson Lindelöf för.
8: Ja, för han var ju med 2018 i VM i Ryssland. Då missade han premiären faktiskt, han var sjuk. Och Pontus Jansson fick spela premiären mot Sydkorea som Sverige vann med 1-0. Nu får han vara med även en VM-premiär och lira på den allra största scenen. Hur viktig är han med den ändå erfarenhet han har från ett världsmästerskap?
9: Ja, men erfarenheten och ledarskapet är såklart ovärderlig, men också för den spelare han är. I den där backlinjen i vänsterpositionen av de centrala tre då, den som ska starta mycket av Sveriges spel. Så att... Stort ansvar på Viktor såklart. Sen tror jag att de övriga är ganska rutinerade också, skulle jag säga. Så att jag tror inte att det är jätteskillnad. Oj, nu är vi helt nakna bara för att det är VM här. Utan det är rutinerade spelare. Jag känner mig ganska trygg med det här svenska laget.
8: Vi kan väl kika på hela startelvan då. Kristoffer Nordfeldt var ju också med i Ryssland 2018. Men han fick inte spela en sekund. Det var Robin Olsen som vaktade svenska målet då. Men nu får han göra det, 36-åringen från AIK. Han debuterade redan 2011 mot Sydafrika. Men har blott hunnit med 21 landskamper. Den lojale Nordfeldt som alltid har funnits där. Vad tror du han tänker? Nu får han äntligen liksom visa upp sig. Hela världen kommer titta på.
9: Ja, men absolut. Så han har ju visat upp sig, tycker jag, redan i det han gjorde i kvalet då där. Men det är klart att det här är en ännu större scen. Kristoffers, en av de bästa egenskaperna här, förutom att han är en tekniskt skicklig målvakt och sådär, så är det ju just lugnet och hans personlighet. Så att... jag tror inte han är allt för exalterad eller svävar iväg som jag känner honom.
8: Och han tillsammans med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson, de tre svenska målvakterna, har precis äntrat gräset här i Monterrey. Det är dags nämligen för dem att börja uppvärmningen. Målvakterna kommer ju alltid förut. Det spelar, varför gör de det egentligen?
9: Ja, det är en bra fråga såklart. Men stissiga är de ju såklart alltid. Men de brukar också lämna först då, för att komma in och få de där sista minuterna och lite lugn och ro helt själva. Det är ju såklart en utsatt position.
8: Men alltså Kristoffer Nordfeldt i mål i sin 22:a landskamp, sitt 36-åriga liv. Tre mittbackar från höger, Gustav Lagerbielke från portugisiska Braga. Han som var en av kvalhjältarna mot Polen, han nickade ju in ett mål där. Isak Hien i mitten, Atalanta-spelaren, hans 30:e landskamp ikväll. Och så då som vi var inne på, Victor Nilsson Lindelöf, Aston Villa, 77:e gången i den svenska landslagströjan. Debuterade redan 2016. Ute på kanterna har vi till höger Alexander Bernhardsson från Holstein Kiel i den tyska andra divisionen. Och ute till vänster, där ute finns ju Gabriel Gudmundsson, Leeds-spelaren. Den här formationen med Gudmundsson och Bernhardsson på kanterna, där har man ju skiftat lite. Daniel Svensson har varit inne till exempel. Vad säger du om Bernhardsson och Gudmundsson på där?
9: Jag menar att för mig är Gudmundsson, det är egentligen bara frågan var ska han spela. Och där ute tycker jag att man får väldigt bra nytta av honom om man ska spela den här uppställningen. Han klarar ju såklart av att spela på en av de tre centralare positionerna i den där backlinjen. Men, och Bernhardsson kanske mer ute i höger, som är lite nyare i de här sammanhangen. Kanske inte övertygad på samma sätt, men jag tycker han är väl förtjänt av den här platsen i startelvan också. Jag tycker att det är ett bra val och så som matchen, i alla fall som vi förutspår matchen med Sverige med ganska mycket bollinnehav. Så i förhoppning att det blir ganska mycket offensivt framförallt för de här två, Gudmundsson och Bernhardsson då, som vi pratar om.
8: Två centrala mittfältare i form av Udinese-spelaren Jesper Karlström och Brighton-spelaren Yassin Ayari som ju har tunisiska rötter. Vi har träffat tunisiska journalister här på pressläktaren i Monterrey som inte är nöjda med att Ayari spelar i Sverige. De hade velat ha honom i Tunisien.
14: De var inte så otydliga just på den punkten. Nej. Faktiskt. Det var de inte, även om engelskan kanske var lite knackig så var de tydliga med det. Men de sa det med glimten i ögat också.
8: Absolut.
14: Och såklart med hjärta för att de tycker han är en bra spelare som de gärna hade velat haft. Och som jag tror också att de hade behövt. Ayari Karlström, Ayari som kanske har varit den konstantaste centrala mittfältaren vi har haft. Inte bara under Potter utan även Jordan Thomas har gjort väldigt bra ifrån sig och tagit kliv här. Sen är det väl så att i den här uppställningen så vill jag nästan räkna in Nygren också bland de centrala mittfältarna. Han får ju någon form av offensivare position här, men jag tror att det blir mer en mittfältare än en kantspelare som jag sett honom lite mer av i perioder i alla fall i landslaget.
8: Ja, för Celtic-spelaren Benjamin Nygren spelar någon slags mittfältare, någon slags släpad anfallare. Han är ju väldigt offensivt lagd. Han är ju bra målskytt till exempel. Det vet vi. Är det risk för att det blir liksom lite för stora luckor här?
14: Det tror jag absolut inte att det blir faktiskt, utan det är ju en av nycklarna tror jag för svensk del att man lyckas hålla det här ganska tajt och tätt. Fördelen med att ha tre stycken spelare centralt kontra då som jag upplevt lite grann i träningsmatcherna inför att det nästan bara varit två, Ayari och Karlström eller Ayari och vem var som spelade inför där?
8: Svanberg
14: var det, tack. Det blir alltså stora avstånd att flytta när man ska ut i press. Är man tre så blir det en helt annan sak, man får liksom en position, så att det gör också att Alexander Isak och Viktor Gyökeres ska spela ett... Det är klart de behöver bidra till försvarsspelen, men kan göra på ett lite lugnare sätt i alla fall.
8: Ja, för det är ju ingen skräll att dessa två superstjärnor startar på topp. Viktor Gyökeres, Arsenal, och Alexander Isak, Liverpool. Vi kommer tillbaka till dessa målfantomer senare. Men där har ni startelvan mot Tunisien. VM-premiär. Tänk va? Klockan 4 på morgonen kan det bli bättre mot Tunisien.
13: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson ger oss den VM-premiären tillsammans med reportrar på plats Selma Jennevall och Kristoffer Karlsson.
12: Och från Sveriges grupp igår kväll möttes Nederländerna och Japan. Efter en händelsefattig första halvlek sprakade till ordentligt i den andra.
15: Där kommer inlägget, nickas mot Portersolpen i mål! 1-0 Nederländerna, där kommer målet som frälser den nederländska publiken. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående. Summerville in i offensiv straffområde. Skottläge, skjuter där i mål. Crescencio Summerville gör sitt livs första landslagsmål i Nederländerna, ledningen med 2-1. Och kommer hörnan. Nickas i mål. 2-2. Koki Ogawa.
12: Ja, 2-2, och efter matchen sa Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman att det var tufft att tappa ledningen två gånger om, men att han i det stora hela tyckte att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men medan Koeman verkade ganska nöjd med resultatet var alla inte av samma uppfattning. Förre målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserade Koemans byten då han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. En åsikt flera nederländska medier håller med om. Rafael van der Vaart, som själv gjort över 100 landskamper för Nederländerna, kritiserade lagkaptenen Virgil van Dijk och menade att han såg alldeles för orörlig ut. Van Dijk, som själv hade delade känslor efter matchen och sa att det var tufft att glädjas åt poängen i och med Japans sena kvittering. Tidningen The Telegraph håller med och skriver i sin rubrik att segern kastades bort i slutet av matchen. Nederländernas nästa match, det är ju mot Sverige på lördag midsommardagen.
13: Men första matchen för Sverige, det är alltså Tunisien, och den är nu bara 3/4 bort.
16: Gustav Lagerbielke här. Min önskelåt är Blå av

0: Blå med hovet önskat av Gustav Lagerbielke, alltså en av spelarna i den svenska startelvan i VM-premiären mot Tunisien. Den är mindre än tre kvart bort nu.
1: Nu är det dags. VM-premiär mot Tunisien. Över två veckors förberedelser tillsammans. Vi frågar lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur trygg han är i att blågult nu är redo att vinna en premiärmatch.
2: Jag känner mig väldigt trygg i det. Jag tycker vi har haft många bra träningar och gått igenom mycket klipp och annat på det vi kan göra bättre och det vi har gjort bra och så vidare. Så att, det känner jag mig väldigt trygg med.
1: Hur är det att ha Tunisien i första matchen innan två på pappret lite starkare lag?
2: Det blir egentligen ingenting man tänker på så, men man går in i varje match och försöker vinna och man vet ju att spelat i mästerskap och ett VM, så första matchen är otroligt viktig att försöka få med sig ett bra resultat. Så att, men det är absolut inget som vi har tänkt på, utan alla matcher kommer bli tuffa. Tunisien kommer göra det väldigt tufft för oss imorgon, men vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna matchen och ta med oss tre poäng.
1: Vad tror du om chanserna då?
2: Hoppas på stora, tro på stora. Jag har en stark tro på oss, så att som sagt, vi ska göra det bästa.
1: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med startelvan, du väljer Kristoffer Nordfeldt i mål. Hur har du resonerat där?
3: Well, he played the last two games in the playoff, helped us in two, you know, big moments for us. Won two important games, so I think he deserves and has earned the opportunity to play again.
1: Det är många som gör, nästan alla gör VM-debut här i den här startelvan. En spelare som sticker ut lite grann, Alexander Bernhardsson. Vad gillar du hos honom?
3: Well, he's an attacking player on that side of the pitch. He can play at wing back and he can give us a balance in attack and defence. I think it was probably the only, him and Alex are the only two changes from the starting 11 against Poland pretty much. So yeah, we wanted to have that continuity. At the same time, Alexander just gives us a little bit more offensive threat, I think, on the right side.
1: Vad vill du se från dina spelare idag?
3: Well, I think a team together, a team that is strong psychologically, that just is in the moment, that gives everything and makes the people at home proud.
1: Avslutningsvis, Japan-Nederländerna 2-2. Vad säger det om den här gruppen ni hamnat i, hur tufft den är?
3: Oh, we're just focused on this game, to be honest. We're focusing on this game. We want to try and perform well. As I said, try and win. Make our supporters, everybody at home proud.
1: Tack.
3: Tack.
0: Ja, förbundskapten Graham Potter vill med sitt svenska landslag göra publiken såväl på plats som förstås hemma stolta. Vad tänker du, expert Jon Persson, när du hör Graham Potter här? Hur han låter inför VM-premiären?
4: Jag pratade lite grann om Victor Lindelöf och att en ledare. Det här är också verkligen en ledare, tycker jag, som är väldigt behaglig att lyssna på och säger rätt saker såklart. Det är klart att vi runt omkring kan spekulera lite och jag var lite sådär iskall även om jag satt vid poolen idag och tittade på Japan och Nederländerna möttes, tänkte jäklar, de här är bra alltså. Men som man säger, de måste leva i nuet och klara den här matchen på bästa sätt till att börja med. Så får de tid och förberedelse för de andra matcherna sen. Så att, jag har alltid haft stort förtroende för Potter.
0: Samtidigt, utanför arenan, Andreas, du ska få gärna berätta vad de svenska spelarna för sig, ja. Men det är många som är på väg in på arenan, bland dem Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad har du runt omkring dig?
5: Jag ser många gula tröjor som är på väg in. Det är ganska mycket köer, så det är en del frustrerade tongångar faktiskt i en del av passagerna in här på arenan. Människor som står och stampar och tycker att det går för långsamt. Men när de väl är inne så är det mycket tjoande och skrikande. Och faktum är att det är ganska många här som är gulklädda som inte är svenskar. Jag har hittat fyra personer här i gula Sverigetröjor som är mexikaner härifrån Monterrey. A ver, cuéntame. ¿Por qué están acá por Suecia?
6: Bueno, es un equipo que nos parece interesante y venimos a apoyar. Ajá. A la selección sueca.
5: ¿Y conocen algún jugador?
6: Víctor Jokeris.
5: Ajá. ¿Y algún otro?
6: Isaac Alexander.
5: Ajá. Ah, va. De berättar här att jag frågar varför de har valt att heja på Sverige. Och då säger de att men det verkar vara ett intressant lag och kunde faktiskt två spelare som ni kanske hörde där alldeles nyss. Och jag frågade faktiskt också två till här som står Varför de, om de vet någonting om Sverige, varför de har valt Sverige? ¿Por qué escogieron a Suecia? Cuéntame, para hinchar.
7: Por su filosofía de vida que me gusta, que es Logom.
5: Logom,
7: lo justo y necesario.
5: Y por último, ¿qué creen que va, quién van a ganar hoy?
8: Mi parecer va a ganar Suecia y queremos que gane Suecia.
5: ¿Con qué resultado?
8: 3-0.
5: De tror alltså på 3-1 i Sverige. Och en av dem här tycker också att lagom verkar väldigt lockande efter en liten snabb googling när jag frågade om varför de hade valt att heja på Sverige.
0: 3-1 låter alldeles lagom. Jag håller med om Lotten. Men du, den här matchen spelas ju i Monterrey i Mexiko. Vi hördes i samband med premiären i Mexico City. Då var det väldigt mycket demonstrationer. Hur är det i Monterrey? Är det något liknande? Det låter inte så runt omkring dig.
5: Nej, det har inte alls varit några demonstrationer här faktiskt. Det är ju inte huvudstaden. Jag tror att många av de demonstranter som har samlats och vill just markera sitt motstånd och passa på att lyfta sina frågor i samband med VM och protestera kanske också mot själva mästerskapet valde ju dels att göra det inför invigningen och väljer också att göra det i huvudstaden. Särskilt lärarfacken, lärarna som ju kräver högre löner och bättre pensionsvillkor, de har ju valt att samlas i Mexico City. Och trots allt är det här är ett stort land, det är stora avstånd och det är inte lätt att plötsligt mobilisera alla de människorna till Monterrey. Så att här har vi inte sett några demonstrationer alls i samband med matchen. Det är inte heller någonting som väntas, några störningar eller så. Så att alla svenska supportrar här har, som jag har träffat, har också känt sig väldigt lugna och trygga i den här stan.
0: Ja, generellt är Monterrey tryggt för ja, dels svenska spelarna som är där, men också förstås svensk publik.
5: Ja, det skulle jag faktiskt verkligen säga. Det har ju varit en del frågetecken kring den andra VM-staden här i Mexiko, Guadalajara, som ju är präglad av narkotikavåld och försvinnanden. Tusentals människor som är spårlöst försvunna. Det har också varit demonstrationer mot, från anhöriga till de personerna som har tyckt just att man lägger mycket resurser och pengar på VM som borde läggas på de andra frågorna istället, som många utmaningar som Mexiko står inför. Men det här är en helt annan stad, en helt annan kultur faktiskt också, med mycket företagare, väldigt mycket rika mexikaner. Det är en rik stad där väldigt många är, som jag har träffat i alla fall, väldigt glada att få hit VM.
0: Du får återgå till din kö så att du hinner in på arenan innan matchen börjar.
5: Tack!
0: Lotten Collin, alltså Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent med direkt i VM Sport Extra. Och Andreas och Jon, ni hörde från de mexikanska supportrarna. Känner förstås till Alexander Isak och Victor Gyökeres. Ett enormt bra anfallspar som ju Sverige har. Men Jon, hur ska Graham Potter få ut mesta möjliga ur de här två?
4: Jag tror att ett av dragen är ju att tydligare som man har ställt upp laget idag i alla fall, spelar Benjamin Nygren mer centralt snarare än ut mot en kant som man har gjort delvis. Jag tror att det är en nyckel att man får in det så att det blir som två forwards kontra en ensam Gyökeres på topp som det dels sett mycket i Arsenal men också lite grann i landslaget sådär. Isak skulle jag vilja se en helt flytande roll. Självklart inte ner och hämta bollen som vänsterback eller så, men en flytande offensiv roll. Han är ju den man vill söka i första läget så att säga, för att snarare då kanske ha Gyökeres som spjutet framför mål där. Så att de där två kommer hitta varandra är jag inte speciellt orolig för, men det gäller ju för övriga laget att man kan transportera bort fram bollen på ett vettigt sätt till dem.
9: Hur mycket jobb tycker du att Isak och Gyökeres ska lägga i defensiven? Det är ju en gammal svensk stjärntradition det där med Elmander och andra, Marcus ja. Berg. De slet ju som galärslavar i defensiven. Ska Gyökeres ner och hjälpa till där också?
4: Svaret är ju så lite som möjligt. Liksom sådär. Men beroende på vart matchen är och hur matchen ser ut och vad som händer och vad resultatet är och så vidare, så kan ju det behöva variera sig. Men självklart vill vi så lite som möjligt att de ska behöva röra sig. Och jag tror att nyckeln är att Sverige lyckas behålla motståndet på en kant. Och det har man mycket bättre förutsättningar att göra om man spelar med två forwards kontra en. Gör man det så är det ganska också behagligt för dels en fembackslinje man kan trycka fram på den kanten och så kan man också ganska enkelt flytta över med de tre centrala mittfältarna. Så att systemmässigt ser jag att det är ganska lugnt. Sen ska det ju bara ut och verkställas också.
10: Uppvärmningen pågår för fullt här nere på Monterrey stadion. Allra närmast mig här på plan så är det de tre målvakterna som håller på att ladda upp. Och det är ju såklart ett fokus på att få igång Kristoffer Nordfeldt inför matchen. De testar både skott på nära håll, på långt håll. I detta nu så står faktiskt Victor Johansson redo att göra någon form av hörnvariant som ska gå nära målet som Kristoffer Nordfeldt får boxa bort från sin stolpe. Men om jag vänder mig om och kollar upp mot publiken så slår det mig att det är väldigt många gröna tröjor, alltså mexikanska tröjor här idag. Man kan ju tänka sig att det skulle vara mest gult eller rött och sådär för Tunisien och Sverige. Men det är väldigt mycket mexikanare och de är med på varenda hejaramsa som både svenskar och tunisier drar igång. Så de verkar till stor del vara här för en väldigt, väldigt härlig stämning och en kul fotbollsmatch att följa.
0: Men vad är det då för ett lag Sverige möter?
11: Strax utanför Tunisiens huvudstad Tunis ligger Karthagos ruiner. Kvarlevor från en stad som för 2000 år sedan utgjorde ett av romarrikets största hot. Deras stora och mäktiga fältherre hette Hannibal som under krigstiden vandrade genom Alperna med sin armé av soldater och elefanter. Men vad har detta med fotboll att göra? Ja, örnarna från Karthago är idag smeknamnet på Tunisiens landslag. Och deras kanske mest lysande stjärna heter, just det, Hannibal. Född av tunisiska föräldrar spenderade Hannibal Mejbri sin uppväxt på Paris gator. En klassisk bolltalang som via flera franska akademier till slut landade i Manchester Uniteds ungdomsled. I engelsk press spåddes han bli klubbens nästa storstjärna och 2021 vann han pris som årets bästa spelare i reservlaget.
12: And yeah, I progressed a lot around the big names, big players.
11: Men det riktiga genombrottet kom aldrig riktigt där. Blott 8 matcher i A-laget och dubbla utlåningar förkunnar en inte allt för lyckad sejour i Premier League-klubben. Istället tog han bilen cirka 50 minuter norrut och började om på nytt. I samma liga, fast nu istället hos Burnley, där han har stannat kvar och blivit en etablerad mittfältare i en av världens bästa ligor. Under tiden har Hannibal Mejbri, som kanske främst kännetecknas av sitt stora krulliga hår, dessutom hunnit med att byta från de franska ungdomslandslagen till att representera föräldrarnas hemland, Tunisien. Så borde vi svenskar vara rädda för liknelsen med den över 2000 år gamla krigshistorien. Och att man idag har en bolltalang till ledare med samma namn och en nästintill lejonliknande man. Ja, i så fall ska vi komma ihåg att armén från Karthago aldrig lyckades erövra Rom år 200 före Kristus. Efter 15 år av försök fick Hannibal ta sina elefanter och vandra hemåt igen.
0: Ja, men då så. Tack så mycket, Emil Håkansson. Och Hjalmar Ekdal i den svenska truppen har ju bra koll på dagens Hannibal.
13: En väldigt kreativ och teknisk spelare som på sin dag är otroligt bra, otroligt duktig spelare som absolut kommer kunna ta kliv ifrån Burnley. Men han är en väldigt hetlevrad och har hett temperament. Så att jag tror om vi hittar rätt sätt att gå på honom och stångas med honom så kan man hantera det. Men det är absolut en spelare att se upp för.
9: Och Hannibal Mejbri, Burnley, Ekdals lagkompis där. Han startar ut till höger på mittfältet för detta Tunisien som alltså Sverige ska ta sig an om 29 minuter cirka. Det är ett Tunisien som ställer upp med Mohib Chamakh i mål från den tunisiska klubben Club Africain. Han gör blott sin fjärde landskamp. Han debuterade i mars. Han har stått i de 2 träningsmatcher som Tunisien har spelat inför här. Bland annat storförluster mot Belgien 5-0, förlust också mot Österrike med 1-0. Kan det vara en skakighet i Tunisiens elva möjligen?
4: Ja, det kan vi ju hoppas på såklart, men det är inget roligt att släppa in massa mål inför ett mästerskap sådär, men det är också ett lag som har varit i perioder väldigt, väldigt stabila, så att det är väl mer det vi ska förvänta oss av Tunisien. när Chabak inte stod, det vill säga när Tunisien kvalades in i den här turneringen, så släppte de inte in ett enda mål, så att då var det stängt där nere. Till höger i den tunisiska backlinjen startar Jan Valeri, till vardags i schweiziska Young Boys, 22 landskamper på kontot på honom. Omar Rekik från slovenska Maribor, han har varit ungdomsproffs i Manchester United, han är mittback tillsammans med Montasar Talbi som spelar i Lorient i den franska andra ligan. Och så är det Mohamed Amin Ben Hamida också från den tunisiska ligan som spelar vänsterback. Vi pekade på något där, Jon.
14: Ja, men jag tittade på svenska landslaget som mitt i uppvärmningen bryter och kör långa inkast med hela ledarstaben som fejkande motståndare. Det var lite förvånande för mig, måste jag säga.
4: Långa inkast på uppvärmningen.
14: Nej, alltså försvar mot långa inkast, ska jag rätta mig själv och säga. Det såg ut som att det var så att kan vara så att någonting har hänt. Man har fått någon form av information då om vad Tunisien ska göra där ute.
4: Då återgår jag till Tunisiens laguppställning.
14: Ja, gör det.
4: Hannibal Mejbri alltså läggst ut till höger från Burnley, nummer 10. Det brukar indikera att det är en spelare att hålla reda på för det svenska försvaret. Rani Khedira spelar central mittfältare. Tycker ni att det låter som ett bekant efternamn? Ja, han är Sami Khediras bror. Han gör sin fjärde landskamp blott, men det är inte för att 32-åringen har varit dålig eller något. Det är för att han har väldigt sent bestämt sig för att spela i det tunisiska landslaget och inte i det tyska. Rani Khedira alltså, spelmotor där tillsammans med lagkaptenen Elias Skiri som spelar i Frankfurt, Tyskland även han. Väldigt rutinerad åt fjärde landskampen i detta. Och det tredje VM-slutspelet, han var med både VM 18 och VM 22. Skiri. Anis Ben Sliman, Norwich, född i Danmark, spelar också centralt på mittfältet, och Ali Abdi längst ut till vänster, hemmahörandes i franska Nice, och så längst fram Elias Saad, Hannover i den tyska andra ligan, har varit i Augsburg och St. Pauli tidigare. Om vi tittar på lagen här och det de hör hemma i till vardags och så, den tunisiska elvan, det skrämmer inte. Nej, det är inte Liverpool och Arsenal och sånt som de svenska spelarna spelar. Borde inte det här lägga över ett slags favorittryck på det svenska landslaget?
14: Ja, vi har ju två som spelar de klubbarna, inte så många mer heller, så jag tror inte att övriga klubbar heller skrämmer
4: Celtic mot. Och Brighton är inte så illa pinkat heller, va?
14: Nej, men på samma nivå skulle jag säga.
4: AIK Holstein Kiel finns ju också där.
14: Ja, jo, precis. Så att, nej, men jag skulle säga att det är ganska jämnbördigt, men det är klart att Sverige har, som sagt, tittar vi klubbadresser och stjärnstatus, helt klart de två största stjärnorna som går ut på planen, då pratar jag om forwardsparet naturligtvis. Så är det, men det är ju ett de ställer upp ett 4-2-3-1-spel, men vi kommer se ett väldigt defensivt i Tunisien. Pratar lite grann med journalisterna därifrån och sådär också. De säger, we are Italy of Africa, säger de. Alltså, lite raljant mot Italien sådär. Tar man ledningen och står man och petar ut bollen i 90 minuter för att bara spela på den ledningen och vill ju vara en säker defensiv sådär, så att Sverige kommer säkert ligga mycket, mycket boll. Mycket, mycket mer boll än vad vi har sett i det senaste för svensk del.
4: Är det en spelbild som passar det svenska landslaget då?
14: Ja, men jag tror ju det. Jag tycker Sverige har ganska stora problem att spela ut bakifrån liksom, och få ett flyt. Så att det kan nog passa alldeles utmärkt, tror jag, om man får flytta fram positionerna runt. Och det gör också att det blir enklare att involvera våra forwards då, som ju är de som vi vill ha väldigt mycket i spel.
4: Det blir allt gulare på Monterrey Arena. Det blir allt mörkare ovanför oss. Det är hyfsat svarta bollar där, du.
14: Ja, det
4: är det. Och det är Yael Falcon Perez. Honom har vi inte presenterat än. Det är ju den argentinske domaren. Det kan bli en huvudrollsinnehavare även det. Annars har ni väl fått de flesta huvudrollsinnehavare nu, tror jag.
0: För vi nämnde väl att det är Andreas Mats och Jon Persson som ger er matchen direkt här i VM Sport Extra. Och jag har ju hört en hel del här de senaste veckorna kring det här om Tunisien som gick så starkt genom sitt VM-kval och höll nollan i alla matcherna. Men om vi tittar, Samuel, på vilka lag Tunisien egentligen mötte där. Namibia, Liberia, Ekvatorialguinea, Malawi och så vidare. Då var alltså det högst rankade laget, Ekvatorialguinea, på 105 plats på världsrankingen.
15: Ja, du ser.
0: Så det är inga toppnationer som de har varit så där överlägsna mot.
15: Nej, nu väntar ju Gyökeres och Isak istället.
0: Det har varit positiva tänkande denna tidiga morgon.
16: Hej, jag heter Jesper Karlsson. Sitter du där och gråter? Och jag skulle vilja höra Higher Calling.
17: Med två ögon.
16: Med Stor och Miriam Bryant.

0: Higher Calling med Stor och Miriam Bryant, önskad av Jesper Karlström, central mittfältare i den svenska startelvan i VM-premiären som nu bara är 20 minuter bort. Missade ni startelvan? Jag vill lära repetera den, men annars finns den förstås i appen Sveriges Radio.
1: Och i detta nu så avslutas uppvärmningen. Sveriges startelva avslutade precis framför mig med att ge varandra high fives och sen göra lite explosivitetsträning på väg ut mot omklädningsrummet där de sista orden, den sista uppladdningen nu sker. Alldeles strax är det dags.
2: Och från Sveriges grupp är ju en match färdigspelad, oavgjort igår kväll mellan Nederländerna och Japan. Det var en match som slutade 2-2 där japanerna kvitterade sent i matchen. Och om vi blickar utanför Sveriges grupp så har vi ytterligare två matcher som har spelats. Alldeles nyss färdig är mötet i grupp E, Ecuador, Elfenbenskusten. Den slutade 1-0 till Elfenbenskusten och segerskytt där i slutminuterna Amad Diallo. Och i samma grupp så hade Tyskland lekstuga med debutanten Curaçao och vann med hela 7-1. Men frågan är om ändå inte det största jublet kom när VMs minsta land någonsin skrev historia.
3: Avslutläge sker Curaçao i andra våget. Här kommer tredje läget. Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Skottet går via tysk spelare. Men det är väl i Curaçao, Livano, Comerencia som gör det där målet.
2: Ja, något att berätta för barnbarnen sen. 1-1 i målet där, men till slut alltså 7-1 förlust. Tyskland vann.
4: Välkommen till Monterrey, Mexikos tredje största stad och staden mellan bergen. För med bergen som kuliss tornar Latinamerikas rikaste stad upp sig med framgångsrik industri och för landet välfungerande sjukvård och ett framstående universitet. För 20 år sedan ansågs Monterrey vara den säkraste staden i Mexiko kopplat till drogrelaterat våld. Men sedan dess har våldet ökat även här mellan rivaliserande drogkarteller. Och antalet mord och kidnappningar har ökat även om staden fortsatt anses säker för framförallt turister. Staden stod värd för matcher under Mexikos fotbolls-VM 1986 och samma år stod stadslaget Club de Fútbol Monterrey för första gången som nationella mästare. Efter den titeln har det blivit ytterligare 4 inhemska ligatitlar, men på senare år har framgångarna sinat för de zebrarandiga Rayados. Trots enorma satsningar med namnkunniga spelare som Real Madrids tidigare mittbackskugge Sergio Ramos som spelade i klubben förra säsongen och tidigare stortalangen i Manchester United Anthony Martial som ny för den här. Frågan är om inte stadsrivalen Tigres hotar med att gå om i fotbollshierarkin.
5: Goal, goal, goal, goal, goal!
4: Drygt 400 år rikt av kultur kulminerade för stadens fotbollsälskande invånare under just nämnda hemma-VM när Mexikos fotbollslandslag nådde sin än så länge främsta framgång. En kvartsfinal som spelades på Estadio Universitario i Monterrey 0-0 mot Västtyskland och förlust i förlängningen. Nu är arenan en annan ändå, belägen i förstaden Guadeloupe. Välkomna in i monsterbygget El Gigante de Acero, den stora ståljätten.
0: William Valdetoft presenterade Monterrey där ju Sveriges VM-premiär mot Tunisien ska utspela sig om nu bara en dryg kvart. Fotboll är religion. På något annat sätt kan man väl knappast tolka det när den här VM-premiären nu ska visas i Harplinge kyrka i Halmstad. Hur kommer det här sig?
6: Nej, det är väl så att kyrkoherden Per Jarnvall fick en idé här att han skulle skapa något. Ska vi ta och chilla ut så kanske vi inte får för mycket orgelmusik. Han fick en idé att han ville samla folk. Kyrkan samlar ju folk i både sorg och i de glädjestunder. Och här är det ju en stund som man inte vet om det blir sorg eller glädje.
7: Ja, för någon blir det ju sorg och för någon blir det ju glädje. Det är ju liksom livets essens på något sätt. Men det är riktigt. Men jag vill citera en farbror vid en begravning förra veckan som sa: tänk, nu sitter vi här vid en begravning och nästa vecka tittar vi på fotboll. Tänk att kyrkans rum rymmer hela livet. Det har fastnat hos mig.
6: Du, när jag parkerade bilen så såg jag att det var fullt på parkeringen. Det är fullt av folk som vandrar in 3:45 till kyrkan i Harplinge. Hur känns det att vara kyrkoherde i den här församlingen idag?
7: Det har varit kul i 25 år kan man säga. Men nu har ju Harplinge Steninge församling varit lite på sådär, lite vid sidan av ända sedan 1684 när man gjorde ett svartbygge vid Steninge kyrka. Så att det finns nog en tradition på att man tillåter sig att sätta egna gränser. Om en idé är bra så backar vi inte för den, utan då sjösätter vi den.
0: Men du Henrik, hur är kyrkoherden klädd? Har han matchtröja på eller?
6: Kyrkoherden har ju sin kavaj och så har han en fin sån här väst och jeans. Inga matchkläder, men det är gott om gult och blått här innan då.
7: Här är gott om gult och blått alltså. Grejen är ju att jag har ju ingen sån här snygg matchtröja, så jag tänkte jag kör den här lite brittiska stilen, men så kan jag ju inte ha min kubb på in i kyrkan, så att den får radion leva utan.
6: Härligt, och nu är det nästan fullt här inne i kyrkbänkarna. TVn är uppradad och orgeln tog en liten paus här. Det är god stämning i Harplinge kyrka utanför Halmstad.
0: Men har de en alternativ psalmbok med hejaramsor, eller hur går det till på det sättet?
6: Alltså, det är så många bra frågor som jag ännu inte har svar på, men jag tänker att matchen kommer ju få visa var vi hamnar här, och det är nog så att det är mer fokus på fotboll än på psalmer idag.
0: Underbart. Men då Henrik Westberg, reporter på P4 Halland, så kanske vi kan höras i pausen om hur första halvveckan har varit.
6: Så gör vi.
0: Så gör vi, och närmast i VM Sport Extra ekonyheter.
8: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina under natten, bland annat mot huvudstaden Kiev. 13 personer har skadats där, 140 000 människor är utan ström och delar av världsarvet Picherska klostret, en av Ukrainas viktigaste religiösa platser, står i brand. Även staden Charkiv har attackerats. Där uppges 5 räddningsarbetare har dödats och ytterligare minst 5 personer skadats, rapporterar Reuters. I Ryssland i sin tur har 3 personer, varav 1 barn, dödats i en ukrainsk drönarattack i staden Tolla söder om Moskva. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. USA och Iran har kommit överens om ett samförståndsavtal som parterna beskriver som ett slut på kriget. Men vem tjänar egentligen på avtalet? Ja, om det säger Iran-kännaren Rospe Parsi vid Lunds universitet så här.
9: Jag tror att båda har mycket att vinna på det, därför de har mycket att förlora på att det här limbot, det här inte krig, inte fred tillståndet fortsätter. Sen om de själva vill erkänna det och hur mycket de behöver det, så att säga, det är ju en annan sak. Och där är väl framförallt kanske då att iranierna måste acceptera att en del av de här trumfessen som de har haft kan de inte behålla, därför de behöver andra saker. Så de måste ge upp dem. Och amerikanerna måste ju å sin sida då också acceptera att ingen av de målen som var deras officiella skäl för att starta det här kriget har uppnåtts och kommer inte heller att uppnås.
8: Säger alltså Rospe Parsi. Avtalet väntas undertecknas på midsommarafton på fredag. Och enligt USAs president Donald Trump så kommer även Hormuzsundet att öppnas för trafik igen då. Efter beskedet om avtalet så sjönk också oljepriset kraftigt och börserna i Japan och Sydkorea har öppnat uppåt.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
11: Tunisien är Sveriges premiärmotstånd i fotbolls-VM, ett landslag som dominerade i kvalet till mästerskapet men som sedan dess misslyckats i afrikanska mästerskapen, sparkat sin förbundskapten i januari. Den nya förbundskaptenen Sabri Lamouchi har bara fått 4 träningsmatcher, vunnit en mot Haiti. Och i VM-genrepet blev det stor förlust, 0-5 mot Belgien. Ett resultat som skakat om hemma i Tunisien. Det berättar tunisiska journalisten Arafat Hamrouni som följer laget för Foot 24. Han säger att det finns en stor oro hemma i Tunisien för om man valt rätt förbundskapten.
12: Yeah, it was a very very big shock. We didn't expect to win the match, okay, because we know Belgium, we know ourselves, but we didn't also expect that result. It was really tough. 2 weeks before the World Cup with the new coach, with the new group. So it was kind of everybody was worrying about this team, about the future of this team. Are we in the wrong way or in the right way? Did we choose the right or the wrong coach? So this type of questions

0: strukturellt problem, utan mer en duell som förloras, och det kommer ju ske hela tiden ute på planen, så att, nej, det gör mig inte orolig.
1: Lite orolig dock för Alexander Bernhardsson som hade väldigt, väldigt ont den sista minuten. Vi får väl se om han kommer ut till den andra halvleken.
2: Men du, Jon, har det svenska försvaret ställts på några prov då, utöver det här reduceringsmålet?
0: Nej, men det, så kan man ju absolut säga, för det har de ju inte. Samtidigt så handlar det om att förebygga lite grann då, vilket jag tycker de har gjort på ett bra sätt. Så att, det här blir ja, men liksom, det är klart godkänt tycker jag för svenska försvarsspelet. Då pratar inte bara backlinjen utan kanske framförallt centralt mittfält som har en stor del i att stoppa det här. Jag tycker de har legat positionsmässigt väldigt rätt, vilket ju också har gjort då att Tunisien ser väldigt tama ut.
2: Är det någonting du vill att Sverige ändrar till den andra halvleken?
0: Ja, men alltså jag är ute lite efter bolltempot som jag tror att man håller med mig om att det kan vi nog göra lite bättre. Rulla bollen lite snabbare, och kan vi göra det så tror jag också att vi kan få ut lite mer bollar i bättre lägen på Bernhardsson till höger och Gudmundsson till vänster. För att även om Bernhardsson framförallt har glimrat här sista kvarten, 20 minuterna, så skulle jag vilja se lite mer av Gudmundsson. Jag vet hur fin han kan vara offensivt. Jag skulle vilja ha fram honom lite högre och lite mer boll vid hans fötter, och då tror jag att tempo till bollen i passningsspelet så svensk del behöver vara lite högre.
2: In i törstiga?
0: Lite.
1: En handduk hade jag behövt faktiskt.
2: Torka av, drick lite vatten i värmen i mexikanska Monterrey, så hörs vi när det är dags för den andra halvleken.
3: Ska vi höra lite då hur det har låtit här i den första halvleken?
1: Som ligger högst upp i banan.
4: Bra boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas. Han försvarar det, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow!
1: Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
4: Ja! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige!
1: Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43:e minuten.
3: Ja, då hade vi målen från den första halvleken. Yassin Ayari, Alexander Isak och sen det snöpliga reduceringsmålet från Omar Rekik. Men vi kan väl höra då när nog glädjen var som störst i Harplinge kyrka vid 2-0-målet.
2: Ja, Henrik Westberg från P4 Halland. Du har alltså tagit dig till kyrkan denna tidiga junimorgon för att följa Sveriges VM-premiär.
5: Mm, och jag är inte ensam här kan jag säga. 302 besökare, nästan till fullsatt kyrka. 330 får man vara innan brandkåren säger stopp. Och två av besökarna är Moa och Melvin. Moa Sjöberg, du är 15 år, du har tagit dig till kyrkan. Efter en halvlek, vi är mitt i pausen. Hur är känslan?
6: Det känns jättebra. Det är stabilt. Sverige håller ledningen, så det är gött.
5: Du, det såg lite så här halvsegt ut på slutet. Tunisien tar över lite. Är du lite orolig?
6: Klart man blir lite nervös, men jag tror på Sverige. Mm.
5: Melvin Sjöholm, du är 16. Och du och Moa, ni sitter här under en filt. Ni har med kuddar, ni har gjort det mysigt för er. En fruktdryck framme i kyrkbänken här. Efter en halvlek, hur är din känsla med det?
7: Jo, men den är bra faktiskt. Det känns stabilt och det är skönt och det är bra stämningar.
5: Kyrkan mitt i natten, komma hit upptänt och fullsatt. Det är ju inget man kanske är van vid. Alltså, hur märklig är den här känslan?
7: Ja, den är ju lite märklig. Vi tog cyklar hit klockan 3 i morse. Men det är ändå trevligt.
5: En halvlek in, en to go. Vad tror du blir slutresultatet?
7: Jag tror det blir 3-2 till Sverige.
5: Och om det nu skulle bli 3-2 och det är slut, hur låter ett jubel i kyrkan då?
7: Hur det låter?
5: Ja, kan man få höra ett smakprov hur det skulle låta? Ja, där har vi nog jublet. Jag tror det kanske kommer vara lite högre om jag ska vara ärlig.
2: I alla fall om det är över 300 personer där i Harplinge kyrka hos Henrik Westberg.

0: ett sätt att följa denna VM-premiär för Sverige, som ju Sverige alltså leder mot Tunisien med 2-1. Ett annat är på krogen, Felix.
1: Så är det. I centrala Jönköping hamnar vi nu, och det är inte varje dag man innan 05.00 fått i sig revben, kycklingvingar, pommes med barbecue-dipp. Men ja, jag är inte ensam om att ha den morgonen, så att säga. Hör ni mig fortfarande förresten?
0: Ja, vi hör dig. Men hur har det låtit i den första halvleken hos dig?
1: Oh, jag tyckte det bästa idag var när nationalsången gör. Då kändes det som att den här VM-sommaren gick igång på riktigt. Och sen så kom ju första målet och exploderade lokalen. Och stolarna här föll från sina platser. Det är annars ganska lugn och fin stämning så här på morgonen. Sen när tvåan kom, då tycker jag det kändes som att det var nästan lite chockerande att det har gått så bra. Och nu har jag stannat vid ett gäng här som sitter och precis som jag käkades revben och pommes här. Vad heter du?
2: Alfred, tjena.
1: Tjena, hur är känslan i paus?
2: Jo, men det är bra tycker jag. Det är bra start. Det är tråkigt med 2-1, men vi tar 2-1 i paus.
1: Och hur var det när klockan ringde i morse?
2: Nej, men man glömmer bort ganska snabbt att klockan är 05 faktiskt. Så ja, men det är bra. Roligt.
1: Det är värt det nu när det är VM-sommar på gång.
2: Ja, men så får man säga, absolut.
1: Vad händer efter matchen, måste fråga det också. För det är ju också en runda som har beställts och sådär. Är det jobb ikväll eller är det sommarlov redan?
2: Nej, det är direkt till Göteborg faktiskt på möte. Så det blir att gnugga idag.
1: Ja, gött. Hur fortsätter den här matchen, tror ni?
2: Nej, jag tror det blir 4-1.
1: 4-1?
2: Ja.
1: Positivt. Kan man få ett kanna på, eller?
3: Kanna på, kanna på.
0: Kanna på. Det är en slags önskelåt. Det här är en annan.
4: Hej, det här är Karl Starfelt och jag vill höra Skit i VM 94.

0: varit lite träffad. Kan ha varit lite tjat om VM 94. Det tycker också Frank G. Wagner och Freja Skit i VM 94, önskad här av svenska landslagets Karl Starfelt. Han inledde på bänken i den VM-premiär som Sverige leder mot Tunisien med 2-1, ett par minuter kvar nu till den andra halvleken.
1: Och sen tidigare är ju gruppkonkurrenterna i Sveriges grupp då, de har ju spelat färdigt. Nederländerna mötte Japan igår kväll. En match som slutade 2-2. Och efter den matchen så har det kommit nederländsk kritik.
2: Vad är det för försvarsspel av Nederländerna som gav dem de där ytorna? Nu växer den högra...
3: Nederländernas förbundskapten Ronald Koeman får hård kritik i hemlandet efter 2-2 i VM-premiären mot Japan. Där flera experter menar att hans spelarbyten blev avgörande för att laget tappade greppet om matchen och gick miste om 3 poäng.
4: Nej, det har jag ingen spite för. Nej, fond jag
3: inte. Jag ångrar inte mina byten, säger han, och menar att problemen i försvarsspelet fanns redan innan förändringarna, särskilt i hanteringen av Japans snabba omställningar.
2: Misstänkt offside-läge, bollen in i offside-straffområdet för japanerna. Ska det bli ett inlägg? Ja, det blir det. Här är Nakamura med bollen, skjuter där i mål! Japan kvitterar omgående!
3: Efter att stjärnorna Crescencio Sommerill och Daniel Malen lämnade planen tappade Nederländerna enligt kritikerna sin offensiva tyngd, vilket öppnade för ett mer pressande Japan i slutskedet av matchen.
1: Och innan vi tar oss tillbaka till Monterey så tar vi och kikar vad som händer i Vegas, för där har precis Carolina Hurricanes blivit Stanley Cup-mästare. Så mitt i ett fotbolls-VM ska ju också en ishockeymästare koras, såklart. Carolina Hurricanes vinner för andra gången i klubbens historia. 4-2 i matcher och vinner på bortaplan mot Vegas Golden Knights.
0: Och Sverige spelar ju i mexikanska Monterrey. Selma Jennevall, du med ögonen så där väldigt nära gräset. Har du sett några svenska avbytare som ser ut att vara på väg in inför den andra?
5: Nej, inte så där väldigt tydligt. De har ju alla varit uppe och rört på sig som man brukar göra för att hålla igång och inte bli allt för kalla, eller snarare stela. Det är svårt att bli kall en kväll som denna. Men däremot så är det just de avbytarna som har kommit in här på stadion först inför den andra halvleken för att komma igång och spela lite grann, rulla igång bollen för att göra sig redo för inhopp i den andra halvleken om de skulle få den möjligheten. Men alltså 2-1 till Sverige efter en spelad halvlek, och i detta nu full mexikansk fest här i Monterrey. Hela publiken sjunger med.
6: Skicka hit tacosen. Det är väl det man känner när man hör den här musiken. Du är redan ner till tacos idag, Josef. Du...
7: Nej, det var en salig blandning både där när jag käkar på maten, men också här. Det börjar med Life is Life och sen nu är det, vad är vi nu någonstans på...
6: Nu är det mexikansk livemusik. Det är en av Mexikos mest kända dragspelare, säger jag, utan att riktigt ha koll på precis alla mexikanska dragspelare.
7: Han var duktig i och för sig, men det var en svinbra på musiken.
6: Svängde bra. Det svängde också bra om det svenska herrlandslaget i den första halvleken mot Tunisien. Yassin Ayari efter 7 minuter 1-0 med en drömträff smack in i nätet bakom Mouib Chamakh i det tunisiska målet, och sen Alexander Isak med den patenterade inåtspringningen från vänstersidan i straffområdeslinjen, och så placerar jag in bollen vid den bortre stolpen. Och så den lilla kallduschen som kom i värmen i Monterrey när Omar Rekik gjorde sitt första landslagsmål i sin 7:e landskamp. Maribor-spelaren, när han nickade in ett hörna från en av de stora personligheterna i den första halvleken. Det får vi väl ändå kalla Hannibal Meibri för, den tunisiska spelaren med det stora håret, nummer 10, som vill ha bollen hela tiden. Gestikulerar, tjafsar med alla, pratar med alla och stundtals också riktigt bra.
7: Ja, han har slagit en del fina passningar. I början var det mest kladda på bollen, men kom in i det senare när också Tunisien bjöds in lite grann i matchen då och fick lite mer luft.
6: Vad vill du se nu av det svenska laget här när det är alldeles strax i avspark för den andra halvleken?
7: Jag skulle vilja se mig lite mer distinkt än vad man var i slutet här. Jag tyckte man var väldigt bra, liksom, dryga halvtimmen i alla fall. Att man bestämde sig och spelade man klart anfallet oavsett om det blev ett skott eller om det blev ut över kortlinjen eller så. och så fick man stopp när man blev av med bollen. Det tyckte jag man kom ifrån lite grann i slutet. Och då blir det varmt och jobbigt och så hamnar man långt ner i planen och plötsligt så är det en jämn match i slutet där. Så
8: var det trött? Var det värmen, trötthet?
7: Alltså absolut, det är klart alla spelare är lite småtrötta när man närmar sig paus. Ingen snack om det, men jag tror mer att det var ett par dåliga bolltapp som gjorde att man hamnade i en ond cirkel ska jag säga, så kommer man längre och längre ner i planen.
6: Den andra halvleken är i alla fall igång och Sverige leder med 2-1 mot Tunisien. 40 sekunder in i denna andra halvlek. Tunisien har bollen i egen backlinje. Inga byten i något av lagen. Längre tunisisk boll upp på den svenska vänstersidan. Gudmundsson får försvara där. Lindelöf med en svår boll ner till Isakien som Hien dock reder ut. Spelar till målvakt Nordfält. Nordfält med en lång svepande boll till ingen alls. Annat än tunisiska spelare som står på egen plan och väntar in den där bollen. Då vänder Tunisien ut på sin vänsterkant. De har ju Elias Saad. Han har varit pigg offensivt. De har Hannibal Meibri. De har en del offensiva hot som det svenska laget får se upp definitivt för här i den andra halvleken. Om det ska bli 3 poäng i VM-premiären likt det blev i VM-premiären 2018 när Sverige besegrade Sydkorea. Man har ju Sverige en blandad historia när det gäller VM-premiärer. 5 segrar, 5 oavgjorda, 2 förluster. Där 2 förluster svider, ja, båda svider ju såklart extra. Men just här i Mexiko faktiskt, 1970 förlust mot Italien. Och så klassiska 2-1-förlusten i VM 90. Nu nickar Sverige bollen lite fram och tillbaka utanför det egna straffområdet. Så sätter Gudmundsson fart, får han med sig bollen. När han får det så blir han fälld precis på mittlinjen. Får med sig en frispark där han hade fått upp den där farten som du efterlyste i den första halvleken. Men stoppas av Valeri. Det är ju högerbacken i Tunisien som ofta kampar mot Gudmundsson på båda sidor planen. Mm. Här var det Valeri, men ingen varning.
7: Nej, borde han ha haft Valeri såklart. Ja. Men ribban är lagt och den är ganska hög. Så att klarar han av att hålla den nivån hela matchen ut så är det såklart okej. Men det har varit ett par situationer här som... det där är klart att det där är tydlig varning när Gudmundsson forsar förbi och blir trippad, som man säger på hockeyspråk.
6: Nu blir det Yassin Ayari som blir omkullvräkt och då tar Tunisien bollen genom Saad. Jättefint brutet av Jesper Karlström, men nästa tunisiska attack kommer med Valeri på högersidan. Och så är det Hannibal med bollen precis innanför straffområdet. Passar upp nu Sverige. Bra försvarsspel igen av Jesper Karlström i det läget och så bort med bollen. Och så är det lite tunisisk press igen. Karlström gestikulerar till sina spelare. Vi måste upp, sätta lite mer press. Låt inte Tunisien spela runt bollen för då kommer det förr eller senare in i det svenska straffområdet. Och då kan det bli riktigt farligt, det har vi sett. De har ju trots allt gjort ett mål trots i princip inga chanser. I den första halvleken så fick de med sig ett mål. Statistiken talade helt klart emot att de skulle ha något mål om man tittar på sån statistik. Men det fick de ju, och det är trots allt viktigare än statistiken. Och nu har de bollen 10 meter in på offensiv plan 11 hos Elias Saad. Och så längre bak med bollen. Saad springer själv in i diagonallöpning, vill få en passning. Får inte det. Tunisierna stannar upp och rullar runt i egen backlinje och Sverige har krupit hem. Är det bra, Jon?
7: Ja, men jag tror att man väntar egentligen på läget lite grann. Så man låg och väntade i slutet på första halvlek. Då blev det inget bra.
6: För nej, det var inte någon lyckad taktik. Nu kommer lyftningen upp på det svenska straffområdet. Aj. Till en farlig boll som väl Sverige till slut lyckas få väck. Men den hamnar hos Hannibal till höger. Hannibal med ett lobbförsök på Nordfält som han fixar med minsta möjliga marginal. Oj, oj, oj. Han är på att promenera in i eget mål med den där lobben.
7: Jag tror han hade bra koll faktiskt. Tror du det?
6: Tror du det? Ja, han hamnade ändå vid sin egen stolpe innan han och höll bollen framför sig. Så han själv var ju mer eller mindre över mållinjen.
7: Det är klart att det var lite läskigt läge fram. Men...
6: smeker in lobben där Hannibal. Säger ju det. Se upp för honom.
7: Ja, nej, vi var inne på det där. Det är klart att Sverige vill komma upp högre upp i planen. Självklart är det så. Men man måste också få tag i bollen tror jag för att... vi har inte den formationen där vi bara kan jaga oss till. Oj,
6: nu har vi här har Alexander Isak på ögersidan in i straffområdet. Alexander Isak vill nog Gyökeres, men den är ju för brant slagen, den passningen, eller för nära mål ut till ett inkast på andra sidan. Där fanns Gyökeres i straffområdet. Hade han bara slagit bollen 1,5 meter längre bak så är det väl avvikat för offside.
7: Ja, det var offside-flaggan kom ju upp där. Men fint gjort igen av Isak som vänder bort försvararen även om man missar bollen där och sen... är inte han och Gyökeres helt överens om bollen ska komma snett inåt bakåt eller parallellt med förlängda mållinjen.
6: priser på Hannibals lobb. Nordfält är faktiskt inne i eget mål, men håller bollen så långt framför sig så att bollen inte är inne. Det är det viktigaste. Men lite läskigt var det. Tunisien har bollen nu 5,5 minut in i den andra halvleken. Sverige leder VM-premiären i Monterrey med 2-1. Men oroväckande mycket tunisiskt bollinnehav i inledningen här av den andra halvleken. Svenska spelarna lommar mest med. Det är ingen direkt press alls från det svenska laget. Låter Tunisien ha bollen på mittplanen. Då kommer snart Saad och Hannibal få bollen. Saad får den första läget. Gör som kull. Frispark mitt på den svenska planhalvan. Där Karlström går som en traktor bland de tunisiska spelarna som faller som käglor. Och tunisisk frispark. Ja, det är väl en 30 meter ändå ner till mål därifrån. Och precis rakt fram, rakt ut från Kristoffer Nordfeldts sida sett. Se upp nu Sverige. 2-1 till Sverige. Vill ju så gärna behålla den ledningen hela vägen in i Monterrey natten så att de svenska supportrarna kan ha lite fiesta här.
7: Ja.
6: Det finns ju hyfsat många näringsställen att ha fiesta på i Monterrey.
7: Det är ju faktiskt det.
6: Ja. Under den korta sektionen vi har varit här. Nu är det Hannibal såklart. Vem annars som står och funderar på hur den här frisparken ska tas tillvara på av det tunisiska laget. Han tar ingen sats alls. Ska han chippa bollen därifrån? Eller vad tänker sig den spelskicklige Tunisien?
7: Han backar.
6: Han kan tänka sig att skjuta därifrån tror jag. Hannibal, det här är farligt läge. Sverige leder med 2-1. Hannibal skjuter mycket riktigt över. Ingen fel på självförtroendet. Hos 23-åringar.
7: Man avundas de där som bara kan göra misstag på misstag på misstag och ändå själva tycka att de är bäst på planen. Det där är en fruktansvärd frispark av Hannibal faktiskt. Nordfeldt som ställer upp två man i muren 31 meter bort.
6: Och bara titta på bollen.
7: Så att man ska kunna se bollen. Vilket är en taktik jag personligen tycker är helvettig.
6: Det är en helt annan högre press från det tunisiska landslaget här i den andra halvleken. Sverige pressas när Sverige har bollen i den egna backlinjen. Det är inte så att Hien och Lagerbjälke och Victor Nilsson Lindelöf kan stå och spela gåfotboll som de gjorde i den första halvleken. Vi vill tunisierna inte alls att det ska se ut på det sättet utan de vill se längre svenska långbollar istället. Så de tänker sig att vinna på egen plan. Det är precis vad de gör när Nordfeldt sätter upp bollen högt upp. Är det Nygren som ligger kvar, men så blir det en gratis chans för Gyökeres istället. Gyökeres närmar sig straffområdet, skjuter på täckande tunisier. Får med sig nästa boll själv, Isak tar hand om den. Isak lite utanför straffområdet. Har med sig Nygren där, passar inte honom, går själv, vrickar in bollen. Och så är det avvikat för offside igen. Var det när Nygren tog hand om bollen efter att...
7: Jag tror att Isak står offside, han får bollen kanske där.
6: Ja.
7: Precis, han gör ju en otroligt fin aktion annars när han... Ta en sån där bandysväng och tar sig runt hela försvaret i Tunisien. Och precis när han ska in i straffområdet igen, då kommer signalen.
6: Så vi ser matchens första varning. Den hamnar hos tunisiske Rani Khedira. Brorsan till Sami.
7: Klipper Karlström där centralt i planen. Det börjar tuffa till så där mitt i planen nu. En hel del kubbningar. Så Karlströms fysik behövs där definitivt.
6: Khedira är ju en liknande spelare, trycker gärna till. Nu är det just Karlström som får bollen centralt på det svenska mittfältet. Har ingen att spela, spelar då bollen ut till inkast. Och det är inget ordnat svenskt spel i den här halvleken. Nej. Definitivt inte. Det finns inga som helst tendenser till hur Sverige ska spela. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är 2-1 till Sverige, men det är Tunisien som har initiativet i den här andra delen av matchen. Ett långa inkastet upp mot Saad. Saad ner mot den svenska kortlinjen. Isak Hien bryter ut till Tunisiens första hörna i matchen. Och då vet vi.
7: Omar Rekik
6: har nickat in ett mål i matchen. Det innebär att de är bra på fasta situationer. Det innebär att Sverige får passa sig. Det är 2-1-ledning i den 55:e minuten. Och det är ju inte helt oväntat Hannibal Mejbri som får igång publiken där, den tunisiska, nere vid hörnflaggan. När han knallar dit för att slå den här hörnan. Hörna Tunisien i den 55:e minuten. 2-1 till Sverige. Nu gäller det att hålla koll på Rekik och på Talbi, de två tunisiska mittbackarna.
8: Här kommer hörnan från Hannibal mot den första stolpen. Nickas ner. Det är farligt. Det är jättefarligt. Men Sverige får ut bollen ur straffområdet. Men han är tillbaka hos trollkaren Hannibal där ute som vill skicka in ett nytt inlägg. Han gör också det. Får bort bollen i första läget. Gudmundsson nickar bort den och så finns det jättemycket utrymme för Gyökeres. Får han med sig bollen Gyökeres. Han kommer in på offensiv planhalva. Han har två tunisiska motståndare med sig. Han får bollen fram till Isak. Isak får inte med sig bollen ner mot straffområdet. Stannar upp och är avvinkad för offside igen.
7: Ja, stämmer inte riktigt i tajmingen. Gyökeres och Isak såklart trötta efter att ha bara spelat defensivt egentligen. Och Isak som löper ut vill ha den där bollen, kommer lite sent. Vi pratar decimetra för att Isak som, jag ska vara ärlig och säga, han missar mottaget lite grann. Så han hade inte haft den i liksom fullt flyt framåt målet, utan han fick den lite bakom sig.
8: Inte lika fint som när Gyökeres Isak Kvinnerman fixade 2-1. 2-0 var det ju då. Nu står det 2-1. 2-0 målet i den första halvlekens 30:e minut. Nu är det bara Tunisien. Nu dunkar Hannibal i vägen crossboll som nickas ner av Bernardsson till Kristoffer Nordfeldt i det svenska målet. Nordfeldt sätts på prov av Elias Saad. Nu tar han gott om tid på sig Nordfeldt få iväg bollen. Nu har som på handbollsvis domaren handen upp i luften. Falcon Press vill att Nordfeldt ska sätta igång spelet, gör det där. Den långa bollen kommer upp mot Alexander Isak, men han är tvåa på den. Yasin Ayari vinner andra bollen på offensiv planhalva. Nygren fram till Ayari. Ayari försöker hitta fram till Gyökeres, gör inte det. Sverige hittar inte fram till några som helst offensiva lägen här i den andra halvleken. Det här ser inget bra ut, Jon. Jag börjar bli orolig.
7: Tunisien har ändrat sin uppställning, framförallt i Sverige. Bollen kom man upp med tre spelare väldigt högt. Kom bara med två i början och så hade man tre mittfältare bakom. Det gjorde att Sverige enkelt kunde ta fram bollen. Så är det inte längre.
8: Här är det Hannibal som på nytt vänt spelet ut på vänsterkanten. Han gör gärna de här svepande crossbollarna. Då får Sverige följa med. Inlägget kommer in men nickas undan av Lagerbjälke. Och hela vägen ner till tunisiskt boll. Innehar vi igen på egen planhalva. Och så upp med bollen till Hannibal. Han är precis överallt. Och så slår han den här svepande crossbollen ut igen. Den är jättefint slagen ut till Saad på vänstersidan. Saad närmar sig det svenska straffområdet. Han är djupt ner på den svenska planhalvan. Inlägget kommer. Det är bra slaget. Men det är också bra försvarat av Gudmundsson som får med sig en frispark. Men jag är orolig om vad ska Potter och Sverige hitta på i det här läget.
7: Nej, men man måste få tag i bollen, för att nu är det lite för korta sessioner där Sverige har bollen. Jag är övertygad om att kan man bara slå två, tre passningar så man kommer ha jättegott om tid att spela sig fram. Vi ser en Gyökeres och Isak som används på helt fel sätt just nu, för de används bara defensivt och det är inte det vi vill göra. Så att, jag tror att det kommer direktiv. Jag ser att Lindelöf står där nere och fäktar och visar. Håll i bollen, ta det lugnt. Och det är ett par situationer där svenska spelarna har skyfflat iväg bollen, letat efter en enkla lösning, vill säga sett den på våra forwards, där man istället har den där halvsekunden att ta emot bollen, spela den vidare. Jag tror att det är dit någonstans man måste för att liksom vända det här momentumet som är nu i matchen.
8: Vill du se några byten?
7: Nej, inte för den sakens skull. Jag ser ju gärna att man byter eftersom här, för det är klart att framförallt centrala mittfältet får jobba väldigt, väldigt hårt. Så att, jag tror att Lukas Bergvall säkert kommer in inom kort. Men inte att någon är dålig eller så, eller ser extremt trött ut.
8: Sverige har bollen i alla fall nu efter det där läget i det egna straffområdet. Men Ayaris inlägg är ju ingen vidare ut över kortlinjen till tunisisk inspark. Jag såg att Alexander Isak vid frisparken i det svenska straffområdet sprang ut och fick dricka törstig såklart i värmen i Monterey där klockan står på 59 minuter, snart timmen spelat. Sverige med 2-1. Här är läge för Gyökeres, men han hinner inte först, för det gör Mohib Shamak i det tunisiska målet när långbollen lite chansmässigt slås upp mot Viktor Gyökeres som inte har gjort mål i matchen. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres.
9: Yes!
8: Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres som springer ut i den svenska klacken, mot den svenska klacken, och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien.
7: Ja, det var det verkligen. Här får man spela bort Gyökeres, som jag tänkte, oj, nu får han väldigt långt fram. Så är det Skiri som driver bollen mot Alexander Isak som fäller ut benet, vinner den där bollen bredsidan i sidan till Viktor Gyökeres. Och vi vet ju vad han brukar göra när han kommer fri mot målvakten långt in i straffområdet. Samma sak även den här gången, bollen mycket distinkt in i mål.
8: Viktor Gyökeres, Alexander Isak,
6: Sverige har två av världens vassaste anfallare och de har gjort varsitt mål och varsin assist i den här matchen.
7: Ja, väldigt osjälvis av Alexander Isak som bredsidan bara stöter den där lite grann som en biljardstöt och en gökare som distinkt med höger insida sätter den i nät.
6: Selma, är det fiesta nere hos de svenska fansen?
5: Det är definitivt och ölen och annan dryck har verkligen kastats hejvilt. Jag kände att jag fick någonting i nacken, men jag tycker det är intressant. Direkt efter målet, efter att de kramat om varandra, så har Isak och Gyökeres gått och snackat tydligt med varandra. Jag tror att de hittade någonting där som de kanske har letat efter i början av den här andra halvleken.
6: Ja, för det kom ju det där målet i en tunisisk press, i en tunisisk period av matchen. Otroligt viktigt. Istället för 2-2, 3-1 Sverige och lite hängande huvuden på de tunisiska spelarna som kände att de var ju på väg in i den här VM-premiären. Och då gör Viktor Gyökeres sitt 21:a mål i sin 34:e landskamp. Det är ett oerhört målprocent på den gubben.
7: Ja, det är bra gjort såklart. Men också viktigt för hela det här laget att vi får igång de där två där framme. För det är såklart att mycket kommer ju handla om det. Hur lyckas man utnyttja? Hur får man bollen till de där två? Att det är bra spelare frågasätter väl ingen egentligen.
6: Då kommer de igen. Viktor Gyökeres och Alexander Isak tillsammans med Yasin Ayari. Ayaris passning lite lös ut mot Alexander Isak. Och så förlorar Gudmundsson en duell mot Valeri. Och så får han springa tillbaka. Och så blir det tunisisk hörna efter lite slarvigt svenskt passningsspel en kort stund. Ny tunisisk hörna alltså. Den andra för deras del i matchen, då är det lite oväntat faktiskt inte Hannibal Mejbri som ska ta hand om den. Vad ställer sig de tunisiska spelarna? Vad ställer sig framförallt Mejbri någonstans? Där finns det också Rekik som gjorde det första målet. Hörnan kommer i den 62:a minuten. Sverige leder 3-1 mot Tunisien. Här kommer hörnan, lågslagen, dåligt slagen. Enkelt väck bort med den bara. Viktor Gyökeres vid den första stolpen har inga som helst problem att skicka bort den till ett tunisiskt inkast halvvägs in på den svenska planhalvan. Tunisiskt klackförsök. Isak kan vinna bollen igen. Han gör det. Han är oerhört skicklig. Alexander Isak borde ha med sig en frispark. Sverige har ju fördel. Här kommer Gyökeres på vänstersidan. Full fart framåt mot straffområdet. Gyökeres in i straffområdet. Försöker förbi. Och så gör han inte det. För det är bra försvarsspel av Tunisien. När han försöker en liten vrickning på den ena sidan så tar det stopp och så försvann det. Det är läget för Sverige. Istället är det Hannibal på offensiv utflykt på den svenska planhalvan. Går de kull, vill ha med sig frispark. Får det obegripligt nog. Han lägger sig ju bara. Eller är det första läget det ska vara frispark kanske? För det är en annan tunisisk.
7: Nej, jag tror faktiskt han blåste på den som jag tycker är lika ofattbar som du tycker att den är. Första läget släpper han har en spelare som ligger ner. Sen kanske det är så att han tar den lite grann retroaktivt i andra situationen istället.
6: Så kan det vara. Gabriel Gudmundsson sitter ner, flåsar, andas tungt. Gudmundsson skad- och sjukdomsdrabbad inför det här mästerskapet. Har ju inte varit med på alla träningar och har tydligen också tecknat för byte. Vi ser att Bergvall, Lukas, är på väg in på planen. Och så även Elliot Strauch faktiskt.
7: Kommer väl in för Gudmundsson här då som ser ut att halta illa på vägen ut.
6: Ja, det där ser ingen vidare ut för Gabriel Gudmundsson. Trist, trist, trist. Snabba byten. Man ska ta ut Benjamin Nygren och in istället med Lukas Bergvall. Det var ju det uppställningen du kanske ville ha från början, Jon. Och så in då i sin blott andra landskamp. Mjällby-spelaren Elliot Straub för Gabriel Gudmundsson på vänstersidan. Stort för Uddevalla fostrade Elliot Straub att få komma in i en VM-match i Monterrey. Sverige leder med 3-1, men vi undrar såklart hur läget är med Gabriel Gudmundsson. Det får vi väl försöka få reda på senare. Det är en frispark i alla fall för Tunisien. Den kommer där in mot det svenska straffområdet och den där bollen var ju på väg att flyga till Texas eller något. Det var kanske den sämsta frispark vi har sett hittills i VM.
7: Ja, han blandar och ger den gode Hannibal där. Sen tror han ska ta alla frisparkar, alla hörnor och ha alla bollar på vägen fram. Och Några passningar han slagit bra, några passningar han slagit riktigt illa också.
8: Väck med den och svensk inspark istället för det som har hamnat nere på Tunisiens planhalvan ända nere vid hörnflaggan. Där finns Gyökeres som fångar upp den, lägger över den till Bernhardsson. Bernhardsson tillbaka i banan till Lagerbielke. Nu spelar Sverige lite lugnare. Den hårda tunisiska pressen kanske har mattats av en smula av värme, trötthet och framförallt av Viktor Gyökeres 3-1-mål. Lukas Bergvall får bollen där. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna, säger folk i mitt öra. Samtidigt som Gyökeres får lägga sig offensivt på brodde. Skjuter över. Han vänder om, pangar till, men över. Men han är stekhet.
7: Ja, inget snack om att han är stekhet. Det bara smäller hela tiden. Och otroligt skicklig på att få en boll komma till avslut jättesnabbt. Ganska bra läge det här som han ändå skjuter över.
8: Det blir två målskytt där. Gyökeres som har gjort ett mål i matchen. Alexander och Isak har gjort ett. Och Yassin Ayari har gjort ett. Sverige har gjort tre. Tunisien har bara gjort ett. Därmed leder Sverige med 3-1 i VM-premiären. Och för statistikerna och alla andra, Lukas Bergvall, två dagar yngre än Jesper Blomqvist, 94. Den yngste svenske VM-spelaren genom tiderna. Det är han som har bollen, det är han som drar in den på offensiv planhalva. Han går omkull, får inte med sig frispark. Det är inkast till Tunisien istället. Det är 67 minuter spelat i Monterrey. Och det är en väldigt fin 3-1-ledning. Inte minst med tanke på hur spelet såg ut där i inledningen av den andra halvleken. När Tunisien definitivt var på väg in i matchen. 3-1 till Sverige. 3-1 till Sverige. Det är en glänsande VM-premiär. Vi beskådar i värmen i Monterrey. Där Tunisien har bollen på mittplan. Och där Sverige ligger i sina försvarande led. Saad för Tunisien. Den blonderade. Han har varit duktig. Spelar kompisen Hannibal. Hannibal halvvägs in på offensiv planhalva. Får på sig Lukas Bergvall. Lukas Bergvall tränger ut Hannibal mot den vänstra sidan, så bryter Bergvall nästa läge. Bra ut Bergvall, sätter upp bollen till Gyökeres. Gyökeres stormar in på offensiv planhalva. Isak springer med, här kommer Gyökeres, diagonallöpningen fram mot Isak, in i offensiv straffområde. Vad ska du hitta på nu, Alexander Isak? Han får skottläget, han skjuter, det täcks av tunisiska försvarare. Bollen ut ur straffområdet hamnar hos Viktor Gyökeres i vänsterläge. Jättefin insats av Isak alldeles nyss, jättefin insats av Gyökeres alldeles nyss. Världen är varnad, Sverige har två av världens bästa anfallare i Viktor Gyökeres Alexander Isak, och nu har de presenterat sig även i fotbolls-VM 2026. Varsitt mål, och ett mål, jättefint mål av Yassin Ayari inledningsvis. Ett mål som på något sätt gav Sverige självförtroende in i den här kampen mot Tunisien. Man kan ju bara tänka sig om det hade varit tvärtom, att Tunisien hade fått ett tidigt mål. Då hade det inte sett ut så här. Här kommer Lukas Bergvall in i offensivt straffområde. Får med bollen, Gyökeres med ett konstsparksförsök. Men han når ju inte bollen utan inspark Tunisien. Wow!
7: Ja, jag gillar så där, landa på svanskotan, absolut. Och glöm inte bort heller, Andreas, att första målet är ju efter att Isak igenom Gyökeres på andra bollen. Och sen är det då Ayari som får bomba den där i mål till slut. Men en lysande premiär av dem individuellt, men också som par. Och som, vad ska man säga, de som ger oss upp i den här turneringen.
8: Dynamisk duo?
7: Ja, det tycker jag definitivt. Jag tycker också att de samspelar bra. Det har vi sett. Det är inte tillfälligheter som gör att det ser bra ut och att det kommer till mycket målchanser. Jag räknar Gyökeres till 4 vassa skott, ska jag säga nu. Alexander Isak är en på 2-3 någonstans. Tar sig in också identiskt nästan egentligen från sin vänsterkant, säger jag nu. För han har ägt den där vänsterkanten in där i planen. Nu har man 2 stycken, vilket gör att man lyckas avvärja. Annars har ju... Ja, har han ju stora... goda förutsättningar att sätta den där bollen i nät också, men ja, de har varit väldigt, väldigt bra. Jag tycker kanske att vi hade kunnat använda dem lite mer och lite oftare och lite bättre. Vi har haft lite bråttom ibland att sätta upp den på dem, vilket har gjort att de har fått ganska risiga bollar att jobba med. Men sammantaget jättebra.
8: Radarpar hade det hetat förr i tiden. Selma!
5: Radarpar indeed, men det är också ett anfallspar som är väldigt, väldigt trötta nu. Jag ser att de tar varje chans de får att stå still, att luta händerna mot knäna, andas ordentligt. Viktor Gyökeres efter den här senaste möjligheten, när han kanske landade lite illa, han såg verkligen till att få ligga kvar lite utsträckt på planen här framför mig och bara andas djupt några extra gånger. Annars så hör jag att det buas ganska mycket bakom mig. Det har ingenting med spelet att göra överhuvudtaget. förrän kanske nu, nej. Utan de försöker få igång vågen här och lyckas inte riktigt. Och så buar de mot resten av publiken som inte hakar på det här hörnet där jag sitter. Så det är en publik som väldigt, väldigt gärna får, vill få igång vågen här inne.
9: The game used to be 45 minutes and that length of time is what it is. So you can't have any stops, you can't have any 3 minutes to change anything or to collectively readjust. If you are under the cosh, like you say, then you have to deal with it at the time. Whereas I suppose splitting the half up into two means that you've got a possibility to change the dynamic of the game. But we have to see it as what it is. It's good and bad. Nothing that we can do to control it. Nothing. It's not our decision. It is what it is. I understand why it's in. And then we just adapt. We adapt and we're positive and we use it, hopefully, in the best way for us.
6: Sveriges förbundskapten Graham Potter om vad man använder de här drickapauserna till. Det är ju ypperligt tillfälle att ge lite extra instruktioner, att förklara saker som har skett på plan, olika förändringar av taktisk karaktär och annat. Nu var det nog mest en peppig drickapaus, gissar jag.
10: Håll ut!
7: Ja, men framförallt,
10: ta hem den där
7: vad ska göra defensivt, vad är de farliga? Se till att peta lite extra på Hannibal så han blir ännu grinigare där ute och den typen av instruktioner tror jag att det är. Så får vi se hur länge Isak och Jökere spelar där uppe nu. Det börjar se lite tungt, jag tycker att du har gjort det ett tag. Lite tunga steg och sådär, samtidigt som har bettet i steget när chansen väl kommer, om man säger så. Men i försvarsspelet och sådär så börjar gå lite långsammare. Jag gissar att vi kommer ha en Elanga till exempel som kommer in i någon av de positionerna.
6: Nu kommer i alla fall Hammarby bekantingen Sebastian Tonetki in för sitt Tunisien som passar på att göra lite byten här direkt på drickapausen. Man tar även in Hadj Mahmoud, det är ju en mer defensiv spelare det än Tonetki. Så vi får se vad de ska hitta på. Vi vet att det är 72 minuter spelat i Monterrey. Vi vet att Sverige leder med 3-1 i VM-premiären. Det är oerhört intressant att följa den dryga sista kvarten. Ska Sverige verkligen bärga 3 poäng? Detta Sverige som hånats genom VM-kvalet, som hånats av Norge i träningsmatcherna, i träningsmatchen inför VM och som ifrågasatts på alla möjliga olika sätt. Ska de ta med sig 3 poäng hem till Dallas? Det är frågan vi ställer oss nu med dryga kvarten kvar. Man tar även in Elias Ajouri i det tunisiska laget om jag inte uppfattade det hela fel. Det är en offensiv spelare. Det är istället för Elias Saad där uppe på topp för Tunisiens landslag. Frispark Sverige på egen planhalva efter ett misslyckat tunisiskt anfallsförsök. Det snackas mycket. Jag såg att Gyökeres och Isak pratade jättemycket med varandra och det var lite sådär, ja men om du springer där så springer jag där, och pekade lite grann åt olika håll, men de måste ju vara oerhört nöjda med det de har presterat hittills, men de kanske vill hitta på ytterligare saker.
7: Ja, men jag tror inte att de fungerar så riktigt att de är nöjda och sen går man och småfis i sista 20 här, utan det är säkert utveckling som det handlar om. Man kan träna och göra det hur mycket som helst, men de här matchsituationerna som dyker upp blir ju saker man behöver lösa ut medan matchen pågår.
6: Vad är det som gör dem så himla bra tillsammans?
7: Ja, men till att börja med de ganska olika som spelare tycker jag, men Alexander Isak som mer är liraren, om man får säga så, den här hala. Medan Gyökeres är ju bara en rätt framgående, vad ska man säga, urkraft någonstans där. Det som förenar dem är väl att de är målskyttar båda två, vilket ju är otroligt bra såklart. Men just det första jag säger gör ju att det är sällan de kliver i samma ytor eller kladdar, vad ska man säga, förstör för varann, om man får säga så. Och vill inte ha samma bollar, är bra på olika saker. Och det gör att de fungerar väldigt bra ihop.
6: Här kommer Alexander Bernardsson i full fart på sin högerkant. Han gör det bra mot 2-3 tunisiska spelare som kanske han borde ha fått med sig en frispark. Det får han inte. Det blir inkast istället för Tunisien precis på mittlinjen. Vem kastar man den till? Hannibal som blir omkullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset. Och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. Och vad är det där för någon, tänker
8: Hannibal Mejbri som kanske inte noterat att Bergvall kommit in här i den andra halvleken. Sätter han fart på bollen. Han fick ju såklart frispark efter den brottningsmatchen. Hannibal får tillbaka bollen, kliver in på den svenska planhalvan, får på sig Lukas Bergvall igen. Kan ju bli sköna dueller mellan dessa två tekniska spelare. Nu spelar Tunisien fint på vänstersidan. Nu får Isak Ien försvara sig. Här kommer Tunisien. Kommer det något skottläge också? Inte i första läget. Tillbaka ut på vänstersidan. Vill man få in ett inlägg och så vill man såklart att Hannibal ska ha bollen. Det vill man kanske lite väl ofta i det tunisiska laget. Nu går det undan och så är det jättefint försvarat.
11: Håll i den nu.
8: Som lägger upp bollen mot Gyökeres på mittplan. Gyökeres har en tunisisk spelare stenhårt i ryggen, men han fixar det ju lätt som helst. Jättefin boll fram diagonalt till Alexander Isak som breddar ut till vänster. Här kommer Elliot Stroud från Mjällby AIF. Elliot Stroud kan skjuta ett inlägg men fixar en hörna. Ja, han stormar ju fram som att det vore Halmstad på andra planen. Ja. I VM.
11: Det är klart han ska göra det. Det är där han är så väldigt bra på. Får en stor applåd också av Alexander Isak som ska berömmas. Han och Viktor Gyökeres värderar helt rätt. Det finns ett sånt läge att gå. Ska vi gå iväg efter att ha försvarat oss ganska länge? Nej. Håller i bollen, spelar varann och sen över på vänsterkanten. Och så Stroud kommer där och ska man fylla på. Då kommer inte bollen in men belönas med en hörna.
8: Yassin Ayari med hörnan. Jättemånga svenska spelare på nytt framför den tunisiske målvakten Shamak som blir lite lack på de svenska spelarna. Och det blir såklart Hannibal också som ska snacka med domaren Falcon Perez, argentinaren. Nu kommer hörnan från Ayari. Den går tätt mot mål. Den nickas ut ur det tunisiska straffområdet. Elliot Stroud skickar tillbaka en jättehög boll upp mot Isak Hien i det där straffområdet. Tunisierna skriker på hans, på Hien, och det var nog ungefär vad det var också. Eller ganska exakt vad det var, inte ungefär vad det var. Det var nämligen hans och frispark för Tunisien. Då tittar vi på klockan, viktig lirare i den här matchen. 77:e minuten, publiksiffran presenteras. 50 987 åskådare följer Sverige mot Tunisien. Det står 3-1 till Sverige i VM-premiären. Sverige på väg mot en drömstart i grupp F. Där tidigare idag, nu pratar jag Mexiko, amerikansk tid. Igår då, Nederländerna och Japan spelade oavgjort 2-2. Spelar inte så stor roll när den här matchen spelades. 2-2 blev det. En poäng var till de två lagen. Sverige just nu med 3 poäng in i fickan tillbaka till Dallas. En 90 mil härifrån in i Texas. Ganska mycket bollbytande på mittfältet just nu i matchen där Tunisiens fina press som inledde den andra halvleken verkligen kom av sig när Viktor Gyökeres satte 3-1. Frågan är om Tunisien kan hitta tillbaka in i den pressen. Nu kommer de i alla fall på högerkanten. Där finns Tonekti som alternativ. Han får inte bollen, istället spelar man in den centralt. Tonekti viftar på bollen, får den först där. Han har Elliot Stroud på sig. Kommer ner mot kortlinjen in i straffområdet. Se upp till Sveriges nät hit och bakåtspelet kommer. Nickas bort stabilt av Lagerbjälke och då var bollen ut över kortlinjen. Tror jag, och svensk inspark.
11: Mm. Att de kommer fram på kanterna känns ganska naturligt tycker jag. Men jag tycker också att det är, jag ska inte säga så för högt, för att det är faktiskt så man gör sitt mål där. Men det har känts ganska lugnt ändå måste jag säga när de får ta sig fram där ute.
8: Frispark för Nordfält, trycker upp bollen, gör sin brottningsmatch där. Den vinner han såklart, han vinner dessutom bollen nere vid hörnflaggan i offensiv riktning. Han är så oerhört stark, Tunisien får skicka dit ytterligare spelare för att få stopp på Super-Viktor Gyökeres från Aspudden. Och så är det Sverige som får med sig ett inkast. Och just nu känns det som en sån där del av matchen. En fas av matchen där Sverige liksom får med sig allting.
11: Ja.
8: Det känns oerhört stabilt plötsligt.
11: Ja, jag sa ju också att de kändes ganska trötta våra forwards för någon stund sedan. Nu känns de betydligt piggare igen. Fått spela lite mer anfallsspel och haft lite mer boll i vad ska man säga, vid fötter.
8: Roligt är det att spela fotboll i Monterrey och man har gula och blå kläder. Alexander Isak, här kommer han igen på vänsterkanten. Svepande boll intänkt för Bernardsson som hade krypit upp i offensivt straffområde. Får inte fram bollen och så i andra läget så får inte Sverige fram bollen på nytt utan det blir ett tunisiskt inkast på ögersidan på egen plan halva. Jag tittar på klockan, det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det ser väldigt fint ut i Monterrey. Tröja aldrig känts vackrare. Det är ju en vacker stad, framförallt i omgivningarna. Oerhört vackra med det stora Sadelberget, 1800 meter över havet, precis bakom arenan som syns när det är ljust. Men här kommer Tunisien, pass upp nu Sverige. På vänsterkanten stormar de rödklädda fram mot det svenska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel i första läget. Hannibal får bollen utanför straffområdet, chippar in den, helt misslyckat. Han blandar och ger vår vän Hannibal Mabry från Burnley i England. Den här gången ska han Laudrup-chippa, det vill säga chippa över det svenska försvaret till någon lagkompis. Men det fanns ju ingen lagkompis där, det fanns bara Kristoffer Nordfeldt.
11: Spela med en svårighetsgrad i spelet som är extremt hög. Det är aldrig att bara spela runt bollen, låta den enkla passningen vara så att leta efter läget. Utan den svåra kommer hela tiden och i ärlighetens namn, jag vet, då var vi uppe på 15-16% kanske någonstans av rätt passningar.
8: Det ska liksom vara vackert också.
11: Ja,
8: det är
11: precis.
8: Väl en härlig tanke.
11: Ja,
8: då.
11: Absolut. Och så han ser verkligen ut att brinna för det. Liksom. Han var ju mittback här under en 5-minutersperiod alldeles nyss och skulle stå och falla upp spel. Så att, men är lite förvånad. Jag säger en del om hans status kanske, att han beter sig exakt hur han vill och håller exakt vilken position han vill på planen.
8: Just nu har bollen en position på den svenska planhalvan i trygg ägo hos Victor Nilsson Lindelöf och hos Isak Hien. Det är spel snart i den 82:a minuten. Jag tycker att Tunisien har tappat sugen helt och hållet här. De sätter knappt någon press på Isak Hien som i all lugn och ro får iväg bollen ut på högersidan. Där finns Jesper Karlström djupt ner på egen planhalva. Karlström tillbaks till Hien. Hien tittar framåt, går inte framåt. Lägger bollen till Nilsson Lindelöf. Det ser ut som inledningen av matchen plötsligt. Så stannar han upp, Nilsson Lindelöf, och som en boxare liksom vinkar han fram sin motståndare. Kom då, kom då, kom då. Och så när motståndarna kommer, då passar han Hien i lugn och ro. Och publiken jublar för varje rätt svensk passning. Och så kommer till slut en felpassning från Yassin Ayari. Men det gör ju ingenting, för allt är lugnt och allt är rofyllt i den svenska backlinjen. Och Victor Nilsson Lindelöf nickar ner den till målvakt Kristoffer Nordfeldt. Tänk att han fick stå en VM-match till slut. 36 år gammal till 37 senare i sommar. Vilken tålamod han har haft i sin karriär. Han har aldrig gett upp och nu är han på väg mot en VM-vinst i helt gröna målvaktskläder. Det är närmast ofattbart. Sätter upp en jättefin boll som hamnar hos Lukas Bergvall på offensivt planhalva i höger inneposition. Bergvall får tillbaka bollen i ett väggspel med Bernhardsson. Bergvall är svår att ta bollen ifrån. Gör det oerhört elegant. Stannar upp lite grann hos Lagerbjälke till Bernhardsson som blir av med bollen. Borde väl få en frispark. Det får han också. Ute på högerkanten där, lite utanför straffområdet, ganska nära sidlinjen. Och nya svenska byten på gång. Och nya tunisiska byten på gång. Ska de där bytena komma nu? Ja, de kommer nog före frisparken. Det står 3-1 till Sverige. Det är bara 8 minuter kvar att lida av ordinarie tid.
5: Och intressant ute på plan är hur lagkapten Victor Nilsson Lindelöf vid egentligen varenda passning försöker förmedla till sina lagkamrater lugn, lugn, lugn. Han klappade händerna när de rullade tillbaka bollen till Kristoffer Nordfeldt. Där är det svenska laget just nu. Lindelöf vill att det ska gå lugnt till.
8: Mattias Svanberg byts in i det svenska laget istället för Jesper Karlström. Det är fortfarande inte den där frisparken avverkad. Det är ett fint läge Yassin Ayari har att skicka in den här bollen i offensivt straffområde. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Förlåt Sverige, det är offside.
11: Ja, flaggan kommer upp extremt sent där.
8: Hela det svenska laget springer ut till hörnflaggan för att fira hos de svenska fansen. Då kommer offside-flaggan upp. Aj! Vilket dröminhopp det hade kunnat bli.
11: Ja, det kan man lugnt säga. Han kommer ju joggande från. Det är kantfri spark och sen är det ett svenskt lag som ligger nedanför linjen. Svanberg är den som ligger nedanför linjen, den enda som är offside faktiskt. När han spelar bollen i mål så är han definitivt inte offside. Så det där måste jag säga är ruskigt hög klass av domarteamet. Att man uppfattar den där situationen på ett så bra sätt där utifrån sidlinjen. Helt korrekt.
8: Då vet vi det. Det är fortfarande 3-1. Jublet blev tystat, blev rejält tystat i Monterrey. Fint mål var det. Isak hoppade över bollen och Svanberg fick läget, men strunt samma, det är historia nu. Och så står domaren och diskuterar med spelare från de båda lagen. Vad pratar de om? Alexander Isak är framme hos Falcón Pérez. Ytterligare svenska spelare springer dit. Vill de ha att han ska gå ut och titta på det, eller?
11: Ja, nu har de ju visare på alla storbildsskärmar här inne på arenan, vilket förvånar mig lite grann. Men...
8: kan det vara att Isak vill förklara för domaren att han var på den där bollen? Det är i alla fall diskussioner. Domaren står och diskuterar med spelarna och nu vill han att de ska gå därifrån. Lagkapten Nilsson Lindelöf får ju prata med domaren, det får inte Alexander Isak. Han går därifrån, Nilsson Lindelöf försöker förklara läget. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags tystnad jubel av det här. Pérez, den argentinske domaren, han går där och pratar.
11: Ja, det är mål.
8: Och det är mål!
11: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
8: Har du varit med om det här tidigare?
11: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
8: Vad ska vi säga här då? Mål, jubel, målledsamhet efter bortdömning och så måljubel igen. Det var inte kanske riktigt så glatt jubel andra gången de jublade, men Mattias Svanberg är ju superglad såklart. Han har varit på planen i 10 sekunder när han gör 4-1 till Sverige, för det är det.
5: Men gladast av alla är nästan Gustav Lagerbjälke som har hoppat runt här och försöker få igång publiken som gladeligen är igång lite extra. Och alla de svenska på bänken, de har stått här och nästan skrattat. De fattar inte riktigt vad det var som hände.
8: Nu ser vi repriser på målet.
11: Ja, är Alexander Isak på den där bollen alltså? Det är det som menas, för nu ser vi reprisen här inne. Tycker du det, Andreas?
8: Hårfint. Det är klart jag tycker det.
11: Patchat skosnöre kanske.
8: Det är klart jag tycker det.
11: Ja, det är klart jag tycker också.
8: Mattias Svanberg, han har inte gjort många landslagsmål tidigare i sin karriär. Det är hans tredje i hans 42:a landskamp. Och någon får nog räkna hur många sekunder han var inne på plan. Det måste nästan vara ett slags rekord. Han sprang ju in, frisparken slogs och han gjorde mål. Det var oerhört snabbt och nu är det, nu vågar till och med Jon Persson säga att det är avgjort i Monterrey, för att det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer Elliot Stroud på sin vanliga vis forsandes fram och sätter in bollen till Jökeres där. Det är väldigt vackert. Jökeres till Isak. Isak skjuter, räddning! Han lyckas ju rädda till slut. Samak, det är otroligt nära 5-1. Men vi får hålla oss till 4-1 fortfarande.
11: Ja, underbart inhopp också av Elliot Stroud, måste vi lyfta här ute.
8: Verkligen?
11: Ja. Ute på vänsterkanterna så ska jag säga där vi sitter.
8: 4-1 i den 88:e minuten. Och vår reporter Pontus Lind har suttit med en kronometer, ett tidtagarur. 17 sekunder var Mattias Svanberg inne på plan innan han gjorde mål.
11: Då var inte bollen i spel hela den perioden heller. Rugget... Rugged timing.
8: Allt går Sveriges väg i Monterrey. Det är lite synd att inte alla matcher ska spelas i den här mexikanska stan, för det känns som en svensk hemmaplan. När de svenska fansen, ni hör dem, sjunger, jublar. Det är en oerhörd fest. Tänk att ta sig ända till Monterrey. Vi har ju träffat svenska supportrar idag som har gjort oerhört långa resan. Några från Göteborg ända hit till den mexikanska östra sidan. Och vill se Sverige spela fotboll. Och som de har fått se, det är en pangpremiär av det svenska landslaget. Och 4-1 och Sverige vill ha mer. Lukas Bergvall vill ha mer. Lukas Bergvall lägger ut bollen till vänster till Ayari. Gökeres sticker. Ayari försöker sticka in själv och sno bollen. Och så är det en ny duell mellan Bergvall och Hannibal. Bergvall smeker fram bollen till Gökeres. Oerhört vackert, får tillbaka bollen. Lukas Bergvall över! Och vilket läge, Lukas Bergvall! Han skjuter ju 18 meter över i fritt läge.
11: Ja, tyvärr, men han måste skjuta så där, tror jag. Han hade nog hellre velat vikta den bort såklart, men han får inte riktigt platsen för det att göra det eftersom det är så många försvarare runt honom. Men vilket fin lir från vänsterkanten och bollerövringen där ute hela vägen in i straffområdet. Bergvall, det berömde ju Straudins också, Bergvalls inhopp är ju fullkomligt lysande också.
8: Men det är ju faktiskt också ett täck av en tunisisk spelare som blir en hörna. Den hade kanske gått i mål annars. Alexander Isak har spelat klart. Det är slutskedet av matchen. Alexander Isak får jätteapplåder av publiken när han springer ut. Och Antonio Langa vill göra som Mattias Svanberg, springa in och göra mål efter bara några sekunder. Tänker sig Anthony in också med Daniel Svensson i slutskedet av matchen. Vem plockade de ut där då? Han, du ser det.
11: Bernhardsson.
8: Vi ska höra den slås av Yassin Ayari. Det är spel på tilläggstid i Monterrey och Sverige leder VM-premiären 2026 med 4-1. Yassin Ayari med hörnan, jättefint slagen. Han kommer ut Chamac precis framför skallen på Isak Hien som hade kunnat nicka in den där i öppet mål. Fint gjort av Chamac i det läget. Men inkast för Sverige på andra sidan när Chamac har boxat dit bollen. Daniel Svensson in istället för

0: mer inbördesmöte, men det kan ju komma in målskillnad om det skulle visa sig att det blir lika på flera lag. Så att, det tar vi senare i turneringen. Nu vet vi att Sverige leder med 4-1 och i lugn och ro kommer surfa hem den här segern. Frispark för Tunisien på offensiv del. Nilsson Lindelöf och Elliot Stroud går in lite för tufft. Kan de mäkta med någon ytterligare offensiv, de tunisiska spelarna? Det är ändå 40 spelat av de 6 tillagda minuterna. Det är klang och jubel föreställningen.
1: Ja, det går inte att säga annat. Nu är det med mer smak också när man spelar sig till den här typen av lägen. Och vi kan väl säga det med 4 minuter kvar av tillägget att det har varit lite lättnadskänsla, i alla fall i min kropp efter framförallt andra halvlek här. Det har varit så tungt på vägen fram här i många... Ja, testar de Nordfeldt med ett skott. I många lägen som det har varit tungt, inte minst i träningsmatcherna här, och det är alltid det där. Men man försöker prata ner det där lite grann. Det är träningsmatcher, det är en annan sak, men att få komma ut här och göra 4, men kanske framförallt skapa lägen för både 5:an och 6:an är ju såklart riktigt, riktigt bra och skönt för det här laget också såklart, som periodvis har varit helt frågesatt. Sen är det såklart så att man vill hålla nollan också, men tittar vi försvarsmässigt så har det varit tillräckligt bra, ska jag säga. Tunisien gör det bra, man nickar dit en boll, punkt, det är bra med det. Försvarsspelet är bättre än på länge.
0: Det här var ju nyckelmatchen om vi pratar om att komma trea i gruppen. Och mot det bästa av 12-3 går ju vidare. Och sett till förhand hur gruppen ser ut med Nederländerna och Japan, så var ju det här det viktiga, att slå Tunisien. För att då vet vi att det går inte... Ja, det kanske finns någon teori om att det går att komma sist. Men det ska ju mycket till eftersom det är inbördesmöten som gäller. Då är det, ska Tunisien göra något makalöst i nästkommande matcherna mot Nederländerna och Japan. Men det här gör ju att Sverige kommer in i turneringen. Alltså det kommer in självförtroende. Det kommer bli mycket roligare att träna i värmen i Dallas. Allting kommer bli frid och fröjd. Och det kan till och med växa fram en VM-feber hemma i Sverige. Även om klockan just nu är väldigt, väldigt tidigt, så kommer det att liksom börja bubbla igen efter den här 4-1-segern. Om det blir 4-1, det kan bli något annat också, men det händer inte särskilt mycket nere på plan just nu.
1: Men det kommer inte bli en förlust i alla fall på det viset.
0: Nej, det blir det inte.
1: Och glädjande att göra 4 mål, få igång de här spetsarna som vi har pratat och tjatat om i månader egentligen. Det är de som ska bära mycket. Det är inte bara gå ut och bära ett landslag på sina axlar, men det har de verkligen gjort.
0: Alexander Isak och Viktor Gyökeres med mål och med framspelningar. Gyökeres är fortfarande kvar på plan. Han tar ner en inspark från Nordfeldt jättefint. Bollen ut till Daniel Svensson på höger sidan. Tillbaka till Gyökeres och spelar med ett oerhört stort självförtroende. Försöker ta sig mellan 2 tunisiska spelare. Får med sig ett inkast nere vid hörnflaggan. Och det var väl en bra utdelning på det. Det är 4,5 minut spelat av de 6 tillagda minuterna. Sverige går mot en fenomenal VM-premiär. VM 2026. Där plötsligt allting ser oerhört mycket enklare ut. Där passningarna sitter, där målen görs, där försvarsspelet är bra, där det inte sätts på några liksom svårare prov. Utan det är stabilt, för att ta till ett gammalt citat.
1: Ja, men definitivt. Det finns egentligen ingenting att klaga på. Jag tycker också att... tittade på Schweiz här om dagen som gjorde ett par byten och helt plötsligt blev allt riktigt, riktigt dåligt. Sverige har ju gjort ett par byten och jag har nämnt några av dem. Bergvall lysande, Straud lysande, Svanberg kom in och gör mål direkt, så att vi kan väl inte säga
0: något. Här kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Vilken strut! Vad är det här, Jon? 5-1!
1: Det är ju jättefint. Det gäller ju såklart i fotboll att ta vara på motståndarens misstag. Och det är precis det som Sverige gör. Det är ju andra gången på kort tid där nu som man tappar bollen. Eller Yassin Ayari vinner den i princip i bananen där utanför straffområdet. Och det är sällan man ser i seniorfotboll ens, men framförallt inte VM-nivå, att man är så slappa i den ytan. Yassin Ayari tackar och tar emot såklart. Smiskar in den där i andra hörnet då. Det var ju andra målet också visserligen. Det är vänstra hörnet den här gången.
0: Tvåmålsskytt nu, Yassin Ayari. Och han går där nere på plan och han är så oerhört nöjd. Han har sånt tillslag.
1: Ja, jättefint. Lukas Bergvall, den som vinner bollen, passar väl bra.

0: När vi satt och berömde inhopparna lite grann här.
1: Smiskar in bollen. Otagbart för den tunisiske målvakten Mohib Chamakh. Och vad är det vi bevittnar i Monterrey? Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Nej, det är magiskt gjort.
2: Ja, det hade man inte kunnat tro faktiskt. Det är alltid svårt att värdera ett motstånd sådär. Hur bra är Tunisien? Annan kontinent, de har gått bra där. Men inte så bra ser de ut. Och sen är det otroligt skönt att stå här med så stora siffror och ett Sverige som presterar bättre än på länge, länge. Visst, en liten reservation till att, okej, hur kommer det här laget stå sig? Tunisien pratar om dem mot Japan, mot Nederländerna. Ah, de kommer nog inte så starkt, men att vinna med 4 mål är ju trots allt ett oerhört styrkebesked.
1: Fint av Viktor Gyökeres att gå ner och krama om den tunisiske målvakten Mohib Chamakh precis efter slutsignalen. Annars samlas de svenska spelarna på egen planhalva. Och det är inte euforiska glädjeseder. Det är mer att, ja, det här var en bra start. Ja, men det är långt kvar att gå.
2: En lättnad såklart i sättet man presterar. Många bra saker, många frågetecken man har inför. Hur ska försvarsspelet se ut? Hur ska uppspelen se ut? Underlättar ju såklart att Tunisien tillåter Sverige att promenera fram med bollen under stora delar av matchen i alla fall. Det gör ju att vi kan involvera forwards och de två har vi ju nämnt nog kanske i sändningen, men väldigt, väldigt bra en sista gång. Alexander Isak och Viktor Gyökeres, inte minst tillsammans.
1: Fanns ju några frågetecken inför matchen. Vi hade frågetecken ute på högerkanten där Alexander Bernardsson fick ta hand om den, betyget på Bernardsson.
2: Ja, men väldigt bra skulle jag säga. Framförallt sista delen av första halvlek så är han ju alldeles glimrande på sin högerkant. Jag tycker att han sköt i försvarsspelet perfekt, vilket han måste göra i den situationen också med tanke på vad som kommer skall i turneringen. Och sen bra offensivt också, sådär tillräckligt bra. Är ju också en spelare som är ganska lång, vilket ju också tillför en del på fasta situationer och så vidare. Så att jag får säga att jag är mycket nöjd med hans insats.
1: Vi hade frågetecken vem som skulle spela framför Karlström och Ajari. Det blev Benjamin Nygren. Hans prestation?
2: Ja, men bra också. Självklart bra. Lite annan typ av spelare än Lukas Bergvall som är mer spektakulär som kommer in på slutet. Men Benjamin Nygren, bra i spelet tycker jag. Men vi ska också säga att Lukas Bergvall kommer in och är väldigt bra i sitt inhopp.
1: Vi sammanfattar väl det med att vi rätar ut de där frågetecknen till en väldans massa utropstecken. I den spansktalande delen av världen så sätter man ju ett utropstecken först och ett utropstecken sist framför och bakom ordet. Och då gör vi väl det för VM-premiären.
3: Ja, god morgon Sverige. Den där mardrömmen ni hade om ett hopplöst genomuselt svenskt herrlandslag i fotboll är nu över. Sverige har gjort 5 mål i en VM-premiär och besegrat Tunisien. Och fotbollsfesten går vidare med match mot Nederländerna och Japan. Och förstås med svenska röster som kommer till oss. Men först vill de fira med alla tillresta svenska supportrar på plats i mexikanska Monterrey. Lasse Persson, du är en av alla som har spritt ut sig över Sverige denna tidiga morgon för att följa matchen med fotbollsintresserade. Vad är det du har upplevt?
4: Ja, men jag har upplevt något helt fantastiskt, Linn. Det är 460 pers på plats här i Dansens hus, Norra Bantorget. En av dem, Anna, som var här 3 på morgon redan och har följt det här. Anna, 5-1, vad säger du?
5: Ja, det är gåshud.
4: Vem är din favorit i gänget?
5: Allihopa.
4: Är det så?
5: Ja.
4: Men jag såg att du gjorde Gyökeres speciella målgesten.
5: Ja, men det är en bra gest.
4: Är det det?
5: Ja, men sen Ajari ska ha hatten av för honom idag.
4: Eller hur? Mm. Vilken kille.
5: Vilken kille. Ja. Vilka killar.
4: Men du, funderar någon gång på, så här, ska jag verkligen gå upp så här tidigt? Eller?
5: Nej, det är självklart.
4: Varför då?
5: Det är VM och är med.
4: Och du, vad händer resten av dagen? Är du hemma och sova nu eller?
5: Det är att gå till jobbet.
4: Det är att gå till jobbet?
5: Ja.
4: Kommer du fixa det?
5: Det fixar vi.
4: Ja. Nu är Anna, alltså det var sånt liv, sånt stök på den här biografen, eller den här lokalen kan jag säga. Och nu är det nästan bara Anna och jag kvar. Det hör du, Linn, kanske. Men när Sverige gjorde 5-1, ja då exploderade stället verkligen. Fullt av gulblå som det sjöngs och det hejades här, precis som man nästan var på plats. Tack Anna, ha en bra arbetsdag.
5: Ja, heja Sverige.
4: Heja Sverige, det får bli slutorden härifrån, Linn.
3: Och en som var och fortfarande är på plats är ju Selma Jennevall, som nu kan se den svenska truppen fira segern tillsammans med supportrarna.
6: Det är ett trött men väldigt, väldigt glatt svenskt lag som vinkar och klappar till den svenska publiken, och den svenska publiken har väldigt mycket energi kvar efter den här segern. Vi hör dem ju bakom mig i detta nu. Lagerbjälke är den som sticker ut. Han har någon energi som de andra på som har spelat inte riktigt har längre. Han studsar och har hoppat och kramat alla lagkamrater samtidigt som de andra försöker hämta andan lite efter den här 5-1-segen. Och så sakta så börjar de ta sig ut.
7: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
8: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugna bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, nej, en bra match och superglad som sagt.
7: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
8: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste, gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
7: Och vad var den idén du är inne på?
8: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
7: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
8: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
7: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
8: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att... Grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
7: Hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
8: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
7: Det lovar gott det här.
8: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar, men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda över det.
7: Tack mycket.
3: För det blev inte bara seger, det blev inte bara 3 poäng, det blev en 4-målseger, 5-1 mot Tunisien för Sverige. Jon Persson, Sveriges Radio, ska vi alldeles strax höra mer ifrån vår expert, men först kommer flera svenska spelare till reporter Kristoffer Karlsson.
7: Och Mattias Svanberg, målskytt idag. Det var inte många sekunder du var på plan innan du hittade nät.
9: Nej, det var det inte. Det var en sjuk känsla att se bollen gå in.
7: Men kalabalik efteråt, bortdömt först. Hade du koll på läget hela vägen?
9: Jag fattade ganska snabbt att det var jag som var offside i första läget. Men jag såg klart och tydligt att Alex var på den. Och då kändes det som att det skulle vara lugnt. Så att, lite oroväckande först när de drog upp flaggan för offside. Men... när det tog lite tid så insåg jag att det borde vara lugnt.
7: Du hann aldrig få panik?
9: Nej, inte panik, men man blev lite ställd och jag bara hoppades att det skulle vara mål.
7: När du står där redo att hoppa in, finns det i huvudet att nu gör jag mål direkt här?
9: Nej, faktiskt inte. Innan match så finns det. Man är fokuserad, man tar sig igenom olika scenarion. Men just där och då var det bara liksom försöka komma in i matchen så fort som möjligt.
7: Hur var det att följa vid sidan av?
9: Nej, det är nervöst. Samtidigt som det kändes bra från start. tycker vi styr och har kontroll under hela matchen. Det är väl en period där direkt efter deras mål som vi kanske blir lite skakis, men annars så tycker jag det är väldigt bra.
7: Målskillnad, den utökande i slutet där du hoppar in, kan bli viktigt i det här formatet där bästa tränare går vidare. Hur viktigt var det att ta en storseger i det hänseendet?
9: Nej, det är viktigt både i det hänseendet men också för vårt självförtroende för kommande matchen.
7: Tack Mattias. Och här är Viktor Gyökeres också. Som får göra mål idag också. Hur var det där ute?
10: Det var bra där ute. Nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet att släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
7: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute då?
10: Som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
7: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
10: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och ja, få det här med oss till nästa match.
7: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
10: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Det ger oss extra energi och ja, det är extremt viktigt.
7: Tack mycket.
10: Tack.
3: Viktor Gyökeres, en av de svenska målskyttarna, är alltså i denna premiärseger. Jon Persson, Radiosportens expert på plats i mexikanska Monterrey. Du har hunnit hämta andan och hunnit lyssna på de här svenska spelarna också. Vad är din mest bestående känsla just nu?
0: Ja, men till att börja med känner jag mig lugn på något vis. Så där. För det är klart att det var lite anspänning innan det här. Det är ju en sommar som ska påverkas för hela svenska folket i princip. Och mycket kändes som att det hängde på den här matchen. Hur ska man komma ut? Hur ska man prestera här? Och, så det är väl den känslan som är allra starkast.
7: Yasin Ayari, det blir en drömpremiär för Sverige. Hur kul var det här?
11: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på, det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
7: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
11: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
7: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
11: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
7: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
11: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fyra.
7: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
11: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
7: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
11: Det var okej. Okay. Vi var, i alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget, har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej. Okay.
7: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
11: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
7: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
11: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
7: Tack, Jasse. Ja, och nu kommer Alexander Isak här.
3: Ja, men kör! Fortsätt!
7: Vi kör vidare. Alexander Isak, wow, vilken kväll. Går det att sätta ord på det?
12: Inte nu så här direkt efter matchen. Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Det här är en kväll att minnas.
7: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
12: Alltså egentligen i sådana här skeden i mästerskap så är det enda man strävar efter det att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är ju en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
7: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
12: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet och viktigt för oss och för laget.
7: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra?
12: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra så att idag fick vi göra lite.
7: Hur skönt var det att ge det statementet?
12: Nej, vi har pratat om det internt. Så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra. Utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
7: Hur kul var det där ute då?
12: Otroligt kul. Ja, VM är något annat och svårt att beskriva. Men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också. Från sidlinjen för er också, det är något helt annat.
7: Du är inblandad i Yasin Ayaris första mål också. Stressar målvakten där. Vilken match han har, går du att säga någonting om det?
12: Ja, han är en speciell spelare som kan göra skillnad, du ser. Med sina två mål, fantastiska mål. Och, ja, det är sådana här spelare vi behöver.
7: Tackar.
12: Tack.
3: Vilket kanonsällskap du har, Kristoffer.
7: Det får man säga. De avlöser varandra, de svenska stjärnorna.
3: Är det ytterligare någon på gång eller har de tagit sig in för att duscha nu?
7: Nu ser det ut att vara duschläge. Jag får återkomma.
3: Du är så välkommen.
13: Kan vi bara nämna här snabbt då att Ayari och Svanberg bland annat hyllas i de internationella medierna. La Gazzetta della Sport tar ju såklart upp då Svanberg som har ett förflutet i Italien. De där 10 sekunderna innan han kommer in och gör mål och Ayaris snygga mål. Något som även BBC och tyska Bild nämner. Så ja, Sverige är på världskartan nu.
3: Men expert Jon Persson, 5-1 i en VM-premiär mot detta landslag som har varit så hårt kritiserat, ifrågasatt, haft så svårt att vinna. Vad består den här förvandlingen i?
0: Ja, men till att börja med så tror jag att man har fått ett par veckor ihop. Det är inte ofta man får det som landslag eftersom samlingarna ser ut som de gör. Du ska tränga in några träningar, du ska rita lite på en tavla och visa lite på iPaden och sen ska du ut och spela match. Och här har det skilt sig lite grann. Man tycker att det fanns ett lugn i Sverige idag där man liksom kände att när man gick fram så gick man fram tillsammans. När man låg lågt så låg man lågt tillsammans. Så den tror jag inte man ska underskatta, speciellt inte med en förbundskapten som är relativt ny också.
7: Förbundskapten Graham Potter, hur nöjd är du med storseger i VM-premiären?
14: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they were rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win, but it's a great start.
7: Är du förvånad över att det gick så pass bra? Allting klickade.
14: Well, I mean, I thought we were stable in the first half. We were disappointed to concede a goal. I thought it was relatively cheap. But these things happen in football. And then obviously the boys' reaction was top, I thought. We stuck to what we wanted to do, which was to be strong defensively and then always offer a threat with Victor and Alex. And, it was really pleasing for the boys just to get the goals, to get the win and to get off to a good start.
7: Yasin Ayari, 2 drömmål idag. Vad säger man om hans insats?
14: Yeah, I thought he was excellent. Got real understanding of what we were trying to do. Tactically, very, very smart. And then obviously those 2 goals are a bonus. But everything he did for the team epitomizes the group that we've got. The group is really together, really, really supporting each other. And everyone's ready. I thought all the subs came in and did a great job. So we're obviously happy.
7: Ja, utveckla lite grann om inhopparna. De gör starka insatser allihop.
14: Yeah, exactly. And I think we've spoke a lot about that. It's about the team, the group. We have 11, of course. Everybody wants to play. The starters are important, but then the guys on the bench were amazing. They were so supportive. Everybody's ready to play. Everybody's ready to help. And then that mentality carries the subs into the game in a great way, and they all perform fantastic.
15: Viktor Gyökeres, Alexander Isak gör båda mål, spelar fram varandra. Hur skönt kvitto är det?
14: Yeah, exactly. I mean, it's they haven't played that much together, and so they're going to get better and better the more they play together. I thought they were both amazing in different ways. Fantastic performances, and it's great for us that they get on the score sheet, because it just convinces them that we're on the right path. They want to do the job for the team, of course, but it's nice to score. So really pleased for them.
15: Gabriel Gudmundsson tvingades byta ut där i smärtor. Hur är det med honom?
14: Well, hopefully it's just cramp, just a bit of fatigue, but obviously I've not checked on him, and we'll have to see over the next 24-48 hours how he is.
15: Avslutningsvis, det ser ut som att det blöder lite grann på örat där. Gick det så vilt till i firandet?
14: Jag vet inte. I don't know. All of a sudden I think one of the goals is somebody scratched my ear. I think it was that, but when people are jumping on you, things, you get scratched.
15: Ja, det var många gånger ni firade idag.
14: Yeah, it's great for everybody back home. Everybody in the stands, it's a great night.
15: Thank you, Graham.
14: Tack.
3: Om ett rivsår på förbundskaptenens öra är den värsta skadan som vi lämnar premiären med, så var det väl ändå goda nyheter. Graham Potter där, intervjuad av Christoffer Karlsson efter Sveriges 5-1 som det blev mot Tunisien. Ja, du har blivit avbruten ett par gånger, Jon, eftersom vi har hört så mycket från de svenska spelarna och även förbundskaptenen. Du var inne på att Sverige nu har fått mer tid ihop och därför mer kunnat bygga upp laget och på så sätt kunnat vara ett annat lag jämfört med det vi har sett i kvalet. Är det någonting annat du tycker att Potter, vi just hörde här, har fått till?
0: Nej, men alltså jag tycker att vi är betydligt lugnare med bollen. Det känns mycket, mycket bättre än Sverige bollen. Utan att vara en partypooper nu, så ska jag också säga att motståndet idag är ju inte bra, det skulle jag säga. De ger oss ett par mål, de tappar ett par bollar utanför straffområdet, vilket gör att vi enkelt kan peta in ett par bollar. Så att siffrorna springer ju iväg lite grann när man tittar på hur matchbilden ser ut. Så då. Men överlag bra. Stabiliteten i försvarsspelet finns ju där idag, helt klart. Och ingen i försvarsspelet gör några större misstag. Det är klart att motståndarna gett mål, det är sånt som händer, men det har varit virrigt tidigare, idag var det inte virrigt överhuvudtaget. Och anfallsspelet har varit ganska svagt, tycker jag, framförallt från backlinjen och upp det första läget. Idag har vi inga problem överhuvudtaget med det. Så att förhoppningen är ju att de här två veckorna, eller två och en halv vecka eller vad det nu är, de har varit tillsammans med den här liksom catch-up-effekten, eller vad vi ska kalla det, som man har fått nu. Förhoppningsvis kan ju det vara grunden till någonting nytt. Men, men någonstans där ligger väl mina spekulationer.
3: Ja, där Tunisien alltså är 45:a på världsrankingen, där vi sen har att möta 8:e rankade Nederländerna, 18:e rankade Japan. Två lag som alltså spelade 2-2 sent igår kväll. Det här är förstås en annan dignitet på lag, men finns det någonting i dagens spel som du ändå gör att du känner tillförsikt inför de här två kommande matcherna?
0: Ja, men försvarsspelet måste ju vara bra när vi ska möta den typen av lag, så är det definitivt. Och det kommer framförallt krävas att vi gör, tror jag, när man vinner boll längre ner, så tror jag vi kommer behöva höja det ytterligare ett steg, hur vi hittar upp till forwards och hur vi tar oss ut. För det tyckte jag, även när vi ledde med 3-1, om man säger så var det ändå en del panikbollar och så vidare. Det tror jag inte vi kommer ha råd med emot varken Nederländerna eller Japan, som ja, vi ju såg vid igår då, svensk tid. Men där de visade vilken kvalitet de håller, och det är ju såklart en mycket, mycket högre kvalitet än vad Tunisien har.
3: Alla var kanske inte vakna redan vid 4 i morse. Alla kanske inte hörde alla de svenska målen. Men så här lät det i premiärsegern mot Tunisien.
1: Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas. Om försvarare, nytt skott. I mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Gyökeres har Isak med sig ute till vänster, det visste han om. Han vet precis vad han har Isak. Han får en smäll i samma läge. Gyökeres ligger kvar. Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Hannibal med inlägget kommer där. Det är bra slaget. Nickas mot mål! I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Gyökeres. Isak till Gyökeres. Gyökeres. Mål! Yes! Såja! Jajamensan! Isak Gyökeres. 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres. Som springer ut i den svenska klacken. Mot den svenska klacken. Och firar att Sverige leder VM-premiären med 3-1. Och där var en gåva från Tunisien. Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Det är 4-1 i Sverige. Det är offside, det är offside. Det är offside. Det är nog så att de tittar på det i alla fall. Det kanske blir någon slags jubel, tystnad jubel av det här.
0: Är det mål?
1: Och det är mål!
0: Jag måste få säga repris på det. Det var en touch på den innan som jag helt...
1: Har du varit med om det här tidigare?
0: Nej, det har jag faktiskt aldrig varit. Men nu var det kul.
1: Men Yasin Ayari skjuter i mål! Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart på VM 2026. Nej, det är magiskt.
13: Ja, 5-1. Fem mål framåt. Det är första gången sedan 2004. Då vann ju Sverige mot Bulgarien i EM-premiären 2004 då alltså. Så ja, fem mål framåt. Det är inte dåligt, det är inte.
3: Och det här vill vi förstås fortsätta prata om. Och det kommer du att göra, Susanna.
16: Ja, precis, i podden Uppsnacket fotbolls-VM tillsammans med min kollega Samir som ju befinner sig där borta på andra sidan Atlanten. Vi ska samla intrycken, resonera lite kring vad var det vi fick se egentligen och höra reflektionerna ifrån våra kollegor som ju befinner sig i Monterrey. Så där när tankarna har landat lite för att beskriva viben, känslan kring det svenska laget. Vad var det vi fick vara med om egentligen? Alltså igår var jag ju orolig men också lite förbannad på att resten av världen hade räknat ut dåliga Sverige redan inför den här matchen med tanke på den krångliga vägen. Jag tycker att alla bara ska ta och be om ursäkt nu. Det kan vi väl också ägna oss lite åt.
3: Så pass till och med?
16: Ja, det tycker jag. Skärp er. Kom igen nu.
3: Men du var lite förvånad också, eller?
16: Ja, men herregud, 5-1. Vad är det? Och hade vi några saker på önskelistan så var det inga slarv mål bakåt, Isak och Gyökeres framåt och liksom stabilitet och alla de sakerna, bara alla de boxarna på listan kunde vi ju checka av. Så vad ska vi nu önska framåt när det är lite tuffare motstånd? Det kanske vi också snackar om i uppsnacket. Vi ska samla ihop våra trupper och snart banda poddavsnittet som sen finns i appen Sveriges Radio.
3: Och ni skickar ut en pushdrag också för alla som är intresserade?
16: Ja, det är bara att följa oss och hänger man med och missar inga avsnitt överhuvudtaget.
3: Närmast i P4 Ekonyheter, sen fortsätter VM Sport Extra.
17: Det saknas fortfarande 1200 tillgängliga vårdplatser i Sverige, det visar siffror från Socialstyrelsen. Det är trots att platserna ökat från förra året. Samtidigt är det stora skillnader i landet och bara 4 regioner bedöms ha ett överskott av vårdplatser enligt myndigheten. I Norge väntas idag domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby efter en mycket uppmärksammad rättegång.
18: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om.
17: Rapporterade Beatrice Jansson. Och det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev är 140 000 människor utan ström och delar av världsarvet Petjerska klostret står i brand. Det var Ekonyheterna.
1: Och här är Monterrey i Mexiko. Arenan och de 50 000 åskådarna börjar ta sig hemåt. Det börjar tömmas det. Snart bara du och jag kvar, Jon. Ja. Vi sitter här och liksom bara njuter av det vi har fått uppleva där Sverige besegrade Tunisien med 5-1 i VM-premiären, där Yassin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg och Yassin Ayari igen gjorde de svenska målen. Vi har hyllat det svenska landslaget, men Jon, finns det ändå förbättringspunkter? För nu blir det tuffare motstånd framöver.
19: Nej, men jag tycker att det är fel att säga att det finns förbättringspunkter efter en 5-1-seger, så det ska jag inte säga. Men däremot så tror jag att det är en annan typ av match, så kanske vi behöver lite högre koncentration och kvalitet i vissa delar av spelet och vissa lägen av matchen. Framförallt tycker sista 10-minutersperioden i den första halvleken, det är den nästan sämsta perioden Sverige har i matchen. Och där någonstans så kan man önska i vissa lägen att vissa spelare tar det lite lugnare. Det såg ut som att de diskuterade det ute på planen också. Den där halvsekunden kan vara så otroligt viktig. Och man såg att direkt när de började göra det så hittar man rätt igen. Så att, men det är alltid det där när man förkyler, när man för liksom uppjagad eller upphåsad. Den balansen kan man väl kanske putsa lite på. Och i övrigt så finns det väl inte så mycket jag kan komma på i alla fall som vi ska kunna göra bättre.
1: I fotbolls-VM 2026 ska du och kollega Johan Mander plocka ut 3 svenska stjärnor efter varje svensk match. Mm. Och det har du suttit och petat på här nu, och vi börjar med nummer 3.
19: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. 2 mål i premiären, VM-premiären, evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yassin Ayari då.
1: På andra plats.
19: Så blir Viktor Gyökeres, trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
1: Och den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko.
19: Ah, de här 3 hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju 1 år allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig i spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, om man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
1: Där har ni dem, de svenska stjärnorna, några av dem. Det var väl egentligen 15 svenska stjärnor, eller om det till och med var 16 inblandade spelare. Det kan inte räkna just rätt på det. Men det var en stjärnfylld kväll, trots att himlen inte visar upp några stjärnor, för det är väldigt mulet just nu. Kvällningen i Monterrey, klockan är 22:30 på den här sidan Atlanten. Och vi vet närmast att det kommer bli ett himla firande, för det är många svenska supportrar i Mexiko, i Monterrey. De kommer att fira med mexikanska kompisar och alla andra hela natten lång. Vi vet hur det firades när vi var i Mexico City, Jon och jag. Det kanske inte blir riktigt på den nivån när Mexiko hade vunnit. Det var ju trots allt på hemmaplan. Men det kommer bli bra drag på stan i Monterrey. Vi får väl kanske kika om vi ser något kul på vägen till hotellet.
3: Dra på er varsin sombrero och kasta hattarna och fira den svenska premiärsegen, Andreas Mats, tillsammans med Jon Persson. I övrigt noterar vi från VM.
13: Det är ju första matchen för Sverige är ju på lördag igen nu då. Men redan på torsdag så kommer Glenn Nyberg, domaren, att få göra sin första VM-match. Det blir Ghana-Panama torsdagen den 18 juni klockan 01:00. En match som spelas i Toronto. Då får vi svensk deltagande där.
3: Och jag går in och kollar appen, för wow vad mycket härliga intervjuer det finns efter Sveriges premiärseger mot Tunisien.
20: Nu klockan 6:30, det blir nyheter från P4 Västmanland. Barn far illa i en våldsam skolmiljö, det menar föräldrar på Bjurhovdaskolan i Västerås.
21: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
22: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras småsyskon, samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Sara Pernolf är rektor på Bjurhovdaskolan, och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
23: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills, eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt. Att det inte händer några konflikter.
20: Reporter Paulina Sylvin Ström. Sveriges fotbollsherrar fick ju en drömstart i VM och det var många som såg matchen ute på krogen. Carl Gustav Forsbäck, krögare på Ruts ölhus i Västerås.
2: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig!
4: Nu blev det mål!
2: Så bra är känslan!
4: Nu blev det mål! Sverige gjorde mål! Härligt! Mål! Hur känns det?
5: Jävligt bra. Det är målrik match och det är kul.
20: Entusiastisk reporter där Jessica Gullsjö. Det var nyheterna med Patrik Åström.
6: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Och den svenska premiärsegen mot Tunisien med 5-1. Och det här var ju ett dröminhopp.
1: Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Den hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
24: Hej, mitt namn är Mattias Svanberg och jag vill lyssna på Leva för alltid.

0: Sveriges officiella VM-låt Thomas Stenströms Leva för alltid, önskad av Mattias Svanberg, han som ju kom in i den andra halvleken och bara sekunder senare satte Sveriges 4-1 mål i 5-1 segern som det blev i premiären mot Tunisien. Det sämst rankade laget i gruppen ska sägas, sen väntar ju match mot Nederländerna på lördag kväll och därefter avslutande match mot Japan. Men det var ju en annan svensk spelare som gjorde 2 mål i den här matchen. Yasin Ayari, man kan i appen Sveriges Radio höra förbundskapten Graham Potters hyllning av Ayari. Han var fantastisk, var taktiskt väldigt smart och gjorde allt för laget, säger Potter efter det här.
1: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yasin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yasin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
2: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville, starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
3: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du, kändes det perfekt vid tillslagen?
2: Ja, det, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som vi ser i debuten i VM. Så ja, det är otroligt.
3: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter. Hur var det?
2: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
3: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
2: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
3: Och så får du spela fram Svanberg med frisparken där till 4-1 målet var det, va? Hur skönt var det? Och efter den kalabaliken som blev när det dömdes bort också?
2: Jag tror Alex touchade den, så jag tror Alex får den assisten. Men det var bara skönt att vi fick in det målet. Som jag sa innan, det är skönt att vi vinner den matchen och jag är glad.
3: Hur var det där ute i värmemässigt, tänker jag?
2: Det var okej. Vi var, i alla fall jag och de som hjälper oss här i landslaget har hjälpt oss fantastiskt bra med förberedelserna inför matcherna. Så det kändes okej.
3: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna. De kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
2: Vi fokuserar på oss själva. Vi tog den här matchen. Vi fokuserar inte så mycket på allt annat utanför. Nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
3: Ditt andra mål är Lukas Bergvall, förarbetet där. Den brytningen, vad säger man om den?
2: Ja, det var en bra brytning, men det var ett bra mål också.
0: Yasin Ayari intervjuad där av Kristoffer Karlsson efter Sveriges 5-1-seger i VM-premiären mot Tunisien. Och som ni hörde där, i den andra matchen i Sveriges grupp blev det alltså oavgjort. Nederländerna mot Japan 2-2 efter en japansk senkvittering. Men Japan har ju eventuellt också drabbats av en skada.
4: Där kommer hörnan. Nickas i mål! 2-2. Japan kvitterar igen. Och vilket jubel på den japanska delen av läktaren. Och det förstår man ju eftersom vi är inne i den 88:e matchminuten.
5: Ja, så lät det när Japan räddade poäng mot Nederländerna i deras öppningsmatch. Och även om tongångarna kring det japanska laget var betydligt mer positiva än i det nederländska, så var tränare Hajime Murias inte helt nöjd med resultatet på presskonferensen efteråt. Dessutom har japanerna fått ett till orosmoln över sig. Sedan tidigare har stjärnorna Kaoru Mitoma, Takumi Minamino och Wataru Endo behövt lämna återbud. Och i minut 70 så vred sig Japans ytter Takefusa Kubo till vardags i Real Sociedad i smärtor och behövdes bytas ut efter duell med Nederländernas Denzel Dumfries. Vi har inte hört någon detaljerad rapport från det medicinska teamet än, men han kunde gå själv innan, så vi hoppas att han ska kunna fortsätta, säger tränare Hajime Murias på presskonferensen efteråt.
0: Reporter här Tim Garci, och det var ju Jonas Enarsson som följde den andra matchen i Sveriges grupp, Nederländerna-Japan 2-2 alltså.
6: Ja, men det är ju glada toner i Sverige efter 5-1 över Tunisien i VM-premiären. Inte riktigt lika glatt hos Nederländerna efter 2-2 mot Japan. Förbundskaptenen Ronald Koeman, han var väl egentligen den enda som var hyfsat nöjd. Trots att laget tappade ledningen 2 gånger om så sa han att i det stora hela så tyckte han att det oavgjorda resultatet var rättvist. Men bland annat så har före detta målsprutan och numera experten Pierre van Hooijdonk kritiserat Komans taktiska byten. Han tyckte att Nederländerna tappade för mycket fart i och med de ändringar som gjordes. Så det här är en åsikt som flera nederländska medier håller med om. Och även lagkaptenen i Nederländerna Virgil van Dijk får höra att han var lite orörlig. Det är Rafael van der Vaart, den före detta storspelaren med över 100 landskamper, som säger det här. Så det är inte riktigt frid och fröjd hos Nederländerna. En poäng var inte riktigt vad de hade hoppats på i premiären.
0: Men glatt på listrandet. Please don't stop the
7: music. Hej, det här är Elo Stad och jag önskar Don't Stop the Music.

0: Don't Stop the Music. Stroud som ju fick komma in i det Sverige som alltså vann premiären mot Tunisien i fotbolls-VM med 5-1. Allting om den segern finns förstås att återuppleva i appen Sveriges Radio. Där kommer också snart uppsnacket med Susanna och Samir. Mariette Parling, Patrik Falk, Samuel Selén och Linnen Sen säger tack för den här morgonen och ha en fortsatt skön måndag i juni.
1: Och god morgon, god morgon. Alltså, vilken match va?
2: Fantastiskt. Ja. Det hade man inte väntat sig.
1: Nej, 5-1 Sverige-Tunisien. Ja, Marcus, är du i chocktillstånd?
3: Nej, inte chocktillstånd, men jag är väldigt glad, det skulle jag säga.
1: Ja, Jessica, Patrik och Marcus är ju som är med i den här måndagsmorgonen. Det är så mycket folk ute, det är så ovant.
2: Ja, man är inte van vid att höra så här mycket. När jag pratade med polisen nu på morgonen så, och frågade, som vi brukar göra, om det har hänt någonting särskilt, sa han att nej, det har inte hänt någonting. Vi har fått ett antal samtal från folk som tycker att grannarna har stört.
1: Men det får man faktiskt ta, ja, en dag som denna.
2: Det var skrik tidigt på morgonen där, tydligen.
1: Ja, men det är som det ska vara. Du, hur blir vädret idag?
3: Ja, det är grått och ganska trist och regnar en hel del, men det spelar inte stor roll en sån här dag, tror jag faktiskt. Det är väldigt mycket så här energifylld morgon trots vädret.
1: Ja, och P4 Västmanland är kanalen du lyssnar på. Hoppas att du har en riktigt fin och bra morgon.

0: när vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Du Patrik, yngre barn på Bjurhovdaskolan far illa i en våldsam skolmiljö, menar föräldrar.
1: Ja, P4 Västman har pratat med ett tiotal föräldrar som har skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen, och de menar att en del barn slår och hotar andra barn och att det är oroligt i klassrummen. Johanna Landell är en av föräldrarna.
2: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
1: Mm. Och Sara Pernolf, rektor på Bjurhovdaskolan, hon säger att de har ett stort pågående arbete för att förändra det här och att de ser effekterna av det arbetet.
0: Ja men fy, vad hemskt att vara med om det i skolan. Mm. Men nu måste vi ju prata lite om det här.
3: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig!
4: Nu blev det mål!
3: Så bra är känslan!
0: Alltså, hör hur exalterad det låter.
1: Ja. Det undgår nog ingen, tror jag.
0: Jag, Jessica Ann-Therese Gullsjö, har fått lite fotbollsfeber.
1: Ja, du brukar inte ha det alltså.
0: Nej, det satt långt inne, men det kom ut i morse när jag var på en pub här i Västerås. Då kom allt fram som jag hållit in.

0: över hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match, så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt, så att jag är väldigt stolt över dem.
1: Säger alltså Victor Nilsson Lindelöf från Västerås.
2: Alltså de har ju totalt utklassat Tunisien.
1: Mm, det får man säga.
2: Ja, jag tyckte nästan att man såg ett litet så, alltså hela tiden ett leende på deras läppar. Att så här, det här är så enkelt.
1: Det kanske var så. Det var, i början var det lite knackigt kanske, men sen lossnade det ju verkligen, det får man säga.

0: Fånga en sommar med Molly Sandén hör du här i
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Tittade du också på matchen den här morgonen, Hanna Westman? Självklart kollade jag på den, säger hon. Och Marie såg andra halvlek, vilken match de är bäst. Svarar du också, har du varit uppe och kollat på matchen mellan Tunisien och Sverige? God morgon, god morgon.

0: Black Car med Miriam Bryant. God morgon, Victoria Rosenström på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Överlag ett ganska lugnt läge i trafiken, men det kan förekomma lite följdförseningar för tågen mellan Eskilstuna och Västerås, alltså Mälartåg, och det beror på ett tidigare kortvarigt stopp vid Folkesta på grund av ett stillastående tåg där på enkelspårssträcka. Men tågtrafiken är igång igen och det hann nog inte bli så stora förseningar i alla fall. Men ni får gärna också tipsa om trafikstörningar. Vårt nummer är 020 999 444.
0: Det är Victoria, kollade du på matchen?
1: Kollade i taxin på väg hit till jobbet så fick jag höra en del av matchen i alla fall.
0: Snyggt, nu är det dags för Ekot.
2: God morgon. Trots att antalet tillgängliga vårdplatser har ökat i Sverige jämfört med förra året så saknas över 1000 platser varje dag. Det här visar en ny rapport från Socialstyrelsen där Björn Eriksson är generaldirektör.
3: Vi uppskattar att det är nästan 1200 vårdplatser som saknas varje dag i Sverige. Och det här är ju någonting som är allvarligt.
4: Socialstyrelsen har de senaste 4 åren gjort analyser av tillgången på vårdplatser i landet. I år är första gången som platserna ökar och det finns nu totalt runt 15 700 vårdplatser på exempelvis hjärtavdelningar. Dessutom finns ytterligare runt 500 intensivvårdsplatser. 4 regioner, Kalmar, Jönköping, Gotland och Stockholm, bedöms nu ha ett överskott på vårdplatser. Men samtidigt skiljer det sig mycket mellan landets alla 21 regioner.
3: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
4: En av regionerna som har brister är Region Örebro, där enligt rapporten saknas 31 vårdplatser. Läkaren Janis Ioannidis, som är tillförordnad områdeschef, menar att det kan påverka patienterna som får ligga längre på akuten i väntan på en vårdplats eller att de hamnar på fel avdelning.
5: Det skapar en dålig arbetsmiljö för de som ska vårda patienten. Det skapar en osäkerhet och därmed också en patientsäkerhetsrisk för de patienterna som hamnar på avdelningar som de egentligen inte ska vara på.
2: Reporter Andreas Eriksson. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Avtalet som parterna beskriver som ett slut på kriget innebär bland annat en öppning av Hormuzsundet och det ska skrivas under på fredag. Iran-kännaren Rosbe Parsi vid Lunds universitet kommenterar avtalet så här.
6: Ja, om det här skrivs under nu, då är det en helt annan sorts åtagande. Och då kan man ju hoppas att säga att det här åtagandet är tillräckligt ömsesidigt och går att bekräfta från båda sidor så att de kan spendera de här närmaste 60 dagarna med att faktiskt nå ett riktigt avtal. Så det viktiga nu är då, öppnas Hormuzsundet, får Iran tillbaka någonting av sina frysta tillgångar och sker det någon sorts avsiktsförklaring i det här avtalet om hur vägen ska, så att säga, beträdas här efter närmaste 60 dagarna, ja, då är det här stabilare och robustare än den här vapenvilan som har rått hittills.
2: Det sa Iran-kännaren Rosbe Parsi. Så fotboll, tidigare i morse så vann Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Yassin Ayari gjorde 2 av Sveriges mål.
7: Det är ju mycket välkommet att det är ju...
2: Då ska vi se om vi får igång ljudet om att Sverige alltså vann VM-premiären.
8: Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Mål! Yassin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut!
9: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
8: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
9: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa dem.
8: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
10: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
8: Det lovar gott där.
10: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
2: Radiosportens Andreas Mats refererade och Kristoffer Karlsson intervjuade. Och i Monterrey i Mexiko där matchen spelades så träffade vår korrespondent Lotten Collin svenska supportrar vid arenan som firade.
11: Ja, jag står här mitt ibland svenska supportrar som firar den här segern. Vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den här matchen?
12: Jag tror den här segern är en underbar present till alla supportrar som har lidit under hösten som vi alla vet om. Och nu står vi här och firar. Det är den perfekta starten för landslaget. Det är bra för spelarna också att få den självförtroendet. De kan leverera och det är bra för alla supportrar.
11: Okej. Men stämningen här inne på arenan i Monterrey har ju varit fantastisk under hela matchen.
2: Det är sist Ekot.
0: Och god morgon, god morgon. Klockan är 6:05 och du lyssnar på P4 Västmanland den här måndagsmorgonen. Jessica, Marcus och Patrik är det som hänger med dig. God morgon, hörru.
13: God morgon, hörru.
0: Ja, vilken morgon det har varit. En riktig rivstart känner jag med all den här fotbollen. Och jag som inte ens är intresserad egentligen. Alltså jag har fått... Ja, men jag börjar få känsla för det här faktiskt.
13: Du visst intresserade såg jag idag.
0: Ja, men jag blev det. Det var stämningen som gjorde att jag... Ja, men jag levde mig in i det väldigt mycket. Jag tar det på största allvar när Sverige spelar tydligen. Men du, det är inte bara Sverige som spelar VM utan det är ju otroligt många fotbollslag här i Västerås. Alltså ungdomar. Över 800 stycken.
13: Ja, det är det. Det är Aros Cupen fortsätter ju och jag kan tänka mig att de har haft en härlig morgon här på Skiljeboskolan också där jag befinner mig. Jag ska strax gå in och kika och ta lite tempen på barnen och spelarna där också.
0: Mm, du får väcka dem, det är dags nu.
13: Jag tror de kan vara vakna faktiskt om de kollar matchen. Mm.

0: Eternity med Kimberly. God morgon Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Ja, det är en morgon med mycket glädje för din del.
1: Ja, det är fantastiskt roligt.
0: Ja, tänk. Ja. 5-1, Sverige-Tunisien. Men du, vädret är inte så där jättemycket att hurra över, tycker jag.
1: Ja, nej, ja, det behövs väl regn, men det är just skurar i alla fall som vi har, som passerar vårt område här för dagen. Tyngdpunkt ser egentligen ut att vara inledning av dagen. Kanske att det ändå går att bli lite torrare framåt sen eftermiddag och kväll. Men som sagt, skurar och mycket moln. Möjligen där också att under eftermiddagen att det blir lite mer luckor i molntäcket. Och hur mycket luckor det blir, det påverkar temperaturen. Jag har satt intervall idag mellan 12 och 17 grader. Men de här 16-17 graderna, de kommer nog ifall det ändå blir lite mer solglimt någonstans.
0: Men ska det vara så här kallt igen då sommar?
1: Ja, det kan man fråga sig. Ja, men just nu i alla fall. Men ser vi trenden för veckan, som kan vara intressant, framförallt veckoslutet, så är det faktiskt varmare luft som är på väg in.
0: När börjar vi känna av det?
1: Ja, men successivt. Jag tänker att vi kanske ändå får höja temperaturen någon grad successivt i veckan. Men det är väl framförallt, ja, men dels midsommarafton, men framförallt midsommardagen där riktigt varm luft kan liksom beröra oss. Men då ser det också ut att vara ganska ostadigt.
0: Så det kan komma lite regn och sådär ändå?
1: Ja, vi får se där om det är regn och kanske åskskurar på midsommarafton. Men midsommardagen ser ändå torrare ut och ändå 20-25 grader. Sen är den här klassiska om det är lite stackmoln som växer till. Men i nuläget för vår del så ser det ut att vara ändå torrt på midsommarafton.
0: Men hur är det, hur länge håller sig det här regnet i då?
1: Idag eller?
0: Ja, precis. Det är regnet som kommer idag.
1: Ja, nej, men det är liksom av och till. Vi har nu ett band med skurar som berör vårt område och håller på att vandra söderut. Och sen kan det fyllas på med lite mer här från norrifrån eller nordostifrån. Sen har jag faktiskt ett portion, om vi ser till morgon, att det är ett nytt stråk med kanske lite mer sammanhängande regn som vill letas in här under natten och som berör oss under framförallt inledningen av tisdagen också.
0: Tack så jättemycket Lovisa Andersson, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: Lambada med Kauma hör du här i P4 Västmanland. Ja, så här lät det i Västerås för ja, men ungefär en timme sedan, lite mer.
1: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig! Känslan!
2: Nu blev det mål! Sverige gjorde mål! Galet! Jag måste... Nu lämnar jag ägaren. Och går in. Mål! Hur känns det?
3: Jävligt bra.
2: Vad tycker du om matchen hittills?
3: Jajamän.
2: Vad, tredje målet?
3: Ja, det är mållik match och det är kul.
2: Ja. Vad heter du?
3: Vad säger du?
2: Vad heter du?
3: Jag heter Carl.
4: Sebastian Johansson heter jag.
2: Hur är det att träffa så här klockan, liksom mötas upp vid fyra och sitta på en bar?
4: Ja, nej, det är klart det är speciellt. Man visste inte om man skulle sova innan eller hur man skulle göra. Så det blev 20 minuter sömn och sen var det bara ut då. Som tur är jag ledig imorgon så jag får sova efter matchen.
2: Skönt. Men hur är det, var det lätt att komma upp eller har du varit vaken hela natten?
4: Ja, nej, som sagt, det blev 20 minuter, man fick vila ögonen lite. Men när klockan väl ringde så visste man att nu är det match och nu kör vi.
2: Du känns väldigt peppad.
4: Ja, men verkligen. Det är fotbolls-VM var fjärde år. Då måste man passa på.
2: Hur tror du att matchen kommer sluta?
4: Nej, men nu ser det faktiskt väldigt bra ut. Så jag tror Sverige vinner.
0: Ja, det hade han rätt i. Sverige vann med 5-1 mot Tunisien. Och först pratade jag med Carl Gustav Forsbäck, ägare på RUT. Ja, det var en otrolig stämning ute i Västerås den här morgonen. Var det massa folk.

0: Leva för alltid med Thomas Stenström. Över 800 fotbollslag sover just nu i skolor runt om i Västerås.
1: Ja, de gör ju det. Det är Aroskuppen och jag befinner mig i Skiljeboskolan här. Jag smög in lite tidigare och här är det full fart. Och jag träffar Maria Stadsdal, skolvärd här på Skiljeboskolan. Du behövde inte väcka ungdomarna idag, va?
2: Nej, det är några som faktiskt ligger och sover fortfarande som har kollat på Sverige-matchen som spelar senare idag. Men en hel del var uppe också. De har inte lyckats somna om efter matchen. Så de är trötta men vakna på väg till frukost.
1: Och de har lite lyx här. De har ju kunnat koppla upp sig på projektor inne i klassrummen istället då, för att inte störa någon här ute i korridoren.
2: Ja, nej, men precis. Vi tog det beslutet för vi tänkte att de andra matcherna har vi visat lite efterhand och de här sena kvällsmatcherna har vi visat fram till 11 eller 12. Men sen har vi släckt ner så att alla ska få sova. För några är ju här och tävlar också och spelar med poäng och då är det VM varje gång. Så vi tänkte att de skulle få sova i lugn och ro. Så att, men vi ska sätta på matchen nu klockan 8 och sända efterhand. Så, ja.
1: Ja, många vaknar redan nu. Är det full fart här i skolan skulle jag säga?
2: Det är full fart. Vi har 24 lag, så 305 spelare med ledare bor här. Så det är full fart.
1: Ja, en av de spelarna det är Sigistani som du kom upp i morse i alla fall.
3: Ja, efter VM-matchen då.
1: Ja, du kollar matchen.
3: Ja, vi kollar hela laget.
1: Ja, skrek ni ordentligt då eller?
3: Inte riktigt, vi vill inte väcka de andra. Men ja, vi firade.
1: Ja, härligt. Och du är ombytt och klar. Ska ni spela match snart?
3: Ja, det ska vi.
1: Hur många matcher har ni idag?
3: Idag har vi två. Jag spelar en av dem.
1: Ja, har du käkat frukost än då?
3: Nej, vi ska göra det.
1: Vad brukar du ladda upp med för frukost då?
3: Alltså, jag brukar äta bara något stabilt. Så typ... ja, men jag vet inte. Jag äter väl mackor.
1: Mackor?
3: Ja.
1: Med ost och skinka då, eller?
3: Ja.
1: Hur är det att sova med laget då annars?
3: Det är väl bra. Det är inte så farligt. Alltså, det är ju kul att hänga med laget.
1: Det är ingen som ligger och snarkar mycket då?
3: Nej.
1: Inte du heller?
3: Nej, tror inte du.
1: Vad heter det? Vad är det som är mest kul då att vara här på Aroskuppen?
3: Jo, men att spela matcher och hänga med laget. Ja.
1: Ja, och vad kommer hända här framöver då? Du har några fler lagkamrater här som smyger förbi. De är lite intresserade av dig, vad du håller på att göra här just nu.
3: Ja, men vi skulle gå och äta frukost. Och sen ska vi ta lag. Vi ska ta en buss till fotbollsplanen och så spelar vi match där. Ja, sen åker vi hem och städar upp lite inför att vi ska åka hem då senare idag.
1: Ja, vad duktiga ni är. Och blir man extra taggad så efter att ha sett en Sverige-match på morgonen?
3: Ja, kan man bli. Slut.
1: Härligt, Sigge. Och tusen tack för att du var med också här i radio.
3: Tack själv.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia. Nu dags för ekonyheter.
1: Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt. 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande 1200 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: Idag kommer klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tillbaka till sin ministerpost efter sin föräldraledighet enligt ett pressmeddelande. Hon har varit föräldraledig sedan i mars. Under tiden så har hon ersatts av arbetsmarknadsminister Johan Britz. Det var Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
0: Och Victoria, det ser ganska bra ut i tågtrafiken också nu.
3: Ja, men det gör det. Vi hade ett kortvarigt stopp utanför Folkesta här under morgonen på grund av ett stillastående tåg på enkelspårssträcka. Men man fick bukt på det här ganska snabbt och det har väl dröjt sig kvar lite följdstörningar mellan Eskilstuna och Västerås och mellan Örebro och Stockholm. Men det ser faktiskt ut att rulla på rätt så bra nu, så att jag kommer nog inte att prata mer om detta framöver. Och i vägtrafiken ser det också ut att rulla på fint. Om det förändras så kan ni alltid tipsa förstås på 020 99 99 444.
4: Det här är P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Love Song med Sarah Bareilles. Nu är det dags för nyheter, Patrik. Föräldrar på Bjurhovdaskolan larmar om en våldsam miljö i skolan.
1: Ja, de menar att barn får illa.
2: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
3: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras småsyskon samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Sara Pernolf är rektor på Bjurhovdaskolan och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
4: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt. Och att det inte händer några konflikter.
1: Reporter var Paulina Sörlin Ström.
0: Och så till Sveriges drömstart i fotbolls-VM.
1: Ja, det får man ju verkligen kalla det. Seger 5-1 mot Tunisien. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås, han var stolt efter matchen.
5: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
1: Säger alltså Victor Nilsson Lindelöf.
0: Det kändes som att du under hela tiden matchen var ständigt var chockad efter varje mål.
1: Ja, men lite grann så. De har ju verkligen inte spelat så här den senaste tiden. Det var de här playoff-matcherna som gick riktigt bra, men innan dess, nej.
0: Nej. Det var liksom varje mål. Är det ett nytt mål? Eller är det samma mål? Är det ett nytt? Och så var det alltid ett nytt.
1: Ja.
0: Tänka sig. Men du, till något allvarligt. En cyklist blev påkörd för en stund sedan.
1: Mm, det var en personbil som körde på en cyklist i Västerås i korsningen Saltängsvägen, Johannesbergsvägen. Och personen är förd till sjukhus. Det är oklart vilka skador det handlar om. Personen var vaken och talbar enligt räddningstjänsten.
0: Du lyssnar ju på P4 Västmanland den här måndagsmorgonen med mig Jessica Gullsjö, Marcus Ytter och Patrik Åström. Hoppas att du har en superfin morgon och att du har kunnat sova i natt. Oavsett om du har kollat på matchen eller inte. Du, det är kallt och regnigt idag.
6: Ja, det är det. Det är rätt mycket moln också och moln och skurar är det som vi har på vädermässigt idag. Temperaturerna 12 till 17 grader, men du, vädret spelar inte så stor roll idag, va?
0: Nej.
6: Vi är glada ändå.
0: Vad gör det en dag som denna?
6: Ja, men precis.

0: Flowers med Miley Cyrus. Som sagt, Aros-kuppen är i stan. Över 800 fotbollslag med barn och unga spelar i Västerås. Och det är många som sover på gymnasieskolor runt om i stan. Bland annat på Skiljeboskolan där du är.
1: Ja, precis. Så här har skolan vaknat till liv och många ungdomar och barn är och äter frukost. Och jag pratar lite grann med skolvärden här, Maria Stadsdal. Och du ska hjälpa mig med en liten sån här Aros-kuppen bingo som vi har. Och då är det så att då har vi letar alltså efter någon som snarkar högt, någon som har skrikit sig hes, en engagerad förälder, någon som har träningsverk och någon som har fått en ny vän och ett sammansvetsat lag. Någon av dem tänker jag att vi ska försöka hitta här nu innan.
2: Jag kan hitta en väldigt, väldigt snabbt i mig själv, någon som har träningsverk. Den här appen som räknar antal steg, den tog slut för ett och ett halvt dygn sedan tror jag. Så jag har väldigt mycket träningsverk både i ben och i mun nu efter man har checkat in alla lag och man pratar och man svarar på frågor, vilket är underbart roligt. Så våra lag åker ju hem ikväll och sen är det vila för mina ben ett par dagar.
0: Du Marcus, vi kan kryssa i den första nu.
1: Ja, vi kryssar i den direkt och sen så lämnar vi väl över till Radiosporten som börjar
0: här. Ja, men först det här. Nu måste vi fira första krysset. Och nu dags för Radiosporten och vi vet nog alla vad det kommer handla om.
3: Vilken pangmorgon för svensk del efter seger i fotbolls-VM mot Tunisien med 5-1. Snart ska vi höra ett par av de svenska spelarna. Men först ska vi höra hur målkavalkaden lät i Radiosportens sändning.
4: Bara boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta, Jökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yesina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Och 2-0 till Sverige! Bra slaget, nickas mot mål. I mål! I mål! Det är reducerat. Det är en svensk backlinje som inte kan få bort inlägget. Och Tunisien reducerar i den 43 minuten. Isak vinner bollen. Isak kan få fram den till Jökeres. Isak till Jökeres. Jökeres.
5: Yes!
4: Mål!
5: Såja!
4: Jajamensan! Svanberg in istället för Karlström. Här kommer frisparken. Han hamnar hos Isak. Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Men Yasin Ayari skjuter i mål! Oj, oj, oj. Mål, mål, mål, mål, mål! Yasin Ayari, hans andra. Och nu jublar han lite mer än när han gjorde det första. Vilken strut! Det är ju en svensk utklassning i VM-premiären. 5-1 mot ett pulveriserat Tunisien. Matchen är slut. Sverige har fått en drömstart i VM 2026. Ja, det är magiskt.
3: Ja, vilken start på den svenska VM-sommaren. Herr expert Jon Perssons tre stjärnor.
6: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
7: På andra plats.
6: Så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak. Målskytt, målframspelare och såg ut att ha väldigt kul där ute.
7: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
6: Ja, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist. Härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak om man får säga så. Otroligt kul att se och matchens största stjärna för mig.
3: Säger expert Jon Persson i samspråk med referent Andreas Mats. Här en glad storstjärna och målskytt Viktor Gyökeres efter 5-1-segern mot Tunisien.
8: Det var bra där ute. Nej, det finns inget att klaga på. Vi vinner med 5-1. Vi skapar mycket lägen. Sen såklart slarvet och släppa in det där målet när vi har full kontroll på matchen. Men det var fantastiskt roligt att spela fotboll med grabbarna idag. Och, ja, skönt att göra mål och poäng och se de andra leverera som de gjorde också.
9: Mål och poäng var det, ja. Både du och Alexander Isak där längst fram. Ni kombinerar förarbetet till varandra. Hur tycker du funkar där ute idag?
8: Ja, som vanligt funkar bra med honom. Det har jag gjort tidigare och gjorde idag igen. Så nej, det är kul att spela med honom och alla andra där ute.
9: Hur skönt var det att det klickade så bra idag?
8: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start och få det här med oss till nästa match.
9: Vad säger man om de svenska supporterna som ni tackar här efteråt? Över 4 000 på plats i Monterrey.
8: Ja, fantastiskt. Det var riktigt bra stämning under 90 minuter. Och ja, det var därför vi fick med oss det här resultatet också, tack vare dem också. Ger oss extra energi och det är extremt viktigt.
3: Säger Viktor Gyökeres till reporter Kristoffer Karlsson. Här en glad och stolt förbundskapten Graham Potter.
5: No, it's fantastic. So pleased with the players. They've put such a lot of work in over the last 2.5, nearly 3 weeks. And obviously they rewarded with a really solid performance that offered some goals as well. So great night for us. Obviously it's just one win. But it's a great start.
3: En längre intervju med Potter i appen Sveriges Radio, liksom tvåmålsskytten Yasin Ayari efter sin sagolika VM-debut.
10: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
3: Så ishockey för Carolina har för andra gången vunnit Stanley Cup efter 4-2 i matcher mot Vegas. Nattens seger innebär att Carolina vinner finalserien i NHL, vilket avslutar då en 20 år lång väntan på deras andra mästerskapstitel. Inte bara fotboll, men majoriteten naturligtvis denna morgon.

0: Fever Dream med Alex Warren. Fotbollskuppen, Aroskuppen fortsätter ju, har varit under hela helgen och fortsätter fram till på tisdag. Så den är i full gång och det ska ju lagas väldigt mycket mat till ungdomarna under Aroskuppen.
1: Ja, väldigt mycket hungriga ungdomar här och kanske lite extra hungriga idag också. De har varit uppe lite extra tidigt och kollat lite fotboll, många av dem. Många som ska ut och spela nu också, så att ungdomarna ska ha både frukost, lunch och middag. Therese Thomsen, du är ansvarig kock här på Skiljeboskolan. Hur är det att jobba en sån här fotbollsturnering så här?
2: Det är väldigt roligt, utmanande och mycket jobb, men väldigt roligt.
1: Ja, är det fullt upp hela tiden nästan?
2: Nästintill. Man får hitta pauserna när man kan.
1: Ja, hur många mackor är det som görs här en morgon?
2: Oj, ja, det blir många hundra. tusen mackor kanske.
1: Ja, är det de äter till frukost eller vad brukar de plocka på sig?
2: De äter väldigt mycket gröt här. Det är bra, tränarna brukar se åt dem och nu äter ni grötungar.
1: Ja, men ni slipper stå och skopa på dem, de får plocka själva.
2: Ja, de får plocka själva. Ja.
1: Ja, och de kastar inte så mycket mat, eller är de duktiga där också?
2: Jo, det kastas en del faktiskt, men de äter väldigt mycket också. Gör de.
1: Ja, och hur är det då att möta de här ungdomarna som är här? Många spelar ju liksom viktiga matcher och många är här för att spela kuppmatcher och sådär, men märker man på dem att humöret svänger lite också?
2: Jo, absolut, men de flesta är ju väldigt, väldigt glada och trevliga när vi träffar dem här i alla fall i matsalen, och alla är ju väldigt positiva till maten här, så det är väldigt kul.
1: Var det extra glada barn här nu på morgonen som har kollat på fotbollen då?
2: Ja, mest ledare i alla fall. De behövde kaffe. De hade varit vakna hela natten.
1: Har ni i köket här kunnat kolla någon match då?
2: Nej, men vi har följt lite live-uppdateringen då, men inte kollat.
1: Ja, och vad skulle du säga annars då om den här turneringen överlag? Hur känner du personligen över att det är Aroskuppen?
2: Det är ju en väldigt rolig grej för den här stan. Nu när man jobbar så märker man inte av riktigt vad som händer i resten av stan. Man är ju i sin lilla bubbla här inne, så man märker ju bara av det som händer här.
1: Vi pratade lite tidigare om olika grejer till vår bingo. Så här, har du träningsverk också? Jag tänkte nästan fråga dig, har du träningsverk?
2: Nej, det har jag inte. Inte än.
1: Inte än, men det kanske kommer. Det säger alltså Therese Thomsen som är ansvarig kock här på Skiljeboskolan. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Jag kommer med Veronica Maggio. Du, Marcus, vi har fått bingo igen.
1: Ja, vi har fått bingo igen här nu. Vi har ju Aroscupen bingon här och Therese Thomsen som jag pratade med alldeles nyss här som gör massa mat också till alla barnen här som är med i Aroscupen och bor på Skiljeboskolan bland annat. Du har ju fått en hel del nya vänner.
2: Ja, jag har blivit ihopparad med massa nya kollegor från restaurangenheten här i köket.
1: Ja, vad kul, för ni jobbar inte med varandra vanligtvis.
2: Nej, vi alla jobbar på olika skolor och förskolor, så vi är ett helt nytt arbetslag här.
1: Ja, vad kul, då har du hjälpt mig att bocka av ännu en bingobricka här på Aroscupen Bingot. Någon som har fått en ny vän? Therese Thomsen.
0: Redan två. Snyggt jobbat.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och om någon slår på radion nu och undrar vad som har hänt i fotbolls-VM så har vi goda nyheter för alla Sverige-fans.
5: Ja, det blev ju ett riktigt målfyrverkeri för Sverige i VM. Det blev seger med 5-1 mot Tunisien. Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf från Västerås, han var stolt efter matchen.
6: Men som jag sa,

0: Helt galet. Tja, hur är läget?
1: Hej.
0: Jag kommer från Sveriges Radio. Vad tycker du om matchen hittills?
1: Alltså, det är helt otroligt. 3-1, det kan inte bli bättre.
0: Jag ser liksom hur dina ögon bara glittrar.
1: Vad sa du?
0: Jag ser hur dina ögon glittrar när du tittar på skärmen.
1: Nej, det är magiskt. Det är verkligen magiskt. Det är fantastiskt.
0: Vad tycker du om målen då? 3 mål första efter 8 minuter. Vad tycker du om Sveriges insats?
1: Vad sa du?
0: Vad tycker du om Sveriges insats hittills?
1: Ja, den är hur bra som helst. Alltså, de har... Ja. Jag kan inte sätta ord på det. Ja.
0: Du känns helt liksom knockad av matchen.
1: Ja, verkligen. Alltså, man blir helt fångad. Ja, verkligen.
0: Har du släppt blicken från skärmen sedan du kom hit?
1: Nej, knappt. Knappt alltså.
0: Vilka är du här med?
1: Med mina kompisar här.
0: Tja, hur är läget för er?
2: Det är bra.
0: Vad tycker ni om matchen hittills då?
2: Det är hur bra som helst alltså.
3: Mycket mål, bra känsla här inne. Och det kan inte bli bättre.
4: Det är jävligt bra.
2: Det
4: är
2: jävligt, jävligt fint. Alltså. Ja. Det är så jävla fint.
0: Alltså, hur är det att mötas upp vid den här tiden och dricka bärs? Och är det en Guinness? Jag vet inte.
3: Vi har hållit igång sedan 9 igår kväll. Så vi kör på.
0: Ni har inte sovit någonting?
3: Ah, nej, nej.
4: Nej.
3: Det blir efter matchen.
4: Ja, ah, det blir ikväll.
3: Om vi slutar fyra. Kanske inte går.
0: Ja, hur firar man om det blir en vinst?
4: Råd i fontänen.
3: Ja, det blir nu direkt. Ja,
0: Vad heter ni?
1: Linus.
2: Ludvig.
4: Raoul.
3: Max.
5: Ja, får man se om de badar här vid fontänen i Västerås under morgonen då?
6: Mm.
5: Mm, för det blev ju vinst. Och det har varit en trafikolycka i Västerås nu under morgonen.
6: Ja, det var en cyklist som blev påkörd av en personbil i korsningen Saltängsvägen Johannesbergsvägen, och personen är förd till sjukhus. Det är oklart vilka skador det handlar om. Personen var vaken och talbar enligt räddningstjänsten.
7: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Nu ska vi till Victoria på trafikredaktionen. Du, det är en hel del köer nu på morgonen.
1: Ja, det är köer på riksväg 56 mellan Västerås och Sala, ungefär i höjd med Kila i norrgående riktning. Det verkar som att det varit helt stopp i den riktningen, men att det rullar på lite långsamt nu i alla fall. Och vi har inget känt hinder från platsen utöver ett vägarbete på en angränsande väg, alltså länsväg 734 vid Kila, med ganska hög trafikpåverkan där. Trafiken regleras nämligen med vägvakt förbi det vägarbetsområdet, så det kan väl vara det som spiller över på riksväg 56 och eventuellt att det är mycket trafik i omlopp just nu. Men i övrigt ett lugnt läge. Ni tipsar på 020 99 99 444.
0: Och nu har det blivit dags för nyheter ifrån Ekot den här morgonen med Carina Segura Morberg, och det ska bland annat handla om kriget i Mellanöstern nu.
2: USA och Iran har kommit överens om att förlänga vapenvilan och fortsätta förhandlingarna. Den här avsiktsförklaringen, som man kallar den, ska undertecknas på fredag. Det här uppger båda parter.
3: Det USA och Iran nu har kommit överens om är att på fredag underteckna en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar, inte ett slutligt fredsavtal. Överenskommelsen innebär en vapenvila i 60 dagar, medan nya samtal ska avgöra mer långsiktiga frågor. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen för trafik och oljetransporter komma igång. Samtidigt ska USA häva sin blockad mot iranska hamnar. Enligt uppgifter ska även striderna i Libanon upphöra som en del av avtalet. Flera svåra frågor återstår att lösa. Bland annat vad som ska hända med Irans kärnprogram och landets lager av anrikat uran. Det är också oklart hur sanktionerna mot Iran ska hanteras och när de i så fall ska lättas. Flera steg krävs alltså innan en mer varaktig uppgörelse kan nås. Ett formellt undertecknande väntas ske på fredag i Schweiz. Peder Gustafsson i Washington.
2: Två broar i den av Ryssland kontrollerade ukrainska Cherson-regionen där Krim ligger har skadats i en ukrainsk drönarattack under morgonen och trafiken har stängts av. Efter flera attacker råder det stor brist på bränsle på Krimhalvön. I Norge kommer domen idag mot kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby. Och många väntar spänt på om han kommer att fällas för våldtäkter och våld i nära relationer. Det säger Olav Rønneberg, kriminalkommentator vid norska TV2.
4: Han har ju tillstått delar av saken, men det är knyttet stor spänning till om han vill bli dömd för hela tilltalen eller delar av den.
5: Åtalet gäller ett 40-tal brott. Kronprinsessans son har erkänt vissa delar som grovt narkotikabrott, men det är ovisst med andra delar som rättegången handlat om. Det här rättsfallet är en repa i lacken för kungahuset, men monarkin står stark enligt opinionsmätningar, betonar Olav Rønneberg.
4: Det visar också nya målningar i norska medier att flertal av norrmän helt klart fortsatt har tillit till kungahus och önskar att ha ett kungahus. Men det är klart att hela denna saken blir en ripe i lacken för kungahuset, vi måste kunna se det.
5: Förhoppningsvis gör fallet att fler blir uppmärksammade på unga mäns våld och våldtäkter mot kvinnor i en gränslös festkultur, säger kriminalkommentatorn. Oslobon Lars, som jag träffar, säger att det är genant med den här historien om en kille som verkar ha hamnat väldigt snett.
6: Jag syns det är flaut både för familjen och för Norge. Jag syns han verkar väldigt som en fyr som har kommit väldigt skevt ut.
5: Beatrice Jansson, Oslo.
2: Här hemma har momssänkningen på mat lett till lägre priser i butik. Det visar PROs årliga undersökning där man jämfört priset på olika varor. Apelsiner, apelsinjuice, smör och andra mejeriprodukter är exempel på varor som blivit billigare jämfört med förra året. Enligt PROs undersökning motsvarar eller överstiger priserna momssänkningen och har genomsnitt minskat med drygt 6% på ett halvår. Samtidigt är prisskillnaderna i landet stora. Så gäller det morgonens stora snackis. Det handlar om fotboll. Tidigare i morse så vann Sverige sin VM-premiär mot Tunisien med 5-1. Vår Latinamerika-korrespondent som är på plats i Monterrey i Mexiko träffade Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik som firade segern på arenan.
7: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här är ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
8: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån.
9: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
7: Vad ska du göra nu? Nu blir det fest!
2: Och fira är det nog många som gör idag. Det är sist Ekot.
0: Ja, det är många som ska fira. Det är många som har varit uppe och kollat eller lyssnat på matchen. Bland annat Linda satt och tittade innan jag gick ut till busshållsplatsen. Det var en mycket underhållande match som Sverige vann. Skriver Linda Solberg på vår, i vårt kommentarsfält på Facebook. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Så det är många som har varit vakna under morgonen och natten, Marcus.
10: Ja, det är ju det. Och jag befinner mig just nu i Västerås på Skiljeboskolan här och smyger runt lite i korridorerna och försöker pricka av min Aroskuppen bingo som jag har här framför mig.
0: Mm, spännande. Och du, det är ganska gråmulen morgon med regn.
10: Ja, det är ju det. Det är grått och det regnar och det är inte så supervarmt heller. 12-17 grader. Man börjar bli lite bortskämd med det fina vädret när det väl bjuds på det, men 12-17 grader idag alltså och nordlig vind.
0: Och sommar. Ska det vara på det här sättet?
10: Det ska väl vara det. Svensk sommar.

0: Opalite med Taylor Swift. Alltså det är så otroligt spännande. Du har ju träffat ett gäng tjejer som kollar på matchen just nu och de kollar på reprisen Sverige-Tunisien. De vet inte hur det har gått.
1: Nej, och jag smög in här hos Nortull SK F15 och de, som du säger, de kikar ju matchen nu. De har ingen aning om hur det kommer gå. De vet inte alls hur matchen slutar och de har sagt till mig här, du får absolut inte säga vad det blir och jag får bita mig i läppen lite grann för liksom, men jag vet ju vad som, ja, hur det kommer gå liksom.
0: Ja, men de har fullt upp, alltså Aroskuppen, de spelar fotboll och nu har de sovit på Skiljeboskolan i Västerås i natt.
1: Ja, precis. Så de sover här i ett klassrum här och man hör dem nog lite i bakgrunden. De hejar på Sverige här ordentligt. Och det är ju så, tjejer, också att vi har ju en Aroskuppen bingo som jag tänkte ni skulle hjälpa mig med. Det var det jag kom hit för lite grann. Och jag vet att ni vet en person som snarkar lite extra högt också, eller hur? Ja, ni har en sån i laget. Ja, då ska vi prata lite med henne här nu då. Det är Hermin Orving Appelgren.
0: Okej.
1: Så vi kan bocka av den redan nu, tror jag.
0: Ja, men Hermin måste erkänna först.
1: Ja, måste hon erkänna först?
0: Ja.
1: Okej. Hermin, är det så att du är snarkar du?
2: Ja.
1: Nu hör vi plinget här i bakgrunden och det är bara jackpot fick vi nu.
2: Ja, tack för den.
1: Ja, så den kan vi beta av med en gång.
2: Ja.
1: Och Hermin, hur är de schyssta mot dig då, fast du snarkar?
2: Ja, de är jätteschyssta. Fast de retas. Det kan du göra.
1: Ja, det är inte så att du får sova i ett eget rum liksom?
2: Nej.
1: Nej, jag har ju sett det också. Jag lade märke till det när jag kom in. Och sen var det någon tränare som sa det också. Ni har ju inte så många luftmadrasser här.
2: Nej.
1: Ja, ni har två rum. Ja, men här har ni en jättesäng också.
3: Ja, det är jag.
2: Men det är egentligen min, men det är jättemånga som vill sova där eftersom den är så skön.
3: Ja, fast min madrass gick sen.
2: Ja. Du hade inte ens provat
3: jag den. Gillar inte att sova på marken. Så jag måste...
1: Nej, och jag tänker så här att kan det vara så att vi kan beta av en till på min Aroskuppen bingo? För jag letar ju efter någon som har skrikit sig hes också. Har vi någon sån?
2: Ja, det är jättemånga.
1: Ja, alla tjejer här har gjort det, så den kan du beta av också, Jessica, med en gång.
0: Alltså jag är nyfiken på vart i matchen är de? Alltså vilken del har det blivit nu målen?
1: Nej, men vi kan säga så här att det börjar hända grejer i matchen här snart. Så det är ett ganska viktigt skede på matchen här, skulle vi kunna säga också.
0: Okej.
1: Så att egentligen så vill jag ju låta tjejerna prata, men vi kan göra så här också. Eftersom att de är ett så sammansvetsat lag, och det är också en grej vi ska beta av, så skulle jag kunna prata lite grann med Jonathan Ingsman, eller Ingman, så länge, så låter jag tjejerna titta lite så kanske man hör i bakgrunden om det händer något. Jonathan, är det ett sammansvetsat lag där, skulle jag säga?
4: Ja, jag skulle väl tycka att det här antagligen är Västerås just nu mest sammansvetsade gäng.
1: Ja, Jessica, då kan du dra en jackpot på den också.
0: Vänta lite, det är så många jackpots så att nu måste jag hitta den igen. Nu vet jag vad som händer.
1: Och nu gjorde ju Jökeres mål här då.
0: Det här blir både för Jökeres mål och för bingon.
1: Ja, men kanon, då har vi dragit av tre stycken med en gång här.
0: Ja, vad säger tjejerna då?
1: Ja, tjejerna, vad säger ni nu då?
5: Ja, mål!

0: Sommar och sol med Sven-Ingvars hör du här i
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.
0: Jag är inte riktigt redo att släppa det här med att Sverige verkligen krossade Tunisien. 5-1 blev det. Så om du precis slog på radion så vet du att Sverige vann stort i natt. Och det var ju fullt liv på stan runt om i Västmanland under morgonen. Väldigt ovanligt att gå till en pub och sen så är det massa folk som dricker öl och liksom är igång vid den tiden på morgonen. Det är inte så man brukar liksom börja sin morgon. Men jag var på en pub här i stan och träffade bland annat Carl Gustav Forsbäck som är ägare.
3: Två börjar vi igen. Med alla också så här, restaurangen är ju inte öppen grad 2 normalt, så det händer ju en massa saker ut. Det är så här, ventilationen går inte igång och sådana saker. Så vi har haft lite utmaningar, men generellt sett så har det gått väldigt bra. Väldigt så här, bara glädje, lite fylla, bara nice vibe liksom.
4: Ja. Hur var det att liksom gå till jobbet den tiden på natten? Lite ovant, va?
3: Det var lite annorlunda. Det var en känsla av att alla hade sovit lite här. Så man märkte att personalen var lite mer så här lågmälda och lite mer cranky, kan det vara så? Och så hade vi de här lite problemen också. Det är en stackars nyanställd här också över hennes första arbetspass. Hon var runt och titta. Men det gick bra. Allt har gått jättebra.
4: Oh, henne måste jag prata med. Hej, god morgon, hur är läget?
5: Det är bra, det är tidigt eller vad man ska säga.
4: Det här är ditt första arbetspass, alltså hur är det att jobba första på natt eller på morgonen under en VM-match?
5: Alltså det är lite speciellt, men det är väldigt kul. Det är extremt mycket folk, men det gör ju hela grejen liksom.
4: Och du jobbar i Sverige-tröja, är du själv intresserad av fotboll?
5: Jo, men det skulle jag ändå säga att jag är. Jag är uppväxt i en sportfamilj, så att det är kul.
4: Men har du hunnit kolla någonting på matchen, eller är det bara att knega som gäller den här morgonen?
5: Alltså tyvärr, så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
4: Men alltså det där är ju jättebra ursäkt att du inte behöver diska någonting mer den morgonen.
5: Ja, det tycker jag också.
4: Jag ska hälsa det till ägaren här. Men hur länge jobbar du då?
5: Jag började 2:30 och jobbade till 6:30.
4: Har du lyckats sova någonting?
5: Alltså jag i lördag så försökte jag vända dygnet. Så jag gick och la mig typ 5 på morgonen och sov så mycket jag kunde på dagen.
4: Och hur är det att servera alla dessa människor? Det är ju hur mycket folk som helst här. Alla sitter i princip med en Sverige-tröja. Liksom hur är känslan att gå runt här och servera öl klockan liksom 5 på morgonen?
5: Alltså det är ju en hinderbana, kan jag absolut säga att det är. Men det går bra när vi har bordsnummer liksom, så man kan ändå kolla efter lite så. Men så det funkar.
4: Och så är det väldigt svårt när någon gör mål att liksom, är folk koncentrerade? Eller går det att prata med dem, eller är de helt inne i fotbollen?
5: Ja, alltså när man kommer till bordet och bara, hej, här kommer det här, då är det oftast så att alla är fokuserade på tvn och vet knappt att någon har beställt något. Så då får man får fråga några gånger innan man inser vem som har beställt.
4: Och vart har du varit någonstans när Sverige har gjort mål?
5: Då har jag varit inne i diskrummet på skyltglas.
4: Det är alltid där du är när det blir mål.
5: Ja.
4: Men vad tänker du om att det står 3-1 mot Sverige och Tunisien nu?
5: Ja, men det är jättekul. Det är på tiden att det går bra för Sverige, eller vad man ska säga. Det är kul att se. Vi hoppas att de håller i det här hela turneringen.
4: Kommer du våga gå tillbaka till jobbet efter den här morgonen?
5: Ja, jag jobbar nästa Sverige-match också. Så att det är bara att köra på.
0: Det är så här, Ebba Edlund tidigare här under morgonen, som alltså jobbade första jobbpasset nu under VM.

0: Torn in my side med Eurythmics har du här i P4 Västmanland. Klockan är 8:55. Dags för Ekot.
1: USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Så här kommenterar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard överenskommelsen.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning.
1: Och efter beskedet sjunker oljepriset kraftigt nu på morgonen. Priset på Nordsjöolja har fallit med över 4,5%. I Norge väntas under morgonen domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby. Åtalet gäller ett 40-tal brott och han har erkänt vissa av dem som till exempel grovt narkotikabrott. Men han har nekat till våldtäktsanklagelser. TV-Ekot.
0: Och Victoria på trafikredaktionen, hur ser det ut i länet?
3: Ja, det är fortfarande köer på riksväg 56 mellan Västerås och Sala. Det är då lite mer exakt i höjd med Kila i norrgående riktning. Långa och långsamma köer just nu och det beror på ett vägarbete som pågår på en angränsande väg. Kilas linken verkar den heta, det är höjd med Kila då. Och det är ganska hög trafikpåverkan där. Trafiken regleras med trafikvakter och man har ställt ut något arbetsfordon som sticker ut på riksväg 56. Så det är väl det som skapar köerna. Så man får räkna med längre restid än normalt just nu om man färdas norrut mot Sala. Men i övrigt ett lugnt läge. Ser ut att rulla på bra i tågtrafiken också. Ni tipsar på 020 999 444.

0: Never Gonna Not Dance Again med Pink. Nu är det dags för nyheter. Ja, barn far illa, menar föräldrar på Bjurhovdaskolan i Västerås.
1: Ja, föräldrarna larmar om en våldsam miljö i skolan.
2: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
3: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras små syskon, samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Sara Pernolf är rektor på Bjurhovdaskolan och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
4: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt. Att det inte händer några konflikter.
1: Och reporter Paulina Sörlin Ström.
0: Och det var många som följde Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM. Och en del var på krogen och tittade.
1: Det blev ju svensk seger med 5-1 mot Tunisien. Och Ebba Edlund som var nyanställd på en krog i Västerås träffade ju du, Jessica, tidigt i morse på hennes första, lite annorlunda får man säga, arbetspass.
0: Min sagt.
5: Alltså det är lite speciellt, men det är väldigt kul. Det är extremt mycket folk, men det gör ju hela grejen liksom.
0: Och du jobbar i Sverige tröja, är du själv intresserad av fotboll?
5: Jo, men det skulle jag ändå säga att jag är. Jag är uppväxt i en sportfamilj, så att det är kul.
0: Men har du hunnit kolla någonting på matchen, eller är det bara att knega som gäller den här morgonen?
5: Alltså tyvärr, så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
0: Vilken osis.
1: Verkligen.
0: Missa varenda mål, men det är kanske lite på grund av Ebba då som det gick så bra. Hon diskade mycket.
1: Ja, det var bra att hon gjorde det i så fall.
0: Ja. P4 Västmanland lyssnar du på. Och det är många som har både lyssnat och tittat på VM-matchen i natt som sagt. Sofia hade väckning på 3.59 och sen upp och raka vägen till tv-soffan. Riktigt härlig start på dagen kan man ju lugnt säga. Och vi undrar ju, såg du matchen och på vilket sätt följde du den? P4 Västmanland, Sveriges Radio kan du skriva in på eller smsa 021 495 25 25. Du, det är ruskigt väder. Jag tycker inte alls det känns som en sommardag i juni idag.
1: Eller också är det det jag skulle en del säga kanske. Jag vet inte. Nej, men jag håller med. Det skulle vara skönt med lite mer sommarvärme.
0: Ja, lite väl. För det är inte speciellt många grader ute.
6: Nej, det är ju inte det. Men ni är ju i studion i alla fall.
0: Ja, man får väl vara glad för det lilla.
6: Jag ska inte klaga heller. Jag har varit på Skiljeboskolan här i Västerås hela morgonen. Så jag har varit under tak jag med. Det har varit supermysigt här inne. Mycket moln och skurar är utomhus i alla fall. Och dagstemperatur på en 12-17 grader sådär ungefär. Och nordlig vind på det.
0: Vi fick höra från meteorologen tidigare att det kommer bli lite varmare varje dag i veckan till midsommar. Så att det blir bättre. Så
6: ja,
0: behövs
6: vi får
0: regnet.
6: Hålla tummarna för det då, att det i alla fall blir lite bättre.
0: Ja, men det kommer det bli. Och idag är en bra dag ändå. God morgon.
6: God morgon.

0: Vågorna med Uno Svenningsson. Och nu är det klart att norske bonusprinsen Marius Borge Høiby döms till 4 års fängelse för flera brott. Så fängelse alltså för norske bonusprinsen. Det här kommer vi ju självklart höra mer om under morgonen. Men nu ska vi lämna över till Radiosporten med Pontus Lind efter Sveriges premiärseger i fotbolls-VM.
1: Vilken kalasstart för svensk del efter segern mot Tunisien med 5-1, där en VM-debutant stod för dubbla drömmål.
2: Nytt skott i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Men Yassin Ayari skjuter i mål! Vilken strut!
1: Referent Andreas Mats och här är Jari själv som sätter ord på känslorna efter premiärsegern.
3: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade det idag också. 5-1. Starkt från vår sida, så det är bra.
4: Och dubbla drömträffar från dig. Kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad. 2 mål som vi ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
4: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
3: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för. Men å andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra 2 mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
4: Och det såg ut som att du höll tillbaka lite grann i målfirandet, i alla fall vid första.
3: Ja, vid första jag kände lite, som jag sa innan, men sen andra målet då, det var bara fel.
4: Och nu är ni gruppetta för Japan och Nederländerna, de kryssade här tidigare idag. Hur lovande är det här?
3: Vi fokuserar på oss själva, vi tog den här matchen, vi fokuserar inte mycket på allt annat utanför. Och nu är det nästa match som vi fokuserar på också.
1: Nästa match som är på midsommardagen mot Nederländerna. Men först mer känslor från spelarhåll. Vi hör en av målskyttarna, storstjärnan Alexander Isak.
5: Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det här är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
4: Gick det att drömma inför att man skulle ta en sån här stor seger?
5: Alltså egentligen i sån här skeden i mästerskap så är det... Det enda man strävar efter det är att vinna matcher. Sen kan man sätta avtryck och göra flera mål. Det är en extra boost för laget och det var kul att vi kunde göra det.
4: Hur var det för dig då att göra mål i fotbolls-VM? Du har gjort många mål, inte i VM ännu.
5: Nej, jag har inte spelat i VM så då blir det svårt att göra mål. Men det var kul. Kul. Mest för att få en bra start på mästerskapet. Och viktigt för oss och för laget.
4: Och samarbetet med Viktor Gyökeres där framme, ni hade förarbete, spelade fram varandra.
5: Ja, det har ni tjatat om att vi ska göra, så att idag fick vi göra lite.
4: Hur skönt var det att ge det statementet?
5: Nej, vi har pratat om det internt, så det är inte viktigt när vi pratar samarbete mellan mig och han. Det är inte viktigt att vi ska spela tiki-taka mellan varandra, utan att det viktiga är att vi bidrar till laget och hjälper laget med våra kvaliteter.
4: Hur kul var det där ute då?
5: Otroligt kul. VM är något annat och svårt att beskriva, men man känner det när man är där ute. Jag tror man kan känna det också från sidlinjen för er också. Det är något helt annat.
1: Säger Alexander Isak till Radiosportens reporter på plats i Mexiko, Kristoffer Karlsson.
6: När Lukas Bergvall hoppade in i den 65:e minuten i VM-premiären, då blev han Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna. För med sina 20 år och 132 dagar så är han 2 dagar yngre än vad Jesper Blomqvist var vid VM-premiären mot Kamerun 1994.
7: Kastar man den till Hannibal så blir de kullbrottad av Lukas Bergvall och lite nedtryckt i det fuktiga gräset och tittar långt på Lukas Bergvall, Sveriges yngste VM-spelare genom tiderna.
1: Reporter Andreas Lundin. Bland fans utanför arenan i Monterrey, Mexiko, så firade hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson.
8: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk, atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss. Och... Suecia! Suecia!
1: I appen Sveriges Radio finns fler röster från svenska landslaget efter 5-1-segern alltså mot Tunisien. Där också hittar superfärska avsnittet av podden Uppsnacket med Susanna och Samir om fotbolls-VM och dagens viktiga svenska seger. Missa inte det. Till sist ishockey. För första gången på 20 år Carolina Hurricanes Stanley Cup-mästare. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas. Men vilken start på denna dag. Sverige vann i fotbolls-VM.
9: We're back. You know what time it is?

0: Cup song.
1: All of my heart med Björnstone. I Norge så har domen mot kronprinsessans son Marius Borg Høiby meddelats och han döms till 4 års fängelse. Det har ju varit en otroligt stor rättegång som har pågått länge och han döms för 2 fall av våldtäkt och frikänns från 2, skriver VG. Han döms också för misshandel av en tidigare flickvän. Och åklagaren Strula Henriksby yrkade på fängelse i 7 år och 7 månader. Och han får domen då uppläst via videolänk. Av hälsoskäl så är han inte i Oslo på tingsrätten utan han är med via länk. Och han kommer inte ta ställning till om domen ska överklagas idag. Och han har sedan tidigare erkänt flera av brotten men nekat till de mest allvarliga. Så norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms alltså till 4 års fängelse för flera brott. Det här meddelades precis.

0: Don't get me wrong med Pretenders. Och det är många som har varit vakna under natten, kollat på fotbolls-VM. Och jag har agerat lite sportreporter här under morgonen och träffade bland annat Malin Östberg i morse i Västerås som kollade på matchen.
1: Hej, jag kommer från Sveriges Radio.
2: Hej,
1: hur har ni det?
2: Kanon.
1: Vad tycker ni om matchen?
2: Ja, men nu känns det ju tryggt. 3-1, då kan man väl slappna av lite i alla fall.
1: Ja, det känns som att ni ändå har lite sänkta axlar och liksom så... Ja, men förlåt, nu håller jag på att ha ner era saker. Men som att ni är väldigt lugna. Sverige kommer vinna.
2: Ja, men Sverige kommer vinna. Ja, men det visste vi innan också. Men nu känns det betryggande. Ja.
1: Men alltså 3 mål har ju Sverige gjort. Trodde ni att det skulle gå så här bra?
2: Ja, men det trodde vi ändå. Man måste ju ändå heja på Sverige. All in liksom. Ja.
1: Och hur ska ni fira nu då om Sverige vinner? Eller när Sverige vinner kanske du ska säga.
2: Ja, när Sverige vinner. Men vi får väl köra lite glada hejarop och kanske någon öl. Sen är det hem och sova och vila upp sig. Ja.
1: Blir det något jobb eller det är bara du har ledigt av att sova?
2: Jag kör halvdag så jag åker hem och sover några timmar så att man är på banan igen.
1: Är det på grund av VM?
2: Absolut, absolut.
1: Är du fotbollsintresserad?
2: Ja, men det är jag. Det är jag. Följer allsvenskan framförallt. Ja.
1: Och Sveriges insats hittills, vad tycker du om matchen? Har de liksom jobbat på bra eller hur känner du?
2: Ja, men det känns väl bra ändå. Det är kul att både Isak och Jöykeres kommer igång och får göra lite mål. Och, ja, jo, men det har känts bra.
1: Hur tror du att det går för Sverige i resten av VM då?
2: Ja, men vi hoppas väl kanske på en semi eller någonting. Det vore ju ändå en bra present.
1: Hallå där! Hur mår ni?
3: Ja, vi mår jättebra. Ja.
1: Vad tycker ni om matchen?
3: Den är ju sjukt spännande. Det är riktigt kul. Riktigt rolig match.
1: Vad är det som är spännande med matchen då?
3: Det är bara att det går så bra för Sverige. Det är över förväntningarna. Det är hur kul som helst.
1: Alltså, 3 mål, det är helt otroligt.
3: Det är otroligt, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det är drömmen, alltså, det kunde inte förvänta sig något bättre alltså. Det är hur kul som helst.
1: Du känns nästan lite känslosam för att det går så bra.
3: Nästan, alltså, det är ju Sverige alltså, det är ju mitt hemland som spelar liksom. Så det är fantastiskt. Det är fantastiskt.
1: Vart har du Sverige-tröjan då?
3: Jag äger faktiskt ingen sån, tyvärr. Men jag har beställt den faktiskt. Så den har inte kommit än. Så den är på ingång.
1: Blir det den till nästa match?
3: Jajamän, 100%, 100%.
1: Hur tror du det går för Sverige sen då i resten av VM?
3: Jag hoppas ju att det går lika bra som idag. Det är det jag hoppas liksom. Så får vi bara hålla tummarna.

0: Jag kommer att överleva dagen. Det är bara att ta sig an det, det är bara brösta.
1: Ja, bara brusta dagen, säger Rasmus Rågberg som jag träffade på en bar här i Västerås i morse. Undrar hur han mår nu när det blev 5-1 när han var så lyrisk när vi hade gjort 3 mål.

0: Sunburn med Tucker Wetmore.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och i nyheterna handlar det om oro bland föräldrar på Bjurhovdaskolan i Västerås.
3: Ett tiotal föräldrar har skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. De menar att en del barn slår och hotar andra barn och att det är oroligt i klassrummen. Johanna Landell är en av föräldrarna.
4: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
3: Sara Pernolf som är rektor på Bjurhovdaskolan, hon säger att de har ett stort pågående arbete för att förändra det här och att de ser effekterna av det arbetet.
0: Och så till den svenska storsegern, 5-1 mot Tunisien i fotbolls-VM.
3: Det var något som gjorde lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås stolt.
5: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och... Ja, men helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.

0: Espresso med Sabrina Carpenter. Nu ska vi till trafikredaktionen och till dig, Victoria. Det har skett en olycka.
1: Ja, det är en olycka på länsväg 233. Det är mellan Ramnäs och Skinnskatteberg, precis i närheten av länsväg 250. Korsningen till länsväg 250 alltså. Och det är en olycka med två bilar inblandade. Räddningstjänst har precis kommit fram till platsen där. Och det är inte avstängt, men det är trångt att passera och kan eventuellt påverka även i korsningen då till länsväg 250. Så räkna med lite köer, men det ska gå att ta sig förbi. Jag ska också nämna att det fortsatt är lite köer på riksväg 56 mellan Västerås och Sala, ungefär vid Kila i norrgående riktning, och det beror på ett vägarbete på en angränsande väg, ska jag säga. Tipsar gör ni på 020 99 44 44.
0: Och nu är dags för ekonyheterna om domen mot den norske så kallade bonusprinsen.
2: Och Ekot börjar i Norge, där domen mot kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby nyss kom. Den håller på att läsas upp. Vår korrespondent David Rasmusson finns med oss nu. David, vad säger den här domen?
3: Ja, men den säger att Marius Borg Høiby döms till 4 års fängelse. Han döms på 34 av åtalspunkterna, men frikänns på 4 av dem. Bland annat 2 fall av våldtäkt som han alltså då frikänns för. Han döms för bland annat 2 fall av våldtäkt och för att ha misshandlat sin ex-flickvän. Det finns även åtalspunkter som rör narkotikabrott och skadegörelse till exempel som han döms för. Han ska också då betala 640 000 norska kronor i ersättning till våldtagna och misshandlade kvinnor.
2: Hur har den här processen påverkat det norska kungahuset, tror du?
3: Jo, men den här processen och i kombination med kronprinsessan Mette-Marits kontakter med Jeffrey Epstein har ju dragit ner förtroendet bland norrmännen. Enligt en färsk mätning så är det nu 64% av norrmännen som fortfarande vill behålla monarkin, vilket är lite mer än bottennoteringen i februari, då bara 60% stödde monarkin. Så att ja, det här har skadat den norska monarkin, absolut.
2: Vi får säkert anledning att återkomma till dig lite senare i våra sändningar. Tack så länge, säger jag till dig, David Rasmusson, vår korrespondent som var med oss direkt från Oslo. USA och Iran har nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. När avtalet är undertecknat ska Hormuzsundet öppnas igen och oljetransporterna komma igång. Och USA ska häva sin blockad mot iranska hamnar. Det har varit flera ryska attacker mot Ukraina i natt och 9 personer har dödats och många skadats i bland annat Kiev och Charkiv. I huvudstaden Kiev står delar av världsarvet Pecherska klostret i brand. Det nästan 1000-åriga klostret beskrivs som en av Ukrainas viktigaste religiösa platser. Och Ukrainas premiärminister skriver på X att det är en brutal attack mot landets folk och arv. Idag startar G7-mötet i den franska kurorten Evian vid Genèvesjön. Under 3 dagar samlas ett stort antal ledare från hela världen.
4: Den lilla staden Evian med sitt kurortshotell Royal är hjärtat för toppmötet som nu inleds. 16 000 poliser och militärer är på plats för att garantera säkerheten. Vägspärrar är uppsatta och trots helikoptrar och drönare som hovrar i luften ovanför så är det ett stort lugn som infunnit sig, säger Evians turistchef Frédéric Allion till Reuters.
5: À part le bruit des hélicoptères, c'est vrai qu'on trouve que l'ambiance est très calme et très sereine.
4: G7-länderna är Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Japan, Kanada och USA, men gästelistan är betydligt längre. En stor fråga är hur mycket USA kommer delta, inte minst eftersom Trump lämnade förra årets G7-möte i Kanada efter bara en dag. Då blev det inte heller någon gemensam slutkommuniké. Cecilia Blomberg, Evian.
2: Här hemma rekommenderas personer över 65 år att äta mer protein och D-vitamin enligt Livsmedelsverkets nya råd. Kostråden är i grunden samma som för övriga vuxna befolkningen, men med rådet att äta lite extra protein. Forskning visar att bra matvanor minskar risken för bland annat demens. Många barer hade nattöppet under Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. Och trots det så har firandet gått förhållandevis lugnt till enligt polisen runt om i landet. I Stockholm har en person förts till sjukhus och en anmälan om misshandel har gjorts vid Kungsträdgården där hundratals människor samlades för att följa matchen. Men polisen i bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg beskriver natten som lugn. Klockan är 9:05. Hälsar Carina Segura Morberg från Ekot studion.
0: Och polisen här i Västmanland beskriver ju också läget som lugnt här i länet. Det var att det var många som ringde och klagade på oljud. Och det var väl för att det skreks en hel del när det blev mål. Förståeligt ändå. Till och med jag skrek.
6: Ja, det gjorde du. Det hörde jag.
0: Förlåt, säger jag till dig som störde dig.
6: Nej.
0: Men du, det är gråmulet väder idag.
6: Ja, det är det. Jag har tagit mig ut till Aroskuppens mecka, höll jag på att säga. Men Skiljebo, Hamre IP, och kolla lite Aroskuppen. Och här regnar det ju, och det är ju grått och det ser ut så i stora delar av länet. 12 till 17 grader får vi i alla fall och nordlig vind på det. Men inte... det skriks efter mål här också. Inte riktigt lika högt som du skrek idag, Jessica. Men
0: nej,
6: nästan.
0: Det var ett högt och gällt skrik. Men alltså inte så trevligt väder att spela fotboll i det här.
6: Ja, men det beror på vad man har för spelstil lite grann. Jag har sett några glidtacklingar faktiskt. Det är ganska härligt då när det är blött i gräset.
0: Snyggt. Jag tycker inte det hörs att det är någon där.
6: Jag ska ta mig ut på planen här nu. Jag står under ett tält. Jag ska ut på planerna.
0: Mitt på planen. Så får någon lidtackla dig.
6: Ja, vi får se.
0: Det här är P4 Västmanland med Jessica, Marcus och Patrik. God morgon.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Alltså det tycker jag sammanfattar den här morgonen väldigt mycket. Det är mycket känslor och känslorna kommer på samma gång.
1: Snyggt där, ja. Mm. Det gör ju det, och det är mycket känslor här också på Hamre IP där det spelas Årskuppen för fullt faktiskt.
0: Mm. Har ju hållit på här under helgen i Västerås. Det är ju faktiskt över 800 lag. De har rekord i år på hur många fotbollslag det är som har anmält sig och spelar. Men de har inte direkt vädret med sig.
1: Nej, de har inte det, men det är lite folk här som kikar ändå. Jag ska se om jag kan hitta någon som kanske kan prata. Vad är det för lag vi tittar på?
2: Mariefred mot Tungelsta.
1: Ja, och det är Årskuppen. Mariefred mot Tungelsta alltså. Är det... Vem är du tittar på då?
2: Mariefred, såklart.
1: Ja, du följer dem lite extra.
2: Ja, jag är ju tränare i ena laget där. Så att...
1: Ja, du tränade till och med. Ja, och hur går matchen då?
2: Ja, men jag tror att Mariefred har övertaget. Det är bara att de sista tredjedelen så behöver de bara få in den. Sen så kommer det... Jag tror att när den första målet kommer så kommer det släppa helt.
1: Ja, så har vi laget som står och lyssnar här också lite grann. Ni kikar på era lagkamrater eller?
3: Ja, det gör vi.
4: Hej.
1: Ja, ni står här i regnet. Ni tycker inte det är så jobbigt med att det regnar ändå va?
3: Nej, vi hejar på vårt lag för att de ska vinna! Yeah!
1: Ja, som ni hör, det är full fart här ute på Hamre IP. Heja klack har vi hittat här också. Ja. Ja, grabbar, kan ni hjälpa mig med en bingo? Jag håller på med Årskuppen bingo heter det. Jag letar efter en person kvar bara. En person som är en vad ska man kalla det? En engagerad förälder letar jag efter. Har vi någon sån?
0: Så är det bara barn.
1: Ja, men han har vi ju pratat med. Då kan vi checka av den, Jessica. Det är en engagerad förälder. Vi har Erik här också, en annan engagerad förälder. Det rasslar massa jackpot-ljud här nu i radio. En engagerad förälder.
5: Ja, men det kan vara jag. Absolut. Jag tränar för det här gänget.
1: Ja, vad heter du då?
5: Erik Forsblom.
1: Erik Forsblom. Ja, hur är det att vara en så engagerad förälder då? En sån här kupp som Årskuppen?
5: Det är givande. Det är mycket tårar och glädje och tårar som kommer efter förluster. Men det stärker ju laget. De är ju skitglada här även fast vi... Åkte ut så är vi här och hejar på kompisarna i det andra laget.
1: Ja, och på vilket sätt är du engagerad skulle du säga då?
5: Jo, men man spenderar mycket tid på fritiden för att hänga med det här gänget. Så att det ger mycket till en själv också.
1: Ja, bor ni här på skola också?
5: Ja, det gör vi.
1: Ja, ligger ni på luftmadrass?
5: Ja, absolut.
1: Ja, men hur funkar det då med de här grabbarna?
5: Det har gått jättebra, absolut. De sköter sig bra. Och vi gick upp tidigt i morse och kollade på Sverige-matchen också på storbildsskärm. Så det var jättekul.
1: Ja. Så trots att ni åkte ut så hade ni en kanonmorgon ändå då?
6: Ja, jättebra.
1: Ja, och ni kommer ha en fortsatt trevlig dag här också. Hoppas ert lag går bra också.
3: Ja, det får man hoppas.
1: Du har tappat rösten, den har vi redan haft med på bingo.
3: Ja, jag skriker så mycket, jag är så jävla glad.
1: Ja, härliga glada miner här från Hamre IP i Västerås.
0: Åh, lilla vän. Nu får han dricka te och med honung. Och ingefära.
1: Det ska han göra. Han käkar popcorn just nu, det är också ganska bra för rösten.

0: Camera med Ed Sheeran. Någon som inte låter som att han har skrikit sig hes, det är lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf från Västerås, även om han är såklart riktigt nöjd med Sveriges VM-premiär mot Tunisien som man vann med 5-1 mot. Men det känns som att Vigge är lite för cool för att skrika sig hes. Allt är liksom lugnet själv. Men som sagt, han var väldigt glad efter matchen i morse.
1: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
2: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
1: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen, sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen. Jag visste att gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt, men så att laginsatsen är otroligt stolt över.
2: Och vad var den idén du är inne på?
1: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
2: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
1: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också, så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå, så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de har gjort två mål i en VM-match, så att, grattis till honom.
2: Grattis till Yassin Ayari som alltså har tunisiska rötter. Vad är du mest stolt över idag, Viktor?
1: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
2: Hur tycker du att den defensiva biten sitter idag?
1: Samma där, jättebra. De kommer nästan inte till någonting. De har några skott, några djupledspassningar, men vi täcker upp bra för varandra. Den enda egentligen farliga är ju målet som de får.
2: Det lovar gott där.
1: Får vi se, vi är väldigt glada, men som sagt, det är mycket jobb kvar. Men premiärmatcher är alltid viktiga för att få med sig ett bra resultat, så vi är nöjda med det.
2: Tack mycket.
0: Och det fick de ju verkligen, 5-1 alltså mot Tunisien. Det där var Victor Nilsson Lindelöf som är lagkapten och västeråsare.

0: Finnaro med Sasha som kommer ifrån Västerås. För en liten stund sedan öppnade Stockholmsbörsen och den har stigit med 2% i öppningen. Och den här kraftiga uppgången är en följd av stora lyft på flera asiatiska börser. De rusade efter helgens besked att Iran och USA ska skriva under ett avtal som ska innebära att Hormuzsundet öppnas. Så ett kraftigt börslyft nu efter det här beskedet om avtalet i helgen.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi tillbaka till Aroskuppen.
3: Ja, här är Aroskuppen för fulla muggar och vi står här med ett par glada tjejer som ska snart spela match. Det är Sirius som ska spela match. När ska ni spela?
4: Vi ska spela 9:40.
3: Ja, det är nu efter den här matchen kanske redan, eller?
4: Ja, precis.
3: Ja, hur känns det att vara med i Aroskuppen?
4: Roligt, spännande.
3: Ja, och ni bor ju på...
4: Nervöst.
3: Nervöst också?
4: Ja.
3: Ja, ni bor ju på skola också. Jag såg ju er faktiskt för inte alls så länge sedan. Ni bor ju på Skiljeboskolan, va?
4: Ja.
3: Hur är det att sova tillsammans med alla i laget då och sova över tillsammans?
5: Det är roligt och ha kul att vara med varandra.
6: Ja. Umgås.
4: Ja, tillsammans.
7: Det känns kul att vara tillsammans.
3: Mm. Och när man är lite nervös och så här, vad kan man göra åt det då?
7: Inte tänka på att bli nervös så här. Man måste tänka på att man ska så här spela bra och man ska tänka på att man ska vinna.
4: Man ska försöka peppa varandra så mycket som det går så man ska bli glad och vid matchen.
3: Ja, gör ni det med varandra och peppar ni varandra bra då?
4: Ja, det gör vi. Vi ramsar också.
3: Ja, har ni någon ramsa nu ni kan köra eller? Ni kan dra igång den kanske. Eller får jag höra den när det är matchen kanske?
4: Ja, men när vi är nära mål brukar vi typ säga så här, upp med bollen, in med bollen, typ så här, i nätet sätter vi mål.
3: Ja, då får jag stå här och lyssna lite sen då. Ja, jag ska prata lite med er tränare också.
4: Ja.
3: Okej, ja, men då tar vi tränaren om en stund, då tar vi en låt så länge.

0: Misstag med Miss Li.
1: I Norge döms den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och för misshandel av en tidigare flickvän. Han stod åtalad för totalt ett 40-tal brott förutom våldtäkt och misshandel, också våld i nära relation, grovt narkotikabrott och flera trafikbrott bland annat. Antalet tillgängliga vårdplatser i Sverige har ökat sedan förra året, men det saknas fortfarande över 1000 platser enligt Socialstyrelsen. Det är också stora skillnader i landet. Björn Eriksson är generaldirektör.
2: Det är ju ett problem i Sverige att vi har en ojämlik situation på vårdkapaciteten.
1: USA och Iran har kommit överens om en avsiktsförklaring om vapenvila. Det bekräftas av båda parter. Det är inget färdigt fredsavtal utan en uppgörelse som ger mer tid för fortsatta förhandlingar. Och den är tänkt att skrivas under på fredag. Det var Ekot på en minut.
0: Och det är många som var uppe och kollade på matchen i natt, eller i morse kanske man kan säga. Vicky hade telefonen ställd på väckning 03:50. Helt otrolig match. Ja, hur är det? Kollade du på matchen också? In och kommentera. P4 Västmanland, Sveriges Radio.

0: Dancing in the dark med Bruce Springsteen. Jaha du Patrik, du har påbörjat hans biografi.
1: Ja, jag har faktiskt börjat läsa hans självbiografi nu. Det ska bli intressant då. Och jag vet ju lite grann sen förut att han var uppväxt i New York och så, men inte särskilt mycket, så att det ska bli kul att läsa mer.
0: Har du upptäckt något nytt om Bruce?
1: Ja, jag visste ju inte de här detaljerna som han berättar om hur han i New York under ganska fattiga förhållanden växer upp i en stor klan, får man nästan säga, med italienska, han har både italienska och irländska rötter, och ganska hårt sträng katolsk uppväxt som han, och han blir lite av en rebell där, skriver han själv, att han vill inte riktigt låta sig styras på det här sättet.
0: Nej, spännande.
1: Ja, men det tycker jag verkligen.
0: Men nu, Patrik, dags för nyheter. Föräldrar på Bjurhovda skolan i Västerås är oroliga över förhållandena på skolan.
1: Ja, föräldrarna larmar om en våldsam miljö där barn far illa.
2: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
3: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras små syskon, samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Sara Pernolf är rektor på Bjurhovda skolan och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
4: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills, eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt. Att det inte händer några konflikter.
1: Reporter här var Paulina Sörlin-Ström.
0: Och det har inträffat en trafikolycka alldeles vid Gunnelbokorset utanför Skinnskatteberg.
1: På väg 233 i närheten av korsningen, alltså med väg 250. Och det är 2 bilar som har krockat. Den ena bilen ska ha kört in bakifrån i den andra bilen. En person är fört till sjukhus i ambulans. Det är oklart vilka skador det handlar om.
0: Och det var många som var ute på krogen och så Sveriges premiärmatch i fotbolls-VM mot Tunisien.
1: Och en av dem var Ebba Edlund i Västerås, nyanställd servitris som gjorde sitt första arbetspass.
5: Det är lite speciellt, men det är väldigt kul. Tyvärr så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
6: Och att arbeta mitt under Sveriges premiärryra med en vinst på 5-1 till Sverige var speciellt.
5: Det är ju en hinderbana kan jag absolut säga, att det, men när man kommer till bordet och bara hej, här kommer det här, då är det oftast så att alla är fokuserade på tvn och vet knappt att någon har beställt något. Så då får man får fråga några gånger innan man inser vem som har beställt.
7: Kommer du våga gå tillbaka till jobbet efter den här morgonen?
5: Ja, jag jobbar nästa Sverige-match också, så att det är bara att köra på.
0: Vilken rivstart va?
1: Det får man verkligen säga.
0: Ja. Du lyssnar på P4 Västmanland denna måndagsmorgon. Jessica, Patrik och Marcus är det som har äran att få vara ditt sällskap den här morgonen. Och det är mycket fotboll det handlar om. Inte bara VM utan även där du är.
8: Ja, det är ju det. Matchen tog precis slut här mellan Skiljebo och... Ja, oklart vilket lag det var, men glada minner i det andra laget var just den här matchen. Och ja, det är så det ser ut här på planerna på Hamre just nu. Det är matcher överallt här.
0: För det är ju Aros-kuppen. Började i helgen, fortsätter idag och avslutas imorgon. Det är många ungdomar som spelar fotboll i stan just nu och sover på skolor runt om i stan. Men de har inte direkt tur med vädret.
8: Nej, de har ju inte det, men de stör sig faktiskt inte så mycket av det. Det är kanske värre för de som är här och tittar i så fall. Det är mycket regnjackor och kepsar och paraplyn och sådär. Men lagen som spelar, de ser glada ut ändå.

0: Adios Might med Bruno Mars. Du hör den här i P4 Västmanland. Det handlar väldigt mycket om fotboll den här morgonen. Vi är på Aroskuppen i Västerås och sen så är det väl ingen som har missat att det har varit premiär för Sverige i fotbolls-VM. Och det här ska såklart uppmärksammas ännu mer i Radiosporten med Pontus Lind som börjar nu.
1: Det blev en rejäl överkörning när Sverige krossade Tunisien med 5-1 här under tidiga morgonen.
2: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
3: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i en premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match. Första halvlek börjar bra, lugnar bollen, kommer till bra lägen. Sen när de har bollen så blir vi kompakt och de skapar nästan ingenting. Så att, hej, en bra match och superglad som sagt.
2: Det är mycket som sticker ut i den här svenska insatsen. Vad värmer dig mest som lagkapten?
3: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på, vad säger man, idén som vi hade inför den här matchen. Gör vi det jobbet tillsammans så kommer vi också skina individuellt. Men så att laginsatsen är jag otroligt stolt över.
2: Och vad var den idén du är inne på?
3: Det tycker jag vi visar lite idag. Vi hittar bra ytor, tar löpningar som öppnar upp bra ytor för våra strikers och våra tier också. Och sen som sagt, när vi inte har bollen så är vi kompakta och inte gör någonting.
2: Vad säger man om Yassin Ayaris dubbla drömmål?
3: Nej, såklart väldigt, väldigt roligt. Det är en speciell match för honom också. Så extra roligt att han fick göra en sån fin match. Jag tycker han presterade på en otroligt bra nivå. Så att han fick göra två mål idag är... Det är magiskt. Inte många som kan säga att de gjort två mål i en VM-match. Så att, grattis till honom.
1: Säger Victor Nilsson Lindelöf som alltså hyllar debutanten Ayari som själv försöker beskriva sina känslor efter matchen.
4: Fantastiskt kul. Det var det här vi ville starta turneringen på det bästa sättet. Och jag tycker vi visade idag också 5-1, starkt från vår sida, så det är bra.
2: Och dubbla drömträffar från dig, kände du det? Kändes det perfekt vid tillslagen?
4: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad. Två mål som du ser i debuten i VM, så ja, det är otroligt.
2: Och en speciell match för dig med tunisiska rötter, hur var det?
4: Nej, det var känslosamt såklart att man spelar mot ett land som man känner väldigt mycket för, men... Andra sidan, det här, jag spelar för Sverige och vi ville gå in den här matchen och vinna. Jag var glad att vi kunde göra det idag och göra två mål såklart. Men jag önskar Tunisien såklart det bästa i turneringen jag kommer följa då.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. I appen Sveriges Radio finns fler massvis med röster från fotbollsfesten och Sveriges premiärseger alltså mot Tunisien. Där också finns ett superfärskt avsnitt av podden Uppsnacket.
5: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Gyökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ayari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
6: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
7: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
1: Nu ska vi ut på läktarplats där Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin träffade svenska fansen Anna Urenius och hennes son Emil Kaldevik efter matchen.
8: Ja, det är helt galet. Jag är helt nerduschad i öl, men det är bara helt perfekt. Ja, men man är ju så hoppfull nu inför resten. Det här var ett sånt styrkebevis att det här liksom är... Ja, nu är det hopp.
9: Anna Urenius och sonen Emil Kaldevik står på kortsidan precis vid plan och firar när slutsignalen går. De ska inte åka vidare till Sveriges andra matcher i USA utan resa hem igen och följa landslaget därifrån. Emil är på sig en, vid det här laget, ganska svettig mexikansk lucha libre mask.
10: Vad är det du har i handen?
11: Det är en liten sån här jävel. Sån mexikansk mask.
10: Vad säger du om matchen där?
11: Jag tycker det var grus. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål. Det är bara gött sammanhang. För jävla gött.
10: Vad ska du göra nu?
8: Nu blir det fest!
1: Även hallänningarna Felix Helgesson och Anton Turesson var på gatan utanför arenan i Monterrey.
12: Det är helt fantastiskt. Stämningen är magisk. Atmosfären är helt underbar. Mexikanerna hejar på oss och... Suecia! Suecia! Ole!
1: Sveriges nästa VM-match, den är på lördag. På midsommardagen då väntar tufft motstånd i form av Nederländerna. Glenn Nyberg och hans svenska domarteam ska få kliva in i VM-värmen för deras del på torsdag genom att döma matchen mellan Ghana och Panama. Till sist ishockey, för första gången på 20 år vann Carolina Hurricanes Stanley Cup. De vann finalserien med 4-2 i matcher mot Vegas.

0: Levitating med Dua Lipa. Alltså, strax efter 4 i natt så lät det så här på trädgården i Stockholm.
1: Det är helt underbart! Nu är det chans till vinst!
0: Och du, Lukas, var där?
2: Ja, det var helt underbart. Jag stod längst fram vid en av de flera tv-skärmarna. Och jublet som ni fångade, alltså det, jag känner nästan inte att det gör rättvisa. Nej. För det var bara så helt otroligt. Och jag har ju varit vaken då ganska länge, kan man ju tänka sig. Jag tror jag cyklade dit någonstans runt 2:30. Men det här är inte någonting man kan missa.
0: Nej.
2: 5-1.
0: Ja, hur kändes det under matchen?
2: Nej, men det var jättebra. Alltså, jag var lite rädd för att jag skulle åka dit, gå upp tidigt och att det skulle bli liksom en 2-1 förlust. Och sen känner man att man åkte dit i onödan. Men nu är jag så glad ändå, trots att jag gick upp och gjorde det här i Stockholm och sen åkte på tåget till Västerås sen. Jag känner mig så himla glad att få komma hit och skryta om det på jobbet. Bland alla som faktiskt inte har varit uppe.
0: Ja. Jag har ett litet knarr i rösten nästan. Att du har skrikit en
2: del. Det är så att du kanske hör att jag har varit ganska högljudd där ute i Stockholm. Jo, men så kan det mycket väl vara. Jag har skrikit, det har varit kanna på har det varit. Och många andra hejaramsor. Mycket Gyökeres, mycket Isak.
0: Snyggt. Det ser ju ut att vara hur mycket folk som helst. Alltså, stod man intryckt mellan folk eller fick man plats?
2: Nej, man fick plats. Men det fanns ett visst område där det kändes som att de som var lite liksom mer, hur ska man säga det här, lite mer fotbolls...
0: lite mer städade.
2: Nej, men de som kanske var vana fotbollssupportrar, okay. Där de stod och körde sina hejaramsor, där var det mer trångt, för där ville folk vara, men där var inte jag. Jag ville ha lite lugnare, så jag stod lite på sidan vid en annan tv-skärm.
0: Mm. Men var det stökigt eller var det bara glatt?
2: Nej, det var bara glatt. Alltså det var inget bråk, det var bara liksom glada miner, folk mådde så otroligt bra och jag vet inte vad man ska säga, det var en otrolig natt. Och en otrolig natt.
0: Jag ser det, dina ögon glittrar. Men de är lite uppspärrade sådär som man gör när man är trött. Alltså att man försöker trycka upp dem, så ser det ut.
2: Ja, nu är det bara en lång arbetsdag här framför mig, vi får se hur det kommer gå.
0: Ja, brusta upp.
2: Det ska jag göra.

0: Three Little Birds med Bob Marley and the Wailers. Ja, du är i Västerås. Det är Aroskuppen som är i full gång och du står mitt i en hejaklack.
1: Ja, jag står här mitt i en hejaklack. Det är några tjejer här som hejar på vilket lag då?
2: Sirius!
1: Ja, och vi missade det alldeles precis, men det var ju mål här i matchen. Vilka var det som gjorde mål då?
2: Vi Sirius.
1: Vad står det i matchen nu då?
2: 1-0
3: Sirius.
1: Ja, och det här är alltså semifinalen för flickor födda 14, så att det är en väldigt viktig match vi kollar på också.
4: Ja, verkligen.
1: Ni har laddat upp här en del. Ni har massa olika, ni har tutor och ni har klappor. Vad har ni mer?
5: Vi har
1: pompom. Ja, pompom så har ni också i svart och blått som är Sirius färger. Har ni kul då?
6: Ja, jättemycket.
1: Ja, ni ska få heja vidare här. Jag ska prata med en mamma också som är här och tittar på fotboll. Och då är det någon som har rest hela vägen från Uppsala för att titta på matcher. Du har åkt hit ja, hela helgen egentligen.
7: Ja, exakt. Hela helgen. Från i fredags åkte vi hit och anlände vi på Skiljeboskolan.
1: Ja, och du var lite nervös här innan när jag pratade med dig,
7: ja,
1: sa du, inför matchen här.
7: De har kommit väldigt långt, så att nu hoppas vi på vinst här.
1: Ja, och vad tycker du om så här, turneringen så här långt? Hur är det att följa ett lag så här, i en turnering?
7: Det är helt fantastiskt. De har gjort otroligt bra ifrån sig. Otroligt duktiga.
1: Ja, och som mamma och så här, sitta och titta och heja på och så här. Hur känner du liksom i den rollen?
7: Jag är väldigt stolt över min dotter och hela laget. De har sett fram emot den här kuppen och det har varit otroligt lärorikt. Utvecklande. Så att väldigt, väldigt kul att vara här och närvara.
1: Ja, och du sa att det var helt självklart att komma hit under helgen och titta och följa hela helgen.
7: Det är jätteviktigt att ge barnen stöd där de känner att någon står och hejar på en och de får en motivering.
1: Ja, varför är det viktigt då?
7: Det är på det viset de skapar ett självförtroende och självkänsla och verkligen får bekräftelse att det finns någon som alltid står och stöttar dem. Liksom.

0: ute på krogen och såg den.
1: Ja, det var det. Och då gjorde Ebba Edlund i Västerås, nyanställd servitris, sitt allra första arbetspass.
2: Det är lite speciellt, men det är väldigt kul. Tyvärr så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
0: Ja, tråkigt att missa varje mål. Men jag var ju på plats på krogen nu i morse. Och ja, nej, men jag tänkte bara, så här lät de flesta av mina intervjuer.
2: Vad händer?
3: Du, nu hörde jag ingenting. Jag hörde ingenting.
2: Vad är det som händer nu? Vad är det som händer nu?
3: Ja, nu såg jag inte på tvn eftersom att jag pratade med dig. Men det var väl anfall för Sverige, tror jag.
0: Ja, så där lät i morse. Jag ville bara flagga för de här sportintervjuerna om radiosporten är intresserade.
1: Ja, det kanske finns en förklaring till att du inte sände hela de här intervjuerna i sin helhet. Att du lät dem vara som de var.
0: Det passade bäst i liksom små.
1: De gör sig bäst i korta portioner. Ja.
0: Så är det.

0: Har jag sagt att jag har sett Lionel Richie?
1: Nej, det har du inte.
0: Ja, men jag har sagt det. Det var en fantastisk konsert.
1: Otroligt. Ja, det var ju han som sjöng Dancing on the Ceiling. Det är lite så jag tycker känslan är den här morgonen.
0: Det förstår jag. Du är ju hög på VM-mål.
1: Ja, otroligt. Är du också det, eller?
0: Lite grann, lagom.
1: Lagom, kollade du?
0: Nej, efterhand.
1: Ja. Jonna.
0: Du snabbare prisen.
1: Ja, helt rätt. Det är du, Jonna och Jolina som ska vara med på förmiddagen här.
0: Japp, häng med.
1: Yes. Ha en fin dag, nu dags för Ekot.
2: Ekot. Nu på morgonen kom domen mot norska bonusprinsen Marius Borg Høiby. Och vi hörde domaren Jon Svedrup i FG Stad.
3: Till fängsel i 4 år.
2: Vår Norden-korrespondent David Rasmusson är med oss nu. Ja, vad är det som Marius Borg Høiby döms för?
4: Ja, men han döms för 34 av de 38 åtalspunkterna, då alltså till 4 års fängelse. Han döms då för bland annat för 2 av våldtäkterna han stod åtalad för, men frikänns från de andra 2 våldtäkterna. Han döms då också bland annat för misshandel av sin ex-flickvän, för narkotikabrott och skadegörelse med mera. Och han ska då alltså sitta i fängelse i 4 år.
2: Och vad säger Marius Borg Høibys försvarare om det här?
4: Ja, han har ännu inte kommenterat själva domen. Däremot så pågår faktiskt just nu en förhandling om Marius Borg Høiby ska få släppas ur häktet. Det är ju någonting han har velat bli släppt tidigare på grund av hans mors hälsobesvär. Kronprinsessan Mette Marit, hon lider ju av lungfibros och står ju nu på en lista för att kunna få en lungtransplantation.
2: Kommer den här domen att överklagas?
4: Jag tror att den här domen kommer att överklagas eftersom ingen av parterna kommer vara särskilt nöjd med den. Marius vill ju bli frikänd på de flesta punkter. Han erkände ett antal, men han erkände ju aldrig till exempel de här våldtäkterna som han nu döms för. Samtidigt är det ju 2 kvinnor som då kanske är mycket besvikna idag över att han inte döms i de 2 fallen av våldtäkt som han står åtalad för. Så att, jag skulle gissa att det här är en dom som kommer att överklagas och att det blir en runda till i lagmansrätten, det vill säga den norska motsvarigheten till hovrätten.
2: Tack så mycket, det sa vår reporter, korrespondenten David Rasmusson, direkt från Oslo. Den europeiska börsen stiger vid öppning idag efter USA-Iran-överenskommelsen om fortsatta fredsförhandlingar. Stockholmsbörsen har hittills stigit med 1,7%. Och Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år. Det sa premiärministern Keir Starmer på en presskonferens på morgonen. Och det gäller bland annat plattformarna TikTok, YouTube och Twitch. Och han sa även att förbudet inte kommer bli enkelt, men att det är rätt sak att göra. Det färdiga förslaget kommer att presenteras senare. Och det här var dina ekonyheter klockan 10. Mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och då är klockan 10:03. Förmiddagsprogrammet kickar igång den här måndagen. Varmt välkommen ska du vara. Vilken måndag, va? Många som är höga på fotbolls-VMs mål. Heja Sverige! Sverige tröja på idag. Hatten av. Jonna Noblin heter jag som är med dig och även då reporter Jolina Pettersson Götegård. God förmiddag på dig.
5: God förmiddag.
0: Fint väder idag, va?
5: Alltså, inte superfint kanske, men det beror på vad man föredrar.
0: Ja, det är alltid bra när det regnar. Då blir bönderna glada.
5: Exakt.
0: Men vad säger SMHI om dagen då i Västmanland?
5: Ja, om man gillar sol så kommer man nog bli ledsen, för det blir inte mycket sol idag, utan idag blir det mycket moln och så får vi lite enstaka skurar här idag också.
0: Temperatur?
5: Temperatur mellan 12 och 17 grader.
0: Ja, men det är vi får ta det vi tar och så tar vi kanske nya tag med vädret imorgon. Vi får bara leva med det. Men kul att du är med. Förmiddagen rullar vidare med John Travolta och Olivia Newton-John. Det här är Summer Nights i P4 Västmanland.

0: 8 minuter över 10, det där var alltså från Grease Summer Nights. Vi rapporterar idag om föräldrar till barn på Bjurhovdaskolan i Västerås som larmar om en våldsam och stökig skolmiljö och där yngre barn utsätts för allvarliga kränkningar och hot av andra barn. Vår reporter Paulina, det är du som har tittat närmare på det här. Vad är det egentligen som händer på skolan?
1: Nej, men kontexten är att det är alltså ett tiotal föräldrar som har gått ihop och skrivit ett gemensamt brev till skolledningen på Bjurhovdaskolan där de då ger en bild av att det har skett flera incidenter under flera månaders tid där det uppstår våldsamma konflikter mellan elever där då barn har skadats eller att man har fått sina saker förstörda och att barn då, de är väldigt små de här barnen ska man säga, det är barn i förskoleklass, de har lämnat skolområdet, tagit sig med buss till en annan del av Västerås utan att vårdnadshavare har informerats om det direkt. Och att föräldrarna upplever en brist på kommunikation och ett verkligt agerande från skolledningen. Så kritiken är ju liksom att det inte görs tillräckligt för att sätta stopp på det här. Och det är som sagt allra värst i förskoleklass årskurs 1 och årskurs 2, menar föräldrarna.
0: Och du har då pratat med föräldrar, vad säger de? Vad tycker de som du har pratat med?
1: Ja, nej, men jag har pratat med över 10 föräldrar om deras barns situation i skolan. Och det gemensamma är att de alla känner en stark oro för sina barn och deras hälsa och skolgång. Alltså att de är rädda att barnen mår dåligt och far illa i den här typen av skolmiljö. Och att bilden av skolgången nu då i och med det här förändras till något negativt eftersom att barnen har så starka negativa upplevelser av att vara där. Och vårdnadshavarna menar också att det här är ett systemfel eftersom att våldsincidenterna och studiemiljön fortsatt är lika kaotisk trots att de påtalar de här problemen till både lärare och rektorer. Och det ska sägas att vissa föräldrar också har försökt vända sig till grundskolechefen på Västerås stad för att få hjälp att komma vidare i det här.
0: Du, vi ska ta och lyssna på en förälder innan jag ska släppa in trafiken för jag tror att vi har en akut situation.
2: Ja, då gäller det här meddelandet Dalarna. Riksväg 70 närmare bestämt mellan Säter och Bålänge. Lite mer exakt då mellan Säter och Gustavs. För där är det en lastbil som står lite illa till i höger körfält i riktning mot Bålänge. Så var lite uppmärksam på det strax före Gustavs, alltså i riktning mot Bålänge.
0: Tack för det. Vi fortsätter prata om situationen på Bjurhovdaskolan i Västerås, Paulina.
1: Mm. Och vi kan lyssna på mamman Johanna Landell och hennes 9-åriga son då har utsatts för hot och våld på Bjurhovdaskolan om då hur hon tycker att bemötandet från ledningen har varit.
3: Vi har mejlat ett x antal gånger. Vissa gånger så har vi fått vänta en och en halv vecka ungefär på ett svar och då får vi återkoppling på svaret att det är liksom, ja men de ska kolla upp vad som har hänt och återkoppla, men man får ingen återkoppling. Det är liksom, man får jaga svaren och fråga vad min son då, hur han har upplevt det, men man vill ju gärna höra från en vuxen också vad är det som har hänt så att vi liksom kan ta tag i det. Men det är inget jag hör från ledningen överhuvudtaget.
0: Om du då ska ge en bild av vad det är som föräldrarna säger pågår på skolan så att man verkligen förstår den här verkligheten för barnen, hur ser det ut?
1: Nej, men vissa dagar är det då slagsmål bland elever, antingen i klassrummet där läraren finns eller i kapprum eller på skolgården. Och det man ska komma ihåg är ju som sagt att det här handlar om barn som går i förskoleklass och är upp till 9 år gamla och de går i 2:an. Så de är fortfarande väldigt små. Det kastas grejer i klassrummen, sparkas, tas strypgrepp och ett barn har också fått en tåborste upptryckt i ansiktet. Sen säger flera föräldrar att det är mycket fula ord och i vissa fall har ett barn också hotat om att döda ett annat barn och dens småsyskon i förskoleklass. Och Johannas då 9-åriga son, han har utsatts under 3 månaders tid och både hon och sonens pappa har försökt få till en förändring för hans situation genom att då belysa vad som händer honom och be skolan fånga upp honom i skolmiljön där han utsätts. Hon säger så här om det.
3: Alltså man kämpar ju varje dag för att han ska få gå till skolan och han ska må bra, men det är att se på sin son må så dåligt, det är en mardröm för en förälder. Vissa kvällar är tuffa, han är ledsen och han vill inte sova och det är mycket prat och funderingar, hur ska morgondagen se ut i skolan? Och när det väl sen är dags att gå till skolan så ibland får vi liksom tvinga dit honom och det är också, så ska det inte vara.
0: Nej, alltså, man måste bli förkrossad som förälder och när ens barn utsätts för sånt här. Mm. Då återstår det alltså med andra ord att se vad som kommer ske med skolan. Vi hoppas att situationen blir bättre för alla elever.
1: Ja, men precis. Och vi får också följa Skolinspektionens utredning av skolan eftersom de nyligen har varit där och gjort en riktad tillsyn när man har tittat på såna här saker som studiero och liksom miljön som är där och om det faktiskt är såna här saker som pågår. Och värt att tillägga är också att jag ska träffa nu grundskolechefen på Västerås stad, Erik Johansson, senare i veckan för en intervju. Och då är det tänkt att vi ska prata om den här problematiken och hur de går vidare för att lösa det på skolan.
0: Då säger jag tack för nu, vår reporter Paulina Sörlinström.
1: Tack.

0: Albin Li Meldau med Josefina. Klockan är 16 minuter över 10. P4 Västmanland och P4 Dalarna lyssnar du på just nu. Vi sänder över Dalarnas område också på grund av att de har tekniska problem, som jag har förstått det. Så välkommen du som lyssnar ifrån Dalarna också. Det är P4 Västmanland du lyssnar på. Jonna Nublin och Julina Pettersson Götegård är med dig den här lite gråa måndagen 15 juni. Och du letar efter bussen, har förstått.
1: Ja, det här vädret gjorde mig bussugen idag faktiskt. Så att, jag går och letar efter en liten busshållplats här på Östra Kyrkogatan i Västerås.
0: Det är en ny linje som vi vill ta en titt på.
1: Ja, men exakt. Det är ju premiärdag för en tillfällig sommarskyttelbuss här i Västerås. Så att jag ska leta och se om det är någon som ska åka med den kanske.
0: Mm. Och det är på grund av att man håller på, man har stängt av, eller dragit om för att man ska hålla på med sommargatan i Västerås.
1: Ja, men exakt. Man ska underlätta lite där för de som ska gå annars.
0: Man har liksom en gata i Västerås som man de senaste två åren har gjort till en sommargata, där det då är att man kan, man pyntar, det är lite mer uteserveringar, bussen går inte där då, utan det är lite mer sommaraktivitet. Det har varit både plus och minus, har jag förstått från medborgarna, om den här gatan. Men nu har man klubbat att så ska det bli i 10 år till. Så då får man hitta andra lösningar när det gäller då kommunikationen ner på stan, så att säga. All right. Julina, vi återkommer till dig om en liten stund, mer om det alltså. Och sen ska det handla om lite annat också i programmet idag. Vi ska pynta älskåp och vi ska prata mer om den här kritiken om på Bjurhovda skolans situation som vi nyss hörde om.

0: The Weeknd med Blinding Lights, och det blev en snabb visit som P4 Västmanland gjorde över P4 Dalarna, för nu har teknikerna arbetat på och det tekniska problemet är löst. Så att nu lyssnar P4 Dalarna på P4 Dalarna igen, och P4 Västmanland är P4 Västmanland. Men det är bra om man kan hjälpa till, hjälpa varandra, även om det är bara för en kort liten stund.
1: Här kan vi snacka sommartecken.
2: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
3: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
1: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
4: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
2: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Med start måndagen efter midsommar.
3: Vi hörs!

0: Ella Langley med Choosing Texas.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Momssänkningen på livsmedel innebär att midsommarmaten blir billigare i år än förra året då. Det är SCBs genomgång som visar en nedgång på 4,4% på vad man då kallar midsommarindex och avser en rad varugrupper. Det är saker man käkar på midsommar. Potatis, ägg, gravad lax. Och den största prisnedgången det står potatis för. Det är -21%. Och det är ju kopplat till en faktor utöver momssänkning, konstaterar SCB. Och det är den internationella trender som man exempelvis ser att det goda skördar förra året driver nu ner priser på sånt som potatis och spannmålsrelaterade produkter. Knäckebröd också. Och en del mejerivaror. Det finns dock några få undantag där man istället noterar en prisuppgång. Till exempel har priset på färska bär stigit med 6,5%. Och där har vi ju pratat om att det kan bli en slant för jordgubbspriset till midsommar.

0: med allt jag har här i P4 Västmanland. Jonna, Jolina och Samira är ju med dig den här förmiddagen. Samira, har du varit uppe halva morgonen och tittat på fotboll eller?
1: Nej. Jag har missat allt.
0: Ja, men de vann ju.
1: Ja, men det är underbart. Ja,
0: jag tycker alltid det funkar bäst när jag inte tittar, så jag kan fortsätta att inte titta då.
1: Det känner jag igen.
0: Nu är klockan 10:30, det är dags för nyheter med Samira.
1: Pilgrimsfalkarna i Västerås har flyttat och fått ungar 150 meter upp.
2: Det är jätteroligt att ha denna fantastiska rovfågel i Västerås, nästan mitt i stan.
3: Anders Nylén, fågelskådare som länge har följt Västerås pilgrimsfalkar.
2: De har ju häckat i lantmännens silo ända sedan 2015. Och där har vi fått ut 20 ungar.
3: Men den gamla honan dog och en ny dök upp. Första året var hon inte könsmogen.
2: Men i våras började de para sig. Så då tog vi för givet att det skulle bli ägg lagda vid lantmännens silo. Men så plötsligt så försvann de. De var borta från lådan.
3: Det visade sig att falkparet hade flyttat längst upp på kraftvärmeverkets skorsten där Mälarenergi placerat en falklåda. I den, 150 meter upp i luften, ligger nu 3 pilgrimsfalkungar och växer till sig. Men varför falkparet valde att flytta dit, det vet man inte riktigt.
2: De kanske tyckte lådan var ny och fräsch och fin. En annan teori kan vara att skorstenen är dubbelt så hög som lantmännens silo. De här fåglarna vill häcka väldigt högt upp.
1: Fågelskådaren Anders Nylén, reporter var Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Och Sveriges fotbollsherrar då fick en drömstart i VM, 5-1 mot Tunisien.
1: Ja, och det var många som såg matchen ute på krogen. Carl Gustav Forsbäck är krögare på Ruts ölhus i Västerås.
4: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig!
5: Vad är känslan?
6: Nu blev det mål! Sverige gjorde mål! Härligt! Mål! Hur känns det?
7: Jävligt bra. Det är målrik match och det är kul.
1: Ja, underbar känsla där hos Carl Gustav Forsbäck och hos reporten som var Jessica Gullsjö.
0: Man kan inte låta bli att bli glad.
1: Nej.
0: Nästa match för Sveriges herrlandslag är ju på lördag mot Nederländerna.
1: Ja, och den matchen har Köpings kommun fått tillstånd att visa på stor skärm i Agda Östlunds park. Så de bjuder in till gratis visning och man ska ta med sig picknickfilten, för det finns inte bänkar utställda.
0: Men om vädret blir dåligt då?
1: Ja, då blir visningen även då av i regn. Men om vädret är extremt, då kan det ställas in. Men vi håller tummarna.
0: Tack så mycket Samira Jonsson Orfanidis med de lokala nyheterna den här förmiddagen i P4 Västmanland. Vi har 15 juni idag. Tiden bara springer. Ja. Och klockan har passerat 10:30. Jolina, hur går det för dig då ute på stan?
8: Ja, men det går bra. Jag har hittat busshållplatsen men ingen buss än i sikte. Så jag väntar tålmodigt här kan jag säga. Aldrig varit så taggad på en buss i hela mitt liv.
0: Jag förstår det. Vädermässigt då, vad säger SMH om den här dagen i länet?
8: Ja, det är inget toppväder här efter Sveriges egen tyvärr. Men det är mycket moln och lite skurar som vi har och temperaturer mellan 12-17 grader. Och lite vind har vi också.

0: Cher med Strong Enough. 11:07 är klockan. God förmiddag på dig. Vi får väl se när det här ruset efter Sverige-matchen tidigare i morse lägger sig och en och annan kanske på jobbet blir lite hängig på eftermiddagen för att man har varit uppe i juttan och tittat eller lyssnat på fotboll. Vi får se, det kan nog vara en och annan kollega som är lite trött, eller en och annan människa överhuvudtaget om man inte har fått sova efter. Men då måste man ju ha tagit ledigt och sådär. Det är lite pyssel. Jag valde att ha min skönhetssömn och det tror jag att ni alla ska vara glada för att det går alltid bättre när jag inte kikar på sport. Jag märkte det. När det går bra för ett lag i OS eller sådär, då brukar jag titta efter tag, men då går det dåligt. Så att det går bättre när jag inte kollar på sport. Så då tänker jag att då gör jag alla en tjänst och så fortsätter jag kanske. Nej, jag kommer nu kika på lördag. Vi efterlyser ju också faktiskt en västmanlänning från varje VM-land. 48 stycken VM-land är det och vi behöver ju din hjälp. Har du en kollega eller en kompis eller är du själv från ett av de här länderna? Du kanske är från Belgien eller från Saudiarabien eller från Senegal eller något sånt där och har någon anknytning till Västmanland. Du bor här nu eller är här på semester. Vi vill gärna träffa någon som laddar upp och tittar på fotbolls-VM med lite andra glasögon. Man kanske har ett öga på Sverige, ett öga på ett annat land, Ecuador eller Frankrike eller vad det kan vara. Du får jättegärna, vi har en post, eller vad heter det, ett inlägg om detta på Facebook-sidan. Där kan du skriva eller så kan du dra ett mejl p4vastmanland@sverigesradio.se eller ringa 021 495 25 25, ett nummer man också kan smsa till. Så hjälp oss fylla på så att vi under hela VM nu kan träffa folk som står på två olika länder och hejar.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Ny låt med dem här i P4 Västmanland. Sofia Alvelin skrev på vår Facebook-sida att hon hade väckning 03:59, sen upp och raka vägen till tv-soffan. Riktigt härlig start på dagen, kan man ju lugnt säga. Vad säger du, Julina? Hade du samma klockning på din väckning?
1: Alltså jag ställde faktiskt klockan, men jag vaknade av mig själv. Alltså mina premiärnerver var på helspänn, vilket var, det var skönt ändå att inte liksom vakna med ett larm.
0: Ja, men det var, alltså, du är nervös på grund av matchen alltså?
1: Ja, var inte du?
0: Nej.
1: Nej, skönt. Ja, nej. Alla är vi olika.
0: Ja, verkligen. Alla är vi olika. Alltså, min man var ju uppe och han hade snällt nog lagt sig på soffan också, så att jag märkte inte ens att han klev upp. Men det var någon gång när Sverige gjorde mål, då vaknade jag av ett jubel. Men då somnade jag om sen faktiskt, ska jag säga.
1: Ja. Skönt.
0: Men det är kul att, för det verkar ju vara många som vill hänga med. Och en del som skriver på vår Facebook-sida: sov, nej fy fan, självklart inte. Sov väldigt gott. Man kanske sov extra gott den här natten.
1: Ja, alltså faktiskt. Jag känner också nu när jag går runt här i Västerås, det märks lite att staden sover fortfarande, tycker jag.
0: Sen kan det vara vädret också, det är inte kanonis idag.
1: Nej, kan vara det också.
0: Det är inte så att hänga ute. Men jag trodde att jag skulle se fler folk i Sverige, tror jag. För jag tänker, har man satt på sig den tidigt, då har man väl den på hela dagen sen.
1: Ja, det kanske är som, det kanske är att de har gått och lagt sig och så kanske de vaknar till sen. De som är liksom de största fansen. Så vi kanske ser det mot eftermiddagen.
0: Jag tror faktiskt det. Ja, det är roligt i alla fall att det blev sån kanonstart för Sverige. Och vill du kommentera, kanske med bild också, då kan du göra det på vår Facebook-sida på inlägget där. Vad gjorde du när Sverige vann premiärmatchen mot Tunisien med hela 5-1?
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

Syskongruppen The Course med Breathless här i P4 Västmanland. Alldeles strax kulturnytt, men jag vill hinna med en liten VM-låt. Det finns ju så många och den här har inte jag hört och kanske är jag inte ensam om det. Du vet, vi snackade häromdagen om att släpptes ju en låt inför invigningen av VM med Andrea Bocelli. Den heter DNA. Den låter så här.

0: Det är ju Shakiras Die Die som är den officiella VM-låten. Men det här är alltså den officiella hymnen med bland annat då Andrea Bocelli och David Guetta. DNA, P4 Västmanland lyssnade på. Det är dags för Kulturnytt nu med Jens Möller. Och även där såklart den här dagen så handlar det om fotbollssuccén.
1: Tidigt i morse slog ju Sverige Tunisien med hela 5-1 i fotbolls-VM. Och i Harplinge kyrka utanför Halmstad var runt 300 personer samlade för att följa matchen på storbildsskärm till orgelkomp.
2: Det var verkligen första gången man hörde När vi gräver guld i USA på orgel, och det här var ju innan matchen, och sen själva jublet där var nog när Sverige gjorde 2-0 tror jag. Och mannen som skötte orgelpedalerna och tangenterna, Sven Engström, du är kantor här. Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgonen.
2: Du har varit kantor i 40 år, 15 år här i Harplinge. Är det här den mest ovanliga arbetsdagen du har haft?
3: Ja, det vill jag påstå. Om man tänker att jag var här klockan 2 i morse, slog på orgen och förberedde. Och gick och väntade. Och så kom mina kollegor. Och sen vid 4:30 så började folk att strömma in. Och jag tänkte, oj!
1: Reporter Henrik Westberg på P4 Halland. Rockstjärnan John Fogertys liv ska bli film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Så sa Creedence Clearwater Revivals frontfigur i förra veckan. John Fogerty blir den senaste i en rad artister som porträtteras på film, som Bob Dylan och Michael Jackson till exempel.

0: Coldplay med Adventure of a Lifetime. När klockan är 10:05. Samira inne i studion igen. Vi ska få en uppdatering och då handlar det om en IVO-anmälan i Köping.
1: En hyrläkare som jobbat i Köpings kommun anmäls till IVO efter att han har missat att upptäcka hudcancer hos en patient, vilket ska ha fördröjt behandlingen. Missbedömningen upptäcktes senare av en annan läkare i samband med ett nytt patientbesök. Och det var ju VM-premiär för Sverige i morse. Hann du se matchen?
0: Nej, jag sov.
1: Det var 16:00, va?
0: Ja, det var för tidigt.
1: Jag förstår dig. Och samtidigt som Sverige spelade sin premiär mot Tunisien i fotbolls-VM väldigt tidigt, så gjorde Ebba Edlund i Västerås sitt första arbetspass som servitris.
2: Alltså tyvärr, så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
0: Tråkigt att vara så dålig eller så bra medarbetare så att man är i disken varje gång. Det blir alltså, tråkigt för henne.
1: Och det var ju så många mål också.
0: Ja, precis. Hela intervjun med Ebba finns i vår app Sveriges Radio.
1: Ja, där kan man ju se henne och kollegorna. De serverar ju i Sverige tröjor. Sen ser man ju en gäst som kanske sitter i sin gamla Brolin-tröja där, ser man.
0: Ja, kul när man kan plocka fram de gamla tröjorna. De kan hänga med fortfarande. Samira Jonsson och Fanidis är med den här förmiddagen i P4 Västmanland. Jag heter Jonna Nublin och så har vi reporter Jolina Pettersson Götegård också med. Med en massa musik naturligtvis också. Härnäst Kajsa Stina Åkerström, socker, knäckebröd och choklad.

0: Kajsa Stina Åkerström här denna måndag förmiddag. Den norske bonusprinsen döms ju till 4 års fängelse för flera brott. Bland annat 2 fall av våldtäkt har vi hört om idag. Nu ska vi få en ny uppdatering med Ekot med Johan Westerberg. Klockan är 11.
1: Kajsas son Marius Borg Höjby döms till 4 års fängelse för våldtäkt.

0: Våldtäkt i två fall och ett fall av misshandel efter en mycket uppmärksammad rättegång. Han åtalades för totalt 38 brott och döms för 34 av dem. Bland annat så frikänns han från två fall av våldtäkt. Trots turbulensen kring det norska kungahuset på senare tid så är monarkin fortsatt stark enligt opinionsmätningar i Norge. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet i Sundsvall. Och de inledande försöken ser i alla fall positiva ut, det säger forskaren Lena Wiklund.
1: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
2: Lena Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser, men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
1: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFAS:en tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
2: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
1: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
2: Men forskarna på Mittuniversitetet håller också på att undersöka om bakterier från gamla fiberbankar som ofta ligger på havsbotten utanför pappersbruk skulle kunna användas för att käka upp PFAS.
1: Vi tänker att de här som har levt på fiberbankarna då, att de är ju vana vid en ganska toxisk miljö så att det skulle kunna finnas potential.
0: Sa Lina Wiklund på Mittuniversitetet. Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Israel kommer inte att backa från de territorium som de tagit från Libanon, Syrien och Gaza. Det säger landets försvarsminister Israel Katz, rapporterar AP. Katz säger även att om Iran attackerar Israel på grund av Israels attacker i Libanon så kommer de att svara med stor styrka. Uttalandet kommer efter att USA och Iran nått en överenskommelse om en avsiktsförklaring om vapenvila. Antalet personer som dött i Ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer, det meddelar landets myndigheter. Även de bekräftade registrerade fallen har stigit till 782 personer och mörkertalet är stort, tros det. WHO larmade i fredags om att det här utbrottet i Kongo-Kinshasas nordöstra delar håller på att sprida sig till andra områden. Ekot med Johan Westerberg.
3: Och det är förmiddagsprogrammet i P4 Västmanland som du har rattat in den här måndag förmiddagen. Jonna och Jolina är med dig. Är du på bussen nu eller?
4: Jag är på bussen i 16, stämmer.
3: Wow! Mm. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge som man brukar säga. Till slut kom bussen och du kunde hoppa på.
4: Ja, till slut kom den och det var väldigt trevlig stämning här när jag träffade Louisa, busschauffören som vi ska prata om lite alldeles strax.
3: Mm, vad kul. Vädermässigt, vad bjuds det på idag?
4: Ja, som sagt, inte toppenväder. Det är mycket moln och lite skurar kommer vi få också och temperaturerna är faktiskt bara mellan 12 och 17 grader idag.
3: Ja, ja. Men kvällen väntas också moln, enstaka skur. Sen under kvällen och natten drar ett mer sammanhängande regnområde in österifrån. Så det blir inte bättre mot kvällen heller utan det är regn vi har att vänta idag.
4: Ja, ställa in oss på det.

0: Om man har gjort en bra låt, varför göra en helt ny? Nej, återanvänd säger jag. Det är ju inne det här med återanvändning och second hand och sådär, vintage. All in för Sverige, Brandsta City Släckers med deras version då. Fotbollsinspirerad version av Melodifestivalbidraget rakt in i elden. 7:07, Jonna och Jolina är med dig och idag då är det premiär för busslinje 16 i Västerås.
1: Exakt, eftersom att Sommargågatan blir till här så kommer ju en del hållplatser att ställas in. Och nu har jag ju hittat busslinje 16 här i Västerås. Och jag har fått åka med dig, Louise, du som kör den här bussen. Hur många har vi kört idag hittills? Du började ju klockan 10.
2: Ja, jag började klockan 10. Jag har kört ungefär 4 vända.
1: Mm. Hur många har du kört då?
2: Hur många folk? Det är med dig 11. 11 personer.
1: Ja, jag har fått äran att bli den 11:e passageraren här idag. Men hur många tror man kommer åka med den här bussen? För den kommer ju åka ganska frekvent. Det är var 20:e minut ju.
2: Ja, jag tror att folk snart lär sig och de kan använda det. För det är stängt Vasagatan och det blir bra.
1: Nu är det en bil som vill köra här bakom. Ska vi sätta igång bussen och köra vidare, tror du det? Ska vi prata lite samtidigt, du och jag? Ska vi se. Perfekt. Nu är vi här vid Stora torget här och det är en liten trång gång här, men det ska nog gå att komma förbi ändå, tror jag. Det blir ingen rast, ingen ro för dig. Vi får ju, det är korta pauser här när vi kör.
2: Ja, det är ganska korta pauser. Därför måste man lära sig först.
1: Ja, det är bra. Du har ju kört buss länge. Hur länge har du kört buss?
2: 36 år på VL.
1: Men du har aldrig kört sån här korta vända, för det här är en vända som tar, vad tar den?
2: Det är första gången faktiskt. Ja, det är sådana speciella linjer.
1: Hur har liksom intresset sett ut för den här bussturen då? Är det många som har väntat på att den här ska komma?
2: Ja, det är några som gjorde den. Hur visste de? Jag tror att de skriver på tidningen eller någonting, som måste man veta att det är en ny linje. Men det är ganska bra faktiskt.
1: Ja, det verkar välbehövligt. Men det är ju en kort vända som sagt och du ska köra idag till klockan 3, sa du. Kommer du inte bli lite snurrig av att köra samma väg så många gånger?
2: Jag tror jag. Men jo, det blir 2:45 som jag slutar och sen jag ska köra en vanlig linje sen.
1: Och hur går den här linjen då? Vart är det man stannar och vart är det vi åker?
2: Vi åker nu till Rubeck och sen till norra Cityringen och sen via universitet till Adolfsvägen.
1: Och sen tillbaka hit, va? Till Stora torget?
2: Sen samma väg tillbaka från Adolfsvallen till norra Ringvägen, Rubeck och Stora torget.
1: Just det. Men du, då ska jag fortsätta åka med dig här och sen så säger vi tack till dig, Louise, och så lyckas vi till med körningen idag på premiärdagen här för busslinje 16.
2: Ja, det är premiär och det är bra faktiskt. Och jag hoppas att folk lär sig och kan använda det liten kort vända som kommer till centrum.
1: Vi hoppas på det. Tack, Louise.
2: Ja, tack så mycket.
0: Ja, det är lite speciellt där, Jolina, för han kan ju inte byta. Ibland när man kör runt så vill man ju byta och köra andra hållet så att det blir rätt med järnhalvorna. Men det kan man ju inte göra när man kör buss.
1: Nej, men precis. Han blev lite yr här i stan, men det var ändå bra att den här bussen har kommit till, så att det ska nog bli bra.
0: Ja, syftet är att öka tillgängligheten för de resenärer då som får sin hållplats intagen i samband med Sommargågatan på Vasagatan, precis som han nämnde. Kanon, då vet vi det. Busslinje nummer 16 är live and kicking.

0: Olivia Dean med Man I Need. Det var så roligt igår, jag såg Sportbladet hade en artikel med en fantastisk vinkling liksom. Det handlade om att allt talade ju för att det blev skulle bli en historisk elva i VM-premiären, och det blev det ju också. För Sverige har spelat 75 matcher i VM och EM, och varje gång har minst en skåning funnits med i startelvan. Men så blev det ju inte i natt. Så för första gången i VM eller EM så fick Sverige starta utan en enda skåning på plan. Sen blev det ju ett inhopp av en skåning, och vilken ett inhopp sen också. Och Mattias Svanberg, som då är truppens enda skåning. Han kommenterade också den här artikeln då, att det är för dåligt, sa han. Så att historiskt sett så har ju ofta skåningarna varit flera, ibland till och med fler än halva startelvan har kommit från Skåne. Traditionellt så är det ju liksom ett starkt fotbollsdistrikt. Minns VM 94, det var kanonis. Men i år då så blev det ett historiskt startelva. Men sen gjorde han ju ett inhopp. 18 sekunder behövde han på planen, Mattias Svanberg, för att göra mål i VM-premiären. Men kul vinkling, men det är tråkigt, tycker jag som skåning, att det är för lite skåningar i laget. Men de som vi har, de är bra.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Tumbling overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Storbritannien inför ett förbud mot sociala medier för barn under 16 år, det uppger premiärminister Keir Starmer. Och det här är inte något jag gör lättvindigt, säger han. Jag kommer inte att presentera det som kostnadsfritt, säger han. Han säger att sociala medier har bidragit med mycket gott för ungdomar, men att han själv som tvåbarnsförälder också vet vilka farhågor man känner. Och att leda en regering handlar alltid om val, och det är tydligt för mig att ett fullständigt förbud är rätt val. Så att ett förbud i Storbritannien inför nu alltså mot sociala medier för barn under 16.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Mary J. Blige och U2 med One här i P4 Västmanland. Du Jolina, jag såg det är någon jag följer på Instagram som har en sån här VM-utmaning som ska springa 1 kilometer för varje mål som görs under VM. Alltså alla lag.
1: What? Hela VM, alla lag?
0: Ja, och just nu är det ju ganska många matcher eftersom det är gruppspel, så det är så här 4-5 matcher om dagen.
1: Så, gud.
0: Så att jag tror igår då med 5-1 också i Sverige-matchen så blev det ju liksom så här, min man sa att men det är ju 17 mål igår.
1: Men herregud, men va? Men hon måste vara en riktig löpare då, eller?
0: Ja, hon har sprungit maraton, men då har ju du också, så att...
1: Ja, i och för sig, jag är ingen löpare, men...
0: Jo, alltså, jag har ingen jag sprang ett maraton, men jag är ingen löpare. Det här måste vi prata mer om. Det är ju helt, det är klart du är. Gick du igenom?
1: Ja. Nej, men några gånger stannade jag väl.
0: Ja, det är ju klart, men ändå, herregud, det är klart. Ja, jag tycker att alla som springer, det handlar ju inte om fart. Man ska ju bara ta sig framåt. Så länge man gör det så är det ju, man är ju en löpare.
1: Är det så?
0: Mm. Säg att jag har rätt nu, för annars kan inte jag heller kalla mig en löpare.
1: Du har rätt, Jonna. Vi båda är löpare.
0: Men oavsett om man har sån här utmaning, man kan ju göra den till sin egen. Jag hade kunnat tänka mig vara med om till exempel jag har sagt 1 minut för varje mål.
1: Ja, eller typ 100 meter.
0: 100 meter, det blir inte så många då, nej. Då kanske man bara är väldigt målfattigt något dygn, så kan det ju bara bli kanske så 500 meter. Det är ju lagom.
1: Ja, det är lite långt. Kör lite intervaller så där.
0: Ja.
1: Snabb jogg.
0: Jag tycker det är kul i alla fall att folk går all in på olika sätt. Man gör det till VM:et i sin grej. Det tycker jag är roligt.
1: Ja, kanske vi ska hänga på då, du och jag.
0: Kanske. Ja. Kanske fler som vill. Kör du någon VM-utmaning eller har något förslag till oss, så smsa på 021 495 25 25. 021 495 25 25. Dra ett sms med en VM-utmaning.

0: Lite lokal musik här på måndags förmiddagen från Sugar Tree. Silent Melody heter låten. Den här duon består av Kajsa Söderbäck och Andreas Lindström från Surahammar. Alltid kul med lite lokal musik i P4 Västmanland.
1: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
2: Man kan väl rymma i alla fall lite grann och komma tillbaka sen.
1: Inläst av Astrid Lindgren.
3: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
1: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
4: Inga småjänt att få vara med och leka.
5: Ja, du är för liten.
1: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Ja, det finns ju sommarlåtar och så finns det sommarlåtar. Det här är ju en sommarlåt med stort S skulle jag säga. Den här hoppas jag tror aldrig går ur tiden. Den kommer nog hänga kvar. Det är Sol, vind och vatten. En riktig klassiker med Ted Gärdestad som du hör här i P4 Västmanland. Vi ska få nyheter nu med Samira och då kommer det börja handla om en badplats som man inte ska ta ett dopp vid just nu.
1: Det handlar om Lövudden i Västerås. Västerås stad har gått ut med då senaste vattenprovet visar att badvattnet är otjänligt. Och i väntan på nytt prov så avråder de från bad på Lövudden.
0: Och så har det skett flera larm om en våldsam skolmiljö.
1: Ja, nu svarar rektorn på kritiken efter att Bjurhavdaskolan i Västerås anmälts flera gånger till Skolinspektionen och Västerås stad för hot och våld bland yngre barn.
2: Men jag har ju naturligtvis ett jättestort ansvar för att alla elever som kommer till skolan ska vara trygga och känna att de vill komma och inte ha en klump i magen.
3: Sara Pernolf är rektor på den kommunala grundskolan Bjurhovdaskolan i Västerås. Och i anmälningarna som P4 Västmanland tagit del av menar föräldrar att det förekommer fysiskt våld och allvarliga kränkningar som dödshot bland eleverna i förskoleklass årskurs 1 och årskurs 2. Skolinspektionen gjorde senast en riktad tillsyn på Bjurhovdaskolan i slutet av maj i år för att kontrollera trygghet, studiero och delar av särskilt stöd. Nu väntar man in myndighetens beslut, men att Skolinspektionen gör en riktad tillsyn är inget konstigt, menar rektorn.
2: Skolinspektionen gör ju riktade tillsyn på skolor i hela Sverige. Och just nu så pågår det tillsyner på flera skolor i Västerås.
4: Så du menar att det hänger inte ihop då, att det har gjorts anmälningar och att de nu kommer nu?
2: Det är klart att det kanske alltid är en samlad bild, men nej. Så jag har ju varit rektor i snart 2 år här och det var en tillsyn innan jag tillträdde. Så det är naturligt att de kommer och följer upp vad som har hänt.
1: Reporter Paulina Sörlinström.
0: I morse besökte vi en krog som sände VM-matchen Sverige-Tunisien.
1: Och det är många som vill visa VM-matcher, även de som sänds på natten.
5: 13 restauranger, pubbar och andra verksamheter i Västmanland vill visa de nattliga matcherna under fotbolls-VM. De har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna. Det visar en enkät till landets alla kommuner gjord av bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. En av anledningarna bakom det stora intresset antas vara att mat- och kökskravet för att få serveringstillstånd har avskaffats.
1: Det rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Då har klockan passerat 11:30. Jonna och Julina är med dig. Du är med från Västerås, va, Julina?
6: Ja, Fiskartorget närmare bestämt.
0: Mm, då har du klivit av bussen, vad skönt, allt gick bra.
6: Ja, nu är jag på marken igen.
0: Ja, vi snackade tidigare om att det är premiär idag för busslinje 16 som man har infört för att man stänger av Vasagatan för sommargågatan och då gör man det tillgängligt ner på stan ändå för de som vill med då linje 16. Men om vi släpper bussen och tittar upp mot himlen, vad bjuds vi på?
6: Vi bjuds på lite mer vind nu känner jag som står här. Lite gråa moln och skymtar lite blå himmel där bakom, men inte så värst. Och det är inte särskilt varmt heller, det är bara 12-17 grader här idag.
0: Kanske tjocktröja? Byxa?
6: Ja, och regnjacka tror jag.
0: Mycket moln och enstaka skurar också väntar som att kvällen i natt drar ett mer sammanhängande regnområde in österifrån.

0: Victor Norén och Clara Söderberg med sång till min bästa vän här i P4 Västmanland. Elskåp i det offentliga rummet kan ju vara väldigt gråa och tråkiga.
1: Ja, eller färgglada och lärorika. Jag är ju här vid Fiskartorget i Västerås och jag står vid ett väldigt utsmyckat elskåp. Och jag är här med Ingela Isaksson, du är ju stadsträdgårdsmästare i Västerås och du har även varit projektledare för utsmyckningen av de här elskåpen. När du tittar på det här elskåpet som vi står här vid, ett rosa fint elskåp, vad säger du om resultatet? Blev det som du hade tänkt dig?
2: Ja, jag tycker nästan det blev över förväntan att de poppar ju väldigt mycket i stadsmiljön, de här färgglada. Det var nog lite oväntat och sen är det ju kul med de här historiska bilderna.
1: Ja, och det är ju 26 elskåp i centrala Västerås som har klätts in med plast som stora klistermärken med bilder från både stadsarkivet och även Västmanlands läns museum. Det är ett samarbete mellan Västerås stad och Mälar Energi och skåpen är också relaterade till begreppet energi. Vad är det man vill berätta med motiven på elskåpen? Det här framför oss har vi ju en bild på en man och en kvinna här som sitter i en park. Vad vill man säga?
2: Ja, antingen kan det vara som den här bilden att man kan ladda batterierna. Det är en del att få energi också, att umgås, gemenskap. Men också vill vi lyfta Västerås historia med elektrifieringen och energistaden.
1: Hur har man tänkt när man har valt ut de här bilderna? För jag kan tänka mig att det fanns en hel del att välja mellan.
2: Ja, vi har ju valt bilder ifrån Västerås, mycket inifrån stan eller på personer som har varit viktiga för Västerås utveckling. Och att det är lite som händer i bilden, inte bara bild på en miljö utan att det är några personer som gör någonting på bilden.
1: Och det här skåpet då, som vi har framför oss här nu, vad berättar det? Vad får det dig att känna?
2: Ja, men det är från Vasaparken. Det är ett par som sitter där, han läser tidning och hon sitter och tittar på någonting ut bort ifrån bilden. Jag tycker det är liksom att det är en skön miljö här i Vasaparken. Den här är ju från 1959 och då kunde man sitta här och njuta av tillvaron.
1: Ni har ju även haft en vandring här också under morgonen med tekniska nämnden bland annat. Vad sa man då? Vad var responsen? För jag tycker det är så fint när man går förbi här. Ögat fångar ju verkligen de här elskåpen som är här.
2: Ja, vi hade ju med Elinor Lundqvist som hade lämnat motionen också från Moderaterna och alla var jättenöjda, både tekniska nämndens ledamöter som tyckte att ja, men det här blev ju bättre än vad de hade trott och Elinor var också jättenöjd över att vi på det här sättet lyfter fram historien.
1: Vad hoppas man att västeråsarna som liksom går förbi här och ska få med sig efter att ha kikat in de här skåpen?
2: Ja, vi vill ju att de här mera vardagliga tingen som ett elskåp är, att det ändå kan ge någonting och berätta någonting om Västerås, att man förstår liksom Västerås historia och känner en stolthet över att vara västeråsare.
1: Ja, och det här projektet har ju också en förhoppning att det ska minska klottret. Hur tänker man med det?
2: Ja, ofta så visar det ju sig att om man har några fina bilder, det kan vara konstverk eller annat på elskåpen, så blir det inte så mycket klotter. Vi har ju haft erfarenhetsutbyte med bland annat Örebro och Uppsala kring det här och deras folierade skåp har inte blivit utsatt för något klotter alls.
1: Ja, då hoppas vi att det inte blir några klotter här heller. Då säger jag stort tack till dig, Ingela Isaksson, som är stadsträdgårdsmästare och projektledare för det här projektet med elskåpen. Tack!
2: Tack så mycket!

0: Madonna med Holiday här i P4 Västmanland. 16 minuter i 12 är klockan. Du, Jolina, vi snackade om det här med VM-utmaning. Mm. En tjej jag såg på Instagram som ska springa 1 kilometer för varje mål som görs i VM, alltså alla lag.
1: Ja.
0: Och det kan ju bli rätt mycket. Då tänkte jag, var ju inne på att man kan köra en minut för varje mål och du var inne på 100 meter. Då räknade jag hur många, för ska vi haka på det här nu, då måste man ju göra det som redan varit, tänkte jag.
1: Just det.
0: Ja. Så då räknade jag hur många mål och sen glömde jag bort resultatet. Men det landade någonstans på, jo, 38 var det. 38 mål har gjorts hittills.
1: Okej.
0: Okay. Så det är inte så farligt. Om jag skulle ta varje minut och det blir över 38 minuter. Och om du kör meter så är det bara 3,8. Blir det det?
1: Ja. Men för jag tänkte nästan meter, alltså... Eller vänta, vad tänkte jag? Jo, men
0: sa
1: det låter jätterimligt.
0: Sa du inte 100 meter per mål?
1: Ja, jag tror att jag tänkte 100 meter per minut. Varför tänkte jag det?
0: Jag vet inte.
1: Det blir ju hur långt som helst.
0: Ja, du får välja hur långt du... Men jag tyckte minuter per mål var rimligt. För då kommer man ju också olika långt. Om jag till exempel springer 5 kilometer på 38 minuter så kanske en annan kommer en mil. Så att då blir det ju lite mer individuellt.
1: Ja, det är lite mer rimligt kanske.
0: Ja, jag tycker det är så himla jobbigt att springa på distans. Jag vill hellre springa på minuter.
1: Ja, det kan jag hålla med om.
0: Mm. Ja, men då har vi det kanske. Jag kan nog riva av den idag och så liksom hakar vi på. Det är 2 matcher kvar idag. Det är Spanien, Kap Verde och sen Belgien, Egypten.
1: Och sen är det en sikta på det där.
0: Ja, och sen är det en i natt också som börjar klockan 00:00 och Saudiarabien, Uruguay. Men det känns rimligt tycker jag. Då kan man liksom ta i kapp.
1: Ja, verkligen. Ja. Kanske vi ska testa.
0: Ja, varför inte? Är det fler som vill haka på oss och höra av er så kan vi ju springa ihop kanske på någon lunch eller någonting och sända radio samtidigt. Det hade varit roligt faktiskt. 021 495 25 25. Vi kan göra det i Sverige tröjor också.
1: Ja,
0: vet du.
1: Och fotboll.
0: Ja, vi spelar fotboll också.
1: Ja.

0: Dara med Bangaranga, vinnare av Eurovision Song Contest i år från Bulgarien. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Molin från Moderaterna. Det var ju i september förra året som flera personer som skulle ha demonstrerat i närheten följde efter Molin. Han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom som ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Och de skrek massa ord mot honom, ganska grova och groteska. Och det här nu döms två män och en kvinna för till dagsböter av Stockholms tingsrätt. En fjärde åtalade frias. Och då säger chefsrådmannen Magdalena Häggbergvall i ett pressmeddelande att hänsynslösheten och fridskränkningen består i att de tilltalade på mycket nära avstånd i grupp följt efter, filmat och skrikit högt mot ministern som blivit trängd och befunnit sig i en situation och otrygg situation.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Små simpla ting med Peter Lemark här i P4 Västmanland. Från 97 kom den på det albumet då. Klockan är nästan 12:05. Jonna, Jolina och Samira är med dig och den sistnämnda är inne i studion nu. Vi ska få en nyhetsuppdatering. Då handlar det bland annat om pilgrimsfalkarna i Västerås som flyttat.
1: Ja, det har de. Från lantmännens silo till kraftvärmerverkets skorsten som alltså är mer än dubbelt så hög. Och där, 150 meter upp i luften, så har de fått ungar i en falklåda som Mälarenergi placerat ut.
2: De kanske tyckte lådan var ny och fräsch och fin. En annan teori kan vara att skorstenen är dubbelt så hög som lantmännens silo. De här fåglarna vill häcka väldigt högt upp.
1: Fågelskådaren Anders Nylén. Och Jonna, det här är ju ingen vanlig måndag.
0: Verkligen inte. Seger för Sverige i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien.
1: Grymt. Jag önskar att jag var uppe tidigt och såg den matchen.
0: Men får du lite så form och nu, alltså att du blir lite ledsen? Skulle...
1: Undrar hur många som ser den i efterhand? Om
0: det, mina barn i morse. Ja. Snabbare prisen. Fick de bara se målen.
1: Det går lite fortare. Och vi ska höra lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf som är från

0: Vill man lyssna på matchen i efterhand så går ju det också naturligtvis bra. Allting som sänds finns ju att lyssna på antingen direkt eller ibland till och med i förhand. Men också i efterhand i appen Sveriges Radio. Har du inte tankat ner den så är det mitt bästa måndagstips att göra det. Där hittar man bland annat sånt här.
1: P4 Dokumentär.
2: Han stirrade på mig. Jag log och jag hejade på honom. Men det var inte mer än så.
3: Hör berättelsen om Mikael, en pojke utan armar och ben, sittande i en rullstol. Och Ronnie.
4: You saved my life, you know.
3: Leendet som räddade Ronnie Gardiners liv.
4: Varför ska jag se honom precis den här månen?
3: Sök på P4 Dokumentär i SR-appen.
0: Ja, man blir sugen alltså, men nu undrar man vad var det för leende som förändrade Ronnys liv. Det och mycket annat går att lyssna på alltså i appen Sveriges Radio. Det kan man lyssna på Melodikrysset och det är allt möjligt om fotboll och icke-fotboll. Det finns någonting för alla skulle jag säga. Det är måndag den 15 juni. Vi har Johan Westerberg som ger oss ekonyheter och det är dags för det så här i lunchtid. Klockan är 12. God middag!
5: Norska bonusprinsen döms till 4 års fängelse. Svenska fotbollsfans jublade i natt. Och så mer om vad Iran och USA egentligen har kommit överens om. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Och vi tar oss direkt till den norska huvudstaden. För där har alltså den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby idag dömts till 4 års fängelse av Oslo tingsrätt för flera brott, bland annat 2 våldtäkter. Och vår utrikesreporter Beatrice Jansson har suttit med i rättssalen där den här omfattande domen har sammanfattats och då läst upp. Du är med oss nu ifrån Oslo tingsrätt. Hur vill du sammanfatta den här omfattande domen, Beatrice?
6: Ja, det är en historisk dom i Norge.

0: så nära koppling till norska kungahuset. Rätten samlades i morse, domare, försvarsadvokater och åklagare i svarta kappor i salen. Borghöj bedöms ju alltså till 4 års fängelse. Han fälls för 2 våldtäkter för att ha filmat utan samtycke, men frias för 2 våldtäkter. Han fälls också för våldsbrott mot kvinnor, våld i nära relation. Domaren beskriver aggressiviteten han visat med grova nedsättande ord mot kvinnor och våldshandlingar som att drämma in en kvinnas huvud i en dörr. Han ska också betala ersättning till kvinnor med totalt 640 000 norska kronor. Han fälls också för grovt narkotikabrott, för transport av 3,5 kilo marijuana och flera trafikbrott bland annat. Det är en dom på 128 sidor, så en väldigt omfattande rättegång.
1: Men givet allt du har berättat nu, Beatrice, och hur uppmärksamt det har varit i vårt västra grannland, vilka reaktioner har då den här domen väckt?
0: Norska kungahuset har hittills svarat att man inte vill kommentera domen. Marius Borghöjbys försvarsadvokater är nöjda med att han frias för 2 våldtäkter, men hade hoppats att han skulle frias på fler punkter och ska nu se om det blir aktuellt att överklaga. Advokaterna har också återigen begärt att han ska släppas ur häktet med tanke på den dramatiska situationen kungafamiljen befinner sig i, där mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Vi får se vad det blir för besked. Åklagarsidan har uttryckt att den ska analysera domen också och ta tid att läsa den och se om det blir ett överklagande.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson, med oss direkt från Oslo tingsrätt alltså. Nu något helt annat, för fotbollslandslagets VM-resa kunde ju knappast börjat bättre än med 5-1 segern över Tunisien. Och här hemma så samlades människor för att se matchen på barer, torg och även i kyrkor. I Harplinge i Halland så var över 300 personer på plats i kyrkan där kantorn Sven Engström framförde 94-klassiken När vi gräver guld i USA på orgel innan nattens match.
2: Du, hur mycket hade du övat på När vi gräver guld egentligen?
3: Ja, jag köpte noterna förra veckan och spelade igenom. Och så fantiserade jag lite och så spelade jag igenom nu på morgon.
4: 10 mil norrut i Borås är Micke Eng på besök för konferens. Han och kollegorna såg matchen och åt frukost på en sportbar och konferensen sköts upp några timmar.
5: Som börjar 09.00.
6: 2,5 timmar, okej.
5: Okay. Ja, vi skiter i den. Vi kommer dit lite senare. Så hälsa Lasse att vi kommer sent.
4: I Umeå var Sara Öhman och Isa Meidell vakna hela kvällen, natten och morgonen.
7: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
8: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång. Liksom. Då kunde man inte sova.
4: I Gävle såg Niklas Wiberg matchen på en av de morgonöppna barerna. Han kunde till slut lägga de tunga åren med Jon Dahl Tomasson som förbundskapten bakom sig och såg fram emot att se matchen mellan Sverige och Nederländerna på lördag, som har den mer rimliga avsparkstiden 19.00 i Sverige.
9: Nej, men fantastiskt. Vad förlösande. Efter den här ökenvandringen med JDT vid rodet så var ju, tog man inte det här komma. Vilken lördag det blir nu i Houston.
4: På det så kallade VM-torget i Luleå började det regna ordentligt 25 minuter in i matchen. Luleåbon Jonathan var en av dem som stannade trots regnet. Och han ville efter matchen lyfta fram tvåmålsskytten Yasin Ayari.
10: Alltså det är suveränt. Jag vill verkligen att Ayari, vilken spelare. Alltså det är helt sinnessjukt. Jag tycker han gör det riktigt bra så ung som han är. Alltså jag tycker det har varit en suverän match faktiskt.
1: Och det var Hugo Bernhard som hade snickrat ihop det här inslaget med benäget bistånd från våra P4-kanaler. Så byter vi ämne igen och då handlar det om kriget i Mellanöstern. För igår kväll så kom ju beskedet att USA och Iran kommit överens om en så kallad avsiktsförklaring om vapenvila. Med oss har vi därför nu vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Vad är det närmare som parterna enats om, Samar?
6: Ja, än så länge så vet vi inte exakt vad parterna har kommit överens om eftersom avtalet inte har offentliggjorts. Men utifrån uttalanden från parterna och medlaren Pakistan så verkar man vara överens om att öppna Hormuzsundet, häva den amerikanska sjöblockaden mot iranska hamnar och avsluta kriget permanent även i Libanon. Och parterna verkar också ha skjutit upp de svåraste frågorna, alltså Irans kärnenergiprogram och lagret av höganrikad uran till senare förhandlingar.
1: Men du Samar, samtidigt har vi ju nu under morgonen fått rapporter om fortsatta strider i Libanon. Det här är ju något som Iran sagt måste upphöra för att den här vapenvilan ska gälla. Hur ska man tolka det då?
6: Ja, eftersom Israel motsätter sig att Libanon ska omfattas av överenskommelsen mellan Iran och USA medan Iran kräver att kriget mellan Hezbollah och Israel ska upphöra och att Israel ska dra sig tillbaka från delar av södra Libanon som nu kontrolleras av Israel. Men idag så hörde vi och från Israels försvarsminister Israel Katz att Israel inte kommer att lämna den så kallade säkerhetszonen som Libanon betraktar som ockuperad mark. Och enligt israeliska regeringskällor så vill Israel dessutom behålla handlingsfriheten i Libanon även efter ett eventuellt avtal. Alltså möjligheten att fortsätta militära operationer i Libanon.
1: Kort nu Samar, vad är nästa steg i den här processen?
6: Ja, nu riktas blickarna mot Schweiz där parterna på fredag väntas underteckna en avsiktsförklaring eller ett ramavtal. Och fram till dess så kommer indirekta förhandlingar att fortsätta mellan parterna. Man kommer att förhandla om så kallade tekniska frågor, alltså komma överens om hur avtalet ska genomföras.
1: Tack, vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Och Stockholmsbörsen steg idag efter de här uppgifterna om möjlig fredsöverenskommelse mellan USA och Iran alltså. Men för marknaden så handlar det framförallt om en sak, om oljetransporterna genom Hormuzsundet kan komma igång igen. Just nu så ligger Stockholmsbörsen på plus 1,2% och enligt Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, är det här en tydlig reaktion på att oron i regionen kan vara på väg att minska.
11: Börsen reagerar naturligtvis klart positivt därför att det ser ut att bli ett fredsavtal här då mellan USA och Iran.
12: Börsen öppnade upp på 2% klockan 9 i morse. En ovanligt stor uppgång enligt Esbjörn Lundevall. Och vid 10-snåret mattades uppgången till omkring 1,6%. En viktig förklaring är energipriserna. När priset på olja och energi sjunker kan det både ge mer fart i ekonomin och minska inflationstrycket.
11: Om vi får se nu då att olja och andra energirelaterade produkter kommer ner i pris igen så är det positivt för den ekonomiska tillväxten samtidigt som det dämpar inflationstrycket. Det dämpar behovet för centralbanken att höja styrräntor för att, så att säga, bekämpa inflationen och så vidare. Och det är klart positivt för börsen.
12: Men Esbjörn Lundevall betonar att det är flera faktorer som påverkar om reaktionen ska hålla i sig eller inte. Och framförallt handlar det om Hormuzsundets öppnande.
11: Så att om man ska liksom enbart fokusera på vad är det som är relevant för börsen så är det då kommer transporten över genom Hormuzsundet igång eller inte. Det är det viktiga.
1: Reporter Julia Eriksson. Tre personer döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin. En person frias av tingsrätten. Det var den 8 september förra året som personerna fick syn på ministern i Stockholm i samband med en Palestina-demonstration. De åtalades för att följt efter honom genom flera gator och bland annat ropat att han är en barnamördare med blod på sina händer. En pojke i tonåren fick sin hand avhuggen med en machete och nu döms två unga män till fängelse i 6,5 respektive 3,5 år. Männen döms för synnerligen grov misshandel av Södertörns tingsrätt. Händelsen inträffade i Vinterviken i Stockholm den 4 december. Producent Gunilla Österlund, jag heter Johan Westerberg.
13: 12:10 den här måndagen. Jonna Nublin och Jolina Pettersson Götegård är med dig. Hur är läget?
14: Det är bra, hur är det?
13: Ja, det är fint, det är fint.
14: Härligt.
13: Man är fortfarande lite hög på morgonens resultat. Jag håller med. Jag gick ut lite snabbt och skulle hämta vatten i köket här på jobbet och det snackas ju, det är det enda det snackas om idag. Fotbolls-VM, ja. Och Sveriges match.
15: Ja, det känns som att det är det som snackas om här på stan också, tycker jag. Man hör Sverige, Sverige, Sverige lite överallt.
13: Har du sett någon fotbollströja då?
15: Alltså ytterst två faktiskt. Jag har hört Sverige fler än vad jag har sett Sverige-tröjor. Men några stycken, kanske 3-4.
13: Mm. Min låg i tvätten, så jag har min ursäkt.
15: Ja, det är bra. Nästa match.
13: Nästa, då kanske hon inte tvätta. Ja. du har fått en prognos på vädret från SMHI. Vad säger den?
15: Ja, men den säger att vi kommer ha lite enstaka skurar under dagen idag och mycket moln. Just nu skymtar jag faktiskt lite sol, men det är absolut ett tjockt molntäcke fortfarande på himlen. Och lite blåst kommer också vara under dagen.
13: All right, det är det vi får. Men det är kul att du är med. Det är förmiddagsprogrammet fram till klockan 1 här i P4 Västmanland. Just nu med Molly Hammar.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar. P4 Västmanland lyssnar du på. Rapporteras om havets falukorv som kan bli badgästernas fiende. Det här är tydligen på svenska västkusten. De är vassa och sprider sig snabbt. Den invasiva stilla havsostronet förändrar ekosystemet och förstör för badgäster. Och nu görs då stora satsningar för att ta tillvara det ifrågasatta blötdjuret. Och då säger Åsa Strand då, som är marin naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen, att de är som havets falukorv. Ja, inte tänkt på falukorv som särskilt vassa, men absolut, man får ju en bild framför sig hur de kan se ut. Och de dök upp sommaren 2027 plötsligt och rapporterades om stora mängder längs kusten i Bohus län, Stilla havsostronet, eller det japanska jätteostronet som det också kallas. En invasivt ostron som spred sig snabbt. Och nu jobbar man då för att det ska man ska ta hand om det för att det förstör för badgästerna där. Så det rapporteras då om från den svenska västkusten.

0: Narada Michael Walden och Patty Austin med Gimme, Gimme, Gimme. Ett säkert sommartecken är ju också att det tas prover på de olika badplatserna runt om i länet och Sverige. Och nu varnar kommunen om otjänligt vatten vid Lövudden i Västerås. Senaste provet visar att badvattnet är otjänligt. Så att nu är det inte badläge på Lövudden. I väntan på nytt prov då så avråder Västerås stad från bad på Lövuddens badplats. Och det kanske inte är något badväder idag, men man vet aldrig. Det finns de som är ute i alla väder och ska ha sig ett dopp. Så att kan vara bra att känna till att det är otjänligt vatten just nu på Lövudden i Västerås.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio. Hon då

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Det är P4 Västmanland du lyssnar på. Jolina, vi sa det att det är för lite Sverigetröjor idag vad vi har sett, va?
1: Ja, men ja, precis, det är ju det. Men jag gick förbi här Tabolitorget i Västerås och så skymtade jag en liten Sverigetröja och smet in och kände, vi måste ju prata om Sverigematchen, eller hur?
2: Jajamensan.
1: Ja, och då har jag träffat Jakob och Fadi, eller hur?
2: Jajamensan.
1: Och Fadi, du har Sverigetröja på dig. Du har varit uppe och kollat matchen tidigt. Jajamensan. Idag. Jajamensan. Hur var det?
2: Det var suverän match. Alltså, den var värd att vakna till så där. Men var helt slut. Jag jobbade en dag före 12-13 timmar. Så jag vaknade, sen somnade jag. Sen vaknade jag och somnade i soffan. Men till slut, jag hann nog kolla. Och varje gång det blev mål, jag vaknade inte i mål. Sen somnade jag igen.
1: Vad var känslorna då när du vaknade? Var du pirrig? Var du nervös?
2: Skönt. Jag lovar, som jag sa, det är värt att vakna klockan 3 till och med och kolla på matchen. Det var otroligt bra match. Alltså, till moralen, det är suveränt. Alltså, med 5-1 att slå Tunisien, och Tunisien i Nordafrika. De kan fotboll, de kan springa, de blir aldrig trötta. Men Sverige knäckte dem. Alltså, de spelar otroligt bra. Hoppas de fortsätter att spela så där. Hoppas de tar det här spelet som de hade att spela mot Holland. Holland är ett fotbollnation. Och där man måste satsa extra mycket. Men jag tror på svenska lag, och jag tror att de kommer att greja till det. Och hoppas på en vinst i alla fall mot Holland med 3-2. Vi får hoppas på det. Ordet till Jakob.
1: Ja, till Jakob. Och Jakob, du har ju sett matchen i efterhand, eller hur? Vad har du liksom spanat efter då? Vad var känslorna att liksom se den i efterhand när man inte var liksom i det här bruset?
3: Ja, precis. Jag vaknade upp och tänkte genast att jag måste kolla mobilen för att se om hur det gick på matchen. Och då blev jag ju så superexalterad och glad när jag fick se att det faktiskt blev 5-1. Jag menar, 5 mål i en sån här debut, det är ju så viktigt för lagmoralen och för matcherna framöver. Så det kändes ju väldigt stort och exalterat. Och så kul att det blev så många mål för Sverige.
1: Mm. Vad var dina förväntningar innan matchen? Trodde du att det skulle gå så här bra?
3: Jag skulle säga som så. Kanske inte trodde att vi skulle göra 5 mål. Däremot så trodde jag på vinst. För man får manifestera sig här i livet. Så jag blev väldigt glad att de vann. Men innan matchen så hade jag väl förhoppningen om att vi skulle vara väldigt på hugget. Speciellt nu när det är första matchen i VM. Och det kan man onekligen säga efterhand att det var de. Så grymt jobbat Sverige. Mer av det här. Mm. Mer bollar i mål.
1: Mer bollar i mål. Och jag måste säga, det var ju många spelare som var liksom uppe på tapeten och som det pratades om efteråt. Min liksom MVP var Yassin Ayari. Vem skulle ni säga stack ut mest under den här matchen idag?
3: Vill farsan ta lite ordet? Vem som du tyckte var finast match? Det var Yassin Ayari, han gjorde 2 mål.
2: Det är han som gjorde, ja. Yassin Ayari, han var suverän, ja. Han var suveränt, ja. Och hoppas han fortsätter. Hoppas hela laget fortsätter i samma nivå. Alltså de har spelat, de har visat att de kan spela. Vet du, fotboll, det är ett lagspel. Och det var en lagspel. Det var några bitar som arkitektur. Alltså, de lyckas med mål, lyckas med dribblingar. Det var suveränt.
3: Det var ju suveränt. Kul att se Alexander Isak lägga lite skill twins finter på vänsterkanten. Så det vill vi se mer utav, Isak.
1: Ja, men snyggt hörni, och vi säger bra jobbat Sverige, och vi säger lycka till mot Nederländerna nu och heja Sverige.
2: Ja, men heja Sverige. Och oavsett hur det blir med resultat, bara att de spelar bra. Det är huvudsaken, att de spelar bra. Och jag menar, och försöka. Så folk som tittar, man kan se att de har försökt, de har gjort sin bästa. Att inte ge upp och kör till och heja Sverige. Jag tror 2-1 till Sverige nu mot Nederländerna, förhoppningsvis.
1: Tack Jakob och Fadi. Heja Sverige.
2: Heja Sverige.
4: In med bollen i mål. In med bollen i mål.
3: It's showtime.
2: It's showtime.

0: Måns Zelmerlöw med sin Eurovision-låt Heroes som du hör här i P4 Västmanland. Där det är dags för nyheter med Samira. Nu är klockan 12:30. Och det har brunnit på Bäckby i Västerås.
1: Ja, det handlar om ett cykelbatteri som börjar brinna i en bostad. Den synliga branden är släckt och räddningstjänsten har tagit hand om själva batteriet. Men de är kvar på platsen och håller på att bryta upp golvet för att se så att den inte har spritt sig. En person fick åka till sjukhuset för kontroll.
0: Och du vill även varna för bad vid en badplats?
1: Ja, det är Lövudden man inte ska ta ett dopp vid just nu på grund av det senaste vattenprovet som visar att badvattnet är otjänligt. Det här skriver Västerås stad på sin hemsida och de avråder från bad på Lövudden i väntan på ny provtagning.
0: Det har skett flera larm om en våldsam skolmiljö i Västerås.
1: Föräldrar till elever på Bjurhovda skolan menar att deras barn far illa i den våldsamma skolmiljö som finns där.
2: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
3: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras småsyskon samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Och för Johannas son har det blivit allt svårare att gå till skolan.
2: Det påverkar han jättemycket, framförallt hans självförtroende. Det har blivit jättedåligt. Han tycker inte alls det är kul längre med någonting och det är hemskt som mamma ser på.
3: Sara Pernolf är rektor på Bjurhovda skolan och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
4: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt. Att det inte händer några konflikter.
3: Hur sätter ni stopp för det då?
4: Precis som jag sa, vi har förstärkt både med personal, vi har gett handledning, vi coachar, vi finns där hela elevhälsan finns och alla lärare. Vi har ett jättestort pågående arbete för det här. Och tillsammans med föräldrar naturligtvis, vi lär inte elever att slåss och säga fula ord på Bjurhovda skolan.
1: Reporter var Paulina Sörlin Ström.
0: Tack så mycket Samira Jonsson och Fanidis. Vi ska faktiskt prata vidare om just situationen på Bjurhovda skolan om en liten stund. Oppositionen i Västerås gästar. Jonna Noblin heter jag. Även Jolina Pettersson Götegård är med. Säg hej till publiken.
5: Hej publiken.
0: Du har ju äran att få vara ute i det fantastiska vädret idag. Men visst har det varit, du har lyckats liksom klara dig från regn.
6: Ja, jag har regnjacka på mig, men det har faktiskt inte kommit någon skur. Det var nära där, men jag har klarat mig bra.
0: Mm, för prognosen säger att det finns risk för att bli blöt idag.
6: Ja, men precis. Det är i alla fall mycket moln och mörka moln på himlen. Och det är nog risk för enstaka skurar också. Och temperaturen är inte så där jättehöga, men hittills har det gått ganska bra.
0: Mm. Och däremot ikväll mycket moln, enstaka skurar också under sen kväll och natt så ska det dra in ett sammanhängande regnområde från österifrån in över länet. 12-17 grader. Då har vi koll på det och vi har snackat lite fotboll, vi har snackat lite VM-utmaningar, allt möjligt här i programmet. Vi blandar ju upp detta med musik också. Här nu får du Bangles, det här är Manic Monday i ditt lokala P4-program, P4 Västmanland. Glad måndag!

0: 6 minuter över 12:30 är klockan. Bjurhovdaskolan i Västerås har stora problem med mobbning. Det är allvarliga kränkningar och hot enligt ett 10-tal föräldrar som vi har pratat med. De säger också att skolledningen gör för lite för att situationen ska förbättras. Roger Haddad, liberalt oppositionsråd i Västerås, du reagerar på det här.
1: Ja, absolut. Tyvärr så är inte det här nyheter för oss som är inom skola och utbildning. Det här har ju varit ett återkommande inslag och pågått i olika intensiteter under ett antal år. Så att jag hade ju hoppats på att man hade fått bukt med hot och våld och mobbning på den här skolan.
0: Men är det just Bjurhovdaskolan, sticker de ut liksom jämfört med andra skolor i Västerås skulle du säga?
1: Det är tyvärr en av de grundskolor som sticker ut, ja. Och det ser jag också i Skolinspektionens skolenkäter senast 2025 när man frågar bland annat årskurs 5 elever hur oftast det är tryggt, att det råder arbetsro eller att det inte förekommer något stök, och det är ju väldigt dåliga siffror på just den här skolan.
0: Vad ser du behövs då för att få bukt med den här typen av problem?
1: Ja, det absolut viktigaste, jag hörde ju vad rektorn sa och jag tycker att hon initialt har rätt inställning, men det räcker ju inte att ha en rätt inställning, utan man måste ju för det första ha tydliga rutiner och ordningsregler, och att om man bryter mot dem, då ska man få en konsekvens. Det kan vara kvarsittning, det kan vara omplacering, eller det här, det var ju väldigt allvarliga incidenter, då kan det handla om att man blir avstängd eller till och med omplacerad om man mobbar.
0: Men det här gäller också barn mellan 6 och 9 år, alltså de är inte särskilt gamla. Det handlar om dödshot, slag och sparkar, en våldsam stök i skolmiljö enligt föräldrarna. Vems ansvar är det på att barn beter sig bra?
1: Ja, det är alltid föräldraransvaret. Det måste man ta rakt igenom, även hur barnen är i skolan. Men det är klart, enligt skollagen har ju rektorn det yttersta ansvaret. Och nu har ju vi precis från Liberalerna skärpt skollagen bara häromdagen kring just ökade befogenheter, tydliga ordningsregler, men också att man förtydligar rektorns ansvar för att det ska vara en trygg arbetsplats. Men då måste rektorn och hennes medarbetare upprätthålla den här ordningen, och känner man att man inte kan göra det, då måste man ju signalera uppåt att vi behöver resurser, vi behöver skolsocialteam. Det är ett liberalt förslag, skolsocialteam med socionomer, fältassistenter och skolpersonal som kan bidra till att upprätthålla ordningen. Mm.
0: För vad finns det för risker då om det ser ut så här på en grundskola i Västerås, så att man inte är trygg, man kan inte utbildas och lära sig saker?
1: Ja, det här är helt oacceptabelt. Elever, det här är ju deras arbetsplats, och jag vet när jag tittar på tidigare inslag och även varit på plats och pratat med tidigare rektorer att det är både elever och lärare som har drabbats av hotet och våldet. Och den här mobbningen drabbar i första hand eleverna tyvärr. Det är alltid den som mobbar som ska flytta på sig. Det är alltid den som hotar som måste få en polisanmälan eller en orosanmälan till socialtjänsten. För att om man inte upprätthåller den här minimitryggheten, då är det inget tal om att det är en skola. Då är det någonting annat med slagsmål, stök och bråk.
0: Du var inne på det, att det är en fråga för skolledningen snarare än politiken, även om man då kan få hjälp så att säga med olika instanser. Och det är ju lätt nu under valåret att säga att det krävs mer resurser, men vad hade du gjort för att se till att det ska vara bättre ställt på skolorna i Västerås rent konkret?
1: Ja, det vi kan göra från politiken, det är att det är vi som är huvudman. Det är vi som ser till att skolan har bra villkor, och jag minns ju 22-23, då var det ju, eller 23-24, då var det ju besparingar, sen kom tillskotten till skolan, bland annat för att höja lärarlönen, och det är jättebra. Men vi behöver skolsocialteam, från Liberalerna vill vi se det även på Bjurhovdaskolan, men vi vill förstärka skolan så att man kan ha extra kringresurser som kan vaka lite extra i korridorerna, vara med i matsalen, men också att vi har bra arbetsmiljö för lärarna så att det inte blir den här läraravhoppen och så kommer det någon vikarie som de här eleverna tyvärr utnyttjar.
0: Det får avsluta. Roger Haddad, liberalt oppositionsråd i Västerås, tack för att du kom hit. Jag ska säga, vi fortsätter ju rapportera, och vår reporter Paulina Solinström som har gjort de här intervjuerna, hon ska träffa grundskolechefen också på Västerås stad, Erik Johansson, senare i veckan.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i P4 Västmanland. Glasnyckeln är ju ett prestigefyllt pris att få för författare. Det är alltså priset för bästa nordiska kriminalroman. Och i år går det till danska författaren Dennis Nørmark för hans bok Harare. Han är tydligen ganska välkänd i hemlandet och Harare är hans debut som kriminalförfattare och redan prisad som årets bästa danska deckare. Den här handlingen kretsar kring en ung biståndsarbetare som hamnar mitt i en mordutredning med förgreningar inom Zimbabwes säkerhetstjänst. Så att väldigt prestigefyllt litterärt pris, Glasnyckeln, och går alltså i år till den danska författaren Dennis Nørmark för boken Harare.
1: Nu ska jag berätta om min bror.
2: Jonathan! Stolpan!
1: Och så ska jag berätta om Mangiali.
2: Stolpan, vakna! Det brinner! Du måste ut!

0: Agnes med Fingers Crossed här i P4 Västmanland. 8:08 är klockan. Nina inne i studion, det ska bli lite nyheter och då handlar det bland annat om ett cykelbatteri som börjar brinna i en bostad på Bäckby.
1: Ja, och det här hände nu under måndagsförmiddagen. Branden är släckt och räddningstjänsten har tagit hand om själva batteriet. Men de är kvar på platsen och håller på att bryta upp golvet för att se om branden inte, så att den inte har spritt sig. En person fick också åka till sjukhus för kontroll. Och du Jonna, gillar dina barn att följa VM?
0: Jag tror inte de följer det, men ja, de tittar ju på fotboll om det erbjuds.
1: Ja, det gör de alltså. Var de uppe och såg Sveriges fotbollsherrar vinna i morse?
0: Det var de inte, men de fick se snabbrepris när de klev upp.
1: Ja, det fick de. Ja. Ja, vad härligt.
0: Tack vare deras pappa, inte tack vare mig.
1: Ja, nej, men det är ju många som har suttit upp och tittat här nu på morgonen. Och samtidigt då som Sverige spelade sin premiär mot Tunisien i fotbolls-VM så gjorde Ebba Edlund i Västerås sitt första arbetspass som servitris.
2: Det är lite speciellt, men det är väldigt kul. Tyvärr så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
0: Inte typiskt, ändå 5 mål för Sverige och hon är i disken varje gång.
1: Ja, det låter ganska tråkigt.
0: Stackarn. Hon fick väl också kolla på en snabb genomgång sen då.
1: Ja, vi får hoppas det.
0: Tack för det, Nina Köninger som ger oss lokala nyheter idag.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4.

0: Finns det inget som tyder på att det inte skulle finnas ett behov?
1: Noin, mennäänkö keittiöistumaan? Haluatko kahvia?
2: Tanja Karhapää är undersköterska på den tvåspråkiga avdelningen med 5 finsktalande boende.
3: Jag får uppskattning från mina finsktalande anhöriga som uppskattar att jag pratar finska med deras anhöriga som bor här.
2: Fyrgården har sedan tidigare en annan avdelning där de med demenssjukdomar och andra finskspråkiga äldre har bott tillsammans. Finska föreningen i Gävle har länge krävt flera vårdplatser inom äldreomsorgen med finsktalande personal. Hösten 2024 ledde ett medborgarförslag från föreningen till ett beslut att på försök även inrätta en ny somatisk avdelning på Fyrgården med öronmärkta platser för finskspråkiga. Tanja Karhapää, den enda undersköterskan på avdelningen som kan finska, har svårt att hinna med allt.
3: Det är ganska mycket ibland att tänka på med både kultur och aktiviteter och med språket.
2: Men enligt Lotta Lindblom, enhetschef på Fyrgården, är personalfrågan svår att lösa.
4: Den största utmaningen det har ju varit att rekrytera. Finstalig personal med utbildning. I dagsläget vi behöver ju fler.
5: Reporter Minna Pykölä. Flera stora aktörer i Finlands bärbransch säger sig nu vilja förbättra villkoren för bärplockare. Det visar en ny rapport från organisationen Finwatch som granskar företagens ansvarstagande gällande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, skriver public servicebolaget Yle. Det här efter uppmärksammade misstankar i bärbranschen om bland annat tvångsarbete och människohandel. En central fråga har varit vem som ska stå för bärplockarnas resekostnader. Enligt Finwatch så har flera thailändska bärplockare fått ta lån för att bekosta resan till Finland och därmed blivit skuldsatt och hamnat i en utsatt situation. Svenska Polarica uppger att bolaget i år åtminstone ska täcka 30% av resekostnaderna och bärföretaget Kiantama ska ha inlett en process för Fairtrade-certifiering. Stora livsmedelskedjor säger sig också stå bakom principen om att arbetsgivaren ska stå för resekostnader. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Tack för det, Larry. Ja, men jag stämmer i där och säger tack så mycket för den här förmiddagen. Jonna Nublin heter jag. Jolina Pettersson Götegård har varit med också. Med nyhetssändare också. Hörru du, vi hörs imorgon. Lyssna nu vidare på P4 Extra och sen eftermiddagsprogrammet där de bland annat ska träffa Nicole i Västerås vars 5-åring lekte i en lekplats häromdagen och blev skadad av skruvar. Det här hör du i eftermiddag bland annat. Ha nu en fortsatt trevlig måndag. I P4 Extra 13.04, den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Och vilken skräll start i fotbolls-VM. Men en relevant fråga är hur högt och hur länge kan man skrika innan man blir räkt på nätterna? Och du minns henne kanske som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst.
7: Ekot. Forskning om att växter och bakterier ska kunna rena vatten förorenat med evighetskemikalien PFAS pågår på Mittuniversitetet. Och de inledande försöken ser positiva ut.
8: Vi jobbar med vattenlevande växter då för att se om de kan kanske sorbera och kanske till och med bryta ner PFAS.
9: Lina Wiklund på Mittuniversitetet i Sundsvall undersöker om den flytande växten andmat ska kunna rena vatten från PFAS. En kemikalie som är svår att bryta ner och främst kommit från släckningsskum på brandövningsplatser men också från gamla soptippar som läcker till bäckar, åar, sjöar och andra vattendrag. Och det laboratorieförsöken visar att växten minskar halterna av PFAS i vatten.
8: Och det vi gör nu är ju att försöka ta reda på vart har den här PFASen tagit vägen. Har den liksom tagits upp av de här växterna eller kan det vara så att vi har någonting som kan bryta ner det?
9: När och om forskningen kan skalas upp är det främst i reningsverk och i dammar som man siktar på att odla växten andmat, säger Lina Wiklund.
8: Vinsterna blir att om man kan få ner utsläppen av PFAS till miljön så kan man ju också såklart få ner mängden PFAS som vi exponeras för. Eftersom att det här kommer ju så småningom till dricksvattnet.
7: Vi hörde Lina Wiklund som är forskare på Mittuniversitetet i Sundsvall, reporter Christer Sunesson. Antalet personer som dött i ebola i Kongo-Kinshasa har nu stigit till 181 personer. Det meddelar landets myndigheter. Och även de bekräftade fallen har stigit, då till 780.

0: till 2 personer. Årets midsommartallrik blir billigare än förra året. Det visar SCBs genomgång som kallas för midsommarindex. Enligt storbanken är nedgången på 4,4% och gäller bland annat potatis, ägg och gravad lax. Där potatis står för den största sänkningen på -21%. Och minskningen beror bland annat på goda skördar och momsänkningen. Och det här var Ekot. Mitt namn är Gustava Söder.
1: Här är radiosporten efter Sveriges 5-1 kross mot Tunisien i fotbolls-VM.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
1: Ja, en svensk VM-premiär som gett eko i fotbolls-Europa.
3: I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yassin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Gyökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Och Sverige har nu ett väldigt bra läge att gå vidare till 16-delsfinal, tror expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3 poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Och Sveriges nästa match är mot Nederländerna på lördag. Ett landslag som kryssade mot Japan, men som alltid är vassa, säger Benjamin Nygren.
6: De gör alltid bra i mästerskap, speciellt i VM senaste gångerna. Så vi har all respekt för dem och de har riktigt många bra spelare. Men jag tror på oss. Vi har också riktigt många bra individuellt och är starka som ett lag. Så jag tror på oss.
1: Allt från fotbolls-VM i appen Sveriges Radio.
7: P4 Extra tar vid. Jag heter Titti Schultz. Den norske så kallade bonusprinsen Marius Borg-Höjby dömdes idag till 4 års fängelse. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Det här ska vi prata vidare om. Och vilken skrällstart, 5-1 till Sverige i första matchen. Du hörde i sporten, det här hör man överallt. Relevant fråga här är ju: när blir man vräkt? Alltså, hur högt kan man skrika innan gryningen? Det ska vi ta reda på så alla kan slappna av. Och du minns henne säkert som sex- och relationsrådgivare i Veckorevyn, men privat kämpade hon själv i en relation med missbruk, svek och medberoende. Hanna Therese Arnhög är dagens gäst. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Silvertape och Superlim.

0: Vi beger oss till Norge, för Norges bonusprins, som han brukar kallas, Marius Borg Høiby, dömdes idag till 4 års fängelse för bland annat 2 våldtäkter och misshandel. Han ska också betala 640 000 norska kronor till de drabbade kvinnorna. Borg Høiby stod åtalad för ett 40-tal brott, bland annat våldtäkt, våld i nära relation, brott mot kontaktförbud samt en rad trafikbrott och även narkotikabrott. Men han frikänns på 4 punkter, bland annat 2 våldtäktsanklagelser. Beatrice Jansson, Sveriges Radios reporter på plats i Oslo. I Norge så läser ju rättens ordförande upp delar av domen. Den här domen är på 128 sidor. Var Borg Høiby och kvinnorna på plats idag?
1: Marius Borg Høiby följde domen på videolänk av hälsoskäl från Ila fängelse där han sitter nu. Och bara en av 5 kvinnor var med i salen, för det är så belastande. De har uttryckt att just alla journalister på plats, som också beskriver deras reaktioner, ansiktsuttryck och har gått för långt i detaljer, tycker de, gör att det är så påfrestande att vara här i rätten.
0: Nu yrkade åklagaren på över 7 års fängelse. Rätten gick inte med på det. Varför?
1: Rätten har gått igenom de olika åtalspunkterna med bevisningen. Och eftersom det är vissa åtalspunkter då som han inte döms för, så blir straffet på den här nivån. Advokaterna hade ju hoppats på högst 1,5 års fängelse med tanke på vilka brott han erkänt. Så att det hamnade någonstans där emellan, och det var ganska väntat när man hörde diskussionerna innan.
0: Och det handlade ju om 4 våldtäkter. Nu frikändes han från 2. Vad handlade det om?
1: Ja, när det gäller de här våldtäkterna så belyser rätten att beviskraven för en fällande dom är väldigt starka och anser inte att det finns tillräckliga bevis i 2 av de här 4 fallen. Det gäller bland annat filmmaterial där det inte går att bevisa att det inte fanns delaktighet eller samtycke till sex. Och det här gäller också om hur umgänget med Marius Borg Høiby beskrivits i efterhand, där det inte getts några sådana signaler om våldtäkt.
0: Så även när det har funnits filmer av de misstänkta övergreppen så har rätten valt att fria?
1: Det handlar ju om att man ska kunna bevisa att de inte var vid medvetande eller så berusade att de inte var med på det som skedde. Men då anser de att det går inte att se i det här materialet.
0: Marius Borg Høiby döms ju för flera olika sorters brott. Det är en misshandel mot en tidigare flickvän bland annat. Vad jag förstår så har ju hon faktiskt kommenterat domen. Vad sa hon?
1: Hon har ju uttryckt lättnad idag och hoppas att det här blir en slutpunkt. En annan av de målsägande kvinnorna är besviken över att det inte blev dom när det gäller åtalspunkten för våldtäkt som gäller hennes fall. Sen ska vi ju tillägga att Marius Borg Høiby har ju nekat till de allvarligaste brotten, som de här våldtäkterna.
0: Nu är det ju en dom i en norsk tingsrätt det här, och vi vet, eller snarare så här, vet vi någonting om någon av parterna kommer att överklaga till lagmansrätten, alltså det som motsvarar svenska hovrätten?
1: Ja, det kom en nyhet här alldeles nyss från försvarsadvokaterna till Marius Borg Høiby om att han överklagar domen. Det blev ju ett betydligt längre fängelsestraff än vad han hoppats på. De ska ju gå igenom och analysera domen mer. Och man har 2 veckor på sig att ta ställning, men nu kom det här beskedet redan nu. Sen har advokaterna också begärt att Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet nu, med tanke på den dramatiska situationen familjen befinner sig i, där Mette-Marit är svårt sjuk. Så vi får se vad det blir för besked där. Just det motsätter sig åklagarsidan, att han släpps och får till exempel elektronisk övervakning i hemmet på kungaegendomen. Åklagarsidan har sagt att det tar lång tid att läsa igenom de här 128 sidorna, och att man ska överväga också om det blir ett överklagande.
0: Men att vara känd och sitta i fängelse, det kan vara riskfyllt lite grann beroende på vad du är dömd för. Och här har det ju pratats om att Marius skulle placeras på någon form av särskild anstalt där han då är skyddad på ett bättre sätt. Är det här någonting som man pratar om i det här läget, var man kan komma att placera Marius?
1: Ja, han sitter ju i La fängelse nu, men saker och ting ändras ju och kan ändras just när det gäller också den här begäran från försvarsadvokaterna. Det har ju varit den typen av procedurer under den här tiden, under rättegången och i väntan på dom. Och domen vinner ju laga kraft först senare, så att vi får se om vad som händer framåt helt enkelt. Det är inte helt tydligt var han kommer att sitta.
0: Beatrice Jonsson, Sveriges Radios utsände på plats i Oslo. Stort tack för den här rapporten. Och jag vill också lägga till att Sveriges Radios podd Monarkerna släpper lite senare idag ett avsnitt som handlar om domen och vad som kan väntas framåt. Det avsnittet kommer du att hitta lite senare, alltså i appen Sveriges Radio. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: Det blev ju en drömstart för Sveriges herrar i VM i morse. Och kanske blev det något vrålande i olika soffor runt om i landet. Och bor man då i framförallt hyresrätt som vi ska fokusera på, då blir man ju nyfiken på hur mycket man får leva om innan grannarna kan se till att få en vräkt under ett sånt här mästerskap. För man vill ju låta så här.
1: Miasina Jari skjuter i mål!
0: Ja, precis. Det där var Andreas Mats på Radiosporten och han kan verkligen få låta precis hur han vill, för det där gjorde ju han också på arbetstid. Men frågan är om jag får låta så där hemma klockan 4:15 på natten när det kommer ett första mål. Det ska jag prata med Anna Dorjan om, förbundsjurist Hyresgästföreningen, som gör mig sällskap. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Såg du matchen?
2: Nej, men jag såg inte den, men jag vaknade upp till alla sms och uppdateringar och kände verkligen att jag hade missat en väldigt spännande match.
0: Jag hade exakt samma känsla. Mm. Men du, om vi tar den viktigaste frågan här och nu då, när man vill få fnatt och bli så där glad. Kan man bli vräkt för att man blir för högljutt glad eller kanske för högljutt besviken?
2: Nej, men precis som att det finns regler på fotbollsplan så finns det ju regler utanför fotbollsplan. Och det är viktigt att man tänker på att man som hyresgäst också behöver ta hänsyn till sin omgivning. Så att vråla hur som helst och hur länge som helst, där behöver man ändå tänka på hur mycket stör jag mina grannar. Men ett enstaka fotbollsvrål när Sverige gör en sån här insats, det kommer inte leda till att du blir vräkt.
0: Tänker du också att som granne, kanske om man vaknar till av ett glatt vrål, då kan man kanske le och somna om och tänka att
2: ja, men
0: då vet
2: precis.
0: Jag.
2: Det här är ju ändå en glädjefest när många samlas, så det är ju en positiv anledning till att man i så fall vaknar upp eller störs. Och då kan det ju vara, då tänker jag också att toleransnivån är lite högre.
0: Och om man skriker av besvikelse, då kanske det nästan blir ännu viktigare att kontrollera sig själv lite grann.
2: Ja, men man behöver ju verkligen tänka på lite, när spelas matchen, är det mitt i natten? Tänk då på att det kanske finns grannar som har små barn eller ska iväg tidigt till jobbet. Så att fundera lite kring hur rimligt det är, att hur mycket ska jag skrika i natt? Hur viktig är den här matchen? Men tänk lite också praktiskt. Men stäng dörrar och fönster och se till att inte allt ljud släpps ut. Och sänk volymen lite grann om det är en sån här knepig tid när matchen spelas.
0: Skrika en kudde kan ju vara något.
2: Det kanske det var ett bra alternativ. Att försöka vara lite kreativ. Men just tänk på att inte alla kanske delar samma fotbollsglädje. Utan man får ha lite vett och etikett med sig även under fotbolls-VM.
0: Men tänk då om man tappade det fullkomligt i natt. Det blev för bra för att vara sant. 5-1 vann vi med. Folk måste ju ha fått fnatt, tänker jag. Behöver man vara orolig nu då där hemma att bara, nej, nu blir jag nog för glad.
2: Har man fått rött kort från sina grannar då? Exakt. Det kanske man har fått och de tycker att det är väldigt störande. Men jag tänker som sagt att toleransnivån är ganska hög när det är en sån här anledning till att man skriker mitt i natten, när det är en sån fotbollsglädje över alla de här 5 målen som Sverige gjorde i natt.
0: Och sen kan det vara ganska lätt om någon granne påtalar det här, tänker jag, att du, det var lite för mycket tjo och tjim hos dig i natt. Då kan man ju kanske bara be om ursäkt. Ah, förlåt, jag rycktes med i matchen.
2: Ja,
0: istället för att tala om att grannen är dum i huvudet som inte tittar på fotboll.
2: Och det är ju verkligen det som vi också tycker är så viktigt. På Hyresgästföreningen säger vi ofta att men det viktigaste du kan göra, det är ju först att knacka på hos grannen. Säg innan matchen drar igång att du, ikväll är det en viktig match och vi kommer upp och kolla. Men tveka inte att höra av dig om det stör. Och märker man att oj, det blev verkligen en sån glädjefest och det kanske var lite stökigt för grannarna, men gå och säg till att så här, ja, du får säga till om det blev för stökigt och sådär. Och är man den som blir störd, så tveka inte att gå till grannen och säga att du, det där var lite väl. Sänka volymen till nästa match? För nu är det ju några veckor här med intensivt fotbollsspelande.
0: Exakt. Jag tänker också att man kan kommunicera innan med varann. Hej, det är jag. Jag är hjärnkirurg, bor på våning 3. Jag har en viktig operation morgonen efter. Snälla, visa lite respekt. Alltså man kan kommunicera med varann. Man kan sätta kul lappar i trappan där man berättar att jag älskar fotboll, det kan hända att det låter, kom och säg till. Och så kan man också säga, jag älskar inte fotboll och behöver sova. Alltså att det går att göra här till en kul grej i kommunikationen.
2: Men du har ju här många kreativa lösningar.
0: Ja, vad roligt och det att där jag kunde hjälpa till.
2: Till skillnad från de sura lapparna i tvättstugan, så kan man ju tänka lite liksom positiva lappar i trapphuset, att ikväll är det en viktig match, jag har bjudit över några vänner, var med och kolla med oss eller bli tvinga på om vi stör för mycket.
0: Precis.
2: Allt sånt bidrar ju till att man undviker konflikter, och det är det. Mm. Dialog är ju A och O, så försök att tänka att man inte vill ha rött kort från sina grannar, utan se till att skapa en god grannsämja även under de här tiderna med fotbolls-VM.
0: Men för att vara lite seriös på ämnet när det gäller hur mycket man kan störa sina grannar egentligen, och det gäller ju även utanför VM, tänker jag, helt vanliga veckor när livet bara tuffar på utan denna guldkant. Alltså, hur mycket oljud krävs det egentligen för att man ska bli vräkt? Det är ju ganska dramatiskt.
2: Ja, alltså att bli vräkt från sitt boende, det är ju den allra allvarligaste och yttersta konsekvensen om man inte följer de regler som finns, som hyreslagen säger att man ska inte störa sina grannar och man ska vara skötsam och ha ordning och reda på sitt boende. Men så det är den allra yttersta konsekvensen. Det är väldigt allvarligt och det krävs väldigt mycket för att bli vräkt. Så ett enstaka fotbollsvrål eller en enstaka fest kommer inte leda till att bli vräkt. Men är det så att man som hyresgäst gång på gång stör mycket och det är allvarliga störningar om man inte för en dialog om det med sin hyresvärd och man inte förbättrar sig trots kanske varningar och påminnelser, då kan ju den frågan bli aktuell. Och det är ju absolut ingen, tänker jag, som vill det, att någon till slut ska vara utan sin bostad. Så att det där är ju superviktigt att man tänker på att det finns vissa regler att förhålla sig till, och det är just det här att hålla ordning och vara skötsam som hyresgäst och tänka på sina grannar.
0: Just det. Men då ska vi se här. Sverige spelar nästa match midsommardagen 19.00. Det är ju något rimligare tid. Då kan man ju tjoa och kimma lite mer.
2: Ja.
0: Men som sagt, kommunicera med grannarna om du vet att du kommer att ägna mycket tid och vara både glad och ledsen kanske under detta VM. Så blir det mycket, mycket trevligare. Och jag hoppas ju att folk börjar gå ihop. Det vore kul,
2: tycker jag. Ja, men det vore verkligen fint om grannarna gick ihop.
0: Mm. Jag säger stort tack till dig, Anna Dorian, förbundsjurist, Hyresgästföreningen, för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så mycket.
0: Och heja Sverige! Och det kommer vi att höra nu, för här är de, den yngre generationen. Kid Eriksson är med i Tjuvjakt, som är en del av detta. Han är också son till Orup. Simon Strömstedt, son till Niklas, och Julia Glenmark, dotter till Anders. De har ju gjort den här versionen av När vi gräver guld i USA.

Ja, men visst får man en viss känsla. Låt oss njuta av den. Nu något helt annat. Tre Palestina-demonstranter döms för ofredande mot ministern för civilt försvar, moderaten Carl-Oskar Bohlin. Det var på kvällen den 8 september förra året som flera personer som hade demonstrerat i närheten följde efter Bohlin när han var på väg hem från ett riksdagsmöte. Och enligt honom ropade aktivisterna bland annat barnmördare. Stockholms tingsrätt skriver i sin dom att demonstranternas agerande, citat, övergått till att vara hänsynslöst, slutcitat. Därför döms två män och en kvinna till dagsböter. En fjärde person som åtalats frias. Tom Petty nu. I won't back down. Efter extra i din radio.

0: P4 Extra är tillbaka efter de lokala nyheterna. Då träffar du Hanna Therese Arnhög och vi ska prata missbruk bland annat.
1: Klockan är 13:30. Det här är nyheterna i P4 Västmanland. Nu svarar rektorn på kritiken efter att Bjurhovdaskolan i Västerås anmälts flera gånger till Skolinspektionen och Västerås stad för hot och våld bland yngre barn.
2: Jag har ju naturligtvis ett jättestort ansvar för att alla elever som kommer till skolan ska vara trygga och känna att de vill komma och inte ha en klump i magen.
3: Sara Pernolf är rektor på den kommunala grundskolan Bjurhovdaskolan i Västerås. Och i anmälningarna som P4 Västmanland tagit del av menar föräldrar att det förekommer fysiskt våld och allvarliga kränkningar som dödshot bland eleverna i förskoleklass årskurs 1 och årskurs 2. Skolinspektionen gjorde senast en riktad tillsyn på Bjurhovdaskolan i slutet av maj i år för att kontrollera trygghet, studiero och delar av särskilt stöd. Nu väntar man in myndighetens beslut, men att Skolinspektionen gör en riktad tillsyn är inget konstigt, menar rektorn.
2: Skolinspektionen gör ju riktade tillsyner på skolor i hela Sverige. Och just nu så pågår det tillsyner på flera skolor i Västerås.
4: Så du menar att det hänger inte ihop då, att det har gjorts anmälningar och att de nu kommer nu?
2: Det är klart att det kanske alltid är en samlad bild, men nej. Jag har ju varit rektor i snart 2 år här och det var tillsyn innan jag tillträdde. Så det är naturligt att de kommer och följer upp vad som har hänt.
1: Reporter var Paulina Sörlinström. Just nu går det inte att bada vid Lövudden i Västerås. Det har Västerås stad gått ut med, då det senaste vattenprovet visar att badvattnet är otjänligt. I väntan på nytt prov så avråder alltså staden från bad på Lövudden. Sveriges fotbollsherrar fick en drömstart i VM med 5-1 mot Tunisien. Och det var många som såg matchen ute på krogen. Carl Gustav Forsbäck är krögare på Ruts ölhus i Västerås.
5: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig!
6: Oj, känslan!
7: Nu blev det mål! Sverige gjorde mål! Härligt! Mål! Hur känns det?
8: Jävligt bra. Det är målrik match och det är kul.
1: Reporter var Jessica Gullsjö.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är Shakira med Whenever, Wherever. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Där var också panflöjten klar. Under många år så gav hon råd om sex och relationer till unga kvinnor i Veckorevyn. Men bakom spalterna så kämpade Hanna Therese Arnhög med sitt eget kärleksliv. Och senare också en relation som präglades av missbruk, svek och medberoende. Det här har nu blivit självbiografin Rädda mig. Hej Hanna.
1: Hej.
0: Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi gick Memory Lane, du och jag. Mm. Vi sågs för, det är ju runda slänga, jag höll på att säga i alla fall i mitt fall 100 år sedan.
1: Ja,
0: jag jobbade någon helt annanstans och då gästade du oss titt som tätt med goda råd även där. Men du försvann helt från offentligheten. Mm. Rätt vad det var, kändes det som. Vad har du gjort de här åren? Går det att sammanfatta?
1: Ja, men det går. Det är inte så. Alltså, egentligen är det inte så... Det är inte så mycket som har hänt, det är väldigt mycket som har hänt.
0: Ja, det är väl det, va?
1: Men jag jobbade ju med det som du precis pratade om väldigt länge och gjorde det väldigt bra, ska jag säga.
0: Mm.
1: Även om jag själv inte hade någon aning om vad jag pratade om, så sa jag ändå ganska bra saker. Jag tror att mitt syfte där var ju mest att vara en vän istället för en rådgivare. Och det har jag alltid varit väldigt bra på, vänskapsrelationer. Men sämre har det ju varit med kärleksrelationer. Så till slut började jag ju liksom bli runt 30 och förstå att jag har ingen bäring för alla de här råden som jag ger. Så jag kan inte vara kvar här. Så det var verkligen därför jag slutade med det. Men då började jag jobba i musikbranschen.
0: Mm. Ja, du startade ett eget skivbolag, va?
1: Ja, exakt. Något helt annat. Gjorde ingen egen musik, utan jobbade med ett bolag som jag grundade.
0: Du var boss?
1: Ja, men ja, faktiskt. Med blandad framgång, men en hel del framgångar också faktiskt. Det var väldigt kul och väldigt lärorikt, men samtidigt ett liksom eskalerande självhat. Just för att relationsdelen verkligen inte funkade för mig. Tills jag träffade min man.
0: Du blev superkär.
1: Ja.
0: Men hur skulle du beskriva den relationen då? Jag tänker absolut jättetoppen. Men?
1: Ja, men jag skulle beskriva det som en... Jag tror faktiskt att den är ganska allmänmänsklig. Om än ganska uppskruvad. Både åt det fina hållet och det fula hållet. Men i grunden som en relation är mest. Att man går in med olika bagage. Och man liksom... behöver saker av varandra som man kanske egentligen behöver av sig själv. Liksom. Mm. Att man ofta ser sin partner som ett substitut för vad man inte kan ge sig själv. Typ kärlek, respekt eller andra. Nu, till korta kommande som man kanske försöker liksom, få lägga på varandra.
0: Mm.
1: Så att det är ju en bok... Jag kan säga att jag har väl försökt mig på en djupdykning i liksom beroende, medberoende, men också typ relationer överlag. Vilket ju alla i mer eller mindre del kantas av lite medberoende. För det är också svårt att veta vad skillnaden är.
0: Typ, när finns man för någon och när...
1: Ja, vad är medberoende liksom? Och vad är kärlek? Och hur kan man liksom älska sunt? Och hur älskar man på ett sjukt sätt? Det är frågor som vi alla tror jag liksom tampas lite med genom
0: men
1: livet.
0: Tog det lång tid för dig att nå någon form av insikt, en förståelse för vad det var du faktiskt upplevde?
1: Verkligen. Alltså halva boken blir man ju väldigt frustrerad på mig. För att det är ju verkligen tydligt när man läser och skriver, som i mitt fall, att det är ju en väldigt, väldigt röd tråd av eskalerande missbruk. Alltså från första början. Och väldigt stora svek och oroande incidenter som liksom egentligen inte ska gå och blunda för. Men jag gör verkligen det. Alltså det, jag har alltid varit en jätteintelligent människa, men den delen av hjärnan stängde ner. Jag förträngde varje incident 5 minuter efter att den hände. Och varje gång nästa... eller liksom när nästa incident kom, så var det som en blixt från klar himmel. Mm. Som en så här, vad fan är det som händer? Fast det hände igår och kommer hända imorgon. Det, förnekelse är väldigt, väldigt starka krafter när allt man vill är att bli älskad. Alltså när man lägger sitt värde i att bli älskad av en annan människa eller vald av en annan människa. Liksom. Så att det är ju, det håller på Och man blir galen. Mm. Och det här ordet, nu kommer allt bli bra. Nu ordnar det sig nog. Jag ska bara fixa det här, så nu blir det bra. Så att det är ju jättelänge, man blir galen när man läser det. Men jag tror också man kan känna igen sig. Men sen kommer det ju liksom en väldigt stor vändpunkt i boken och också i mitt liv.
0: Mm. Kan du säga något om det?
1: Absolut. Alltså jag skulle säga att liksom min exmans missbruk slår ju taket på ett sätt där det går inte att blunda för längre. Men gissa vem som försöker? Jag. Det blir ju liksom han som blir den som är så här, jag måste lämna dig för jag måste liksom ge mig hän mitt missbruk som jag försökt springa från hela livet. Det är liksom, nu
0: så han lämnar dig
1: till slut blir det så när ögonen har, det blir ju grövre och grövre incidenter. Mm. Så att jag förstår ju, men jag är ändå villig att uppoffra det förståndet.
0: Mm.
1: Jag drar honom i kläderna och bönar honom att stanna kvar, för att allt som händer värre än det är ju att bli lämnad.
0: Mm.
1: Det är som att så här, då dör jag. Så jag hade kunnat harva på en idag säkert.
0: När du beskriver det här, kan du förstå att vi, jag vet inte, jag tror att jag kan ha en förståelse för absolut det du beskriver, men att det kanske finns de där ute som inte förstår alls. Men hur kan man, det skulle jag aldrig göra, säger folk.
1: Ja, och jag vet, och det är därför jag är så himla stolt över att jag har verkligen porträtterat det fina med samma tyngd som det fula, och ljuset får ta minst lika stor plats som mörkret. Och jag tror att man förstår när man läser boken, för i och med att det är liksom inifrån ett medberoende eller en destruktiv relation, så ser man det precis för vad det är just då. Och man blir lite kär i min exman när man läser den. Man blir lite kär i mig, man hatar oss båda, och man förstår inte riktigt vem som är skurken. Eller är det båda som det är synd om? Jag vet inte. Men jag tror ändå att man kan förstå varför man liksom hamnar där. Och det var ju hela anledningen till att jag ville skriva boken. För att till slut så var jag tvungen att frågasätta mig själv. När han försvann, då fanns det bara jag kvar. Mm. Så ingen kunde ju svara på några frågor längre. Förutom jag själv. Och då blev det ju liksom en ögonöppnare, att jag förstår att det är till stor del mina steg i livet som har tagit mig just hit. Och vilka är de och varför? Ja.
0: Hanna Therese Arnhög är dagens gäst i P4X. Vi ska prata mer efter Liamo, Break Through the Ceiling.

0: Hanna Therese Arnhög, dagens gäst, aktuell med självbiografin Rädda mig. Många har hört dig i P3. Du svarade på sex- och relationsfrågor under många år i Veckorevyn. Så har vi ringat in dig lite grann. Om någon frågar vad du jobbar med idag, vad säger du då? Nu kan du ju säga författare.
1: Aspirerande författare, ja, skulle jag snyggt. Säga. Ja, men jag tror att en aspekt av den här boken är ju absolut historien som jag väljer att dela med mig av. Och som jag kände var viktig. Men det är ju också skrivandet. Jag har alltid varit en författare. Ja. Jag har bara inte skrivit böckerna än. Så att jag hoppas att det här
0: så det
1: är...
0: finns mer där inne?
1: Det finns mer, och det finns ju väldigt mycket som jag utelämnat ur boken. Jag fokuserar på min och min exmans relation. Mm. För att han är så pass delaktig i sitt stöd. Han tycker ju att det här är det fetaste någonsin.
0: Mm. Och hur ser er relation ut? Jag kan säga också för de som lyssnar att han vet att vi pratar om det här och är helt okej med det.
1: Men han är inte bara okej med det, han är liksom... Han tycker det här är det bästa sen skivats med. Han är skitstolt att få vara del av något viktigt. Det tycker jag också är viktigt att säga. Mm. Att det är inte bara att han liksom accepterar, utan han tycker också att det här är liksom en bra grej. Mm.
0: För du delar ju saker som handlar väldigt mycket om honom. Hur mår han idag?
1: Ja, men just idag mår han bra. Vi har en väldigt stark relation. Men liksom, han är beroendesjuk för livet. Och det är ofta det svajar runt det. Oavsett om man är nykter eller inte, så är ju liksom livet som anhörig konstant där. Och något som vi dealar med. Men vi är liksom själsligt väldigt, väldigt nära.
0: Ni har ju barn tillsammans. Jag förstår att den kontakten, den länken finns ju alltid. Men är er relation helt avslutad? Alltså ur ett kärleksrelation?
1: Ja, men vad jag vet idag i alla fall. Något som jag har lärt mig. Titti.
0: Ja,
1: Hanna. Det är att man vet fan ingenting, förlåt. Men det är liksom, man tror att livet blir på ett sätt och så blir det något helt annat. Men ja, jag skulle säga att vår relation är helt avslutad. Däremot har vi ju en djupare kärlek, som något som jag aldrig trodde fanns. Och det, dit tar jag mig i boken, att jag försöker förstå hur jag kan liksom älska mig själv och samtidigt stå kvar i min kärlek för honom. För att han är liksom till syvende och sist min anhöriga. Och jag älskar honom. Jag är liksom vägrar att ge upp det. Men jag är också bestämmer mig för att helt läka mitt medberoende.
0: Så nu har du hittat vägar nu för att inte fastna i något destruktivt igen? Inte dras in i det där medberoendet igen?
1: Ja, medberoende behöver man jobba på varje dag. Det är precis som beroendesjukdomen. Hela tiden en färskvara. Så att det gör jag. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt på det i alla relationer. För medberoende har man ju, det är ju ens egna åkomma. Den har ju egentligen inte riktigt med den missbrukande beroendesjuka. Mm. Utan det är ju bara som ett utlopp. Och det fattar jag ju också sen, att det här har ju med mig att göra. Mitt medberoende måste jag ta ansvar för. Men jag är också så stolt att jag valde kärleken, att jag verkligen, för att ju mer empati jag fick för mig själv när jag började rannsaka mig själv, så kunde jag liksom inte värja mig för empatin för honom. Och jag förstår att lika mycket som jag har misshandlat mig själv gör ju han med sig, och att allting någonstans i slutändan alltid handlar om ens känslor för sig själv. Och då hittade jag bara en helt annan vinkel, och så bestämde jag mig, jag rannsakade mig själv och bestämde mig för att våga stå i kärleken, men ändå våga sätta gränser och stå i min egen kärlek också. Och hittar ett sätt. Och det delar jag med mig av i boken, och hoppas verkligen att jag kan liksom få ut på bred front. För att jag tror att så otroligt många skulle kunna bli hjälpta av det faktiskt.
0: Men du, jag har också förstått att du valde att be flera människor om ursäkt, människor i din närhet. Varför kändes det så, och hur har de reagerat?
1: Ja, men framförallt liksom ex, eller liksom relationer som jag har haft till olika män. Min relationshistoria har ju då varit väldigt destruktiv och präglad av ett självhat helt enkelt, som jag har burit, och en tro om att jag inte kan bli älskad. Och när jag liksom sitter mitt i den här stormen, när min äkta man har liksom lämnat mig för droger, andra kvinnor och liksom ett liv i mörkret, och det enda jag har levt efter hela livet är liksom en skräck att bli lämnad, Och då fattade jag att ingen av mina strategier har ju funkat, för nu är jag ju så otroligt lämnad och så otroligt ghostad liksom. Så då får jag tänka om lite, och det är ju som att jag får lite aha-upplevelser där jag börjar se min relationshistorik på ett annat sätt. Jag börjar se mig själv istället för ett offer som aldrig har varit den någon vill ha, som ingen har kunnat älska. Så började jag se någon annan, någon som kanske inte har levt helt i sanning, någon som inte har tyckt om sig själv och därför typ skapat ett skal av att inte kunna bli sårad och liksom ha en persona. På något sätt, som ju också det här jobbet ingick i, där jag var liksom så outspoken och smart och liksom hade en aura av att ingen kan liksom komma åt mig. Mm. Men innerst inne är man bara, vill man bara bli älskad. Och då såg jag bara att jag hade nog fan inte varit så jävla schysst. Jag hade nog varit ganska manipulativ för att den här storyn, för att jag skulle se ut som ett offer. När jag i själva verket kanske inte var det.
0: Mm. Så jag började liksom... Hur reagerade folk?
1: Väldigt fint faktiskt. Jag fick ett sånt otroligt bemötande. Och det var också så himla fint i och med att jag hade börjat liksom tycka om mig själv och respektera mig själv och ville ta ansvar. Mm. Så då liksom åkte jag runt och bad om ursäkt för vissa saker som jag i efterhand förstod hade kanske gjort illa dem. Mm. Och jag blev bemött bara av en extrem tacksamhet och ett bekräftande av att absolut, du var ett as. Liksom. Mm. Men också så här, men jag har alltid sett det riktiga du, så att jag är glad att du själv ser det nu. Typ så.
0: Fint. Det gör något med en när man säger förlåt.
1: Ja, verkligen.
0: Hanna, jag vet att du kollade matchen med kidsen natten till idag. Tröjan är på, landslagströjan är på.
1: Otroligt glad.
0: Ja. Var det en fin tidig morgon?
1: Alltså jag ska säga att jag skrev hela boken mellan 04 och 07 på morgonen.
0: Det är ändå din vanliga tid.
1: Så att precis, jag var inte så orolig, men däremot var det väldigt kul med barnen. De sov i Sverige-tröjor och vaknade som liksom ljus liksom 5 minuter innan veckaklockan. Och det är nog ett av de finaste minnena vi kommer ha för livet, tror jag. Det var otroligt.
0: Gud vad härligt. Hanna Therese Arnhög, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.

Lite mer protein och D-vitamin, det är Livsmedelsverkets nya kostråd för 65-plussare. För alla över 75 år rekommenderas tillskott av D-vitamin. I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att ny kunskap visar att bra matvanor bland annat minskar risken för demens. För äldre med nedsatt aptit är det extra viktigt

0: I nästa timme ska det handla om gängkriminella i politiken och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, ska jag prata med. Hon är på svensk mark. Men nu blir det Johan Westerberg med Ekonyheter. Klockan är 2.
1: Och Ekot börjar med att berätta att norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga de 2 fall av våldtäkt som han idag dömts för samt fallet med våld i nära relation. Där uppger hans advokater för tidningen VG. Borg Høiby dömdes till 4 års fängelse för bland annat 2 fall av våldtäkt och misshandel. Han friades på 2 åtalspunkter gällande våldtäkt. Statliga gruvbolaget LKAB får nytt tillstånd av mark- och miljödomstolen för att kunna utöka sin verksamhet i Malmberget i Gällivare kommun. Monica Sammelin är LKABs områdeschef i Malmberget och hon kommenterar domen så här.
2: Vi har fått egentligen för allt vad vi har begärt om, så vi är väldigt, väldigt lyckliga över det här.
3: Och vad innebär den för er verksamhet?
2: Men vi får ju fortsätta förstås med daglig verksamhet. Sen har vi fått Natura 2000-tillstånd och även för nya verksamheter som att vi kan tillverka fossilfri järnsvamp.
3: Och vad är det här Natura 2000-tillståndet då?
2: Det behöver man ha när man är i nära till ett område som är Natura 2000-klassat. Och då är det särskilda naturkrav egentligen.
3: Och på Gällivare kommun ser man också positivt på domen. Birgitta Persson är socialdemokratisk kommunalråd.
4: En betydande händelse för bolaget men också för kommunens framtid. Det här beslutet kommer ju att påverka många kommunmedborgare under lång tid framöver. Och det handlar ju om både det befintliga miljötillståndet men även en utökning samt framställning av fossilfri järnsvamp. Men fossilfria järnsvampen den ska ju sedan användas för framställning av fossilfritt stål.
1: Reporter John Pira. I Iran så har minst 40 personer hittills i år avrättats med hänvisning till nationell säkerhet enligt FN. 18 av de avrättade var demonstranter.

0: demonstranter. Landets regim slog i början av året brutalt ner mot de landsomfattande protesterna som föregick Irankriget. Exakt hur många som dödades eller greps av säkerhetsstyrkorna har inte kunnat fastslås av oberoende granskare. Två män döms till 6,5 respektive 3,5 års fängelse efter att ha huggit av en 19-årings hand med machete. Händelsen skedde i Vinterviken i södra Stockholm i december och enligt polisens utredning var offret inte det tilltänkta måltavlan, rapporterar P4 Stockholm. Idag så inledde Ukraina och Moldavien sina formella förhandlingar om medlemskap i EU. Förhandlingarna påbörjas ikväll i Luxemburg. Utrikesminister moderaten Maria Malmer Stenergard säger att det är otroligt välkommet och borde gjorts för länge sedan. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
1: Tack för det, Johan. Titti Schultz heter jag. Programmet i fråga är P4 Extra. Och gängkriminella infiltrerade Socialdemokraterna i Botkyrka. De uppgifterna kom för några år sedan och tillbakavisades kraftfullt. Nu kommer nya vittnesmål. Hon tog kartläsarlicens. Det var svårt att säga. Kartläsarlicens när hon var 12. Nu är Tove Bertilsson från Säffle kartläsare till rallyförare och har hela ansvaret för hur kurvorna ska tas. Och lite senare pratar jag alltså också med Annika Sörenstam som är på svensk mark några dagar. Det här är Bruno Mars Treasure.

0: För några år sedan så skakades Socialdemokraterna i Botkyrka av uppgifter om att gängkriminella deltagit på partimöten och påverkat en maktkamp inom partiet. Socialdemokraterna har senare kallat det för rykten, men nu presenterar Sveriges Radios granskande program Kaliber nya dokument och vittnesmål. Jag säger välkommen till Frida Grönholm, reporter på just Kaliber.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men för den som då inte har följt den här historien från allra första början, vad är det ni har granskat?
1: Ja, men det är en ganska rörig historia faktiskt. Vi har granskat vad det var som egentligen hände det där året då, som ledde fram till att Socialdemokraternas i Botkyrka dåvarande gruppledare Ebba Östlin röstades bort. Det blev enormt uppmärksammat när det hände, framförallt eftersom Aftonbladet och Expressen kunde avslöja att minst en gängkriminell person deltagit då vid den här omröstningen. Och väldigt kortfattat så handlade det om att S stängde studieförbundet ABFs, och här jag hör ju att det blir rörigt, men det var så det var. Deras fritidsgårdar efter larm om att kriminella vistades bland barnen. Alltså både kriminella besökare och kriminell personal. Och ABF har starka kopplingar till socialdemokratin. Så snart då så krävde Socialdemokraterna med just kopplingar dit att Ebba Östlins förtroende skulle prövas, och i samma veva då så börjar personer med gängkriminella kopplingar dyka upp på Socialdemokraternas egna möten.
0: Okej. Nu har ni ju gått igenom dokument, ni har pratat med källor, alltså ni har ju inte släppt det här. Vad är det viktigaste ni tycker att ni kan visa nu som inte har varit känt tidigare?
1: Men jag tycker faktiskt personligen att Socialdemokraternas egen utredning av det som hände är det intressantaste. Hur de så snabbt kunde slå fast att de inte hittade några tecken på kriminell infiltration i partiet, trots att partimedlemmar hade slagit larm uppåt, trots att flera kriminella personer deltog på deras möten, och hur de idag då, när vi vill ställa frågor om den här utredningen, inte kan svara på hur de dragit sina slutsatser. Och hur de liksom ända upp på partiledarnivå har slagit ifrån sig de här uppgifterna, trots då att det finns många personer som kan berätta om hur de har sett de här personerna på flera möten, och att de kan namnge dem. Och sen kan vi då berätta att en av de här kriminella till och med var med och nominerade vem han ville se som ny gruppledare efter Ebba Östlin.
0: Som du nämner då, så handlar det om gängkriminella personer som rör sig inne på ABFs fritidsgård. Vi var inne på det här. Och där finns det ju också barn och ungdomar. Alltså, hur allvarligt ska man se på den här bilden som har växt fram när ni har gått igenom materialet?
1: Nej, men polisen säger till oss att de reagerar liksom tidigt på det här och tyckte att det var allvarligt. De träffar på personer i skyddsväst inne på fritidsgårdarna. Varför har man skyddsväst, säger de till oss. Jo, det är för att man är rädd för att, eller förväntar sig att bli skjuten, och som sagt, de här personerna är runt bland barn. Vi har fått tillgång till ABFs egna listor över vilka som fick leda studiecirklar, och då kan vi se att det bland dem finns personer som under tiden eller i nära anslutning till att de höll de här studiecirklarna, alltså kurser, om jag får förenkla det lite, begått då grova brott i gängmiljö. Och då har de hållit studiecirklar som handlat om ledarskap, jämställdhet eller bakning.
0: Och vi kan väl säga att det här är ju en historia som börjar med att handla om fritidsgårdar och ABF, men slutar då i den här maktkampen som du nämner inom Socialdemokraterna. Jag tänkte vi lyssna på ett klipp. Det här är när kommunalrådet Ebba Östlin insåg att något inte riktigt stod rätt till vid ett partimöte.
2: Och när jag ställer mig upp för att börja liksom svara på frågor och göra min dragning, så känner jag igen en person som är grovt gängkriminell och som har ett väldigt stort våldskapital. Att han och flera släktingar till honom är närvarande på det här mötet. Och då tänkte jag att det här måste jag ju lyfta med partiet lokalt, och jag måste prata med kommunen om och med polisen om att han numera då uppenbarligen är medlem i mitt parti.
0: Ja, Frida, vem är det Ebba Östlin säger att hon ser här?
1: Det är en av ABFs tidigare fritidsledare. Och det är alltså en gängkriminell man då som av polisen pekats ut som en av de ledande inom narkotikaförsäljningen i Alby, som är då en ort i Botkyrka.
0: Och alltså på det här mötet, var den här personen, på vilket sätt alltså deltog personen? Alltså engagerade sig på något sätt?
1: Det var ju flertalet socialdemokratiska möten under ett års tid. Men enligt våra uppgifter så var de där, de här kriminella personerna, för att på något sätt då få bort Ebba Östlin. Eftersom de ska ha varit besvikna på, väl ett milt ord, men liksom irriterade över att ABFs fritidsgårdar stängdes. Flera tidigare socialdemokrater som vi pratat med uppfattar också att de var där för att skrämmas. Det var i alla fall effekten som flera av dem hade på flera socialdemokrater vi har pratat med. De berättar att de såg sig om över axeln när de åkte hem från möten och liknande.
0: Sen gjorde ju Socialdemokraterna en egen utredning. Där kom de fram till att det inte fanns några belägg för infiltration. Jag tänker att vi lyssnar på vad partiledaren Magdalena Andersson säger om händelsen.
3: Det där i Botkyrka har ju inget... Man letade ju efter om det fanns någonting på riktigt bakom det påståendet. Det har man ju inte hittat. Så att då kanske det är dumt av Kristersson, som är faktiskt är statsminister i Sverige, att sprida det ryktet.
0: Ja, det här var ju då inför alltså den första gången då ni hade tagit i det här ämnet, så att säga. Men vad visar er granskning om det hon säger här?
1: Ja, men det där var ett citat från i höstas. Det är alltså inte vi som har gjort den intervjun med henne. Men vår granskning visar att det var precis som lokala socialdemokrater i Botkyrka försökte säga hela tiden, att gängkriminella personer hade börjat dyka upp på partiets möten.
0: Men vad skulle du säga är den största obesvarade frågan som finns kvar kring det som hände i Botkyrka?
1: Nej, men då återkommer jag nog till utredningen faktiskt. För Socialdemokraterna själv menar ju, och de säger till oss, att de har velat gå till botten med det här. Men frågorna vi vill ställa, alltså, det är ju, på vilket sätt har de gått till botten med detta? Och om de verkligen har gjort det, hur kunde de i så fall missa de här kriminella personerna? Men vi får inga bra svar på de frågorna.
0: Jag säger tack till dig där, Frida Grönholm, reporter på Kaliber. Fint att du var med P4 Extra idag. Och själva granskningen, ska vi också säga, finns i två delar. Den kan man lyssna på på Sveriges Radio Play. Den första delen heter Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. Så vet man vad man ska leta efter. Det här är Céline Dion, I'm Alive.

0: De flesta 16-åringar, de sitter ju i passagerarsätet och så är det någon annan något äldre som kör. När det gäller Tove Bertilsson från Säffle, då sitter hon bredvid rallyförare och ansvarar för att de inte ska missa nästa kurva eller åtminstone ta den precis rätt. Välkommen till P4 Extra, Tove.
1: Tack så mycket.
0: Du var bara 12 när du gick och tog kartläsarlicens. Hur kommer det sig att det här blev liksom din värld? Hur hamnade du i en rallybil första gången?
1: Ja, det hela min släkt, mammas sida, har ju funnits inom motorsporten på något sätt. Jag har varit aktiva i några klubbar, kört lite folkrace och lite sånt där. Och sen så fick jag ju min bonuspappa, Jonas Karlsson, som även har vunnit Sverigeserien. Han fick in mig och han fick jag mitt första notblock av när jag var 10. Så satt jag hemma om kvällarna och övade på noter. Och sen till slut när jag fick sätta mig bredvid så var det självklart att jag skulle göra det.
0: Nu låter det plötsligt som att du skulle börja spela blockflöjt när du pratar om notblock. Vad är det för något?
1: Ja, det är en beskrivning av hur vägen ser ut. Hur mycket en sväng svänger och om det är en bro eller om det är en stenytter. Eller hårnål, till exempel.
0: Mm. Redan där har du tappat bort mig. Underbart. Ja. Jättehärligt. Men du, för den då som aldrig någonsin har kört eller åkt i någon form av rallysammanhang. Hur skulle du beskriva ditt jobb som kartläsare?
1: Min uppgift är väl att ta hand om det praktiska runt en rallytävling. Som lite olika tider när det är service och lunchuppehåll. Men sen så i bilen så läser jag ju roadbook där jag beskriver vägen till nästa tävlingssträcka. Men min huvudsakliga uppgift skulle jag säga är att hjälpa föraren att köra så snabbt och säkert som möjligt och förhoppningsvis ta sig till mål.
0: Alltså det är ju ganska häftigt. Jag har ju sett några så här filmsnuttar och så där man ser hur det ser ut inne i rallybilar. Det känns ju lite grann som att den som kör håller ju faktiskt bara i ratten och trampar på gasen. Det är ju faktiskt du som bestämmer hur bra det ska gå i den här tävlingen. Kan man inte säga det?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja.
1: Det krävs mycket tillit och att man litar på varandra.
0: Om man tittar tävlingsmässigt då, vad är du mest stolt över? Vilka framgångar?
1: Jag skulle nog säga alla tävlingar med min bonuspappa och när hela familjen har varit med och hundarna. Och lite omkring så tycker jag är väldigt roligt.
0: Vad härligt. Du kör med din bonuspappa Jonas som ju är en väldigt skicklig förare. Blir det någonsin dålig stämning mellan er? Jag tänker, ni är ju också familj. Då är man lite närmare än vad man kanske är med bara en, så att säga, en vanlig kollega, oavsett vilken bransch. Hur funkar den här relationen?
1: Ja, det blir ju tidiga morgnar och då är inte jag så pigg. Då kan det bli lite irritation från min sida, men han är så lugn så han är van.
0: Du har sagt någonstans att du fortfarande blir lika nervös som du var när du var 12, när det drar ihop sig för tävling. Vad är det som gör att du blir nervös? Och kan det vara ganska bra att vara nervös?
1: Ja, men det tror jag. Det kan nog bidra till att man har huvudet på plats och koncentrationen på topp. Men sen så, jag tycker fortfarande att jag blir lika nervös. Men det är väl främst för att jag vet att om jag gör ett fel så kan det finns en risk att vi åker av vägen.
0: Mm. Men du, apropå det så har ni ju faktiskt rullat en gång. Det var i maj, så det här är ju inte så länge sedan alls. Vad minns du från den olyckan? För det ser ju alltid så jäkla läskigt ut.
1: Ja, det gick bra. Med oss gick det ju väldigt bra och det är ju så säkert. Och just i rullningen så hann jag inte riktigt tänka. Men sen var det ju när vi skulle skjuva tillbaka oss. Så hängde vi upp och ner där i 2 minuter. Så det var lite obehagligt.
0: Det går ju med en jäkla fart. Och du sitter och tittar i en karta väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag förstår ju att du inte har anlag för åksjuka. Men
1: Nej. Reagerar
0: du någonsin på att det går så fort? Tänker du någonsin på farterna?
1: Men jag gör faktiskt inte det. Jag är så himla koncentrerad på mitt jobb och på vägen och på noterna, så jag hinner aldrig tänka riktigt. För det kan vara så här ibland efter rallyn att någon förare säger, men gud, såg du den svängen eller något sånt där? Och jag är helt bara, fattar ingenting.
0: Nej, du kör inte rally, eller du kartläser inte i alla fall för naturupplevelsens skull, eller hur?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du, det finns ju en kartläsarlegendar som också är från Värmland. Alltså, ni är bra på motorsport i de trakterna. Nej, Tina Turner pratar jag om. Jag har haft glädjen att träffa henne flera gånger. Superhärlig person. Visst är det så att du har fått låna hennes overall när ni tävlar? Hur kommer det här sig?
1: Ja, det är ju... Jag hade hennes overall på mitt första rally någonsin faktiskt. Och då var det min bonuspappas kompis hade köpt hennes overall, tror jag. Och då fick jag låna den av honom när jag inte hade någon annan.
0: Var det lite grann en turgrej, tror du?
1: Ja, men det kanske det var.
0: Att du fick...
1: Det kändes speciellt.
0: Om vi tittar framåt då, om vi blickar några år framåt, vad drömmer du om? Vill du fortsätta kartläsa eller skulle du vilja vara den som håller i ratten?
1: Ja, det har jag tänkt lite på, men jag skulle absolut vilja fortsätta kartläsa. Jag tycker det är jätteroligt och man får lite mer frihet skulle jag väl vilja säga. Att man kan välja lite om man vill åka med, ja, vad man vill, lite så.
0: Mm.
1: Och sen så... Just inom kartläsningen så tycker jag, ja, men vill jag åka mer tävlingar och eventuellt åka ett vinterrally. Men sen om jag får drömma riktigt stort är det väl rally-VM, VRC, som är mitt slutmål.
0: Tycker jag absolut att du ska ha blicken inställd på, helt rätt.
1: Ja.
0: Och nu har du sagt det högt också inför sisådär 1 miljon människor.
1: Ja.
0: Så det, är, ja, det tycker jag är ett jättebra mål. När tävlar du nästa gång och vad är det för sammanhang?
1: Det är i juli med Thomas Pettersson från Enköping. Då åker vi en tävling i Tierp.
0: Jag önskar er båda, och absolut mest dig faktiskt, Tove, eftersom det är dig jag har på tråden. All lycka framåt.
1: Tack så jättemycket.
0: Tove Bertilsson, 16-årig kartläsare från Säffle. Här lyssnar vi på Billie Eilish med Birds of a Feather.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Klockan är 2:30 vilken sekund som helst. Efter det så träffar både du och jag Annika Sörenstam.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Man ska inte bada vid Lövudden i Västerås just nu. Senaste vattenprovet visar att badvattnet där är otjänligt. I väntan på nytt prov så avråder Västerås stad från att bada på Lövudden. Pilgrimsfalkarna i Västerås har flyttat och fått ungar 150 meter upp.
2: Det är jätteroligt att ha denna fantastiska rovfågel i Västerås, nästan mitt i stan.
3: Anders Nylén, fågelskådare som länge har följt Västerås pilgrimsfalkar.
2: De har ju häckat i lantmännens silo ända sedan 2015. Och där har vi fått ut 20 ungar.
3: Men den gamla honan dog och en ny dök upp. Första året var hon inte könsmogen.
2: Men i våras började de para sig. Så då tog vi för givet att det skulle bli ägg lagda vid lantmännens silo. Men så plötsligt så försvann de. De var borta från lådan.
3: Det visade sig att falkparet hade flyttat längst upp på kraftvärmeverket Skorsten där Mälarenergi placerat en falklåda. I den, 150 meter upp i luften, ligger nu 3 pilgrimsfalkungar och växer till sig. Men varför falkparet valde att flytta dit, det vet man inte riktigt.
2: De kanske tyckte lådan var ny och fräsch och fin. En annan teori kan vara att skorstenen är dubbelt så hög som lantmännens silo. De här fåglarna vill häcka väldigt högt upp.
1: Fågelskådaren Anders Nylén, reporter var Elisabeth Adolfsson Grejer. Sverige fick en drömstart i fotbolls-VM när de segrade med 5-1 mot Tunisien. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf från Västerås var rejält stolt efter matchen.
4: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
1: Och nu till vädret. I kväll blir det molnigt med enstaka regnskurar. Under natten då kommer det regna mer ihållande. Och det var nyheterna med mig, Samira Jonsson Orfanidis. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.
0: Annika Sörenstam, hur är läget?
5: Jo, läget är bra, tack så mycket.
0: Du är på svensk mark för du har tagit med dig din stora golftävling hit. Jag har massor med frågor. Känner du dig hyfsat redo? Vi ska ta lite musik, sen ska vi prata lite mer du och jag. Är du på hugget?
5: Jag är på hugget, nu kör vi.
0: Härligt. Du, Beatles, hur känns det?
5: Jo, det är bra. Det känns skönt att vara hemma.
0: Ja, fint. Och här kommer lite solsken. Here comes the sun. Annika Sörenstam hör du efter den här låten.

0: P4 Extra lyssnar du på, och Sveriges mest framgångsrika golfare någonsin, Annika Sörenstam, är alltså på svensk mark. Hennes golftävling Annika Invitational Europe spelas just nu i Uppsala. Hej igen, Annika.
1: Hej, kul att vara här.
0: Ja, vad roligt. Jag känner samma, att det är kul att du är här. Hur involverad är du i själva tävlingen? Är du liksom hands-on i detaljerna?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag är alltid hands-on. Jag försöker göra så mycket som möjligt. Och när jag kan, självklart är jag inte här för att spela golf, utan jag är här för att inspirera de unga tjejerna. Men jag har ju en klinik, så jag ska slå lite bollar imorgon och prata lite och göra instruktion och lite sådana saker. Men hänga med tjejerna, hänga med sponsorerna, vara på klubben och synas och höras. Det är väl min roll den här veckan.
0: Mm. Och den här tävlingen då anordnas av Annika Foundation. Du startade den 2007. Varför är det viktigt för dig att stötta unga tjejer?
1: Jag tycker det är kul. Det känns väl lite som ett ansvar, kan man väl säga. Men ändå så är det någonting som jag tycker är roligt. Det är mitt sätt att ge tillbaka, kan man väl säga. Ge tillbaka till golfen och säga tack. För att hade det inte varit för golfen, så hade inte jag varit vad jag är idag, kan man väl säga. Så att det är ett sätt att kunna växa golfen, men uppmuntra och motivera och inspirera nästa generation. Och som du sa, vi har gjort det här ett antal år. Det är 19 år nu då. Ja, tiden bara flyger, ja. när man har kul, som man säger. Men det är ju som sagt ett sätt att säga tack och ge tillbaka till sporten.
0: Men som ung, då var det ju så att du kunde undvika att vinna för att du ville inte hamna i centrum. Vad gjorde du för att ta kontroll över blygheten?
1: Ja, det stämmer ju definitivt. Jag är fortfarande blyg. Det är väl bara naturligt kanske. Men jag tror att golfen har hjälpt mig att få den styrkan och att våga vara sig själv och våga nå mina mål. Och så någonting som man nästan var tvungen att göra om man ska ut och spela golf i världen och vinna tävlingar, så måste man ju ändå ge lite vinnartal lite då och då och sådär. Och jag menar, att hålla på med sponsorer och vad säger man, åskådare och fans och sånt, så måste man höras lite då och då. Så det var väl någonting som jag fick lära mig under tiden och blev lite mer bekväm. Men det är ju egentligen ingenting som jag liksom vaknar på morgonen och säger, hej, nu ska jag hålla tal framför en stor grupp. Så där, det är väl någonting som jag får bita ihop rätt så hårt för att göra.
0: Ja. Men finns det några saker, man tänker på dig i din tidiga karriär, saker som du upplevde och sådär, som du vill hjälpa unga tjejer med nu, så att de får mer liksom av en smidigare resa?
1: Ja, det är en av sakerna. Framförallt att man ska vara sig själv, men vi pratar mycket om vad som krävs. Träning, fysträning, den mentala träningen. Många av de här tjejerna som vi har den här veckan, de är i stort sett 16-17 år, kan man säga. Så det är ju en viktig period i deras karriär. Ska jag satsa på golfen i sådana fall? Hur gör jag det? Och hur jobbar jag med en tränare? Och hur med svingen? Vad är det som är viktigt? Och de pratar mycket om fysträning. Och något som är väldigt populärt är att ska åka utomlands och plugga. Framförallt ska jag åka till USA kanske. Det är någonting som jag gjorde. Jag åkte på universitet och spelade golf. Jag tog inte studenten där, men jag pluggade ju 2 år i alla fall. Och det pratar vi mycket om. Och kunna liksom få dem att tänka lite större och lite längre och lite mer avancerat på det sättet. Så att det är många olika teman som vi pratar om. Vi pratar om kost, vi pratar om hur viktigt det är att sova. Men framförallt så är det ju också att för många att kunna träffa andra tjejer från andra delar av världen som har samma intressen, som tycker om att spela golf. Och självklart så är vi ju en rätt så avancerad tävling här. Så att de spelarna som vinner här, det är så mycket som står på spel, om man säger så.
0: Men du, att vinna den här golftävlingen som du arrangerar, vad för det med sig? Blir man rik som ett troll? Får man möjligheter? Vad finns det i potten, mer än erfarenheten naturligtvis?
1: Ja, det här är ju en amatörtävling, så det är ju inga prispengar på det sättet. Men vi har ju, man får ju juniorrankingspoäng som är viktigt. Vi har ju också ett antal amerikanska collegecoacher som är här, som är ute och tittar. Och vi har ju de senaste, alla 19 år kan man väl säga, så har vi alltid haft några spelare som har haft typ chansen att åka iväg på och plugga i USA på grund av att en coach har sett dem spela och blivit intresserade av de här spelarna. Och vi pratar ju inte bara om svenska spelare, utan vi pratar ju om, jag menar, vi har ju 72 spelare och vi är i stort sett från 16 olika länder. Så att det finns ju tjejer här som kanske från England eller från Tyskland eller Spanien som kan ha chans att åka iväg på och spela college golf. Så det är ju, det är svårt att sätta en prislapp på det, men det är ju en erfarenhet. Och sen så självklart så är ju svenska landslaget och deras coacher här och tittar på spelarna. Så det har blivit en jag menar, det är ju en rätt så en stor tävling med rankingpoäng som är viktigt för många av de här.
0: Men du Annika, jag ska inte tvinga dig att säga några namn, men om du tittar på de svenska tjejerna som är på tävlingen, är det någon som du håller ett litet extra öga på som du tänker, det där kommer vi att få se mer av?
1: Ja, men vi har ju många svenska tjejer som är här, och det är det som är det bra med den här tävlingen, att vi kan ju styra och ställa lite när det gäller stavfältet, så det är självklart så vill vi ha mera svenska tjejer än utländska spelare. Så att, jag ska inte peka ut någon, men jag kan ju tala om att svensk tjejgolf är ju på hög nivå, och det är någonting som vi är väldigt stolta över såklart. Golfförbundet är ju väldigt, de är väldigt involverade, de är här och stöttar de här tjejerna, och vi har ju haft flera tjejer som jag kan ju tidigare bara nämna. Meja Örtengren är en spelare som jag tänker på. Hon har vunnit vår tävling. Men också har åkt och pluggat på Stanford då i Kalifornien, som är en av de största eller mest avancerade skolorna och har bästa golflaget. Och de vann ju deras stora tävling där som är NCAA som det heter. Det är ju den största tävling man kan vinna på college-nivå. Hon var med i det vinnande laget. Så att, det är en tjej som har spelat i våra tävlingar ett antal gånger, och det är sådana spelare som den här tävlingen producerar.
0: Kul! Annika, du får inte gå någonstans, för vi ska prata mer efter Kylie Minogue som kommer här. Can't get you out of my head. Och jag pratar alltså med Annika Sörenstam.

0: här är P4 Extra och jag pratar med golflegendaren Annika Sörenstam i Sverige med sin ungdomstävling just nu och har landat i en studio i Uppsala för att vara med här hos mig. Du, nu när du inte tävlar på samma sätt längre, Annika, det är inte liv och död längre. Alltså, du har ju mycket pannben, annars skulle du aldrig ha nått de nivåer du har gjort. Någon, alltså, talang, men också naturligtvis ett driv. Hur märks det nu i ditt liv, att du har det här drivet och det här pannbenet? När dyker det upp nu?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det någonting som jag tror det kommer aldrig försvinna, utan det är liksom det sitter djupt, så att säga. Så jag är fortfarande en tävlingsmänniska, vare sig det gäller golf eller man spelar kort eller, ja, du kan tänka dig, det är alltid någonting man vill alltid vinna, det är alltid så det har varit. Men jag menar, vad får jag ut idag? Det är ju fortfarande, när man tänker på den här tävlingen som jag har, då, jag vill ju ändå liksom att det ska bli en bra tävling. Jag är ju liksom tävlingsmänniska på det sättet. Alltså, har vi bra startfält? Hur är banan? Liksom, har vi bra sponsorer? Liksom, trivs tjejerna och sådär? Och sen, jag menar, det gäller allting som jag gör. Om jag bygger ju ett antal banor runt om i världen, och det är ju samma sak där. Liksom, det här ska bli en jättebra bana. Jag vill att de som spelar här ska trivas. Är den tuff? Är den bra? Är den fin?
0: Men är du sådär då att här ska vi, nej, inte hålet där. Hålet ska vara här borta. Vad håller inte på med bunkrarna där? Det ska vara bunkrar där. Alltså, är du liksom så på det?
1: Ja, vi ser det. Jag menar, när det gäller flaggplaceringar, det är någonting som de gör när banan är färdig. Ja, men jag menar, när jag kommer in från början, det är ju liksom hur många tees och hur stora ska de vara? Vad har du, bunkrarna på fairway, ska det vara två på vänster sida, en på höger? Eller ska den vara 200 meter från tee? Eller ska den vara 250 meter? Okej, nu har vi en grina. Hur stor ska den? Ska den vara, hur ska den se ut? Ska den se ut som en njure? Eller ska den se ut som ett hjärta? Eller ska den vara en fyrkant? Förstår jag menar? Ja,
0: alltså, men du är inte där och gräver i alla fall.
1: Nej, inte varje dag är jag inte där. Men man gör ju ett antal... jag är ju där några gånger under själva... Om man säger, när de bygger av. För att jag menar, först så jobbar vi på papper. Och sen åker man ju dit, så tittar man. Och så får man ju lite en annan perspektiv. Och så får man göra mycket där. För att man ser annorlunda ut i verkligheten. Och sen har vi en typ... en sån upp... Vad säger man... opening ceremony, som man brukar säga, och sen så är vi där några gånger. Så klart jag ser det och jag är med, men jag försöker att lägga... Om någonting har mitt namn på det, så är jag väldigt involverad.
0: Det är lätt att fatta, tänker jag. Men du har två barn, och din son Will, han börjar bli riktigt bra på golf, har jag hört fåglar som viskar om. Och ni två har ju tävlat tillsammans flera gånger, men hur har det varit när barnen växte upp, Annika? Fick de vinna, eller... De fick bara lära sig den hårda vägen.
1: Ja, nej, det här får man ju... Det är ingenting som man får, det vet du i livet. Det är inget, man får ju kämpa på. Så att, nej, men det är klart att det är kul att se att vår son Will har intresse i golf, eftersom golfen har en så stor del i mitt liv, men också i min mans liv. Mikes pappa spelar mycket golf och när han levde så där. Och sen vår dotter nu, hon ska ju försöka kolla in på... I USA har man ju... Liksom, golflag i skolan, så hon ska ju, det är lite annorlunda om man jämför med Sverige, man är med i en klubb liksom, men i USA har man då skollag, och så hon ska försöka kvala in där, så det ska bli kul att se. Men ja, han har ett jätteintresse, det enda han vill göra det, varje dag så är det liksom frågan, måste jag gå till skola, jag kan inte gå till driving range istället, så det är någonting som vi varje dag diskuterar, men han har ju drömmar om att bli proffs någon gång i framtiden, men vi får se hur det går. En dag i sänder, som man säger, och du vet, det är ju väldigt tufft, konkurrensen är ju stenhård, så att men han spelar ute på banan idag, och sen har han en tävling, ska spela i en Stockholms golfförbund har en tävling imorgon, så han ska spela på Värmdö, så det ska bli kul att se 36 hål, så att det är kul att han har det intresset, som sagt var.
0: Just det, kul. Men då är det inte en Sörenstam man håller utkik efter, utan det är Maki, eller hur?
1: Ja, de har pappas namn.
0: Just det. Det kanske är både bra och dåligt, vad vet jag. Att heta Sörenstam hade kanske kommit med vissa förväntningar. Men du är ju amerikansk medborgare sedan 2006. Din relation till Sverige idag?
1: Ja, jag är fortfarande svensk medborgare. Det måste jag tala om. Barnen är ju svensk medborgare också, så försöker jag hålla den kontakten. Vi håller ju vårt hushåll, kan man säga. Vi har väl svenska... vi firar lite svenska, eller man säger traditioner. Typ lite påsk och lite jul och lite sådana saker. Midsommar, självklart. Det är därför vi är här. Och så blandar vi in det lite med amerikanska traditioner som... Thanksgiving och lite Halloween och sånt. Så att vi firar ju mycket. Ja. För det blir ju dubbelt, så att säga. Men det är ju i mitt sätt att kunna dela med mig min kultur och liksom att barnen får lära sig lite vad Sverige handlar om. Och jag pratar ju svenska med vår dotter. Hon är jättebra på svenska. Så det är kul. Vår son Will däremot inte lika bra, om han är detsamma, inte så bra, men Eva och jag, vi har ju vårt lilla hemliga språk. Exakt. Tillsammans, så det känns ju skönt.
0: Du, Annika, din golf har ju uppmärksammats på längden och tvären världen över, och du fick ta emot frihetsmedaljen i USA. Det här är ju en stor ära, den delades ut av president Trump. Du jobbar också med Trumps satsning på skolgymnastiken, återinför ett presidential fitness test igen. Hur skulle du beskriva din relation till Donald Trump?
1: Ja, jag jobbar ju inte direkt med honom, kan man säga. Det är mer administrationen, dagens administration, som jag jobbar med när det gäller det här fitness-test som du nämnde. Och det är någonting som jag brinner för. Det är ju vad min foundation handlar om. Det är ju att få unga människor att vara aktiva. Hålla på. Våran del är ju golf för det mesta, men ändå att liksom vara aktiva. Och det är någonting som, tyvärr, som man ser i dagens läge, många barn är ju inte aktiva, sitter ju mycket i telefoner och alltså, de rör ju inte sig på samma sätt som vi gjorde när vi var yngre, när vi var ute och lekte och klättrade träd eller var på golfbanan eller spelade tennis eller fotboll, eller du vet, alla de här sporterna man håller på sig. Och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på under den tiden, men nu är det, kan man inte ta allting för givet, så att det är ett sätt som vi försöker få ungdomarna i USA framförallt att vara lite mer aktiva och få, det är så många som är överviktiga där tyvärr, och diabetes är ju så himla högt, så att men det är det jag jobbar, det är mer den administrativa, och det är något som president Trump har tagit tag i, men jag jobbar inte med honom direkt, som sagt, han har väl lite större grejer än att jobba på det.
0: Ja, jo, det ligger ju mycket i det, men du har ju bott länge i USA, du har varit öppen med var du står och att du är republikan och sådär. Märker du att det är någonting som uppmärksammas runt dig, kanske mer när du är någon annanstans än i USA? För många är ju Donald Trump en kontroversiell person, och att du är öppen med var du står, är det någonting som du någonsin har fått ångra?
1: Nej, jag menar, jag känner väl ändå att världen är väl öppen, man ska ju finnas frihet att kunna tycka och tänka som man vill, det är väl det. När det gäller liksom olika partier så är ju, kanske man inte alltid tycker att alla saker är exakt som det partiet står för, men vissa grejer är väl lite mer riktat i den riktningen som jag står för, och det är väl någonting som, ja, men jag tycker det är viktigt att kunna vara ärlig med vem man är och vad man står för. Och sen det är klart att alla inte håller med på samma nivå, men det är, då får man ha diskussioner, och sen ibland får man väl komma överens om att du tycker så, jag tycker så, vi kan fortfarande vara vänner. Vi är ju vänner på båda sidorna, om man säger så. Det är ju ingenting som jag går och tänker på varje dag eller är involverad, utan det är ju kanske någon gång ibland när det är viktigt, när det är val och när det är vissa speciella diskussioner kanske, och då kommer det fram. Men annars är jag ju en golfare, en mamma, en entreprenör. Det är väl det som är det viktigaste.
0: Du sa också något väldigt viktigt, att man faktiskt får tycka olika. Det är demokrati och yttrandefrihet, och kanske är det vi ska värna allihopa. Där förenas vi kanske, alla.
1: Jo, skulle världen bli lite lättare, tror jag.
0: Så är det säkert. Annika, jag är så himla glad att du var med i P4 Extra idag. Väldigt roligt att höra dig, och du är alltid välkommen tillbaka, det vet du.
1: Tack så jättemycket. Uppskattar att ni har pratat om vår tävling. Det ska vi fram emot att se framtidens stjärnor spelas.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad som blommar ut ifrån detta. Stort tack för idag, Annika Sörenstam.
1: Tack så mycket.
0: Här kommer en av alla dessa VM-låtar. Nu är det Björnsson, All of My Heart. Hey, we're back.

0: Det är nästan svårt att kliva in och avbryta här. Ber alla om ursäkt. Kulturnytt strax. Torbjörn Karlsson, du är redo. Det ska handla om en av våra folkkära författare som ska få ett litteratursällskap.
1: Precis. Idag presenterades det att P.O. Enquist-sällskapet bildas. I Västerbotten förstås, där först. Han föddes.
0: Ja, såklart.
1: Intresserar dig kanske?
0: Ja, jag kommer att lyssna. Det kan du lita på. Imorgon här i P4 Extra ska vi prata hatt. Jag vet inte hur mycket hatt du har, Torbjörn. Men för att hitta rätt hatt, då lyssnar man på P4 Extra imorgon. Sen blir det också lite fotboll. Jag ska gästas av Pia Sundhage. Vi pratar om hennes nya liv som förbundskapten för Haitis damlandslag i fotboll. Brady Javier var tekniker idag. Producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Det gör jag även imorgon. Då hörs vi igen 13.04. Nu, Torbjörn, är du.
1: Och vi börjar med att Storbritannien nu sällar sig till de länder som vill

0: besök av Kapten Nemos bibliotek. Ordföranden Agneta Källgren berättar att idén till sällskapet väcktes på en bilfärd genom Västerbotten.
1: Vi kände så starkt att det saknas samtal kring Västerbottens författarna. Och så tittade vi på varann och så sa vi, vi kör. Vi gör det.
2: Hur känns det här nu då?
1: Vi är otroligt glada. Han är ju en väldigt rik författare som har gjort så väldigt mycket olika saker. Han har ett sätt att skriva som berör människor i avgörande ögonblick kan man säga. Han upphör aldrig att beröra.
2: Har ni någon dröm med just sällskapet då? Vad ni vill att det ska få bli för någonting?
1: Det är att vi vill att det här ska vara en mötesplats över generationsgränserna. Därför att vi tycker att det genomsyrar. I hans böcker och dramer och essäer och romaner så möts människor ålderslöst på ett märkligt sätt. Och så vill vi också att det ska vara i det här sällskapet.
0: Agneta Källgren, ordförande i nystartade P.O. Enquist-sällskapet. Reporter Joakim Silverdahl. Filmregissören Steven Spielberg avslöjar nu att han två gånger på 70-talet försökte få i uppdrag att regissera en Bond-film. I intervjun med podden The Rest is Entertainment säger Spielberg att han aldrig fick en förklaring till varför han fick nobben, men säger att om han får frågan idag så blir svaret: ni har inte råd med mig.
3: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland och jag måste bara fråga, hur mår du egentligen just nu? Hur trött är du? För du kanske gick upp lika tidigt som jag gjorde, 2:10, ställde alarmet för att åka ut och titta på matchen mellan Sverige och Tunisien. Ring in på 021 495 25 25 och prata med mig om hur trött är du? Tidigt ska du lägga dig egentligen? Och så ska vi strax träffa en kvinna som har en fullspäckat fotbollsdygn. Först dags för ekonyheter.
4: Ukraina närmar sig EU. Efter lång väntan så startar idag verkliga förhandlingar om medlemskap. Det här är något som välkomnas på EUs utrikesministermöte i Luxemburg.
5: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
6: This is an important milestone to celebrate today.
7: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
8: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap, både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet så har Ungern släppt sitt veto. Estlands utrikesminister Margus Tjakna betonar att detta inte bara handlar om att stötta Ukraina. Genom att ta in nya medlemsländer som Ukraina men också Moldavien och länderna på västra Balkan så blir det EU mer välmående, säkrare och starkare globalt.
9: And Ukraine is a great opportunity. It's not only about supporting Ukraine, it's about us as well.
8: Det är en möjlighet för EU, säger Tjakna. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
4: Den internationella hjälporganisationen Läkare utan gränser avskedar 18 av sina anställda efter anklagelser om sexuell exploatering och övergrepp, det här rapporterar AP. Totalt så rör det sig om 59 anmälningar om övergrepp mot sudanesiska kvinnliga flyktingar i Chad. Enligt organisationens egna rapport så ska bland annat minderåriga flickor ha erbjudits exempelvis mat i utbyte mot sex. Indikerar så för de två barn som utsattes för mordförsök utanför Alvesta i lördags vårdas i Lund och skadeläget är fortfarande livshotande respektive allvarligt, där uppger polisen för P4 Kronoberg. Så här säger polisens presstalesperson Thomas Johansson om utredningen.
10: Hela vårt arbete nu inriktas på att få en så tydlig bild som möjligt. Vi ska hålla fler förhör med vittnen kring detta och den misstänkte gärningsmannen som då är avliden ska då utföras en rättsmedicinsk undersökning på.
11: Alvesta kommuns krisledning är fortsatt aktiverad och flera skolor håller öppet första dagen på sommarlovet.
4: Reporter Lisa Bratt. I kväll och natt så får östra delar av mellersta Sverige regn, i övrigt klart till halvklart och mest uppehåll. Imorgon får Götaland och Svealand regn, främst i de östra delarna och i sydväst en del sol. Södra Norrland halvklart till mulet, men längst i söder drar regn in. Norra Norrland bjuder på varierande molnighet.

0: Imorgon i Tornedalen kan det bli någon enstaka skur. Temperatur imorgon mellan 12 och 20 grader. Det var Ekot med Johan Westerberg.
1: Och det här är eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Norén och Elvira Ringeborn. 3 minuter över 3 klockan, och hur mår vi, Elvira?
2: Men jag mår bara fint, men hur är det med dig, din lilla tröttmössa?
1: Ja, men det märks ju att man gick upp klockan 10 över 2, det gör det verkligen. Det känns som att klockan är liksom 8 nästan. Men det är ju fortsatt fotbollstema i programmet, eller hur?
2: Ja, men det är det verkligen. Jag är ju vid Blåsbo nu i Västerås. Här är det Aros Cup. Vi ska inte riktigt prata om det, lite grann bara. Men vi ska också prata med ännu ett VM-land, eller en person ifrån ännu ett VM-land.
1: Ja, och angående hur trötta vi är just nu, va? Är det så att du kanske ska ha en tidigare läggdags ikväll? Du kanske ligger och sover på jobbet? Ring in på 021 495 25 25 och smsa. Berätta, hur trött är du just nu?

en av alla dessa VM-låtar. Inte den officiella, en inofficiell, bolagets Det ligger något i luften. Var ju också den som TV4 valde att ha i sin trailer istället för den officiella med Thomas Stenström. Tycker jag är lite roligt såklart att de tyckte att bolagets låt var bättre för ändamålet, som de kallade det. Ja, nej, mycket kritik mot Thomas Stenströms VM-låt, men hörde faktiskt en hel del som sjung på den idag när jag var och tittade på matchen. Så den fäster ju sig hos några. Vi får väl se vad som händer efter mästerskapet, hur den sitter då.

0: Taylor Swift med Love Story. Och visst var det en kärlekshistoria för kanske alla som tittade på Sverige när de mötte Tunisien i morse. 5-1 blev det till slut. Var ju riktigt, riktigt härligt. Kanske inte för de som hejade på Tunisien. Men någonting som också var ganska så nytt, det var ju det här att man kunde vara ute på barer och restauranger för de som hade dispens och titta klockan 4 på natten. Det är ju inte så jättevanligt. Barer och restauranger brukar ju stänga mycket tidigare än så. Och Jessica, som ju var morgonprogramledare, hon var på en av de här barerna i Västerås och fångade verkligen känslan, får man säga, vid det tredje målet.
1: Känslan är jävligt bra. Det är känslan, alltså viben här inne är otrolig!
2: Nu är det mål!
1: Så bra är känslan!
2: Nu är det mål! Sverige gjorde mål! Härligt! Då lämnar jag ägaren och går in. Mål! Hur känns det?
1: Jävligt bra.
2: Vad tycker du om matchen hittills?
1: Jajamän.
2: Vad, tredje målet?
1: Ja, det är målrik match och det är kul.
2: Ja. Vad heter du?
1: Vad säger du?
2: Vad heter du?
1: Jag heter Carl.
3: Sebastian Johansson heter jag.
2: Hur är det att träffas här klockan, liksom mötas upp vid 4 och sitta på en bar?
3: Ja, nej, det är klart det är speciellt. Man visste inte om man skulle sova innan eller hur man skulle göra. Så det blev 20 minuter sömn och sen var det bara ut då. Som tur är jag ledig imorgon så jag får sova efter matchen.
2: Skönt. Men hur är det? Var det lätt att komma upp eller har du varit vaken hela natten?
3: Ja, nej, som sagt, det blev 20 minuter. Man fick vila ögonen lite. Men när klockan väl ringde så visste man att nu är det match och nu kör vi.
2: Du känns väldigt peppad.
3: Ja, men verkligen. Det är fotbolls-VM var fjärde år. Då måste man passa på.
2: Hur tror du att matchen kommer sluta?
3: Nej, men nu ser det faktiskt väldigt bra ut. Så jag tror Sverige vinner.
0: Ja, det har varit en diskussion det där. När ska man sova? Han hade ju bara sovit sådär 20 minuter innan matchen. Men nu ska vi faktiskt till Nyköping, Elvira. För vet du vad man har gjort där på ett företag?
4: Nej, berätta.
0: Nej, men
4: säkert något spännande.
0: Ja, men det är jättespännande. Ja, men det är ju det. Alltså, chefen på ett företag, konsultchef Martin Bäck på Concid, ett företag inom IT, de har gett grönt ljus för att man får ta VM-tupplurar idag.
4: Oh, wow. Var inte det vad den här sömnforskaren rekommenderade, har jag för mig att jag hörde i vår alldeles egna radiokanal, att man ska kunna ta sig en liten tupplur så att man får ihop det här med sömnen under VM.
0: Ja, ja, Benedikt, ja, från Uppsala universitetet, ja, som var ju med och pratade om just det. Men det, alltså det, jag tycker bara att det är så himla fint.
4: Ja. Det är verkligen, det är engagerat får man säga.
0: Ja, hur många tupplurar har vi tagit idag?
4: Jag har tagit 0, hur är det med dig?
0: Jag tog och sov 30 minuter efter matchen.
4: Ja,
0: men gjorde jag hemma, det har jag inte gjort på arbetstid. Jag har faktiskt inte fått dispensen än. Jag har inte frågat heller om jag får göra det.
4: Du kanske får fråga då. Eller så får du ta en liten lur på lunchtid.
0: Ja, men jag tror nog att jag får ta och göra det. Kanske jag får ta och göra det här under någon låt. Ta någon så här jättekort upplur. Jag vet inte riktigt.
4: Powernap.
0: Ja, men någon riktigt, riktigt kort powernap. Men jag tycker att det är uppfriskande i alla fall med chefer som förstår att det här är en stor grej för många av de anställda. Att de vill vara uppe och titta på svenska landslaget som spelar fotboll. Så grönt ljus för en liten VM-tupplur. Om du får ha det, underbart för dig. Om du inte får det, då är du säkert jättetrött. Och då får du ringa in på 021 495 25 25. SMS också på det numret. Berätta, hur trött är du just nu? Kommer du vara vaken och dygna en hel liksom, kommer du köra en natt till nu när det blir så många VM-matcher? Här är Chris Rea med On The Beach. Men ring och smsa, vet jag.

On the beach, 17 minuter över tre här. Vi hade en Jonas som ringde in precis och berättade, han är inte så intresserad av fotboll, sa han, så han är extremt pigg. Men han berättade att 2002, ju när det var VM i Japan, då fick de faktiskt tillåtelse på hans jobb att titta på matcherna, för de var ju främst på förmiddagen. Men om jag minns rätt så sa han det, men man kunde i alla fall inte förvänta sig någon övertid för det om man satt och tittade på de här matcherna. Att det var ingenting man kunde räkna med om man tog och tittade på matcherna på förmiddagen. Men han gav i alla fall tillåtelse, han jobbade på posten på den tiden, alltså för 24 år sedan. Men jag tycker det är schysst med sådana chefer som ändå låter en, ja, men lite frihet under ansvar. Så länge man sköter jobbet som man har, jo, men då kan man få titta på VM. Det är ju ändå någonting som förenar människor, någonting som betyder väldigt, väldigt mycket. Och jag tänkte på det mycket i Björnsons nya låt, när de pratar om att de liksom ger allt för sitt land, även om det är över redan från start. Och då tänkte jag på det just, att man kanske har gått in med den inställningen med tanke på hur Sverige har spelat i VM-kvalet, i och med att det nästan inte blev en enda vinst förutom när det mest betydde någonting. Men det är ju verkligen inte över nu här. 5-1 mot Tunisien, och jag tror att de flesta känner sig riktigt, riktigt taggade inför lördagens match mot Nederländerna. Jag vet att jag är det i alla fall.

0: Carly Rae Jepsen här. 4:09. Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Låten heter Call Me Maybe.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och Elvira, vi ska ju träffa en västmanlänning från alla 48 VM-nationer. Och nästa att bocka av, hon har ju haft ett riktigt fullspäckat fotbollsdygn, eller har det i alla fall.
3: Jajamän, först var det då Sverige mot Tunisien i natt eller i morse som hon såg delar av. Sen bar det av till lokala planer här i Västerås för att titta på sonen som spelar i Aros-kuppen. Men inte nog med det. Vid midnatt spelar ju då hennes hemland som är...
4: Uruguay.
3: Uruguay, exakt. Soledad Varela, alltså härifrån Västerås. Hörru du, var i Uruguay kommer du ifrån?
4: I huvudstaden Montevideo.
3: Och hur kommer det sig då att du hamnade i Västerås?
4: Ja, min pappa bodde här förut. Sen flyttade han till Uruguay och sen tillbaka till Sverige. Så.
3: Vad betyder Uruguay för dig då?
4: Det är landet som såg mig föda, men det är inte heller hemma längre. Men ja, det är där jag kanske... Jag bodde där tills jag var 14 år. Så ja, det har format mig ganska mycket.
3: På vilket sätt då?
4: Värderingar, fotboll på något sätt. Där när det är fotboll, då var det verkligen så här, hela staden stannat upp. Matcherna visade på skola och kontor, affärer, allt. Hela landet stannat. Man spelar bara fotboll på gården och alla får vara med, små så stora. Ja. Barfota eller med skor, med en jättefin boll eller med en jätteliten boll. Så, ja.
3: Tycker du att vi är för mesiga då i Sverige när det gäller att liksom bry sig om fotboll och sådär?
4: Nej, tvärtom. Det tycker jag jättebra med Sverige. Det är idrott och föreningslivet är jätteviktigt och då är det många sport. Det är innebandy, det är hockey, det är bandy. I Uruguay är det inte lika mycket idrottet. Nu börjar det bli mer, men det är fotboll som är också en... relativt billigt idrott att utföra.
3: Ja, och det är väl full fart här ska vi säga. Nu kommer lite musik i bakgrunden här också. Din sons lag, Vik, är ju då i semifinal i Aros-cupen just nu. Och matchen spelas ju här på planen bredvid som vi står vid. Och sen blir det alltså då Uruguay mot Saudiarabien i natt. Kommer du vara uppe och titta?
4: Ja, självklart.
3: Hur festligt kommer det att vara då?
4: Beror på hur det blir då. För blir det final imorgon i Aros-cupen, då kanske är det inte lika liveat. Men ja, det blir snacks, det blir samling med familjen och ja, det blir flaggor. Så det blir liveat, ja.
3: Tror du att du kommer vara lite pirrig?
4: Ja, det är alltid lite pirrigt när det är VM och landslaget.
3: Uruguay vann ju det första världsmästerskapet som spelades 1930 och sen vann de igen 1950. Vad skulle det betyda för dig om de vann en gång till?
4: Ja, det är väldigt stort skulle det bli. Alltså Uruguay är 3 miljoner invånare. Det är ett jättelitet land. Så det skulle bli jättestor. I alla fall 2010 kom vi fjärde plats. Och det var jättestort. Så, ja.
3: Vad tror du om chanserna då?
4: Ja, vi har jättebra spelare. Vi har spelare som spelar i Barcelona, Real Madrid, Atletico, Tottenham, Manchester United. Ja. Så vi har våra chanser, men det gäller att få ihop laget. Vi har haft några skador också. Så jag tänker att man ska aldrig säga aldrig för till slut är det fotboll. Men jag tror att Saudiarabien och Kapverde har vi bra chanser. Spanien blir lite mer kämpig. Speciellt nu när Lamine Yamal ska också vara med på när de möter Uruguay. Och då är det hans första match.
3: Wow, jag tycker du låter väldigt insatt. Men den viktigaste frågan här då. Om Uruguay skulle ställas mot Sverige, vem hejar du på då?
4: Då blir det svårt. Jag tror jag ska heja båda mål. Men Uruguay tror jag.
3: Ja, det blir hemlandet som vinner.
4: Det blir hemlandet som vinner.
3: Ja. Ja, vad härligt, hörru Soledad. Du får väl fortsätta med din fotbollsfeber här då och kolla på sonen. Ja. Och så ha det så trevligt nu i natt när du kikar på Uruguay.
4: Tack så mycket.

0: Leva för alltid heter låten. Det var Thomas Stenström, alltså den officiella VM-låten den här gången. Och Veronica Andersson, hon har kommenterat i vår tråd här. Hon skriver att hon sovit en halvtimme här på eftermiddagen. Och det kan man ju förstå att man faktiskt gör. Man tar en liten nap om man har varit uppe och tittat på ett Sverige som spelade mot Tunisien klockan, vad var det? Jo, klockan 4 som matchen startade. Vi ska få en kort trafikrapport här med Olle Allén, för jag vet att det ser ganska bra ut där ute.
1: Ja, men det stämmer bra. På vägen har jag ingenting att komma med. Det är ett lugnt läge just nu i Västmanland för bilarna som kör. Däremot så är det fortsatt lite strul i tågtrafiken. Det är stopp mellan Västerås och Ludvika, mer exakt mellan Hallstahammar och Surahammar. Det här är sedan ungefär en timme tillbaka och oklart när tågtrafiken kan dra igång igen. Ring och tipsa 020 999 444.
0: Och nu blir det nyheter och vi börjar med en explosion i ett garage strax utanför Västerås.
2: Ja, vid 2-tiden idag så exploderade ett solcellsbatteri i ett garage i Irsta. Ingen skadades och en elektriker kom och stängde av strömmen. Men det blev en hel del rök på platsen enligt räddningstjänsten.
0: Och en läkare har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg också.
2: Det är en hyrläkare som jobbat i Köpings kommun som anmäls efter att läkaren missat att upptäcka hudcancer hos en patient, vilket ska ha fördröjt behandlingen. Missbedömningen upptäcktes senare av en annan läkare i samband med ett nytt patientbesök.
0: Och i morse besökte vi en krog som sände VM-matchen Sverige-Tunisien. Och trots att den började klockan 4 på morgonen så var det många på plats.
2: Ja, och det är en hel del företagare som vill visa de här VM-matcherna, även de som sänds nattetid.
3: 13 restauranger, pubbar och andra verksamheter i Västmanland vill visa de nattliga matcherna under fotbolls-VM. De har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna. Det visar en enkät till landets alla kommuner gjord av bransch- och arbetsgivarorganisationen Visita. En av anledningarna bakom det stora intresset antas vara att mat- och kökskravet för att få serveringstillstånd har avskaffats.
2: Det rapporterade Elisabeth Adolfsson Grejer.
0: Och nästa match för Sveriges herrlandslag, det blir ju på lördag mot Nederländerna.
2: Ja, en bättre tid dessutom tycker jag. Jag vill inte gå upp klockan 4. Och Köpings kommun, de har fått tillstånd att visa den matchen på storskärm i Agda Österlunds park. Så de bjuder alltså in till gratis visning och man ska ta med sig picknickfilten, för det finns inte bänkar utställda där.
0: Men om vädret blir dåligt då?
2: Då blir visningen ändå av, men om det är extremt väder där, då kan det ställas in. Men även vid regn alltså.
0: Men Samira, jag antar alltså du sa att du inte gillar att gå upp i 4.
2: Nej.
0: Du har alltså sovit ut, tog en sovmorgon alltså idag.
2: Ja, fast min man han sa det att han bara, jag kanske ska ställa klockan och gå upp. Och då sa jag så här, ja men du kan väl sova då i ett annat rum, tack. Jag vill inte vakna klockan 4. Jag är sån här som har svårt att somna om.
0: Nej, jag förstår det. Nej, men det är inte för alla, helt enkelt.
2: Nej, även om det skulle varit kul att se den.
0: Ja.
2: Jag menar, Tunisien är ju nära Algeriet och min pappa kommer från Algeriet.
0: Ja, men precis. Och Algeriet har ju matcher kvar här i mästerskapet.
2: Ja.
0: Så jag antar att du vill titta på dem.
2: Det vill jag.
0: Mm. Och du var inne lite på vädret här med Köping och vad som händer om det skulle bli dåligt väder. Vi kan ju kolla vad som händer om det blir dåligt väder ikväll och vad det blir för väder. Vi har med oss Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. God eftermiddag.
4: Hej.
0: Du Tony, hur blir vädret i Västmanland ikväll?
4: Ja, men det är fortsatt mycket moln och någon skur, men lite senare under sena kväll och natten då blir det regn som passerar. Så då är det hela natten med regn.
0: Ja, okej, okay. Så att morgondagen då blir den likadan?
4: Ja, i början ja, precis. Då är det mycket moln och regn till, ja, det passerar regn då och då, så det är några skurar under dagen. Och en temperatur ja, mellan 11 och 16 grader.
0: Ganska kyligt. Jag trodde det skulle bli närmare liksom sommarvärme nu här. När får vi sån?
4: Ja, men vi behöver inte vänta länge för att fredag då är det uppe till 20-22 grader och lördag 25-26.
0: Det är ju på midsommar, Tony.
4: Ja, precis.
0: Det känns som att man borde kunna titta upp statistik på hur ofta det regnar på midsommarafton. Men du kan alltså utlova att det inte regnar på midsommarafton.
4: Nej, jag ville säga att det kan bli någon skur på fredag, midsommarafton.
0: Här satt jag och litade på dig och trodde att du skulle kunna komma med under, Tony.
4: Ja, jo, nej, jag kan inte ändra vädret, men ja, jag kan säga att det blir kanske någon skur. Det är lite osäkert just nu. Men på lördag, ja, då vill jag säga att det blir kanske någon skur också på lördag med ett inslag av åska.
0: Men varmt blir det i alla fall.
4: Ja.
0: Det. 20 upp till 25 grader. Det är ju riktigt härligt för dem som vill fira midsommar. Tony Fuentes, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med oss.
4: Tack detsamma.
0: Och vi ska snart få nyheter från Radiosporten såklart. Men först lite musik också på det. Fleetwood Mac med deras Little Lies.

0: Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn. Här var det Fleetwood Mac också. Och nu har det blivit dags. Vi ska få nyheter från Radiosporten såklart med Cecilia Markvard. Och det kommer att handla om fotbolls-VM såklart också.
1: Den före detta landslagsspelaren Anders Svensson hyllar Sverige efter 5-1 mot Tunisien i premiären i fotbolls-VM. En kross han inte var beredd på.
2: Yassin Ayari skjuter i mål!
3: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajtare tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
1: Ja, men Sverige har redan nu optimala förutsättningar att avancera till 16-delsfinal, säger Radiosportens expert Jon Persson.
4: Väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin 3-poängare här och 2 matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng.
5: Det kan ju till och med räcka med de här 3 poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
4: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den man alla förväntas att man ska vinna. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de 3 poängen där.
1: Reporter här Andreas Mats. Och landslagsbacken Gustav Lagerbielke ser redan nu fram emot nästa match mot Nederländerna på lördag. En pressad nation efter kryss mot Japan.
6: De behöver ju vinna nu efter 1 poäng första matchen, så ja, det kommer bli tufft.
7: Hur ska ni utnyttja att de har den pressen på sig?
6: Jo, men lite kanske som idag när vi ledde mot Tunisien, att ja, tålamod, och sen har vi ju 2 okej-spelare att ställa om på.
7: Vad var allra roligast där ute idag?
6: Att få se bollarna gå in och sen att få fira tillsammans efteråt, se flickvännen på läktaren och alla svenska supportrar. Ja, det var helt klart en dröm.
1: Lagerbielke till reporter Kristoffer Karlsson. Och frågan är om även Spanien kan få en drömstart på VM ikväll.
8: Spanien är det enda landet som vunnit 3 mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter det följde en mästerskapstorka, men 2024 var Spanien återigen Europamästare och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När målvakten David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen låter det så här.
9: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo.
8: Han berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. I kväll möter Spanien Kap Verde och det spanska landslaget kommer med ett starkt självförtroende. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust, en av de längsta sviterna i landslagets historia.
1: Berättade Nike Bolmgren. Och Spaniens premiärmatch mot Kap Verde hör du såklart i kvällens Sportextra med avspark 18.00. Och premiär i VM, det gör snart även den svenska domaren Glenn Nyberg. Han och hans team har fått i uppdrag att döma gruppspelsmatchen mellan Ghana och Panama natten till torsdag svensk tid. Ja, allt från fotbolls-VM hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där du just nu kan höra om att Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiär mot Tunisien. Men om Zlatan eller du vill lyssna på matchen så finns den i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna in sommaren med oss.
11: P4.

0: Agneta Fältskog med The Hidesan här i eftermiddag i P4 Västmanland. Klockan är 4:15. Och Roger Haddad, liberal oppositionspolitiker i Västerås, vill stärka Bjurhovdaskolan med skolsocialteam och extra kringresurser som vakar i exempelvis korridorerna och matsalen. Och det här då efter att vi på P4 Västmanland pratat med ett 10-tal föräldrar som larmar om en våldsam skolmiljö, alltså bland de här yngre barnen. Och jag har med mig Jonas Kronert, han är socialdemokrat och ordförande i grundskolenämnden. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, men du, vad säger du om det här som Roger Haddad vill se? Skolsocialteam, extra kringresurser som vakar i liksom korridorer och matsalar. Är det rätt väg att gå i det här fallet?
1: Ja, det är rätt väg att gå. Det är också den vägen som vi går i Västerås. Vi har ju under den här mandatperioden infört skolsociala team och vi har som ambition att alla våra grundskolor ska ha skolsociala team. Och när det gäller just på den enskilda skolan här som vi pratar om så har man ju... Förstärker ju nu med vuxennärvaro och riktade insatser för att stärka tryggheten och att förstärka det trygghetsteam som finns på skolan.
0: För vi på P4 Västmanland som sagt pratat med 10-tal föräldrar på Bjurhovdaskolan som gett brev till skolledningen larmar om en våldsam skolmiljö där yngre barn uppges utsättas för hot, mobbning och fysiska attacker. Hur reagerade du när du hörde om det här?
1: Nej, men det är klart att man tar vårdnadshavarnas ord på absolut största allvar, men det vet jag också att skolan gör. Det här är ju främst kanske en verksamhetsfråga, det vill säga att det är rektor som är stöd av verksamhetschef som är de som gör konkreta åtgärder och jag har fullt förtroende för dem och jag vet också att man har vidtagit massor med åtgärder och man har planerade åtgärder framöver. Så att, men det är klart att man tar deras oro på allvar.
0: Du vet att man har vidtagit åtgärder, har du varit medveten om problematiken på skolan då alltså?
1: Nej, jag har inte personligen varit medveten om att om det som kom fram i det här brevet till exempel, utan det har jag tagit del av ifrån förvaltningen då, att man har vidtagit de här åtgärderna tidigare.
0: Men att så många liksom föräldrar ändå skickar in ett brev till skolledningen, vad skulle du säga att det här liksom sänder för signaler ska jag säga till de som kanske har barn på den här skolan?
1: Nej, men det är väl klart att det är inte bra om man känner eller upplever den oron eller att det är stökigt. Våran högsta prioritet för våra grundskolor är ju att alla elever ska vara trygga och att det ska vara studiero i våra skolor. Det är ju liksom våran grund. Så det är klart att det är det där vi ska vara.
0: Mm. Och det är ju, som du var inne på också, liksom mer en verksamhetsfråga kanske än en politikfråga. Men vad kan man göra från politikens sida? Går den att göra någonting åt det här?
1: Just när det gäller själva insatser kopplat till en enskild skola till exempel så är det väldigt hårt reglerat i skollagen och det är rektor som kan besluta om insatserna. Utan politiken sätter liksom mål och ramar och finansiering och följer upp. Men själva verksamheten bedrivs ju i skolan och där är det ju rektor och verksamhetsledning som är de som vidtar de liksom praktiska åtgärderna. Så att, det politiken kan göra är ju att följa upp och se till så att man gör det man ska, att vi når de målen och att man har de resurser man behöver.
0: Så vad mer skulle ni vilja säga att man ska göra för att stärka liksom, kanske inte bara Bjurhovdaskolan då? För jag förstår ju då att man kanske måste bredda lite och se på annat. Alla skolor.
1: Ja, nej, men precis. Nej, men jag ser ju fortsatt, nu har vi under 4 år har vi förstärkt, vi har satsat väldigt mycket på lärarlöner, vi har räknat upp skolans ersättning och så vidare. Men jag ser ju en framtid där man kommer behöva fortsätta resursförstärka skolan för att skolans uppdrag idag är så mycket mer komplext än vad det var för en 10-20 år sedan. Och man, bland annat det här med skolsociala team vittnar ju om det, där man behöver en hel bredd av kompetens. Och jag ser att man behöver fortsätta resursförstärka skolan och fortsätta satsa på det här.
0: Men att Johanna Landell, som är då mamma till en 9-årig pojke, att hon berättar för oss om hur våldet blivit vardag i skolan. Är det så här liksom det ska se ut?
1: Nej, verkligen inte. Det är ju helt oacceptabelt. Och det tror jag inte. Jag tror inte att det är någon som tycker att det ska se ut så. Och har ju också följt en rapportering idag. Jag har också hört rektor över de åtgärder man har vidtagit och den förflyttning man börjar se, men också tagit del av de åtgärder man avser sätta in framöver. Så att jag har tilltro till att man kommer komma till rätta med det. Men sen är det såklart aldrig acceptabelt. Det är aldrig acceptabelt med hot och våld i vår skola.
0: Jonas Kronet, alltså socialdemokrat och ordförande i grundskolenämnden i Västerås.
2: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
3: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
2: Inläst av Astrid Lindgren.
4: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
2: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
5: Inga småjänt att få vara med och leka.
6: Ja, du är för liten.
2: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
7: Eftersom världen verkar upp och ner så tänkte jag ställa mig på huvudet. Va? Jag är inte ens bull.

0: skönt att det äntligen är slut.
1: Det enkla livet med Fronda ju, som kommer från Västerås.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
1: Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Samira, och polisen börjar vi med. De slog till med mot massagesalonger.
4: Ja, det var i fredags som de slog till mot två massagesalonger i Västerås. Det fanns misstankar om koppleri, och vid husrannsakan hittades kondomer. Föremål som används i samband med narkotika hittades också. På den ena platsen hittar man också sms i en telefon där kunder frågat om sexuella tjänster. Polisen dokumenterade de här lokalerna och personalen förhördes. Och vid tillslagen deltog också Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Västerås stad. Och i morse, tidigt i morse, då var det ju VM-premiär för Sverige. Och du kikade på matchen, Lukas.
1: Jag var fastklistrad i 90 minuter, eller i fyra uppdelade 22,5 minuter, i och med att de nu har pauser för vatten. Att de ska dricka vatten. Just så nu det. Blev det lite mer uppdelat, men jag var fastklistrad hela tiden.
4: Men liksom, hur var det? Ställde du klockan då?
1: Jag ställde klockan.
4: Och du, kände du att du kunde delta i matchen lika mycket som om den skulle gått på eftermiddagen?
1: Eller? Ja, jag var ännu mer. Adrenalinet i kroppen när man är uppe när alla andra sover, det är någonting speciellt med det.
4: Intressant att höra. Säger jag som inte skulle palla och göra det.
1: Nej, men det är exakt.
4: Samtidigt som Sverige spelade den här premiären mot Tunisien i fotbolls-VM, då gjorde Ebba Edlund i Västerås sitt första arbetspass som servitris.
5: Alltså tyvärr, så varje gång jag har gått in i disken så är det då de har gjort mål, så att jag har ju missat varenda mål.
1: Alltså stackaren, alltså fem svenska mål och hon missade alla på sitt första liksom servitrispass.
4: Ja, hon hade ju många chanser, men det måste varit fullt upp, rätt mycket folk där antar jag.
1: Ja, verkligen, det är ju inte alla som har tillstånd att visa matcherna heller.
4: Nej, sant. Och hela intervjun med Ebba, det finns i vår app Sveriges Radio. Det finns ju en bild också, man kan se henne och hennes kollegor. Så de serverade i Sverigetröjor gjorde de.
1: Ja, fint det.
4: Ja.

0: Water Under the Bridge med Adele. Vi ska kolla till trafikläget här en kortis med Olle Allén.
1: Ja, då ska jag T20 förbi Arboga mellan trafikplats Marieborg och trafikplats Gräsnäs i riktning då upp mot Köping. Där har vi en stängselnät som ligger på vägen, kan vara bra att veta om. E20 förbi Arboga alltså efter Marieberg i riktning Köping. Fortsatt stopp i tågtrafiken mellan Hallstahammar och Surahammar. Det här påverkar sträckan Västerås-Ludvika. 020 999 444.
0: Nu dags för Ekot med Johan Westerberg.
2: Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga dagens dom på 4 års fängelse. Det han bestrider är 2 fall av våldtäkt och 1 fall av våld i nära relation, säger en av hans advokater.
3: Men det är ju då ytterligare 2 våldtäktsposter och en post vad gäller våld i nära relationer som man på ingen måte har tänkt att acceptera.
2: Så något helt annat. För det att så många svenskar var uppe i gryningen för att titta på Sveriges fotbolls-VM-match kan ha påverkat hur de presterat på jobbet under dagen. Marcus Nilsson jobbar som snickare i Stockholm.
4: Trött. Försöker prestera så bra som möjligt. Men det är smällen man får ta när det är VM.
5: Ja, vi är sletna, trötta.
6: Jag mår jättebra. Jag är pigg och glad. Jag brukar vara på jobbet 04 så att... Det var ingen skillnad. För mig är det utmärkt.
2: Mm. Det är i alla fall morgonpigga Tommy där, så han jobbar med att köra ut glass till matbutiker. Men faktum är att den svenska ekonomin kan ha påverkats. Det här säger sömnforskaren Christian Benedikt.
7: Det kan också påverka så att säga, den ekonomiska utfallet. De har sett att bruttonationalprodukt kan minska beroende på nedsatt produktivitet vid jobbet på grund av alla de här sömnproblemen.
2: Som forskaren Christian Benedikt där. Videberg Kraft, som samägs av staten Vattenfall och Industrikraft, väljer Rolls-Royce som leverantör av de nya reaktorer som ska byggas invid Ringhals kärnkraftverk. Det här meddelar bolaget idag. Vattenfalls vd Anna Borg pekar på den totala kostnadsbilden och att Rolls-Royce även ska leverera så kallade SMR-reaktorer till Storbritannien och Tjeckien som avgörande faktorer för det här. Kontraktet, som ännu inte är färdigskrivet, det gäller 3 reaktorer. Det konstaterar jag som heter Johan Westerberg.
8: Och jag, Elvira Ringeborn, konstaterar att ikväll blir det mycket moln. Kan komma också någon enstaka skur. Och under sen kväll och natt så drar ett mer sammanhängande regnområde in österifrån. Imorgon blir det också mulet och tidvis regn. 11-16 grader och nordvästlig vind.
0: Och trevlig eftermiddag på er. Hoppas att ni är pigga efter nattens match. Det är många som kommenterar att de har fått sova lite, Elvira.
8: Ja, vad skönt för dem. Och du var ju också uppe i natt. Är du trött eller?
0: Ja, det ska vi inte prata om.
8: Okej.
0: Nej, jo, men...
8: Jag tycker att du verkar pigg, men man hör lite på din röst att du har varit i gasen.
0: Det finns en viss... jag kan ha skrikit och det kan ha varit ganska högljutt i natt. Men jag mår bra. Jag kommer att sova lite när jag kommer hem dock. Det kommer jag göra.
8: Det gör du rätt i.

0: Chapel Roan med Good Luck Babe här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och femåriga Alaya fick ett djupt sår i ryggen när hon lekte i poesiparken här i Västerås.
1: Ja, och nu är jag här i poesiparken på Östermälarstrand med femåriga Alaya och mamma Nicole Angten. Det här hände ju i torsdags förra veckan. Alaya, kommer du ihåg vad det var som hände med din rygg?
2: Jag vet inte.
1: Mamma Nicole, vill du berätta?
3: Ja. Du sprang ut ur leksakshuset och du hade fått en skruv rakt i ryggen. Så det blev ett stort djupt hål rakt in. Och blödde en massa. Så det var bara att åka till akuten på en gång.
1: Ja, och hur illa var den här skadan?
3: Alltså det var ju ganska illa eftersom det var väldigt, väldigt djupt. Så hon blev ju sydd på en gång. Man såg köttet. Så det var ju väldigt djupt. Så det var ju verkligen läskigt och man blev lite chockad faktiskt.
1: Hur liksom upptäckte ni då att det var något som hade hänt?
3: De sprang ut ur leksakshuset och jag såg henne gråtande. Så man trodde hon hade skrapat sig lite eller att det liksom är en liten skada bara. Och sen så lyfte vi på t-shirten hon hade på sig och då såg man ju liksom hålet rakt in. Så då var man ju alltså lite skärrad och rädd och det var bara att gå härifrån på en gång.
1: Och hur mår du nu då, Alaya?
2: Bella.
1: Ja, det är bra. Vad sa de då på sjukhuset? Hur blir det med det här såret?
3: Vi ska ta bort stygnen om 10 dagar och sen så får hon skydda mot solljus under ett års tid. Och sen så ska vi ju under ett års tid också ha på kirurgtejp och tejpa ryggen. Så det blir inte mycket att vara i solen i sommar.
1: Mm. Hur har det påverkat då henne liksom rent måendemässigt?
3: Alltså hon har ju varit ganska nere men också blivit väldigt rädd att gå till sin favoritlekplats som vi är i nu då. Och vågar liksom inte gå in i leksakshus och så. Och det är ju det enda som hon och stora syster har pratat om. Händelsen i torsdags. Så det är lite läskigt för alla i familjen. Mm.
1: Ja, för som sagt, det var ju ett litet lekhus här som hon var inne i. Kan du inte berätta hur det såg ut med de här skruvarna?
3: Det var 3 skruvar som stack rakt ner. En väldigt bra bit ner. Gamla rostiga skruvar. Så det är man ju också rädd för vad som kan ha kommit in i såret. Eftersom det var så pass djupt hål i ryggen. Och skruvarna var inte precis nya, om man säger så. Så man har ju läst på att det är en del som kan hända när man får gamla rostiga skruvar i så djupt ner i ryggen. Så man är ju väldigt rädd och man ska ju inte heller behöva gå och kolla varenda skruv i en lekplats bara för att låta barnen få springa och leka.
1: Nej, hur påverkar det din känsla inför att gå till lekparken med dina barn?
3: Jag är så rädd. Man ska inte behöva inspektera allting innan man släpper lös sina barn. Lekplats ska vara ett roligt ställe. Och ett tryggt ställe för alla barn.
2: Men först om vi kommer hit då ska vi kolla först.
3: Ja, och det ska man inte behöva göra.
1: Fanns det något då som förälder som du hade kunnat gjort som du tänker på liksom nu i efterhand sådär?
3: Vi håller ju koll på barnen hela tiden så ska man behöva ta flera timmar innan bara för att inspektera hela lekplatsen så då hade man absolut kunnat göra någonting. Men det är kommunens ansvar och man litar ju på dem att de ska inspektera och kolla sina lekplatser med jämna mellanrum. Och nu påstår de att de gjorde det sent i maj men då skulle faktiskt det här ha upptäckts eftersom jag upptäckte bara här nu att det är en tillbräda som är på väg att lossna. Och samma sak är på väg att hända igen.
1: Vad hoppas ni på ifrån Västerås stads håll nu då?
3: Ja, en ursäkt och en kompensation av något slag. Men de har inte ens hört av sig. Och inte ens liksom... Ja, men en ursäkt till Alaya helt enkelt. Men inte ett ljud.
1: Alaya, hur är det med såret nu då på ryggen? Hur ser det ut?
3: Jag har inte vågat titta. Nej. Men det är både stygn och det är tejp och en stor kompress. Så vi får hålla lite koll. Mm.
1: Det här berättar alltså Nicole Angten och Alaya som alltså skadade sig här i poesiparken i Västerås.

Sunnan Wind med Mares, en av de liksom mer, vad kan man säga, enligt mig i alla fall, en av de bättre sommarlåtarna de senaste året, var ju en riktig hit här i slutet av 10-talet. Men nyss hörde vi 5-åriga Ayla här i Västerås som fick ett djupt sår i ryggen när hon lekte i poesiparken i Västerås. Och hennes mamma är ju då väldigt upprörd över det här, Nicole Angten som vi pratar med, och vill ha kompensationer, i alla fall en ursäkt från kommunen. Och här efter 5 så ska vi prata med kommunen om det här, så vill ni höra mer om det, då är det bara att vänta till efter klockan 5.

0: overseas. I Rock My Country med Jill Jonsson.
1: P4, Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och jag har sagt kanske för många gånger, men jag var ju uppe och tittade på matchen här i natt. 10 över 2 gick jag upp, och det verkar ha skapat men lite kontroverser på jobbet. Jonna, du stör dig lite på det här.
3: Nej, men jag tycker det är så roligt att du liksom uppmärksammar och säger hela tiden att du var uppe så tidigt och tittade på matchen. Det är liksom ingen, det var ingen bedrift att titta på tv.
0: Ja, men jag tog faktiskt, nu ska jag beskriva vad som hände här. Jag ställde då klockan på 10 över 2.
3: Jag har hört det här.
0: Och så cyklade jag hela vägen till trädgården. Det är hela 23 minuter, Jonna. Och sen så tog jag mig in, jag stod och väntade i en kö i 20 minuter. Du menar alltså att det här inte är en bedrift?
3: Ja, men det är klart att det är något nytt och härligt för dig. Och att du är hög på livet för att vara uppe så himla tidigt. Vet du vad, det finns människor som jobbar som bagare som är uppe mitt i natten varje dag. Tidningsutdelare, det finns småbarnsföräldrar som är vakna var och varannan timme under hela natten. Inte 17 så kommer de till jobbet och liksom drar upp detta varje dag.
0: Nej, men de kanske gick och la sig så jättetidigt.
3: Så kan det vara. Så kan det vara. Gjorde inte du det? Varför gjorde du inte det om du visste att du skulle gå upp? Då får du skämmas, eller vet du, skylla dig själv.
0: Nej, men jag hade annat att göra.
3: Ja.
0: Men vet du vad, så här, jag tror att det vi kan komma överens om, tror jag, är att när jag blir förälder så kommer jag ju se ner och avsky alla som mig på jobbet.
3: Nej, men det är samma, jag jobbar ju ofta i morgonprogrammet, då är man uppe, min bästa timme är mellan 4 och 5, ja. Varje timme, älskan, men det är inte så att jag skryter varje dag jag träffar någon och så här, vet du vad, klockan 4:15 i morse, då var jag och såg ett rådjur. Ja, det är everyday business. Jag tycker Elvira och Samira är lite väl snälla mot dig.
0: Du menar, de borde liksom egentligen vara mer så här med sluta ta upp det, kan du bara hålla tyst?
3: Ja, nu vet vi.
0: Nej, men det kanske är så folk borde hantera mig.
3: För sen när du går och lägger dig ikväll då? Kommer du somna på vägen hem?
0: Ja, men jag går och lägger mig. Jag tror att jag ska däcka vid 8 kanske. Mm. Ja, men exakt. Är det någon mer du känner att du har på hjärtat?
3: Nej, det är bra.
0: Nej, vad bra. Men vet ni vad? En sista gång.
3: Om det är så att han börjar sluddra så vet ni att det är för att han var uppe så himla tidigt i morse och tittade på fotboll.
0: Vilken tid gick upp då?
3: Ja, det var ju då 03, 02 och 10.
0: Tack.

Högst på Riviera med Valter Nilsson. Och det ska kosta att förlora mot Sverige. Det verkar vara så att det är det det gör också för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. För enligt uppgifter så ska han sparkas efter den här 5-1-förlusten mot Sverige i fotbolls-VM. Och det är journalisten Romain Molina som skriver då för bland annat The Guardian, The New York Times och BBC som kommer med de här uppgifterna om att den 54-åriga förbundskaptenen för Tunisien får lämna sina uppdrag då med omedelbar verkan. Och det här skriver han på ett inlägg på X, då tidigare Twitter. Han skriver: det är slut för Sabri Lamouchi vid rodret för det tunisiska landslaget. Och så får vi ju se såklart hur officiellt, eller när det här blir officiellt, om det blir det. Men den här då journalisten menar att det ska vara slut nu. Men det är ju såklart ingenting som är bekräftat än. Det är viktigt att säga.

0: Syrener heter låten, Olivia Lobato. Vi ska ut i trafiken här nu med Olle Allén.
1: Jag ska börja på riksväg 68 på sträckan mellan Lindesberg och Fagersta, mellan infarterna till Skinnskatteberg. Där är det träd som ligger på vägen och delvis blockerar. Personal är på väg till platsen. 68 alltså mellan infarterna till Skinnskatteberg. E20 Arboga mellan trafikplats Marieborg och trafikplats Gräsnäs i riktning mot Köping. Stängselnät som ligger på vägen. Och så tågtrafiken då. Fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Hallstahammar och Surahammar på sträckan mellan Västerås och Ludvika. 020 999 444.
0: Och nu nyheterna med Samira, och det har skett flera larm om en våldsam skolmiljö i Västerås.
2: Nu svarar rektorn på kritiken efter att Bjurhovdaskolan i Västerås anmälts flera gånger till Skolinspektionen och Västerås stad för hot och våld bland yngre barn.
3: Men jag har ju naturligtvis ett jättestort ansvar för att alla elever som kommer till skolan ska vara trygga och känna att de vill komma och inte ha en klump i magen.
4: Sara Pernolf är rektor på den kommunala grundskolan Bjurhovdaskolan i Västerås. Och i anmälningarna som P4 Västmanland tagit del av menar föräldrar att det förekommer fysiskt våld och allvarliga kränkningar som dödshot bland eleverna i förskoleklass årskurs 1 och årskurs 2. Skolinspektionen gjorde senast en riktad tillsyn på Bjurhovdaskolan i slutet av maj i år för att kontrollera trygghet, studiero och delar av särskilt stöd. Nu väntar man in myndighetens beslut, men att Skolinspektionen gör en riktad tillsyn är inget konstigt, menar rektorn.
3: Skolinspektionen gör ju riktade tillsyn på skolor i hela Sverige. Och just nu så pågår det tillsyner på flera skolor i Västerås.
5: Så du menar att det hänger inte ihop då, att det har gjorts anmälningar och att de nu kommer nu?
3: Det är klart att det kanske alltid är en samlad bild, men nej. Så jag har ju varit rektor i snart 2 år här, och det var tillsyn innan jag tillträdde. Så det är naturligt att de kommer och följer upp vad som har hänt.
2: Reporter Paulina Sörlin Ström.
0: Och så till Sveriges drömstart i fotbolls-VM.
2: Ja, seger med 5-1 mot Tunisien. Och det var en stolt lagkapten, Victor Nilsson Lindelöf från Västerås, efter matchen.
6: Men som jag sa, laginsatsen. Det är den jag är mest stolt över. Hur vi agerar som ett lag, skyddar varandras ryggar och helt enkelt går ut. Jag är den enda i truppen som har gjort en VM-match. Så att grabbarna, att de går ut där idag och presterar som de gör, är otroligt, otroligt stort och mäktigt. Så att jag är väldigt stolt över dem.
2: Ja, i Sveriges VM-trupp är alltså endast Viktor av de 26 uttagna spelarna som har spelat en VM-match tidigare.
0: Och Yassin Ayari, han gjorde Sveriges första mål i fotbolls-VM, men också det sista. Och Ayari som spelar i Premier League-klubben Brighton, han valde ju inte fira målet av respekt för motståndarlaget Tunisien, ett land där han har rötter. Mm. Ayaris pappa är ju från Tunisien, och Yassin hade alternativet att spela för det tunisiska landslaget, men valde ju Sverige.
2: Ja, det är vi glada för.
0: Ska ju säga att han firade sista målet.
2: Gjorde han det?
0: Han gjorde det.
2: Ja,
0: han firade inte första, då ursäktade han sig, och sen i sista då gled han på knäna och gjorde lite handgester. Så jag tror att han har också nämnt väl att han blev lite buad efter att han hade, tror att det var att han hade blivit buad efter första målet, och då kör man på.
2: Ja, men det förtjänar han, att inte bli buad alltså, utan att få fira.
0: Att få fira, ja, men precis. Och vi ska kolla till vädret här. Vi har med oss Elvira såklart utifrån. Hur är vädret, Elvira?
7: Ja, men just nu så är det lite burrigt, tycker jag. Det blåser lite i mulet. Vad händer med den här sommarvärmen, undrar jag. Det blir också mycket moln. Kan komma någon skur ikväll också.
0: Imorgon då?
7: Imorgon då är det också mulet tyvärr, och tidvis regn. Eller så tycker man att det är skönt. Det beror ju på hur man är, så att säga. 11-16 grader är alltså lite svalt, och så en nordvästlig vind också.
0: Hörde du att det skulle bli uppemot 26 grader på midsommar nu på lördag?
7: Ja, men vilken lycka. Men jag hörde också att vi kommer inte undan regnet.
0: Nej, det får vi behålla. Man får nöja sig, men det är svenskt.
7: Ja, det är svenskt. Det är tradition.
0: Tradition.

Allt just nu med Mauro Scocco. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om handelssanktioner, ytterligare handelssanktioner mot Israel. Och att kommissionen hittills inte har velat agera på en då svensk-fransk framstöt om just utökade handelssanktioner mot israeliska bosättningar, det gillas inte av utrikesminister Maria Malmer Stenegard, som ju också då är moderat ska säga. Hon säger att jag är lite förvånad och irriterad över den diskussion som finns där man påstår att den medelväg som Frankrike och Sverige valt skulle innebära krav på enhällighet. För det innebär den inte, säger hon då i samband med dagens EU-utrikesministermöte i Luxemburg. Och Sverige, de kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna. Alltså, men Maria Malmer Stenegard, hon gillar alltså inte det här att kommissionen hittills inte har velat agera på en svensk-fransk framstöt om just utökade handelssanktioner mot israeliska bosättningar.

The Greatest Messiah, Helena Lindgren. Hon skriver att några timmar fick man sova, men vilken match alltså. Hon tittade på Sverige-Tunisien som spelades i morse 4. Veronica Andersson fick sova en halvtimme här på eftermiddagen, skönt för dig. Och Jari Koivisto tycker att det är kul för Sverige att det går bra, men han är inte alls intresserad av fotboll, så jag gissar att han är ganska pigg just nu. Och Kirsten Kanstrup skriver också, trött är hon, men inte på grund av fotboll. Det är alltså frågan vi ställer idag på vår Facebook-sida. Du kan alltid ringa in på 021 495 25 25 och berätta, hur trött är du just nu?

0: Hälsa Gud med Miss Li nu när klockan är 16:15. Det blir dags för Ekonyheter.
1: Här är 16:45 Ekot. Den norske bonusprinsen ska överklaga fängelsedomen. Fokus på Hormuzsundet när G7-länderna möts idag. Och för många barn här hemma skapades de första fotbolls-VM-minnena tidigt i morse.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när man slutsignalen gör.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ja, den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen mot honom. 4 års fängelse för bland annat våldtäkter och misshandel, vilket Oslo tingsrätt meddelade idag. Och så här säger Borg Høibys försvarsadvokater.
3: Vi har snackat med honom. Han önskar att anke där hvor det blev allvarliga tillfällen hvor han blev dömt och inte har tillstått.
4: Kronprinsessans son vill överklaga domstolens beslut att fälla honom för allvarliga brott som han inte erkänt. 2 våldtäkter och misshandel. Det säger advokaterna Ellen Holager Andenäs och Peter Sekulits till VG efter att ha mött sin klient i Ila-fängelse. Borg Høiby beskrivs som desperat att få komma ut ur häktet nu när mamman Mette-Marit är så svårt sjuk. Advokaterna har gjort en ny begäran och föreslår elektronisk övervakning i hemmet i den svåra situationen.
5: Det är naturligtvis tungt. Straffsaken i sig själv är ju vansklig att förhålla sig till, men så är det ju då särskilt mors hälsosituation som är
3: han vill svärt gärna ut nu.
4: Åklagarsidan ska läsa den omfattande domen och sen ta ställning till om det blir ett överklagande. Fristen är 2 veckor. En sammanfattning av domen lästes upp med allvar i Oslo tingsrätt under förmiddagen. Det är en historisk fängelsedom i Norge när en person med så nära koppling till kungahuset döms för allvarliga brott. I domen beskrivs stryptag och upprepat våld i nära relationer. Han döms för 2 våldtäkter där kvinnorna inte anses ha varit vid medvetande och för att ha filmat utan samtycke. Men han frias från anklagelser som gäller 2 andra våldtäkter i åtalet där bevisningen inte räcker enligt Oslo tingsrätt. Bara en av de 5 berörda kvinnorna var med i salen på grund av påfrestningen med all medieuppmärksamhet. Deras reaktioner är blandade idag med både lättnad och besvikelse. Høiby döms också att betala en ersättning till de kvinnor han enligt domen utsatt för brott på totalt 640 000 norska kronor. Beatrice Jansson, Oslo.
1: Världens 7 största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon och högst på dagordningen står den så kallade avsiktsförklaringen som USA och Iran uppges vara överens om. Frankrikes president Emmanuel Macron står värd för mötet och i en intervju med fransk TV sa han så här.
6: Nous allons tout faire d'abord pour que cet accord soit une réalité et donc pour que Hormuz puisse se rouvrir de manière pacifique et que le trafic puisse reprendre.
1: Och vi har nu med oss vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Avignon. Ja, vad är det Macron säger?
7: Han säger att man ska göra allt för att det här fredsavtalet nu genomförs så att trafiken genom Hormuzsundet återupptas på ett så säkert och fredligt sätt som möjligt. Och han tillägger också 2 andra viktiga punkter. En handlar om att passagen ska vara avgiftsfri, för det har också diskuterats. Och den tredje är att man kommer fortsätta utveckla alternativa vägar för att kunna distribuera gas och olja ut ur Gulfstaterna.
1: Mm, vad är det Europa kan bistå med när det rör Hormuzsundets öppnande?
7: Det handlar mycket om en militär närvaro som Frankrike aviserade för länge sedan. Och Macron sa att inom 2 till 3 dagar så kommer det franska hangarfartyget Charles de Gaulle vara på plats. Eller då när avtalet är underskrivet ordentligt. Och det kommer också vara åtföljt av andra militärfartyg, fregatter, minröjare och stöd av flygplan och även militära styrkor från Storbritannien, Italien och Nederländerna. Men det är väldigt viktigt att det här är då en militär närvaro som enbart handlar om att garantera säkerheten, inte om att man på något sätt ska angripa någon militärt.
1: Och vilken roll kan de europeiska länderna spela i de fortsatta förhandlingarna?
7: Ja, den här avsiktsförklaringen då mellan USA och Iran är ju tänkt att undertecknas i Schweiz på fredag. Men Emmanuel Macron sa att den är faktiskt redan undertecknad digitalt, så enligt honom är det mer en formalitet som fullföljs på fredag. Man kommer då också att jobba både diplomatiskt för att det här verkligen fullföljs och, som jag sa, militärt. Och EUs roll handlar väl också mycket om trycket och kraven på Iran, och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens här i eftermiddags att EU inte kommer att lätta några sanktioner mot Iran så länge som det här hotet om kärnvapen kvarstår, och man kräver också förändringar av Irans inrikespolitik.
1: Det säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, som var med direkt från franska Avignon. Vi vänder nu blicken mot Ukraina. Det är omfattande skador på det historiska Petchetska klostret i Kiev efter nattens ryska robot- och drönarattacker mot huvudstaden. Attackerna fördöms nu från flera håll.
8: För Ryssland finns ingenting som är heligt. De kallar sig ortodoxa kristna men angriper vårt folks hjärtan och de heliga platser vi värnar om, säger biskop Avrami, föreståndare för det världsarvsklassade Petcherska klostret i Kiev, ett av Ukrainas viktigaste landmärken, grundat år 1015, nu med omfattande skador. För den ukrainska public service-kanalen Suspilne berättar biskopen hur präster och kyrkoarbetare under natten evakuerade reliker medan flera byggnader på området brann. Under morgonen lyckades räddningstjänsten släcka branden som hade spridit sig över 800 kvadratmeter. Enligt president Volodymyr Zelensky träffades området av en rysk drönare. Bilder som ukrainsk underrättelsetjänst publicerat visar delar av en rysk drönarmotor på platsen. Ryssland däremot hävdar att skadorna orsakats av ukrainskt luftförsvar. Ryssland avfyrade över 600 drönare och ett 70-tal robotar mot Kiev under natten. Minst 5 personer dödades och ett 30-tal skadades. Förutom klosterområdet träffades bostadshus, marknadsplatser och en av Ukrainas äldsta filmstudior, där landets största kostymsamling förstördes. Fördömanden kommer nu från flera håll. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha säger att Ryssland i sina angrepp på kulturarvet har överträffat terrorgruppen IS. Samtidigt säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att G7-ledarna under veckans toppmöte ska diskutera ökat tryck på Ryssland för att avsluta kriget. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och efter lång väntan startar idag de verkliga förhandlingarna om ett EU-medlemskap för Ukraina. Och det här välkomnas på mötet med EUs utrikesministrar i Luxemburg.
9: Otroligt välkommet. Det har vi ju väntat på länge.
10: This is an important milestone to celebrate today.
11: A mega day or a mega Monday for the enlargement process.
12: Stora ord från Sveriges och Litauens utrikesministrar samt EUs utvidgningskommissionär. En viktig milstolpe och citat, en megadag. För idag startar EU-förhandlingar om medlemskap både med Ukraina och med Moldavien, som ansökt om medlemskap samtidigt som Ukraina i början av 2022. Båda länderna har egentligen varit redo att förhandla länge, men ett EU-land, Ungern, har tidigare sagt nej. Men med ny regering i Budapest och med nya löften från Ukraina om skydd för den ungerska minoriteten i landet, så har Ungern släppt sitt veto. För Ukraina ligger dock fullvärdigt medlemskap långt bort. Det kan dröja många år enligt de flesta bedömare. Men kanske kan landet komma in i EU stegvis. Den tyska förbundskanslern Friedrich Merz dammade nyligen av en gammal idé om delvis medlemskap för Ukraina. Att landet till exempel skulle få vara med på diverse möten men utan rösträtt. Sveriges minister Maria Malmer Stenegard välkomnar alla försök att snabba på närmandet till EU. Men det får inte innebära att Ukraina hamnar i permanent limbo.
9: Men det får aldrig bli en ersättning för ett riktigt EU-medlemskap, så man får inte villa bort sig i detta.
12: Ser du en sån risk?
9: Jag ser en liten risk för det. Men som sagt, jag tror att vi måste också vara lite innovativa och titta på olika vägar för Ukraina att komma närmare unionen.
12: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
1: Vidare till Storbritannien som kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
13: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
14: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Det kommer inte bli enkelt, men det är rätt sak att göra, sa Keir Starmer idag. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
15: Well, we would find ways around it if I be honest. But it's a good start, I believe.
16: Maybe it would be much better to to educate more about the dangers.
14: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
15: I believe yes. If you're like 14 or 13, I don't think it would be a good idea to have these.
14: När man är 13 eller 14 är man för ung för sociala medier, menar 17-åriga Helen. Nina Benner, London.
1: Vi går inrikes. Kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas den nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker som kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis. Det är regeringen och Sveriges kommuner och regioner som har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Så fotboll och Sveriges vinst i VM-premiären med 5-1 mot Tunisien. Senast Sveriges herrlandslag var med i ett fotbolls-VM var 2018 och storsegen tidigt i morse blev därför för många unga det första riktiga VM-minnet. 11-åriga Folke var uppe vid klockan 4.
2: Jag var faktiskt uppe. Det var en fantastisk känsla när slutsignalen gör dock. Man insåg att man hade gjort en så stor vinst. Jag var med i VM 2022, EM 2021. Men jag har inte så stora minnen från det. Jag var också med i VM 2018. Men det är mitt första VM-minne från när Sverige har varit med.
17: På förmiddagen satte Folke på sig sin Sverige-tröja med Lukas Bergvall på ryggen. Tog sin fotboll och gick ut och övade skott i Vasaparken i Stockholm. Han tror att det blir tuffare i kommande gruppspelsmatcher, men Folke har gjort matten och tror att en tredje plats i gruppen är strategiskt bättre än att komma etta eller tvåa.
2: Ser väl inte så ljust ut mot Nederländerna. Ett fantastiskt lag med en fantastisk defensiv och en stark spets i offensiven, men jag tror vi förlorar med 2-1. Vi spelar lika mot Japan, 2-2. Jag hoppas vi hamnar 3 i gruppen, för kommer vi 2 får vi möta Brasilien. 1 får vi möta Marocko, så det är inte heller så bra.
17: På Östermalms IP hade Djurgårdens fotbollsläger för knattar sin första dag idag. Och trots att många av barnen var uppe redan vid avspark i morse var energinivåerna höga.
18: Allihopa.
19: Jag såg highlights.
18: Är ni inte trötta då?
20: Jag kan dygna.
17: Men vi

0: Sverige!
1: Jublande barn där på Östermalms IP. Reporter Hugo Bernad hade träffat dem. Och VM-fotbollsmatcherna kan du givetvis följa i Radiosporten i P4. Ikväll och i natt halvklart och mest uppehåll, men i de östra delarna av mellersta landet regn. Imorgon blir det regnigt i Götaland och Svealand, framförallt i de östra delarna, och i sydväst en del sol, mellan 15 och 20 grader. I södra Norrland halvklart till mulet, men längst i norr regn. I norra Norrland varierande molnighet och någon enstaka skur i Tornedalen, omkring 15 grader. Producent för Ekot, Masse Benners, i studion Julia Brynolfsson.
2: Och vi hörde ju för ett litet tag sen här femåriga Ayla som ju lekte i poesiparken i Västerås förra veckan och skadade sig på en skruv som stack ut i ett av lekhusen. Och vi ska alldeles strax prata med enhetschefen eller tillförordnade enhetschef på gata- och parkenheten om det här. Men först lite Ella Langley med Choosing Texas, och sen ska vi få en liten trafikkoll. Hur ser det ut där ute? Det har vi Olle Allén från trafiken med oss för att berätta.

0: Ella Langley här i eftermiddag i P4 Västmanland där vi nu ska kolla till trafikläget. Olle Alena koll och vi börjar väl i Skinnskatteberg.
1: Ja, precis. På riksväg 68 som åker förbi Skinnskatteberg. Det här är på sträckan mellan Lindesberg och Fagersta mellan infarten och då till Skinnskatteberg. Träd delvis som ligger och blockerar vägen. Det blockerar inte hela vägen det här trädet, men det ligger på vägen och personal är på väg. Det kan vara lite trångt att ta sig förbi. Det här påverkar båda riktningarna. 68 mellan infarten och då till Skinnskatteberg. Tågtrafiken, fortsatt strul och stopp mellan Hallstahammar och Surahammar påverkar sträckan Västerås-Ludvika. Ring och tipsa mig 020 999 444.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.
0: Och Elvira, jag antar att det finns människor som är ganska så trötta efter att ha varit uppe och tittat på Sverige.
4: Ja, till exempel Sasha som jag har träffat nu här i Västerås. God eftermiddag, Sasha.
5: Tjena, tjena.
4: Du, hur är läget med dig idag?
5: Ja, bara bra, lite trött. Framförallt när jag råkade vakna random för att se matchen.
4: Ja, för du hade inte ställt klockan för att kolla matchen i natt.
5: Faktiskt inte.
4: Vad var det som väckte dig då?
5: Det blev, vad ska jag säga, råkade väcka random av mig själv bara.
4: Okej.
5: Okay. Så där, ja, det blev som det blev. Tanken var att jag skulle inte kolla på matchen för jag ville fokusera på sommarjobbet. Men sen när jag råkade vakna 4, då visste jag att det var Sverige-matchen. Alltså jag kunde inte somna om, jag bara, jag kan lika gärna kolla på matchen.
4: Ja, för att du gjorde din första dag idag på ditt sommarjobb. Hur gick det liksom när du hade varit vaken?
5: Alltså sommarjobbet alltså?
4: Ja.
5: Alltså det gick bra, men jag kände mig sömnig under, eller så där, jag ville sova. Men jag höll mig vaken ändå. Men sen senare, vi skulle ut och leta efter platser där vi ska praktisera eller jobba lite. Så ja, då det gjorde så att jag blev mer vaken när jag var aktiv ute.
4: Okej, men du har inte tagit någon tupplur alls idag?
5: Nej, faktiskt inte. Det blir när jag kommer hem. Eller bara sömnen, sova länge.
4: Men om du inte hade... nu ska vi se. Nu kände jag att jag tappade bort vad jag skulle fråga här, Sasha. Men hur var det att se matchen då? Var det spännande?
5: Ja, det var spännande. Framförallt det är det. När de gjorde mål tidigt. Alltså 1-0 framförallt. Det var värsta skottet. Vad heter han? Jag glömde namnet, men han var från
4: Yasin.
5: Ja, exakt. Så sen fick jag höra lite bakgrund att han var lite från Tunisien också. Det var därför han inte firade. Så jag fick höra lite det, men det där skottet var ganska stort. Och sen Isak, oh my god, han var bra.
4: Ja, det var ju en jättekross liksom, och du lyckades vakna utan att ens planera det. Ändå ja. Härligt ju.
5: Tanke, ja, det är det. Tanke var, som jag sa tidigare, tanke var jag skulle inte se matchen. Alltså där jag ville sova ut, men det blev som det blev. Så jag vaknade bara random så där typ 4 och jag bara, nej, jag kollar på matchen.
4: Är du glad då att du ändå vaknade?
5: Ja, faktiskt. Jag blev nöjd faktiskt. Framförallt när jag fick se matchen lite sen statsen. Jag blev mycket glad för det.
4: Men kommer du att kolla på fler matcher ikväll? Eller kommer du liksom att sova tidigt nu och sådär?
5: Nej, jag kollar fler matcher. Bättre jag sover lite senare än att sova nu. Det kan förstöra som rutinen.
4: Okej.
5: Så jag kommer nog se klockan 18, alltså 6, då är det Spanien som kör. Så jag kollar nog den matchen och förmodligen senare mot Belgien, sen Belgien matchen senare.
4: Du är liksom orubblig, du kommer inte rucka på att sova.
5: Vadå?
4: Nej, men du kommer liksom fortsätta titta ändå fast du är trött.
5: Ja, det är VM, det händer inte så ofta.
4: Nej.
5: Vart fjärde år alltså. Ja. VM är stort. Så det, jag kollar mycket, om det är fotboll jag kollar mycket på, då är det VM. Det är det, typ den största turneringen av alla.
4: Hur stort fotbollsintresse har du?
5: Alltså, jag ska säga, jag skulle säga jag är mycket med VM till skillnad från klubbar. Det beror på, vad ska jag säga, VM, EM, kanske afrikanska mästerskapet så där. Så jag har lite Champions League när det var PSG och Arsenal. Så...
4: Ja, det låter kul. Hörru du, tusen tack Sasha och hoppas det blir trevligt att kolla match ikväll också då.
5: Yes, tack så mycket.

Kärlek kommer med sommar, Ledan Philipsson. 11 minuter över 5, det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordén och Elvira Ringeborn är med dig. Och ett skötsamt levnadssätt, det kommer nu att få större betydelse vid beviljande av uppehållstillstånd. Det har ju riksdagen beslutat om. Och de här skärpta vandelskraven som de kallas, de beslutades från och med 13 juli så kommer det här träda i kraft. Och det innebär att en utlännings då, vandel i större utsträckning än idag ska vägas in i beslut om att då bevilja och återkalla uppehållstillstånd i Sverige. Men vilka handlingar som då kan leda, som är då bristande vandel, som kan leda till nekat uppehållstillstånd, det framgår inte tydligt liksom i lagtexten. Men regeringsföreträdare och utredare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter och att inte följa myndighetsbeslut och att systematiskt strunta i att betala skulder eller böter och att arbeta svart, det har regeringsföreträdare och utredare nämnt som exempel på då bristande vandel, sånt som då ska göra och vägas in i beslut om att bevilja och återkalla uppehållstillstånd. Och det är också värt att nämna att de partier som röstade emot det här förslaget i riksdagen, det var Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men de andra partierna, de röstade för.

0: Dansa med mig själv med Miss Li, 19 minuter över 5. Och femårige Alaya lekte i poesiparken förra veckan och skadade sig på en skruv som stack ut i ett av lekhusen. Hon fick ett djupt sår i ryggen som behövde sys, och nu har jag med mig Christer Sikström som är tillförordnad enhetschef på gata- och parkenheten i Västerås. God eftermiddag, Christer.
1: Hej, hej.
0: Ja, men du, vad tänker du om det här som har hänt?
1: Ja, men det är ju jätteolyckligt att barnet har skadat sig på den här skruvarna. Det är det.
0: Men varför var det skruvar i det här lekhuset som stack ut?
1: Ja, det är en planka som har suttit på undersidan då, på den här, för att stadga upp själva träkonstruktionen där. Och den har tydligen lossnat då, och de här skruvarna har stuckit ner.
0: Okej, men hur kunde det bli så? Har man inte liksom kontroller på de här lekhusen?
1: Jo, vi har kontroller. Vi hade tillsyn i maj på det här av extern besiktningsman, och sen så har vi ju tillsyn varje vecka. Men det kan ju bli så att plankan försvinner eller ramlar ner efter vi har varit där och gjort tillsyn också. Så att det är jättesvårt att säga varför den har ramlat bort just nu.
0: Ja, den här felanmäldes ju på fredagen då, förra veckan. Och hur agerade ni från kommunen när ni fick kännedom om det?
1: Nej, men så fort vi fick kännedom om det så åkte vi ut och tog bort de här skruvarna direkt på morgonen då, när vi fick vetskap om det.
0: För ni åker ut, som du sa, och gör besiktningar ganska ofta ändå, vilket du var inne på. Men vems uppgift är det att se till att lekparkerna är säkra för barnen?
1: Ja, det är ju våran uppgift på kommunen här, att det är säkert. Och vi utför ju olika besiktningar och sånt här löpande, så att det är ju bara beklagligt att den här har ramlat bort och vi inte har sett det, skruvarna, för då har vi agerat på en gång.
0: För Elvira var och träffade då mamman till Alaya här för ungefär en timme sedan nu. Och de såg en planka där som inte riktigt satt helt fast, där man kunde se alla skruvar mellan två stycken plankor, att den satt också där redan löst. Men då menar du att ni var ju där på besiktning ganska nyligen?
1: Ja, det var vi, och det här är ju, alltså det är ju trä, så att det kan ju lätt skifta liksom, att de går sönder och så. Så att det kan ju ske över dagen eller över natten också. Så att vi försöker ju hålla efter så gott vi kan och så att det är säkra lekplatser.
0: Mm. Och Alayas mamma då, Nicole Angten, hon sa ju att det hon förväntar sig egentligen i det här läget, det är någon typ av kompensation från kommunen och en ursäkt. Är det någonting som kan vara möjligt?
1: Ja, kompensation och så, det har vi ju rutiner för hur det ska skötas. Så då får hon ju vända sig till oss här på kommunen i så fall. Mm. Och det är ju som ursäkt, det är ju jättebeklagligt att det har inträffat den här olyckan.
0: Kommer ni införa några fler åtgärder efter Alayas spik som hon fick, eller skruv som hon fick i kroppen?
1: Ja, nej, men vi får ju titta ytterligare på på själva tillsynen då. Vad vi kan göra för någonting där, så att vi motverkar de här, att det kan bli såna här olyckor.
0: Och det säger Christer Sikström, tillförordnad enhetschef på gata- och parkenheten på Västerås stad. Tack för att du var med, Christer.
1: Tack så mycket.

0: Det blev en andra plats i Melodifestivalen för Gresula med Här för mig. Nu dags för Ekonyheter, 5:30 är klockan.
1: Kommunerna kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt. Lagändringarna börjar gälla 15 juli senare i år. Minst 31 personer har dött efter att en buss störtade ner i en 100 meter djup ravin i Etiopien. Bussen var på väg mot huvudstaden Addis Abeba och det är oklart hur många passagerare som var ombord. Ett dussintal personer har även skadats, rapporterar AP. Den brittiska sångerskan Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma men är fortsatt svårt sjuk. Det säger hennes agent till tyska tidningen Bild. Det var i början av maj som sångerskan försattes i koma efter en akut tarmoperation i Portugal. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons med On Top of the World.
1: Och sen trafikuppdatering på det, och då ska vi till riksväg 68 mellan Lindesberg och Fagersta, mellan infarterna till Skinnskatteberg. Fortsatt så att det ligger ett träd på vägen där och delvis blockerar. Personal ska vara på väg till platsen. 68, alltså mellan infarterna till Skinnskatteberg, träd på vägen som påverkar båda riktningarna. Fortfarande stopp i tågtrafiken mellan Hallstahammar och Surahammar. Det här påverkar sträckan Västerås-Ludvika. Ring och tipsa mig och mina kollegor på Sveriges Radios trafikredaktion 020 999 444.
0: Och Eva Söderberg, hon har skrivit på vår Facebook-sida att hon är väldigt trött just nu. Men det var det värt, det kan jag förstå. Sverige vann ju mot Tunisien med 5-1. Då får man gå upp och titta på fotboll tidigt. Nu är det dags för lokala nyheter här med Samira. Och du börjar med att avråda från bad.
2: Ja, inte bara på grund av det dåliga vädret, utan på grund av att Lövudden i Västerås, där har staden gått ut med att det senaste vattenprovet visar att badvattnet är otjänligt. Och i väntan på nytt prov så avråder de från bad vid Lövudden alltså.
0: Och vi ska vidare här också. Det har skett flera larm om en våldsam skolmiljö på en skola i Västerås.
2: Yngre barn far illa i en våldsam skolmiljö, menar föräldrar på Bjurhovdaskolan i Västerås.
3: Det är ju knytnävar, det är toaborstar i ansiktet, det är min sons glasögon gick sönder här för ett tag sedan. Han är alltså 9 år och det här är hans vardag.
4: Johanna Landells son går på skolan. Han har blivit hotad och attackerad under 3 månaders tid utan att skolledningen gör något åt saken, menar Johanna. Och P4 Västmanland har pratat med 10-tal föräldrar som har barn i olika årskurser som skrivit under ett gemensamt brev till skolledningen. Och enligt föräldrarna handlar det bland annat om att vissa barn slår andra barn och hotar att döda andra barn och deras småsyskon, samt att det är högljutt och oroligt i klassrummen. Och för Johannas son har det blivit allt svårare att gå till skolan.
3: Det påverkar han jättemycket, framförallt hans självförtroende. Det har blivit jättedåligt. Han tycker inte alls det är kul längre med någonting, och det är hemskt som mamma ser på.
4: Sara Pernolf är rektor på Bjurhovdaskolan, och hon menar att de redan ser effekten av ett pågående förändringsarbete.
5: Vi fortsätter jobba på samma sätt som vi har gjort hittills, eftersom vi nu kan se att det ändå ger resultat. Och nu ska vi också se till så att alla övergångar där det samlas elever blir så trygga som möjligt, att det inte händer några konflikter.
4: Hur sätter ni stopp för det då?
5: Precis som jag sa, vi har förstärkt både med personal, vi har gett handledning, vi coachar, vi finns där hela elevhälsan finns och alla lärare. Vi har ett jättestort pågående arbete för det här. Och tillsammans med föräldrar naturligtvis. Vi lär inte elever att slåss och säga fula ord på Bjurhovdaskolan.
2: Reporter Paulina Sörlin Ström.
0: Och i många år så bodde det ett kärlekspar längst upp i Lantmännens silo här i Västerås.
2: Ja, men nu har pilgrimsfalkarna flyttat och fått ungar i sitt nya hem.
6: Det är jätteroligt att ha denna fantastiska rovfågel i Västerås, nästan mitt i stan.
7: Anders Nylén, fågelskådare som länge har följt Västerås pilgrimsfalkar.
6: De har ju häckat i Lantmännens silo ända sedan 2015. Och där har vi fått ut 20 ungar.
7: Men den gamla honan dog och en ny dök upp. Första året var hon inte könsmogen.
6: Men i våras började de para sig. Så då tog vi för givet att det skulle bli ägg lagda vid Lantmännens silo. Men så plötsligt så försvann de. De var borta från lådan.
7: Det visade sig att falkparet hade flyttat längst upp på kraftvärmeverkets skorsten, där Mälarenergi placerat en falklåda. I den, 150 meter upp i luften, ligger nu 3 pilgrimsfalkungar och växer till sig. Men varför falkparet valde att flytta dit, det vet man inte riktigt.
6: De kanske tyckte lådan var ny och fräsch och fin. En annan teori kan vara att skorstenen är dubbelt så hög som Lantmännens silo. De här fåglarna vill häcka väldigt högt upp.
2: Reporter Elisabeth Adolfsson Grejer.

0: Sista låten ut, 9to5 med Dolly Parton, Elvira. Och Lasse ringde in från Göteborg och berättade att jag borde bli bättre på att dygna så att jag inte är lika trött.
1: Det kanske du borde bli.
0: Ja, exakt. Så fick jag en avhyvling av Jonna.
1: Ja, men jag tycker ändå att du har gått upp frivilligt. Du förtjänar en eloge.
0: Tack. Jag vet att jag förtjänar en eloge. Det gör jag alltid. Det var sista vi hade att erbjuda här i eftermiddag i P4 Västmanland. Lukas Nordeno.
1: Elvira Ringborn, tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att ni har lyssnat. Ha en trevlig kväll nu.
2: Radiosporten från fotbolls-VM. Kom igen, sina Jari.

0: Ashari dice que Suecia.
1: Sweden 5, Tunisia 1.
0: Suecia 5, Túnez 1.
2: Ja, jösses Amalia, drar mig baklänges. Vilken sanslös start på VM det blev för Sverige. Tidigt i morse, 5-1 seger mot Tunisien.
3: Det ifrågasatta och ibland hånade svenska fotbollslandslaget visade med eftertryck att Sverige har i VM att göra.
2: Nu ska vi inte sväva iväg. Två matcher återstår i gruppspelet mot tuffare motstånd dessutom. Men en bättre grund för att avancera vidare till en 16-delsfinal när det kunde Sverige knappast ha fått.
3: Vi ska förstås prata mycket om den svenska VM-inledningen i Sportextra ikväll. Men också för första gången i det här mästerskapet få se en av de stora guldfavoriterna spela.
4: Och det handlar naturligtvis om världstvåorna, redan Europamästarna Spanien, som kommer till spel i mäktiga Atlanta Stadium, Georgia, mot pyttenationen Öriket utanför Afrikas västkust. Kap Verde rankade 67 i världen. Spanien med Lamine Yamal i truppen, men startar på bänken. Ett Spanien med en Real Madrid-spelare. Jo, men det blev ju så till slut. Marco Correa, för bara några timmar sen presenterades han att övergången från Chelsea är klar. Spanien mot Kap Verde inför det är en otroligt mäktig inramning i Atlanta. Spanien mot Kap Verde, grupp H drar igång.
2: Jonas Enarsson med koll på Spanien mot Kap Verde och senare ikväll med avspark klockan 9. Högintressant möte, Belgien mot Egypten.
3: Sveriges kross mot Tunisien i morse ser ut att få konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi, enligt Fotbollskanalen i alla fall. Han väntas nämligen få sparken efter utskåpningen, även om uppgifterna ännu inte är bekräftade. Och en som saknades i Monterrey i morse, det var Zlatan Ibrahimovic, som istället valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset. Inte helt uppskattat hos de svenska VM-spelarna. Och så har vi fått mer att glädjas åt som svenskar. För nu står det klart vilken som blir den svenska toppdomaren Glenn Nybergs första match under fotbolls-VM. 37-åringen med team ska få döma Ghana-Panama på torsdag klockan 01.
2: William Valdetoft, Tova Strömberg, Martin Marlow. Det visar med sällskapet här ikväll i Radiosportens VM-studio.

0: Thomas Lejin först ut. Vi är på gång. Och så här lät det klockan 04.00 i morse.
1: Gräset är grönt, himlen är mörk. Nedräkningen har börjat. VM 2026. Spelplatsen är Monterey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först? Kommer väldigt så kommer bollen ut till Jökeres. Jökeres ska skjuta. Jökeres räddas av försvarare. Nytt skott.
2: För att kontrollera den här bollen i Asin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
3: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
1: Isak mot straffområdet. Isak skjuter i mål!
2: Ja!
1: Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak!
4: Det är såklart att det är skönt när det klickar, och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
1: Här kommer frisparken, han hamnar hos Isak.
2: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål.
1: Och Yasin Ayari skjuter i mål!
5: Och lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
6: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
5: Vad värmer dig mest som lagkapten?
6: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
7: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Jörkan gör mål. Alla gör mål.
1: 5-1 och pangpremiär i fotbolls-VM för Sverige mot Tunisien. Hur stora är chanserna att redan nu säga det är klart med 16-delsfinal?
8: Ja, men klart är det såklart inte, men väldigt bra förutsättningar som det är just nu, med tanke då på att 8 av 12 treor går vidare och Sverige nu har sin tre poängare här och två matcher i handen att kunna skrapa ihop någon ytterligare poäng. Så att riktigt bra match ger riktigt bra förutsättningar.
1: Det kan ju till och med räcka med de här tre poängen för att bli en av de bästa treorna. Innebär det på något sätt att inställningen mot Nederländerna och Japan ska förändras?
8: Har svårt att tro det. Snarare att det kanske är lite mer, vad ska man säga, lite mer avslappnat, lite mindre pressat läge då. Det är klart att den här matchen som spelades mot Tunisien var en nyckelmatch. Det är den alla förväntas att man ska vinna. Vi såg att Japan, vi såg att Nederländerna är väldigt bra, väldigt hög nivå. Så att jag tror att det är bra att komma in med några extra mål inspelade på kontot och framförallt de tre poängen där.
1: Och självförtroendet då, hur mycket betyder det?
8: Ja, men det är ju nästan omöjligt att sätta ord på det, för det är ju så mycket i den här sporten. Jag menar, axlarna och neråt spelar man fotboll med, men allt där ovanför är så otroligt viktigt. Hur spelarna mår, hur självförtroendet är och sådär. Så att ser inget negativt med det.
9: Stora rubriker världen runt efter Sveriges 5-1-kross i VM-premiären mot Tunisien. I italienska Gazzetta dello Sport kan man läsa: Yasin Ayari levererar en skoningslös dubbel mot sin fars hemland. Ayari, som ju har tunisisk bakgrund. Engelska The Guardian har också fokus på den svenske Brighton-spelaren. Tvåmålsskytten Yasin Ayari kombinerade med Sveriges stjärnor och krossade felbenägna tunisier. Franska fotbollstidningen L'Equipe skriver: anförda av sin superduo Jökeres Isak cruisade Sverige till seger över Tunisien i VM. Tyska tidningen Bild har ungefär samma vinkel. Skandinavernas stora styrka. De kontrade otroligt bra med sina två berömda anfallare. Våra nordiska grannar då? Jo, danska Extrabladets rubrik är kort och gott: fantastisk svensk VM-start. Och i den största norska avisen Verdens Gang kan man läsa: Svensk VM-fest. Superstjärnorna härjade med Tunisien.
0: Reporter här senast Martin Hedberg. Vi hörde dessförinnan referenterna Andreas Mats och Jon Persson. 5-1 alltså för Sverige i premiären mot Tunisien i morse.
10: Och nu står det klart att det får konsekvenser för Tunisiens förbundskapten. Han får nämligen sparken, Sabri Lamouchi, som ledde laget här under morgonen men som inte kommer att göra det under resten av turneringen. Det blir nämligen det sista han gör för det tunisiska landslaget. Förbundskaptenen sparkas. Det är just bekräftat och har ryktats om under dagen. En av vardomarna i mötet mellan Tyskland och Curaçao utreds för att ha gjort en vit maktgest inför kameran inför matchen. Han var nämligen med och klipptes in i bild från varummet där domaren Australien Shawn Mendes höll handen längs benet med tummen och pekfingret i en ring och fingrarna pekade neråt längs låret. Gesten har sedan några år tolkats och använts som en vit maktgest, i alla fall enligt The Athletic som TT refererar till. Och så upprepar vi det då, att vi har en svensk domare som kommer att kliva in i den här turneringen på torsdag. För Glenn Nyberg får nämligen döma mötet mellan Ghana och Panama i grupp L. På torsdag 18 juni 01.00 så får alltså Glenn Nyberg med sitt team kliva in i handlingarna.
0: Det var 4000 gulklädda svenskar, tyckte jag mig läsa, på plats där i Monterrey i Mexiko i morse. Och miljontals svenskar som var uppe framför tv-apparaterna och framför radion i morse 04.00. Men en av de största genom alla tider inom svensk fotboll, han hade fokus på annat.
11: Vadå, UFC eller?
12: Zlatan Ibrahimovic valde att gå på Donald Trumps UFC-gala vid Vita huset istället för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien.
13: I feel amazing, I mean this is something... I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
12: Den tidigare svenska landslagsikonen är VM-expert i amerikanska Fox TV-sändningar under mästerskapet. Efter Sveriges playoff-seger mot Polen som kvalificerade laget till VM la Zlatan ut en bild på Instagram med citatet "I see you in US". Men så blev det inte under måndagsmorgonen. Till Expressen är Anthony Langa och Benjamin Nygren något obrydda över Zlatans frånvaro. Men Jesper Karlström tycker ändå att den före detta landslagsspelaren borde prioriterat Sveriges match.
0: Reporter Nike Bolmgren. Vi ska prata mycket mer förstås senare under kvällen här vad gäller den fantastiska svenska starten på detta mästerskap. Härnäst väntar ju Nederländerna på lördag, den bekväma tiden 19.00. Perfekt, man vill inte ens förstöra nattsömnen. Mycket bra. Mer om det sen, men nu närmast fokus på det som väntar under kvällen.
14: Den lilla önationen Kap Verde säkrade sin biljett till VM efter en nästan fläckfri insats i kvalet. Det blir den lilla nationens första VM och runt en halv miljon invånare hejar nu på sina blå hajar som landslaget kallas. Blåklädda supportrar som fyller gatorna i huvudstaden Praia bildar den där blå vågen som ska stötta landslaget till nya framgångar. Spelarna är till ungefär hälften födda i Europa, mestadels Portugal, Nederländerna eller Frankrike. Och massutvandringen från Kap Verde är en del av identiteten och kulturen, men också bakgrunden till att spelarna idag återfinns i 16 olika länder och ligor. Nationen som består av ett tiotal öar vid Afrikas västkust kallas ibland jättedödaren, då Kap Verde trots den minimala befolkningen spelat jämnt med stora fotbollsnationer som Portugal, Kamerun, Ghana och Egypten. Stabilt placerade runt plats 70 i FIFAs ranking har förbundskapten Bubista från ön Boa Vista ofta valt en defensiv taktik för Kap Verde.
0: Reporter är Malin Rindfors och Jonas Enersson på plats i Atlanta för att se Spanien mot Kap Verde den här kvällen. Alltså, är Kap Verde en blåbärsnation? Eller hur ska vi placera in dem?
15: Ja, men Kap Verde är ju på den nivån att när VM utökades så har de tillräckligt hög kapacitet för att kvala in från en afrikansk kvalgrupp med nationer som Kamerun, som vi hörde här. De har även besegrat Angola som är en hyfsat stabil fotboll, ett hyfsat stabilt fotbollsland. Så att blåbär, ja, de kallas ju för blåhajarna, så att, ja, möjligen då att blåbär skulle kunna vara något man kallar dem. Men nej, jag skulle inte benämna dem som blåbär. Sen är de ju naturligtvis på en helt annan nivå än motståndarna Spanien. Finns några spelare, några få, som har hemmavist i klubbar som alla känner igen, till exempel ytterbacken Sidney López Cabral, en 22 år ung spelare, för detta är ett ålderstiget landslag Cap Verde kommer med. Han är spelare i Benfica i Portugal. Nu har han inte spelat sen i mars, det har varit lite skavade bekymmer, men ändå riktigt fin klubbtillhörighet. Och på den andra ytterbackspositionen till höger, 31-åriga Steven Moreira, Columbus här i USA, så, och där är han ordinarie, spelar 90 minuter i princip varje match. Så att det finns några guldkorn i Cap Verdes lag. Önationen utanför Afrikas västkust som hittades av portugisiska sjömän på 1400-talet, självständighet 1975. Nu är det dags för första VM-matchen.
0: Och i denna VM-premiär så ställs man mot en av turneringens stora guldfavoriter.
12: Spanien är det enda landet i historien som vunnit tre stora mästerskapstitlar i rad. Sviten började med EM-guldet 2008, fortsatte med VM-titeln 2010 och fullbordades med ännu ett EM-guld 2012. Efter den eran följde en längre mästerskapstorka, men 2024 var Spanien tillbaka på toppen, återigen Europamästare, och nu har laget chansen att skriva om sin historia. När Spaniens målvakt David Raya får frågan om hur laget hanterar pressen som regerande Europamästare, låter det så här.
16: Ya veremos hasta donde llegamos y ojalá podemos con ese favoritismo poder ganar el mundial.
12: Målvakten berättar att laget får se vad de kan göra och att de hoppas möta förväntningarna av att vara favoriter. I kväll inleder Spanien sitt VM-äventyr med att möta Cap Verde. Och laget kliver in i turneringen med ett självförtroende som få kan matcha. Spanjorerna har nämligen spelat 30 raka matcher utan förlust. En av de längsta sviterna i landslagets historia.
15: Och Spanien är i USA, Mexiko och Kanada för att återupprätta sin VM-heder. Ja, men lite så känns det. Efter VM-guldet för 16 år sedan, 2010 i Sydafrika, då har det verkligen varit tufft för spanjorerna. VM:et efter, det är Brasilien, då blev det respass redan i gruppspelet. Och de två följande i Ryssland och Qatar, då har de inte tagit sig förbi första slutspelsrundan. Alltså inte ens tagit sig till kvartsfinal. Nu kommer detta stolta landslag in tillsammans med Cap Verde på den gröna gräsmattan i Atlanta Stadium. Den mäktiga skapelse som är värd för matchen mellan Spanien och Cap Verde som redande Europamästare och stort favorittryck på sig, och glädjande då att Lamine Yamal är tillräckligt frisk för att vara med i matchtruppen även om han inte startar matchen ikväll, ikväll svensk tid, det är ju lunchtid här i Atlanta, Georgia. Alldeles strax nationalsånger, sen är det dags för Asperg, och det är en mäktig syn med FIFA-symbolen i mitten och så de två gigantiska fanorna, en på vardera planhalva. Och jag var faktiskt inne i innandömet i den här stadion och såg drillen för att de tiotals personer, hundratals personer som måste bära de här gigantiska, det är ju 2-3 tusen kvadratmeter de är på styck. Det var en häftig upplevelse.
0: 6 minuter till avspark i Atlanta, alltså Spanien mot Cap Verde. Strax åter dit, men närmast senast nytt från Ekot och Veronica Mitrevska.
17: Domkapitlet i Strängnäs stift utreder nu om statsministerns hustru och prästen Birgitta Eds engagemang i Follökna stiftelsen är förenlig med prästlöfterna. Det skriver Dagens Arena. Stiftsjuristen Lotta Lind säger till sajten att det har kommit in ett tiotal anmälningar efter Aftonbladets avslöjande förra veckan om att Eds stiftelse rekryterar volontärer som arbetar gratis med att rusta upp en herrgård som delvis ägs av Birgitta Ed i utbyte mot ett bra nätverk. Storbritannien kommer att förbjuda tillgång till sociala medier för barn under 16 år från och med nästa vår. Det sa premiärminister Keir Starmer tidigare idag.
18: The government will ban access to social media for all children under the age of 16.
19: Förbudet som den brittiska regeringen vill se gäller plattformar som TikTok, YouTube och Twitch. Förebilden är den sociala medielag som införts i Australien tidigare. Men här i Storbritannien vill man dessutom hindra vuxna från att kontakta barn genom chattar på spelplattformar. Tonåringarna Lilith och Helen i London tror att ett förbud kan bli svårt att upprätthålla.
20: We would find ways around it if I be honest. But it's a good start.
21: Maybe it would be much better to educate more about the dangers.
19: Kanske vore det bättre med mer information kring farorna, säger Lilith. Hon och Helen är 17 år och kommer inte omfattas av den nya lagstiftningen ifall den går igenom. Men det hade varit bra för oss att inte vara på TikTok och Insta när vi var yngre, säger Helen.
20: I believe yes.
19: Nina Benner, London.
17: EUs utrikeschef Kaja Kallas lovar att framföra krav till EU-kommissionen om ytterligare handelssanktioner mot Israel. Tidigare har kommissionen inte velat agera på förslaget om handelssanktioner mot israeliska bosättningar. Sverige kan tänka sig att tvinga fram ett förslag med hjälp av en enkel majoritet av EU-länderna.
10: Igår släpptes det tredje avsnittet av Radiosporten dokumentär på temat fotbolls-VM. Den här gången tas vi med till VM 94 och mordet på den colombianske försvararen Andres Escobar.
22: De colombianska knarkkartellerna var i allra högsta grad inblandade i både Colombias fotbollslandslag och de inhemska klubblagen under 80- och 90-talet. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär.
23: Använde ju fotbollen för att tvätta pengar framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för. Så man köpte klubbar helt liksom öppet får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
22: Hot och våld utanför planen påverkade lagens prestationer. Ibland kanske mer än spelet på plan. Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz.
24: Man kan absolut gå så långt som att säga att stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot.
23: Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
22: Den colombianske backen Andrés Escobar mördades strax efter hemkomst från VM 1994 efter att ha gjort självmål under turneringen. Hör mer i Sveriges Radios app. Sök efter Radiosporten dokumentär.
10: Och snart i samma app så ska vi följa Spanien mot Kapverde i fotbolls-VM i USA.

0: Macy Gray, I try.
1: Det har varit mycket tjat om vädret under fotbolls-VM, men Jonas Enarsson som nu ska göra Spanien mot Kap Verde, det är helt irrelevant att prata om vädret i Atlanta, eller?
2: Nej, det är alltid intressant att prata om vädret, men just vad gäller förutsättningar för matchen mellan Spanien och Kap Verde så är det inte det allra viktigaste, eftersom det är en inomhusarena. Och ytterligare en mäktig som Radiosporten får chansen att besöka i Dallas igår. Det var ju som en rymdfarkost som hade satts ner mitt ute på landsbygden utanför Dallas. Medan det här, mitt i stan, mitt i Atlanta, Georgias hjärta, så är det en arena för 75 000 åskådare där man kan stänga taket. Det är det gjort också, det är framförallt värmen som det handlar om att hålla undan. Och nu är det bara 10 sekunder kvar innan Kap Verde för första gången sätter en VM-fotboll i rörelse. För det är de helt i vitt som har avspark mot storfavoriterna Spanien i framförallt rött och blått. Och där har matchen startats, ni hör publikens jubel. Capacity crowd pratar man ju om i USA. Det är ju en benämning för om det är fullsatt. Jag tror inte att det är riktigt, det är lite svårt. Det är röda stolar mestadels och en hel del röda kläder också. De där är svåra att särskilja emellanåt. Men så när som fullt hus på den här matchen. Ordentlig publiktillströmning i inledningen av det här världsmästerskapet. Trots de höga biljettpriserna som har diskuterats. Men vi har också hört från svenska fans att de hörde vi igår i Monterrey att de har fått tag på biljetter som var klart överkomliga prismässigt. Så att det är kul att uppleva att det är så många åskådare som tar sig till matcherna den här gången. Alltså Atlanta, Georgia. Och det handlar om Spanien mot Kap Verde. Matchen har precis inletts samtidigt som jag håller ett öga på spelarna och vad som händer där nere. Så ska ni få Spaniens laguppställning. Den är ju naturligtvis stjärnfylld. Där startar i mål Unai Simón från Athletic Club Bilbao. En fyrbackslinje med från höger Marco Llorente, Atletico Madrid. Mittbackar Pau Cubarsi, Barcelona, och Aymeric Laporte, Athletic Bilbao. Till vänster Marco Correa, till för bara några timmar sedan Celtic, numera Real Madrid. På mittfältet en trio spelare, Pedri Barcelona, Rodri Manchester City och Fabian Ruiz Paris Saint-Germain. Mumma för fotbollsälskare, verkligen. Och där fram där hittar vi Ferran Torres Barcelona, Mikel Oyarzabal Real Sociedad och Gavi från Barcelona. Barcelona dominerar, men Real Madrid har alltså en fot med i spelet trots att det från början inte huvudstadens storförening. Om vi tittar till Kap Verde då, som gör sitt första VM-framträdande. Ja, men vi pratade ju om de ytterbackarna Steven Moreira Columbus och Sidney López Cabral från Benfica. Vi måste ju också nämna målvakten. 91 landskampen för 40-åriga Vosinha som spelade den portugisiska andra ligan till vardags i Chaves. Och ikonen, fotbollsikonen på i ögruppen Kap Verde, Ryan Mendes, höger ytter i ett defensivt viktat Kap Verde. Han är 36 år, gör sin 99:e landskamp. Det är flest i landets unga historia. Han har dessutom stått för flest antal gjorda mål, 22 stycken. Där har ni några namn som möjligen kommer att få tillfälle att när beskåda i den här matchen, där vi förväntar oss att Kap Verde kommer att få ägnas mycket, mycket tid åt att försvara sig. Och så har det också sett ut de inledande minuterna. Spanien har haft bollen på offensiv planhalva mest hela tiden, och nu dessutom tillskansat sig matchens första hörna. Så ändrade sig domarna. Det är en jordansk domare som blåser i pipan, Adam Mahmadme är det som är rättsskipare. Och då skrev jag ett streck för hörna där. Får radera det helt enkelt. Gulklädd är målvakten i Kap Verde, Vosinha, som skickar bollen ut mot sidlinjen. Inkast blir det för de vitledda Kap Verde-spelarna. Tas om hand från höger

0: gott om tid på sig. Bollen in centralt då för Kevin Pina. Men den bryts omgående utav spanjorerna, de regerande Europamästarna. Och bollen är i det spanska försvaret. Pau Cubarsí, Barcelona mittbacken tillsammans med före detta Manchester City-spelaren. Numera Athletic Bilbao. Amerik Laporte. Spanien framåt, ut på vänstersidan mot Gavi. Hoppar upp och vinner en nickduell. Han är ju inte direkt längst på plan. Den bollen hittar inte rätt adress. Och Cucurella, Marco Cucurella med det ständigt vågigt viftande håret tar hand om bollen och Spanien börjar om på egen planhalva. Orangea handskar men grön målvaktsdräkt, blek grön målvaktsdräkt på Unai Simón. Spanien har ju stora valmöjligheter på samtliga positioner, världsstjärnor överallt, inte minst på målvaktssidan där Unai Simón valde som etta. Det finns också David Raya, Arsenal och Juan Garcia, Barcelona. Nu hör ni lite jubel från läktarna. Det var nämligen så att Kap Verde för några få sekunder lyckades ta hand om bollen och nästan gå till anfall. De kom nästan in på offside planhalva men nådde inte fram till mittlinjen innan Barcelona bröt. Rodri med alltid med nedstoppad tröja, kaptensbinden i det här mästerskapet har han också. Så breddas bollen ut på högersidan att arbeta på för Ferran Torres. Torres släpper bara bollen kort till Fabian Ruiz, men då är det toppvärdespelarna som bryter och dessutom skickar bollen via spansk fot till ett inkast från eget vänsterförsvar i höjd med eget straffområdeslinje. Ska Kap Verde innan det har gått 10 minuter komma in med bollen på offside planhalva under kontroll? Spanien är ju inte bara otroligt bra på alla sätt, de är ju kanske det mest laget i världsfotbollen. Inkastet från Sidney López Cabral på gång. Benfica-spelaren. Bollen tillbaka ut över sidlinjen när de kommit in i spel. Det är VM-grupp H det handlar om. Och det är Spanien mot Kap Verde. Här finns ju också Saudiarabien och Uruguay i den här gruppen. Nu är det Spanien som vinner boll. Ett svagt inlägg rätt i famnen på veteranmålvakten Bosinha som tänkte sparka långt men han rullar ut bollen istället. Spanien med ganska hög press mot Kap Verde som försöker spela sig ur det här. Det kommer nog att bli lite problematiskt. Bollen upp längs sidlinjen nu över densamma och faktiskt inkast för Kap Verde efter att Cucurella har stött ut bollen. Och är de nära mittlinjen i alla fall, Kap Verde-spelarna efter 6 minuter och inga mål tillverkade. Sen sätter de igång spelet. De vill ju väldigt gärna hålla i bollen och spela på det sätt som förbundskaptenen Babista har sagt till dem att göra. Även om det är Spanien som är på andra sidan. Det spelar liksom ingen roll. Utan här ska det inte slås långbollar utan de ska försöka lösa ett anfallsspel genom att spela sig fram. Så får vi se om de kommer att göra det hela tiden. Än så länge har det inte lett längre än till mittlinjen. Nu i alla fall närmar de sig offensiv planhalva men då bryter Spanien omgående enkelt från Laporte som hade klivit högt upp från sin mittbacksposition och skickar ner bollen då till målvakten Unai Simón. Simón rullar ut att attackera för just Laporte. Står ut lite med händerna. In mer centralt där Rodri har gått ner och hämtat Manchester City-spelaren som har haft skadebekymmer under säsongen. Som ju var så ofantligt bra i Tysklands EM för 2 år sedan. Fick ju dessutom Ballon d'Or, guldbollen, som världens bästa fotbollsspelare. Nu är det lyftning framåt från Spanien. Kommer också i en andra våg. Nej, då bryts bollen. Starkt jobbat av Kevin Pina, Kap Verde. Och så är det hög press från Gavi. Faller. Ingen åtgärd från domaren. Kap Verde skickar undan till inkast för Spanien. 0-0 i VM-öppningen för de här båda nationerna. Ja, för Kap Verde är det ju inte bara VM-öppning det här året. Utan det är ju någonsin, de har ju aldrig spelat ett världsmästerskap tidigare. Spanien nog med bollen, precis som vi har förväntat oss. Bollen är centralt på offside planhalva, breddas ut till vänster. Cucurella släpper en snett inåt bakåt för Laporte. Laporte in med bollen i offensivt straffområde för spanjorerna men undan från Kap Verde och Spanien får återigen börja om på mittplan. Hämtas då utav ytterbacken från Atletico Madrid, Marcos Llorente. centralt då att arbeta på för Fabian Ruiz. Ruiz får tillbaka bollen vänster in i position. Rodri och han står och spelar bollen fram och tillbaka till varandra. Snäv passning som ändå hittar rätt till mittbacken Pau Cubarsí ut på högersidan för Spanien. Ferran Torres inlägg längs marken, felriktat. Det har fortfarande målchans. Här doftar det kontring. Det är ingen stark doft för Kopp Verde och spanjorerna som snabbt rövrar bollen. Förväntad matchbild, men ännu inga målchanser för Spanien som har ett VM-guld från 2010. Pedri misslyckas med att få in bollen och sen en rejäl tackling från Llorente och så blåser inte domaren. Han säger bara till Kopp Verde, Sidney López Cabral, att han ska resa på sig. Tyckte att det var axel mot axel, ni hör vad publiken, stora delar av den tyckte. Bollen centralt då för Fabian Ruiz istället. In till Pedri, driver sig. Pedri breddar ut till höger där Llorente löper i djupet mot bortlinjen. Nu är det väl ändå hörna för Spanien. Ja, här kommer första hörnan och applåder från de röda utav portrarna som är på plats. Äntligen från Chouane. Bara med Kopp Verde-spelare till ordentligt. Det första hörnan i matchen, 0-0. Pedri med lyftningen mot första stolpen nickas enkelt undan. Det fanns inte en spansk spelare och här kommer istället Kopp Verde. Men de får över bollen över mittlinjen, men det väntar Llorente och bara tar hand om den. Spanien kontrollerar spelet. Spanien har fortfarande inte skapat någon målchans. 10 minuter har passerat. Kopp Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Inget nytt under solen. Det är precis som vi har trott att det ska se ut. Lagkapten Rodri då med bollen. Tar ganska god tid på sig när han vänder. Med Jamiro och Monteiro. Kopp Verde mittfältare. Ute i Llorente då på högersidan med Tofsen. Det blonda håret och Tofsen. Bra gjort av Pedri in mot kortlinjen. Får in bollen över målvakten. Nickas undan. Precis innan Mikel Oyarzabal ska sätta dit huvudet till inkast för Spanien istället. Första nästan läget. Bästa möjligheten. Nytt inlägg Spanien. Inga som helst problem för målvakten Bosinha. Kopp Verde plockar ner den där bollen. Ja, klockan tickar på. Snart 11,5 minut. Fortfarande inga mål tillverkade. Kopp Verde har inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. Spanien och andra sidan har inte skapat någon riktigt het målchans. Därför är det också mållöst i Atlanta, Georgia i VM-öppningen i grupp H.
1: Strax tillbaka till dig Jonas, men här sticker vi emellan med dagens stora rubrik från VM i övrigt.
2: Look, it's a big loss. It's not the best way to start this competition.
3: Så sammanfattade Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi förnedringen mot Sverige i fotbolls-VM. Och nu meddelar Tunisiens fotbollsförbund att Lamouchi får sparken med omedelbar verkan. Direkt efter slutsignal riktades skarp kritik mot både förbundskaptenen och hela det tunisiska landslaget. Bland annat från den tidigare landslagsbacken Walid Hitchi, som i landets radiostation Mosaik sa att hela det korrupta förbundet har skämt ut sig och måste avgå. Härnäst väntar möte med Japan för Tunisien på söndag morgon svensk tid.
4: Det berättade Gustav Renkeskog, och vem som blir förbundskapten, vem som står där i matchen mot Japan, det är inte ännu klart i alla fall, så är det inte kommunicerat. Men det ryktas och pratas om att det ska vara den tidigare Sunderland-ytten Wahbi Khazri som tar över efter att man har alltså sparkat sin förbundskapten efter bara en match. Och det ska sägas att Lamouchi, han var ju också en krislösning, för han tog över efter att man slogs ut redan i 16-delsfinal i afrikanska mästerskapen här alldeles senast. Och Lamouchi han bara vara förbundskapten för Tunisien i 5 matcher, där alltså Sveriges kross nu i morse var den femte. Och det målet som Tunisien gjorde mot Sverige, det var det blott andra som han fick varit med och producera under sin tid som förbundskapten. Det första det gjorde man mot Haiti. Sen har man i tur och ordning förlorat mot Kanada och Österrike innan Belgien, precis här innan VM. Men sista matchen för Lamouchi blev alltså Sverige, den sista och femte som förbundskapten.

0: Avril Lavigne i VM Sport Extra Complicated.
1: Och eftersom det är VM Sport Extra så följer vi också VM-fotboll naturligtvis. Spanien mot Kap Verde, grupp H. 17 matchminuten, alltjämt 0-0. Spanien totalt dominerar in i offensivt straffområde nu. Llorente får inte till inlägget. Försvarsspelet än så länge från Kap Verdes sida alldeles ypperligt. Där i mitten i försvaret så styr 33-årige Pico, han heter egentligen Roberto López, är född på Irland, spelar för Shamrock Rovers, men kallar sig för Pico, och det är ju samma namn som den ögruppen Kap Verdes högsta topp, en vulkan, och han har verkligen varit toppen och en reslig figur i mitten av det kapverdiska försvaret, och därmed se till att Spanien fortfarande inte har skapat någon sån där supermålchans. Llorente som fick sig en rejäl tryckare alldeles för bara någon minut sedan utav Sidney López Cabral, som har varit väldigt aktiv i Kap Verde. Upptakten utav matchen, 17 minuter, inga mål tillverkade. Varning där för López Cabral, vilket ju underlättar möjligen för de spanska spelarna, för då måste han tagga ner lite grann, kan inte vara riktigt så intensiv och aggressiv som har varit i inledningen. Nu är det just han, López Cabral, som kastar inkast. Så vräker sig verkligen Pau Cubarsí fram och nickar bollen mot offensivt straffområde. Spelas loss för Cucurella, ganska svår boll att hantera, studsande så att han högt upp med vänsterfoten tvingas till en relativt hög teknisk, svår teknisk manöver för att hitta rätt med passningen. Det gjorde han också, Cucurella, nu alltså klar för Real Madrid, men det var bakåt. Men nu kommer Spanien framåt. Rodri då istället, där på mitten, tillsammans med Laporte som kliver upp från mittbackspositionen och försöker stötta för att Spanien ska kunna trycka fram så många tekniskt skickliga och målfarliga spelare som möjligt. Det är Mikel Oyarzabal som ligger som central, offensiv spets. Tanken är väl att han ska kunna stånga in någon boll, men det är jättefint försvarsspel än så länge utav Kap Verde som inte släpper fram Spanien. Ni som följdes det spanska landslaget under Luis Enriques avslutande del, till exempel i VM i Ryssland 2018, och minns att bollen spelades in med väldigt stor kontroll runt och så hände det nästan ingenting. Lite så är känslan, så har det ju annars inte varit under De La Fuentes ledning, utan det har varit ett lite rakare, lite mer underhållande Spanien som nu ändå är in i offensivt straffområde. Här kommer inte ett avslut från Fabian Ruiz, han missar bollen, men Spanien behåller trycket naturligtvis. Pedri långt ute till höger tillsammans med Gavi, de byter position med sig hela tiden. Nu är det Gavi, släpper bollen för Rodri. Rodri tittar uppåt, ska spela in bollen i straffområdet, släpper in backläge istället. Skott kommer, svagt inspark för Kap Verde som håller undan mot Spanien. 19 minuter har gått utav den lilla önationens VM-premiär, och inte bara håller nollan utan de håller dessutom undan från Spanien, från att Spanien skapar riktigt ordentligt farliga, heta, häftiga målchanser. Har Kap Verde haft någonting framåt? Nej, det har de ju då naturligtvis inte. Nu kommer en lång boll upp, den går faktiskt över Laporte, men ja, det var offside på Kap Verde spelaren som var där framme, Livramento. Till vardags i Casapia i Portugal, där han oftast är inhoppare. Har spelat i Verona i Serie A och gjort mål också i Serie A. Men de har ju en spelare på bänken, Willis Semedo, som var tvåa i skytteligan på Cypern med 17 mål. Det är väl det vassaste när det handlar om att verkligen prestera över tid och vara målskytt. Spanien då med bollen istället. Cubarsí släpper in bollen centralt för Rodri som styr spelet där. Han är ju inte den mest offensivt kreativa spelaren. Ut på högersidan. Inläggsförsök där från Ferran Torres, men det bryts ganska enkelt och Jovane vill få undan bollen för Kap Verde. De vill verkligen inte bara skicka bollen på chans om de inte är absolut 100% nödda och tvungna till det, Kap Verde. Men det innebär ju å andra sidan att Spanien högt upp kan återerövra bollen. Det är väldigt svårt för Kap Verde, så det just nu efter 21 minuter och 0-0, att få till något spel högre upp i planen, eftersom Spanien i orden är så oerhört mycket skickligare individuellt än vad Kap Verde-motståndarna är. lite halvfarligt spel nu. Bollen är utanför den egna målburen hos Ramiro Monteiro. Släpper upp bollen nu på offside planhalva. Första gången under kontroll, men det varade en liten stund. Så spanjorerna lyckas inte bryta. Ut på vänstersidan, Giovane är en mot en situation med Llorente. Snett inåt bakåt då. För Kopverde att trycka på framåt. Duarte blir av med bollen. Spanien bryter. Det första anfallet i Kopverdes historia i en VM-match. Den slutar i en frispark för Spanien. Men det var första lilla försöket i alla fall. Och ni hör ju förväntningarna från Kopverde-publiken. Kanske också den neutrala amerikanska publiken som har knallat hit till denna mäktiga arena, Atlanta Stadium, mitt i storstaden Atlanta, bara några minuter från centrumdelen och Centennial Park, som ju var ett centrum under de olympiska spelen där de olympiska ringarna fortfarande ståtar utanför den här parken. Men i ordningen återställd. Den första halvleken är snart avverkad. Det kommer att bli ett litet break nästa gång bollen går död. Men Spanien är framme i alla fall. Så går bollen ut över kortlinjen. Det blir inspark för Kap Verde. Och då är det reklamavbrott. Eller ja, cooling break är det officiellt. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Ja, ni hör publiken inte så där himla nöjda, låter det som, eller är det något annat? Nej, de jublar här över någonting, som någon människa som syns på solskärmen som inte gör en aning om det.
2: Du har ett par minuter på dig att ta reda på vem det där var.
1: Nej, jag kommer inte att lyckas med det.
2: Kämpa. Hör du, vi har halva första halvleken kvar av Spanien mot Kap Verde och sen senare ikväll alltså Belgien mot Egypten. Men i den här lilla vätskepausen så kan vi passa på och fortsätta vår jorden runtresa. Det har de varit med på, William, va?
3: Ja, visst.
2: Att vi har spanat in vad som spelas mest och vad som ligger på topplistorna rent musikaliskt i de olika VM-länderna. Vi spanar in Kap Verde och där hittar vi bland annat nu på topplistorna Elida Almeida med Andel.

0: Så här låter det på topplistan i Kap Verde just nu, Elida Almeida med Andel. Och Kap Verde håller alltså fortsatt 0-0 mot självaste guldfavoriterna Spanien i VM.
1: Ja, men inte bara håller, utan de har sett till att Spanien inte har skapat en enda målchans. Spelar väldigt, väldigt lugnt och förtroendegivande på egen planhalva. Har inte släppt till de bollskickliga spanjorerna på något sätt. Så efter 26 minuter så är det alltjämt mållöst. Kommer en crossboll för Kap Verde ut på högersidan. Det blir en mot en situation där Ryan Mendes utmanar Cucurella in i offensivt straffområde. Ett skott kommer från Steven Moreira. Bollen via Cucurellas ben ut i inkast för Kap Verde. Det var inte bara att man hade bollen på offensiv planhalva för andra gången. Nu så var de framme och hotade lite grann. Den blonderade Ryan Mendes får bollen i bröstet, har Cucurella direkt i ryggen. Moreira, och han är där. Fin teknik utav Moreira ner mot kortlinjen. Inlägget kommer. Unai Simón ser bollen segla över samtliga spelare i straffområdet. Spanjorer först och får undan bollen under kontroll. Inte helt oväntat. Ferran Torres längs högersidan. Helt felriktad passning så att Kap Verde bryter. Och så är det jättenära att det blir ett supersnyggt klackspel som skulle kunna ha löst upp det spanska försvaret från Kap Verdes sida, de vitlädda spelarna. Men det blir Rodri, kaptenen av Spanien, igen i mittcirkel. Tittar höger, tittar vänster, tittar höger. Släpper bara bollen kort för Pedri ut på högersidan. Där Ferran Torres tar hand om bollen då istället i höjd med straffområdet. In lite mer centralt, tillbaka ut till Torres. Och så är det en jätterapp brytning verkligen utav Kap Verdes Kevin Pina. Så vill han ha tillbaka bollen utav Giovane, men fick inte det. Utan bollen istället för att gå framåt hamnar ner hos målvakten Bosinha istället. Och så bryter Spanien ganska så omgående. Enkelt där utav Ferran Torres. En av de fyra Barcelona-spelarna på planen. Bollen är på offensiv planhalva, den sticker upp för Cucurella in i straffområdet, snett inåt bakom, kommer det första riktiga läget med en kanonfin täckt utav Pico. Vulkanen, höjdaren i mittförsvaret i Kap Verde. Spanien återerövrar. Gavi med bollen, ute på vänstersidan. Ska han slå in den, håller i den, försöker vända in mer centralt i planen till Pedri. Pedri måttar skott, håller i, han är rakt framifrån, ut i Cucurella på ett tillslag, får tillbaka bollen, skjuter där över. Spanien närmar sig det kapverdiska målet, 0-0 efter 29 minuter. VM-öppningen i grupp H där vi alltså har Saudiarabien och Uruguay också. Så visar domaren att nu får du börja skynda dig med insparken, annars så blir det hörna här. Nu är det inte jättemycket tid kvar, där kommer i alla fall bollen i rullning för Kap Verdes sida. Ut i högerbacksposition för Steven Moreira. Moreira skickar bollen långt. Llorente, spanjoren, högerbacken är först. Ja, behöver inte vara först för bollen går ut över. Kap Verde, inte haft en enda riktigt het målchansen. Veteranmålvakten, 40 år gammal, 91 landskappen Bosinha i den portugisiska andra ligan till vardags, har inte behövt ingripa överhuvudtaget med något som kräver stora målvaktskunskaper. Bollen är i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den bara kort för Pedri. In med bollen i offensivt straffområde. Bosinha ute och lätt tar hand om den bollen. Får också bra hjälp av försvarskollegor. Kastar ut bollen till Moreira på högerbackspositionen. För Kap Verde spelar in bollen då centralt till Diney som är den andra mittbacken. Tillsammans med Pico, irländaren. Han spelar i Al-Batak i Förenade Arabemiraten när det är vardagsfotboll. Mittback då, Pico och Diney. Moreira med bollen för Kap Verde släpper den till Pico och så spelar de ganska rapt och tydligt men mot eget mål då så att bollen går ner till Bosinha. Från vänsterbacksposition, Diney har klivit ut där. Skickar den över hela straffområdet för Pico att spela upp centralt. Spelar helt fel så att Spanien bryter. Rodri släpper in bollen centralt för Torres. Torres breddar till Oyarzabal. Han kommer ur position och så är det ett fantastiskt hemjobb utav Kop Verde-spelarna som gör att det inte blir någon målchans den här gången heller för Spanien. Och så småningom inkas dessutom för Kop Verde. Vilket försvarsarbete. Nu är det high five även om de inte är över huvudet. Och så försöker Kop Verde-spelarna verkligen elda upp publiken. För som de kämpar, som de sliter. Och så precisar de mig i försvarsspelet. Det är liksom inte närheten när de fläker sig för att bryta att det ska vara frispark. Det är ju Moreira där som en gång har gått lite för hårt fram och fått en varning när han tryckte till Marcos Llorente ordentligt. Steven Moreira då med bollen. Nej, det var inte Moreira som fick varningen, det var ju López Cabral. Rätt ska vara rätt. Spanien då med bollen, Llorente vid mittlinjen, spelar den in mot mittcirkeln där Fabian Ruiz hämtar. PSG-spelaren som har haft lite skadebekymmer och inte varit helt ordinarie i Champions League-mästarlaget slutet av säsongen. Llorente med bollen in lite mer centralt att vicka framåt från just Ruiz. Faller spansk spelare, ingen åtgärd från den jordanska domaren. Bollen är nära den vänstra sidlinjen. Fint löst utav Kop Verde-spelarna som inte får panik överhuvudtaget. De är så lugna med bollen. Möjligen att det kommer att straffa sig så småningom, men än så länge ser det hur stabilt ut som helst. Och de ökar i bollinnehav, det är fortlöpande här på resultatskärmen. 56 för Spanien, 35 för Kop Verde. Nu har det varit på samma del av planen, det vill säga nära Kop Verdes mål. Men nu kommer det fall en lång bomb från Kop Verde som skulle kunna skapa något. Inligget misslyckas skulle jag säga, men det var offside. Det var offside där ute på Ryan Mendes. Igdir i Turkiet till vardags. Bäste målskytten i Kap Verdes historia som alltså närmar sig 100 landskamper. Kommer att bli så under VM om man får göra fler framträdanden, vilket han kommer om han inte skulle bli skadad. Han är en av de stora stjärnorna sina 36 år till trots i Kap Verdes landslag. Bollen är till Unai Simón, han är målvakt i Spanien. 33 minuter, inga måltillverkare i VM-premiären för Spanien och Kap Verde. Laporte driver upp bollen tillsammans med Rodri. Vänster inneposition för Pedri. Bollen ut mot högersidan av straffområdet där Ferran Torres tar emot. Och så är det återigen väldigt bra försvarsspel och så faller en Kap Verde-spelare i kamp med Ferran Torres. Delar av publiken ville haft ett gult kort på spanjoren. Blir det så? Håller domaren ett gult kort i handen? Nej, det gör han inte. Det buar publiken. Jag tyckte inte att det var någon större fara, även om det blev en tillsägelse där. Ja, det var ju i och för sig Fabian Ruiz domaren pratade med, men ändå. Bollen är i spel igen, nära det kopverdiska straffområdet. Rullas ut till vänstersidan där López Cabral tar emot bollen, får med sig en frispark igen för Kap Verde som håller nollan. 34 minuter, det är snart bara 10 minuter kvar utav den första halvleken. 48 vet vi ju att det är det som gäller här i VM. Inte 45 utan 48 eftersom det är den där pausen precis mitt i halvlekarna. Spanien spelar nu boll på egen planhalva. Det har de inte gjort speciellt mycket. Llorente vänder upp, släpper bollen lite högre på banan för Ruiz, Fabian Ruiz. Fint vänt, fint brickat utav Pedri centralt på offensiv planhalva. Sen misslyckas spanjorerna med passning och Rodri slarvar. Försök till ett chansmål. Unai Simón var långt ut och Livramento, spetsspelaren i Kap Verde, försökte sig på en lobb. Det blev en rabbit killer, en slamkrypare längs marken, så att det var absolut ingen fara. Men häftigt försök där utav Livramento som har gjort 7 landslagsmålspelare också i Portugal till vardags i Casapia. Spanien med bollen då istället. 35 minuter har passerats. De har inte varit i närheten att skapa en riktig målchans mot ett välorganiserat, väloljat Kap Verdes lag. Bollen i mittbacksposition hos Pau Cubarsí. Släpper den ut till höger för Llorente. Ska Spanien kunna luckra upp försvaret på något sätt? Ska de öka bolltempot? Ska de trycka på? Ska de chansa lite grann? Laporto istället. Mitt på offside planhalva. Ganska nära straffområdet kommer han när han skriver fram. Cubarsi ut till Llorente då istället för Spanien. Runt, runt. Som om handbollsspelare bara bollar på 9 meter. Pedri kliver ner. Där kommer Chippen fram mot Cucurella. Var offside? Det får vi inte svar på ännu. Här kommer läget. Skott kommer över. Det var offside. Cucurella. Men där var Spanien på väg att ändå luckra upp Kopp Verde. Cucurella sprang in från vänster. Reprisen visar att knappt men tydligt offside på Real Madrid-spelaren. Nej, men han spelar ju Chelsea, tänker du, som en nytillkommen lyssnare. Nej, Real Madrid har precis gått ut med att han är värvad av Real. Lång frispark där från målvakten Vosinha. Kopp Verde får frispark på offside planhalva. 5 meter in på Spaniens halva utav planen. Och ingen brådska då naturligtvis när de ska ombesörja de här frisparkarna. López Cabral är det väl som är intresserad av att ta hand om den här frisparken för Kopp Verde. Då samlas många spelare i närheten av Spaniens försvarsområde. Här kommer Giovane från vänster. Skjuter där. Inte helt oävet. En bit över förvisso. Men han var utan press från spanska försvarare. Och det blir inspark för Unai Simón och Spanien. Då vill han ha en boll snabbt. Det får han inte. Bollen är uppe på läktaren. Här kommer det en boll så småningom. Och då kan Spanien starta spelet igen. Efter 37 minuter utav den första halvleken, inga mål, inga heta målchanser i mötet mellan Spanien och Kap Verde, som ju rankade 67 i världen. Spanien är tvåa redan i Europamästare. Boll i djupet för Gavi att jobba på. En crossboll ut på högersidan för Ferran Torres som opererar där tillsammans med Llorente in centralt då för Rodri som trampar på bollen, breddar återigen till Torres in centralt istället för Cubarsi. Cubarsi i Spanien tillsammans med Pedri. Pedri håller i bollen, spelar bara kort. Laporte tillbaka till Pedri. Nu breddar han ut till vänster. Cucurella hela tiden är beredd. Inte har markering i grundläget. Men de kommer inte framåt. Fabian Ruiz kan skjuta. Nej. Ut till Llorente. Då är det vi på högersidan igen. Atletico Madrid ytterbacken. Spelar bollen framåt. Sen går den bakåt. Rodri tar hand om den där. In centralt. Lite mer fart på bollen. Här kommer skottläget för Pedri. Håller i. Och så blir det inget avslut. Går ut till Cucurella som nickar bollen bakåt till Laporte. Som närmar sig mittlinjen. Vänder om så att han kan sätta fart på näsa framåt igen. Ut till Cucurella. Här hamnar i en mot en situation, väljer att inte utmana. Spanien trycker på. Spanien är inte i närheten av straffområdet. Här kommer Fabian Ruiz. Rodri då utanför straffområdet. Nu centrerar de. Där kommer lyftningen mot Cucurella som löper. Nickar bollen snett inåt bakom. Skott kommer i ribban. Och Ferran Torres. Och sen nick över. Räddning målvakten. Hörna Spanien. Första riktiga trycket framåt för de redan Europamästarna. Och matchens första hörna. Eller andra hörna är ett faktum. Den här gången från vänster. Ja, men det var det lite bra spel av Spanien. Cucurella kom rätt. Han var inte offside den här gången. Hamnade nere vid kortlinjen. Nickade snett inåt bakåt. Där var också Oyarzabal med det sista avslutet. En nick. Inte så hård. Men på väg att segla över veteranmålvakten Vosinha. Och här kommer hörnan för Spanien. Ja, det gör den inte för att domaren ska prata med spelarna. Säg till Rodri, kom hit så får jag prata med dig. Du är lagkapten. Och så gör du ingen aning om vad det är. Jag har inte sett att det har varit något stök överhuvudtaget. Inga spelare som är riktigt nära varandra. Men domaren är riktigt, riktigt ilsken när han pratar med Rodri där. Nu handlar det kanske om att de inte får hindra målvakten för att komma ut. Här kommer klarsignalen då. Hörnan, flakt slagen, nickas undan utav försvarande Diney. Ut till vänster igen. Pedri med bollen för Spanien. Jättefint spelat av Rodri. In i straffområdet men kanonfint försvarat. Och när avslutet väl kommer från Ruiz så störs han av Rodri. Och så blir det misslyckat och det blir inspark för Kap Verde. Ja, men nu hände det någonting. Nu fick matchen liv, energi. Nu fick den lite puls i alla fall. Se om det kan fortsätta så. Det är 5 minuter till 45, 8 minuter åtminstone kvar utav den första halvleken. Insparken där från Vosinha in på Spaniens planhalva. Oyarzabal löper för att ta hand om bollen när den nickas ut till vänster. Sen är det svårt spelat utav spanjorerna. Det är fram och tillbaka några gånger innan Spanien i lugn och ro kan ta hand om bollen. Pedri, 23-åringen, underbarnet, han och Gavi, de små lirarna i de offensiva delarna utav Spaniens spel. Pedri hämtar boll i mittcirkeln, chippar ut den mot Cucurella. Det är bra slagen, Cucurella misslyckas med att ta emot bollen, inkast för Kopp Verde, eget högerförsvar. Moreira med inkastet. Kastar ner till Pico, mittbacken som har gått ut till sidlinjen. Så det är farligt spel att spela fel. Pedri bryter. Här kan det bli ett läge för Spanien. Rodri kommer in i offside straffområdet, breddar ut till vänster. Inlägg stängt för Fabian Ruiz, men då bryter Kap Verde. Sätter full fart framåt. Vilka löpningar. Nu måste spanjorerna jobba hemåt. Kommer centralt. Ryan Mendes breddar ut till höger. Kap Verde går mot ett avslut kanske. Nej, tvingas ut i yttre delen av straffområdet och det blir spansk boll, Unai Simón, men där ville de verkligen attackera, ville framåt och lite bättre individuell teknik och prestation utav Kap Verde-spelarna och det hade kunnat bli riktigt, riktigt farligt, men Spanien klarade sig efter att hemjobbet var tillräckligt bra. 42 minuter första halvlek, 0-0 mellan Spanien och Kap Verde som håller undan. En riktig målchans sekvens har Kap Verde sett till. Blott en mot detta Spanien. Väldigt, väldigt jobbigt för Spanien att skapa målchanser mot detta organiserade lag. Bollen är återigen utanför straffområdet, ganska långt ifrån. Ruiz, Fabian Ruiz, PSG-spelaren, breddar ut i Llorente. Spanien jagar ett ledningsmål. Kap Verde håller undan. Bollen upp i backlinjen då istället för Cubarsi in centralt för Rodri, breddar ut Cucurella. Han har ganska mycket yta, en mot en situation. Där nere och försvarar är Ryan Mendes, anfallsspelaren. Spanjorerna spelar ganska långsamt, klockan tickar mot 43. Bollen inte in i straffområdet utan är utanför. Nu hos Pedri. Pedri sätter fart in mot straffområdet på egen hand. Breddar bollen för Ferran Torres tillbaka mot Pedri som kan ha varit offside. Domarna tittar på varandra. Jajamensan, flaggan kommer upp och det blir frispark för Kap Verde som återigen förnekar Spanien en målchans. Det är ju oerhört fint utav Babistas boys som håller emot Spanien, stornationen. Bollen får inte hål på, inte i närheten egentligen under den första halvleken än så länge att få hål på Kap Verde. Två målchanser har det varit och de var i samma sekvens. Nu har Spanien vunnit boll igen, man spelade Kap Verde anfalla istället. Inne position Monteiro som är ute till höger, Steven Moreira, men den går till inspark Unai Simón. Han har ju inte helt att göra då egentligen med att slå insparkar eftersom Kap Verde har ju knappt har varit på offensivplan, även om lite mer den andra delen utav första var i början. Svårt med en 3 minuters tillägg. Om 50 sekunder får vi veta. Ska Kap Verde gå till pausvila i sin VM-debut? VM-premiär, alla kategorier. Och ha 0-0 mot Spanien. Då måste de hålla undan de här minuterna som återstår. Nu kommer Pedri centralt. Snabbt spelat ut till vänster, Cucurella. Inlägg längs marken. Går förbi många, men tar det sig där och skjuter. Målvakten räddar. För jublet. När Vosinha, 40 år gammal, rappt dyker ner i sin gula och klistrar bollen längs marken. Det var inget perfekt avslut utav Ferran Torres. 4 i skytteligan i La Liga den här säsongen med 16 mål. Han och Lamine Yamal som sitter på bänken har gjort lika många. Men det var en god möjlighet i alla fall. Här kommer Spanien igen ut vänsterpositionen. Det blir inspark för Kap Verde. Återigen, vilket försvarsspel utav de blå hajarna. Domaren talar om för Kap Verdes målvakt Vosinha att du får att ta och ombesörja den här insparken. 4 minuter blev det. En förutom det där dryckesavbrottet. Så länge ska Kap Verde hålla undan för att gå till en sensationell 0-0, ett sensationellt 0-0 resultat i paus mot Spanien. Vad tänker Luis de la Fuente göra i pausen för att det ska bli fart på det spanska spelet? VM-fotboll, grupp H. Storfavoriterna Spanien har bekymmer med Kap Verde. Det vill säga bekymmer att få hål på dem, bekymmer att skapa målchanser, svårt att få till något kreativt spel in i offensivt straffområde. Det är 3 minuter kvar utav den första halvleken och bollen är i mittcirkeln hos mittbacken Laporte. Han pekar lite grann, visar vad han vill ha sina lagkamrater, släpper den bara kort till mittbacks kollega Paco. Se. Skicka bollen åter till Laporte. Nu är han fallit mer framåt. Rodri har Gokuraya till vänster. Stillastående spel utom Manchester City mittfältaren. Får tillbaka bollen av Gokuraya. När ska bollen in i offside straffområde? De letar det perfekta ögonblicket. Hittar det inte. Fabian Ruiz. Där kommer lyftningen ut mot vänster. Den är bra slaget. Inlägget på ett tillslag mot Llorente. Hörna Spanien. Från höger. Ja, men kanske en möjlighet då. Men det är nickstarka. Försvarskapabla. Spelare i vitt. Kap Verde. Det är Pedri som går ut för att slå hörnan. Gavi där i närheten om det skulle bli en kort variant. Men Gavi står 15 meter ifrån. Så det kommer att bli ett inlägg från Pedri. Mot straffpunkten. Nickas mot målet. Tippas till hörna. Avrosinha är lysande i Kap Verde-målet. Knyter sina vita målvaktshandskar och klappas om utav lagkamraterna. Strålande matchen så länge utav Kap Verdes veteranmålvakt Avrosinha. Pedri ut på högersidan och in och skruvad hörna väntar den här gången. Klockan tickar på. En och en halv minut kvar av första halvlek. Där kommer hörnan. Flaktslagen. Nickas undan utav försvarande Kap Verde-spelare. Kan plockas bort också utav Laros Duarte. Bollen ut över sidan. Ett inkast för Kap Verde. Eget högerförsvar. Och Steven Moreira springer dit för att i lugn och ro skicka in bollen på planen. En minut och 15 sekunder kvar utav halvleken. Spanjorerna pressar på för att vinna boll, skickas långt utav Kap Verde, tas om hand utav försvarande spanska spelare, vill få igång spelet snabbt, önskar ju ett ledningsmål innan det blir paus. Llorente stannar upp innan han når mittlinjen. Rodri, väldigt mycket styr han. Nu skickar han bollen, en crossboll ut mot Cucurella, tar ner bollen på bröstet alldeles på sidlinjen, in mer centralt då för mittbacken Laporte. Det går inte speciellt fort, Pedri får bollen, det är ju han som har gjort de små sakerna som har luckrat upp försvaret, gör det nu igen. Släpper den till Torres, Llorente med inlägget, det är bra slaget, nickas utanför. Ganska svag nick av Oyarzabal. Real Sociedad anfallaren. 25 mål på 53 landskamper. 2 nickmöjligheter i den första halvleken mot Kap Verde. Rankade 67 i världen och så springer domaren ut på en löptur för det ligger en boll extra på planen. Så en fin bredsida där mot reklamskyltarna och så sprintar han tillbaka in mot mittcirkeln, blåser i sin pipa. Spelet kan sättas igång, vi närmar oss slutet av den första halvleken, det är bara en minut kvar. Nej, det var det ju inte. Jag kan inte räkna. Det var ju bara en sekund kvar. Där är det paus. Spanien har gjort 0 mål. Det har Kap Verde också gjort. Att Kap Verde har gjort det är ingen sensation. Att Spanien inte har skapat mer. Synnerligen överraskande. Till stora delar tack vare att Kap Verde visar upp ett försvarsspel som är lugnt, metodiskt, intensivt och effektivt. 0-0.
2: Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
3: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
4: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
2: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
4: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
2: Jökeres.
5: Yes!
2: Mål! Jajamensan! Isak Jökeres.
5: Lyckas i mål!
4: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
5: Vad är det här, Jo?
4: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app. Vi lever gott på 5-1 för Sverige mot Tunisien i morse. Vi lever gott på att Kap Verde håller 0-0 mot självaste Spanien, den stora guldfavoriten, efter den första halvleken. Vi påminner också om att det om 2 timmar är avspark för kvällsmatchen idag. Belgien mot Egypten. Vi ska få förutsättningar inför den matchen om en kort stund.
6: Och en som har följt uppmaningen om att följa fotbolls-VM med Radiosporten är såklart Anders Svensson, som är Sveriges meste landslagsspelare genom tiderna. På här sidan 148 landskamper har Anders Svensson gjort, och trots den gedigna erfarenheten så blev han överraskad över nattens fina resultat.
7: Det var inte alls den bilden av match jag hade sett framför mig. Det var den jag hade hoppats och drömt om, men jag hade förväntat mig en försiktig match med typ ett mål och en tajt, rätt tråkig match, vilket många premiärer är. En drömstart som man känner att oj, det här kommer nog sätta lite griller i huvudet på både Japan och Holland, kan jag tänka mig, inför resten av gruppspelet. Sen så ska man ju vara ärlig och säga att Tunisien är väl på pappret det svagaste laget i gruppen, men man gör det bra som lag, man gör 5 mål. Det bygger ju självförtroende såklart inför 2 väldigt tuffa matcher som återstår i gruppen.
6: Anders Svensson där, vi ska prata mer med honom på temat mexikansk mat. Vad kan det vara för någonting? Mer om det om en stund. Det lät som att han försökte gå av sig några av de där mexikanska maten i alla fall under inslaget. Det här resultatet som ju vi pratat så mycket om, det har ju fått konsekvenser för Tunisiens förbundskapten Sabri Lamouchi. Har nämligen fått sparken. Det började ju ryktas om det redan efter slutsignalen tidigt i morse. Och nu under kvällen så bekräftas det också att förbundskaptenen får lämna sin post. Det är blott efter 5 matcher som förbundskapten i Tunisien, som nu ska ta sig ut på jakt efter en ny förbundskapten att ta sig an de 2 matcher som man ju vet att det återstår av det här VM:et. Men Lamouchis resultat 5-1 mot Sverige, det blev droppen och det sista han gjorde på den posten.
8: För svensk del så dröjer vi mer än gärna kvar i den här svenska premiärvinsten mot Tunisien, en vinst som ju hördes högt i landets alla hörn. Det är läge att lämna över till VM-konduktör Adrian Alebo Andersson för en tillbakablick.
9: Men tack för det, Martin, och varmt välkomna ombord på VM-tåget. Här tar vi oss tillbaks till den magiska fotbollsmorgon som var och tuffar oss igenom ett land i trollbundets tillstånd. Första stopp, en sportbar i Umeå.
10: Alltså, bra som fan, nu är det nära vinst.
11: Ja,
10: VM-guld!
11: Exakt.
10: Helt otroligt. Jag var på personalfest innan och sen har jag bara hållit igång tills matchen började.
11: Jag trodde det skulle vara svårare, men sen när väl matchen kom igång, då var man igång liksom. Då kunde man inte sova.
12: Vad har det blivit, öl eller frukost?
10: Öl. Inte båda tyvärr.
11: Det är bara öl.
9: Men Sara och Elsa, det ena behöver inte utesluta det andra. Fråga bara Micke i Borås.
13: Ja, nu har vi beställt in frukost där. Då har vi beställt apelsinjuice och en stor stark. Ska ju jobba om några timmar så att...
14: Skojar du med mig?
13: Nej, jag skojar inte. För vi är på en inköpsmässa som börjar 09.00.
14: 2,5 timmar, okej.
13: Okay, ja, vi skiter i den. Vi kommer hit lite senare.
9: I Kristine kyrka i Falun bjöd man in till fotbollsfest i ottan. Och kyrkans kommunikatör Michelle Baumann var som frälst på nytt.
15: Nej, men vi har ju fått springa liksom fram och tillbaka till alla förråd och leta efter mer grejer. Vi har plockat fram julmusten till och med. Liksom, så här. Vi måste se till att folk får i sig dricka eller något. Någonting läskande liksom. Vi har springit i skytteltrafik helt enkelt.
16: Nu händer det något här. Svenskt anfall. Folk reser ju.
17: Nu hoppar vi.
9: På Skoftebyskolan i Trollhättan startade lärarnas arbetsdag tidigt.
18: Nej, det var sorgligt, euforiskt. Alltså, sjukt glädjescener. Så jävla gött.
19: Den satt fint nu inför jobbet.
9: Alva och Patricia i Ängelholm följde matchen av både en och 2 anledningar.
20: Känsla och Sverige och snygga fotbollskillar.
5: TV. Jag menar på TV-skärmen.
17: Jaha, okej. Okay. Är det någon särskild du spanar in där?
5: Lukas Bergvall, han ser bra ut, det gör han.
9: I Örebro slog glädjen i taket.
20: Nej, vi har tagit ledigt.
9: Och helt i linje med den närmast sakrala stämning Potters återuppståndna landslag krönte morgonen med blir slutstation Harplinge kyrka där orgeltonerna formerade sig i följande ordning.

0: Adrian Alebo Andersson som gjorde resan genom VM-Sverige där tillsammans med ett helt knippe tidigt uppstigna lokala P4-reportrar. Vi hoppas att resan fortsätter lika härligt framöver under VM. Härnäst för svensk del är det ju Nederländerna. Lördag kväll, väldigt bekväm avsparkstid, 19.00.
1: Men vi kommer följa midsommardagen i och för sig.
0: Jo, men 19.00, då är det väl i form igen.
1: Det får stå för dig. De sex målen som syntes i Sveriges match i morse, de har ju lyst med sin frånvaro i den match som vi just nu följer. Det är paus mellan Spanien och Kap Verde och mållöst för önationen som alltså tar emot regerande Europamästarna Spanien. Mållöst där alltså. Lite senare ikväll så ska vi följa nästa VM-match, Belgien mot Egypten. Den startar klockan 9 ikväll, men först en ekouppdatering.
2: USAs president Donald Trump bekräftar nu ikväll att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag berättar så här om reaktionerna där på beskedet.
3: Man tar emot det här positivt, men man är också något avvaktande för man vill också se att det verkligen implementeras och blir verklighet. Att det inte stannar vid att man pratar om det och skriver på den här avsiktsförklaringen. Men Emmanuel Macron har sagt att så fort det är klart så kommer det som man har pratat om länge, så kommer det att bli ett militär närvaro i Hormuzsundet.
2: Sa korrespondent till Cecilia Blomberg. Marius Borg Høiby, son till den norska kronprinsessan Mette Marit, kommer inte att få lämna häktet i väntan på att domen överklagas. Det har Oslo tingsrätt beslutat, rapporterar NRK. Borg Høiby dömdes i morse till 4 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 1 fall av misshandel. Alla personer över 65 år kommer till hösten att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Detta efter att regeringen och Sveriges kommuner och regioner har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Pneumokockbakterier kan orsaka svåra infektioner som lunginflammation och sepsis.
0: Veronica Mitrevska med oss från Ekeredaktionen den här VM-kvällen där vi om 5 minuter sparkar igång andra halvlek Spanien mot Kap Verde.

0: Så att det här är ju den tuffaste matchen på förhand i grupp G, där Belgien såklart är favoriter med Egypten som största utmanare på pappret. Så att även om Egypten inte skulle ta den där historiska segern ikväll, så kommer det ju att finnas goda chanser i de två efterföljande matcherna. Vad gäller Belgien då, så är det mycket frågetecken kring hur bra laget egentligen är in i det här världsmästerskapet. Det har varit stora förväntningar på Belgien i många mästerskap och VM när man haft sin gyllene generation med spelare, men de har börjat försvinna och nu är det ett till viss del i alla fall nytt Belgien som kommer till VM i år och som har med sig ett VM senast som inte alls var bra, där åkte man ut i gruppspelet. Men det är en blandning av gammalt och nytt i Belgien. Det är Jeremy Doku till exempel, den nya stjärnan i Manchester City, snabba dribblen som är med. Men det finns ju också spelare kvar från den där gyllene generationen faktiskt fortfarande, som Kevin De Bruyne och målvakten Thibaut Courtois. Så att det är ett Belgien som har en del att bevisa, men kan spela utan särskilt stora förväntningar i det här världsmästerskapet, och en toppmatch till de lagen som finns i gruppen redan direkt då, mellan Belgien och Egypten i Seattle om 2 timmar.
1: Och Mohamed Salah, som har varit med i 100 år, är fortfarande bara 34 år gammal alltså.
0: Ja, det är märkligt det där med tiden. Han var 8 år gammal när de debuterade i VM 34 då, Salah.
1: Just det.
0: Det var ju
1: inte riktigt med matematiken. Men jag vet att det är klockan 9 i alla fall, om knappt 2 timmar avspark, Belgien mot Egypten. Då hör vi mer från Sigge Sander. William, är du hungrig?
2: Ja, alltid.
1: Låt oss då prata lite mat.
3: Jag vet faktiskt inte riktigt vad som står på menyn, men man kan väl hoppas på lite tacos. Det hade varit riktigt gött.
4: Ja, så lät det när Benjamin Nygren fick frågan om hur han ville fira Sveriges storvinst mot Tunisien i VM-premiären. Till Radiosportens reporter Kristoffer Karlssons förvåning följde sedan en detaljerad beskrivning av vad Benjamin vill ha i sin tacos.
3: Jag gillar väl mest, jag kör mjuka bröd oftast. Jag brukar köra lite gräddfil, guacamole, köttfärs såklart. Den ska vara mycket kryddad. Jag gillar mycket tacokrydda. Ja, sen har jag väl på det mesta egentligen, lite grönsaker, tomat, gurka, majs, lite jalapeno gillar jag på. Vad mer brukar jag ha? Lite tacosalsa brukar jag också ha. Känns som att jag har missat något.
4: Det finns ju en annan svensk fotbollsspelare som länge varit starkt förknippad med just tacos. Ingen mindre än Taco Anders Svensson. Så vi passade på att fråga honom vad Benjamin kan ha glömt i sin långa lista av ingredienser.
5: Ja, men det började ju jävligt dåligt för mig då. Jag gillar ju hårt bröd och jag har ingen gräddfil. Men annars majs, sallad, gurka, tomat skiter jag för, det är det i salsan. Mycket jalapeno, kryddad köttfärs håller jag med om. Och sen gärna stark salsasås och riven ost tror jag inte han hade med. Det kändes ju jävligt märkligt.
4: Efter detta kanske det blir dags för Anders att lämna ifrån sig sitt smeknamn. Och ja, det verkar han inte ha särskilt mycket emot.
5: Ja, men det är väl en värld. Det är ju ett mycket gott, mycket god måltid. Så att det är väl ingen skräll att det är flera som uppskattar tacos, det tror jag de flesta gör. Men han får gärna ta det om han vill. Det var länge sedan jag var på de scenerna, så att han är mer välkommen. Där har du också en spelare som jag tyckte gjorde en bra match och så stark ut, rörlig, aktiv. Är också imponerad av. Så att han får mer än gärna ta det smeknamnet från mig om han vill. Jag skiter i vilket, bara de fortsätter att spela så här bra så att vi förhoppningsvis får en helt magisk sommar igen.
1: Det var Nike Bolmgren som pratade med Anders Svensson, som nu bollar över då smeknamnet, så det är Benjamin Tacos Nygren som gäller framöver.
2: Läckert. Tex-Mex-sommar är det som väntar i alla fall i Nordamerika.
1: Inte bara VM-fotboll den här kvällen?
2: Nej, det är Superettan också som spelas. Det kommer att vara 2 matcher. Den ena inleds om 10 sekunder nu, så vi inleder med den som redan är 4 minuter gammal. Det är matchen mellan GIF Sundsvall och Öster. Jumbon GIF Sundsvall som tar emot Öster på hemmaplan. De lagen är resultatmässigt precis lika bra som Spanien och Kap Verde. Det är nämligen mållöst även där efter 4 minuter. Och nu inleds även matchen i Norrköping, den mellan IFK och Varberg. Det här är ett riktigt toppenmöte eftersom att det är Varberg som leder Superettan efter 11 spelade matcher. Och Norrköping just nu på 3:e plats. Lika många matcher spelade, i 4 poäng som skiljer. Varberg leder serien på 24 inspelade så här långt.
1: I fotbolls-VM igår, storseger för Tyskland mot Curaçao. Det blev ju 7-1 till slut, men Curaçao kvitterade till 1-1 och det var spännande där en bra bit in i den första halvleken. Frågan är om vi kan få VMs riktigt stora första skräll, om Kap Verde skulle lyckas knipa poäng mot Spanien. Vi har ju alltså 0-0 med oss in

0: för den andra halvleken.
1: Ja, det vore ju verkligen en skräll. Spanien rankade tvåa i världen, regerande Europamästare, mot Valverde som har gjort sina första 45 VM-minuter. Andra halvleken i Atlanta Stadium, Georgia. Jag säger i, för att det är ju inomhus, taket är stängt och det är perfekta förutsättningar. Gräsmattan är så jämn som den bara kan bli, som en golfgreen högsommardag. Och dessutom då, ja, det är vindstilla såklart eftersom det är inomhus. Men spännande att se, inga byten i något av lagen. Men spännande att se vad Spanien gör då. De måste ju få upp bolltempot på något sätt. De måste luckra upp det här gedigna, supersynkade kapverdiska försvaret. Och det är Spanien som har börjat med boll då. Laporte och Cubarsí, mittbacksparet, trycker upp lite grann, men så spelar de bara mellan sig. Rodri kliver ner där mellan dem för att hämta boll, så breddar han ut i höger. Llorente, Madrid-försvararen, tar emot där. Det är inte Cubarsí igen. Rodri, han har lite yta, skulle kunna gå framåt, men ju sällan det. Släpper de bara i sidled. Just nu är det sidledsfotboll de första 60 sekunderna av den andra halvleken. Llorente då, ska han försöka ta sig in, utmana försvarande motståndare från sin högerposition. Han kliver upp väldigt, väldigt högt. Det är ju högerback i grunden, men ligger ju där som en ytter i anfallsspelet. Får ofta Sidney López Cabral emot sig, han som varnade sin första halvleken, men som gör det väldigt, väldigt bra. Som efter en minut så håller ni upp. Utan kvalitet, så att Vosin är storspelande målvakt, och så tänker ni, men nu säger jag att inte Spanien har skapat något. Ja, men några möjligheter vaskade de ju ändå fram, och då var ju Vosinja hur säker som helst. Bollen... Copperdi lyckas inte få undan bollen, ska jag säga, utan det blir inkast för Spanien. Vänstersidan, Mipovs i planhalva. Släpper in den i mittcirkeln då att arbeta på för Pedri som går dit för att hämta bollen. Breddar ut i höger. Då är det inte Llorente som är där. Han och Ferran Torres turas ju om att vara där. Oyarzabal vill ha bollen i mitten, men bollen kommer inte långt. Utan Pedri tar hand om bollen istället. Breddar ut i höger. Nu är det Llorente. Återigen ett mot ett läge, men vågar inte utmana Giovane. Nu kommer bollen rakt i alla fall mot offensivt straffområdet. Då kan man bredda ut till vänster. Inläggsmöjlighet för Spanien och Pedri. Pedri in mot kortlinjen, lyfter den mot straffpunkten. Nick Skarvas går inte mot mål. Llorente hämtar upp. Fortfarande i straffområdet, spelar ut. Bollen är detsamma. Där kommer skott Spanien, men en bra bit över. En bit utanför också. Det är inspark för Kap Verde. Spanien bearbetar motståndet. Men det räcker ju liksom inte att stå där utanför straffområdet och spela långa eller korta säkra passningar. Det måste ju hända någonting, för Kap Verde-spelarna stressar inte upp sig. De är jättetrygga med att agera i ett lågt försvarsspel där de gör det trångt kring eget straffområde. Starvigt spel i första läget utav Kap Verde. Spanien bryter. Rodri bryter fram. Men så släpper han bollen bakåt omgången. Det hade i och för sig ingen att spela framåt, men hade, om man hade haft de kvaliteterna, kunnat kliva på lite grann och försöka vika in i straffområdet från höger. Men nu är det spel då på mittplanen igen för Spanien. Kap Verde-spelarna väljer väldigt bra när de står på press, men nu går de bort sig lite. Gavi tappar bollen, får inte fram det till Fabian Ruiz, utan det är Kap Verde som bryter. Spanien vinner tillbaka bollen omgående. Lite aggressivare i återerövringsspelet här i upptakten utav den andra halvleken. 0-0 efter 4 minuter av den andra. Så 49 totalt mellan Spanien och Kap Verde. Rodri, han var världens bästa spelare. Har ju haft lite skadebekymmer de senaste säsongerna och inte fått helt kontinuerligt med spel i klubblaget Manchester City. Då är det spel bland backarna igen. Laporte bara lägger bollen kort, får hjälp av Pedri. Pedri med den fina högerfoten lyfter in bollen mot offensivt straffområde. Möts av Ferran Torres, men han får inte riktigt grepp om bollen, utan det är Kap Verde som kommer att, jag skulle säga skicka undan, men de gör ju sällan det. Men när de väl gör det så riktas bollen fel, så att Spanien bryter. Men så slarvar spanjorerna. Kunde ha blivit ett läge för Kap Verde, men Dailon Libramento, anfallsspelaren, visste att han var i offside-position, så han brydde sig inte om att ens försöka springa på bollen. Spanien då istället sätter igång spelet. Nu har Kap Verde överbelastat på ena sidan, så att Spanien kan komma till höger istället. Där ute finns Ferran Torres, spansk spelare, faller, får ingen frispark, står ut med händerna. Det är Libramento då för Kap Verde istället. Han spelar hem bollen när han var i anfallsposition. Det gick inte framåt. Nu går de bort sig för första gången. Här kommer Spanien in mot offensiv straffområde. Skott kommer över. Ja, men vilket svagt avslut Ferran Torres. Det där var ju fint, fint skottmöjlighet med vänstern. Men han var inte nära för att träffa mål. Inget tryck i skottet var det heller. Känslan är ändå, även om inte Spanien har skapat något nu här de första 6 minuterna av den andra halvleken, att lite mer tryck framåt. Lite mer sugna att gå rakare då och då för spanjorerna i traditionellt röda med alltså lite orange ton på tröjorna och så de djupt, djupt marinblå shortsen. Spanien över mittlinjen, makligt tempo. Laporte tillsammans med Pedri och Rodri. Pedri breddar ut till Llorente. Där finns Torres också ännu längre ut till höger, alldeles vid sidlinjen. Då står Llorente och Torres och spelar bollen till varandra några gånger. Pedri får lite yta nu. Sätter fart mot offensivt straffområde. Ut till höger igen. Då så sticker han själv i djupet. Här kommer inlägget från Pedri mot målvakten Vosinha, som utan bekymmer plockar ner bollen. Bollen tog också på en försvarande kapverdisk fot, så att hastigheten, trycket i inlägget mattades. Därmed blev det ingenting. Men de är närmare målet nu, spanjorerna i alla fall, än i den första halvleken. Oftare än vad de var då. Lite mer felpassningar när Kap Verde ska skicka undan. Se om spanjorerna kan utnyttja det. Nu spelar de fint och smånet. Så faller Gavi. Behåller ändå bollen. Så han finns verkligen mot sig. Det här var lite udda. Men det stämmer säkert. Och Kap Verde-spelarna tar ju väldigt, väldigt god tid på sig så fort de får en fast situation. Domaren har ju varit ganska tydlig med att det måste gå fort. Han vinkar inga varningar eller att det har blivit hörna vid inspark eller att frispark eller inkast och sådana saker har gått över till andra laget. Men han är på situationen där, den jordanske domaren. Kap Verde då med bollen på egen planhalva som så oftast, Steve Moreira till höger. Nu sätts de under lite hårdare press. Blir de av med bollen också. Här kommer Roya Sabal och så skjuter han utanför. Det var tänkt som ett inlägg, trodde jag. Trodde målvakten Vosinha, men jag tror det var en felträff av Mikel Roya Sabal. Det är alltså Sociedad-anfallaren, 15 mål under ligasäsongen. Och det var inte så himla långt ifrån att den seglade in vid den första stolpen där. För Vosinha tog några steg ut för att försöka plocka ner inlägget, det som var tänkt. Kunde ha blivit ett dråpligt mål där, men bollen utanför. Spanien ingen utdelning, 0-0. Klockan tickar på, 53 minuter utav matchen. Kap Verde håller 0-0, sensationellt mot Spanien. Och för varje minut som går så kommer de ju allt närmare den totala sensationen. Lång lyftning framåt, tänkt för Ryan Mendes. Han är i kamp med Cucurella, men bollen går över dem båda till inkast för Spanien. I eget vänsterförsvar. Cucurella kastar kort. Bollen in i eget straffområde hos målvakten Unai Simón. Han sätter igång spelet. Nu är det massor med yta för Llorente. Om man skulle kunna sätta full fart, men han joggar ju fram med bollen. Och så stannar han trots att det är bara grönt gräs framför honom, och det fanns Ferran Torres också till höger. Men Spanien vill inte spela bollen snabbt utan bär upp den på offside planhalva, och där börjar det ofta ganska statiska rullandet av bollen. I 0-0 läge mot Kap Verde. Kubasi letar, den stickar i djupet, blir Torres istället på högersidan. Här kommer inlägget, ett djup hamnen på målvakten. Det är också för dålig kvalitet på de avgörande lägena, i de avgörande situationerna, i de avgörande momenten från Spanienspelarna. Ferran Torres inlägg där är ju ruggigt svagt. Tanken nu är att det ska skruva sig lite från höger till vänster, men rakt i famnen på målvakten. Och så rullar Kapverdespelarna ut bollen över sidlinjen. Varför gjorde de det? Ingen förstår någonting. Alla bara står ut med händerna. Ah, okej. Okay. Det är en spelare som inte ligger ner. Giovane. Men kanske har lite ont någonstans. Ska vi se vad som händer här nu. Sätt igång spelet, säger domaren. Kastar spanjorna tillbaka bollen. Ja, det gör de faktiskt. Dinei och Pico i mittförsvaret. Pico breddar ut på högersidan. Att arbeta på för Steven Moreira. Moreira bollen framåt. Unai Simón som haft lite att göra är vaken. Och det var lite tur det. För där fram sprang Ryan Mendes och ville snå åt sig en målchans. Fick han inte. VM-grupp H. Spanien. Kap Verde 0-0. Kommer också få se Saudiarabien och Uruguay. Spanien på offside planhalva, precis som de har varit så mycket i matchen. Mindre bollinnehav för Kap Verde i den andra halvleken än så länge. Där kommer lyftningen in i offside straffområdet. Ingen offside. Nickskarven är i famnen på målvakten igen. Den här gången var det Fabian Ruiz. Får inte till de avslutningarna. Är det något som saknas i det spanska lagbygget så är det möjligen att de inte har den där supervassa målskytten. Även om det är flera spelare som har gjort många mål i ligan. De har Lamine Yamal på bänken. En av spelarna som sitter och kanske hoppas att få komma in. Där finns Nico Williams offensivt också. Martin Zubimendi. Som skulle kunna trycka på. Alex Baena, Atletico Madrid, Jeremy Pino, Crystal Palace. Här finns en del spelare med offensiva kvaliteter som skulle kunna bytas in i det spanska laget. Rodri. Precis mitt på offensiv planhalva som vanligt. Det kommer inlägget, felriktat, brytning, Kap Verde. Och så lite starvigt spel så går det till hörna bollen. Eller hinner målvakten? Ja, han hinner den faktiskt. Den stoppar upp bollen. Den rullar inte så fort som jag trodde. Och därmed inkast för Spanien. Snabbt till Rodri. Massor myta framför sig. Ska göra någonting nu. Ännu mer centralt för Pedri. Pedri till höger inneposition för Spanien. Rodri igen. Det går långsamt, långsamt, långsamt för spanjorerna som inte gjort mål. Där kommer skott utifrån över. Vågen rullar på Atlanta Stadium. Domaren får tala om för Kap Verdes målvakt. Och Sinja att lite snabbare får allt gå. Lite snabbare för att nu var det inte så att han hade lagt upp bollen och stod och maskade, utan han bara helt sonika inte gick och hämtade den. The Mexican Wave. Det var väl i Mexiko VM 86 som den blev känd. Rullade över Atlanta Stadium. Här kommer Barcelona. Ferran Torres inne bollen i offside straffområdet. Den här gången med det hörnat. Ferran Torres tar sig för håret, ansiktet. Och konstaterar att det blev ytterligare ett misslyckat inlägg. Hörna då. Pedri går ut för att ombesörja det. Ja, det blir en kort variant. Det är han och Gavi som står där ute. Det är upp med bollen i läge utanför straffområdet. Inlägg nickas enkelt undan från Kap Verde-spelarna. Hämtas upp utav Fabian Ruiz. Tar hjälp i mittcirkeln utav Llorente. Där ute på kanten finns Pedri. Det är Rodri istället, centralt. Ja, nu skaffar han lite yta åt lagkamrater. Kan de utnyttja det? Nej, bollen är vid mittlinjen istället. Fabian Ruiz. Bollen in centralt då för Pedri. Pedri sticker i djupet. Nära till blir ett friläge för Ferran Torres. Bollen ut på högersidan. Inlägg kommer. Bosinja, hur säker som helst. Målvakten i Kap Verde. 59 minuter 0-0. Det är Spanien. Giganten. Mot önationen, den lilla debutanten. 0-0 alltså efter snart en timmes spel. och förbluffande få målchanser för Spanien. Bollen rullar centralt på mittfältet hos Kevin Pina. Han spelar i Kap Verde. Lägger ut den till Ryan Mendes på högersidan. Simon Moreno kommer. Här kommer Mendes själv. Mendes driver bollen längs offensivt straffområde. Men det blir det tvåa på Spaniens spelare. Inte Barcelonas spelare utan Spanien. Det är landslaget. Även om det är många från Barcelona. Och Spanien går till attack då istället. Och ny hörna för spanjorerna. Titta, det svängde lite. Det har ju varit väldigt statiskt länge. Så blåser domaren och ska prata med någon. Väldigt vad domaren styr och ställer och pratar och viftar och blåser. Och möjligen att det är... Är det byten på gång? Ser inte avbrytarbänkarna från den positionen vi har. Ja, men det verkar så. Tre byten i Kap Verde. Livramento, anfallaren, går ut i alla fall. Och då är det ju annan anfallskraft som ska komma in för ett Kap Verde som ju inte anfallit speciellt mycket. Hörna då för Spanien. 61 minuter. 0-0. Där kommer hörnan. Boxas undan utav Hosinja. Nickas vidare ut i straffområdet utav Kap Verde-spelare. Sen helt misslyckat skjut in i straffområdet igen utav Korea. Och det blir Hosinja som tar hand om bollen. Utkast längs vänstersidan. Brottningsmatch. Domaren blåser inte. Spanien vinner bollen. Har inte gjort mål mot Kap Verde ännu. Sensationellt bara det. Efter dryga timmens spel. Spanien med bollen på sig planhalva. Skulle det kunna bli lite fart framåt. Där blir breddning utåt istället för Torres. Ferran Torres släpper in med bollen mer centralt. Där kommer lyftningen mot kort delen av straffområdet. Och så är det lite misslyckat spel av Steven Moreira. Men bollen ändå ut i straffområdet. Spanien återtar den. Mot offensivt straffområde. Gavi tillsammans med Rodri. Pedri, tvåfotsdribblingar som inte går hem. För att försvarande Kap Verde-spelare ligger så oerhört nära Barcelona-stjärnan. Och så blir det inkast för Kap Verde i eget högerförsvar. Domaren, ni hör hur intensivt han blåser i sin pipa. Han vill verkligen ha det på sitt sätt, inget annat. Och det är ju så att... Kap Verde-spelarna tar väldigt gott om tid på sig. De visar med fingrarna, domarna, hur mycket det är tid är kvar innan de måste agera, insparkar, inkast. Och de väntar till sista sekunden varenda gång. Förståeligt naturligtvis. Spanien då med bollen, precis som vanligt, mitt på offside planhalva. Kanske en möjlighet till inlägg för Laporte. Han bara slår ut med händerna, vad ska jag göra? Jag tar hjälp där utav Pedri, in centralt. För Cubarsí nu ut Llorente på högersidan. Och så blir det en mot en situation där han misslyckas och Spanien får börja om igen. Spanien börjar om igen. Har ju bollen med sina tiden. Åh, det är nära att den där stickaren når fram till Ferran Torres. Men det är återigen suveränt försvarsspel av Kap Verde. Som har 0-0 mot Spanien. Där kommer lyftningen mot vänster. Cucurella fått ta ner bollen in i straffområdet. Svag passning. Längs marken men helt utan adress. Kap Verde har brutit och en möjlighet att vända på spelet. Nyinsättande under det Costa. Det är av med bollen omgående. Spanien återtar den och det är 3,5 minuter i 0-0. Det är 0-0. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Spanien har bollen. Spanien har svårt att skapa mål. Spanien har inte gjort mål. Rodri, tröjan åt ur coachen. Är det ett tecken på att nu upp? Galong bort. Pedri får genast press på sig. Kan inte göra någonting kreativt. Släpper bollen vidare nu framför tårna på Ayal. Och det blir inspark för Kap Verde och klockan går. Klockan går. Snart så kan man börja tänka på att det ska bli superskräll och att Curaçao vill ha snor poäng med Spanien. Här kommer bollen i spel från matchens främste aktör, målvakten, den 40-åriga Vosinha i Kap Verde. Så är det en Barcelona-spelare som ligger ner på egen planhalva och fått en smäll. Är det Rodri som ligger där, tror jag? Tror inte det kommer att komma in någon medicinpersonal. Han får också hjälp att resa sig av Kap Verdes Jamiro Monteiro. Och så blir det nedsläpp. Och då ska domaren vara på exakt rätt ställe. Och så talar han om för... målvakten att det är bara att sätta igång spelet, som är dess planhalva hos mittbacken Kubarsí tillsammans med Laporte. Vänster Cucurella. Han är där tillsammans med Rodri. Rodri som har rest sig. Buas det lite bland de spanska supportrarna, för det är ingen fart i det spanska spelet. En toppvärdespelare faller. Domaren blåser inte. Bollen skickas undan. Och det blir inkast för Spanien i högerförsvar. Ja, herrejösses, det händer ju ingenting. Håller Spanien på med? Torres tar en löpning i djupet. Inte närheten av att det kommer en passning. Rodri då breddar till Cucurella. Då är vi på vänstersidan. In mot straffområdet. Mötet av Gavi. Tillbaka till Cucurella. Släpper upp bollen för Rodri. Rodri som ofta slår väldigt säkra passningar. Som inte leder till speciellt mycket. Ring centralt då. Det skulle kunna vara ett skottläge för Cubarsí. Höger inneposition istället. Llorente längre höger. Ut. Utanför straffområdet. Bollen inte in i straffområdet. Spanien bara rullar och rullar och rullar. Frustrerande naturligtvis. Rodri till Cucurella. Cucurella 10 meter från kortlinjen. Tillbaka upp utanför straffområdet. På mitt plan, på offside planhalva. Hör på busvisningarna på Atlanta Stadium. Men Spanien bara passar och passar och passar. Pedri ut till höger för Spanien. In i offside straffområdet. Nej, bakom hälarna. På Llorente. Fabian Ruiz. Du är tillbaka till Llorente. Nu kan han ta sig in i straffområdet. Brytning Kap Verde. Spanien försöker vinna tillbaka bollen en gång. Llorente sliter hårt för att vinna den ner mot hörn. Ja, det blir hörna. Ja, men det var ju lite intensitet i pressspelet från spanjorerna där. Sjätte hörnan i matchen. Fem av dem från höger. Och sen spanska publiken verkligen trycker på. Sjunde hörnan är det till och med. Nu vill de se resultat. Frustrationen gror, växer. Där kommer hörnan, Vosinha ut, tappar bollen men tar returen. Och sen så får han en liten lätt smäll och då ligger han ner. Som om det vore den tuffaste smällen som någonsin har utdelats. Och då kommer det gå lite tid. Domaren har sagt till medicinpersonalen, ni ska inte komma in. Och så springer han fram till målvakten Vosinha och säger, nu reser du på dig. Och det gör han det. Just det, det är jätteroligt att se. Domaren står vikt över. Ja, nu ska de in på medicinpersonal. Han kollar hur det var med honom. Och då blir det en liten longör. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Frågan om det inte är vätskepaus de håller på med när de ändå får in medicinpersonal. Jo då, så är det. 0-0 alltså. Spanien är de på väg mot ett inledande fiasko i detta VM.
0: Ja, det är en supersensation på gång hos Jonas Henderson i Atlanta. Vi återkommer alldeles strax när den här lilla... pausen är över. 20 minuter drygt kvar att spela.
2: Kanske ingen jättesensation, men ett tufft resultat ändå. Just nu i Superettan, den näst högsta serien vad gäller herrfotboll, inhemskt i Sverige. För Jumbon, GIF Sundsvall, ligger under med 4-0 på hemmaplan efter inte ens halvtimmen spelad i matchen mot Öster. Ett Öster som verkligen har rivstartat den här matchen. Parallellt spelas även toppmatchen mellan IFK Norrköping och Varberg. Där har Norrköping tagit ledningen 25:e spelminuten, men i den 14:e minuten så var Kristoffer Nyman målskytt och det är han ensam om i den här matchen. Det gör att Norrköping kryper lite närmare Varberg uppe i toppen av Superettan, även om det är mycket kvar att spela om.
0: Och idag fyller Liverpool-ikonen Mohamed Salah 34 år. Han firar det med att med sitt Egypten spela mot Belgien. Det är VM-premiär och du får matchen från klockan 9 direkt i VM Sport Extra i P4.

0: Andersson med Säga någonting bra.
1: Här är... Här är Atlanta, VM-matchen mellan Spanien och Kap Verde. Nu har han gjort VM-debut. Europamästaren, Barcelona-spelaren, en av världens absolut mest lysande stjärnor. Lamine Yamal, Barcelona har äntrat VM-scenen. Världsfotbollen tar emot en superstjärna och publiken ställer sig upp och jublade. Spanien med ett dubbelbyte i jakt på första målet i matchen. Sensationen närmar sig. Det är 0-0 mot VM-debuterande Kap Verde och klockan har tickat upp på 72 minuter. Yamal har bollen. Ska han våga utmana? Det har inte någon av spelarna gjort. Från höger i Spanien. Dribblar, vänder, vrider. Tillbaka alltså efter skadebekymmer i slutet av seriesäsongen för med sitt Barcelona. Nu sticker han in mot djupet, tar sig in mot offensivt straffområde, släpper bollen mot Llorente. Llorente spelar bollen, skott kommer, målvakten är där. Så fort Yamal kommer in så händer det något i Spaniens spel. Barcelona-ledaren viftar till publiken. Kom igen nu då! España, por favor! Yamal har äntrat VM-scenen. Och det blir liv i matchen. Ah, vad roligt. Det blir jobbigare för Kap Verde-spelarna att hålla nollan nu när Lamine Yamal har kommit in för Spanien. Så nu har bollen på vänstersidan, långt ifrån Lamine Yamal. Då rullas det här, Pedri släpper bollen mer centralt då för Cubarsí. Yamal finns där ute till höger, bollen är centralt. Det kan ju också betyda att de måste gå ut och släppa luckor mer i mitten av planen eftersom de måste ha extra koll på Lamine Yamal. Cucurella kommer in från vänster, når honom, gör bollen så småningom, nickar ner den till mittplanen där Laporte hämtar. Det hjälp av Pedri, så här har det sett ut hela tiden. Yamal står och tar sig lite för ansiktet där utanför straffområdet till höger. Bollen når inte dit utan Spanien börjar om. 0-0. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Där kommer lyftningen ut mot Lamine Yamal, inte offside. Tar emot bollen, hamnar utanför straffområdet. Suveränt fin teknik så som vi förväntar oss. Spanien har bollen nu närmare straffområdet. Pedri tillsammans med Llorente. Pedri in i straffområdet. Håller i bollen, vänder, vrider. Snurrar, ramlar undan från Kap Verde. På handen tycker Spanienspelarna. Det var utanför straffområdet och då man valde att inte blåsa hur som helst. Llorente. Så pekar Yamal. Jag vill inte ha bollen. Utan släpp upp den till Cubarsí istället. Nu sticker in i djupet. Skott kommer här. Ferran Torres täcks av Kap Verde-spelarna. Spanien har ökat trycket. Spanien gör det mycket, mycket jobbare för Kap Verde att hålla den här sensationella nollan. Unai Simón hämtar nu. Ni kanske vill veta vilka som har gått ut också. Det är Gavi och Fabian Ruiz som har gått ut och så har även Mikel Merino kommit in. Arsenal-spelaren. Här kommer Spanien in. Nu sticker Yamal i djupet och det är väldigt nära att bollen når fram till honom. Spanien vinner inte boll utan det blir frispark för Kap Verde. 75 minuter. 18 minuter plus till extra tillägg. Det är ju jävla krångligt det här med den här vattenpausen. Att vi hela tiden vet att vi ska upp mot 93 då i andra halvlek. Innan övrig tillägg kommer. Kap Verde förstärker försvaret. Förbundskapten Babista släpper in João Paulo. En spelare som hör hemma i Rumänien i vardagen och spelat i Transnistrien också. Moldavien, där även Ryssland har en hel del intressen. Här kommer Lamine Yamal. Han får bollen, drar sig ner mot hörnflaggan, närmar sig straffområdet. Släpper bollen till Llorente, höger inne position. Lyftning från Rodri, felriktat. Nickas halvdesperat undan från Kap Verde-spelarna. Och bara rakt till lagkapten Rodri. Spanien går för ett 1-0-mål. Breddas ut till vänster, Cucurella. Cucurella snett inåt bakåt. Laporte ner mot kortlinjen. Men det är ju ingen förutom Yamal som försöker göra någonting konstruktivt in mot offensivt straffområde. En lite desperation nu lite stress i Kap Verde-försvaret. De försvarar och försvarar och försvarar. Kommer Kokoreja på ett tillslag. Bollen in i straffområdet. Ferran Torres är på hälarna på Oyarzabal undan Kap Verde. Som nu är 13 plus 3. Det är 16 minuter plus tillägg som de är ifrån en supersensation. Att ta poäng av Spanien, Kap Verde. Superskräll i vardande. Eller Spanien med bollen. Pedri. Llorente. Jamal finns där ute. Får bollen också i höjd med straffområdet. En mot en, det gillar han. Spelar in det till Llorente. Snett inåt bakåt. Ferran Torres når inte bollen. Här kommer skottet av Pedri. Täcks undan av försvarande Kap Verde-spelare. Spanien trycker på. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Det är 13 minuter kvar till 90. Laporte och Pedri. Mitt på offensiv planhalva. De är väldigt, väldigt nedtryckta nu, Kap Verde-spelarna. Spanien måste ju göra mål för att det inte ska bli panikrubriker på hemmaplan. Laporte, Pedri, Cucurella. De bollar mellan varandra. Cucurella försöker slå en tunnel på försvarande Kap Verde-stjärnan Ryan Mendes. Det lyckas inte. Cucurella vinner tillbaka bollen för Spanien som nu gör allt för att skapa målchanser. Men det har inte blivit någonting trots att de har ökat trycket. Trots att Lavinia Malla kommer med bollen. De överbelastar på vänster med förhoppning att det ska bli ytor för Lavinia Mal. Då slår de stjärnan bollen. Då snurrar han och rider och vänder med försvarande Kap Verde-spelare. Spanien får se att det blir en hörna. Det blir en hörna igen för Spanien. Åttonde är det den går. Det är Lamine Yamal som går ut för att slå hörna. Det har varit Pedri tidigare. Nu vill Pedri möta bollen istället. Den assisterande domaren har ställt sig framför bollen. Jag vet inte, jag ser ju inte när bytena sker. Men det var ett byte nu. Det var därför han ställde sig där. Läktaren är formad så att det är svårt att se sidlinjen närmast här. Här kommer hörnan då från Lamine Yamal mot första stolpen. Undan nick Kap Verde. Cucurella tillbaka bollen i straffområdet. Då är Vosinha lite fel ute för första gången. Men bollen går inte mot Kap Verdes mål. Oyarzabal lyfter bollen över målvakten. Nickas undan utav försvarande, offrande Kap Verde-spelare. Spanien närmar sig det där målet. 79 minuter. Kap Verde står emot. Inkast då för Spanien. Från vänster, Rodri. Pedri kommer från vänster in i position. De ligger väldigt, extremt lågt Kap Verde. Nära det egna straffområdet, inne i det egna straffområdet. Lamine Yamal utmanar. Där ute till vänster finns Ferran Torres. Torres med bollen. För Spanien, som nu hamnar på vänstersidan då istället, Rodri. Lämnat sin normala centrala mittfältsposition och klivit ut på Cucurellas plats istället. Och Cucurella finns där Rodri brukar operera. Lamine Yamal är på andra sidan. Han som har bollen, lyftning mot straffpunkten. Bryts ganska enkelt utav Diney. Försvarare Kap Verde. 80 minuter har passerats. Det är 0-0 mellan Spanien och Kap Verde. Sensationella 0-0. Och kumstickar in i djupet. Yamal in i offensivt straffområde. Försöker spela snett in och bakåt hörna igen. Och nya byten. Det är Ferran Torres som går ut och Dani Olmo kommer in. Dani Olmo kommer in och Ferran Torres gick ut. Hörna då för Spanien. Klockan tickar på. Nej, det blev inspark. Bollen låg ju på hörn. Redo för hörna, men så blir det inspark helt plötsligt. Ja. Det gick någon minut där i samband med bytet. 81 minuter. Kap Verde 0 och Spanien har också 0. Det är det som är den stora sensationen i den här VM-matchen i grupp H. Inledningsmatchen för de här. Kap Verde gör sitt i EM-fram. inspåring för Lamin Jamal till honom. Nära upp till straffområdet. Vi får med sig ett inkast då istället. Och det är nej. Mittbacken är kapär. Det är vansinnigt. Snabbt inkast av spanjorerna. 82 minuter snart. 0-0. Bokuraya är tillbaka på sin vänsterbacksposition. Har Rodri med sig då till lite grann till höger. Rodri som spelar bollen i längd med straffområdet. Med ganska många meter ifrån. Jamal med inlägget. Nick Skarvas. Mot bort i stolpen. Ganska svagt målvakt. Jag räddar utan problem. Ja, avslutet måste ju vara mycket bättre för Spanien. Det är för klent. Men det har hänt något. Sen byterna, eller framförallt sen Lamin Jamal kom in, även om det inte har varit av någon avgörande betydelse än så länge i alla fall. Kap Verde då med bollen på egen plan halva. Det är nej, nu vill de få bort bollen och kanske äga den en liten stund. Sen Kap Verde spelar sen lägger sig ner, domaren blåser. Han måste ha fått en smäll i ansiktet. Sitter ju väldigt långt ifrån så det är svårt att se. Joao Paulo, en av inhopparna i Kap Verde som sätter igång spelet till detta nu. Rullar bollen längs marken. Spanien väntar ju bara att återerövra och kunna anfalla igen. För nu är det bara 7 minuter till 90. Här kommer Kap Verde. Lyfter in i straffområdet. Det är inte offside. Nu när Simon är ute och greppar bollen. Rullar igång spelet omgående för Spanien som alltså är pressat. Inte pressat så att de är tillbaka tryckta, inte på något sätt, men pressat av att de är ännu inte på 83 minuters spel, inte har gjort mål mot detta Kap Verde. Önationen med dryga halvmiljonen invånare mot supermakten inom fotboll Spanien. Bollen är hos Pedri nu. Lägger fram den mot Llorente, där ute då vet ni att vi är på Jamal, Lamin Jamals kant. Lamin Jamal får bollen, stickare, eller ja, slår den ganska hårt på fötterna på Llorente som inte kan ta emot den. Bollen ut över sidan, en inkastskap värde i vänsterförsvar. 84 minuter, 85 snart. 722 passningar, Spanien 276 Kap Verde. Mål. Spanien 0, Kap Verde 0. Osannolik utveckling av den här matchen. Kap Verde verkligen brottar ner Spaniens anfallsförsök. Dani Olmo, fint spel, sticker i djupet. Felpassning utav Mikel Merino så att Spanien får börja om igen. Och nu har de bara 5 plus 3, 8 och så tillägg på det. Lamin Jamal får bollen inte utan den nickas undan av försvarande Kap Verde-spelare och det inkast för Llorente och Spanien. Snabbt. Var är desperationen? Finns desperationen? Ut på vänstersidan till Cucurella. Inlägg längs marken. Går framför fötterna på Dani Olmo. Skott kommer utifrån men långt utanför också. Och det blir inspark för Kap Verde. Och Rodri hänger med huvudet efter det där vänsterskottet för att... Det är inte så himla bra. Kommer bollen i spel. 5 minuter till 90-85 alltså. Llorente är det som hämtar boll på egen plan halva. Eller hämtar, han får nicka fram den mot Lamin Jamal som inte når den. Det är Kap Verde som bryter och så är det inkast i Spanien. Skulle kunna kasta snabbt framåt för Lamin Jamal att sätta fart. Blir inte så utan väljer för Spanien att hålla i på vid mittlinjen istället. Här kommer Rodri. Rodri omringar utav 3 Kap Verde-spelare. Det löser han utan problem. Dani Olmo till vänster. Alldeles blonderad. Håller i bollen. Ett nervöst Spanien naturligtvis. Dani Olmo igen för att få tillbaka bollen utav Rodri. Spanjorna har ställt upp. Försvaret är samlat i Kap Verde. Här är Cucurella. Släpper den i mittbacksposition. Det är frustrerat på läktarna när Spanien håller på och bara rullar. Skapar ju ingenting framåt. Lamin Jamal med vänsterfoten rakt på första bästa Kap Verde-spelare. Pedri, han ska lyfta in den. Täcks undan. Kap Verde bryter. Skulle det kunna till och med bli ett anfall på vänstersidan? Willy Semedo får med sig ett inkast. Nico Williams ska in för Spanien istället för Rodri. Spelaren som har varit lite skadeförföljd in på detta mästerskap, missade de tre sista matcherna i serien i La Liga. Så nu har de all kraft framåt. Spanien, all kraft man kan tänka sig. Ska det bli utdelning? Ja, det är ju bara 3 minuter till 90 och så 3 tilläggsminuter för vattenpausen och så ytterligare några minuter, så 10 minuter kanske, 10-11 minuter någonting för spanjorerna. Dani Olmo i mittcirkeln, rappt spelat till Mikel Merino. Där ute på högersidan finns Lamine Yamal, precis som vanligt. Lyftningen är mot Dani Olmo in i straffområdet, tar emot bollen, vänder upp, skjuter inte, spelar istället bollen utanför. Oyarzabal via Kop Verdefot till hörna för Spanien. Fint anfall. Dani Olmo in i aktion första minuterna sedan han kom in. Shot-årige Dani Olmo. Hörna Lamine Yamal för Spanien. 0-0 längs marken. Tillsammans med Pedri. Yamal vill göra någonting. Får in bollen i straffområdet förbi alla spanska spelare. Undan Kop Verde. Bollen tillbaka mot straffområdet. Och Nico Williams, han når inte den. Nickas bort igen av försvarande vitledda Kop Verde-lirare. Mindre än 2 minuter till 90. 0-0. Spanien har inte fått hål på Kop Verde. Spanien har inte skapat speciellt mycket. Här kommer Dani Olmo. Barcelona. Spanien. Via Kop Verde. Nej, det måste ju vara spansk inkast. Och Dani Olmo förstår ingenting. Men domaren ändrar sig inte. Nej, det var ju fel beslut. Men det är inte alltid lätt att se. 1-20 till 90. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Spanien är på väg mot poängförlust mot VM-debuterande Kap Verde. Eller ska det bli någon spansk spelare som frälser de röda? Där kommer målen ut mot Lamine Yamal. Tar emot med yttersidan vänster. Så väntar han på att Llorente ska överlappa. Släpper in bollen centralt. Total felpassning. Så att Kop Verde bryter. Skulle kunna spela ut till vänster och bli en kontring. In på offensiv planhalva. Här ute till vänster kommer Kop Verde. Semedo med bollen. In i offensiv straffområde. Håller i. Spelar den bakåt. Chansen är på väg att rinna ut. João Paulo skjuter utanför. Via spanskt spelare till hörna. För Kop Verde i den 90:e matchminuten. Första hörnan i matchen för Kop Verde. Tänk om de skulle nicka in 1-0. Tänk om de skulle chocka Spanien fullständigt. Och inte bara sno poäng. Utan vinna matchen. Är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Ut för att slå hörnan, Telmo Arcanjo som har kommit in. Där kommer hörnan, den nickas mot mål! Men målvakten räddar! Han har tur där, undrar sig mot. Han står på rätt ställe, det var livsfarligt. Här kommer Nico Williams från Spanien istället. Han försöker få bollen med sig in upp till straffområdet men får den för långt ifrån sig. Och Bosinha tar hand om bollen. 5 minuter bara! 5 minuter har Spanien på sig att göra mål mot Kap Verde och räddades med Guds försyn på Kap Verdes första hörna i matchen. Nicken var ju utsökt. Starkt utförd, men riktningen inte helt 100%. Spanien igen. Cucurella vräker sig fram längs vänsterkanten tillsammans med Nico Williams. Tillbaka in i straffområdet. Bollen längs marken undan Kap Verde till hörna för Spanien. Vilken avslutning av matchen. Vilken dramatik. Spanien har inte gjort mål på Kap Verde. Det är 4 minuter som återstår. Pedri med hörnan för Spanien. Möts av Lamine Yamal som har klivit över där från högersidan. Men den slås in i straffområdet. Nickas ut ur detsamma. Cucurella tar emot. Spelar bakåt. Llorente. Nära mittcirkeln. Kliver lite på bollen. För Spanien. Pedri vill ha bollen. Det får den också. Spelar den i sidled. Centralt. Skulle kunna bli ett skottläge. Kanske blir det där. Kommer Lamine Yamal istället. Lamine Yamal skjuter på egen spelare. Kopverde får undan och det är 2.30 kvar. Här kommer Kopverde igen, kontring igen. Ut på högersidan var det tänkt. Där sprang Willy Semedo, men han fick inte bollen. Spanien har fortfarande drygt 2 minuter på sig att göra mål. Mycket yta nu för Lamine Yamal. Kopverde-spelarna faller. Ställer sig i sina försvarspositioner. Pedri, mitt på sig planhalva. Ut mot Kokoreja. Precis vid straffområdesgränsen. Tar ner bollen med vänsterfoten. Släpper den snett inåt bakåt för Pedri att hämta upp. Att fiska till sig. Pedri ska göra någonting kreativt. 2 minuter kvar. Det är mindre än 2 minuter kvar. Det är 3 minuter kvar ska jag säga. 3 minuter kvar. Så vi räknar rätt. Här kommer Lamine Yamal. In i straffområdet ner mot kortlinjen. Jättefint försvarsarbete. Kapverde. Väldigt fint. Och så misslyckas spanjorerna med passningen av Kapverde. Vi sätter fart framåt istället. Till och med så att Pedri tvingas dra ner en motståndare för att hindra en kontring. Och det är varning till Pedri. Och klockan tickar på. 2.40. Det betyder att det är 2.20 kvar. 2.20 kvar. Schweiz tappade poäng mot Qatar. Det var skrällartat. Att Spanien inte ska få hål på Kap Verde. Det är en supersensation i vardande. Den är 2 minuter bort på Atlantas mäktiga VM-stadion. Så misslyckas Kap Verde lite grann. Här öppnade sig ytor för Lamine Yamal och Dani Olmo. Yamal, de har inte hunnit samla sig riktigt. Men då går det för långsamt för Spanien. Och så blir de av med bollen, Mikel Merino. Det var inte hans fel, han fick en alldeles för dålig passning. Det här kommer kanske att sluta med Kap Verde frispark. Nej, de löser de här situationerna. Och kommer loss med bollen också. 1,5 minut återstår. 0-0. Det är Kap Verde som anfaller. Nu centralt. Skott kommer utanför. Ryan Mendes fick möjligheten. Mest målskytt i Kap Verdes landslagshistoria. Och nu är det 1 minut och 15 sekunder kvar. Stora delar av publiken ställer sig upp. De vädrar sensation. Här kommer Nico Williams för Spanien som inte gjort mål. 1 minut har de på sig. In mot offensivt straffområde. Spelar bollen. Svag passning av Williams. Inkast för Spanien med 54 sekunder kvar. 54 sekunder sen blåser domaren av. Spanien har inte gjort mål mot Kap Verde. Lamine Yamal har gjort VM-debut. Det kommer inlägget. Tänkt med huvudet på Mikel Merino. Så får han tillbaka bollen. Lamine Yamal vänder om, skjuter hörna. Sista chansen kanske för Spanien. En hörna från höger. Det finns inget tryck i de spanska anfallsförsöken. Har knappt funnit det på hela tiden. 4.35. Det är tilläggsminuterna som har avverkats. Det ska vara 5 totalt. De spanska journalisterna framför mig, radioreferenterna, står upp. Yamal med fri med hörnan mot första stolpen. Nick Skarvas utanför. Och de kommer att klara det. Kap Verde-spelarna sträcker händerna i luften. De väntar på slutsignalen. Matchen är över. Eller är den det? Ja! Matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det bara spelat en, men det var ju mot Spanien. Och de lyckades spela 0-0 och hålla Spanien ifrån att skapa nästan några som helst heta målchanser. Förra VM:et inleds med en superskräll när Saudiarabien besegrade Argentina. De blev sen världsmästare. Alla möjligheter ligger öppna för Spanien som ju har just Saudiarabien och Uruguay i gruppen också. Men det här var en sensation av allra, allra kraftfullaste mått. Spanien tappade poäng. Spanien blev mållösa mot Kap Verde. Matchen slutade 0-0.
2: Ja, vilken superdrama och vilken superknall alltså hos Jonas Henderson i Atlanta. Spanien, Kap Verde, mållöst. Vilken knall. Om en timme avspark Belgien mot Egypten på Mohamed Salahs 34:e födelsedag. Det vet ni vid det här laget. I övrigt då, William?
3: Ja, först kan jag bara säga att jag är inne på spanska nyhetsbyråer och tittar de första initiala rubrikerna. Och det här är ju någonting i en hästväg. Det är man också inne på just på Marca bland annat. Så pratar man om att det är någonting universalt. Det är någonting globalt, en nedgång av det här spanska landslaget som inte lyckades besegra Kap Verde. Alltså, vi kan återkomma till fler rubriker från de spanska nyhetssajterna, för det kan nog förväntas någonting kraftfullt därifrån. I övrigt så tar vi med oss från dagen då. Sveriges cross 5-1 ledde ju till att Tunisiens förbundskapten fick sparken. Det kom till oss här under kvällen. Sabri Lamouchi kommer inte att föra Tunisien vidare under det här världsmästerskapet och de minst två matcher som återstår, utan Sveriges kross, det blev hans sista. Och så följer vi ju Superettan fotboll. Där är det nu paus mellan den första och den andra halvleken. Och det är stort underläge för GIF Sundsvall på hemmaplan. Jumbon Sundsvall ligger under mot Öster med hela 4-0. Och 1-0 står sig till paus mellan IFK Norrköping och Varberg i toppmötet vad gäller Superettan fotbollen.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Och vi har fått uppleva den allra första superskrällen i detta fotbolls-VM. Kap Verde lyckas hålla nollan mot självaste Spanien. 0-0 alltså på Atlanta Stadium. Och Jonas, beskriv scenerna där de blåklädda Kap Verde-supporterna jublar.
1: Ja, men så är det ju. De fyller en liten del av mittensektionen på ena kortsidan. Kap Verde-supportrarna. Och de står och hoppar och jublar och gråter och viftar med Kap Verde-halsdukar i sina blåa tröjor. De blå hajarna, ögruppen utanför Afrikas västkust, utanför Afrika, en ögrupp som alltså portugisiska sjömän upptäckte när då obebodd på 1400-talet. Självständighet 1975. 11 år senare, den 31 maj, så var det VM-premiär för världsmästerskapen i Mexiko. 4 dagar senare, den 3 juni 1986, då följdes Vucinha. Han är nu 40 år, målvakt i Kap Verde och den stora, stora hjälten när han nu går där nere på inneplan och vinkar till publiken, vinkar till de tillresta Kap Verde-supportrarna. Detta är ju en megaskräll, en av de stora i VM-historien. Jag kommer ju ihåg när man var liten, men det var Algeriet som tog poäng av Tyskland och då som vi var inne på Saudiarabiens vinst mot Argentina. Och, men det är ju på den nivån det här ligger, att detta mäktiga Spanien inte klarar av att göra mål mot ett välorganiserat Kap Verde. Kan de hålla den här disciplinen så kommer de att bli väldigt svåra att göra mål på. Men anfallsspel fanns det ju ingenting mot Spanien, i princip. Även om de hade den där nicken på slutet, matchens enda hörna för dem, som ju var livsfarlig för Spanien, som därmed undvek totalfiaskot. Det här är ju bara fiasko. Totalfiaskot hade ju varit förlust naturligtvis.
0: Ja, reaktioner lär följa efter det här sensationella resultatet, alltså mållöst mellan Spanien och Kap Verde. Mindre än timmen kvar till avspark mellan Belgien och Egypten. Vi ska strax prata om Glenn Nyberg, den svenska domaren i VM. Han har nu fått klart med sin första match. Han dömer ju Ghana mot Panama på torsdag. Mer om det strax. Men först senaste nytt från Ekot.
2: Och där börjar vi med att säga att idag var den första dagen på den till delar hemliga rättegången för den 34-årige man som åtalas misstänkt för försök till spioneri och i andra hand förberedelse till spioneri.
3: Under rättegången idag hävdade åklagaren Mats Ljungqvist att den misstänkte mannen ska ha erbjudit information och tjänster från tidigare jobb inom Försvarsmakten i utbyte mot skydd och ryskt medborgarskap. Mannen påstås även ha varit på den ryska säkerhetstjänsten FSB:s kontor i Ryssland. Åklagaren använder ett inslag i den ryska engelskspråkiga tv-kanalen Russia Today där en FSB-representant säger att mannen ska ha överlämnat en mängd material. I inslaget påstås även mannens planer på att kontakta GRU, den ryska militära underrättelsetjänsten. Enligt den åtalades advokat Hanna Lindblom så bestrider mannen alla anklagelser.
4: Ja, han förnekar samtliga misstankar. Han har inte haft för avsikt att vare sig förbereda eller utöva något som helst försök till spioneri.
2: Reporter Helena Boman Brody. Storstockholms lokaltrafik SL föreslår att de som har köpt årskort ska kunna få tillbaka pengarna för den tid som återstår på kortet. Detta efter att regeringen beslutat att halvera priset på månadskort med hjälp av en statlig subvention på 6,5 miljarder kronor. Ärendet behandlas av regionens trafiknämnd imorgon. Och kommuner kan inte längre stoppa urangruvor genom sin vetorätt. Efter regeringens förslag tas det nu bort i och med dagens riksdagsbeslut med 2 rösters marginal. Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra mineraler och metaller och att regelverket nu blir mer logiskt.
0: Och nu är det klart vilket som blir Glenn Nybergs första match i VM. Han kommer att döma

0: Ghana mot Panama i grupp L nu på torsdag 18 juni. Det är avspark 01.00 strax efter midnatt alltså. Och vi har låtit den svenska domarchefen Stefan Johannesson ge sin bild av den svenska VM-domaren Glenn Nyberg.
1: Otroligt duktig domare. Han har en otrolig känsla för att döma fotboll. Han är bra mentalt, bra på att koppla av. Han är bra på att ta människor, väldigt bra i sin kommunikation. Jag tror att han kan uppfattas nästan avkopplad, men han har det sättet. Han är avväpnande mot människor, vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en domare. Alltså,
2: under match?
1: Ja, under match, för att han har en sån sätt som gör att han är likable. Han har ändå edgen att säga ifrån när det går över gränsen. Men när man dömer fotboll så har man ju adrenalin på sina spelare. Man har själv hög adrenalin som domare. Och då gäller det liksom att kunna ta en kommunikation i det tillståndet. Och det är han väldigt bra på.
2: Vad är alternativet? Finns det domare som är för känsloladdade och uppfattas som väldigt aggressiva, eller?
1: Ja, men det är andra aspekter på det. Och det finns de domare som lyckas väldigt bra med det också, som har den stilen. Men det är väldigt svårt att komma längst fram med en sån attityd, för att någonstans så handlar det om att få med dig människor, alltså spelare i det här fallet då, och ledare. Och det är väldigt svårt att få med sig någon genom att vara aggressiv. Alltså det finns moment i matcher där man måste vara aggressiv och väldigt diktatorisk i vad man säger. Men sen så måste man måste kunna liksom, är man bara aggressiv och rent nästan otrevlig med en sån attityd, då kommer man inte så långt.
2: Är det en skillnad mellan de VM-uttagna domarna när det gäller den nivå som man så att säga brukar lägga på en match när det gäller att tillåta lite smutsiga saker och så? Alltså, är det uppenbart att vissa är känsliga kring det och blåser, medan andra släpper igenom mycket och inte blåser?
1: Nej, jag tror inte det ligger i karaktären. Det ligger mer i att vad spelar du för fotboll i ditt hemland? Det är väldigt lätt för oss i Europa att säga att så här ska det vara. Men de facto så är vi ju väldigt liten kontinent liksom. Det beror på var du kommer ifrån. Sydamerika har sitt sätt att se på fotboll. Asien har sitt sätt att se på fotboll. Hur man uppträder och hur man tacklar och alla sådana bitar. Så att nu har de ju väldigt mycket träffar, så de vet vad det är för direktiv som FIFA ger. De vet hur de ska bedöma de här situationerna. Men där har ju FIFA en svårare uppgift än kontra Europa. För att det ska ju passa hela världen.
2: Var på den här skalan ligger Glenn Nyberg?
1: Nej, men han är ju så skolad i både UEFA och FIFA. Han har varit med så länge på turneringar. Klubblags-VM nu i somras. Arab Cup här i november, december. Han vet vad de kräver att de ska göra. Så att inga problem för honom i det aspekten.
2: De här assisterande domarna som är uttagna till VM och som kommer från Sverige. Presentera dem.
1: Vi har Mahmoud Beydi som är assisterande nummer ett. En domare som varit med Glenn sen de började vandringen uppåt inom både Sverige och UEFA. Jättebra domare, mängder med rutin, otroligt säker i offside-bedömning och ett bra komplement för Glenn på planen. Andreas Söderqvist är ju assisterande nummer två, och de går ju alltid på motsatta sidan då, ifrån bänken. Så att, men även Andreas har varit med otroligt länge hela resan. Det är väldigt viktigt om man ska sätta ihop ett team som domare, vilket de har gjort från tidig, alltså när de var lägre ner. Så man ska ha olika starka sidor och svaga sidor, man ska komplettera varandra. Och det jag är dålig på ska någon annan vara bra på i ett team. Och det tycker jag, där kompletterar de varandra väldigt, väldigt bra.
0: Den svenska domarchefen Stefan Johannesson där, apropå Glenn Nyberg, och han som nu alltså dömer sin första match på torsdag, Ghana mot Panama. Reporter var Bengt Skött, och Bengt kommer strax tillbaka med dagens quizfråga.
3: Men först tar vi oss ju gärna tillbaka till morgonen och Sveriges seger mot Tunisien med 5-1. Efter den så fick Jon Persson uppgiften att ta ut tre stjärnor ur det svenska laget, och experten tyckte att det var en baggis.
4: Jag hoppas att det alltid är så här lätt, ska jag säga. För det kanske det inte kommer vara. Tredje plats då. Två mål i premiären. VM-premiären. Evighetsmaskin på mitten. Ja, det räcker till en tredje plats. Yasin Ayari då.
5: På andra plats.
4: så blir det Viktor Gyökeres. Trivs med Alexander Isak, målskytt, målframspelare, och såg ut att ha väldigt kul där ute.
5: Var den största svenska stjärnan premiärkvällen i Mexiko?
4: Ah, de här tre hade ju kunnat hamna på vilken plats som helst, för de är ju ettor allihopa såklart den här matchen. Men inför, alltså lite strulig säsong, lite skador, inte var med helt fullt ut på träningslandskamperna. Alexander Isak tänker jag på, lite tveksam inför. Mål, assist, härlig spelet skulle jag vilja säga. Gamla Alexander Isak, man får säga så. Otroligt kul att se, och matchens största stjärna för mig.
0: Ja, läckert. Jon Persson där alltså med sina betyg efter svenska 5-1-segern. Men det finns en vinnare, finns det också en förlorare.
6: VM-premiären för Tunisien blev ett stort misslyckande. Förlust med 1-5 mot Sverige. Och Sebastian Tonetki, som tidigare spelat i Hammarby i Allsvenskan, menar att matchen inte alls gick som det var planerat.
7: Nej, det var skuffandes. Trist. Det var rätt och slett skuffandes, för att säga det som. Det var långt under det nivå som vi önskar vara på, rätt och slett.
8: Hur var det att möta Sverige då? Hur tufft var det?
7: Nej, vi visste på förhand att Sverige är ett väldigt bra lag. Ett lag med spelare som spelar på ett väldigt högt nivå och ett starkt lag. Så. Men igen, vi hoppade på att vi var på ett högre nivå idag, men det var vi rätt och slett inte.
8: Vad tror du om era chanser att studsa tillbaka i den här gruppen och ta er vidare?
7: Nej, då följer liksom att vi har ingenting att tappa. Nu ska vi bara omstila oss, så har vi två nya kamper och se fram emot. Så vi må bara ge allt, rätt och slett.
3: Svensk bekanta Tonekti där i samspråk med reporter Kristoffer Karlsson.
0: Är du tävlingsredo?
3: Alltid tävlingsredo.
0: Då kör vi.
9: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.

Det här är fråga nummer 2 i raden denna VM-sommar. Och det här är nationalsången för ett av de länder som gör sin absoluta VM-debut i årets turnering. Vilket är landet?

Alltså, ni behöver ytterligare ledtråd. Okej. Det ligger på världskartan i området mellan Ryssland och Iran. Och huvudstaden heter Tashkent. Vilken nation snackar vi om? Så enkelt formulerad är VM-quizfrågan idag. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.

Bengt Sköt återkommer under hela världsmästerskapet med sitt kloka spel. Hörrni, strax ska vi lämna VM-bubblan för ett ögonblick. Vi ska prata ishockey. Lite i skymunda så blev ju Carolina igår Stanley Cup-mästare. Eller var till och med i morse. Vi ska höra Niklas Wallin som var med senast som Carolina vann Stanley Cup.

0: Pink var det med Try.
1: När vi i VM Sport Extra för ett ögonblick ska prata ishockey.
2: The Carolina Hurricanes have won the Stanley Cup for the second time.
3: Carolina är för andra gången Stanley Cup-mästare. Den här gången inte med någon svensk på isen. Men när det begav sig för 20 år sedan, då fanns det en svensk med i laget. Det är Niklas Wallin. Hur följde du matchen här nu som avgjorde mot Vegas?
4: En lite försovning, men jag såg andra och tredje perioden. Men jag har ju följt dem hela säsongen. Vi var ju där redan i november, i december på en reunion då. Som, man hade ju helst velat att den skulle ha hänt nu. Men det är klart det är mycket, mycket som ska planeras när det är i slutspel och det. Så att, men det var jäkligt kul att få träffa det laget som vann 2006 och det här nya laget. Och kul, väldigt roligt. 20 år och det är som att det var menat.
3: Handen på hjärtat, hade du nästan velat att det skulle gå till 7 matcher? Då hade du åkt över.
4: Det är ju egoistiskt att säga, men jag hade en resa planerad då imorgon bitti. Så får jag se den på onsdag och få hem torsdag då, så man hann hem till fredag och midsommar. Så. Men det här tar vi alla dagar i veckan.
3: Vad har spelarna nu att vänta? Du har ju upplevt det. Ni avgjorde i för sig på hemmaplan mot Edmonton, men vad har de att vänta nu?
4: Idag eller imorgon blir det hem, samla grejerna, träffas i rummet. Sen är det ju någon parad av något slag nere på stan. Så var det för oss, eller så är det ju för alla lagen. Och världens bästa fans väntar, välkomnar dem när de kommer hem.
3: Ja, vad minns du av deras kärlek till er efter när de vunnit för 20 år sedan?
4: Det kommer bli en vecka, det kommer ju vara hela sommaren. Men just den här veckan är ju, och så får komma ur den här bubblan som alla är i.
3: När ni vann, då var Rod Brindamore din lagkapten. Nu är han coach i båset. Hur tror du han känner?
4: Han har ju varit, han har ju aldrig lämnat Carolina. Han sa ju det, alla är ju uppvuxna, ungarna är uppvuxna med det där laget och i den stan. Det som är roligt med Brindamore, han var ju ganska tyst av sig när han var kapten. Han satt ju, det var ju, han tränade ju hårdast och det gör han ju än. Jag garanterar att han skulle säkert vinna många tester i det där laget. Det var ju så han var inte så, sa inte så mycket, utan jag minns ju vissa saker, alltså han sa några speciella grejer i, när det gällde, men inte så att han var högljudd män eller som utåt kapten. Däremot nu som tränare, alltså han är ju jätteduktig pedagogiskt sett med laget. Det är otroligt roligt för han och för hela laget. Och
3: har du skickat någon hälsning till
4: honom? Ja, vi har en liten grupp som vi, alltså vi är gamla gubbar. Alltså, så vi, nej, det flödar sms. Den gick ganska varm här på morgontelefon.
1: Niklas Wallin där i samspråk med reporter Peter Sundqvist efter Carolinas Stanley Cup-titel.
0: Nu byter vi tillbaka till fotboll, men vi håller oss till inhemsk liga, allsvenskan. För Djurgården har nu gjort klart med en ersättare i det där vakuumet som har uppstått efter att Bosse Andersson ju lämnat sin post som sportchef. Någon sån ska man inte ha numera i Djurgården efter att man har bytt lite inriktning. Det ska bli mer statistikdrivet i Stockholmsklubben. Därför har man nu en fotbollschef i Maximilian Hahn. En tysk förstärkning som närmast kommer från West Ham där han har varit ansvarig för truppbygget i den storklubben i London. Nu blir det alltså Djurgården som ny klubbadress för den unga Maximilian Hahn, men som fotbollschef alltså.
1: Och vad gäller fotbolls-VM så sitter vi fortfarande och pustar lite efter sensationen vi var med om för en stund sedan.
5: Kapverdespelarna sträcker händerna i luften och väntar på slutsignalen. Matchen är över, eller är den det? Ja, matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen. Kap Verde har aldrig förlorat en VM-match. Men det var ju mot Spanien.

0: Fever Dream med Alex Warren här i VM Sport Extra. Och ni vet för att det finns ett alldeles utmärkt sätt för att ta koll på det som händer under natten och det som kommer under dagen.
1: Ah, presterar lagom. Jag gillar den där rubriken.
2: Som en goodiebag på ett barnkalas.
3: Orättvist dömd straff.
2: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusuf.
2: Varje morgon, hela gruppspelet.
1: Och sen inför varje slutspelsomgång.
2: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
1: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
2: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
1: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
4: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Ja, det där får ni inte missa. Det är en superbra guide under hela detta mästerskap. Och så finns det ju just nu också ett specialtema för det här.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
7: Då bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
8: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
9: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Ja, missa inte det där. Det där är spännande med VM-tema just nu alltså på Radiosporten dokumentär. Vi har varit med om Spanien mot Kap Verde. Det slutade 0-0, en supersensation. Vi har med avspark om dryga halvtimmen Belgien mot Egypten. Senare i natt vid midnatt avspark Saudiarabien mot Uruguay. Och sen klockan 3 i natt Iran och deras första match i fotbolls-VM. Man möter Nya Zeeland, avspark alltså klockan 3 i morgonbitti. Simon Isaksson, Sveriges Radios ena USA-korrespondent. Du finns i Los Angeles och ska se matchen i natt mellan Iran och Nya Zeeland. Vad är de senaste rubrikerna inför den här matchen?
10: De senaste rubrikerna handlar ju inte om oss matchen utan snarare om det som kommer ske på läktarna och utanför arenan. Det finns ju väldigt många exiliranier i Los Angeles. Det är nog världens största exiliranska befolkning som finns här, alltså utanför Iran. Och många av dem kommer protestera mot iranska regimen innan matchen och kanske även de som har biljett inne på arenan. Då har man velat ha med sig den tidigare iranska flaggan in på läktaren, alltså den med lejonet och solen som användes innan iranska revolutionen 1979. Och det senaste kring det är att en domstol i Los Angeles har slagit ner på de här demonstranternas begäran att få ta med flaggan in och uppehåller då FIFAs beslut att man förbjuder sådana flaggor på arenan. Men om man kikar runt i olika diskussionsforum och hör vad som det snackas om inför den här matchen så är det många som planerar att kuppa in den här flaggan ändå på olika sätt.
0: När det gäller iranska fans under matchen, kommer det bara vara i så fall iranier som redan bor i USA? Eller har supportrar från Iran kunnat få visum att komma in?
10: Alltså supporter som bor i Iran kommer inte kunna ta sig till den här matchen, utan det skulle så få vara iranska supportrar som bor i andra länder eller som du säger redan finns på plats då i USA. Och förutom då att det finns väldigt många redan här i Los Angeles som bor här, jag tror att det är drygt en halv miljon i alla fall, så kommer det säkert komma personer från runt om i USA också. Och på läktaren då så kommer det utspela sig en ganska udda scen när du har dels personer som bor i USA och är väldigt kritiska mot iranska regimen som är där för att på något sätt protestera mot regimen, samtidigt som du har fans som hejar på Iran och är där för att se en fotbollsmatch och kanske också fans som är där för att inte stötta regimen och kanske är kritiska mot regimen men vill se en VM-match i sin hemmastad Los Angeles.
0: Och de rent sportsliga förutsättningarna för det iranska laget, man har ju bara fått ett 24 timmars visum och måste flyga in kort in på match.
10: Precis, det där har också varit lite rubriker kring. Det senaste jag har hört det är att det numera handlar om ett 48 timmars visum och att iranska laget flög in redan igår oväntat till USA från Mexiko. Tanken var ju, det som kommunicerades var att man skulle flyga in samma dag som matchen började, men sent igår, för att göra det som, så kom beskedet att man var på väg till USA redan igår. Och när man lämnade Mexiko så var det iranska fans som jublade och hyllade laget när de klev på bussen mot flygplatsen, när de landade i Los Angeles och körde till hotellet in i stan här. Då var det tvärtom, då var det kritiker, regimkritiker som var där och demonstrerade mot iranska regimen, även laget.
3: Det har ju varit väldigt mycket inför den här matchen om mycket annat än det sportsliga. Nu då, när vi börjar närma oss det faktiskt sportsliga, hur ser relationen ut mellan de som ser fram emot matchen och de som tycker att det här också är ett politiskt drama?
10: Alltså, jag har sett lite olika intervjuer med folk som inte är säkra på om de ens vill gå på matchen med tanke på att det kan bli så spänt på läktarna. Vad händer när Iran gör mål till exempel? Ska man jubla då, eller kommer den som sitter bredvid en tycka att man uttrycker stöd för regimen då? Alltså, sådana frågetecken har dykt upp bland supportrarna. Och för nya zeeländska supporter, alltså det andra laget som knappt får några rubriker alls överhuvudtaget, så är det också en väldigt speciell match. Förutom att det är VM-premiär för Nya Zeeland, så hamnar man ju också då mitt i den här, alla de här olika frågetecknen och spänningarna som finns hos motståndarlaget och de åskådarna som kommer dit från den sidan.
0: Vi vill ju gärna prata om VM-stämningen och undra hur er respektive stad runt om i USA, Kanada, Mexiko nästan varit lite relevant där. Det är ingen VM-stämning. Man pratar inte om fotbolls-VM. Vad är stämningen i Los Angeles där du befinner dig?
10: Men jag tycker att man ser tecken på det här och var. Jag var precis förbi en av de här fanshopparna som har satts upp på olika ställen i stan där man kan köpa kepsar och t-shirts och matchtröjor och så vidare. Och där var det ju väldigt urplockat på hyllorna. Jag frågade en av de som jobbar där om det fylls på någon gång, och hon sa att ja, men det har fyllts på alldeles nyss, men folk är in och köper framförallt USA-tröjor. De går åt som smör i solsken, om man får använda en sån liknelse. Men det är klart att fotbollen på något sätt, även i Los Angeles, inte är den största sporten, men det märks ändå av att det spelas VM i den här stan, och men inte lika mycket som det kanske hade gjort om det hade spelats VM i en svensk stad till exempel.
0: Avslutningsvis, apropå solsken, är det vackert väder som gäller i LA?
10: Ja, jag kollade någon sån här 10-dagars prognos, och det är väl samma väder varje dag, typ 25-30 grader och sol varje dag, även om det är en liten kall vind här. Men det kanske bara är skönt om man ska stå ut och köa i säkerhetskontrollerna i flera timmar inför matchen.
0: Säger Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, som var med oss direkt ifrån Los Angeles där i natt med avspark klockan 3. Iran möter Nya Zeeland. Om en stund, mer snack inför matchen som närmar sig inom en knapp halvtimme start. Belgien mot Egypten, direkt i VM Sport Extra.

0: gyllene tider i VM Sport Extra med Gå och Fiska. Och i Superettan fotbollen här hemma så har Norrköping utökat sin ledning mot Varberg. Toppmötet där i Superettan. 2-0 nu för Norrköping. Ryan Nelson, senaste målskytten. Ungefär kvarten kvar att spela. Och GIF Sundsvall Öster, alltjämt 0-4. Stor ledning för Öster, samma speltid där.
1: Kvällens stora rubrik från fotbolls-VM, det är ju såklart att Spanien inte lyckades besegra Kap Verde i deras första match av det här fotbolls-VM-et. Utan istället så slutade ju den där matchen 0-0. Och ser vi till spansk media och den stora tabloiden Marca, så beskriver man förvisso resultatet som en stor katastrof, men sen kommer också förklaringar och lite av ursäkter till varför det kan ha sett ut som det gjort och varför det inte behöver vara så illa som man tror och tänker vid en första anblick. För då börjar man ganska tidigt att leta i statistiken. Och de 17 världsmästerskap som Spanien har deltagit i, så har man faktiskt misslyckats med att vinna öppningsmatchen i 12 av dem. Och de allra flesta av de där resultaten, det är ju oavgjorda resultat. Så det vill man mena är någonting som tyder på att det här behöver inte vara så himla illa som alla nu menar. Och dessutom så har förbundskapten De La Fuente varit ute och sagt att när bollen inte vill in, då vill den helt enkelt inte in. Och sen hittat en anekdot från U21 EM 2019, när Spanien faktiskt inledde mästerskapet med en förlust men ändå gick och vann hela rasket. Så här har man letat lite grann i historieböckerna i Spanien för att det inte ska vara så himla tokigt som vi kanske ändå tycker att det verkar vara. Däremot så är man nu orolig i spanska lägret. För det här resultatet, nu har man börjat räkna, Martin, på de kommande gruppspelsmatcherna också. Och det Marca har utkristalliserats från vad som väntar, det är att det kan bli Argentina nu i åttondelsfinal redan. Och det där vill man ju gärna undvika så gott det bara går. Och därför så blickar man fram mot Saudiarabien, som alltså är den sista gruppspelsmatchen. Att det kommer bli en nyckelmatch för Spanien på jakt efter världsmästartiteln.
0: Så där ja, det går att vrida och vända på statistiken så att det passar ens syften helt enkelt. Saudiarabien mot Uruguay är för övrigt midnattsmatchen som ni hör i vaken. I P3 och P4 så glimtar vi in därifrån, Andreas Mats och Jon Persson. Strax Sigge Sanne med bulletinerna inför Belgien mot Egypten. Men låt oss bara återvända en stund igen till det här med Iran som vi pratade mycket om för en kort stund sedan. Vi ska prata mer om också med Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent, om en stund. Det är ju nämligen så att det är relativt hög sannolikhet att Iran och USA stöter på varandra i utslagsmatcherna sen senare i VM. Det är i så fall inte första gången det händer i ett VM.
2: Visserligen var 90-talet en tid av nedrustning och ett mindre kallt krig mellan öst och väst, men vissa konflikter då påminner starkt om de vi har idag.
3: The 1998 World Cup in France saw USA drawn against Iran, a match with huge political significance which the whole world would be watching.
2: USAs president då, Bill Clinton, hade något år innan VM 1998 i Frankrike infört ekonomiska sanktioner mot Iran och menade att landet stötte terrorism och försökte få fram egna kärnvapen. Läget mellan länderna var oerhört spänt och när de lottades in i samma grupp i VM 98 var det många som fruktade det värsta. Det amerikanska laget hade en enorm säkerhetsapparat runt sin träningsanläggning och det iranska laget utsattes för påtryckningar både från regimtrogna och regimkritiska landsmän som ville se någon form av protest. Antingen mot den egna regimen eller mot USA inför matchen.
4: The Iranian team and delegation had received an order from the highest level of authority in Iran not to walk towards the American team to shake hands.
2: Säger Mehrdad Massoud, iransk FIFA-delegat på matchen till FIFAs egen tv-kanal. Hela världen såg på när de båda landslagen tågade ut på Stade Charlan i Lyon den 21 juni. Men det de fick se var något allt annat än fientligt.
4: Then the referee, Ursmeier, invited both teams to join together. And the American players received their bouquet of white flowers, symbol of peace from Iranian players.
2: Ett gemensamt foto inför matchen och blommor från de iranska spelarna till de amerikanska. Själva matchen då? Jo, Iran vann med 2-1, lagets första seger i VM-historien någonsin. Men det hjälpte föga, varken Iran eller USA gick vidare från gruppen. Länderna möttes förresten igen vid VM i Qatar för 4 år sedan. Då vann USA.
0: Reporter Andreas Mats. Mer om Iranfrågan i VM om en kort stund. Men först Sigge Sander, det är Belgien mot Egypten. Det är avspark om 20 minuter i Seattle. Vad är rubrikernas här med minuter kvar till matchstart?
5: Ja, men rubrikerna om vi tittar på startelvorna i matchen mellan Belgien och Egypten är väl det att Belgien ställer upp med ett oerhört orutinerat mittbackspar. För det är ju så i Belgien att den här generationsväxlingen, en stor sådan som pågår, den är delvis avklarad. Man har tappat många av försvarsspelarna från den så kallade gyllene generationen som var så bra belgiska spelare för några år sedan. Medan, som jag var inne på tidigare i sändningen ikväll, det finns spelare kvar. Målvakten Courtois till exempel och mittfältaren Kevin De Bruyne kanske framför allt. Men i den där backlinjen som ju redan på förhand inför den här turneringen var rätt så orutinerad, så står det nu klart att det blir de mest orutinerade mittbackarna som startar bredvid varandra. Det är Nathan N'Goy, 23 år gammal i Lille. Han har inte spelat en enda tävlingsmatch för det belgiska landslaget. Han startar bredvid Brandon Mechele som är en 33-årig Club Brugge-spelaren. Den enda spelaren i det belgiska laget som lirar i den inhemska ligan, och han har spelat i Club Brugge hela karriären och har knappt gjort några landskamper, någon enstaka tävlingsmatch. Så de två mittbackarna blir väldigt intressant att se hur de hanterar stjärnor i det egyptiska laget, i Mohamed Salah, Liverpools stjärna, även om han ska lämna den klubben efter många framgångsrika år där, och Omar Marmouche, den lite yngre stjärnan i Egypten som kommit fram och varit bra i Manchester City. Men förutom det, och det är väl kanske den rubrik man kan dra från den egyptiska startelvan, förutom Salah och Marmouche så är det bara spelare som tillhör klubbar i den egyptiska ligan. 9 av 11 spelare i Egyptens startelva spelar i den inhemska ligan. Så stor skillnad om vi jämför med till exempel en annan stor, duktig afrikansk fotbollsnation som Marocko, som ju spelade oavgjort mot Brasilien häromnatten. Där spelarna i laget i startelvan finns i mängder av olika toppklubbar ute i Europa. Så är inte alls fallet när det kommer till Egypten. Där är Mohamed Salah och Omar Marmouche de stora undantagen. Och ja, det säger väl också någonting om att man är underdogs helt klart i den här matchen i Egypten mot Belgien. Den allra första matchen i grupp G drar igång om en dryg kvart i Seattle i nordvästra USA. Senare också Iran och Nya Zeeland i samma grupp.
0: Tack så länge Sigge. Apropå då Iran-Nya Zeeland, innan kliver alltså Iran in i VM. Iran som ju blivit ett av de mest omtalade lagen inför detta fotbolls-VM. Men då har ju rubrikerna handlat mest om politik, krig och konflikter och ganska lite om fotboll. Med oss nu direkt i VM Sport Extra, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Vad är de senaste rubrikerna vad gäller att USA och Iran nått en överenskommelse kring kriget länderna emellan? Vad är det senaste där?
6: Ja, de har ju faktiskt, har det kommit fram under kvällen, skrivit under elektroniskt någon form av samförståndsavtal som ska bilägga de här striderna. Det vill säga, det ska inte återupptas några strider enligt det här avtalet som man har skrivit under elektroniskt. Och sen ska de åka hit där jag är. Ja, Trump är redan här i Genève där jag befinner mig när vi talar här. Det hör man säkert, jag står i centrala delen av stan. Och Trump har kommit hit och ska träffa de andra G7-ledarna. Och sen senare under mötet kommer också flera andra ledare från Mellanöstern. Och då blir det förstås även här Iranfrågan som står i centrum. Och sen på fredag, för att göra det ännu lite mer intrikat och att Genève ännu en gång står i centrum för världspolitiken, så ska Trump eller J.D. Vance, vicepresidenten, och högtidligen skriva under det här avtalet med Iran, eller samförståndsavtalet, vad vi ska kalla det, här någonstans i Genève. Och det är därför jag har åkt hit, för sånt vill man inte missa. Det är ju ändå lite historiskt med tanke på den tyngd som den här frågan, konflikten mellan USA och Iran, har fått.
0: Men pratas det fotbolls-VM på de här höga nivåerna där du är på G7?
6: Det är jag helt säker på att det gör. De är alla fotbollsintresserade, och som jag sa i en intervju i Ekot häromdagen, alltså den politiker är ännu inte född som inte skulle sola sig i glansen av dels att arrangera ett fotbolls-VM och dels klä sig i landslagströjan när det går bra. Det gäller allt från svenska politiker till kanske Donald Trump också. Vi får se om vi ser honom i landslagströjan så småningom. Men det gör man helt enkelt, det hör till. Så jag är helt säker på att de olika ledarna där, det är ju de västliga största ekonomierna som är där, alltså Storbritannien, premiärminister Keir Starmer hejar ju på Arsenal, går på varje match. Friedrich Merz är Dortmund-fan, då pratar vi om den tyske förbundskanslern och så vidare och så vidare. Så de är alla fotbollsintresserade vad jag vet. Sen vet jag inte om Japans premiärminister är det direkt, men i alla fall de här europeiska är väldigt fotbollsintresserade, så det blir väldigt mycket snack där.
0: Men med din internationella blick på nyhetsflödet, hur mycket i rapporterna kring Iran inför fotbolls-VM har handlat just om fotboll? Alltså det känns som att allting bara pratat om handlat om politiken runt omkring.
6: Ja, det gör ju att Irans deltagande blir extra laddat, och det amerikanska också. Skulle vi få en slutspelsmatch mellan USA och Iran, så skulle det ju bli en av de mest geopolitiskt laddade matcherna någonsin i fotbollshistorien, måste man ju säga. Jag tror att det faktiskt skulle kunna bli så, beroende på hur resultaten går. Men nu blir det ju intressant också, jag tyckte Andreas Mats var inne på det också förstås, i den här matchen ikväll och Irans matcher överhuvudtaget, inte minst då i Los Angeles där matchen spelas, där det finns en väldigt stor Irans diaspora alltså, och många av dem är ju regimkritiska, och laget uppfattas mer, som jag har förstått det idag, som ett lag som verkligen spelar för den nuvarande regimen, va? Så att det skulle ju kunna bli demonstrationer på läktarna och så, och det är ju förbjudet med politiska budskap på läktarna, och Iran har ju antytt, jag är inte så säker på att de kommer genomföra det, men de har antytt i alla fall att om den här shahenflaggan, alltså den med lejonet och solen som man hade före den islamiska revolutionen 79 visas på läktaren, så kommer man sluta spela. Vi får väl se om det blir så, men det är ju en match med politiska förtecken, ja, internationellt, men också internt i Iran verkligen. Och det är ju, jag tror att den, jag vet inte om Andreas nämnde det också, men deras största stjärna, Sardar Azmoun, han blev ju petad från VM-truppen eftersom han hade skakat hand med ledaren för Förenade Arabemiraten, och det reagerade regimen på och sa att han förråder vårt land genom att skaka hand med en av våra huvudfiender. Ja, så kan det vara, så han får inte vara med och spela, denne Sardar Azmoun, som är lagets egentligen största stjärna kanske.
0: Har du uppfattat något mer kring risken för just demonstrationer i samband med matchen ikväll?
6: Det är väl det som många har pratat om inför, att det är väl det som, ja, är mest troligt om någonting ska ske. För den iranska diasporan är ju också lite delad här. Alltså, för jag vet inte om du minns det, Martin, och ni som sitter i studion, men 98 så möttes ju Iran och USA också i VM i Frankrike, och då var det ju tal om samma sak. Jag menar, Iran och USA har legat i luven på varandra länge, länge. Men då trodde ju alla att det skulle bli väldigt fiendskap, men då förbrödrades ju spelarna där, höll upp budskap och höll om varandra och så. Men då var det annat, då uppfattades laget på ett annat sätt där, alltså inte så mycket som regimens lag som man gör nu då uppenbarligen, och det gör att iranska fansen, supportrarna, är väldigt kluvna till detta. Jag hörde en svensk iranier som var på plats, han var med i Studio 1 i Sveriges Radio tidigare eftermiddag, och han sa det att han egentligen hade tappat lusten för landslaget, för han stod liksom politiskt på den andra sidan, så det finns en tydlig splittring också bland de iranska, och så finns det några som har helt slutat här på landslaget av politiska skäl. Så det får vi verkligen hålla koll på under nattens match där, tycker jag, hur det tar sig. Sen får vi se hur resten löser sig där med Hormuzsundet och den amerikanska blockaden, och vad det skulle ge också politiskt om Iran går riktigt, riktigt bra i det här VM:et också.
0: Ja, det ska bli väldigt intressant att följa Iran i natt, alltså mot Nya Zeeland, första matchen för de här bägge lagen klockan 3 i natt. Avslutningsvis bara, Daniel Alling, Sveriges Radios internationella korrespondent. Hur mycket lyckas du följa fotbolls-VM med dessa udda tider när vi finner oss i Europa, både du och jag, och de spelar på andra sidan Atlanten?
6: Jo då, jag tittar väl på de matcherna som går att titta, men mitt i natten nu i gruppspelet så får jag faktiskt avstå det nu. Det är så mycket annat att göra. Sveriges match såg jag dock på olika sätt genom... Eller jag tror jag lyssnade på den via Radiosporten bland annat, genom, på en bilresa genom Danmark hit ner mot Genève. Så att, så går det ju också att ta del av VM, gubevars, på bästa sätt genom att lyssna på Radiosporten. Det är du som reklam här i slutet av vårt samtal.
0: Mycket elegant. Men du var inte uppe i morse alltså klockan 4?
6: Jo, det var det jag menade. Jag hörde matchen via bilen på väg hit ner till Genève, som alltså står i världens centrum den här veckan.
0: Mycket bra det. Stort
6: förutom
0: tack
6: då fotbolls-VM.
0: Stort tack, Daniel Alling, för att du var med oss direkt här i VM Sport Extra.
7: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
8: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
9: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
7: Kristoffer Nordfeldt, och han ska alltså pryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
9: Världen kommer låta oss höra det.
8: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.

0: X's and O's, El King.
1: Nu är det dags för Belgien att kliva in i fotbolls-VM där man ställs mot Egypten i premiärmatchen. Belgien har totalt spelat 14 världsmästerskap där man som bäst tagit brons 2018. Förra VM 2022 i Qatar åkte man chockerande nog ut redan i gruppspelet. Men i år hoppas man på betydligt bättre resultat. Nu väntar vad lagkapten Jure Tielemans till vardags i engelska Aston Villa beskriver som en match utöver det vanliga.
2: Ja, zeker speciaal. Det är den första wedstrijd. Iedereen heeft er zoveel zin in.
1: Det är absolut speciellt. Det är första matchen och alla ser fram emot det. Det var en lång period innan turneringen drog igång, innan första matchen. Vi ser fram emot det. Men på planen så är det bara fotboll. Det är det vi måste fokusera på, speciellt spelarna. Det är vi väl förberedda på, säger han på en presskonferens.
3: Strax också Egyptens sista tankar inför matchstart, alltså det är bara minuter bort där i Seattle. Men för det senaste nytt från Ekot.
4: Och årets mest intensiva trafikdag är på ingång och Trafikverket kommer därför att pausa vägarbeten på de större vägarna under midsommarhelgen. Daniel Mossberg är kommunikatör på Trafikverket.
5: Ja, men vi har ju, eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
6: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen, berättar Daniel. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
5: Och det handlar främst om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik. Samma sak gäller i Göteborgsområdet och folk som ska ut till skärgården där.
4: Reporter Tyra Meidell. Ett skötsamt levnadssätt eller god vandel ska få större betydelse när beslut om uppehållstillstånd eller återkallande av uppehållstillstånd fattas. Det har riksdagen beslutat idag. Vilka handlingar som kan leda till neka tillstånd framgår inte uttryckligen i lagtexten, men regeringsföreträdare har som exempel nämnt att inte följa lagar och föreskrifter eller att systematiskt strunta i att betala skulder. Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot förslaget.
3: Ekots Veronica Mitrevska. Vi tar oss in i VM-bubblan igen.
1: För fjärde gången är det dags för Egypten att spela fotboll i ett världsmästerskap. Efter att ha missat VM 2022 i Qatar är de tillbaka och jagar sin första seger i turneringen någonsin. Belgien är det som står för motståndet och det lär bli en tuff match. I alla fall om man frågar förbundskapten Hossam Hassan.
7: Inshallah. تكون بدايتها أول مباراة لينا مع منتخب مصر إن شاء الله بالتوفيق لينا ونسعد الجماهير المصرية والعربية إن شاء الله.
1: Förhoppningsvis går det bra i Egyptens premiärmatch och vi gör supportrarna glada. Vi kommer spela mot ett av de starkaste lagen i VM. Ett av de högst rankade skulle jag säga, sa han på en presskonferens.
8: Reporter Tova Strömberg där, det är en förbundskapten Hossam Hassan där som nämnde som är en legendar i egyptisk fotboll. Han har gjort flest mål för Egypten i historien som spelare. Även om Mohamed Salah, dagens stjärna, bara är två ifrån det där rekordet. Hassan tog över egyptiska landslaget här för ett par år sedan och gör sitt första världsmästerskap med dem som förbundskapten. Och vill ju, precis som hela Egypten, verkligen ta den där efterlängtade första segern då i VM-historien på det fjärde försöket sett till antal mästerskap. Men vill ju också ta sig vidare från gruppen och det ska inte vara någon omöjlighet där. Med lag som Nya Zeeland och Iran så finns det goda möjligheter självklart där också. Vi vet att många av de bästa triorna, ja, 8 stycken av 12, går vidare. Så har Egypten alla chanser i världen. Men de börjar med den svåraste matchen. Här slår de ur underläge mot ett Belgien. De var inne på det. Hassan också, förbundskaptenen. De är högt rankade. De är rankade 9 i världen, Belgien. Nu kan vi jämföra med Egyptens 29:e plats. De gör sig redo i Seattle i nordvästra USA där den här matchen spelas. De står uppställda. Vi får en presentation av domarteamet som kommer från Brasilien. Huvuddomare heter Ramon Abatti. Den här soliga förmiddagen som det är i Seattle som ligger 9 timmar efter oss i Sverige i tid. Så att där är det ju bara lunchtid än så länge när den här matchen ska dra igång. Jag var inne på det tidigare, det är ett egyptiskt lag med i princip enbart spelare från den inhemska ligan om vi bortser från Salah och anfallaren i Manchester City. Allt som oftast inhoppade där, Omar Marmoush, men en väldigt skicklig spjutspets som det belgiska försvaret får passa sig med. Och det är ju just det där med försvarsspelet i Belgien som kommer att vara den stora utmaningen om vi ser till hur det ser ut på förhand. Det är där man har sina allra största frågetecken. Och med det här väldigt orutinerade mittbacksparet Mechelé och Ngoy som spelar sina första riktigt viktiga landskamper i livet just idag. I övrigt så är det ju många belgiska spelare som ni kanske känner igen från tidigare mästerskap och den så kallade gyllene generationen. Castagne på ena backen, Monier på den andra, Tillemans tillsammans med den då lite yngre nu framkomna Onana. Spelar tillsammans i Aston Villa, Tillemans och Onana till vardags. Nu är de inne mittfältare i det här belgiska laget som ju också har då den kanske största stjärnan i den här nya generationen, Jeremy Doku. Blixtsnabb, teknisk, dribbler på vänster ytterposition, 24 år gammal och spelar i Manchester City till vardags. Ska, precis som ett par spelare i det svenska landslaget, bli pappa under VM och han har faktiskt sagt att han ska resa hem för det. Kommer troligtvis att missa någon match här under VM. Skapade stora rubriker i dagarna. Doku, vänsterytten i Belgien. Och så Kevin De Bruyne då, den största stjärnan från den äldre generationen. Offensiva mittfältaren som numera finns i Napoli. Trossard och den lite yngre De Ketelaar på topp i det belgiska laget. Det är de som ska göra det mot Egypten i en match som sparkas igång i detta nu. Belgien med avsparken och röda dräkter mot Egyptens helvita. Och de börjar med att skicka långt på högerkanten, Belgien. Tar de hand om bollen, får man med sig en frispark kanske? Nej, det blir inkast för Egypten långt nere på den egna planhalvan. Tar ganska god tid på sig direkt. Domaren uppe, tydliga signalerna nu för tiden från domarna kring inkast och liknande. De här händerna med fingrarna som visar 5, 4, 3, 2, 1 och så vidare. Annars går inkastet över till det andra laget. Så det är till exempel, eller hörde det hända i Sveriges match mot Tunisien i natt.

på topp. Här kommer första anfallet för Egypten i matchen. Det är just Salah som försöker ta sig förbi en av de här så orutinerade mittbackarna i Belgien. Men matchen börjar bra för Mechelen. Klubbryggespelaren som plockar bort Salah i första läget. Egypten vinner bollen i andra läget. En bit utanför straffområdet spelar man den. 2-3 passningar, men Belgien sätter hård press. Vinner tillbaka bollen, inkast nära mittlinjen. Och inblandad i det där defensiva arbetet. Den belgiska stjärnan Doky där på vänster ytterposition som han spelar. Egypten sätter förvånansvärt hög press ändå på Belgien. Belgarna spelar bara bollen inom laget. 2 minuter spelade utav den första matchen i grupp G i detta världsmästerskap. Belgien skickar långt mot Kettelare som löper. Toppforwarden i Belgien, och så gör han en klackning som är väldigt dålig. En av de sämsta klackarna jag sett faktiskt. Den är inte ens nära att gå fram till en kompis utan går in över linjen till inspark för Egypten. Här nämnde egyptiska förbundskaptenen Hossam Hassan, den gamla anfallaren som betraktat som förbundskapten, inte alls har särskilt mycket rutin då. Ska säga att den belgiska sådana förbundskaptenen alltså, han är fransman och heter Rudi Garcia och tog över det här laget för ett år sedan bara, så att har inte varit med särskilt länge heller. Han gjorde väldigt bra i Frankrike tidigare men floppade i Napoli. Nu spelar Egypten jättebra fotboll, skickar in bollen i straffområdet efter några fina passningar, men går inte hela vägen. Och ni hör publiken där, de är bra med på noterna. Det låter som att det finns en hel del som håller på Egypten på läktarna. Jag vet inte hur många som är tillresta egyptier och hur många som är de andra nationaliteter, men de hejar på Egypten. För det där har varit lite snack inför att det inte skulle vara så många från Egypten vad gäller supportrar på plats på grund av de väldigt höga priserna i USA. Och Egypten är en av de nationerna som behöver betala visumavgift för att ta sig in i USA på minst 1800 kronor. Vilket då är högre än den genomsnittliga månadslönen i Egypten, ska den vara i alla fall enligt rapporter. Så att tufft verkligen att ta sig dit och supporta Egypten i sin jakt på första 3-poängaren i ett VM. Då har de bollen i havet. Den här matchens första 4 minuter har inte alls varit på det viset som alla hade förväntat sig innan. För att väldigt lite bollen har för Belgien och desto mer för Egypten. De spelar bollen i backlinjen. Här samtliga 3 försvarare som de ser uppställda i alla fall. Spelar en 3-5-2 uppställning i Egypten och alla de 3 försvararna från den inhemska ligan. De flesta spelarna från storklubben i Egypten Al-Ali till vardags. Hela 5 spelare därifrån startelva. Egypten gör det bra igen. Tar ner bollen på offensiv plan. Salah skickar ut den på kanten. Så spelar man hem den. Och det är Belgien som sjunker tillbaka. Sätter inte alls särskilt hård press. Detta Belgien som nu försöker pressa lite grann. Och gör Egypten det där bra. Så skickar man ut bollen på vänsterkanten för Egypten. Fatou som springer där, vänsterbacken, kommer ingen vart utan spelar tillbaka bollen i planen via innermittfältaren Lachin som länge söker alternativ med bollen, står lite stilla med den och funderar, men belgarna alltså ganska lågt sjunkande så här inledningsvis, sätter inte allt för hög press på Egypten. Men Egypten spelar fram bollen bra här på högerkanten. Kan komma en kontring, bollen ut till Salah som dock tappar bort bollen lite grann. Glidtackling kommer från belgiska ytterbacken Castagne. Och bollen ut till ett inkast i Egypten, men då har assisterande domaren flaggan i luften och berättar att det är offside, tror jag. Det är lite svårt att se på de bilderna just nu vad som händer, men det verkar som att Egypten får jogga hemåt där avvinkade för offside av allt att döma. Några egyptiska supportrar ser vi på läktarna i alla fall. Det lät sig verkligen som att det var en hel del. Ska Belgien skapa någonting för första gången i matchen? De skickar långt här på vänsterkanten. Doky tar ner den. Samspel med Kettelare. Och så hamnar bollen utanför offensivt straffområde för belgarna. Som utmanar. Kommer till någonting direkt här. Trossard kanske, Arsenal-spelaren. Väggspelar sig fram till ett skottläge. Skjuter på täckande egyptisk försvarare. De Bruyne för Belgien. Är ju en fantastisk framspelare med fotbollsvärldens kanske allra bästa speluppfattning. Inte långt därifrån i alla fall, De Bruyne. Mittfältaren har varit så skadedrabbad i sin nya klubb Napoli den här säsongen. Spelar bollen till backlinjen, ut på vänsterkanten till Doky. Ställs på bollen, dribblar lite grann, skickar in i straffområdet för Belgien som kanske kan skapa någonting här. 0-0-läge mot Egypten. Skottläge där Bruyne skjuter.

0: just utanför matchens första tillstymmelse till farlighet. Kevin De Bruyne vrider bort en egyptisk pressande mittfältare och avslutar en bredsida en meter ungefär utanför målet. Får inte låta honom skjuta så där nära mål. Inte bra för Egypten, han får ju stå en meter utanför straffområdet bara och sikta in sig. Sju minuter på matchklockan i grupp G i fotbolls-VM och inget mål än så länge. En halvchans i alla fall, den första i matchen för Belgien där mellan dem och Egypten. Och så blir frispark för Egypten vid mittplan ungefär. Det är Marmoush, Manchester City-anfallaren, som får sig en smäll och tar sig för ländryggen lite grann. Får vi se de här reprisbilderna som visas en hel del under årets fotbolls-VM från domarperspektiv och den kameran som de bär med sig ute på planen. Och det var väl inget att snacka om den där frisparken direkt. Belgarna kliver lite högre i pressspelet nu när Egypten har bollen i backlinjen igen på den egna planhandball. Men det var ju en fotbollsvärld som var överens om att var Belgien som skulle ha bollen och ha initiativet i den här matchen. Och inte alls så under de första åtta minuterna, utan fortsatte Egypten med bollen i havet utan att riktigt komma till några lägen. Jag vet inte hur hög grad det här är medvetet också från Belgien, för Egypten har ju sitt farligaste vapen i kontringsspelet. Marmoush snabbhet där framme och Salah bakom honom. Egypten slarvar lite grann, Belgien kan vinna boll utom straffområdet. Egypten får bara rensa undan, men så kommer några läckra passningar, det är snabba sådana från Egypten. Och så vinner man tillbaka bollen, kommer i en kontring, men offensiv foul hade det hetat på basketspråk när Salah springer över en försvarande belgisk spelare. Och alltså frispark för Belgien i det läget. Och ja, det var väl inte mycket att snacka om den frisparken heller. Födelsedagsbarnet, Mohamed Salah, 34 år gammal. Det är en något stökig avslutning på tiden i Liverpool, men en av de allra främsta i både klubben och den engelska ligan Premier League. Så många säsonger som han öste in poäng. Vi får se vad som händer med honom framöver, Salah, men väldigt mycket fokus såklart på VM för sitt Egypten. Det är Salahs andra världsmästerskap, han var med 2018. Allt snack var kring honom då. Han var halvskadad, spelade ändå, gjorde två mål i det VM:et, men Egypten misslyckades ju. Både vinna någon match och ta sig vidare från gruppen, precis som tidigare världsmästerskap har spelat. Försöker man Egypten på vänsterkanten, men passningsspelet sitter inte riktigt där. De här mindre profilerade spelarna i backlinjen. Och så spelar Belgien bra, en snygg klackning till Trossard. Håller han den här bollen i spel, det är tveksamt. Blir det hörna Belgien? Nej, det blir en spark i Egypten utav det där. Till Belgiens vansinniga protester, framförallt från huvudpersonen Trossard själv, Arsenal-yttern. Och FIFA-presidenten Gianni Infantino på plats i Seattle den här kvällen, fångad utav tv-kamerorna. Jag vet inte hur många utav VMs 104 matcher som han besöker Infantino. Det är ju svårt att hänga med alla. Men kritiserade presidenten. Här kommer någonting för Egypten kanske, som skickar ut bollen på högerkanten. Ett inlägg mot bortre delen av straffområdet, men undan Belgien. Och så sätter han fart, han är ju vindsnabb. Doky, vänsterytten i Belgien. Men tar sig inte framåt, bra försvarsspel i Egypten. Som vinner bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Boll i djupled, men bollen är för långt slagen ner till målvakten i Belgien, som tar upp den i famnen. Och målvakten i Belgien där, det är ju Thibaut Courtois, Real Madrid-keepern, som gör sitt fjärde världsmästerskap. Slarvig passning, Onana på det belgiska mittfältet. Egypten vinner igen, det öppnar upp sig lite grann nu i den här matchen. Utanför straffområdet med bollen. Mohamed Salah har med sig Sicko, som han kallas. Mustafa i förnamn, Sicko. En av alla spelare i den inhemska ligan, egyptiska ligan. Lyckas inte dribbla förbi belgiska försvararen där. Går ner i backen, får inte med sig frispark i Egypten istället igen. I andra vågen, bollen utav straffområdet. Marmoush försöker byta sig loss, misslyckas med det. Han är alldeles för själv, gör det för mycket på egen hand, det går inte. Och Belgien rensar undan. Och så kan det bli kontringsläge för Belgien. De Ketelaere tar hand om bollen. Skickar den till sig själv i djupet, fälld utanför straffområdet. Vad gör domarteamet från Brasilien? ingenting verkar det som. Och i så fall är det frispark för, eller i så fall är det inspark för Egypten. Men det är lite oklart. Får inte se någon något beslut från domaren där. Så att jag vet faktiskt inte om man har dömt frispark Belgien. Det är ju ett jätteläge i så fall. Jag skulle ändå tippa på att det kanske blir inspark. Eller möjligtvis hörna utav det där. Men svårt att se på de tv-bilderna vi har att tillgå här faktiskt. Ramon Abati, den brasilianska domaren. Nej, det blev inspark i Egypten utav det där kontringsläget som De Ketelaere, anfallaren, skapade till sig själv. De Ketelaere som 25 år gammal redan hunnit med att vara en rejäl flopp i AC Milan för några år sedan. Desto bättre lycka för honom i Atalanta, Bergamo-klubben i Serie A på den senaste tiden istället. Nu är det bollinhavet hos Belgien för första gången efter 12 minuter i den här mållösa matchen mot Egypten. Och så kommer en ride från den så orutinerade mittbacken Nathan Ngoy som gör det där vackert och tar sig förbi en, två, tre, fyra spelare upp med bollen mitt på planen, offensiva planhalvan innan han blir nedsparkad. Och då är matchens första varning ett faktum på den skyldige Egypten-spelaren Atia som får ett gult kort, Al-Ali mittfältaren. Och det är verkligen inte mycket att snacka om. Jag såg ju Victor Nilsson Lindelöf göra en eller ett par sådana där Sveriges match mot Tunisien. Raider, alltså offensiva äventyr om att ha bollen från mittbacksposition. Bara kliver fram i banan och passerar spelare. Det kan ju vara lite oväntat och svårt för motståndarlaget att vara beredd på det. Det händer ju inte så ofta. Alltså allra första tävlingslandskampen i livet för lillbacken Nathan Ngoy som fixade den där frisparken för Belgien. Har aldrig varit med när det varit skarpt läge tidigare. Landslagsdebuterade bara för några månader sedan. Nu spelar han VM-fotboll och nu fixade han den där frisparken och det var ju så långt bort från mål att det blev inget farligt utav det, utan bollen har Belgien istället här. Passningen från De Bruyne till Doky på vänster ytterposition för Belgien utmanar. Så sänker han tempot, vrider och vänder med två kroppsfinter, men satt slarv utav Onana på mittfältet i Belgien som inte har börjat den här matchen särskilt bra. Det blir kontring i Egypten. Salah blir ordentligt driven i tröjan och frågan är om inte ska ha matchens andra varning där. Jo då, kommer på belgisk spelare, stoppar upp det där som hade kunnat bli farligt. Och Timothy Castagne får syna det gula kortet, den belgiska vänsterbacken. Den födelsedagsbarnet Salah, superstjärnan i Egypten, bryter sig loss. Det får inte se super mycket av honom än så länge, men bara 14 minuter på matchklockan. Läge i Egypten kanske, bollen utav straffområdet, en fin stickare som lurar det belgiska mittfältet och så blir det inkast i Egypten långt upp på offensiv planhalva. Mustafa Sikko som har varit kanske den mest aktiva egyptiska anfallsspelaren och något av en överraskning ändå i startelvan för Egypten som har desto mer rutinerad spelare Trezeguet som vi kanske känner från Premier League till exempel på bänken som har startat en väldigt massa för landslaget också på offensiv position. Men det är Sikko och Salah och Marmoush där framme för Egypten som ser väldigt sugen ut på att göra någonting historiskt utav den här dagen. Belgien vinner ett inkast, tar det snabbt, skickar ut en fästekant mot Doky som sätter en väldans fart, får ju en bensax vad det ser ut som på långt håll och vrider sig av smärtor. Ska blåsa av här domaren, han blåser inte för frispark i alla fall utan spelet fortsätter. Doky ligger och vrider sig bokstavligen utav smärtor utanför sidlinjen. Och ska nog Egypten vara glada att man inte åker på en frispark. Får se på reprisbilderna här, han nyar som vilken bensax, ja det där var ju kanske en av de mest solklara frisparkarna som jag har skådat, men domarteamet väljer att släppa den. Och det är väl att han nuddar bollen lite grann med tånagen in i fotbollstojan där, kanske den egyptiska försvarsspelaren Hani. Men ja, det var det värsta faktiskt. Det blir ingenting utav det. Man väntar lite grann på att åka uppe på benen igen och sen sätter man igång spelet med att Egypten börjar med bollen. Ja, det är märkligt och nästan till uppfriskande att sådana där feldomslut kan ske i dessa annars så automatiserade vartider när det handlar om den internationella fotbollen på den högsta nivån och världsmästerskapen i USA, Mexiko och Kanada. Just den här matchen i förstnämnda, även om Seattle inte alls är så långt ifrån den kanadensiska gränsen. Belgien vinner boll utanför straffområdet, tappar den direkt, vinner tillbaka. Onana, skönt för honom att komma in i matchen lite grann efter en tung start för egen del. Aston Villa mittfältaren, så spelar man hem den i backlinjen Belgien. Marmoush, toppforwarden i Egypten, framme och pressar men alldeles för ensam. Och Belgien får vidare bollen till De Bruyne som sticker den i djupet, men den går inte fram utan egyptiska försvaret tar hand om den, skickar ut den på högerkanten. Det kan bli kontring kanske i Egypten, här blir frispark istället om man blir neddragen. Salah som hårt uppvaktad av mästerskapsdebutanten Mechele i den belgiska backlinjen. Det är ju både anmärkningsvärt och lite roligt att en spelare som Mechele kan starta för Belgien i ett världsmästerskap när man ändå har så pass stora stjärnor och bra spelare utspridda i den europeiska toppfotbollen. Så kommer Brandon Mechele som aldrig har lämnat den belgiska ligan, 33 år gammal, knappt spelat för landslaget och plötsligt är han ordinarie i en VM-trupp. Tar hand om Mohamed Salah på lite för oschysst vis. Han blir frispark i Egypten. Egypten slår igång den kort, spelar den inom laget ett tag innan man försöker någonting offensivt och går det dåligt. Belgien vinner tillbaka bollen. Mer bollinnehav nu för Belgien de senaste minuterna i den här matchen. Mer återvinnande spel av bollen också. Trossard som dribblar bort en egyptisk försvarare, sen vet han inte vart han har bollen själv, men lyckas hitta den precis innan Egypten kommer tillbaka och tar den av honom. Spelar Belgien bollen inom laget bara i backlinjen. Det har varit väldigt fattigt på målchanser än så länge i den här matchen. De Bruynes avslut där utanför i straffområdet var väl en halvchans, annars har vi inte haft någonting. Nu kommer Belgien med ett försök att spela bollen i djupled, men ingenting av det och inkast i djupet. Om belgarna protesterar och vill ha inkastet, men inte mycket ord över. Ja, det finns allt. Några spelare kvar från den gyllene generationen i Belgien som supportrarna och belgarna drömde om skulle vinna ett mästerskapsguld. De var ju så pass bra att kvaliteten fanns där i truppen. Det blev ett VM-brons 2018 som bäst. Och De Bruyne är onekligen en av dem. Riktigt stora. Många år i Manchester City, nu i Napoli. Egypten vinner bollen, spelar den på högerkanten. Salah utanför straffområdet tar den emot, skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten, när det sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Ja, det var ett mål som kom från ingenstans. Vilket långskott av Egyptens Emam Ashour. I Al-Ahly, den egyptiska ligan till vardags. Får bollen utanför straffområdet, vänder sig om och trycker till utav bara den. Courtois, Real Madrid-målvakten, slänger sig men kan inte rädda den där bollen, lågt slagen. Ja, det är väl Salah som slår passningen till Ashour som möter bollen utanför straffområdet. Lägger upp den för sig själv i steget, avslut från 26 meter eller något sånt, stenhårt. Det är inte ens nära att Courtois tar den där bollen. Ja, Belgien är chockat. Egypten startar den här matchen med att ta ledningen. Egypten som aldrig har vunnit en match i ett fotbolls-VM. Leder nu med 1-0 mot Belgien i Seattle. Och det är närbilderna som zoomar in på Egyptens förbundskapten Hossam Hassan. Han försöker ta det väldigt lugnt. Alla runt omkring honom jublar och skriker som galningar. Men förbundskapten Hassan bara visar med händerna. Lugn, lugn, lugn. Det är långt kvar. Ja, målmedveten. Onekligen. Knappt någon målchans alltså. Och ingen för Egypten. Och så kommer det där målet. 1-0 Egypten-Belgien i den första matchen i grupp G, där också Iran och Nya Zeeland finns med. Och där Belgien nu ska försöka svara på det här genom att skicka iväg en lång boll till anfallaren De Ketelare, som vrider och vänder bort. 2-3 egyptiska spelare, blir lite felvänd dock ute vid sidlinjen, så chippar han den läcker till bröstkorgen på lagkaptenen i Belgien, Youri Tielemans, som spelar den vidare via mittbacksspelande i Belgien, Ngoy. Tar fram bollen, skickar ut den på högerkanten, inläggsläge kanske för Monier. Spela tillbaka den istället till Onana. Med lyftningen för Belgien ut på vänsterkanten till Doki. Utmanar det egyptiska försvaret från sidan. Doki sänker tempot lite grann, gör en kroppsfint, spelar bollen bakåt på banan. Tielemans för Belgien utom straffområdet. Vinner tillbaka en sin egen borttappade passning och så skickar Egypten istället en kontring i djupled. Kan bli farligt där för Egypten, men Belgien är med på noterna. Det här passar ju Egypten perfekt också om belgarna är tvungna att kliva fram en hel del och Egypten kan spela på kontringar. Egypten som har tagit ledningen mot Belgien 1-0. Nu får vi vätskepaus i den första halvleken. Belgien ligger under, Egypten leder efter 22 minuter.
1: Då passar vi på att sticka emellan med resultaten från Superettafotbollen här hemma under kvällen. Toppmötet IFK Norrköping-Varberg slutade 2-0, seger för hemmalaget Norrköping. Varberg trots förlusten kvar i tabelltoppen, men nu bara en poäng före Norrköping som är en ny tabelltvå. Och Öster gick från sjunde till femte plats i tabellen efter att klara 4-0 borta mot jumbon GIF Sundsvall.
2: Vi blickar tillbaka på kvällens lite tidigare VM-match. För där har det blivit en sociala medier-boom efter matchen då mellan Spanien och VM-debutanten Kap Verde. Det slutade mållöst där och den här skrällen har ju verkligen skapat en hel del rubriker. Det handlar bland annat om målvakten Vosinha som stod för flera viktiga räddningar i matchen och till vardags spelar i portugisiska andra ligan. Enligt The Sun nu så hade han under 100 000 följare när matchen började, men nu har han kommit upp i hisnande 1,7 miljoner. Och han har dessutom över 190 000 kommentarer på sitt senaste inlägg. Och enligt Sportbladet så tackar han nu också för allt det här stödet och säger att det hela är helt galet. Så ja, inte en så dum dag för honom helt enkelt.
1: Nej, det var en rackars insats han gjorde och en riktig VM-skräll alltså när Kap Verde snodde en poäng mot Spanien och nollade guldfavoriterna. Strax spel igen mellan Belgien och Egypten. Det är Egypten som leder med ett mål emot noll.

0: Bryan Adams i VM Sport Extra Summer of 69.
1: Tillbaka till VM-fotbollen där Egypten leder mot Belgien med 1-0 efter drygt 20 minuter spelade. Matchen precis igång igen efter det här längre vätskeavbrottet som vi har en gång per halvlek numera. Emam Achour heter målskytten, 28 år gammal, spelar i den egyptiska ligan till vardags. Och vet ni vad, det var hans allra första mål i landslagströjan. Vilken dag, vilket tillfälle att slå till med det. Det stenhårda skottet utanför straffområdet som gett Egypten ledningen i den här matchen. Som ju är den tuffaste på pappret i gruppen. Också Iran och Nya Zeeland finns med. Belgien nu med bollen, försöker hitta på någonting utanför straffområdet. Bra ut av Trossard. Spelar bollen vidare till De Bruyne som utmanar. Så skickar den i djupredet chip som inte bicykleta sparkas undan. Men sparkas undan över huvudet på sig själv utav målskytten Achour. Egypten och tvingar Belgien att börja om med bollen. Men nu är det Egypten som sjunker rätt lågt och Belgien som har fått energi här efter vätskeavbrottet. Jeremy Doku spelar bollen vidare på mittplan. Skickar den tillbaka till belgiska backlinjen. Och de så orutinerade mittbackarna i Belgien. Den unge Nathan Ngoy spelar den vidare till den äldre Brandon Mechelen. Så Doki för Belgien. Som utmanar sina försvarare jämt och ständigt. Kommer ingen vart. Men istället kommer bollen vidare in i offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar han jättefarligt där. Målskytten Achour. Han dribblar som nästan sista man i eget straffområde. Men blir nedsparkad. Får också med sig frispark. Ut av den situationen. Det var lite väl farligt spelat. Annars var det jättebra skottläge för De Bruyne som fångar upp den där bollen efter en något misslyckade dribblingen. Oavsett nedsparkning eller inte för målskytten Emam Achour. Som kommer att minnas den här dagen i resten av sitt liv, det kan jag lova. Oavsett hur det går den här matchen egentligen. Första landslagsmålet och ledningen för Egypten. Matchen. Där Belgien nu har bollen på mittplan. Och nu går det inte fort för de belgiska spelarna. Så skickar ut den på vänsterkanten. Där Doku utmanar Sicko som kallas den egyptiska högeryttern. Och så spelar Egypten bra försvarsspel. Får man dessutom med sig ett inkast av det där när Belgien får behålla bollen. Väldigt mycket bollinnehav nu för Belgien som har bollen på den offensiva planhalvan. Spelar runt de egyptiska försvararna. Söker hela tiden Manchester City-stjärnan Doku där på vänsterkanten. Men kommer liksom ingen vart. Än så länge i alla fall i den här matchen. Belgien tillbaka med bollen till backlinjen. Så kommer kanske läget utanför straffområdet för belgarna. Så skickar bollen fel istället och så kan Egypten kontra. Kommer på vänsterkanten, målskytt Achour. Får inte med sig någonting där. Men ett inkast blir det i alla fall för Egypten, långt upp på vänsterkanten. 1934 debuterade Egypten i VM. Det var ju redan den andra upplagan av VM så att de var väldigt tidiga med det. Men trots detta så har de väntat och väntat på att vinna en VM-match i 92 år. Och är de allra längsta väntat, de som var med redan 1934 och tyckte att nu vore det väl kul om vi kan vinna en match i årets VM. Nähä, så var de med 1990 igen. Kommer vi vinna en match nu då? Nej, inte den här gången heller. 2018, ja, då hade man ju större förhoppningar än någonsin med hypade med rätta stjärnan Salah i laget. Det är ingen minst då heller. Nu leder de mot Belgien, Egypten. Belgien kommer visserligen på en kontring här, men försvarsspelet än så länge ser väldigt stabilt ut från Egyptens håll. Och det är ett inkast för Belgien en bit upp på den offensiva planhalvan som de får med sig. Den här matchen, Belgien. Inlägget till Mans för Belgien i offensivt straffområde. Egypten spelar undan bollen en bit. Så tas ner på bröstet, lite farligt där av Sicko i Egypten. Så skickar han bara upp den långt upp i luften. Vart landar bollen? Den landar hos Belgien. Tielemans utanför straffområdet. Onana ut på vänsterkanten. Doku. utmanar, spelar bollen bakåt i planen. Och så kommer inlägget till De Bruyne i offside straffområdet. Bra slag i nicken, kommer också utanför mål. Perfekt slaget inlägg av De Bruyne, men nicken från kapten Tielemans i Belgien. Nickskarven går en ganska bra bit utanför mål i slutändan, men han blir helt fri där och egyptiska försvaret hänger inte alls med på Tielemans löpning. Han står ju först en bit ifrån straffområdet och är markerad av en egyptisk mittfältare. Sen sätter han fart, så det är ingen i Egypten som hänger efter och nickar bollen helt ostört till Mats. Belgien som till exempel i det här läget skapat ett par halvchanser, men inte någon supermöjlighet än så länge. Vi ser att mittfältaren i Egypten, Hamdi Fatty, haltar runt på planen. Får se om de behöver ett byte där i Egypten. Så tappar bollen på egen planhalva. Belgien vinner den. Trossard kickar bollen bak i backlinjen. Så sätter man fart från mittbacken Mechele. Han tar sig förbi 2-3 spelare. Joggar upp en bit på offensiv planhalva. Den skickar ut i vänsterkanten till Doki. Där sätter han fart snabb som han är. Inlägget kommer på täckande egyptisk spelare ut till inkast. Belgien. Skulle gärna ha lite bilder över läktarna där och få en känsla för många från Egypten, egyptiska supportrar som är på plats på den här matchen. Jag pratade ju om det tidigare. Det har snackats om att det skulle vara så svårt med visum och de stora kostnaderna för egyptiska fans att ta sig dit, att de inte skulle bli så väldigt många. Nu kommer läge i Belgien kanske utom straffområdet, Egypten rensar. Men det, ni hör ju på ljudet, eller jag tycker i alla fall att det låter som att det är väldigt många som hejar på Egypten. Sitter på läktarna. Ser Egypten komma i något som nästan blev en kontring och nästan ett friläge för Salah, men det blev aldrig riktigt det, utan Belgien tog hand om bollen innan Egypten vinner tillbaka. Spelar den till just Salah i Egypten. Det var han som spelade fram till målet, kaptenen i Egypten, Mohamed Salah. Här kommer läget, kanske Egypten skjuter på målvakten Courtois fingertoppar ut till en hörna. Det var ju nästan som man fick den där känslan från när de gjorde mål, för att de skapar ju ingenting i Egypten och så smäller det till och så sitter den. Och den här gången, ja, den går ju mot bortre stolpen, hade nästan suttit vid stolproten där om inte fingertoppen från Courtois. Det är ju en livsviktig räddning för att inte Egypten ska dra ifrån i den här matchen från Real Madrid-målvakten på det avslutet från Egypten. Hörna i Egypten, brutalt dåligt slagen av målskytt Ashour. Han ger bort bollen till belgisk spelare. Och så kan det bli farligt när Doki sätter fart och kontrar. Han blir nedsparkad. Ingen frispark. Nu är han väldigt arg. Han som inte visade så mycket känslor vid målet, förbundskapten i Egypten, Hossam Hassan. Nu är han otroligt irriterad på det här domslutet när det blir frispark. Och dessutom varning på egyptisk spelare som var på bollen väl. Ja, det är han ju på bollen. Det är väldigt mycket på bollen faktiskt. Ja, okej. Här får vi se. Här kommer andra läget. Och det där är ju solklar varning. Så det är inget att snacka om. Det är ju Ahmed Fatou, försvararen, som får det gula kortet. Och en klassisk bensax. Även om jag har sett en sån tidigare när allveken där domaren valde att inte ens ge frispark. Brassedomaren Ramon Avati i den här matchen, som ser Egypten leda mot Belgien i grupp G. Och Belgien har svårt att skapa någonting mot Egyptens väldigt kompakta, påpassliga, pigga försvarsspel. Trossard har haft några duster med det brasilianska domarteamet än så länge i den här matchen. Den belgiska offensiva mittfältan. Även här irriterad på att man inte får med sig något inkast. Egypten skickar långt. Belgien vinner bollen. Egypten vinner tillbaka på mittplan. Skickar den till Salah. Utanför, eller en bit in på offensiv planhalva, skickar Salah den i djupled mot Marmouche. Men Belgien tar hand om bollen, spelar den inom laget. Och så skickar Belgien en lång boll som Egypten tar hand om. Egypten vinner bollen. Spelar sen farligt. De Ketelaer sätter press för Belgien, men Sikko för Egypten gör det där bra och fixar ett inkast en bit in på en offensiva planhalvan. Och Egypten håller lite grann i bollen. Det kan behövas. Skönt så. Ja, Belgien. Stora favoriter i den här gruppen, även om förväntningarna på landslaget i VM är lägre än de senaste turneringarna. Drömmen om VM-guld inte är som allra hetast just det här året, så de ska gå vidare från gruppen och kan framförallt vinna gruppen. Det är min stora favorit till. Men i underläge 1-0, 36 minuter på matchklockan i Seattle när Egypten rullar bollen i backlinjen, skickar långt ut till inkast Belgien. Och de springer verkligen ivrigt snabba nu, belgarna. Det är ju inte så att de verkar lugna och coola med att ligga under med 1-0 mot Egypten, utan det ser ju faktiskt ut som, och det har det gjort ända sedan Egypten gjorde 1-0-målet, att belgarna pressar på som om det vore andra halvlek och inte den första som tar slut om 10 minuter. Belgien spelar bra bort den egyptiska pressen. Så skickar man in bollen utanför straffområdet till Tillman som blir av med den. Då kan ju ta tillbaka den utanför straffområdet ut på högerkanten. Demonier, en egyptisk spelare, har väldigt ont, och då blåser domaren av och säger lugn, vi måste faktiskt kolla hur läget är med den här killen, för han har jätteont. Och då vill vi inte att spelet ska fortsätta, vilket upprör belgarna lite grann. Det var inte tal om någon huvudskada eller sånt där, utan se på reprisen att han får ju en brutalt, jag ska inte säga ful, men en tydlig stämpling utav en belgisk spelare. Oklart om det var medvetet eller inte, men det skulle varit frispark och kanske även varning för den situationen. Emam Ashour, målskytten i den här matchen. Distansskott som vi får lite statistik på där. 35 km i timmen gick den där bollen. Så att det kan bli tagen för fortkörning på en 30-väg i ett villaområde i Kairo. Belgien med bollen, med inkastet. En bit upp på den offensiva planhalvan, tillbaka i planen. Egypten sätter i liksom ingen press längre, utan de står rätt i positionerna. Svårgenomträngliga. Belgien måste ta fram sin mest kreativa ådra för att ta sig förbi genom de egyptiska linjerna. Men nu spelar Egypten slarvigt och vinner Belgien bollen och kan kontra. Det Kettelar ut på vänsterkanten för Belgien. Utmanar försvaret. Belgarna kommer man till skottläge. Bollen till Onana utanför straffområdet. Fintar bort egyptisk försvaret. Skickar bollen vidare till Tillemans. Och så utanför straffområdet kommer inlägget för Belgien mot Bortestolpen. Bra slaget och kyl för Belgien. Skickar mål i mitten. Skottet kommer på täckande egyptisk spelare. Bra spel Belgien. Fint läge. Men Egypten spelar ju uppoffrande och kanonförsvarsspel när man slänger sig fram på hockeymaner och täcker det här avslutet. Nu är alla egyptiska spelare långt sjunkna tillbaka. Backar nästan in i den egna målvakten. När Belgien är inne i en bra period. Doky har bytt kant från vänster till höger. Manchester City-stjärnan i Belgien spelar bollen bakåt i planen. Utanför straffområdet. Massor av belgare och egyptier i straffområdet. Från höger till vänster, tillbaka till högerkanten. Monier, inlägget. Kan han leverera bollen bra? Skickar in den mot bortre stolpen. Nickas av belgisk spelare. Skottläge De Bruyne. Skickar bollen vidare. Trossard skjuter på täckande egyptisk spelare och rensning i Egypten. Jättefint spel Belgien nu. Bra läge Trossard. Egypten spelar fortfarande så uppoffrande i försvarsspelet. Vinner bollen på sätt som borde vara frispark Belgien, också blir det efter några om och med. Monier, högerbacken i Belgien, som skickade in det där inlägget och skapade det där läget från början. Han har inte bara levererat bra bollar i sitt liv, utan jobbade med att leverera post när han var yngre. Monier. Thomas i förnamn. Och avblås då, eftersom att det var en spelare som fick lite ont här innan fortsätter att sätta igång spelet. Tappar man bollen och så vinner Belgien tillbaka bollen. Skickar en tillägg från vänster in i straffområdet. Egypten spelar runda. Egypten som nog bara vill att den här pausvisslan ska komma så man kan gå in i ledning. Paus med ledning. Frispark för Egypten när Ashour, målskytten, blir nedsparkad en bit nära mittlinjen. Och jag tror jag får rätta mig när det kommer till statistiken där. Jag pratade om med bollen tidigare. Jag fick meddelande här från en lyssnare som noterade samma statistik, att där bollen var nog över 100 km i timmen. Jag tyckte att 30 lät lite lågt. Det var just när den gick in i mål som den hade den hastigheten. Så att runt 100 km i timmen ska bollen ha gått. Det var lite snabbare där. Det där avslutet, det var ju väldigt hårt från den egyptiska mittfältaren Ashour. Belgien med bollen. Skickar långt på vänsterkanten. Kommer man springande. Trossard vinner inte bollen. Och får inte med sig en hörna heller, fast han försöker. Utan ni hörde bollträffen Ett tydligt bakgrundsljud där. Det var den egyptiska backen som skickade den stenhårt på benskyddet på Trossard ut till inspark för Egypten. Och Hossam Hassan som var så lugn med känslorna, Egyptens förbundskapten vid 1-0-målet. Sen så väldigt arg och frustrerad visserligen senare över något omslut filmas in igen. Och den här gången är han väldigt, väldigt lugn igen. Och han gör den här gesten hela tiden till spelarna och till bänken omkring honom. Lugn, lugn. Påminner lite om Infantino och FIFA-chefen när den där presskonferensen tystade kritiken med att säga till journalisterna att de måste chilla lite mer. Samma känsla på Hassan där. Chilla, chilla. Chilla. Vi leder med 1-0. Det är långt kvar. Stressa inte upp er. Det här är bara början. Det är det intrycket han ger. Det är de gesterna han bjuder på. Egyptens förbundskapten. Den gamla stjärnanfallaren för Egypten. Men nu spelar Belgien bra med 3 minuter kvar till paus. Jakt på kvittering Belgien. Så kommer långa tån där från Ashour i Egypten som hindrar den fina framspelningen annars för Belgien. Men Egypten vinner tillbaka bollen. Sätter den till kapten Mohamed Salah som sätter fart. Ni hör hur jublet stiger när Salah har bollen. Tar den från egen planhalva. En bra bit upp på den offensiva planhalva. Ingen belgare vågar gå på honom. Då kan han hålla i bollen ett tag, lugna ner spelet och sen skicka den till den egna backlinjen. Födelsedagsbarnet Salah, framspelare som gav bort presenten till Ashour. Även om det där målet som kom till 92% var Ashours egna förtjänst. Han som skapade läget med sin fina mottagning utanför straffområdet och sen tog vara på det som var ett hyfsat läge och gjorde det till ett mål. 3 minuter till paus, 1-0. Egypten mot Belgien. Ledning Egypten. De Bruyne trycker till utom straffområdet, men tyvärr för honom och de Ketelaar så träffar han ju sin egen medspelare och kompis i magen. Det blir ingenting utav det där, mer än att hans kompis Charles i förnamn får väldigt ont. Nu kommer Belgien igen. De Bruyne med bollen utom straffområdet. Skickar den till höger till Doku som vrider bort en spelare. Blir kapad. Ska väl ha frispark med sig? Nej, säger domarna. Ingen frispark. Vansinnig belgare. Spelet fortsätter. 2 minuter kvar i första halvlek. Egypten med bollen. Spelar den in i mitten, Belgien tar andan bollen. Monier utanför offensivt straffområde för Belgien. Och så spelar man den en bit tillbaka i planen. Så får man en frispark i ett läge där man hade kunnat välja att flytta fram massor av spelare och skicka en lång boll i offensivt straffområde. Ungefär samma läge som Gustav Lagerbielke nickade in det där målet i playoffspelet för Sverige på. Men Belgien väljer att sätta igång kort. Spelar den från höger via mittbacksposition till vänsterkanten i Ketelaar och så en snygg lobb och volleypassning för Belgien och så kommer bollen i djupleden chip och så blir farligt med egyptiska målvakten. Den är fullkomligt iskall. Mustafa Shoubir som springer fram och liksom på, jag ska inte säga, ja, men volleybollmaner ungefär, liksom bara peta lite grann på bollen så där fingertoppsvis och lobbar den över en pressande belgisk spelare och sen plockar upp den i handen. Väldigt läckert gjort av Egyptens målvakt. Egypten spelar bra nu, vinner bollen på mittplan. Skickar ut den på vänsterkanten till målskytten Ashour som utmanar. Men han sakta ner tempot lite grann och söker efter alternativ i form av medspelare och passar istället. Hittar en kompis utanför straffområdet som tar hand om bollen. Och så söker man inläggsläget för Egypten. Men det blir lite väl tydligt att man gör det och då är belgarna med på noterna. Och då måste Egypten försöka hitta ytan på nytt och så lägger man en lobb. Men han som skulle ta hand om den lobben var inte med på det. Men bra försvarsspel av Egypten gör att man vinner bollen på nytt. Spelar den utanför straffområdet. Marmoush felvänd. Han faller den i Egypten. Och så kommer inlägget här från Egypten mot straffområdet. Nickas undan. Marmoush tar hand om den utom straffområdet. Och vad händer där? Ja, okej. Han är för ful i form av hans ingripande med dobbarna där, Marmoush. Alltså, inget utseende att göra givetvis. Men han kommer in och stämplar belgan rätt på smalbenet. Och det var ju ett problem i sig, men ett ännu större problem var att han gjorde det mitt framför ögonen på domaren från Brasilien, Abati, som vi har märkt under den här halvleken har släppt eller kanske framförallt missat ett par liknande situationer som borde inneburit frispark och kanske till och med varning. Men den här gången kunde han inte kolla bort när detta skedde en meter framför honom. Egypten har aldrig vunnit en fotbolls-VM-match i historien, men man leder nu med 1-0 mot Belgien när den första halvlekens tilläggstid börjar. Det är 4 minuter som sätts igång i detta nu. Det är nästan alltid 4 minuter tilläggstid första halvlek i detta mästerskap. Rubbel på de där vätskepauserna kanske. Ja. Spelet fortsätter med att Egypten försöker vända bort en belgare och skapa någonting, men blir bara bolltappet av det, och Belgien kommer istället i andra vågen. Det är Bröne får med sig ett inkast långt upp på vänsterkanten. Springer själv fram för att ta hand om bollen, men väljer sen att nej, okej, jag släpper inte min lagkompis istället. Belgiens tränare Rudi Garcia kör med långärmad skjorta som han kavlat upp ärmarna på, så en röd slips. Det ska väl symbolisera Belgien då. Läger Belgien här, kanske straffområdet, kommer avslutet över. Det blir en kanonmöjlighet från Doky. Bollen dimper ner framför honom i det offensiva straffområdet. Volleyavslutet kommer långt, långt över. Långa inkastet, nickskarvas, petas ju faktiskt väldigt vackert ner utav De Ketelaere. Jag trodde knappt det var medvetet först, men det är en mycket medveten assist till Doky som drar till och får en rejäl snedträff. Vi får vänta lite grann i det här världsmästerskapet på att se hans signifikativa målgest. Dansen som han bjuder på när han gör mål, allt som oftast. Ska Belgien hinna skapa något mer innan paus? De har drygt 2 minuter kvar att spela utav tilläggstiden på första halvlek. Det är Egypten som har bollen, men Egypten tappar bollen. Belgien vinner det. Har den på högerkanten. Egypten står uppställda i sina positioner och försvarar. Belgien för bollen till vänsterkanten och Trossard. Han började på andra kanten, sen bytte han med kompisen Doky. Passningarna från Belgien, kanske skott utan straffområdet. Nej, bara finta skott. Spelar istället fortsatt bollen i form av ett passningsspel som inte leder till någonting från belgarna. Egypten är ju stensäkra i försvarsspelet mångt och mycket i den här halvleken, och Belgien har det jobbigt. Detta Belgien, som är gruppfavoriter. Egypten har ju mött bra motstånd tidigare under året och spelat träningsmatcher mot Brasilien och Spanien till exempel. Brasilien blev uddamålsförlust och mot Spanien spelade man oavgjort 0-0. Men det är inte så mycket att skryta över längre efter den här kvällen, när även Cap Verde har spelat oavgjort 0-0 mot just Spanien. Slarv i Belgien, kan bli gratisläge för Egypten. Marmoush vinner bollen, försöker skjuta där, och har något fel beslut från Marmoush. Det hade ju kunnat bli ett jättemöjlighet för Egypten. Belgien sätter bara igång bollen, slarvar tok mycket. När man nickar den hemåt från han som gör sin första tävlingsmatch, backen i Belgien. Men vi ska se vad som händer här, för Egypten sätter igång hörnan snabbt, skickar den på belgisk spelet till ny hörna. Ngoy, backen i Belgien, nickar den hemåt, men det blir ju då friläge från kanten för Marmoush. Hade med sig spelarna som kom i mitten, 2-3 stycken från Egypten, men valde istället, väldigt märkligt kan jag tycka, men sen är ju inte jag någon världsspelare i fotboll, och det är Marmoush visserligen, att avsluta i det läget och försöka tunnla målvakten från i princip ingen vinkel. Korthörna igen i Egypten här. Inlägget i Egypten kommer där mot mitten av straffområdet. Nickas undan. Belgien skott utom straffområdet. Skott utom på tecken. Belgisk spelare. Bollen fortfarande hos Egypten. I offensiv straffområde. Bara sekunder kvar av första halvlek. Ska Egypten skapa något mer? Ja, de får en sista hörna. Sista som händer i den första halvleken. Egypten leder och jagar ytterligare ett mål. Nu är domarna framme och gestikulerar. Och jag tror att det är de gesterna som betyder att Egypten måste skynda sig väldigt mycket om de ska ens hinna slå den här hörnan. Mohamed Salah, Egyptens kapten, födelsedagsbarnet, med hörnan, skickar in den där. Bra slagen, nickas, oj vilket läge, men han får inte pannan på den, den egyptiska spelaren. Det hade ju varit öppet mål från 2-3 meter annars efter nickskarven. Målvakten Courtois går bort sig, men den andra egyptiska spelaren får inte huvudet på bollen, och undrar om det inte var Marmoush som var där. Och då blir det ingenting utav det. Det var Mohanad Lashin, mittfältaren, som nästan dök upp och kunde peta in 2-0 med huvudet. Men det är Egypten som leder, för det är paus nu i Seattle. 1-0, Egypten mot Belgien. Emam Achour med ett långskott,
0: konstaterar Sigge Sanner. Och tidigare kväll, VMs största knall, när Spanien bara fick 0-0 mot Cap Verde.
2: Matchen är slut! Cap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Cap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Cap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
0: Och tidigt i morse, ja då minns ni väl det här.
2: Gräset är grönt, himlen är mörk, nedräkningen har börjat. VM 2026, spelplatsen är Monterrey. Nu kan äventyret börja. Så ligger högst upp på banan, boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres räddas av försvarare, nytt skott.
3: För att kontrollera den där bollen i Yasin Ayari innan han bara bombar upp den där i bortre krysset.
4: Ja, man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
3: Isak måste släppa bollen. Isak skjuter i mål! Jajamensan! Ett riktigt Alexander Isak-mål! Ett patenterat Alexander Isak-mål! Isak, Diakeres, Diakeres i mål! Såja! Jajamensan! Isak! Gyökeres, 3-1 Sverige. Och där kommer gesten upp för händerna på ansiktet på Gyökeres.
5: Det är såklart att det är skönt när det klickar. Och speciellt i första matchen i VM. Klart att det är viktigt att få en bra start.
2: Här kommer frisparken när han har hos Isak.
3: Och det är mål! Svanberg har varit på plan i 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekunder när han gör mål. Och Yasin Ayari skjuter i mål!
6: Och lagkapten Victor Nilsson Lindelöf, hur nöjd är du efter den här storsegern?
7: Nej, fantastiskt nöjd såklart. Det är alltid speciellt att gå in i premiärmatch. Lite nerver och folk är exalterade och taggade, men jag tycker vi går in och gör en fantastiskt fin match.
6: Vad värmer dig mest som lagkapten?
7: Sättet vi går in som ett lag inför den här matchen. Sättet vi alla springer och verkligen går all in på idén som vi hade inför den här matchen.
8: Jag tycker det var grymt. Vi körde över dem. Effektiviteten. Vi gör mål på alla chanser vi får. Isak gör mål. Ayari gör mål. Björkan gör mål. Alla gör mål.
0: Ja, vad läckert det var. Vilken underbar premiärmatch för Sverige. 5-1 alltså mot Tunisien i morse. Nu laddar vi för svensk del upp inför matchen då på lördag kväll. Mycket trevlig tid. 19.00 lördag kväll. Sverige mot Nederländerna. Det är paus efter den första halvleken. Belgien-Egypten. 0-1 ledning för Egypten. Emam Achour målskytt där efter 19 minuters spel. Närmast ekot.
9: Polis och räddningstjänst har larmats till en villa i Frölunda, Göteborg efter en explosion i villan. Enligt SVT Nyheter har en person gripits med hjälp av allmänheten. Och polisens presstalesperson säger till sajten att något har sprängts vid ett hus och att man håller på att spärra av området och det finns inga uppgifter om personskador. Tidöpartierna gick idag på ett bakslag i riksdagen. Oppositionen drev nämligen igenom en prövning om att vilande förklara ett regeringsförslag som handlar om skärpta regler om förvar av barn som inte har rätt att vistas i Sverige.
10: Regeringen vill ju skärpa reglerna som gör det möjligt att hålla personer i förvar i migrationsprocessen och bland annat tillåta att personer under 18 år i vissa fall sätts i förvar längre tid än idag och att det ska bli möjligt att skilja dem från föräldrarna. Men Centerpartiet och Miljöpartiet som varit skarpt kritiska fick uppbackade av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet idag igenom en prövning som tillfälligt kan stoppa skärpningar som rör just barn. Det här skedde med stöd av en ovanlig bestämmelse i regeringsformen som ger en riksdagsminoritet möjlighet att skjuta upp ett lagförslag upp till 12 månader om det bedöms röra grundläggande fri- och rättigheter. Innan processen går vidare ska riksdagens konstitutionsutskott pröva om lagförslaget omfattas av den grundlagsregel som gör en så kallad vilande förklaring möjlig.
9: Och ett första möte sker i konstitutionsutskottet imorgon tisdag. Reporter Karin Rundblom.
0: Ekots Veronica Mitrevska där. Vi tar och blickar fram mot det som väntar senare i natt.
11: Fotboll är kanske inte det första man tänker på när man tänker på Nya Zeeland. Rugby är ju religionen där. Men just nu är det fotbollslandslaget som dominerar sportnyheterna. För första gången på 16 år är landet med i ett VM. De missade 3 VM i rad efter förluster i avgörande kvalmatcher. Räddningen kom när FIFA beslutade att utöka turneringen till 48 lag och ge Oceanien en garanterad plats. Plötsligt behövde Nya Zeeland bara vinna i sin egen region och det klarade de enkelt. När Australien gick över till att kvala via Asien för 20 år sedan lämnades Nya Zeeland utan större konkurrens i Oceanien. Den stora snackisen är Chris Wood. 34-åringen är landets historiska skyttekung med 45 mål på 88 landskamper, men han har tillbringat mycket tid på skadeläktaren efter en knäoperation. Nu säger han att han är helt återställd och redo och att skadeuppehållet gjort honom hungrigare. Hela landet håller nu tummarna för att det där knäet ska hålla. Förväntningarna är lågt ställda, men 2010 klarade de sig igenom gruppspelet utan förlust och höll regerande världsmästarna Italien till oavgjort. Hoppet från den bedriften lever man på än idag. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Och om vi ska ta saker i rätt ordning då, så har vi alltså först andra halvlek att se fram emot. Egypten i ledning mot Belgien med 1-0 inför denna andra halvlek. Sen vid midnatt då startar Saudiarabien mot Uruguay. Den matchen kommer ni höra i vaken i P3 och P4. Vi glimtar in där med matchen Saudiarabien-Uruguay. 03:00 i natt, då är det avspark Iran mot Nya Zeeland. Och sen imorgon kväll direkt i VM Sport Extra Frankrike mot Senegal. Och hoppar vi ytterligare ett par timmar framåt, om ganska exakt ett dygn, vid midnatt mellan tisdag och onsdag, då är det dags för Norges första match i detta världsmästerskap. De möter Irak i Boston, och där har vi nu med oss Emanuel Nasche direkt här i VM Sport Extra. Hur är läget i Boston?
12: Jag ska vara helt ärlig, så vet jag inte. Jag har varit här ungefär en timme. Det har rest från Norges läger som ju var i North Carolina, Greensboro. Men värt att notera, det var ju ingen VM-feber alls i North Carolina. Men på planet, då tittade alla på Spanien Cap Verde. Men när USA spelade, då var det ganska lugnt. Även om jag hörde lite rykten att på annat håll så var det lite sån watch along, se tillsammans på en bar eller om det var i en park i Greensboro där jag var tidigare också. Men det märktes betydligt mer på planet när väldigt många tittade. Det var ju ett inrikesflyg, så jag gissar att det var en del amerikaner som kollade då.
0: Det har varit lite flygstrul för det, har jag förstått, så du missade presskonferensen här som Norges fotbollsherrar hade inför matchen. Men vad är snackisarna inför Norges första insats i VM? De har ju varit så otroligt kaxiga och ses som en utmanare till guldet av vissa.
12: Ja, de är ju väldigt tydliga med den här första insatsen att det är måste-matchen mot Irak. Det klart svagaste laget i gruppen på pappret för de du nämnde tidigare, Frankrike och Senegal, väntar ju senare i gruppspelet för Norge. Jag pratade faktiskt med en tv-expert på TV2, norska TV2, Jesper Mathisen. Han sa det. Går inte Norge vidare så är det ett fiasko. Så det är ganska hårt tryck på det norska laget, och Martin Ødegaard, han poängterade det. Det var lite, inte helt nöjt hemma i Norge när man spelade 1-1 mot Marocko i genrepet. Och då vet vi att Marocko gick ut i semifinal förra VM, kryssade mot Brasilien här och är en topp 10-nation på FIFAs världranking. Så han sa det, det har trissats upp vad man kräver av de här norska landslagsherrarna som ju inte spelat ett mästerskap på 26 år. Och det går inte bara fort i bandy utan även i fotboll ibland.
0: Så Sverige och Norge går in med helt olika förutsättningar. Norge är superkaxiga och liksom verkligen tror på sig själva inför det här mästerskapet. Sverige väldigt låga förväntningar, och så tvålar vi till Tunisien med 5-1. Men man kan väl säga att det vi har gemensamt är då att första matchen ses som nyckelmatchen i turneringen.
12: Exakt, helt rätt så. Och jag vill ändå korrigera den där bilden om kaxigheten i Norge. För jag var ju där, frågade en hel del om Sverige. Jag måste ändå säga att de var kaxiga på ett väldigt skönt och avslappnat sätt. Och om man kan vara kaxig och ödmjuk samtidigt, så var de faktiskt det. För det var väldigt många spelare som sa, ja, vi hoppas att Sverige vinner i första matchen och att allt går bra för dem, men vi vill bara att Norge ska gå bättre. Det är det enda vi vill. Vi har inget ont om Sverige. Så att det var verkligen inga gliringar mot Sverige inför Tunisien-matchen. Och Ståle Solbacken tyckte att man var favoriter inför. Fick väl ganska mycket rätt i det efter resultatet igår. Så att kaxiga på ett skönt sätt vill jag ändå korrigera den bilden till, och väldigt avslappnat i deras läger. De har varit och kollat på Stanley Cup-slutspel, spelat väldigt mycket golf. Det var väldigt lugnt och harmoniskt där i Greensboro där de hängde. Det var ingen världsmetropol direkt, även om jag sa att det var det tidigare, men det var lite med glimten i ögat. Det var ganska lugnt och ja, kanske en skön uppladdning inför Boston som är lite större, får man säga.
13: Okej, så de har inga problem med oss, det är vi som har det med dem då kanske. Eller kanske inte det heller, ska vi bara släppa det här med Sverige-Norge?
12: Är det kanske vi som bygger upp det? Bara på tal om det så ser jag en Alexander Sørloth-tröja, han spelar i Atletico Madrid. Så att norska fans verkar ha tagit sig hit också. Det gick ju bättre för dem än för mig kanske, jag blev lite sen.
13: Har du uppfattat någonting av vädret? Det pratar vi mycket om under det här mästerskapet. Den här,
12: ja,
13: timmen
12: här
13: i Boston.
12: Klockrent. Verkligen, 24 grader. Jag stod utanför flygplatsen och väntade. Väldigt behagligt, kanske lite varmt om man ska spela fotboll. Så att det kommer ju vara tufft för dem. Men jag tror att det var ännu varmare i Greensboro, så det är ju längre söderut. Så att Norge har verkligen förberett sig med värmen där. Den var påtagligare än vad den är i Boston, i alla fall den timmen jag har känt på den. Jag ska också säga att jag hade faktiskt tjocktröja på mig, i och med att jag hade den på planet. Så i shorts och t-shirt kanske lite bättre än vad det kändes den lilla stunden jag var utomhus.
13: Ja, det ska bli häftigt att följa. Imorgon midnatt, alltså mellan tisdag och onsdag midnatt, Norge mot Irak. Den hör du förstås direkt då i VM Sport Extra. Tack så länge, Månen Nasher, direkt med oss ifrån Boston.
14: Radiosporten, dokumentär.

0: Leva för alltid, Thomas Stenström. Nu laddar vi för andra halvlek. Belgien mot Egypten.
1: På Seattle Stadium tar sig spelarna in efter paus och ett Belgien som är pressat och i underläge, gruppfavoriterna, mot ett Egypten som jagar första segern i VM-historien och leder den här matchen med ett mål mot noll efter det där stenhårda skottet från Emam Ashour, Al-Ali-spelaren, i den första halvlekens inledning. Efter drygt 20 minuter kommer målet. Och ni hör säkert musiken också i bakgrunden från arenan i Seattle. Vi ser förbundskaptenen tillsammans med kaptenen, lagkaptenen Mohamed Salah, och förbundskaptenen Hossam Hassan verkligen taggar igång laget. Vilken uppgift som ligger framför dem. Egypten, vilka möjligheter som finns den här kvällen att göra någonting historiskt. Efter alla dessa titlar och framgångar i de afrikanska mästerskapen, 7 stycken, de är ju mesta mästarna i Afrika i den bemärkelsen, så har man samtidigt under de 100 åren inte vunnit en enda match i ett fotbolls-VM alltså. Och apropå de där afrikanska mästartitlarna så kan vi se det att Egypten behövde ju ändra sina tröjor inför VM drog igång i år efter år från FIFA. Och det var just då de här 7 stjärnorna man hade på tröjan som representerade titlarna i afrikanska mästerskapen. Det var tydligen inte okej att ha det eftersom att man i VM enligt FIFAs regler bara får visa upp stjärnor som står för VM-titlar. Och dessutom så var de tvungna att ändra färgen på sina tröjnummer från en mer guldig färg till vit färg enligt rapporter. Men jag antar att det inte rör de här vita tröjorna de har idag.

0: är i svarta nummer, annars hade det ju varit fullkomligt omöjligt att se ett enda spelarnummer. Ni hörde visslan, säkert halvleken är igång, den andra. Och det är Egypten som leder mot Belgien med 1-0. Egypten som börjar med bollen och spelar den inom laget inledningsvis. Försöker på vänsterkanten. Belgien kommer upp och stör, det blir inkast Egypten utav det där. Långt upp på vänsterkanten i solskenet, lunchtid i Seattle. Får Egypten ett nytt inkast och målskytten Ashour filmas in de kamerorna på närbild. Egypten får ett tredje inkast uppe på vänsterkanten. Spelar igång den snabbt, det söker en hörna, det blir inte det. Onana, belgiska mittfältaren, tar hand om bollen, men det blir ändå ett inkast. Ett fjärde sådant på kort tid på vänsterkanten för Egypten. Spelar igång den snabbt återigen. Kan de få hörna den här gången kanske? Det är bra försvarsspel av Belgien som rensar runda. Så får Belgien med sig en frispark. En bit upp på mittplan. Jérémy Doku blir neddragen. Belgiska stjärnyttern. Det är ju honom de har försökt skapa grejer genom, framförallt i den första halvleken, förutom några öppnande passningar av spelgeniet De Bruyne på central mittfältsposition. Bollarna gång på gång till vänsterkanten eller högerkanten, de bytte ju kant sen. Doku finns. Oj, vilken kylig fint utav egyptisk försvarare som siste man. Lurade kaptenen i Belgien Tillemans att hoppa upp i luften när han ska täcka långboll. För att finta bort honom kyligt. Inkast Belgien, en bit upp på den offensiva planhalvan. Underläge mot Egypten. Och så är det en belgisk spelare som blir neddragen, nedgiven i en löpduell på väg mot bollen. Alltså inte vid bollen. Får inte med sig en frispark i det läget. Utan inkast Egypten långt nere på den egna planhalvan. Den första halvleken kan vi säga var en halvlek med väldigt lite målchanser. Belgien skapade ett par halvchanser och någon riktigt bra möjlighet. Egypten egentligen ingenting förutom målet. Men här kommer Egypten igen. Här kan det bli någonting. Boll i straffområdet. Egypten kommer ner bollen och skjuter på täckande belgisk spelare. Det ser ut som att det var en hands på egyptisk spelare. Men då man låter faktiskt spelet fortsätta. Ett inspel från vänsterkanten i straffområdet där Egypten kommer till skott. Men på täckande belgisk försvarare. Var det där målet de gjorde? Det var ett bra skott de hade från distans som krävde fin räddning av Courtois. Men annars är ju typ den här halvchansen, om det ens var det alldeles nyss, kanske den tredje närmaste Egypten har varit mål i den här matchen. Så lite har de ju faktiskt skapat. Förlåt mig, de hade faktiskt en bra möjlighet till också i alldeles i slutet av den första halvleken. Den kom så sent att jag höll på att glömma bort den. Det var sista sekunden. Så hade de en hörna där de nickskarvade bort bollen från målvakten Courtois. Och så gick den mot en egyptisk spelare som hade haft öppet mål om han fick pannan på bollen. Men han var typ 15 cm för kort. Annars hade han kunnat göra mål i det läget. Så någon möjlighet för Egypten, och Belgien hade sitt kanske allra bästa läge när Doku fick avsluta in i straffområdet. I slutet av halvleken även det, och hyfsat läge med avslut från De Bruyne just utanför straffområdeslinjen. Det är de två som mycket av det offensiva spelet handlar om i Belgien, och det är ju, som jag varit inne på tidigare, stjärnan i den gamla generationen, den gyllene för Belgien, De Bruyne, och i den nya generationen. Snabba, kreativa dribblen, Doku. Belgien med bollen. Traskar hela vägen från mittbacksposition högst upp. Han gillar att göra så. Nathan Ngoy. Sin blott femte landskamp. Spelar Belgien bra och gör det där bra. Det blir frisparken bit ifrån offensivt straffområde för Belgien i det som nästan skulle kunna vara ett skottläge. 5 minuter in i andra halvlek, underläge 1-0 mot Egypten i fotbolls-VM. Denna kväll där vi fått uppleva en jätteskräll, ja, en av VM-historiens största skrällar, som vi hörde Jonas Enarsson berätta om när Kap Verde plockade poäng mot guldfavoriten Spanien. Spelade 0-0 tidigare. Det frispark här. Belgien ligger under mot Egypten, andra halvlek. Det blir varken skott eller inlägg utav det där. Konstigt tycker jag. Det var ganska bra läge. De Bruyne spelar igång bollen kort istället. Och så hamnar bollen hos Trossard. Straffområdet, han vrider och vänder bort tre stycken egyptiska försvarare. Gör det jättesnyggt Trossard, men kommer liksom inte till någonting. Belgien i andra läget istället. Spelar ut bollen på vänsterkanten. Doky med inläggsläge. Eller vill han utmana? Han går in i banan. Utmanar egyptiska försvarsspelaren. Skickar bollen mot sig själv och så försöker han få till inspelet. Men Egypten spelar så bra och så uppoffrande kompakt försvarsspel. Men slarvigt i andra läget Egypten. Tappar bollen, vinner tillbaka. Salah skickar ut den på vänsterkanten till målskytt Ashour som skickar en djupled mot Marmoush. Här är Salah som springer djupled själv. Men Belgien tar hand om bollen. Belgien skickar långt, plockar ner den. Kapten Tielemans. Oj, faller jättelätt faktiskt. Och billig frispark där som Belgien trots allt får utav domarteamet. Sätter igång bollen snabbt. Vill de göra hela tiden de får frisparkar, Belgien. Belgien med bollen på den offensiva planhalvan. Spelaren utanför offensiv straffområde. Kastanje för Belgien till Doky som blir nersparkad precis utanför offensiv linje. Och det är jättebra frisparksläge för Belgien. 6 minuter in i den andra halvleken. Jättefint frisparksläge på gång för Belgien. Det här är ett drömläge för Belgien. De Bruyne står uppställd vid bollen. Rutinerade mittfältaren. Målvakten i Egypten, Shobir, har visat på kyla tidigare i den här matchen. Inte allt för många landskamper. Den egyptiska målvakten gestikulerar, berättar för muren hur han vill att de ska ställa upp sig. Salah, kaptenen, en av dem som står i muren. Och det är väldigt heta diskussioner bland de egyptiska spelarna hur de ska göra med det här murandet. Det är otroligt heta diskussioner. De verkar inte alls vara överens. Det är som att se ungdomsförbund i politisk debatt. Jättebra frisparkslag i Belgien. De Bruyne kliver fram mot bollen och skjuter i stolpen och ut. Utsida stolpe. Kevin De Bruyne i den frisparken. Så nära var de. Kvittering Belgien. Men ska se på reprisen. Hur nära målvakten hade varit att ta bollen i så fall. Ja, det är svårt att säga. Den är en decimeter för långt till vänster slagen, De Bruyne. Överskruvad frispark från numera Napoli-stjärnan. Om jag inte misstar mig så väntar vi väl på första frisparksmålet ännu i fotbolls-VM. Kan det bli kontring för Egypten istället då? Sätter fart här. Marmoush skickar ut bollen till Salah utanför straffområdet som skickar långt. Och så kommer läget för Sikko kanske i straffområdet. Men Belgien är där och försvarar och skickar ut den till hörna för Egypten utav det där. 3-3 läge. Egypten väldigt snabba när de sätter fart. De här stjärnorna på topp där. Marmoush och Salah. Och på högerkanten Sikko. Som han kallas, Mustafa i förnamn. Sikko är väl ett smeknamn egentligen som jag har förstått det, men Mustafa Sikko är liksom det namnet han går under nu, egyptiska spelare. Det finns ju en sån smeknamnskultur där med vissa spelare, till exempel Trezeguet var med på bänken och där är ju Trezeguet det namnet som står på laguppställningen, men egentligen ett smeknamn som han fick när han var barn och hade rakat huvud och öste in mål och var väl under en tid när David Trezeguet gjorde detsamma i Juventus eller vart han nu var under de åren. Det här är liksom det namnet som är hans. Ja, ni vet ju hur det kan vara med till exempel brasilianska fotbollsspelare. Kan det bli läge i Egypten här? Ta bollen på vänsterkanten, skickar in den mitt och försöker bryta fram i offensivt straffområde, men bra försvarsspel Belgien. Marmouche försöker göra det där kanske lite väl mycket på egen hand. Men det är mycket Egypten nu. Vinner bollen igen utav straffområdet. Salah trocklar den in i straffområdet. Spekar ut den på vänsterkanten. Inläggslag. Inlägget kommer. Nicken kommer. Räddningen kommer. Kortar på returen för Egypten. Den bränner den. Det är en dundermöjlighet att göra två mål i den här matchen för Emma Mashour i Egypten. Ett kalasläge på den där returen. Där den rutinerade klassmålvakten Courtois väl borde ha kunnat greppa den där bollen. På nicken som kommer, ja, så enkelt var det inte. Men han skickar ut en retur när han räddar nicken från Salah. Courtois liksom boxar ut bollen, den kommer ju rätt till Mashour som får den, medan målvakten Courtois är nere på marken. Ett superläge att trycka in den där bollen i mer eller mindre öppet mål, men han får ingen vidare träff på bollen och skickar den utanför. Och var nära att Egypten ökar på ledningen i den här matchen. 10 minuter in i den andra halvleken. Egypten leder redan med 1-0 och skulle det hålla i sig, då är det första segern i deras VM-historia. Och det har ju funnits stora förhoppningar på både det och ta sig vidare från gruppen som jag varit inne på. Men det handlar ju om de andra lagen som är i gruppen, Iran och Nya Zeeland, att det är en enkel lottning på så vis. Belgien är ju på pappret klara favoriter mot ett Egypten med i princip bara spelare i den egna ligan, bortsett från Marmouche och Salah. Men det är Egypten som leder med 1-0 och det är Egypten som anfaller igen. Spelar bra, bollen utom straffområdet. Skickar in den i straffområdet, bollen hamnar i skottläge i Egypten som skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen är löst, det brönet tar hand om när Belgien spelar undan. Ska det bli kontring Belgien kanske istället. Snygga dribblingar av Doky. Och så frispark Belgien. Och det var ju ett, eller två till och med byten som gjordes där samtidigt som... inte precis samtidigt, men det gick så fort innan Egypten fick det där läget. Men det är Maxim de Kuyper som kommer in, Brighton-spelaren. Ytterbacken istället för Thomas Monier. Och Nicolas Raskin kommer in istället för Amadou Onana. Aston Villa mittfältan färdigspelad. Började ju matchen rätt svagt, men vuxit in i den något bättre innan han blev utbytt nu. Onana. Man vill ju gärna säga Onana. Ett namn som känns så väldigt potentiellt musikaliskt som den belgiska innermittfältaren. Spelet igång och nästan timmen spelad när Belgien äntligen för deras del kan ha lite kontrollerat bollinnehav. Spelar bollen på den offensiva planhalvan. Via vänsterback till mittback och ett Egypten som sjunker väldigt lågt. Men Egypten med bästa möjligheten i den här andra halvleken. Återigen, Mashour. Vilket läge det där var. Och det var ju inte någon dålig möjlighet heller. Den nicken från birthday boy Mohamed Salah. Han nickade ner i backen och tvingade Courtois till en fin räddning. 4 år ifrån mig idag. Den största i Egypten, Mohamed Salah, såklart. Ja, Gianni Infantino, FIFA-presidenten, ser måttligt road ut när han zoomas in på läktarna i den här matchen. Jag vet inte vad det är som bekymrar honom just ikväll. Någonting verkar det vara. Så tycker han bara att det är lite för tråkig fotbollsmatch där. Det har ju inte varit någon... allt för välspelad offensiv fotboll, även om både Belgien och Egypten visar att kvaliteten finns där hos de offensiva spelarna då och då. Och Egypten skapar läge nyss, så här då kan Belgien komma till någonting. Det är Bröne får bollen i straffområdet, men Egypten spelar bra försvarsspel. Skicka vidare bollen, så kan det bli kontring i Egypten istället. Här sätter man fart, Egypten. Här sätter man fart. Det kan bli ett friläge för Mamouche som tar bollen in i straffområdet. Friläge Egypten, Mamouche skjuter utanför. Belgiska försvararna kommer tillbaka bra och stressar Marmouche. Han kan inte riktigt få till det där avslutet som han ville. Men det är ett friläge från halvbra vinkel som Marmouche fixar till sig själv genom att lura och spela förbi och springa förbi den belgiska försvararen Nathan Ngoy i dennes tävlingsdebut för Belgien. Men Ngoy tar revansch genom att vara snabb tillbaka, och det är han som tacklar eller stör Marmouche i samband med avslutet. Men nu har ju Belgien haft de två bästa chanserna i den, eller ja, nu har Egypten haft de två bästa chanserna, ska jag säga, i den andra halvleken. Egypten imponerar och leder matchen med ett mål mot noll. Belgien med bollen inom laget. Skickar den långt mot De Bruyne som tar ner bollen utav straffområdet. Och Ky går ner i backen, vill ha straff, får inte det. Kollar på domaren, vad är det som händer, frågar han. Men ingen åtgärd i första läget av domaren i alla fall, även om vi nu har ett varum att samarbeta med. Och det kommer ju sparkar mot hans ben, men känslan är att han lägger sig. Den belgiska stjärnan. Men Belgien är inne i en bra period nu. Ny långboll mot Kettelare som vinner bollen utav straffområdet efter att ha tappat den. Så kan han vinna tillbaka den ännu en gång. Timmen spelad nu i Seattle. 1-0 ledning för Egypten mot Belgien. Belgien fixar hörnen. Anfallande Kettelare. Atalanta forwarden är det som gör det där. Hörna Belgien. Timmen spelad. De Bruyne med hörnan, utåt skruvat, kommer här för Belgien. Nickas undan det första läget, skott i andra läget, kommer och det är just utanför mål. Vilken volleyträff han får på, kapten Tielemans, men den går utanför. I slutändan såg ut att bli riktigt farligt det där. Han drar ju till på helvolley, alltså innan bollen har studsat till marken en gång. Och ett svårt nummer att göra det och få en sån där bra träff som han får. Bollen går stenhårt i en dykande bana en decimeter utanför den högra stolpen för den egyptiska målvakten. Det börjar hända mer grejer i den här fotbollsmatchen nu jämfört med den första halvleken. Även om det var där matchens mål kom till. Kan Belgien skapa någonting? Doky med bollen utanför straffområdet, skickar bollen vidare. Här kommer Belgien i läget, kanske in med bollen i straffområdet. De Bruyne skjuter, räddning! Av Mustafa Chobir som håller i bollen i Egyptens målvakt. Och det där var nog Belgiens allra bästa möjlighet. De Bruyne får komma till ett direktskott i mitten av det offensiva straffområdet. Där dessutom Tielemans också finns. Men det är en studsande boll. Och det är väl det som gör att den belgiska mittfältsstjärnan inte får någon bättre träff på den än att den kan räddas av Egyptens målvakt. Men nu lever man farligt i Egypten om man ska kunna ta den här första historiska VM-segern redan ikväll och inte behöva vänta. Och nu ser vi att en belgisk landslagsforward med mer eller mindre legendarstatus är på väg in på planen. Romelu Lukaku, flest mål i den belgiska fotbollshistorien, får direktiv av tränaren. Belgien fortsätter anfalla och fixar en hörna. Ja, Romelu Lukaku har gjort överlägset flest mål i det belgiska landslaget genom åren. Den verkar vara på väg in. Men vi ser vad Belgien hittar på först. De slår nämligen en kort hörna och så kommer väl inlägget från De Bruyne i andra läget. Ja, kommer inlägget på bortastolpen med bra slaget. Sa som andra var målvakten i Egypten, Chobir. Som skickar långt och då krockar han med belgisk spelare i samband med det. Och då blåser domaren av tillfälligt. Ja, 33-årige Romelu Lukaku har varit skadad typ hela säsongen. Men kommer tillbaka och hoppat in och har gjort mål och assist för Belgien i träningsmatcherna här inför det världsmästerskapet som nu har dragit igång. Jag är ju precis som flera andra av spelarna i den äldre generationen i Belgien sitt fjärde världsmästerskap. Väl meriterad även på klubblagsnivå med Serie A-titlar och Champions League-finaler. Massor av mål gjorda såklart. Egypten kontrar och skickar långt och den går fram till Marmouche för Egypten som utmanar det belgiska försvaret. Han har med sig en kompis, han väljer att gå in i banan och skjuta istället via belgisk spelare utanför målet. Det var inte så nära som jag trodde att det var. Såg ut som att den studsade in mot den öppna delen av målet. När Courtois blir helt ställd och slänger sig åt fel håll. Men det går ju till slut flera meter utanför. Men ett nytt fint läge för Egypten. Och Marmouche avslutet. Manchester City forwarden. Täckande belgisk spelare, men det hade ju kunnat bli förödande att den där styrdes. Och helt och hållet gjorde att Courtois försvann från möjligheten att rädda bollen. Nu blev det hörna i Egypten av den här och en av alla korta hörnor i den här matchen slås där. Skickas in i andra läget, nickas undan Belgien, nu till spelet rann om bollen. Egypten leder mot Belgien med 1-0 och fortsätter anfalla här, in med bollen i straffområdet. Inspelet kommer i lågt slaget, det lurar de belgiska försvararna, men lurar också de egyptiska lagkompisarna. Har ingen som var med på den här bollen, då kan Belgien ta hand om den och spela bort den från eget straffområde. Och Youri Tielemans fixar en frispark för Belgien. Han hade nog hellre velat ha en kontring. Då görs bytet där Romelu Lukaku kommer in i den här matchen. Det är färdigspelat för De Ketelaar i Belgien. Och ni hör på publikens reaktioner. Lukaku, ska han bli den som räddar Belgien från en misslyckad start på det här världsmästerskapet? Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt. Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det är Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1. Ah, det är vansinnigt. Vilket inhopp från Lukaku. Den belgiska anfallslegendaren gör ännu ett mål i den belgiska tröjan. Och det är ett Belgien som spelar upp bollen, en lång boll på högerkanten. Sen kommer inspelet lågt slaget in i straffområdet. Och där är Lukaku framme och sätter bollen i mål. Och vi ser på reprisbilden att det är absolut ingen offside i första läget. Det är väl Monier som kommer fram högerbacken. Skickar in en bredsida. Lukaku stormar fram och trycker in bollen i mål till 1-1. Bryter sig emellan två stycken egyptiska försvarare som inte förstår hur det är möjligt att ta sig emellan dem. För att det var inte många millimeter. Det var inte mycket yta som fanns där. De såg kompakta ut som en betongmur eller någonting. Men fanns tydligen en liten kattlucka som Lukaku kunde storma igenom. Och komma fram med en fot och sätta dit bollen i mål till 1-1. Och nu går han och firar med sina belgiska lagkamrater. För nu har vi också ett avbrott. Det är vattenpaus och det är lika läge mellan Belgien och Egypten.
1: Strax tillbaka till den här matchen. Vi påminner också om Spanien. Kap Verde tidigare ikväll slutade alltså 0-0. Historisk poäng för Kap Verde i sin första VM-match.
2: Och nu har det kommit lite oroande besked inför Norges VM-premiär mot Irak i natt. Det handlar om anfallsstjärnan Jörgen Strand Larsen som är sjuk och missade sista träningen nu. 26-åringen spelar till vardags i engelska Crystal Palace och gjorde bland annat 2 mål mot Sverige i en träningsmatch inför VM. Men nu är det alltså oklart vad status är inför kvällen. Norska presschefen Mårten Schönsberg säger enligt Sportbladet att han är förkyld och stannar hemma på hotellet. Och han tror inte att det ska vara någon fara inför kvällen. Men han är inte heller någon läkare, enligt honom själv. Så han kan inte säga så mycket mer än så. Så det återstår att se om man kommer hinna krya på sig tid till matchen då mot Irak som sätter igång vid midnatt.
1: Ja, imorgon midnatt.
2: Imorgon midnatt.
1: Han har ett drygt dygn på sig att tillfriskna. Norge mot Irak midnatt mellan tisdag och onsdag. Vad gäller midnatt i afton, ja, då har vi Saudiarabien mot Uruguay att se fram emot. Matchen i vaken i P3 och P4 med inhopp där under hela natten. Dessutom 03 i natt. Iran, första VM-matchen då mot Nya Zeeland. 03.00 avspark. Och imorgon kväll att se fram emot Frankrike mot Senegal. Och så avslutar vi dygnet med Norge mot Irak imorgon midnatt. Strax tillbaka till Belgien nu.

0: Cyril i VM Sport Extra med Stamblin in.
1: Där vi har fotboll från grupp G, den första matchen i fotbolls-VM denna... Ja, detta mästerskap ska jag säga. Det är Belgien som möter Egypten och det är Belgien som har kommit tillbaka till 1-1 mot Egypten. Och det var ju Romelu Lukaku som bara hade varit på planen i några få sekunder innan han gjorde det där målet. Som det såg ut som i alla fall, men får nog ändå då tyvärr för den liksom fina historien och dramaturgin skulle korrigera till att det verkar ha blivit bedömt som ett självmål. FIFA kom med lite dubbla budskap först i den officiella rapporten. Lukaku tilldelades målet, men nu har man ändrat sig i matchrapporten och ger målet till ett självmål från en av de här två egyptiska försvararna som berättade om att Lukaku liksom bröt sig emellan på något vis i det offensiva straffområdet på det här inspelet. Men inblandad var han i alla fall direkt och mål blev det. Och det är 18 minuter kvar att spela och det blir ju väldigt intressant att se hur matchen kommer att utvecklas från och med det här. Belgien spelar bra på sistone, de fortsätter att spela bra. Här kommer in i straffområdet och skjuter och räddning är ut en målvakt. Ja, massor av mer chanser skapade i den andra halvleken och framförallt de senaste 10 minuterna av Belgien som spelar betydligt bättre nu i den här VM-premiären. Och ser svårt ut för Egypten att det oavgjorda resultatet har de i alla fall i nuläget, men kanske inte blir någon historisk första VM-seger just ikväll då, på Mohamed Salahs födelsedag. Vem vet, Egypten har ju faktiskt också skapat och haft någon enstaka supermöjlighet. Jag tänker framförallt på han som gjorde målet, Ashour i Egypten, som var där och sköt på en retur i offensivt straffområde efter bra nick från Salah. Men nu är det Belgien för hela slanten, gruppfavoriten, som anfaller utanför det offensiva straffområdet. Vänder hem mot Belgien och så spelar man bollen till vänsterkanten. Och inhoppande vänsterbacken i Brighton till vardags, Maxim de Kuyper, som håller bollen ett tag, spelar den till mittbacken, får tillbaka bollen på vänsterkanten. De Kuyper söker det långa alternativet, ser ut som skickar lång höjdboll på Lukaku som inte kan hålla i bollen. Vinner tillbaka den med en ful dobbarna först sula. Man kan kalla det så. De Kuyper, alltså han kommer in och möter bollen som är i luften och så tar han den på volley med, men då har liksom utsträckt ben och kommer in med dobbarna först, så att den egyptiska spelaren som var vid bollen var ju tvungen att rygga undan, annars riskerar han ju att bli brutalt skadad. Därav frispark Egypten i det läget, som fortfarande inte har gjort något byte i den här matchen, säger jag. Men gjorde man faktiskt ett byte under vätskeavbrottet nu, ser jag, så passade man på att byta ut målskytten Emam Ashour och in med Rami Rabia. Spelar i Förenade Arabemiratens liga till vardags. Inte i den egna egyptiska ligan då, som så väldigt många andra i detta Egypten. Men det finns några intressanta inhoppare. Trezeguet till exempel med Premier League-erfarenhet, rutinerade. Det finns en supertalang, Hamza Abdelkarim. Väldigt hajpad i Egypten, men spelar i Barcelona men inte fått spela någon A-lagsfotboll där det här året. Och en spännande ytter också, Ibrahim Adel, som spelar i danska ligan till vardags och som också är en väldigt intressant spelare. Så att, det finns avbytare som skulle kunna komma in och skapa grejer för Egypten. Offensivt sett, absolut är det så. Men känslan är att förbundskapten Hossam Hassan kanske fokuserar ännu mer på de defensiva bytena och ser vart när matchen befinner sig just nu, och att det inte alls är klart att Egypten behöver få med sig någon enda poäng från den här matchen om det ska fortsätta så här. Maxim de Kuyper, som nog fick vara glad att han inte blev varnad i den där situationen med utsträckt ben och domarna först tidigare, får sig en varning nu bara kort därefter. Ja, vad är det för byten man gör här då? Jo, men här byter man ju bland annat in Hamza Abdelkarim då i Egypten. Och det är ju spännande, minst sagt alltså. Jag pratade om honom. Är det så att man byter ut Mohamed Salah också i det här läget? Verkar inte bättre än så. Vi ser skylter på läktarna från barn som säger grattis på födelsedagen till Salah. Vi får se hur bra födelsedag det här kommer bli i slutändan. Salah spelade ju fram till det första målet. Men väldigt intressant byte att Hamza Abdelkarim kommer in för Egypten, för att han har bara spelat någon enstaka träningsmatch. Han har bara hoppat in i totalt 9 minuter. Är det enda han har spelat för det egyptiska A-landslaget, 18-åringen. 9 minuter träningslandskapsfotboll. Och nu ska han spela sista kvarten plus tillägg i den här VM-premiären mot Belgien vid läge 1-1. Han har spelat lite grann, inte alls mycket seniorfotboll i den egyptiska ligan. Och sen har han bara fått spela med ungdomslagen i Barcelona där han varit på sista tiden. Men en hypad talang i Egypten, och kan lova er att det är många exalterade egyptiska supportrar över det här bytet. Det känns som ett sånt här byte som supportrar vill ha mer än förbundskaptener oftast. Om ni förstår vad jag menar. Lite så här nya spelare som känns väldigt spännande. Men kanske inte helt redo enligt somliga tränare. Men ja, det är ju vågat av Hossam Hassan här. Och se om det blir någon succé för 18-årige Hamza Abdelkarim som direkt kliver upp på toppposition och alltså ersätter självaste Mohamed Salah i den här matchen för Egypten. De byter också ut Sikko och in med Sissou. Liknande namn på offensiva positionerna. Men Marmoush, Manchester City-forwarden, är kvar där framme för Egypten som nu spelar väldigt mycket försvarsspel, även om Belgien inte kommer till någonting under en period i alla fall. Men nu lyckas man spela sig förbi Egyptens mittfält. 1-1, Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Doku utanför straffområdet. Utmanar det egyptiska försvaret. Skickar in bollen i mitten. Kevin De Bruyne som hittar läget för Belgien i offensivt straffområdet. Trossard skickar bollen vidare. Lukaku i ett läge, skjuter på täckande egyptisk spelare. Jätteläge Lukaku. Det känns som att det är farligt så fort han är vid bollen vid offensiva straffområden. Belgien vinner tillbaka direkt efter att man tappar den. 12 minuter plus tillägg kvar att spela. Och frågan är om Egypten kan stå emot detta belgiska lag, eller om de ska vända på den här matchen och få med sig en seger från premiären. Brutalt dåligt inlägg av belgisk spelare gör att bollen hamnar alldeles för många meter ifrån dit den skulle, och det blir inspark Egypten utav det där. Mm. 69 000 åskådare rymmer Seattle Stadium. Det ser ut att vara så gott som fullt, till stor del fullbelagt den här matchen mellan Egypten och Belgien, där Egypten nu kan få en kontring. Spelar upp bollen på vänsterkanten. Läge i mitten kanske att slå ett inlägg. Där finns talangen Abdelkarim. Där finns Marmoush i mitten. Det blir ett avslut istället. Det var konstigt på täckande belgisk spelare. Och Egypten får i alla fall med sig ett inkast då, en bra bit upp på en offensiv plan. Då kan man ju ta det lite lugnt med tiden och hålla i bollen en hel del. Så att det finns väl positiva saker med det för Egypten, som inte bara kan spela försvarsspel förstås. Jag tog ledningen i första halvlek. Sen kom Belgien tillbaka genom det målet som skulle vilja tillägna Romelu Lukaku, eftersom att han var ju så dramaturgiskt påpassligt att han precis hade blivit inbytt. Alla Mattias Svanberg i natt där, hans första touch på bollen. Men problemet var ju att FIFA, efter att ha kollat repriserna, kom fram till att det nog ändå var självmål från den egyptiska försvararen. Egypten håller i bollen ett tag, för med sig en inkast. En frispark, en bit upp på den offensiva planhalvan. Och tar ganska god tid på sig nu. Väldigt trötta de egyptiska spelarna som stod oerhört rätt i positionerna i första halvlek, i kombination med att Belgien inte alls spelade något vidare anfallsspel. Och det ledde ju till att Belgien knappt skapade en målchans i första halvlek. Men här i den andra halvlek är det någonting helt annat på den fronten. Nu har väl Belgien klivit förbi Egypten i expected goals-statistiken, om man skulle titta på en sån, kan jag tänka mig. Egypten spelar i alla fall bra här. Ett anfall på vänsterkanten tas om hand av en spelare som slår ett inlägg för Egypten mot Marmoush, men målvakten Courtois är där och fångar bollen. Han är ju väldigt lång, 199 cm Courtois. När man dessutom får använda händerna och sträcka upp armarna i luften, ja, då är det svårt för en stå kortare anfallare i Marmoush och kunna utmana en höjd duell. Belgien kontrar, får frisparken bit utanför straffområdet. Jag har inte mycket att snacka om där, men ett bra frisparksläge och inläggsläge att komma skall för Belgien. vi är den olyckliga Mohamed Hani som har blivit tillskriven det där självmålet, men det är inte någonting som han kommer behöva drömma mardrömmar om, kan jag tro, för att det var ju han och en annan egyptisk försvarare som försökte täppa till och hindra Lukaku från att storma fram, och inte direkt så att han gjorde ett självmål som han ligger på honom, liksom, att det var särskilt mycket hans fel, tycker jag, utan och i Belgien mångt och mycket som spelade till sig att bollen gick i mål på egen hand. Frispark Belgien alltså, ett bra inläggsläge från vänster. Den första av de VM-matcherna spelas i Seattle. Det är De Bruyne, Kevin, som står vid bollen. Det är också en vänsterfotad spelare, men det blir De Bruyne som skickar in inlägget där. Bra slagen, Nick boxas undan av målvakten. Tar som hand om utanför straffområdet. För Belgien långskottsläge, kanske Tillemann som väljer lyftningen istället. Nicken kommer inte i mål! En jätteräddning av den egyptiska målvakten när Brandon Mechele, mittbacken, är framme och nickar. Kan det bli kontring i Egypten istället? Vilken kanonmöjlighet och vilken fin räddning utav Mustafa Shobir. Men Belgien tar tillbaka bollen, kontra på kontringen. Stickar i djupet mot Lukaku, går inte hela vägen fram. Och nu sätter Egypten fart istället. Ja, nu händer det grejer i den här matchen. Det är två lag som vill vinna. Även om Belgien trycker på allra mest naturligtvis med det favoritskapet de har. Det skulle ju betyda så mycket för Egypten. Denna stolta fotbollsnation, afrikanska mästarna, får vinna sin första VM-match. Även om de större chanserna på pappret naturligtvis kommer också i matcherna mot Iran och Nya Zeeland. Egypten med bollen i havet nu, byter kant från höger till vänster, inläggsläge kanske, utmanar det belgiska försvaret, skickar bollen in i banan utanför straffområdet för Egypten, så spelar bollen tillbaka ut på vänsterkanten från Marwan Attia, och så kommer inlägget för Egypten, dåligt slaget, men oj, blir det hörna av det där? Ja, det blir det, den går ju hela vägen mot mål, och Courtois får, trots den där längden jag pratade om, de 199 centimeterna, tippa bollen ut till en hörna. Han blir osäker på om den där ska gå i mål. Det skulle den inte ha gjort. Får se om det blir ännu en kort hörna av Egypten. Mängder av korta hörnor och frisparkar utav bägge lagen i den här matchen. Det är det vi fått uppleva i den första tillställningen i grupp G. Här kommer i alla fall hörnan. Nej, den är lång den här gången. Jättelång mot bortre delen av straffområdet för Egypten. Den nickas in i straffområdet, nickas ut till ett skottläge för Egypten. Jätteskottläge, skottläge kommer, täckande belgisk spelare i vägen. Täckande belgisk spelare i vägen, annars ett jättefint skottläge. 6 minuter kvar att spela, 1-1 i matchen. Egypten nya inlägget, lyckas undan Belgien, upp i luften. Undan Belgien bara, ännu mer upp i luften med en volleyrensning. Egypten tar hand om den. Ser väldigt sugna ut på att avgöra det här i Egypten, de också. Utanför straffområdet med bollen. Långa lyftningen kommer. Det kan tyckas märkligt att de bytt ut storstjärnan Salah i Egypten. Här kommer i alla fall Egypten ändå. Inlägget kommer där, inspelet kommer lågt slaget istället, och så blir det rensning Belgien och inkast Egypten långt upp på högra planhalvan. Och där någonstans i mitten av straffområdet finns han ju, Hamza Abdelkarim, som knappt har spelat seniorfotboll och bara några få minuter i landslaget tidigare alltså. Nu är han framme och försöker få tag på det där inkastet, lyckas inte med det, kan bli kontring Belgien istället. Samspelet mellan Lukaku och De Bruyne är ju fenomenalt. De känner varandra sedan way back och kan nog hitta varandra i sömnen med den där bollen. I alla fall De Bruyne, han kan nog hitta vem som helst med vad som helst, eller på säga. Sån speluppfattning han har, De Bruyne. Sovandes, vaken, pigg, trött. Slår Kevin De Bruyne. Passningar som går fram. Sätter sig som magneter på kylskåp ungefär. Men jag tror att han är färdigspelad för idag. Det ser ut som att det är han som ska bytas ut nu mot Hans van Aken. Och färdigspelat också för Jeremy Doku. Ytterstjärnan. Och in istället med Matthias Fernandes Pardo. I det belgiska laget. Kan bli något för Egypten, kanske kontring. Supertalangen Abdelkarim utmanar det belgiska försvaret, vinner också bollen. Så skickar han ett inlägg mot lagkompis som inte går fram dock, och belgiska målvakten Courtois tar hand om bollen. och får lite hjälp med statistiken här från FIFAs officiella matchsupport. Och där kan jag då utifrån det berätta att den här Hamza Abdelkarim, så väldigt oerfarna 18-åringen som byttes in för Egypten, han slår faktiskt samma rekord som Lukas Bergvall slog i natt för Sverige. Han är den yngsta spelaren för Egypten någonsin i VM-historien i och med sitt inhopp här. Kommer inläggsläge i Belgien. Lukaku får nicka den där bollen över. Han får ju stå alldeles för fri i det offensiva straffområdet, Lukaku. Men nicken är dålig från rutinerad anfallaren som nickar en flera meter över mål. Och det är ju faktiskt väldigt dåligt försvarsspel i Egypten, och framförallt han som på den olyckliga senaste där vid självmålet, Mohamed Hany, som har ju Lukaku, som markerar honom och håller honom i tröjan och brottas och stångas och inlägget är på väg att slås, och så plötsligt så bara släpper han Lukaku. Så får Lukaku stå helt själv och nicka. 3 minuter kvar utav de första 87, eller på sätt, det där var ju inte logiskt. 3 minuter kvar av ordinarie 90, menar såklart. Det är 87 minuter spelade i matchen mellan Belgien och Egypten. Och det är oavgjort läge. Och jag tycker att det är ganska rättvist sett i när matchen har varit. Även om Belgien kanske skapat lite fler lägen och har ju spelat upp sig i den andra halvleken, men Egypten sticker upp och är bra och farliga och skapat fina möjligheter även dem, förutom det målet som man gjorde i den första halvleken. Så att vi får se om det blir någonting mer utav slutminuterna i målchansväg, eller om det blir delad poäng i den här tilltänkta då gruppfinalen i denna grupp. Även om ett lag som Iran, det är ju svårt att veta med dem där. Uppladdningen, allt är oerhört speciella i form av det politiska kring det här mästerskapet. Men på pappret så är det ju somliga som håller dem och Egypten ungefär lika högt. Så att det kanske inte är helt givet att det är de här två lagen som ska vara de bästa. Utan som är givet på pappret är att Belgien är favoriter i den här gruppen. Och det har varit en stor missräkning för dem. Det hade ju rent utav varit en skräll om Egypten skulle vinna den här matchen. De hade ju länge ledningen. Och har gjort resultat. Och inget av de här lagen var alltför missnöjda med. Men Egypten är inte nöjda. De fortsätter att försöka. Faller i straffområdet när de kommer in från kanten. Men ingenting säger domaren. Belgien dansar med bollen på den förlängda mållinjen. Det höll ju på att bli hörna där för Egypten. Var nog en millimeterfråga. Så spelar Egypten farligt istället när både Lukaku och ytterligare offensiv spelare finns i bra läge. Egypten som har gjort ett par byten, bland annat bytt in den här Ibrahim Adel som jag pratade om tidigare, som spelar i den danska ligan, som är blixtsnabb och ett offensivt hot. Nordsjälland, hans klubbadress till vardags. Egypten med bollen i backlinjen. Med 1 minut kvar av ordinarie 90. 1-1 läge mot Belgien. Lyftningen kommer mot offside straffområdet. Belgien är så rundan. Marmouche nickar in bollen i straffområdet igen. Men det var liksom ingen lagkompis där som kunde ta hand om bollen. Egypten är tillbaka den. Spelar ut den på vänsterkanten. Belgien står rätt bra i positionerna. Men Egypten försöker. Bollen kommer mot offside straffområdet för Egypten. Utanför straffområdet finns flera spelare som vill ha den. Han får den på högerkanten. Egyptens Hany som fintar och skjuter på täckande belgisk spelare. Bollen dimper ner i offside straffområdet. Belgien tar hand om bollen i första läget. Egypten nickar i andra läget. Det kan bli farligt där. Abdelkarim nästan fram, men tar hand om bollen med belgarnas rundan i sista stund. Märker ju inte att han smyger fram där. Den egyptiska supertalangen Abdelkarim. Och håller ju på att snåt sig bollen i totalt friläge i offensivt straffområde. Ouppmärksamt och trötta belgiskt försvarsspel och försvarare i den situationen. Men nu kontrar Belgien istället. Den långa bollen nickas ner mot Lukaku. Egyptiska försvaret får kämpa för alla sina sista krafter och sista svettdroppar för att orka stå emot när stora, starka, kraftfulla anfallaren Lukaku försöker brotta till sig bollen. Men Egypten lyckas med det. 5 tilläggsminuter är igång i Seattle. 1-1 läge mellan Belgien och Egypten. Nu är det Egypten som har en bra period i matchen. Nu kommer man på nytt på högerkanten. Får inte med sig frispark, Belgien vinner bollen. Belgien försöker kontra. Egypten med en fantastisk glidtackling där, en utav försvararna. Det blir kontring i Egypten istället. Kommer på vänsterkanten med bollen. Spelar den i djupet. Inläggsläge i Egypten. Skickar bollen bakåt i planen istället. Söker inlägget. 2-3 spelare i offensivt straffområde. Stillastående egyptiskt anfallsspel nu gör att Belgien kan snå åt sig bollen till slut. Slarvigt i Egypten. Belgien rensar, skickar långt mot Lukaku. Egyptens försvar tar hand om bollen. Spelar den via målvakten Shubir, som har fått göra en riktigt fin räddning där. Jag tänker inte minst på nicken från mittbacken Mechelet i Belgien, som såg ut att gå i mål för en stund sen. Kommer en katastrofalt dåligt slagen lång boll utav Egypten, hamnar på femte bänkraden hos en supporter som tar emot bollen och säger tackar, tackar. Medan Belgien får ett inkast vad gäller det rent fotbollsmässiga. Och prisbilden visar den där situationen där jag tyckte att det kändes som att Egypten inte alls var nära att få någon straff, även om de ville få det. Men på repriserna ser man ju faktiskt att det är ju ett tydligt liksom brottagrepp som backen i Belgien, de Kuyper, tar på den egyptiska spelaren. Vad som var lite kul också var att egyptiska förbundskaptenen Hassan, han visar precis det här greppet på fjärdedomare när han försöker protestera. Det måste vara någonting. Nej, säger fjärdedomaren, det där var ingenting. Och då liksom tar han precis samma brottagrepp då, Hassan, på fjärdedomaren och säger att va? Det här är väl minst sagt en frispark eller straff. Det blev det inte. Och nu slarvar Egypten. Belgien vinner bollen utav straffområdet. 1-1 läge, tilläggstid. Belgien vinner bollen. Kan man skapa någonting här? In med bollen i straffområdet. Utmanar egyptiska försvaret. Inspelet mot Lukaku. Många egyptiska spelare. Alla springer efter bollen nu. De vet inte vilka positioner de ska ha. Det ser ut som knattefotboll nästan nu i Egypten. Blir väldigt rörigt att ta. Sen lyckas man peka och gestikulera och hitta positionerna någorlunda i försvarsarbetet. Och då blir det också bättre för Egypten. Och Belgien slår bollen på en täckande egyptisk fot till inkast. 2,5 minuter kvar av tilläggstiden. 1-1. Belgien mot Egypten. Belgien med bollen. Ut på vänsterkanten. Här kommer inlägget från Trossard. Bra slaget. Lukaku vinner duellen. Nickar upp den i luften. Ut med bollen på högerkanten. Där trodde man att det skulle komma ett nytt inlägg. Det kommer aldrig. Istället fortsätter Belgien med bollen via mittbackarna. Och så skriker en belgisk spelare av smärta och får efter några långa betänketidssekunder utav den brasilianska domaren Abati också frispark i inläggsläge för Belgien. Jag ska försöka få ordning samtidigt. Det är ju bara några få minuter kvar att spela på de sista bytena som gjordes där också i den här matchen. Inläggsläge för Belgien alltså. Att komma skall. Med mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Ska man lyckas fullborda vändningen mot Egypten? Det ska Egypten snå med sig en poäng. Den för deras del då så tuffa öppningsmatchen mot Belgien. Domaren blåser i pipan. Det kommer att komma ett inlägg här. En frispark från kanske 40 meter nära sidlinjen. Slås in i offensivt straffområde där och avslutet kommer också över mål. Det är återigen Mechelet, mittbacken, som får möjligheten. Men problemet den här gången var att han fick möjligheten med foten. Den var liksom för lågt slagen. Det var inte nickläge utan han fick avsluta med en volleystyrning. Och det förstår ni ju själva som kan någonting om fotboll att de mest tekniska spelarna som gör bäst volleystyrningar kanske inte spelar som mittbackar. Det var helt enkelt fel person som fick chansen. Nani, nu är det inte många sekunder kvar av den här matchen. För den sista tilläggsminuten är påbörjad. Och det är typ bara 30 sekunder kvar. Så kan Egypten skapa en sista möjlighet. Inspel kommer i mitten. Det ser ut som att Belgien är sundan mot en hörna. Men bollen går till slut till målvakten i Belgien. Courtois, ska det bli Belgien som får den sista chansen? Det var ju 18-åringen, en historisk yngsta i Egyptens VM. Abdelkarim som var framme där. Belgien för den sista möjlighet. Långa bollen mot Trossard. Den går hela vägen ner, ut förbi kortlinjen till inspark Egypten. Och då blåser domaren i pipan. Matchen är över. Det blir delad poäng i Seattle. Det blir 1-1 i den förväntade toppmatchen i grupp G. Egypten tog ledningen men orkade, kunde inte stå emot hela vägen. Belgien kom tillbaka, fick med sig en kvittering och en poäng vardera från den här matchen. Jag tror inget av de här länderna och landslagen är allt för missnöjd med detta. Men det är klart, Egypten, de var ju på väg mot den första historiska segern. Och Belgien, ja, om de skulle motsvara förväntningarna skulle de såklart vinna den här matchen. Så att två små besvikna, men inte allt för besvikna landslag, det är min gissning efter en match som också känns ganska rättvis kopplat resultatet att det blev oavgjort delad poäng 1-1 mellan Belgien och Egypten.
0: Vi säger tack till Sigge Sanner som hade koll på Belgien och Egypten i Seattle Stadium. Tidigare idag 0-0 mellan Spanien och Kap Verde, ett resultat som gav eko över hela fotbollsvärlden.
2: It's over!
3: Vital! Vital!
4: C'est terminé!
5: And that is it!
6: Sensation!
7: Surpresa in Atlanta!
8: Magnifico!
9: Dan een spectaculair resultaat.
10: Historie!
11: Spain 0, Cape Verde 0.
12: Och då lyckades spela 0-0.
13: 0-0.
14: Cabo Verde 0-0 hoy.
15: This is extra special.
16: Cabo, Cabo, Cabo!
17: 0-0, un match nul qui sonne comme une victoire pour le Cap Vert.
18: It is a win! In every possible way for Cape Verde.
19: Kap Verde VM-debuterade med en superskräll. De spelade 0-0 mot världstvåan Spanien. Regerande Europamästarna inte bara misslyckades med att göra mål. De skapade nästan ingenting mot ett kompakt disciplinerat Kap Verdes försvar med den 40-åriga målvakten Bosinha som stor hjälte. De få vassa chanser Spanien skakade fram, de lyckades Bosinha rädda på ett effektivt och imponerande sätt. Glädjen är enorm så här snart 10 minuter efter slutsignalen bland de fans som Kap Verde har med sig hit till Georgia, Atlanta, USA och VM. Vilken VM-start för den lilla önationen utanför Afrikas västkust. Spanien, krisrubrikerna lär komma. För det var ett impotent manskap som visade upp sig där det mest spelades boll runt offensivt straffområde och där det var väldigt, väldigt glest mellan målmöjligheterna. Den största skrällen hittills i detta VM. Kap Verde tog poäng, spelade 0-0 mot Spanien.
0: Konstaterar Jonas Enarsson. Strax kopplar vi upp USA igen för det här dygnet är långt ifrån över. För med start om en timme, ja då hör du Saudiarabien mot Uruguay som en del av vaken i P3 och P4. Mer om det strax.

0: Learn to Fly Foo Fighters i VM Sport Extra. Där vi idag alltså fått uppleva under kvällen Spanien Kap Verde slutar 0-0 och Belgien Egypten också där delade poäng. Det blev lika läge 1-1. Strax rubrikerna inför Saudiarabien Uruguay som kommer till er här från midnatt. Men först Ekot.
1: Flera anmälningar har kommit in till Strängnäs stift mot prästen Birgitta Ed som är gift med statsminister Ulf Kristersson. Domkapitlet har inlett en utredning för att granska det som har framkommit i anmälningarna är förenligt med det löften som präster avger vid sin vigning, rapporterar Dagens Arena. Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, säger att han inte är förvånad över att anmälningarna har kommit in.
2: Det är väldigt vanligt i Svenska kyrkan och när ett fall blir så medialt stort då så är det naturligt att det dyker upp anmälningar. Så jag skulle säga att det var helt förväntat att det skulle göra det.
3: Bakgrunden till anmälningarna är Aftonbladets granskning av Birgitta Eds stiftelse Follökna utanför Flen där volontärer enligt tidningen arbetar utan lön med att rusta upp en herrgård i utbyte mot kontakter och nätverk. I spåren av anmälningarna ska nu domkapitlet pröva och Birgitta Eds engagemang i verksamheten är förenligt med de prästlöften som avges i den prästvigning. Enligt Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria, handlar löftena om att prästen ska utöva sitt ämbete på ett sätt som ärar Gud och bygger upp kyrkan.
2: Man lovar att stå fast i kyrkans tro, att förkunna evangeliet rent och klart. Så att det är vissa löften som har att göra med den trosmässiga delen och av att vara präst och hur man utövar prästämbetet.
3: Om domkapitlet bedömer att en präst har brutit mot sina prästlöften finns flera möjliga åtgärder. De vanligaste är en tillsägelse eller en varning. Och den mest ingripande åtgärden, den så kallade avkragningen, innebär att prästen förlorar rätten att utöva sitt ämbete. Men för att det ska bli aktuellt krävs mycket allvarliga överträdelser. Joel Halldorf igen.
2: Det kan ju handla om grova sexuella övergrepp, brottslighet, brottsliga handlingar av olika slag. Det är de typen av ärenden som det brukar komma till den punkten att personer fråntas rätten att utöva sitt prästämbete.
1: Reporter Anna Grönberg. Sex myndigheter blir nu skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det beslutade riksdagen idag. De sex myndigheterna är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Och den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. Världens sju största ekonomier, G7-länderna, samlas idag i franska Avignon. Värd för landet är Frankrikes president Emmanuel Macron som tidigare ikväll hör en gemensam presskonferens med USAs president Donald Trump om avsiktsförklaringen för fred mellan USA och Iran och att den har skrivits under digitalt. Vår korrespondent Cecilia Blomberg om vad det betyder att beskedet kom innan mötet inleddes.
4: Många franska medier lyfter just tajmingen att det kommer just ihop med G7 och att det påverkar hela programmet för G7 och nu helt dominerar både hur massmedia rapporterar om G7 och vad G7 handlar om och att många andra stora frågor som var planerade faktiskt hamnar i skuggan.
1: Och det här var alltså korrespondent Cecilia Blomberg. Sverige har fått mycket uppmärksamhet runt om i världen efter vinsten mot Tunisien i morse i fotbolls-VM. Det rapporterar Dagens Nyheter. En vanlig dag så nämns Sverige i ungefär 100 000 inlägg i sociala medier eller vanliga medier. Men efter morgonens match så har det varit över 8 gånger så många inlägg enligt

0: Svenska institutet. Och det var en del av nyheterna från Ekot. Och vill du höra mer, ta dig till appen Sveriges Radio och lyssna där.
1: Apropå det som det skrivs om i sociala medier och överallt annars, Sverige mot Tunisien. Hallå där, Andreas Mats och Jon Persson.
2: Hallå!
3: Hallå!
1: Det har varit ett långt dygn för er, men vi måste bara landa lite i hur vi hade det i Monterrey, Mexiko och Sveriges match mot Tunisien. 5-1!
2: Ja, hur landade vi? Vi landade i Dallas för några timmar sedan när vi kom hem från Monterrey. Det var en väldigt guppig flygning, men det var guppig på något slags glatt sätt. För vi var ju glada och alla svenska supportrar vi träffade på flygplatser och på plan och annat var ju superglada. Och mexikanska publiken var superglad. De blev plötsligt väldigt svenskvänliga när de fick se Sverige spela fotboll. Det var ju roligt.
4: Ja, enda minuset var väl att det inte blev så många timmar sömn då, men det får vi klara oss utan.
1: Värst var det klaga på sömnbrist alla som är på fotbolls-VM, men vi är bara ett par dagar in i det här mästerskapet. Hur ska det här sluta? Det är 5 veckor och inte 4 också dessutom. Nåväl, men slutintrycken att Monterrey var en härlig plats, även bortsett från den svenska segern, eller?
2: Oerhört härlig plats, väldigt glatt, väldigt glad stämning ute på stan, både före och efter matchen. Jon och jag förvirrade oss in i några lite annorlunda kvarter kan vi väl säga och hamnade på en 67, mexikansk 67-årsfest och blev bjudna på mat där i väntan på att det skulle komma en taxi och ta oss till hotellet. Och det var en otrolig upplevelse, det var jätteroligt. Varken Jon eller jag är jättebra på spanska, men vi lyckades kommunicera ändå hyfsat väl.
1: Ja. Ni förstod vem som fyllde och hur mycket personen fyllde i alla fall då?
2: Ja,
4: till slut.
1: Hörrni, ni gnuggar ju på här. Strax är det ju match igen för er. Saudiarabien-Uruguay, vad är det som sticker ut inför det här mötet för er?
2: Det är ju att vi minns Saudiarabien från förra VM:et i Qatar där de var det enda laget som vann mot Argentina just i en öppningsmatch. Det var ju en jätteskräll när Saudiarabien vann mot Argentina där. Sen vann inte Saudiarabien några fler matcher och Argentina vann allt de gav sig in i, blev ju världsmästare till slut. Men då vet vi och har en varningsflagga för att Saudiarabien i VM-premiärer, det kan bli något att bita i. För ett Uruguay som inte är det där Uruguay det var för 10 år sedan när de var ett av världens bästa
4: lag. Så är det ju inte. Samtidigt så är det ju fortfarande ett ganska bra lag skulle jag säga. Men det är världsstjärnor, en bra tränare också på bänken där. Så att de kan absolut störa många lag. Sen är det såklart att de är kanske inte aktuella för att prata av de andra ädlaste valörerna i det här mästerskapet. Men jag tror att det kan bli en fin match för Uruguay ändå.
2: Men det har ju varit skrällar här.
4: Ja,
2: inte minst idag så har det ju varit jätteskrällar.
4: Ja,
2: så
4: att, precis.
2: Och det i den här gruppen med Spanien och Kap Verde öppnar ju för båda gängen.
4: Ja, nej, men precis. Och så är det ju. Och vi har sett skrällar. Alltså, det trodde man ju inte att Spanien skulle tappa poäng. Det var ju, fanns ju inte på min karta i alla fall. Så att vi ska se vad Saudi kan göra. Men helt klart så är det väl Uruguay som de flesta tror på inför den här matchen.
2: Oh ja.
1: Men Jon, är du lika förvånad som alla andra över det som Kap Verde lyckades prestera mot Spanien alltså?
4: Ja, för jag tyckte jag satt och tittade på den matchen här på eftermiddagen här lokaltid då. Jag måste säga att jag tyckte de var bra och sen är det ju så här slash att Spanien var dåliga. Det är ju vilket som då, men imponeras ju. Kap Verde tror man ju att det ska bara städas av liksom av en sån favoritnation som ju Spanien ändå är det här mästerskapet, men nej, jag tyckte de klarade sig väldigt bra. Bra försvarsspel, bra målvakt såklart, som man behöver i den typen av match och framförallt ett ganska vasst omställningsspel också.
1: Helt kort bara avslutningsvis, utöver då Spanien, i Spanien Kap Verdes grupp så har vi alltså som ni ska bevaka Saudiarabien Uruguay och sen i Belgien Egyptens grupp, den matchen som slutade 1-1 så har vi klockan 03 natt Iran mot Nya Zeeland. Jon, vad tror du om det mötet, vem vinner?
4: Ja, men jag tror ju att Iran ligger bra till där för att vinna den matchen som kommer i natt. Och nu har man inte riktigt varit läste senast och sådär hur det är med skador och så vidare. Men jag skulle säga någonting nu så skulle jag säga Iran.
1: Ja, det blir en spännande VM-natt att följa. Det är så läckert i matcher dygnet runt i känslan. Tack så länge Andreas Mats, Jon Persson. Vi hör er från Saudiarabien, Uruguay direkt i Vaken i P3 och P4 start vid midnatt. Men vi kan väl stänga butiken härifrån för nu med att höra delar av hur du har låtit den här dagen som inleddes med Sverige mot Tunisien.
3: som ligger högst upp i banan. Boll mot Isak, den är jättebra. Kommer han först, kommer väldigt, så kommer bollen ut till Gyökeres. Gyökeres ska skjuta, Gyökeres skott räddas av försvarare. Nytt skott, i mål! Oj, oj, oj! Yassin Ayari, vilken pärla! 1-0 Sverige! Wow! Kommer Yassin Ayari, skjuter i mål! Första. Vilken strut! Vad är det här, Jo? 5-1.
5: Matchen är slut. Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål. Och här bredvid mig är det Kap Verde-supportrar som går ner på knä. De hoppar, de dansar, de jublar, de gör high five med mig. Kap Verde har tagit poäng mot Spanien i VM-fotbollen.
6: Egypten vinner boll. Spelaren på högerkanten. Sala utanför straffområdet tar den emot. Skjuter i mål för Egypten! Matchens första målchans för Egypten. Där sitter, vilket skott! Emma Mashour trycker hit den in till den bortre stolpen. Belgien börjar bra direkt här. Inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt. Romelu Lukaku kvitterar den här matchen. Efter bara det Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål. 1-1.
1: Ja, 1-1 slutade matchen. Det blev tyvärr till slut ett självmål i den officiella statistiken. Men Belgien är Egypten slut 1-1. Spanien Kap Verde slut 0-0. Och vid midnatt alltså Saudiarabien Uruguay direkt i P3 P4. I afton har ni från redaktionen hört Astrid Johansson, Gustav Renkeskog, Rasmus Strander, Björn Karlsson, Jari Henninen, Brady Chauvier och här i studion Tova Strömberg, William Walletoft och Martin Marlow. Fotbolls-VM är i sin linda. Vi rullar vidare redan om 45 minuter. Hej så länge!

Ja, från gänget i Golden Earring så är det ju Radar Love. Ja, det var allra först i den här omgången utav låtar. Och det var 1973 det. The Move kom sen med Blackberry Wave, Way från 1969. Vikingarna, en fin gammal sång, den var från 1980 det. Och så här var det Joan Baez med Diamonds and Rust från 75. Ja, 73-75. 1974, det där var ett spännande år. Vi brukar, och jag har redan nämnt tidigare, ABBA och deras seger i Waterloo. Eller vad säger jag, deras seger med Waterloo. Ja, jag vill tillhålla ordning på prepositionerna. En utav de kanske mest framgångsrika segrarna i Eurovision Song Contest. För att då titta lite grann på andra saker som hände 1974. Till exempel bensinransoneringen. Kanske ni kommer ihåg som varade i 3 veckor i januari det året till följd av oljekrisen. Men det hände ju mer saker också förstås. Prinsessan Kristina gifte sig med Tord Magnusson. Och Patricia Hearst, Patty Hearst, minns ni henne? Hon blev ju kidnappad och dök så småningom upp som en av deltagarna i den här gruppen som hette SLA. I övrigt, den lilla ön Grenada blev självständigt från Storbritannien. Kom ni ihåg Skylab? Ja, det projektet avslutades redan då. Det har ju funnits fler rymdstationer efter det där. Och sen så hade vi också en mycket spännande upplevelse i Förenta Staterna som hette Watergate-skandalen som resulterade i att Richard Nixon som då var president fick avgå. Allt detta var 1974. Och bland mycket annat som man kunde höra på radion så fanns den här.

Ja, det är så här den låter i original. Seasons in the Sun, som fick många att sjunga med. Men Jacques Brel, han hade en annan takt och ton i Le Moribond, som den heter. Och årtalet för den inspelningen, det var 1961. Ron Goodwin då? Ja, där har vi en filmmusikskapare, men framförallt också en stor dirigent. Han for land och rike kring och höll filmmusikkonserter med olika symfoniorkestrar. Här var det ju Limelight, Charles Chaplins egen musik. Från 1953 kommer den där inspelningen. Ron Goodwin, han gjorde bland annat musik som blev prisad. Den kanske en del av minns, jag vet inte om du kommer ihåg filmen. Dessa fantastiska män i sina flygande maskiner. Ja, till den gjorde Ron Goodwin musiken. Bobby Goldsboro, Hello Summertime, det var 1974 den kom som sagt. Ska vi ta oss fram på 90-talet nu en sväng då? Och då möter vi Lena Philipsson i någonting som vi kan vara fantastiskt vackert. Nämligen Månsken i augusti.

Badfinger, No Matter What, och årtalet 1970. Paul Anka och Michael Bublé, där har vi ju två stycken herrar som båda har sitt ursprung i Kanada. 2013 så möttes de i studion och gjorde Pennies from Heaven. Och Lena Philipsson, Månsken i augusti, sjöng hon in redan 1995. Här blir det nu The Who.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels, hette låten som Kitty Wells sjöng här och som sjöngs in 1952. Och The Who med Pinball Wizard kom 1969. Så då, Gunnar Wiklund är den som får ge oss fagra minnen, eller är de kanske fagra, jag vet inte om de kanske var lite mer melankoliska. I Minns du den sommar från 1961. Jag, Claes-Johan Larsson, säger tack för idag och på återhörande imorgon. Och som jag tidigare berättade, det är sommartablå. Det betyder att Kia inte är med oss idag. Men däremot så är Rita Järnqvist det, för det är hon som väljer musiken resten av dagen. Och så hoppas jag att ni har det riktigt skönt. Vi hörs. Hej!

0: Direkt från Radiohuset P4. I Stockholm. Vaken med P3 och P4.
1: Och den här natten med Frida Tranvik och Kalle Johansson.
2: Hej, ja, visst. Hej.
1: Mycket fotboll under gårdagens sändning var det.
2: Ja, men det var det och det kommer det ju vara även i natt.
1: Mm. Det kommer det verkligen. Vi ska till USA nu faktiskt. Vi har Andreas och Jon med oss från USA. Det vankas match.
3: I fotbolls-VM, den magnifika turneringen som pågår och som blir redan efter bara några dagar allt mer intressant. Kvällens möte handlar om den andra matchen i grupp H, där ju igår, idag med amerikansk tid men igår svensk tid, VMs största skräll ägt rum redan, där Spanien, giganten, Europamästarna, spelade 0-0 mot debutanten Kap Verde. Och det öppnar ju såklart upp det för de andra två lagen som ska mötas nu i Miami, Saudiarabien och Uruguay.
4: Ja, där Uruguay såklart är stor favorit i den här matchen. En fin fotbollsnation har det varit i många årtionden, men kanske inte riktigt har den där spetsen längre som man hade back in the days. Man har ju faktiskt gjort rejäl succé under ett par tillfällen när det kommer till fotbolls-VM.
3: De har ju vunnit två gånger, ja, 1930 och 1950, det var ett tag sedan. De floppade rejält senast i Qatar ut redan i gruppspelet. Saudiarabien däremot i VM Qatar, det enda laget som besegrade världsmästaren Argentina. Och det var just i öppningsmatchen, sen förlorade Saudiarabien resten och Argentina vann resten. Så att det är ju den historien, men vad ska Saudiarabien kunna göra för att upprepa premiärsuccén för 4 år sedan?
4: Ja, men alltså, framförallt så är det ett lag som värnar om sin defensiv, och det har väl lite att göra med att man kanske inte riktigt har kapaciteten offensivt heller. Ett Uruguay som man ska möta då, som tvärtom vill föra matchen och framförallt ha motståndaren kort tid på bollen, så att Saudiarabien kan räkna med ett jagande Uruguay, och vi får se hur man klarar av det där. Det brukar behövas en kvart, 20 minuter att man ska stå emot. Lyckas man med det så ökar ju såklart chanserna ganska drastiskt att kunna ta poängen.
3: Kap Verde klarade ju ut mot jätten Spanien, så att sett till det styrkeförhållandet så...
4: Ja, då finns det inga överraskningar längre, eller på att säga, för det var inte många, i alla fall inte jag, trodde inte att Spanien skulle gå mållösa från den matchen. Och dessutom var det faktiskt så att Kap Verde i slutet på matchen ändå hotade Spanien också, så att det var inte så att de var... Som att säga, hade tur, eller att visserligen var målvakten bra, ingen snack om det, men bra fotbollslag, bra spel och framförallt spelar efter sina förmågor.
3: Det är ju ofta just i premiäromgången just som skrällarna slår till,
4: när
3: lagen inte riktigt kommit in i det. Det är lite premiärnerver inblandade, kanske lite underskattning också.
4: Nej, men du refererar ju till Saudi.

0: 2026, Miami Dolphins, NFL-laget i vanliga fall hemma arena. Vi har ju några profiler, särskilt i Uruguay, där vi noterar att, lite överraskande, veteranmålvakten Fernando Muslera spelar från start. Han gör sitt femte VM. Aha. Och hade den här matchen spelats i Sverige så hade han fyllt 40 år. Nu har vi inte passerat midnatt än här i USA, så att han får vänta några timmar. Men han fyller alltså 40 år den 16 juni. Fernando Muslera, femte VM:et, numera spelandes i den argentinska klubbfotbollen. Debut redan 2009, vilket fenomen.
1: Ja, verkligen häftigt. Ganska många av de här målvakterna som kommer lite till åren. Vi har ju sett att några av dem har varit riktigt, riktigt bra också. Så att det är klart att erfarenheten betyder en del. Var ska jag stå när skottet kommer? Hur ska jag bete mig? Och så vidare. Så att Muslera är en av dem som verkligen bevarat fysik och mental förmåga.
0: Precis som många andra så slutade han i landslaget, men har blivit övertalad av den 70-årige argentinske förbundskaptenen Marcelo Bielsa. Snacka om rutinerad att komma tillbaka, och det är just Muslera som har bollen i inledningen av matchen, där det redan är ganska tydligt att Saudiarabien, de tänker inte sätta någon hög press på Uruguay, utan de ska låta Uruguay trilla boll i backlinjen ganska mycket i den här matchen.
1: Ja, det är ganska tydligt 4-4-2-lag nu med Saudiarabien, så att de kommer ställa upp på lite svenskt manér, så som Sverige såg ut back in the days i alla fall. Kanske inte riktigt samma uppställning och sådär nu mer, men jag tror att de flesta vad vi pratar om, ett ganska smalt lag när motståndarna har bollen, och framförallt måste man säga, djupled vill man sitta ihop, inte för långt emellan lagdelarna.
0: Georgios Donis, greken, är det som är förbundskapten i Saudiarabien. Han tog över efter fransmannen Hervé Renard. Kommer vi ihåg från Qatar-VM, mannen med den extremt välstrukna vita skjortan och den extremt välkammade frisyren.
1: Fick mycket beröm för det, ja.
0: Ja. Han var ju ganska framgångsrik. Han tog ut trots allt Saudiarabien till det här världsmästerskapet, men så sägs det i alla fall att han förhandlade med lite andra länder där, och det tyckte inte det saudiarabiska fotbollförbundet om, så de sparkade succétränaren Renard och tog in greken Donis istället. Mer känd än Donis är faktiskt hans assisterande tränare, det är den gamla storspelaren Yaya Touré. Det var en fin spelare det.
1: Ja, det var det.
0: Barcelona bland annat. Han är assisterande nu till Georgios Donis. Matchen i Miami har hållit på ungefär 2,5 minuter. Det är första saudiska anfallet som Fernando Muslera, veteranmålisen, enkelt går ut och förhindrar de helt i svartklädda saudierna att göra något vettigt av, och Uruguay får börja om. Det finns ju fler profiler i detta Uruguay. Federico Valverde till exempel, Real Madrid-spelare. Oerhört bra.
1: Ja, det måste man säga. Bara att man har tar en tröja och även kaptensbilden allt som oftast i Real Madrid säger ju en hel del vad man håller för nivå. Har gjort en bra säsong också, Valverde, som självklart är den största stjärnan i det här laget, men det finns ju absolut några till.
0: Valverde på mittfältet, 27-åringen som ska försöka styra offensiven. Han var ju med här för Uruguays del väldigt dystra världsmästerskapet i Qatar och vill ha revansch, men det är, som vi har varit inne på lite grann, det är inte samma Uruguay som på Diego Forlans och Edison Cavani och Luis Aristide. Men här kommer de i alla fall i sitt första anfallsförsök efter 3 minuter, ut med bollen på vänsterkanten i de ljusblå tröjorna med de vita snygga kragarna, anfaller sakteliga Uruguay. De tar sig fram ganska väl på högersidan, så stannar spelet upp för att Saudiarabien ligger rätt fint i sina offensiva delar, in centralt med bollen igen, fortfarande inget skott på mål från Uruguay som rullar runt, till sist in i straffområdet. Kan bli ett skottläge här, möjligen skott kommer, och det är räddning från Mohamed Al-Uwais i Saudiarabiens mål, och i nästa skede matchens första hörna som tillfaller Uruguay, som definitivt har publiken med sig i Miami. Och om vi är inne på Muslera, hans femte VM, Mohamed Al-Uwais gör sitt tredje VM, så att man kan inte klaga på rutinen hos våra målvakterna.
1: Däremot kan man klaga på tekniken där som han använder, så han boxar bort den där bollen. Han hade gått mitt i skopan, mitt i bröstet, hade bara haft att klistra den och bjuda på den här typen av fasta situationer. Nu då i form av en hörna, det tror jag inte att rekommendera.

0: leda för Saudiarabien.
1: Maximiliano Araujo är det som ska slå hörnan från vänster i den femte minuten för Uruguay. Fyller på bra med spelare i det saudiska straffområdet. Här kommer hörnan ut mot straffpunkten. Nickas ner mot mål men enkelt fångat för Al-Owai. Singer riktigt tryck i nicken från Vinjas, var det väl va?
0: Ja, det var det.
1: Han som är den enda hjälten i det uruguayanska laget som inte spelar i någon toppklubb. Här kommer de omedelbart igen, Uruguay. Saudiarabien får inte behålla bollen många sekunder. Det är hög press på den saudiska planhalvan från det uruguayanska laget som ändå lyckas få ner bollen till Al-Owais där i målet och lugna ner det hela lite. Tittar man på spelarna i Saudiarabien så spelar alla utom en i den saudiska ligan. Många av dem i Ronaldos gäng där, Al-Nassr. Den enda som inte spelar i den saudiska ligan är Abdulhamid, högerbacken, som spelar i franska Lens. Och så bjuder till Roma egentligen. Men annars är samtliga spelare i den inhemska ligan. Kan vara en fördel, kan också vara en nackdel när de inte riktigt har mött det här motståndet tidigare.
0: Ja, absolut. Jag skulle gissa att glappet mellan de spelarna i den saudiska ligan och upp till VM med samma elva är ju rätt stort steg faktiskt, även om man har i alla fall för egen del begränsad möjlighet och sen och se den här saudiska ligan regelbundet.
1: Här har de i alla fall bollen inom laget. Saudierna efter snart 7 minuters spel i Miami och 0-0 mellan Uruguay och Saudiarabien. Matchen i grupp H där tidigare Spanien alltså bara fick med sig 0-0 mot Kap Verde. Superfavoriterna Spanien. Mångas favoriter till hela VM-turneringen. Här kommer Uruguay och Araujo på höger vänstersidan. Springer ner mot kortlinjen. Blir av med bollen. Bra saudiskt försvarsspel i det läget.
0: Ja, verkligen, bra löst också.
1: Så får de stopp på hela den kontringen från mer namnkunniga spelarna i Uruguay. Och än så länge ser de inte särskilt bekymrad ut.
0: Nej, absolut inte. Det är klart att Uruguay har kommit till några lägen, tror man hade räknat med också, att det kommer snurra. De kommer köra på i matchinledningen här, men jag tycker att man är kalla när man får tag i bollen, spelar runt den lite grann, spelar fram och så spelar man tillbaka och så kan man rulla lite grann i backlinjen och ta udden ur det som Uruguay vill, det vill säga det här höga försvarsspelet där man vill sätta klona i Saudi.
1: Fint uruguayanskt spel på mittplan när Araujo vinner bollen, men han blir av med den lika fort. Och nu kommer saudierna på högerkanten i en offensiv räd. Bollen in mot uruguayanska straffområdet. Enkelt bortnickat av Cáceres i det läget. Men bra hög press från saudierna gör att de återtar bollen centralt på offensiv plan halva. Springer runt med den där lite grann, vill få fram den, får ut den på högersidan. Inlägget kommer inte från Al-Juwair där, utan han väljer lite smart att lugna ner det hela och få Uruguay att få försvara sig en liten stund. Behöver inte tokanfalla redan i den nionde minuten.
0: Nej, jag tror också att Uruguay är intresserad av att ha, hur ska man säga, Saudiarabien vid bollen lite grann, för det är också de möjligheterna att vinna bollen och ställa om och inte bara spela mot ett helt uppställt försvar hela tiden.
1: Här skänker dock Uruguay bort bollen till saudierna som inte kan dra nytta av det där. Al-Buraikan, anfallaren, ville få in bollen mot det uruguayanska straffområdet, men då var de hemma igen efter försvarsmissen där. Bara märklig passning rakt till närmaste saudier.
0: Ja.
1: Kanske inte helt påkopplade. Vänstersidan nu för Uruguay. 9 minuter in i första halvlek och 0-0, så börjar man om i mittcirkeln med mittbackarna och de centrala mittfältarna. Manuel Ugarte, hemmahörandes i Manchester United. Det är fina klubbar på många av Uruguay-spelarna. Det finns Rodrigo Bentancur från Tottenham. Lucas Bergvalls klubbkompis där på mittfältet. Så att det är fina namn.
0: Så är det definitivt. Framförallt på mittfältet där skulle jag säga så är det ju högklassigt. Sen har vi en Núñez där framme som absolut har näsa för målet också. Så att Uruguay är inte alls oävet.
1: Tidigare Liverpool-spelaren som numera spelar i just Saudiarabien i Al-Hilal och är klubbkompis med ett helt knippe av de saudiska spelarna, så han borde ju om inte annat kunna tipsa Marcelo Bielsa om eventuella svagheter i det saudiska försvaret, men det har han ju inte kunnat dra någon som helst nytta av än, den långa Nunez där på topp i Uruguay. Här kommer saudierna istället som har inlett matchen relativt bra, även om de blir av med bollen på mittplan, men får en lika snabbt tillbaka. Lite okoncentrerat passningsspel i Uruguay, va?
0: Jag får inte loss bollen riktigt sådär. Jag får jaga en hel del mer än vad man nog hade ställt sig in på här inför matchen också. Så att man har lite grann att förbättra.
1: Vill Saudiarabien lugna ner det hela mittcirkeln med Al-Kaibari, central mittfältare där tillsammans med Mohamed Kanu. Kanu är en rutinerad herre, även han gör sitt tredje VM, så han blir nog inte överdrivet nervös inför den här VM-premiären i Miami som är drygt 10 minuter gammal och 0-0, och saudierna rullar runt och låter spelarna från Uruguay springa och springa och springa utan att egentligen ta hand om bollen, och så är de väldigt generösa dessutom, de uruguayanska spelarna, och när de får läge att passa så passar de fel och så skickar de det till saudierna igen.
0: Ja, inte riktigt den start jag hade förväntat mig på matchen. Jag trodde att Uruguay skulle vara tydligare vid bollen, tydligare i, vad ska man säga, trycket mot saudiska backlinjen. Nästan varit tvärtom här i inledningen, att Saudi är det lag som har spelat runt och verkligen hållit i bollen. De har inte riktigt haft ambitionen att kliva fram kanske, utan mer som sagt att ta udden av Uruguay.
1: Avvaktade och inte kanske den högsta kvaliteten på fotbollen än i Miami. Skulle väl vilja se lite högre tempo egentligen från båda lagen, va?
0: Gärna.
1: Nu är det Uruguay som promenerar i maklig takt in på offensiv planhalva, och så är det mycket gester och grejer från Ugarte som pekar och ropar och skriker på sina lagkamrater och berättar för dem var de ska placera sig på plan. Ugarte får tillbaka bollen, styra spelet vill han göra där från den centrala mittfältspositionen, samarbetar ut på vänstersidan, där finns Araujo, han har sprungit mycket redan, och så är det en ny sån där gåva till saudierna. Mycket märkligt, då kan det bli en snabb omställning, men då väljer de inte göra det den här gången heller. Så borde de inte passa på när de får bollen så där till skänks på mittplan?
0: Jo, men det beror på lite grann vad man prioriterar också. Nu är de 2-3 om de ställer om här, och det är inga bra odds liksom, så att, jag tror att man är väldigt nöjda med att kunna hålla i bollen, spela runt. Jag tycker också att man ser ett bolltrygga ut här i inledningen, inga större problem, blir aldrig speciellt stressade som du är inne på av att Uruguay kliver lite högt då och då, utan väldigt bekväma och fina med bollen.
1: Al-Dawsari, en av stjärnorna i det saudiska laget, lämnar över bollen till den saudiska backlinjen, och matchbilden är ju nästan tvärtom mot vad vi sa att den skulle se ut. Det är väldigt mycket saudiskt bollinnehav inledningsvis. Enligt statistiken har de haft bollen 50% av de här 12 minuterna. Den där statistiken märkte vi igår på Sverige mot Tunisien, att FIFA, den statistikavdelningen kanske inte riktigt har, ska vi säga, trimmat inför mästerskapet, för den påstod mycket märkliga saker mellan Sverige och Tunisien, att det var Tunisien som hade det stora bollinnehavet, men här säger den i alla fall att det är just nu i alla fall Uruguay som har det stora bollinnehavet, så att jag vet inte om man räknar sånt där. Vi vet väl inte ens om det är människor eller bottar som sitter och kollar på bollinnehavet. Spel på mittplan, det händer faktiskt i princip inte ett jota i inledningen av VM-mötet mellan Saudiarabien och Uruguay. Det är snart kvarten spelat och det är 0-0.
2: Tack för detta. Vi tar lite musik och återkommer till matchen om en liten stund. Nu Orchid. I've had

0: In All of My Tomorrows med Orchid här i P3 och P4. Tillbaka till Saudiarabien, Uruguay.
1: Som är 17 minuter gammal när Saudiarabien lossar första skottet, i alla fall mot mål för deras del. Det står ju 0-0 efter 17,5 minut i en Jon Persson seg inledning av en fotbollsmatch.
2: Ja, absolut så. Jag tycker att Saudiarabien gör det man kan förväntas av dem. De överlever första kvarten med bravur. Jag tycker till och med att de är lite bättre än Uruguay. Det är klart att matchens enda skott på mål som har varit någonting att prata om, det har Uruguay stått för tidigt. Men i övrigt sett väldigt trötta, sega ut, massvis med förlupna bollar som timingen inte alls finns där mellan den som spelar och den som ska springa då och få ta emot bollen. Så att ett Uruguay har massvis att förbättra.
1: Och det där skottet som Saudis Salem Al-Dawsari, stjärnan, lagkaptenen, avlossade, det hade kunnat ställa till det rejält. Nu var det någon meter utanför, men det är ju en rutinerad herre Al-Dawsari, så att Uruguay får nog faktiskt passa sig lite här så det inte går mot VMs andra skräll det här dygnet, där Kap Verde och Spanien i samma grupp ju spelade 0-0. Det är ju ett gyllene läge, tänker man, för Uruguay att nu kör vi. Spanien har förlorat poängar. Nu kan vi ta liksom befälet i den här gruppen. Och så går de ut och spelar gåfotboll och passningsprocenten är jättelåg för att vara på VM-nivå. Bortsparkade bollar, bortskänkta bollar. De ljusblåklädda spelarna från Uruguay har definitivt inte kommit in i den här VM-turneringen än. Men det är väldigt långt kvar. Det är 19 minuter på klockan i Miami. Det är 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay. Uruguay har bollen på egen plan. Alva tittar framåt, pekar framåt. En längre bollen ut på vänstersidan, men det är ganska bra slagen mot Vinja. Vinja ner mot kortlinjen, lägger sig ner i en närkamp, vill få med sig en frispark. Får inte det, vill han med sig en frispark i nästa läge också. Blir de kullbrottad, får inte, jo då. Får han frispark till slut?
2: Ja, visst får han det till slut.
1: Han vädjade verkligen till Mariani, den italienska domaren.
2: Ja,
1: ge mig en frispark.
2: Jag tyckte han skulle haft den i första läget faktiskt. Han får en knuff, två raka armar i ryggen och sen blir det en konstig situation när han halvsitter ner, ena knät i marken och försöker täcka bollen och sen han ska resa sig upp så får han saudiska spelaren, han idde över sig och ja, där bjuder man på en frispark för Uruguay.
1: Frisparken är väldigt, väldigt nära den vänstra hörnflaggan med uruguayanska ögonsätt. Den ska slås av Araujo. Det ska slås med en vänsterröja utåt skruvat in i straffområdet. Kommer där, bra slaget, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om bollläget? Det är lite handsituation på en saudisk spelare där. Avvinkade, avvärjande vinkningar från domare Mariani som nog får höra ett och annat till sina lurar nu när varummet sitter med febrila ögon och tittar på den där situationen. Vi ser repris på den här, dålig vinkel.
2: Ja, den tar ju på armen, men han gör ju faktiskt en tydlig ansats att lägga armarna bakom kroppen och det visar domarna också i sin kommunikation där att han tycker inte att det ska vara, jag håller med honom, det ska inte vara någon frispark, eller förlåt, straff ska jag säga i det där läget.
1: Saudiska mittbacken Al-Tambakti var det som fick bollen på armen, men den liksom, han hade smugit ut bakom ryggen. Ja. Så att, då blir det inte straff.
2: Nej.
1: Och spelet fortgår. 21 minuter snart spelade. Uruguay fortsätter att skänka bort bollar. Nu skänker de bort en hörna till saudierna. Man blir ju faktiskt lite förbluffad där, Jon, över hur dåligt Uruguay spelar.
2: Ja.
1: Eller är det saudierna som är väldigt
2: bra? Nej, men alltså, jag tror, alltså saudierna har varit helt okej. Okay. Det är ingen snack om det, men det där tror jag man måste hålla isär. För att så som Uruguay spelar, oerhört mycket misstag, tekniska misstag. Och det är ju inte för att saudierna ligger nära eller är inne i duell eller så. Utan det har ju varit ganska mycket oförklarliga misstag, om jag säger så.
1: Hörna från högersidan, saudisk sådan ska slå sig upp nu. Favoriterna Uruguay, här kommer den. Den slaget mot den bortre delen av straffområdet. Nickas bort av det uruguayanska försvaret. Al-Dawsari i Saudiarabien fångar upp bollen en bit utanför straffområdet ute till vänster. Dawsari, den rutinerade teknikern, yttermittfältaren i Saudiarabien. Bättre passningsspel, mycket bättre passningsspel när saudierna har bollen. Så lyfter man den högt, lite väl högt upp mot Uruguays straffområde. Och då nickar Varela hem den till veteranmålvakten Fernando Muslera. som nu alltså har startat i sitt femte världsmästerskap. Det är oerhört imponerande. Jo, din kollega som expertkommentator här, Johan Elmander, han har ju spelat med Muslera, det sätter lite perspektiv. Johan är fortfarande en ung och frisk kille, ja, men han spelar inte det svenska landslaget längre.
2: Vad menar du det, att jag är gammal och sjuk? Eller?
1: Nej, jag syftade på Muslera och Elmander,
2: ja, okay, ja, ja,
1: kombo där.
2: Nej, så är det.
1: Det är ju som att Johan Elmander hade spelat i det svenska landslaget.
2: Ungefär så, ungefär så.
1: För att sätta saker i perspektiv. Det är ändå fascinerande. 40 år fyller han om han hade varit i Sverige idag, och om några timmar får han fira det även på den nordamerikanska kontinenten med tidsskillnad. Nu är det dags att ha en drickapaus i Miami, Saudiarabien och Uruguay. 0-0, de har inte bjudit på någon pangfotboll hittills.
0: Panget kanske kommer längre fram i matchen, det återstår att se. Ida Lova med Packa alla väskor, Louise får det här näst i P3 och P4.

0: Vaken med P3 och P4.
1: Och vi har ju fotbollsnatt.
0: Ja, det har vi.
1: VM pågår. Så att det är Vaken du lyssnar på. Du behöver inte bli förvirrad. Men vi har ju också med oss Radiosporten.
0: Precis.
1: Och följer matchen mellan Uruguay och Saudiarabien.
0: Så är det. Och vi ska dit nu faktiskt. Så att jag lämnar över till Andreas och Jona.
2: Ja, det är ett härligt samarbete. Det är Sveriges Radio, allting. Det är Vaken, det är Radiosporten. Det är bara att följa med. Och ni hör att man håller rätt bra på Uruguay på sina håll, i alla fall i Miami. Kanske inte fullt så stor saudisk klack som den uruguayanska. Men ingen av dessa klackar, Jon, har blivit bjudna på de vidare fotboll när klockan står på 26 minuter och 0-0.
3: Nej, det är nog den torftigaste första halvtimmen vi har sett på någon match hittills, så att det finns utrymme för förbättring.
2: Marcelo Bielsa, den 70-årige argentinske förbundskaptenen med sin oerhörda rutin. Vad tror du han har skrikit? För jag gissar att han gör det faktiskt, Bielsa. Han kallas ju för El Loco, ja. Galningen. Vad har han skrikit?
3: Rotaciones, tror jag. För det berättade alltid Hasse Back när vi jobbar mycket ihop förut, att Marcelo Bielsas sak det där, att det ska finnas rotationer på planen, rotationer alltså på lagdelar och mellanspelare, så att vi får väl anta att det är det han har skrikit om.
2: Att de ska röra sig mer?
3: Exakt,
2: eller
3: platsbyten, rörelse och så vidare, så att jag tycker att det har varit ganska stationärt Uruguay så här i inledningen, framförallt de offensiva linjerna, så har man inte riktigt som här, retat den som har bollen, gett sig iväg på löpningar och så vidare, utan varit ganska stillastående och också gjort att man haft svårt att få igång spelet.
2: Jag kan ju verkligen inte vara nöjd, Bielsa, med det han har fått se och inte heller med det han ser just nu när det är Saudiarabien som efter att ha varit väldigt avvaktande de 4, 5, 6 första minuterna insett att det här Uruguay, det var väldigt länge sedan de vann VM och det var väldigt länge sedan de var riktigt vassa. Det här kan ju vi hota. Man ser hur liksom tuppkammarna växer på de saudiska spelarna.
3: Ja, absolut, med all rätt också. De gör ju vad de kan här. Försvarar sig bra tycker jag framförallt. Och sen tillräckligt bra anfallsspel. De har inte riktigt grävt fram någon sådär jätteläge ännu. Men tar sig fram gång på gång. Och som det känns nu är ju chanserna runt hörnet.
2: En lång uruguayansk boll djupt in på den saudiska planhalvan ger uruguayanerna i alla fall ett inkast i höjd med straffområdet ute till höger. Då passar man ju såklart på att flytta upp spelarna ganska högt upp på den offensiva planhalvan. Då väljer det Varela att kasta inkastet bakåt i plan. Och så är det passningsspelet igen lite halvknepigt i det uruguayanska laget. Så blir de av med bollen men får i alla fall med sig ett inkast. Borde kanske ha varit en saudisk frispark där istället när Abdul Hamid kolliderar med Araujo som är rätt tuff i den här kappen, men så blir det inte, utan inkast för Uruguay som inte har direkt jättemycket ordnat spel än i den här matchen. Ny lång svepande boll ut till Valverde. Valverde på sin högerkant försöker få in bollen centralt.
3: Ja, bra.
2: Spelar man ganska fint. Här kommer Varela in med bollen i straffområdet. Utkickad av Saudier och så en hög lyftning. Kan den ställa till? Ja, det kan den. Nick och räddning och nästa läge. Skott över. Det är en fin räddning av Oais. Det är en fin nick mot mål. Men fortsatt 0-0 efter en halvtimme. Och där var ju ett superläge.
3: Ja, jag tror att det är Ugarte som nickar, kan det vara. Det här blixtrar man verkligen till från högerkanten. Kommer en våg till och så slår man ett inlägg och får en andra våg på det. Språngnick, vem är det? Det är inte Ugarte heller, va?
2: Nej, vi får kika i listan här. Det är väl Vinjas, va? Federico.
3: Vinjas kan det vara.
2: Spanska andra ligan. Men det är ju en jättefin räddning av Mohamed Al-Wais. Reflexräddning på den här nicken. Och absolut i särklass matchens bästa chans hittills. Men visar de ju upp lite. De kan ju spela fotboll.
3: Heppar till lite grann där. Ja. Framförallt får man ju en första passning som är bra. Och så får man lite löpningar runt. Och lite rörelse framförallt på Uruguays högerkant. Och sen visar man att man absolut kan spela fotboll.
2: På Bollen skickas in på den uruguayanska planhalvan där Araujo och Abdulhamid fortfarande har väldigt mycket närkamper med varandra på den saudiska högerkanten. Det blir frispark den här gången till Uruguay som nu ser ut i alla fall som de vill sätta lite högre tempo på bollen. Slå passningarna lite hårdare, slå passningarna lite längre fram i banan och inte bara i sidled, för nu kommer de igen. Här spelar de fint fram mot det saudiska straffområdet. Och så är det frispark till Saudiarabien nere vid deras egen kortlinje när Valverde lite mycket vilja när han försöker nå bollen när han går över den där kortlinjen.
4: Nej, men är han som har visat ett par gånger nu på ett par minuter bara att han vill få fart i bollen och att han vill röra sig också och att han är beredd att offra några löpmeter och också springa för att någon annan ska kunna få bollen, så att lite grann det som förväntas av samtliga spelare i Uruguay såklart, men Valverde är den som går i bräschen.
2: Real Madrid-spelaren som egentligen inte syntes alls de första 25 minuterna. Men han har visat upp sig några gånger.
4: Han har en position längst ute till höger där och det har ju Saudiarabien varit väldigt täta runt honom, men fått lite mer luft de här sista minuterna.
2: Här är det Uruguay som vinner bollen igen på mittplanen. Nu är det plötsligt väldigt mycket högre passningstempo på de ljusblåklädda. Tänker ungefär Malmö FF-kläder, väldigt lik den ljusblå nyansen på de uruguayanska spelarna. Och en snygg vit krage där ovanför ljusblå, så vita byxor, vita strumpor. Saudiarabien är helt klädda i svart. Vi minns premiären VM 2022 i Qatar när alltså Saudiarabien vann med 2-1 mot storfavoriten Argentina. Fick i alla fall Argentina och vakna en smula i den turneringen. Sen var det bara vinster för deras del framåt i turneringen. Men nu är det Uruguay som har fortsatta problem med att få fram bollen. Saudierna tar hand om den, skickar ner den till Al-Wais, målvakten, som gjorde en sån fin reflexräddning på Vinjas nick för en stund sedan. Och sen Muslera ute långt utanför sitt eget straffområde och är så nära på att ställa till det. Men är man 40 år och gör sitt femte VM så har man hyfsat rutin att ta hand om bollen. Jag lämnar över den. Vill man ut på den där högerkanten igen i Uruguay, kommer inte riktigt dit för att man har koll på Valverde där ute. Och så är det en klen passning ut på vänstersidan, men de räddar upp den i alla fall. Det blir inget saudiskt inkast innan Vinja hinner dit och ta den. Mer anfall på vänstersidan, ut med bollen till Araujo som har varit pigg för Uruguay inledningsvis i matchen, som är 33 minuter gammal, och så står 0-0 mellan Saudiarabien och Uruguay när Radiosporten är med i vaken i P3 och P4 och sänder från fotbolls-VM i USA. Det är Miami som är spelplatsen för Saudi mot Uru, som de ju ofta förkortas, de här två länderna. Nu är det lite halvt stillastående spel, men i alla fall en bit in på offensiv planhalva. Ut med bollen till Valverde. Fin nedtagning ute vid långlinjen, sidlinjen. Nu kommer Valverde in i plan, får tillbaka bollen i straffområdet. Det får han inte för att saudierna är där och i vägen. De läste det väggpassningsförsöket. Två spelare som spelar bollen snabbt till varandra. Nu är det lite mer aggressivitet i Uruguay. Nu spelar de mer som vi är vana vid att se dem. De återtar bollen, fortfarande på offensiv planhalva. Nu samlas de på vänstersidan. Vinja in med inlägget. Al-Wais ut. Får en ganska hård och tuff tackling och får också en frispark när Núñez kastar sig mot den saudiska målvakten. Och det är saudien som får frispark i det läget.
4: Ja, ska han ha också. Núñez som hoppar i god tid, så han kan inte bromsa i luften såklart. Touchar där med saudiska målvakten Al-Wais. Helt korrekt, en frispark, men inga sura de två emellan. Inga sura miner de två emellan.
2: En kram faktiskt.
4: Ja.
2: Fint att se. 34-årige Al-Wais och Darwin Núñez, båda spelandes i den saudiska ligan, dock inte i samma lag. Al-Hilal spelar ju Núñez, Al-Ula spelar Wais i. Saudierna sätter igång ett snabbt anfallsförsök efter den där frisparken, har samlat sig utanför det uruguayanska straffområdet. Fin rörelse på de saudiska spelarna som trippar framåt. Kan det vara en offside-avvinkning här möjligen? Blir inte det. Och Uruguay tar hand om bollen igen. Långboll, helt knepigt och dåligt spelad framåt för Uruguay, rakt till saudiska spelare. Vi har sett det några gånger nu.
4: Ja.
2: Bielsa har inte tränat uppspel och passningsspel tillräckligt mycket med sina spelare. Inte minst den här Vinja som spelar i River Plate i Argentina. tidigare en gång i tiden i Roma ju. Han slagit rätt många knepiga passningar.
4: Ja, haft svårt där från sin vänsterback.
2: Nu kommer Saudierna igen, framstormar i god fart på den uruguayanska planhalvan och så får de en frispark i ett sånt där kalasläge, 12 meter ungefär utanför straffområdet. Det är jättefint spelat av de saudiska spelarna med 10 minuter kvar av ordinarie tid av den första halvleken och 0-0 kommer fram, har Mod Al-Harbi, han är ju vänsterback och tar sig hela vägen in på offensiv planhalva och fixar den här frisparken och har saudierna möjligen en riktigt vass skytt i gänget så kan Muslera i det uruguayanska målet få problem. Jag gissar att Salem Al-Dawsari, Al-Hilal stjärnan, lagkaptenen, nog är sugen.
4: De lurade om man där, tog fram den där några meter också, var det där kontra där faulen var så att säga. Samtidigt som vi måste säga att Uruguay har tur där som inte får en varning i den där situationen. Han är på väg rakt genom mittfältet. Jag tror att det är Bentancur som får ut ett riktigt gammalt hedligt krokben och sätter stopp där, och så brukar man väl inte få göra ostraffat. Visst, frisparken är ett straff såklart, men det borde nog varit ett gult kort också.
2: Inga varningar än så länge, matchen så står 0-0 i den 37:e minuten. Al-Dawsari och Al-Juwair är det som står och funderar lite. Det ser ut som ska bli Al-Juwair, där kommer det, det är en chip in i straffområdet. Det är bra slag av Muslera ut och boxar. Där kom flera saudiska spelare, men jättebra boxning av veteranmålvakten ut till ett saudiskt inkast.
4: Sitter och tittar på de här linjerna som är i gräset. Man klipper gräset, så att då kan man ju räkna ut att den där frisparken var ungefär 28-29 meter från mål. Och man väljer ändå att slå in den som en inläggsfrispark och gör det med väldigt fin precision.
2: Det blev inte ett inkast, det blev ju en hörna av den där utboxningen. Den skruvades ut över kortlinjen. Här kommer hörnan från höger för saudierna. Är det farligt här i läget? Och det är en jätteräddning av Muslera. Wow! Han kan fortfarande. Al-Amri får ju kalasläget i straffområdet, skjuter. Och 40-årige Muslera, nästan VMs räddning hittills.
4: Ja, precis. Den går ju inte mitt på honom, men ändå inom räckhåll, vänder lite grann i luften och så får han upp den här vänsterhanden och är tillräckligt stark för att styra den över ribban.
2: Ny hörna, Al-Dawsari in med bollen i straffområdet, nickas mot mål. Här är det farligt, här borde det nästan vara mål för Saudi, men det är inte det. För Burkan kommer ju inte åt den, Burkan. Vad nära det är för Saudi flera gånger om. Feras Al-Burkan nästan helt ren, men han får inte till någon träff alls utan bollen smiter förbi honom när Saudiarabien ligger på för att ta ledningen i den första halvleken som är 38 minuter gammal. Inkast blir det för saudierna, långt inkast, nickas bort av uruguayanska spelare. Skott utifrån, men det var ju 11 meter utanför.
4: Ja.
2: Men vilken bra period av Saudiarabien. 0-0 står det, och det är saudierna som just nu har skapat de senaste chanserna i VM-mötet i Miami. 0-0, båda lagen med varsin jättechans. Språngnicken från Vinjas och skottet som Al-Amri sköt och som Fernando Muslera i sin 135:e landskamp, snacka om rutin, räddade med all den rutinen han har. Han var ju på väg helt galen.
4: Ja, visst.
2: Men vände i luften.
4: Vände i luften, ja, väldigt snyggt. Och återigen, som du var inne på, Vinja som tappar bollen igen på vägen fram för Uruguay. Och så blir man av med den, och ett Saudiarabien som är som bålgetting här runt Uruguays straffområde just nu.
2: Ja, nu är det tryck. Nu kommer de igen på högerkanten. De återvinner bollen hela tiden. Ner mot kortlinjen. Jättefint spelat in med bollen. Och så är det en tuff tackling. Får han hörna av det där? Ja, det får han.
4: Ska han ha.
2: Absolut. Tredje hörnan för Saudiarabien som just nu spelar väldigt fin fotboll. Kameran zoomar in Roberto Baggio, minsann, som sitter på läktaren i Miami och följer Saudiarabien mot Uruguay och 0-0. Den gamla straffsumparen från 1994.
4: Han gjorde lite bra grejer också.
2: Ja, fast han är mest i år kommen för att han och Baresi missade straffar i finalen mot Brasilien 94. Här kommer den saudiska hörnan, den ska vi följa. Mot straffpunkten, jättebra slaget. Muslera räddar det. Returen i mål för Saudiarabien. 1-0. 41 minuten. Abdullale Al-Amri ger saudierna ledningen. Han som hade skottet för en stund sedan. Nu får han lägga in bollen.
4: Ja, efter att man återigen på fast situation. Herregud, det här är ett ganska småvuxet lag. Ändå briljerar man ju, dominerar totalt runt fasta situationer. Kommer i våg på våg och ja, först en jättenick. Muslera som stått för ett par riktigt vassa räddningar tidigt i matchen. Avvärjer den första, släpper en retur och på returen så hinner han såklart inte dit där Al-Amri är först och petar han där i nät.
2: Det är mittback Al-Amri och han skapat två jättelägen. Vass mittback.
4: Ja, men otroligt passiva är man ju i Uruguayen. Vi ser till hela matchen ledningen delvis på den här hörnan såklart, men också hörnan som var bara för någon minut sedan. Om vi tittar på den hela första dryga halvtimmen så är det ju liksom... Ah! Då kan man bättre för Uruguays del, men hatten av för Saudiarabien som gör det väldigt, väldigt bra och framförallt tar tillvara på den här chansen till slut efter att ha skapat tre jättelägen på kort tid.
2: Det är hans 44:e landskamp mittbacken Al-Amri som ju lagkompis med Ronaldo i Al-Nassr. Han har bara gjort ett mål tidigare. Det är obegripligt för här är han ju supervass avslutare två gånger. Ja. Al-Amri, grupp H, håller på att utveckla sig till något alldeles speciellt. Tidigare alltså Kap Verde mot Spanien 0-0. Nu Saudiarabien mot Uruguay 1-0 till Saudiarabien. Det här kan bli något att bita i för favoriterna i gruppen. Alla var ju helt bombsäkra på att Spanien och Uruguay kommer att ta två i den här gruppen. Nu går de på gaser, saudierna som...
4: Jätte självförtroende också spelarna. De vänder och vrider och spelar svårt och gör det att på en hög nivå.
2: Forsar fram över planen och såklart ställer till det enormt till de uruguayanska fotbollshjärnorna som just nu går på högvarv för att försöka fundera ut på vad är det som händer. Och omedelbart igen så kommer man ju att tänka på premiären i Qatar när alltså Saudiarabien vann mot självaste Argentina med 2-1. Nu leder de mot Uruguay med 2,5 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Uruguay gör vad de kan. Det är den olyckliga vänsterbacken Matias Vinha som på nytt förlorar bollen rätt ohotad ut till Saudis inkast på egen planhalva. Man ser på kroppsspråket, ser du Jon? Saudierna, de har ju liksom lätta axlar, lite småleende närmast. Och helt andra, lite mer förvirrade och fundersamma miner på de uruguayanska spelarna. För här kommer de igen, Saudiarabien på högerkanten, tar sig fram, tar sig förbi. Får inte med sig en frispark den här gången. Det är bra försvarsspel av Ugarte som hjälper till där nere på vänstersidan. Den har inte sett bra ut. Då blir det en spelvändning istället för Uruguay. Det ligger två uruguayanska spelare på plan. De har jätteont båda två. Nu kommer de första varningarna. Det är målskytten minsann. Al-Amri som stoppar den uruguayanska kontringen. Och får ett gult kort, matchens första av domare Mariani.
4: Ja. Efter att man pangat iväg den där bollen, vinner första duellen och sen är han uppe högt med knät och
2: Araujo
4: träffar va? Ja. Lite illa där uppe, olyckshändelse skulle jag säga, men svårt också när man har hoppat och har knät där uppe redan, så skulle det vara svårt att få bort det, men inte så mycket att säga om den.
2: Abdullela Al-Amri, snacka om huvudpersonen i första halvleken mellan Saudiarabien och Uruguay. Där är en minut kvar av ordinarie tid. 1-0 till detta Saudiarabien och till Abdullela Al-Amri som gjorde målet på en målvaktsretur från Muslera efter att Muslera gjort sin andra avancerade räddning i den här matchen. Nu frispark för Uruguay, in med bollen i Saudis straffområde. Nickas mot mål och en... Ja, det är en tv-räddning. Det är nästan definitionen av en tv-räddning. Ni vet när målvakten slänger sig snyggt åt sidan och dessutom klistrar bollen. Otherwise.
4: Ja, det är jättefint. Han har haft en bra halvlek, helt klart. Tagit ett par svåra skott, ska vi ändå säga. Även om vi har kritiserat Uruguay lite här i den första halvleken. Med all rätt så har de ändå kommit till ett par avslut. Han har avverkt alla.
2: Här kommer de igen, de ljusblåklädda. Araujo in med bollen. Tänkt för lagkamrater. Där fanns till exempel Ugarte. Han är ju lite överallt i det uruguayanska laget. Men bollen nickas ut till Uruguays tredje hörna i matchen, som har blivit mycket mer intensiv efter den där första tradiga halvtimmen som utspelade sig i Miami. Det är tilläggstid nu, 4 minuter tillagda från och med nu. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, med det Uruguay, och Araujo som har hörna från vänster slår till bollen där. Den är bra slagen, går mot straffpunkten, men det är också bra bortnickat av det saudiska försvaret. Hamnar istället på högersidan för Uruguay att på nytt skicka in den i offensivt straffområde. På nytt så försvarar sig saudierna bra, och ingen fara på det saudiarabiska taket överhuvudtaget i det läget. Den här är en fin boll in till Araujo, som lägger bollen mot mål, och då räddar han igen. Och så kommer väl en offside-flagga upp. Ni hör avblåsningen. Araujo lite för långt fram. Men Alois, som förut stod den där matchen mot Argentina, han var ju väldigt bra då också. Han är så lite sprattlig målvakt.
5: Ja,
2: han liksom hoppar och far och räddar med alla möjliga olika kroppsdelar. Lite handbollsmålvaktsteknik lite grann.
5: Ja, så kan man nog beskriva det. Mycket tveksam offside tyckte jag. Jag tyckte han var helt i linjen när han fick det där fina läget. Jag tror inte att de hade gjort målen då. Saudiarabien hann ju avvärja innan signalen kom där, men ett Uruguay som känslan är att okej, okay, nu förstår man att okej, okay, nu ligger vi underläge. Nu måste vi nog börja springa, vi måste höja tempot lite grann och vi måste slå lite distinktare passningar. De har faktiskt gjort sista 5-7 minutsperioden här.
2: Det är 2,5 minut kvar till paus. Här kommer Uruguay in och så är det ett skott som styrs på spelare. Det är Valverde som tar upp den fint, men han är med på den styrningen också. Mohamed Al-Owais, oerhört intensivt inblandad i mycket av det som har skett. Målvakten i sina kycklinggula målvaktskläder i Saudiarabien. Ett Saudiarabien som med 2 minuter kvar av tilläggstiden leder matchen i Miami mot självaste dubbla världsmästarna Uruguay. Ska de snuva ett dubbelt världsmästarnation igen på en premiärseger? Det hade ju kanske bara ska spela premiärmatcher i Saudiarabien och sen är det bra liksom, men de bjuder ju på underhållning i alla fall.
5: Ja, jag tycker man har spelat bra i den första
2: halvlek.
5: Det är inte så att man ligger på försvar och hoppas på en kontring och sådär, utan man har ju verkligen spelat sig fram. Sen kommer målet visserligen efter fast situation, men det är ju en del av spelet också, så att jag tycker man har gjort första halvlek. Den är inte riktigt slut än, men det man har gjort hittills för det förtjänar absolut beröm.
2: Såg väl lite skärrad ut kanske första 5 minuterna, ja. Men sen insåg de på något sätt att nej, Uruguay är så himla bra.
5: Nej.
2: Det här kan vi nog ändå lira runt och skapa chanser.
5: Ja, Uruguay har verkligen inte varit bra i den första halvleken. Vi berömmer dem lite grann just nu för att man verkar ta det lite grann mer på allvar. Men konstigt vore det väl annars efter att ha hamnat i underläge här.
2: Nej, det är ju veteranmålvakten Fernando Muslera som lite grann har räddat Uruguay. Det där underläget hade faktiskt till och med kunnat vara större om inte Muslera gjort fina räddningar. Det är 1 minut kvar av tilläggstiden. Det är 1-0 till Saudiarabien mot Uruguay som sin vara trogen har bollen med Ugarte i mittcirkeln. Sen är det sin vana trogen i alla fall sätter den här matchen. Klent passningsspel. Men de får tillbaka bollen på offensiv del. De ljusblåklädda från Sydamerika. Man vill bredda ut bollen till vänster. Man lyckas inte med det för att det är bra försvarsspel av Saudiarabien och det är väldigt långsamt passningsspel av Uruguay som liksom promenerar fram närmast gåsmatch. Men nu får man in bollen i straffområdet. Nu kan det hända grejer. Men då är det ju den olycklige Matias Vinha som misslyckats med i stort sett allting han har försökt sig på, vänsterbacken i Uruguay. Och nu har han promenerat eller sprungit sig ganska rejält i offside-position och blir det såklart avblåst.
5: Ja, vilket ändå tycker jag är helt okej. Okay. Att försöka hitta den där tomma ytan bakom. Det kommer bli lite offside och det kommer fastna någon boll, men man måste börja springa för Uruguays del. Kanterna är, som i det här fallet Vinha som rinner igenom, är ju en medicin när man inte alls har lyckats involvera sina forwards, framförallt då Núñez och Vinhas. Helt osynliga i matchen och vi går väl till paus med en välförtjänt ledning ska vi säga för Saudiarabien.
2: Mm. Jag går upp på, har ni tänkt er, Cap Verde Spanien 0-0 och efter en halvlek i den andra matchen Saudiarabien leder med 1-0 mot självaste Uruguay.
0: Ja, pirrig match alltså. Vi tar ju såklart, vad säger du Frida?
1: Nej, men det är ju det som är så kul med VM när det händer oväntade grejer.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Vet du vad det här är för låt, Frida?
1: Det är VM-låten.
0: Precis, bra poäng till dig. Vi ska ta och säga hej hej till Maja Nilsson nu, tänkte jag, på trafikredaktionen. Hur ser det ut i trafiken?
2: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu faktiskt. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser någonting som kan ställa till det, så får ni såklart gärna ringa och tipsa oss på trafikredaktionen, och det kan man göra under hela natten på 020 999 444.
0: Ja, men lysande. Stort tack för den rapporten, Maja. Och vi tar lite mer musik, eller vad säger du?
1: Ja, men det tycker jag. Kan man få höra Alex Warren kanske?
0: Det är inte önskan att i natt, men okej då, Frida, för den här gången så tar vi Ekot med Marcus Landén därefter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I USA befaras 8 personer ha omkommit efter att ett bombplan kraschat kort efter start från en flygbas i Kalifornien, det skriver flygbasen i ett pressmeddelande. Planet var modellen B-52 Stratofortress och vad som orsakat kraschen är oklart. Här i Sverige blir 6 myndigheter snart skyldiga att informera polis och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar rätt att vistas i Sverige. Det har riksdagen beslutat. Det handlar om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Den så kallade informationsplikten börjar gälla den 13 juli. För att trafiken ska flyta på lite bättre under midsommarhelgen så pausar Trafikverket flera vägarbeten på de större vägarna. Daniel Mossberg är kommunikatör där.
3: Eftersom många midsommarfirare ska ut och resa på vägarna så försöker vi att hålla så långt som möjligt att inte ha några vägarbeten igång. Och det är för att minska risken för större störningar. Så att det kommer inte att vara många arbeten på stora vägarna. Däremot så kommer det ibland behöva vara vissa akuta arbeten som behövs genomföras. Men som det ser ut just nu så ser det relativt bra ut på vägarbetsfronten.
4: Och även i tågtrafiken väntar man med sommarens alla planerade banarbeten till efter midsommarhelgen. Biltrafiken väntas ha störst påverkan in och ut från storstäderna. Men det är även andra sträckor i landet som väntas få betydligt högre tryck.
3: Och det handlar främst då om i Norrtälje så kommer det vara väldigt mycket trafik som ska ut till skärgården. Och i Kalmar och Öland så är det också väldigt många sommarfirande som ska ut till Öland. Så att på Ölandsbron så kommer det också att vara mycket trafik.
2: Reporter Tyra Meidel. Ekot klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv. Frida, du är ju här också.
6: Ja, men visst är jag det. Vi gör en stark insats denna natt.
5: Ja, har ni en tyst låtarna är vi ju. Ska vi låta Loreen ta tonen?
6: Gärna.

0: Loreen med Tattoo här i P3 och P4. Vi ska tillbaka till matchen lite senare, här är tanken. Men jag tänker att vi kan väl prata lite kultur och nöje.
1: Ja, men hemskt gärna.
0: Det är ju himla mysigt med match, tycker jag. Spännande match dessutom.
1: Ja, det är det.
0: Men lite kultur och nöje kan vara ett fint avbrott.
1: Det går ju ofta hand i hand att kulturministern också tar sport, liksom.
0: Sant.
1: Så det passar väl ganska bra.
0: Du säger något. Jag har kikat på det här Dips en del. Mm. Har du kollat på det? Det som går i SVT?
1: Ja, jag har börjat se första säsongen. Så att jag ligger ju ett antal år efter.
0: Samma här. Men när jag kollade på det så tyckte jag det var himla skoj och roligt och kul.
1: Ja, jag upptäckte också att vår kollega Isabel Berglund är statist i den serien.
0: Är det sant? Det?
1: Hon hade till och med några repliker.
0: Vad säger du?
1: Ja.
0: Det där vill man ju prova på någon dag.
1: Absolut.
0: Få Isabels jobb i Dips, lät ju mäktigt. Men Marie Agerhäll och Jesper Röndahl, det är ju de som liksom skriver och gör Dips och även med och skådespelar. De har ju alla roller i den där serien i princip.
1: Typ.
0: Två roller.
1: Men, förutom Isabels statister.
0: Ja, sant. Men Dips kommer ju då inte vara på scenen, utan det kommer däremot Marie och Jesper vara. De ska ut på humorshow i höst. Kan man kika på. Då är det monologer. Det är lite relationstips. De är dessutom ett par.
1: Ja, gud vad de jobbar tillsammans.
0: Verkligen. Jag tänker, hur är det bra för relationen?
1: Men jag känner att jag inte skulle vilja jobba med min tjej. Komma hem och bara, vad händer på jobbet idag? Just det, jag vet exakt.
0: Nej, madröm.
1: Vad ska man prata om?
0: Nej, verkligen. Men 13 november, då blir det i alla fall premiär och de börjar i Kalmar.
1: Oj, då kände du dig lite helt rädd.
0: Ja, tycker det var kul. Jag vet också att Nor El Rafai ska börja sin turné i Kalmar.
1: Men gud, vad det blev för kulturhotspot.
0: Ja, jag vet inte. Jag frågade faktiskt Nor, för jag pratade med henne för ett tag sedan. Och då sa hon bara, ja, jag är sommarölänning, så jag tänkte, varför inte börja i Kalmar?
1: Sommarlänning?
0: Sommarölänning, förlåt, min småländska kickar in, antar jag.
1: Sommarölänning.
0: Ja, visst det. Strax ska vi tillbaka till matchen med Kygo, Khalid och Griffin hoppar in däremellan. Save My Love.

0: Vaken lyssnar du till, och i natt har vi med oss Andreas och Jon när vi tittar till matchen Uruguay Saudiarabien.
1: Där andra halvlek i denna fotbolls-VM-match som spelas i Florida precis har startat. Vi har med oss från den första halvleken att Saudiarabien, kanske något överraskande, är ju definitivt underdogger i den här matchen mot storheten Uruguay. Det är Saudiarabien som leder med 1-0, och FIFA-rankingen, FIFA rankar ju alla landslag, säger ju en del om överraskningsmomentet i den ledningen. Saudiarabien är rankade på 61:a plats i världen. Uruguay är rankade 6:a i världen. Det är ju en enorm skillnad sett till ranking, men som du är inne på, Jon, det är en ganska rättvis ledning.
2: Ja, absolut. Så har det sett ut i den första halvleken. Helt klart hade man inte sett. Oj!
1: Jätteläge direkt, inledning för Uruguay att titta på något framåt. Men då är han ju där igen, Alois, i det saudiska målet och förhindrar de ljusblåklädda uruguayanska spelarna att hitta på något. Läget kom ju jättefint där, men han var med Alois igen. Här kommer Uruguay igen in i offside straffområde. Det är läge och det är rensning och det är vinkanden på straff.
2: Ja.
1: Från Valverde är det ju som har första
2: inte
1: läget.
2: Helt solklar ut att den inte ska vara straff, men nu sätter man igång spelet och kommer ingen VAR-granskning.
1: Han väljer ju nästan Valverde att stå upp.
2: Ja, precis.
1: Hade han lagt sig ner så hade det nog blivit snabbt. Här kommer nästa läge för Uruguay, som nog har fått höra ett och annat av förbundskapten Bielsa i pausläget. Kommer inte riktigt fram till nyinsatte Agustin Canobbio, för Bielsa, El Loco, den argentinske förbundskaptens legenden i Uruguay, har gjort två byten inför den andra halvleken. Han har bytt ut en otroligt olycklig vänsterbacken Mattias Vinha, som inte hade ett rätt, däremot ohyggligt många felpassningar i den första. Där han satt in Sanabria istället, som är född i Florida. Tänk, han får spela på hemmaplan. Kul för honom, Uruguays spelaren. Och så Agustin Canobbio, anfallare, har kommit in istället för Darwin Núñez, den mer namnkunnige. Men Núñez löser ju också med sin frånvaro, ja, i stort sett hela den första halvleken. Så att man kan tänka sig att Bielsa har varit ganska arg.
2: Ja, absolut. Det är en ganska tydlig signal att plocka Núñez såklart också. Vinjas, det är ju inte så att han har sett jättemycket av honom, den andra forwarden man har där på planen. Men nu blev det så där. Och det var väl ganska väntat. Marcelo Bielsa är väl inte den i fotbollsvärlden som är mest känd för att ha ett långt tålamod i alla fall. Snarare kanske tvärtom.
1: Inget tålamod alls. Nej. I princip. Al-Harbi ska kasta ett inkast för Saudiarabien som leder 3 minuter in i andra halvlek mot storheten Uruguay, alltså rankade 6:a i världen. Det är ju liksom, det är ofattbart, inte minst med tanke på att det bara bor 3,5 miljoner människor i Uruguay. Men bra fotboll är i stort sett alla av de där 3,5 miljonerna, men nu ligger de alltså under, väldigt otippat, mot ett vilt kämpande Saudiarabien. Vi gör sitt 7:e VM. Du minns kanske någon särskild match med Saudiarabien från en tidigare VM-turnering?
2: Ja, men till exempel Qatar där såklart då. Men vi är inne på den där rankingen lite grann. Den är ju självklart på något sätt en fingervisning om vart man ligger. Men det är å andra sidan så här, både du och jag, Andreas, kan ju säga 7 lag som är klart bättre än vad Uruguay är. Liksom så där. Så att, man får ta den där rankingen med en lipa salt också.
1: Den har ju väldigt mycket med att göra vilka lag man möter.
2: Exakt.
1: Det är inte så att man mäter spelarnas kapacitet och sådär när man gör den där rankingen som i andra idrotter, 100 meters löpning och sånt. Uruguay i alla fall jättefavoriter i den här matchen, det är det inget tvivel om. Den matchen jag syftade på var ju dels såklart när Saudiarabien besegrade Argentina i det förra VM-slutspelet i Qatar. Jag tänkte också på åttondelsfinalen i VM 94 mot Sverige. När Sverige slog ut i Dallas. Skotten i Dallas slog ut Saudiarabien och gick vidare till en hyfsat spännande kvartsfinal lite senare när det var VM i det här landet senast 94. Nu fixar Uruguay, som ser eller verkar i alla fall lite mer påslagna ut i den här halvleken. Fixar andra halvleks första hörna. Ska ta som hand av vänsterfotade Araujo från den högra hörnflaggan. Ett Uruguay som jagar kvittering 5 minuter in i andra halvleken. Här kommer hörnan, bra tillslag. Bra nick utanför. Det är ju nästan inte utanför alls. Men utanför är det. Nicken kommer vid den högra stolpen. Och Vinjas förhindras igen att göra mål för sitt Uruguay. Så vill han ha en ny hörna, menar att det var en saudisk spelare som touchade bollen.
2: Vilket han har helt rätt i, absolut. Fint, han kommer upp där mellan två saudiska spelare. Får ingen träff alls på den där bollen. Men så när då att saudiska spelaren knoppar den där eget mål. Och rätt hade ju varit en hörna i det läget.
1: Men så blir det inte, utan Uruguay får börja om nere hos veteranmålvakten Fernando Muslera som gjorde flera fina räddningar i den första halvleken när saudierna långsamt men väldigt stabilt växte sig till ett bättre lag. Ju längre den första halvleken höll på så i den 41:a minuten så var det ju Abdulela Al-Amri, mittback egentligen, men han var uppe efter en hörna. Det blev retur och likt en skyttekung var där och tryckte in returen otagbart för Muslera.
2: Muslera var ju väldigt bra i den första halvleken. Någonting man ska klaga på är ju att den där returen på nicken på hörna kommer ju precis rakt ut. Jag förstår att det är svårt att reagera, men är det någonting man ska leta efter så är det väl det.
1: Nu är det publiken som tjoar lite när Uruguay tappar boll på mittplanen, men de är snabbt tillbaka i bollinnehav. De ljusblåklädda, så kommer en nick igen mot det saudiska målet, men ingen som helst fara på taket, och dessutom avvinkat för offside när saudierna försvarar sig rätt och riktigt. Och Vinjas på nytt är det som nickar mot mål, men då är en offside.
2: Nej, känns betydligt hetare nu. Vinjas får också lite servering i form av inspel i straffområdet, men det som är anmärkningsvärt, man vattnar ju såklart hårt så fort det är paus eller inför match eller vad kallar de, cooling breaks kallar vi dem också. Då vattnar man hårt och nu är det nästan pölar på vissa ställen på planen, vilket ju självklart stör spelarna en hel del.
1: Hur kommer det sig då? Vad är tanken?
2: Att man vattnar?
1: Ja. Och vattnar för mycket.
2: Ja, nej men precis, att man vattnar mycket. Nej, men det blir just runt de här sprinklerna sitter, så blir det ju mer vatten då, vilket man på andra arenor har varit ute med som långa stavar och penslat ut det där. Alltså man slipper de här pölarna. Det gör man inte på den här arenan. Inte gjort det nu i alla fall. Under pausen och den snabbmärkningen. Annars så är det ju för att inte gräset ska bli för strävt, utan det ska... bollen ska röra sig snabbare på gräsmattan.
1: Och det rör den sig ganska snabbt ner mot det saudiska straffområdet. De är bra nu, Uruguay. Valverde serverar Ucho på, eller Varela är det på högerkanten. Varelas inspel via saudisk spelare till ytterligare en hörna.
2: Det är helt annat lag som kommer ut i den andra halvleken nu. Uruguay då. Och då ser vi att Saudiarabien får lite svårare att värja sig från attackerna här.
1: Uruguayanska spelarna vill inte höra Bielsas pipa lika kraftfullt efter matchen. Man kan ju bara föreställa sig hur det skulle bli. Här kommer hörnan i den 53:e minuten. Araujo är ute för att slå den. Kommer där, den är hårt slagen. Den nickas mot mål. Den rensas undan av saudiska spelare precis framför mållinjen. Och så är det ett tveksamt löst skott i nästa läge från Ugarte som är enkelt fångad av Mohamed Al-Uwais. Tredje VM:et för den 34-årige saudiske målvakten som var väldigt, väldigt bra i den första halvleken. Lite sprattlig, lite överallt. Spektakulär i sina gula kläder. Kul att se på. Och han håller nollan mot självaste Uruguay, Al-Uwais. Men de får inte behålla bollen länge inom laget nu. De svartklädda från Saudiarabien och Uruguay är som iglar, bålgetingar, ilskna fiskar runt de svartklädda saudiska spelarna. De har inte en chans att slå en passning inom laget innan de ljusblåklädda från Sydamerika tar tillbaka bollen. Men det är ju fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 i den här matchen. Här kommer Uruguay igen på vänstersidan. Oj, hur många försvarsspelare kör de med just nu?
2: Ja, men saudierna. Ja, precis. De har ju bytt spelsystem. Återkommer till det.
1: Kommer in spelet igen. Nickas mot mål, men han får inte alls träff. Den nyinsatte Canobio. Bollen ut istället till Varela på höger sidan. Varela spelar in bollen centralt. Det är fortsatt uruguayanskt tryck. Varela vill få tillbaka bollen när han tar löpningen i straffområdet. Det kommer saudiska spelare emellan. Och saudiska rensningar. Och nu är det press, jo. Nu ligger de pyrt till Saudiarabien.
2: Ja. Jag sitter precis och funderar. Undrar om de har bytt spelsystem. Det ser ut som att man låg med nästan fem och nästan en sexbackslinje period. Men jag tror mer att det handlar om att man blir nedtryckt och att Uruguay har haft mycket boll nu. För när man får inkastet så växlar man över och ställer upp mer 4-4-2 igen. Så som man inledde matchen.
1: Men de får inte låna bollen. Det är 10 minuter spelat av den andra halvleken och det har knappt varit en saudisk passning inom laget. Uruguay, bollen centralt på offensiv plan, halva framåt framåt för Cáceres. Cáceres kan spela ut bollen på högersidan. Där finns Canobio. Canobio är nyinsatt. Han spelar fint in bollen och så är den saudisk spelare. De är bra på ändå att se de där passningarna. Canobio får en rejäl spark. Ni hör till och med Canobios skrik. Han får dobbarna rakt upp i låret av Al-Harbi och får oerhört ont. Obehagligt skrik.
2: Ja, förstärker ju enormt, säger jag. Det är klart att han träffas lite grann och har ett litet skrubbsår där på benen, men kom igen, så där illa var det absolut inte.
1: Det stora röda märken i hans lår ser vi på tv-bilderna.
2: Så där ser alla spelare ut efter en match.
1: Ja.
2: En liten touch på benet, absolut. Och det är lite dobbar uppe där efter att han har tappat fotfästet lite grann. Vi får se vad VAR säger, för det är klart att de kan ju kliva in och göra någonting här.
1: Vi hör Jon Persson, Radiosportens fotbollsexperten, minst sagt hård mittback i Bromma pojkar och Djurgården en gång i tiden. Det är väl inget med lite skrubbsår?
2: Nej, men det är en stor reaktion. Det är klart att det dobbar på låret låter ju illa, men det här är en spelare som ligger ner och liksom upp med benet helt utan kraft. Sådär. Så att det är en stor förstärkning skulle jag säga. Och självklart ett försök att få den här spelaren utvisad. Motståndarspelaren som ju var Al-Marbi, va?
1: Det var det väl, ja.
2: Det var det.
1: Vänsterbacken i Saudiarabien, han får inte något gult kort. Domare Maurizio Mariani från Italien är helt och hållet på Jon Perssons sida. Tyckte att Agustin Canobio, Fluminense-spelaren, alltså i den brasilianska ligan. Men det där skriket var obehagligt att höra, tycker
2: absolut.
1: Jag.
2: Och sen...
1: Man måste ha haft en mikrofon precis,
2: precis.
1: Centimeter ifrån där det hände.
2: Och sen dessutom så har ju Uruguay ska säga, sina avbytare som värmer upp precis där också. Jättereaktion på dem där också, så att det är klart att de försöker förstärka det där och ge sig själva en fördel.
1: Men ingen som helst åtgärd från VAR-rum eller Mariani eller någon alls. Och Agustin Canobio får spela vidare med sina, inte blodiga, men i alla fall lite märkta lårmuskler. Nu är det hans Uruguay som på nytt har tagit in bollen på offensiv planhalva. Det är klart att saugerna trycker väl till lite extra också gärna. De känner ju att vi kan ju pressa dem här. Vi skakar storlaget Uruguay just nu. Och nu ligger de också fint, saugerna, i sina defensiva positioner. Och så bjussar just Canobio, han med dobbarna i låret nyss på en galen felpassning som gör att saugerna kan i fina trianglar spela sig fram på den egna planhalvan, bjussa på klacksparkar och grejer. Det är ett mycket bättre passningsspel än de har bollen, än när storlaget Uruguay har det. Bjussa på lite underhållning också. Klacksparkspassning.
2: Ja, det känns väldigt avslappnad, skulle jag säga. Lite nästan inte... Det är på ett negativt sätt, så att det känns som träning. Det är inte så jag menar, men helt klart... Ja, avslappnade i spelet och hur man tar sig an matchen och situationerna.
1: Många storheter på plats i Miami för att följa Saudiarabien mot Uruguay som är snart timmen gammal. Så Roberto Baggio på läktaren i den första halvleken. Nu visar tv-bilderna upp Ronaldo, originalet. Eller den riktiga Ronaldo som mina ungar kallar honom för.
2: Ja.
1: Det beror ju lite på när man är född, det där. Men
2: ja,
1: det är den riktiga Ronaldo.
2: Absolut,
1: men den brasilianska fotbollsspelaren Ronaldo, VM-guld 2002 bland annat.
2: R9, kärt barn har många namn och så vidare. Uruguay som har fått bättre fart ändå skulle jag vilja säga. Förändrar ju lite grann när man kommer in och plockat in framförallt Valverde där centralt i planen. Så får lite bättre... Och som jag säger, framförallt lite större delaktighet i matchen. Mer boll och mer möjlighet att påverka spelet än vad han hade ute på högerkanten där han huserade i första halvleken.
1: Canobio, han med låren och dobbarna, kommer inte fram på högerkanten. Mycket vilja på Canobio som till frisyr påminner om en argentinsk storspelare en gång i tiden, Caniggia, nämligen.
2: Caniggia,
1: både namnet och frisyren, Canobio och Caniggia. Men två helt olika länder, även om de gränsar till varandra, Argentina och Uruguay. Här är det faktiskt en riktigt bra passning från Uruguay ut på vänstersida. Men passningen därefter som ska in till exempel Canobio som fanns i startområdet, helt misslyckad. Uruguay tar omedelbart tillbaka bollen. Canobio viftar och vinkar, vill ha den. Den hamnar istället hos Varela på högerkanten, precis i hörnet av straffområdet. Då försöker Canobio filma till sin straff i straffområdet. Han blir av med dojan där, Canobio. Han har... Oj, skott i stolpen, returen rakt ut. plötsligt från ingenstans trycker Ugarte till bollen i stolpen för Uruguay, och det är inte mycket som går sydamerikanernas väg i den här matchen.
2: Nej, ett 20 meter någonstans därifrån efter marken mot bortre stolpen. Faktiskt ett bra skott måste jag säga. Men som sagt då, stolpen och ut, till och med via målvaktens fingertoppar där, målvakten Aldo Weiss som har, ska vi säga att han har överpresterat, Andreas, i den en av matchen så långt, första timmen.
1: Fenomenalt spel, ja, från Mohamed Aldo Weiss, som när han sträcker sig så där otroligt långt för att förhindra den här bollen att gå i mål, dessutom får ont, eller så vill han ha en liten paus och prata en smula med sina lagkompisar, och de båda lagen samlas lite grann runt varandra. Canobbio, som verkligen har märkt sen sitt inhopp här efter halvtidsvilan, står och pratar med domarna. Han blev ju av med skon där och tyckte, ja, att det var en oschysthet, och det är klart att han trampar ju inte av sig skon själv.
2: Nej, precis. Nej, men så är det absolut. Och den är ju lite lurig att bedöma för varummet, absolut. För han är ju inte direkt inblandad i spelet, utan han löper ju för att få bollen. Och sen är det klart att det är tätt där inne. Det är många ben och fötter som ska sättas ner. Och i det här fallet då i bakhasen, och så trillar skon av.
1: Nu är det upprört på läktarna i Miami. De är upprörda, de uruguayanska supportrarna, för att de tycker att Mohamed Al-Ouais, hjältemålvakt i Saudiarabien, tar alldeles för god tid på sig att komma in i spelet igen. Då ska saudierna dessutom genomföra ett byte efter 62 minuters spel. Nasser Al-Dawsari, Al-Hilal-spelaren, det är också en rutinerad pjäs, ska komma in. Vem plockar man ut? Al-Ouais är i alla fall ingen större fara med vad det verkar. Han har ställt sig upp, den gulklädde målvakten som är på det där skottet.
2: Ja,
1: det nog gått in honom.
2: Ja, det är en otrolig räddning. Har inte fått den på fingertopparna hade han garanterat gått stolpe in då, eller någon precis kanske smitt in innanför stolpen. Undrar vad han gjorde där, för han tänger ju iväg såklart rejält när han kastar sig, men undrar om han sträckte sig lite i vaden eller ner där till. Han ser inte helt kurant ut.
1: 34 år och spelar sitt tredje VM. Han står nu och pratar med domare Maurizio Mariani. Uruguay-supportrarna tycker att sett lite fart på bollen. Och varför tycker de det? Jo, för att det är ju Saudiarabien som leder matchen. In med den mer defensivt inriktade Nasser Al-Dawsari. Ut med den mer offensivt inriktade Musab Al-Juwair. Nu ska den här ledningen ta sin hela vägen i mål, Jon. 1-0 till Saudiarabien. 63 minuter. Uruguay är otroligt pressade.
2: Ja, det har blivit lite bråttom nu också. Det märker man på aktionerna och hur det ser ut. Man har ju förändrat lite grann, som vi var inne på. Valverde centralt i planen, men också Vinjas som mer en central forward. Och så har man fått in då Canobbio som... ja, vad ska jag säga?
1: Han är lite överallt.
2: Högerspringare på något sätt, men självklart med instruktionen att ta sig in i planen och assistera övriga forwards.
1: Nu spelet igång igen, 64 minuter. Uruguay har bollen halvvägs in på sig. Pladalva breddar ut på vänstersidan. Det går inte jättefort. Saudierna ligger med 5-6, nästan 7 spelare runt det egna straffområdet för att bevaka det. Det är bara store Al-Buraikan som ligger där högst upp, anfallaren i Saudiarabien. Alla andra saudier nere för att försvara. Kommer till och med Al-Buraikan ner och försvarar lite han också. Så nu är det i princip hela det saudiska laget på den egna tredjedelen. Och då är det svårt för Uruguay. Och då får han ju bollen, Al-Buraikan. Kan han sätta igång en kontring helt på egen hand? Nej, han får 3 uruguayanska spelare på sig och blir av med bollen. Så sjunker de ner igen.
2: Ja, sjunker man ner lågt och lägre blir det ju här i så som det ser ut. Och i och med att... Uruguay har förändrat lite i sin positionering hur man kommer ut, så ser det också ut som att Saudiarabien i och med det här bytet nu i alla fall kliver ner mer med en fembackslinje.
1: Har du precis satt på radion och undrar vad det är som händer i Vaken och P3 och P4, så är det Radiosporten som sänder från fotbolls-VM i Miami och matchen Saudiarabien mot Uruguay, och 1-0 har vi med oss till Saudiarabien från den första halvleken. Nu är det andra halvleken, nu är det inlägg igen i det saudiska straffområdet. Det är bra försvarsspel av saudierna som återigen med det där lugnet som det här laget besitter. Det finns ingen panik, men de får heller inte behålla bollen särskilt länge. Ut igen på vänstersidan för saudierna och Sanabria att anfalla. Det är jättefint försvarsspel. Så blir de av bollen igen. Vill ha frispark där, saudierna får inte det. Lite upprörda känslor både på plan och på läktarna. Nu är det Uruguay som spelar bra och så är det en väl tuff tackling där från saudisk försvarsspelare och frispark för Uruguay. Nästan nere vid kortlinjen, lite bit utanför straffområdet till vänster. Al-Shamat trycker till Araujo lite grann.
2: Får sig en rejäl kyss i anfallet innan domaren låter spelet gå vidare då. Och sen skulle jag säga att det är samma nivå på nästa tackling och då kommer frisparken. Så det är klart att spelarna blir lite upprörda här.
1: Men det är ett väldigt, väldigt bra frisparksläge. Det är långt ner, det är kanske 3-4 meter upp från kortlinjen. Det är Valverde, storstjärnan i Uruguay, som antingen ska skruva den stenhårt mot mål eller försöka lägga någon form av gott inlägg till någon av sina lagkamrater. Vad tror du han går på?
2: Jag tror att han kommer skjuta lågt runt muren så den skruvar sig in då liksom i röran där och hoppas på att...
1: Här kommer den, den går mot första stolpen. Alois läser det, boxar bort den. Nästa skott rakt på saudisk spelare. Varela får inte alls till det. Valverde får inte alls till det. Uruguay får inte alls till det. Det är inkast på offensiv del för de ljusblåklädda från Sydamerika. Men det är väldigt mycket Mohamed Alois match, målvakten i Saudiarabien, som gör en kalasföreställning i Miami verkligen.
2: Ja, han var lite huvudperson här får vi säga i matchen igenom. En bra frispark, men också ett bra försvarsspel av Alois, men även backlinjen precis framför honom där som verkligen släpper den här bollen. Litar på att den kommer han ta, kommer gå i hans famn och mycket riktigt.
1: Oj då, här kommer plötsligt Saudiarabien i en offensiv tanke första gången och det är inte långt ifrån att det blir en jättefarlighet när Uruguays försvar inte alls var rätt positionerade ner utanför det egna straffområdet och hade kunnat bli ett superläge för Salem Al-Dawsari, den stora stjärnan i det saudiska laget, men han får inte bollen och då är det frispark för Uruguay. Vi går mot en dricka kylningspaus, men än har den inte riktigt kommit. Det är ju halva den andra halvleken spelad. Det brukar komma här någonstans, med spelet fortgår i Miami än så länge i alla fall. Uruguay som så ofta ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Det är saudiska spelare som hela tiden rör sig i försvarsspelet, står inte still, gör det svårt för uruguayanerna. Man breddar ut på högersidan och Valverde som har krypit långt ut där. Valverde med ett jättefint inlägg mot bortre stolpen, men förbi allt och alla.
2: Ja.
1: Ingen når det där lågt, hårt, fint slagna inlägget. Och då kommer drickapausen efter 68 minuters spel. Andra halvlek är halvvägs fram mot fulltid. Och det är fortsatt, har ni hört, fortsatt Saudiarabien som leder med 1-0 mot Uruguay.
0: Tack för detta, lite sugar babes och freak like me nu.

0: Sugar Babes, Freak Like Me är tillbaka till Saudi och Urru.
1: Saudi och Urru, ja. Saudiarabien och Uruguay som möts i fotbolls-VM 2026. Matchen spelas i Miami. Det är 22 minuter cirka kvar av matchen. Det är den andra halvleken som pågår och det är Saudiarabien, Jon Persson, som leder med 1-0. Och det är ett Uruguay som har stora, stora problem.
2: Ja, men ändå mycket, mycket bättre än vad man har i första halvleken. Mer intensitet också, en tydligare spets framåt. Valverde, storstjärnan, inflyttad centralt i planen, får bättre fart i Uruguays passningsspel. Men ja, frågan är, man behöver nog det där kvitteringsmålet ganska snart om man ska kunna tänka sig att vinna den här matchen.
1: Hyllar det saudiska försvarsspelet också lite ju?
2: Ja, det måste vi göra, absolut. Så är det. Och nu är det lite grann som att man överger det här.
1: Oj, här kommer Valverde. Full fart neråt. Får med sig, vad då? Han vill ha med sig en hörna. Och det är precis vad han belönas med också. Uruguayanske förbundskaptenen Bielsa gjorde ett byte här under drickat. Man satte in De La Cruz och tog ut Ugarte faktiskt. Kanske något oväntat. Där kommer hörna. Nickas mot mål i mål. Ställningen, utsidan mål, och en hel del åskådare i Miami tyckte att det där var mål.
2: Mot eget mål ska vi säga.
1: Ja, precis. Ja. Av en saudisk spelare. Det blir en ny hörna efter det. Den kommer där. Den är bra slagen. Nickas rakt upp i luften. Det är bra försvarsspel. Ingen uruguayansk spelare som kommer åt den. Nyinsatte Nicolas De La Cruz, central mittfältare, tar hand om den, skickar in ett inlägg mot vad då? Jo, mot evighetens hån möjligen hemma i Montevideo och andra uruguayanska städer, för det här blir inte kul för spelarna från stolta, stolta Uruguay om det här resultatet står sig. Det är inget kul att vara uruguayansk supporter just nu i Miami eller på några andra ställen heller.
2: Nej, man har dragit upp tempot såklart, och frågan är om Saudi-Arabien orkar hänga med här nu sista. Vad ska vi gissa att det är? Det står 74 snart på klockan, men det är i alla fall lite drygt 20 minuter kvar där med lite tilläggstid och så vidare. Så att, visst finns det tid för Uruguay, det gör det definitivt.
1: Saudi-spelare har ont på mittplan efter en kollision med en uruguayansk spelare. Är det den stora anfallaren Alboraikan, Feras Alboraikan? Han får sig en riktig tryckare av Sebastian Cáceres.
2: Landar på foten där, var avrickad den i och med det.
1: Tar sig åt fotleden till alla som har gjort det där. Vet precis hur ont det gör. Feras Alboraikan, anfallaren. Också rutinerat pjäs. Det är ganska mycket rutin i det här saudiska gänget, även om det finns några som har väldigt få landskamper. Men Feras har ju 70, Al-Owai 64. De många spelare som ligger runt den landskampsstreaken. Så att det är inga duvungar, och de har ju varit med i flera VM också. Så de gör sitt sjunde VM nu, så att man kan inte liksom bara räkna bort dem för att man inte ser dem särskilt ofta och inte riktigt har koll på precis alla spelare och deras hemhörigheter och annat. Nu anfaller de på vänstersidan. De fick ju oerhört självförtroende såklart efter alla Amris mål i den första halvleken. Nu spelar de fint utanför det uruguayanska straffområdet. Vilket kalldusch det hade varit om de hade gått upp till 2-0 i den här grupp H där tidigare Kap Verde snott poäng av Spanien. Och vad har vi gjort i den matchen? 0-0. Och det här kan bli VMs skrällgrupp nummer ett, i alla fall efter den första omgången. Uruguay gör vad de kan. In i mittcirkeln. Brottningsmatch där. Nyinsatt Nicolas De La Cruz blir lite lätt omkullbrottad helt enkelt. De får med sig en frispark, och det var nog precis vad Al-Shamat i det saudiska laget tyckte. Det var väl bra gjort, och han fick ingen varning heller, så att det var väl helt okej. Kvarten kvar plus tillägg. Minst 3 minuter kommer det bli ännu mer tillägg, men det är alltid 3 minuter för det här. Dricka pausen. Uruguay har bollen på högersidan. Varela, den blonderade till Canobio. Canobio med inlägget. Det är bra slaget, men det är ännu bättre bortnickat igen. De är bra försvarsspelarna, mittbackarna i Saudiarabien. Inte minst Al-Amri som ju både nickat bort en massa farligheter och gjort mål. Som värsta målskytten Al-Amri, men han har bara gjort 2 mål i landslagströjan bara ett inför det han har gjort ikväll i Miami. En av hjältarna just nu i Saudiarabien, inte minst tillsammans med Mohamed Al-Wais i målet. Uruguay gör vad de kan, det vill säga i den här matchen inte så där jättemycket på vänsterkanten. Saudierna tar hand om bollen på egen planhalva, lirar lite trianglar i lugn och ro där. Klarar sig ur pressen, klarar sig jättebra ur pressen. Sätter upp en lång boll på Al-Damsari som är så när på att ta sig förbi. Men Sebastian Cáceres, det är en riktigt fin mittback det.
3: Mm.
1: Ta bort saudiska stjärnan och tar hand om bollen. Men det finns ytor att anfalla på om de skulle få för sig det och få några lägen. Saudierna istället en långboll upp mot det saudiska straffområdet. Bra, hårt jobbande där av Al-Shamat som skickar bort bollen till ett inkast för Uruguay halvvägs in på offensiv planhalva till vänster. Klockan står på 77 minuter. 13 minuter kvar, ordinarie tid. Mindre än det, men det kommer ju bli mycket tillägg. Och så är det en sån här ny uruguayansk djupledspassning. Liksom rakt in i banan, hårt slagen, och så blir det inspark för Saudi. Vi har sett hur många sådana som helst.
2: Ja, jag vet inte. Jag är lite förvånad just Bentancur som tar fel beslut och missar de här passningarna. Det är han som ska vara navet centralt där plan med all sin erfarenhet och sticka in på fötter med kvalitet. Nu kommer det lite i knähöjd, lite bredvid. Och, det är inga trollkarlar han spelar runt, så att de har svårt att förvalta de där så kallade passningarna han sticker in. Och sen slår ut lite grann med armarna och... Ja, verkar mest missnöjd med lagkamraterna när han själv inte riktigt hittar rätt med passningarna.
1: Tottenham-spelaren Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvalls lagkompis där. 75:e landskampen, man kan kräva mer. Han gör sitt tredje VM.
2: Nej, helt klart.
1: Borde vara bättre precision och position och allt som börjar på P för Bentancur. Men än så länge ingen lycka där. Bäst har väl egentligen varit Valverde. Han är väldigt bra när han får bollen. Dock får han den inte särskilt ofta, för det där vet ju saudierna om. Nu är det Canobio istället som får bollen. Straffområdeshörnet söker sig in just till Bentancur som breddar ut på högersidan. Varela kan slå ett inlägg som är alldeles för högt och tokigt. Vinjas får plocka upp bollen på andra sidan plan. Men nu är det mycket folk i straffområdet för saudisk räkning och för uruguayansk räkning. Och det är saudierna igen som i hyfsad lugn och ro, lite för mycket lugn och ro. Där slarvar Al-Damsari och så går bollen ner mot Canobio i det saudiska straffområdet. Canobio filmar igen, kastar sig, ställer sig upp. De La Cruz kan skjuta, skjuter rakt på saudiska spelare. Och de försvarar sig oerhört bra.
2: Bentancur.
1: Jag är imponerad.
2: Ja, Bentancur igen som slår bort en enkel passning när man är på väg fram. Och visst, man vinner tillbaks bollen, men det är de här lägena när det öppnar sig lite grann i den där fembackslinjen som det är just nu man möter. Måste man vara mycket, mycket mer precis om man ska kunna kapitalisera på det. Du nämner Valverde, jag håller med. Kanske bäst, men jag tycker också han känns het. Vinjas.
1: Här då, nick mot mål. Räddning Al-Wais. Returen rakt ut i mål. Där kommer ju målet för Uruguay, Maximiliano Araujo. Al-Wais släpper en retur, han kan inte stå emot och det är ett säkert avslut från Araujo. Och det är 1-1 i den 80:e minuten.
2: Ja, jag som hade hoppats att det skulle få vara Vinjas som stängde dit den här som nickade precis när jag sa att han kändes het. Bra nick, retur, ja vi har ju sett, han greppar inte bollarna speciellt gärna. Al-Wais, så det här är en sån där som han styr ut mot kanten och då finns han där Araujo och pendlar den där vackert, vackert i mål.
1: Inlägget kommer, det granskas, det är helt okej.
2: Okay. Ja, det är okej.
1: Okay. Bra nick och det är en ännu bättre returtagning av Victor Gyökeres tidigare lagkompis i Sporting i Lissabon i Portugal. Maximiliano Araujo, fjärde målet i landslagströjan. Och enormt jubel, det är väldigt mycket uruguayanska supportrar i Miami. Det har legat på lut hela den andra halvleken, det här målet.
2: Men två gånger om här, Al-Wais, han har förtjänat allt beröm han har fått av oss in i den här matchen. Men returen är inte bra och positioneringen på returen är bedrövlig från hans sida. Han släpper in en studsboll vid första stolpen. Det är rejält i kontrast mot de prestationer han har stått för tidigare i matchen. Det här är riktigt svagt.
1: Ajaj, Araujo. Man
3: Bytbytt på den, va?
1: Byter ut honom, ja. Ajaj, Araujo. Först mål.
2: Tog för lång tid, tyckte jag.
1: Belöningen från Bielsa, blir utbytt. Han sätter in Brian Rodriguez istället för Araujo, men han såg rätt nöjd ut när han satte sig på bänken. Den nyblivne målskytten där ute, Araujo ut, Brian Rodriguez in istället för honom. Spelades i den mexikanska ligan. Här kommer de igen med Canobio på högersidan. Det uruguayanska landslaget som just nu alltså har precis kvitterat. Om du satte på vaken i P3 och P4. Det är kvitterat i Miami. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Det är Saudiarabien som möter Uruguay. Det är 1-1 efter en skrällledning långt och länge för det saudiska laget. Skott utifrån för Uruguay via saudisk spelare till ytterligare hörna för de ljusblå från Sydamerika. Saudis byte också, höger breddan Al-Shamat ut, in med Bouchal. Också höger breddare, men vi ska följa den uruguayanska hörnan från höger. De La Cruz ska slå den, gör det där mot straffpunkten. Nickas mot mål, men en bra bit över av Cáceres.
2: Ja, och så blir det då lite grann ombytta roller för att Uruguay som har pumpat på rejält och får ju nu utdelning med ganska mycket tid kvar också och fortsätta trumma på ett Saudiarabien som ju gått över till den där fembackslinjen. Vi får se hur man gör nu, om man fortsätter ligga så som man har gjort eller om man försöker, vad ska man säga, flytta upp matchbilden lite grann.
1: Uruguay fortsätter i alla fall med det höga tempot som man haft här i den andra halvleken, även om passningsskickligheten ibland haft sina brister. Här kommer de igen, skott utanför, ett stenhårt skott av nyinsatte Brian Rodriguez. Det är hårt, det är lagom högt, men det är utanför.
2: Ja, den är inte alls dum. Det är lite skruv som fattas på den där, bara han letar efter bortre hörnet. Där får inte riktigt den böjen han vill ha på den där skottet, men presenterar sig direkt, han kommer in i matchen.
1: Hade det varit Yassin Azari hade den suttit i mål.
2: Ja, absolut.
1: Det var lite från det läget.
2: Ja.
1: Så någonstans att Yassin Azaris båda skott igår var uppmätts till de hårdaste i hela VM-turneringen hittills.
2: Det är sant.
1: Ja. Ja. Sånt bra tillslag har han, den svenska stjärnmittfältaren som ju gjorde 2 mål igår mot Tunisien när Sverige vann. Eller var det i morse? Nej, det var det inte. Det är svårt att hålla reda på tidsskillnader. Det var igår, även i Sverige.
2: Ja, man får tänka lite där. Ja. Men du är helt rätt ute som vanligt.
1: Åh, ja. Det tog du väl ändå i. 84 minuten blir precis där. 85 minuten i Miami. Där Uruguay just nu jagar ett segermål. Men där Canobio, han som kom in i den andra halvveckan och som mest har ägnat sig åt filmningar, slår bort en boll, ger den mer eller mindre till Saudi, lite flängig, inte bara frisyrflängig utan även spelflängig tycker jag, den här Canobio.
2: Du, jag håller med dig fullt ut där. Jag har kommit in och filmat väldigt många, 3-4-5 gånger vill jag ha det till, att han har förstärkt och överdrivet och skrikit och haft sig.
1: Det är en annan Uruguay-spelare som ligger ner. Det är en ganska tuff match den gången. Var det Bentancur som fick sig en propp, får med sig en frispark, skickar ut den på vänstersidan. Det spelar in 85 minuter, 5 minuter kvar ordinarie tid. Det är bra anfall av Uruguay. Får de inbollen i straffområdet också? De får ju det. Ut kommer Alois, boxar med rejäl fart ut bollen utanför sitt eget straffområde. Så är det en jättesmäll mellan två olika spelare. Den är Bentancur, men det är... Det är Uruguay som behåller bollen inom laget. Canobio slår inlägget den här gången. Till vem då? Jo, vid den bortre stolpen finns det ju spelare. Och mitt i straffområdet stod din favorit Vinja som bara väntade på att få bollen. Men han fick den inte. Saudi rensar.
2: Nej, men han är på rätt plats. Det var han som nickade. Målvakten räddar och så sätter man returen. Han är på rätt plats när det inlägget kommer. Och även här rätt plats. Nu når inte bollen riktigt fram, men hittar bra positioner. Har den där härliga näsan för vart bollen kommer dimpa ner i straffområdet.
1: Vinja som vräker mål, inmål i den spanska andra ligan. möjligen lite märkligt att det är just Oviedo han håller ut som det gör. Här kommer Saudi. Vad kan de hitta på framåt? De kommer fint fram på vänsterkanten. De kan få in bollen i straffområdet. Stannar upp lite precis på straffområdets gränsen. Det är ett fint vägspel. Kan bli läge. Här är det farligt. Och så får väl... Nej, det blir inget läge i det första läget. Det kan bli läge här för Saudi när de skjuter. De gör inte det. Det är rensning. Och det är spelvändning för Uruguay. Och det är tuffa stopp av saudiska spelare. Ingen frispark. Skott utanför, utifrån. Nya skott kan komma från saudierna som ligger på. Där kommer skottet. Det är jättebra skott och det är inte högt över. Det är fint spel i offensiv riktning igen. De får passa sig. Det är Abdulhamid som kommer upp och lossar bössan. Pang!
2: Ja, väldigt trygg med bollen också. Även Muslera, så den hade han tagit om den hade smittit under ribban. Men absolut viktigt för Saudi-Arabien att man får komma upp och känna att man fortfarande kan anfalla lite grann. För det har inte varit mycket av den varan här i den andra halvleken.
1: Känns hyperfarliga när de börjar surra kring det offensiva straffområdet och känns också att det är de som har det bättre passningsspelet när de väl kommer till lägen.
2: Ja, de är ganska okomplicerade. Mycket rörelse, släpper enkla passningar och rör sig nya ytor och gör det svårt för motståndaren.
1: 88 minuter nu och 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Ska det bli den andra oavgjorda matchen i denna grupp H där alltså Kap Verde och Spanien kryssat genom 0-0. Uruguayanska spelare är jätteupprörda. De måste ju få med sig en hörna eller var det möjligen avvikat för offside-läget innan. Kan ha varit så, för att annars var det ju definitivt en hörna när en saudisk spelare skickar ut bollen över den egna kortlinjen. Men då var det nog en offside-avblåsning från varrummets sida. Och lite upprört är det uruguayanska laget som inte alls känns sådär superstabila. Marcelo Bielsa, 70 år från Argentina och förbundskapten i Uruguay. Det blir långa möten, det blir snack i små grupper. Det blir kanske några gula lappar på någon tavla om hur de ska spela egentligen i resten av turneringen. De har ju till exempel Kap Verde som kryssat mot Spanien att se fram emot i nästa omgång i grupp H. Medan Saudiarabien ställs mot Spanien. Chockade Spanien som bara fick 0-0 mot Kap Verde. Spännande grupp där.
2: Ja, absolut. Det är det ju. Det här resultatet får jag ändå säga passar Spanien bra då. Som vi väl får säga gick på en mina där idag i med krysset.
1: Uruguay som nog när de såg det resultatet tänkte att wow, nu kommer vi gå upp i ledningen i den här gruppen. Men än så länge bara en poäng. Bentancur tar fram bollen, räddar ut på vänstersidan. Rodriguez stannar upp lite, skickar in bollen i offside straffområdet. Det är bra skickat, men det är ännu bättre rensat. Och så är det spelare som kolliderar med varandra när alla vill nå bollen i det där offensiva straffområdet. Det är den saudiske mittbacken Al-Tambakti. Han har varit hur bra som helst. Veteran i backlinjen som får ont. Men han reser sig ändå upp. Det var inte i närheten av en feeling, men han såg riktigt hur ont han hade.
2: Nej, men han reser sig ju för att han måste göra det. Annars blir han utburen och får vara utanför planen när hörnan kommer.
1: Här kommer hörnan. Den är på nytt bortnickad av saudiska spelare. De har varit väldigt bra på att försvara sig på de uruguayanska fasta situationerna. Bollen hamnar på nytt hos de ljusblåa från Sydafrika. Bollen in i straffområdet. Ett inlägg som rickas rakt upp i luften. Och som väl Oais kan boxa bort. Det är precis vad Al-Oais gör. Ut till... De här supercoola saudiska spelarna som aldrig känns stressade när de sätts under press. Utan vi lirar bollen nästan lite brassevis till varandra i svåra situationer. Och oftast reder de ut det. Uruguayanskt byte in. Rodrigo Aguirre in för din favorit Vinjas. Han får inte vara med längre.
2: Nej. Fick lite för lite bollar, men man ser direkt att det där är en spelare som har näsa för målet bra i straffområdet.
1: 90 minuter är spelade. Tilläggstiden har inte riktigt förkunnats, kommer upp där. 7 minuter kvar är det. 7 minuter kvar för Uruguay att göra det som hela den uruguayanska 3,5 miljoner stora befolkningen förväntar sig av dem i detta mästerskap. De vill inte se ett misslyckande till i ett VM. Förra gången gick inte Uruguay vidare från gruppspelet. Det är mycket, mycket, mycket högre krav än så i det fotbollstokiga landet i Sydamerika. Men här stormar ju Aldavsari framför sitt Saudi på vänstersidan. Klent passningsspel och nu kan det komma en spelvändning för Uruguay när det spelat en minut av de 7 tillagda minuterna. spel ut på vänstersidan. Det är snett inåt bakåt. Rodriguez klipper till, returen rakt ut. Räddning, och returen kan inte Canobbio ta hand om. Men Uruguay fyller på. Där var det nära 2-1. Nästa boll in i det offensiva straffområdet för Uruguay. Nästa rensning för Saudi ut på mittplan.
2: Ja, Saudi-spelarna ser ganska trötta ut nu. Nu ligger man precis utanför eget straffområde. Hela gänget här och bara väntar. När man spelar iväg bollen så orkar man inte riktigt ut och följa upp det.
1: Nytt inlägg in och tvingas närmast på Valeras inspel att skjuta ut bollen till Uruguays nionde hörna i matchen. Trippelbyte på gång i Saudiarabiens. Drar de det kortet innan hörnan eller väntar de? Det är det domare, inte minst Maurizio Mariani från Italien, reflekterar över. Man drar bytet innan.
2: Lite förvånad att man byter alla tre på en gång här, måste jag säga. För man har bara bytt en tidigare, va? Hade man kunnat dela upp det där och i alla fall gjort ett byte till, fått det lite extra sönderhackat om vi utgår från att man ser den här poängen som en vinst och inte vill gå för ett ledningsmål, så kan det såklart också vara.
1: Alhamdan, Abdul Alhamdan in på topp. Al-Lairami in som en av försvarsspelarna. Al-Al-Hadji också inför det saudiska landslaget. Hörnan då för Uruguay från vänster. Blir en diagonalare bak i banan för Valverde att trycka till utanför.
2: Tar den också.
1: Han är på den, va?
2: Jajamän.
1: Han är på den fenomenala målvakten.
2: Ja, han illa sig igen, va? När man sträcker sig lite grann i ljumsken där, ser det ut som när han kastar sig. Var djupt nere till höger, sett från sig för någon minut sedan, och nu är han nere till vänster och tippar.
1: Ny hörna slås av Rodriguez, stickas mot mål och utanför, stenhård nick av Cáceres. Pang, sa det i reklamskyltarna, så hård var nicken från Cáceres. Men utanför, och fortsatt 1-1. Och fortsatt stort målvaktsspel. Förutom den där returen då han släppte Alois. Det är ju, han har gjort två misstag, släppt två returer. På en av misstagen har det blivit mål för Urru. Nu står han, eller sitter, ner på knä och stretchar ljumskarna lite. 34-årige målvakten i Saudiarabien. Det är 3,5 av de 7, och hälften av tillägget spelat alltså. Saudiarabien tar sig in på offensiv del. Blir omedelbart av med bollen, elegant gjort av Bentancur som vänder ut på vänstersidan för Uruguay, som går för ett segermål, som går för att ta 3 poäng i den här gruppen. Spelar ganska fin fotboll nu, men det är fortsatt offrande försvarsspel från Saudiarabien, som har gjort en väldigt fin försvarsinsats i den här matchen i VM-turneringen 2026 mot det som var storfavoriten i matchen, Uruguay, storlaget från Sydamerika, som anfaller på högersidan nu. Canobbio med Hormanen spelar in bollen centralt. Det går inte jättefort. Där finns Nicolas de la Cruz. Det är de la Cruz som funderar på om man ska sätta ett inlägg. Det är ganska stillastående uruguayanska spelare nu. Det var snällt av mig att säga ganska stillastående. Jag kunde också ha sagt helt totalt stillastående. Valverde satsar på ett skott som styrs av egna spelare i Uruguay, som håller bollen in med den till de la Cruz. Valverde kan klippa till, skjuter via saudiska spelare ut bollen till Lenora. Det är slutskedet av matchen nu. Det är spännande. Det är 1-1 mellan Saudiarabien och Uruguay. Det kan bli en galen grupp H där två storlag möter två lite mindre lag, men där två matcher kan sluta oavgjort i den första omgången. Här kommer hörnan från Uruguay. Är det nu det händer? Nickas bort. Skott utifrån, rakt i huvudet på en saudisk spelare som sen får en smäll i samma huvud. Det är nyinsatte Alhamdan. Han reser sig upp. Det var den uruguayanska spelaren som fick lite mer ont. De behåller då bollen, Uruguay, med snart bara 1,5 minut kvar av tilläggstiden. Spel utanför det saudiska straffområdet. Det är Cáceres som tar fram bollen, drar sig ut till höger. Han har bra fart, men han möter ju en saudisk betongbit där som bara petar omkull honom på ett helt schysst sätt och ut med bollen till ett inkast för Uruguay, höjd med straffområdet till höger. Varela kastar det tillbaka till Cáceres, som har rest sig upp. Cáceres in till Bentancur. 15 meter ut från offensiva straffområdet. Byter kant till vänstersidan, in med bollen, skott kommer. Och så är det en sån här retur från Alois som kan gå precis var som helst. Ja, den här gången går den ut till ytterligare en hörna för Uruguay.
2: Ja, han har ingen ambition om att fånga bollarna utan styr egentligen ut dem. En riktig sån här bollstoppare i målet där.
1: Kort variant blir det, in med bollen i straffområdet igen och nya hörner. Hörnfest just nu i Miami.
2: Ja, nu är de trötta i Saudiarabiens försvar, men å andra sidan knappa minuten kvar bara också. Hörna Uruguay.
1: 13:e hörnan blir en kort variant till Valverde, vill man nå, men man gör inte det. Det är Varela istället till Rodriguez, ut med bollen utanför straffområdet. Det är alla spelare i de båda lagen i princip står på straffområdets linje. Då kommer inlägget, det är bra slaget, det nickas ner mot mål. Det skickas upp i luften och bort från straffområdet av saudiska försvarsspelare som är så trötta efter denna stora, det har ju varit press i 45 minuter där, plus tilläggstid i den andra halvleken. Men än så länge klarar de ut det, spelarna från Saudiarabien. Här kommer Uruguay igen, det kan bli den sista chansen i matchen. Kommer det något skott då? De är inne i det offensiva straffområdet. Valverde, täck av saudisk spelare som inte vill att det ska gå till en hörna. Det gör den inte heller, blir inkastad nere för Uruguay vid den vänstra hörnflaggan. Det är mer än de 7 minuterna spelade. Domare Mariani har än så länge inte satt pipan i munnen och visslat för slut. Canobbio med bollen. Canobbio har den i höjd med straffområdet till höger för Uruguay. Cáceres med inlägget. Inlägget nickas bort av detta fina saudiska försvar. Men Uruguay återtar bollen igen. Nu är det många in i straffområdet. Och så ut med bollen till, nu måste jag börja räkna här, 14:e hörnan. 14:e hörnan. De saudiska spelarna vädjar till Mariani. Blås av, det är ju mer. Mm. Det är snart en minut mer. Lite märkligt kanske, men det var väl det där trippelbytet.
2: Ja, visar ju att det var bytet som han lägger till för.
1: Här kommer hörnan. Ska Uruguay kunna vinna? Det är ett fantastiskt fint försvarsspel. Igen, skott kommer. Nickas bort igen. Och där är det högdramatiska skedet slut. Höll på bit friläge på Saudiarabien, men det kommer ju efter att visslan har gått.
2: Saudiarabien slår ut med armarna och säger hallå, vi är ju fria från halva plan här, men jag tror att man tänjer lite på sanningen där, för att Uruguay-spelarna ser ju att domaren plockar upp pipan i munnen och blåser den där signalen, så att de slutar ju spela också. Men ja, ett Uruguay som spelar 45 minuter idag kan vi säga. Och för första 45 var inte mycket att hänga julgranen. Otroligt oengagerat måste jag säga att det såg ut. Och orytmiska och sammantaget en väldigt